Það átt og dálítil rigning eða súld sunnan og vestan til en annars skýjað en þurft að kalla. Hiti 2-7 stig en vægt næturfrost inn til landsins. Suðaustan 5-15 á morgun hvassast á norðanverðu Snæfellsnesi og við suðaustöndina. Dálítil rigning eða súld en bjart með köflum norðaustan til hiti 4-13 stig að deginum. Frettir verða næst sæður í útvarpi klukkan 1, frettalestri með lokið.

Útvarp Reykjavík, nú tekur næturútvarp við. Þar býður okkar þátturinn 50 grömm innanlands. Miriam Petra Ómarsdóttir Áad og Þórður Sævar Jónsson velta fyrir sér gildi handskrifaðra bréfa í nútímasamfélagi.

0: Nú að dögunum heyrði ég einhvern velta fyrir sér hvort aragrúi persónulegra ljósmynda væri í rauninni öruggur á stafrænu formi. Hvað gerist ef einstaklingar hætta að borga fyrir þjónustu tæknirisana og þeir loka á aðgangana þeirra? Þetta eru eðlilegar vangaveltur á öldum ljósvakans. Það sem gleymist þó oft í þessu samhengi er hversu mikið magn af persónulegum skilaboðum leynast einnig á stafrænu formi, inni á spjallrásum og samfélagsmiðlum. Fólk sest sjaldan niður og skrifar falleg orð til sinna nánustu fyrir en mögulega manneskunni látinni. En falleg og hlý skilaboð, kannski í styttirkantinum, safnast fyrir á spjallrásum þeirra. Hvað ef einhvern langar að ylja sér á minningum hjartalý samskipti en forritið sem var notað hefur lagt upp laupana, aðgangurinn týnst eða þurft að borga fyrir þjónustuna sem áður var ókeypis?
1: Hvað hlutverki gegna textaskilaboð í lífum okkar í dag? Þúsundir skilaboða eru send á hverri sekundu og samskipti heilla kynslóðar eru bara til á rafrænu formi. Lengi vel hafa bréfaskriftir fólks reynst góð heimild um samtíma þess, tilfinningar og hugðarefni, en engi sendi bréf lengur. Eða hvað? Bréfaskriftir eru kannski sérviskulegt áhugamál og þjóna sennilega engum eiginlegum tilgangi öðrum en að gleðja. Mögulega fullkomin tímaskekkja á 2001. öldinni. Í þessum þætti ætlum við, hlustendur góðir, að leiða ykkur í gegnum vangaveltur okkar gildi handskrifaðra bréfa í nútíma samfélagi. April 2023. Akureyri. Dumbungur, hitinn réttu megin við núllið, súlur hvergi sjáanlegar. Kæra Miriam. Sterkustu minninga mínar af sumardeginu fyrsta tengjast fótbolta á einn eða annan hátt. Ég fekk takkaskó í sumargjöf 5 eða 6 ár í röð upp úr síðustu aldamótum. Við byrjuðum yfirleitt að æfa á grasi svipa leiti. Ég var með ansi svæsið frjókvana ofnæmi á þessum aldri. Þegar það blossaði upp var sumarið sannarlega komið. Ég held að foreldra mínir hafi einhvern tímann falið lóritín pakka í sitt hvorum skónum. Vonandi hefur það sem best. PS, það er alltof langt á milli Reykjavíkur og Akureyrar. Já, vilt þú ríða á vaði?
0: Já, ég, ok. Ég finnst þetta eitthvað svo pínu fyndið að því ég er að, eins og ég sé að kynna mig fyrir þér.
1: Já.
0: Hérna, ég heiti Miriam Petra Ómarsdóttir Avat og ég hef mjög gaman að því að skrifa bréf.
1: Já, ég heiti Þórður Sæðar Jónsson og ég hef sömulegis einstaklega gaman að því að skrifa bréf.
0: Pínu eins og eitthvað svona opnun á einhverju svona fundi. Svona.
1: Eins og við séum langleiti fíklar.
0: Í bréfaskriftar fíklar.
1: Já, akkurat.
0: Við höfum, já, verið að skrifa hvort öðru bréf í svona tíma sem var svona kveikjan að því að við fórum að velta gildi bréfa fyrir okkur.
1: Já, nú kannski ágætt að koma inn og kannski af hverju við hérna, okkur fengum þessa flugu í höfuðið að skrifa hvort öðru bréf.
0: Já.
1: Ég hérna þegar við kynnumst fyrir bara rúmum 3 árum þá bjó ég norður á Akureyri.
0: Og ég bjó í Reykjavík.
1: Fyrstu 18 mánuðina þá vorum við í rauninni bara í svona fjar sambandi, þá var ég fyrir norðan og þú í bænum og þetta var svona, já, kannski ein leið bara til að hérna
0: Já, færa okkur nær hvort öru
1: Já, algjörlega skrifa hvort öru bréf.
0: Og við heyrðum hann að fyrsta bréfið sem þú skrifaði mér áðan.
1: Alveg rétt.
0: Og það var einhvern býnum fyndið saga því að þú skrifaði mér þetta bréf og ég leti ekkert vita að ég hefði fengið að heldur svaraði þér bara bréfleðis.
1: Já, líka því að ég var alveg með nút í maðanum, sko, því að ég, þú veist, við vorum nú, þú veist, við vorum búin að kynnast ágætlega, sko, en þetta er það sérviskulegt og skrítið áhuga mál í rauninni að ég kenna, ég, sem sagt, ég á, bara, ég hef, einstaklega gaman að skrifa bréf og ég hafði verið að skrifa bréf í mörg ár áður en við kynntumst En ég hugsaði svona með mér, ég verða alltaf að reyna á þetta. Veist, ég verða hann að leggja út eitthvað, þetta net. Eitthvað. Ég skrifa henni bréf og sem verður bara gaman að segja hvort hún býti á agnið. Já, þannig að ég man, þú veist, að ég var pínu með hjartaði buksunum þegar ég skrifaði þetta fyrsta bréf, þú veist, því að ég vildi eitthvað með einn. Þú veist, ég vildi ekki eitthvað með fara fram úr mér eða eitthvað, þú veist, skrifa einhverja vitleysu. Og síðan eins og segi, síðan bara sagði ekki múk og ég eitthvað með, hafði ekki geð í mér eitthvað með en að pumpa þig eitthvað svona, býtu, ertu ekki örugglega búin að fá bréfið sem ég skrifaði, sko, þetta hefur verið bara alveg bara skotið við markið og fullkomlega mislukað, sko. Það var svolítið fargi að mér létt og ég man að ég var alveg bara brosti allar hringin þegar það komið mitt svarbréf. Bara tiltölulega skömmu síðar, sko.
0: Já, mér varst þetta frábært, sko. Ég meina, ég átti alveg einhverja pennavinni og skrifaði bréf, þú veist, ég var yngri og mann eftir að hafa fengið bréf frá útlöndum og kort frá, þú veist, ömmu afa í Egyptalandi og eitthvað svona, þannig að maður var svona, já, nokkrar vinkonur sem að fá reglulega frá mig póstkort. En kannski svona þessi löngu bréf, það var svona pínu fóru okkar flug þegar að við fórum að gefa okkur tíma þegar ég fór að gefa mig tíma í það að skrifa því bréf sem að voru alltaf eitthvað svona viðbót við þetta voru við í alls konar öðrum samskiptum þú veist við hittumst og svo voru við hringdust við á og sendum bara venjulega textaskilabóð en bréfin voru allt öðruvísi
1: Já, þau er náttúrulega bara eðlilega, einhver meginn annars eðlis og hann var einhver meginn svona þú veist maður lagði svo mikla alúð og bara alúð og ást einhver meginn í þau og það einhver meginn held ég afi bara dýfkaði þetta sabbat okkar enn frekar
0: En það var líka sko, ástæðan fyrir því að veist, okkur datt í hug ef við vorum svo mikið að pæla í því hvort að við værum bara eina fólkið á landinu sem að værum að senda bréf bara hvort að við værum að halda uppi bara póstþjónustu landsins
1: Já.
0: Á frímerkjakaupum og einhverju
1: Einmitt.
0: Sem var svona kveikjana því að við fórum að pæla í þessum sem að gera hana þátt bara kannski að vekja fólk til umhugsunar á þessu formi að þetta er listform, þetta er heimildaform þetta er, en þetta er samskiptamáti sem að maður er svo hræddur að hverfi alveg
1: Já, líka því að það er þið bara svo mikill sjónasviftir að honum og það eru svo margir hérna eins og segja þetta er alveg sérstakur samskiptamáti og hann er engum líkur og hann er einhvern veginn rótgróin og eldæfa gamall og lifði bara ágætis lífi bara fyrir tiltölulega stuttu síðan í stóra samhenginu en hann hefur átt svona á bara átt að hann að sækja
0: Já, póstjónastæði bara að leggjast niður við það og ég meina ég get ekki lengur sent póstkort frá sumum löndum þau bara berast ekki tingað eða ég reynt að senda póstkort til ákveðina landa og þau bara tínast einhverstaðar á leiðinni sko. Þannig við erum alltaf mjög heppin að geta sent bréf og póstkort hér þetta er svona ódýr gjöf að gefa í stóra samhenginu sko.
1: Já, það er það bara þetta er svona já, kannski bara fyrst og síðast gjöf þú veist, maður er einhver megin að gefa sér tóm til að hérna senda einhverjum sem stendur manni nærri fallið skilabóð og eins og til að mynda þegar ég síðan flutti til Reykjavíkur þá vorum við bara ekki reiðubúin og bara gefa þetta upp á bátnum bara erum við nú búin til sama haki nú bara tölum við saman eins og venjulegt fólk en við bara heldum þessu gangandi
0: já, já.
1: reynda ferðast þú töluvert
0: já
1: þannig að þá þú einhver megin góða átilu til að setjast niður og skrifa bréf einhverstaðar, þú ert erlendis
0: já, já.
1: en það er ekki svo það sé endilega alltaf þannig þú veist, við bara ég skrifa þér bréf bara, þú veist, inn í eldhúsi þegar þú verið inn í stofu, skilur
0: já, já.
1: Við erum bara, þetta er orðin einhver svo fast í tilverinni
0: já, já. Og við, þetta er líka bara bréfin er ekkit sömu hluti og við erum endilega að tala sko. Eða þú veist þau eru bara
1: já.
0: Einu bát eða þú veist, það er eitthvað annað sem maður setur í bréfin eitthvað svona, maður leggur einhverja hugsun við það er ekki bara eitthvað svona, hei, hvað ætlum við að borða á morgun það getur farið í eitthvað annað sko.
1: Nei, það væri nú frekar rislítil ef við værum að endurtaka það sem við værum eitthvað búin að ræða í þaula sko.
0: Já.

0: Við settumst niður með ljóðskáldunum Unu Björk Kjerúlf og Þórdísi Gísladóttur en þær eiga sammert að hafa ort ljóð sem fjalla beinlínis bréfaskriftir. Þær eru hugsi og sorgmættar yfir því að þessi samskiptamáti sé að líðandi lok. En ljóðin gætu einmitt verið óformlegt manifesto þessa þáttar. Við fengum þær einmitt til að lesa ljóðin upp en eftir tiltölulega stuðspjall kom einnig á daginn að þær áttu báðar pennavinni á sínum yngri árum og þær höfðu margt forvitnilegt að segja stöðu bréfaskrifta í fortíð og nútíð.
1: Útdauði samskipta. Þarna út í þjóðfélaginu, þarna út í stóra heiminum, er fólk sem nýlega orðið ástfangið. Því líður jafnvel eins og það svífi á mjúku skýi. Eða eins og það við sint of langt frá ströndinni, eigi að hættu að drukna. Þú þekki kannski tilfinninguna. Sé þetta fólk fætt fyrir nokkrum áratugum, kannski fjórum, fimm eða sex, gæti gripið það þörf fyrir að skrifa ástarbréf. En nú hefur bréfum og pappír verið skipt út fyrir skilaboð sem eru sendt úr símum. Ástarbréf eiga heim á söfnum. Fólk vill ekki nota pappír. Og bréfaskriftir taka of langan tíma. Engin mann lengur hvenær síðast barst sendibréf í pósti. Sumt fólk hefur reynlega aldrei fengið handskrifað bréf. Vinur minn er á móti pósti sem berst inn lúgu. Hann veit ekki hvað frímerki er. Bréfadauðin er alþjóðlegt fyrirbæri. En fjölbreytt skilaboð sem hægt er að handfjalla hafa verið fylgifiskur mannsins í þúsundir ára. Til forna ristu konur innkaupalista á fjöl og stungu í vasa sjófarenda. Geta skilaboð sem birtast á skjá miðlað tilfinningum handskrifaðra bréfa. Hvað með spennuna sem skapaðist þegar umslag var opnað, þurr áferð pappis við fingurgóma. Orð sem skrifu voru á blað hefðu mögulega betur verið óskrifuð. En eru samt vel geymd áratugum eða hundruðum ára síðar. Nú eru ástabrifin stuttarsetningar í appi sem fer kannski á hausinn innan skams. Í framtíðinni fyllist einhver fortíðar þrá yfir smáskilabóðum. Já, það var svo skemmtilegu tími. Þetta er heimskuleg tilfinning. Samt finnst mér eitthvað að hafa glatast. Ég finn fyrir löngun til að snerta pappír þar sem einhver tjáir líðan sína. Ég sakna orða sem verðskulduðu frímerki. Ég sakna slitróttur að minninga í rykföllnum kassa. Ég ólst bara mjög mikið upp við bréfaskriftir. Ég átti fjölskyldu í útlöndum, amma mín var þýsk og fekk mikið af bréfum og skrifa mikið af bréfum og svo skrifa mamma mín mikið til Ameríku og ég byrjaði bara taka þátt í bréfaskriftum áður en ég kunna skrifa, teknaði myndir sem var stungið umslögin og þetta var bara svona partur af því sem manni fannst bara sjálfsagt mál, svo eignast ég pennavinni og fór að skrifa og ef ég hitti, kynntist einhverjum krakka út á landi fórum með heimsæki einhverja gamla kunningja foreldraminni eða eitthvað svona þá gerðist við pennavinir og maður fór svona gatt fylst með lífi annara svona smá gluggi inn í eitthvað líf ég var í kór og við fórum til útlanda dálítið oft þar eignast ég pennavinni sem fór síðan að segja mann eitthvað frá fiðlunáminu sem þau voru í eða skátunum eða eitthvað svo leið, sko.
2: Já, sko, bréfaskriftir hafa svona verið með hugleiknar svolítið lengi. Ég hef saknað þess að skrifa bréf og saknað þess að fá bréf í langan tíma. Þannig að ég hafi kannski, þannig að það hafi eitthvað kvílt á mér. En ég hef stundum svona hugsað til þessa tíma og hugsað til kannski fólk sem ég var í samskiptu við, gamlar vinkonur og pennavinir. Og svona spáði bara hvað alltaf fólk sé lifandi í dag og hvað það gera og geti maður einhvern veginn haft upp á því.
1: Og ég mann mér senst mér langaði svo að fá bréf að ég skrifaði sjálfri mér bréf og ég fór ekki bara með að póstu sig í Hafnarfirði og sendi mér það heim til mín, heldur sendi ég það til útlanda og ég á þetta bréf mér sér ennþá ég falsaði nafn og heimilisfang ég fór í æskuna og þar var einhver frá Tjekkoslóvakíu og auglýsti pennavinni og ég gerði nafni smá vitlaust heimilisfangi pínlítið vitlust líka og vitlust póstnúmer og svo skrifaði ég sendandi eða AFS eða þú veist sendar eða eitthvað aftana og hafði mitt heimilisfangi þannig að bréfi kom tilbaka með fullta stimplu frá Tjekkoslóvakíu.
2: Ég var búin að læra ensku í svona kannski tvær vikur þegar ég sendi beiðinni í einmitt eitthvað svona pennavina samtök, eitthvað óska eftir pennavinum. Ég var valla skrifandi á ensku, sko. Og notaði bara orðabók og gerði alltaf fullt af vitlisum, en læriði svolega mikið á því að lesa bréfin sem ég fékk tilbaka og einmitt að gera vitlisur bæði í stafsetningu og svo bara já, þetta var fólk frá alls konar löndum og menningin kannski svolítið framandi og það opnaði svolítið svona nýr heimur á að það var ekki allir sem hugsaði eins og ég og það var ekki allir sem held upp á jólin til dæmis, ég sendi jólakort til fólk sem var ekki kristið og þá kvetti ég pernu já og herði nú þarf víst að taka til til þess og kannski spyrja já, þetta var bara opnaði bara alveg nýjan heim sem náttúrulega bara, þú veist, maður fer bara internetu núna og googla en þetta voru þessi svona persónuleg tengsl af því að maður getur fara á netið og lesið alls konar fólk sem býr alls konar stöðum en þarna fekk maður persónulega sögu frá fólki og svona innsinn inn í líf fólk sem að bjóða einhverjum kannski smábæ í Pólandi eða í Taiwan eða
1: Já, ég fekk líka, maður fekk senda myndir ég man eftir pennavinn frá Trinidad og Tobago fekk senda myndir af einhverju fólki undir einhverjum pálmatrjám og ég fekk áttu pennavinkun í Japan sem sendi mér japanska svona litla vasaklúta einhverju á brefsefni og, svona, og eitthvað svona annað umslög svona, og bókamerki og eitthvað svona þetta var og þessi brefsefni voru líka alveg Það var alveg svona sér kapitulið. Ég átti alveg fulla skúffu af alls konar brefsefnum að velja rétt brefsefni fyrir ákveði bref. Það var alveg svona smá athöfn, sko.

0: Well. Ég var reyndar hérna með svona sveimanámski fyrir krakka hérna í borgarbókasöfninu fyrir nokkrum árum. Það var bara svona eitthvað er nokkrum mótnar, eitthvað svona til að finna eitthvað fyrir börnin að gera og þau voru kannski, ég veit ekki, 7-10 ára eitthvað svo leis. Og þá leti ég skrifa póstkort, þú veist, kynnti þetta konsept, sem þekkti þetta bara algjörlega og voru bara strax, mætti bara með sletta póstkortum og skrifaði nú einhverjum póstkort og svo skulle ég senda þau, sko. Og sem hérna áttu þessi strax á þessu, en önnur bara, þú veist, ég þurfti alveg að útskýra þetta fyrir þeim, svo setjum maður þetta í póstkassa og svo getur þú sendt einhverjum sem þú þekkir.
1: Já,
0: póstkortið.
1: Mér finnst það einmitt svo mikil áskorun og Já. Svo ótrúlega skemmtilegt að hérna að senda börnum bréf af því að þú veist krakkar sem eru að byrja að læra að skrifa. Ég held að þau gætu verið svolítið spennt fyrir þessu ef þau eru kynnt fyrir þessu að hérna fá bréf og lesa það og skrifa eitthvað aðeins til baka og svona og einmitt þegar þau eru á sem aldrei það sem þau hafa svolítið þolinmæði og af því við sko við þurfum að fá alltaf svörina strax tilbaka og verðum ógæslega pyrruð við þurfum að bíða einhverja smá stund þannig ég held að þetta líka rosalega góð æfing í því að bara þú veist æfing fyrir þau og tækifæri til þess að hérna prófa að skrifa eitthvað svolítið stutt
0: en það var líka einhvers konar svona listrænn gjörningur á tímabili á mér og vinkonum mínum hafa sem sagt skrifa heimilisfangi einhvern inn í hring utan umslagið eins og skrifaði ég vinkonum minni kort og ég myndi ekki heimilisfangi og þá var eitthvað neina ekkert að fletta því upp, ég var einhvers þar í útlöndu þannig ég skrifaði bara eitthvað svona ánæðri þenni hjá fjólu á hotninu, á njarðagötu og eitthvað í gráa húsinu, hún fekk þetta og þú veist það var eitthvað svona gaman að þessu eitthvað svona og svo já, gera eitthvað svona til litlu konunar í Skaftahlíð 17 eitthvað og gá hvort þetta kemist í skila
2: Akkurat.
1: Já, ég man eftir einmitt svona einhverjum svona dúlir ég að skrifa bréf í sko í hring byrja svona yst og enda svo í miðinu eða öfugt sko, það voru alls konar svona
0: Ég var man, líka eftir því eins og skrifaði, gerði svona klippi bréf þú veist eins og ég hérna í glæpa sögnum svona hótuna bréf eitthva eitt alveg löngum tíma með eitthvað blöð að gera svona klippi eitthvað, svo skrifaði ég næst ég nenni ekki að gera meira þetta sem ekki við sem best
1: Við notum bara aðra stöðvar í heilanum þegar við erum að handskrifa en þegar við erum að pikka. Mm. Svona rafræn samskipti eru bara allsráðandi hjá lang flestum og það eiginlega alveg sama hvers slags það hvort það sko, hvort það vinnan, áhugamálin, eitthvað svona utanumhald, þetta fer allt í gegnum sama formatið og sem einkenn svolítið af hraða og áreiti, já, einlegnin og svona tilfinningarnar, það svona fá ekki að mikla útrás í hérna, við verum að peka hverna tölvuna eða í síman og líka bara, við erum með tæki sem að, þú veist, er að senda okkur kannski árið á sama tíma og við erum að nota það, þannig að við fyrir svolítið að misu svona bara þetta hæglæti að setja einhver svona einleg persónleg samskipti þarna inn í við finnst bara einhvern veginn rýtmin ekki alveg passa og þau verða svolítið styttir, þetta verða meiri svona einmitt, bara svona einhver skilaboð og þetta fer ekki droslega mikið held ég á dýftina
0: og líka maður getur alltaf stróka út maður sem skrifar eitthvað augsynlega svo les maður að vera neini þurrkara bara út sem maður gerði náttúrulega ekki maður að handskrifa bréf eins allavega en maður svona gefið sér bara tíma alltaf að hugsa með það þegar maður er svona í staðan fyrir að skrifa eitthvað post og hugsa svo æ, ég fyrir ekki að senda
1: það er allt annar ásetningur
0: allt annað
1: ég held að þetta breytir líka svolítið bara hvernig maður horfir á tungumálið, hvaða orð maður vil þegar maður skrifa þá hefur maður svona smá tíma því að höndin náttúrulega ein hönd sem maður skrifa vinnur talsveit hægar heldur en tvær að pikka og maður þarf aðeins að hugsa kannski hvað maður að skrifa
0: það er líka ég alltaf að hugsa heimildir sko því að það er til svo mikið að bréfum sem eru svo magnar heimildir það verður ekkert svoleiðis ég held bara þessi rafrænu skilabóð bara þegar við bara eitt ég minna enginn að geima rafrænu skilabóð mín allega vona maður gerir eitthvað ekki ráð
1: það er eitthvað
0: ekki geimið það pottir sko, maður gerir ráð fyrir mér með handskrifa bref og maður skrifar ekki svona einhvern veginn hratt nennir að maður hugsar þú veist það lesið einhver á blaði og þetta er þarna á eitthvað svona en rafrænu skilabóð eru bara svona einhvern veginn allt öðruvísi. Þetta bara svona, já, þú veist, þau náttúrulega, já, verða heimild ef þau verða til, en þau verða allt öðruvísi heimild.

einn daginn þá hérna heyrði ég bréfalúguna skellast aftur og þetta var bara hljóð sem ég hafði ekki heyrt svo rosalega lengi og þá einhvern veginn hugsaði bara eins og bara börnin mín þetta bara kynnslu sem þekkir ekki veit ekki merkingur á bakvið þetta hljóð þú veist, ég kiftist við þegar krakki ef ég heyrði þetta þegar það var von á einhverju sko einhverju, kannski einhverju svakalegri sendingu eitthvað hérna frá einhverju vinkonu sem að var nýbúin að hætta með kerstan sínu með eitthvað bara þú veist, bara svona eins og framhaldsþættir í sjónvarpinu þannig að það að bréfalúga skellist aftur hefur enga merkingu fyrir hérna yngri kynslóðina og ég hugsa með mér það fara á mís við eitthvað kannski náttúrulega alls konar annað komið í staðinn en nákvæmlega þetta bara mér fannst þau einhvern veginn vera að missa af einhverju svona einhverjum töfrum Framlag mitt í minningarbanka nærri útöðra hljóða Skruff, klonk, fst, dadonk Ég framkalla gömul bakgrunnshljóð eftir minni Lokhljóð úr málmginni Skruff, klonk, stundum fst, dadonk Eftir magni og undirlagi Hljóð sem var boðberi frétta utan úr heimi og næsta bæ næstu götu frá gömlum frænkum stofnunum, pennavinum innan úr draumum óskum og vonum lukku ef þú slítur ekki keðina Frá hendi til handar húsi til hús bárust boð og heimurinn stækkaði með hverjum skellugur gómi ginsins hægt og bítandi bréf fyrir bréf skrifuð af nafni skildu þakklæti, áminningu, söknuði, að nóttu, í flýti, með lykkjum, á útlensku og dulmáli, villi vekk, virðinga fylst, með kæri kveði. Skruff, klonk, fst, dadonk, hljóð óvissu og eftirvæntingar, eins og biðin eftir pökkum á jólum, eða skilaboð á miðilsfundi. Þetta til mín? Hver heldur utan gömul hljóð sem eru við það að hverfa? Hvaða stofnun tekur við þeim? Ég skrásið hljóðin, færi upplifin þeirra í orð. Póst nálægð. Fjöldrit blöðin ber ég út, hús eftir hús, götu eftir götu. Í hverfinu bergmálar. Skruff, klonk,

22. apríl 2025 Hæ, ástu mín. Ég sit við fallega skrifborðið í litlu íbúðinu okkar mömmu í Kairó og horfi á pálma og fjólublátt tré. Úti er 40 stiga hiti og við njótum góðs af loftkælingunni. Ég labbaði í morgun í 35 gráðum og fannst það reynda bara dásanlegt. Hitin, lætin og orkan í Kairó snerta taugar hjá mér sem ég finn hvergi annars staðar. Það eitthvað ljóðrænt við þetta allt saman. Skipulagt kaos, samheldið fólk, gestrisni fram í fingurgóma og öll þessi magnaða saga sem drýpur af öllu. Saga sem mér hálfpartinn dulin en ég þrái að svo mörguleiti að skilja betur. Kanski ég verði bara að skrifa hana sjálf. P.S. Myndin framan á innblásin af litunum við Rauðahafið. Förum þangað einn daginn, inshallah, kær kveðja, Miriam.

Við Miriam mæltum okkur mót við Ástráð Eysteinsson, prófessor í almennri bókmenntafræði og þýðenda. Ástráður er manna fróðastur Franz Kafka, en hann og faðir hans, Eysteinn Þorvaldsson, þýttu öll skáldverk Kafka yfir á íslensku. Að öðrum ólöstuðum Franz Kafka líklega frægasti bréfritari bókmenntasögunar. En bréfin sem hann skrifaði ástkonum sínum, vinum og vandamönnum fylla heilu bindin og eru órjúfanlegur hlut

bréf, hann slær það inn á ritvél sem var mjög óvenjulegt. Hann forðaðist yfirleitt ritvélina nema þegar hann þurfti nauðsynlega að nota hana í vinnunni. Handritun var sko eiginlega alveg nauðsynlega, allir hún datt ekki í hug að nota ritvél þegar hann var að skrifa skáldskap. Þannig að allur þessi skáldskapur eftir hann er allur handritaður. Það sem var sérst ekki, það sem var ekki birt og meiri hluti náttúrulega var að ekki prentaðu meðan hann lifði. Þannig að það mjög athyglisvert að þessi, heitna, að hann hreinlega leit svo á að heitna, hann vildi skila þessu frá sér handrituðu. Mm. Og bréfin eftir þetta eru síðan handrituðu. En það er, hann var sérst mjög ákafra að skrifa henni stundum tvö bréf á dag, fór upp í þrjú held ég mest á dag. Hins vegar vildi hann ekki fá mörg bréf frá henni. Þetta svona tæmiðum servisku Kafka. Skrifið mér einungis einu sinni í viku. Þannig að ég fái bréf yðar á sunnudögum. Ég þóli nefnilega ekki dagleg bréf yðars. Mér ómögulegt að þola þau. Ég svara til dæmis bréfi frá yður og ligg síðan að þeir virðist kyrr í rúminu en hjartsláttur fer líkama minn og ekkert kemst að nema hugsuninum yður. Svo mjög heyri ég yður til, það sannarlega engin leið að tjá það á annan hátt og samt ekki nógu sterkt að orði kveðið. Þannig að hann, þarna er hann, svona, það er eitthvað velfærin í gangi í honum, samskipta vel, en það bara trublandi að fá og mikið til bakka. Þannig að, hérna, að þetta sýnir vel að hvernig þessi listaskrifa bréf liggur býstna nálagt öðrum ritverkum hans og hérna hann er ótrúlega opinskár með veru, tilfinningar sínar og bara já mjög víðum hérna grundvelli og fer bókstælega að greina sjálfan sig í þessum bréfum til hennar og stundum er eins og hann sér hennar sýnirinni sko hvað hann sé ófullkominn og eins og tala, segi henni þú ættir kannski að íhuga þetta betur að hann við látum þetta ganga lengra og sjálfur náttúrulega mjög hikandi og hún finnst þetta svo gríðarlega mikið skref og stöðugt að velta þessu fyrir sér í tengslum við þetta mesta yndi sitt mér að skrifa og þetta hik, það leiðir til þess hvað, meðan þau, þetta gengur það langt að þau eru búin að ákveða hvenar brúðkaupið færi fram það verið í Berlín. En þetta stranda síðan bara skömmu áðurna það að gerast. Mm-hmm. Og þá haldaðu samt áfram að skrifast á og verið í vissu sambandi og en síðan þegar hann fær Berkla 1917 sem leiðan til döða 7 ára síðar þá eiginlega notar hann það. Hann þá eiginlega staðfestir það sko einhvern veginn fyrir honum, já, þetta er ómögulegt reynilega sko. Nú er þetta endanlega ljóst. Ég ekki maður til að vera að fara að kvænast. Mm-hmm. Þannig að hann er henni verið slítur sambandinu þegar það gerist og hérna. En hann náði að vera tiltölulega hress svona næstu árin og hann væri með Berkla og þannig hefst þeirra mér síðar sambandi við hann Mílenu í Sennská sem var teknesk og þá hefst þetta aftur og þetta, þessi miklu bréfaskrif og það, þetta er bara heil bók og á, sko, innan við einu ári, sko, sem að þetta er allt skrifað sem, hérna, all þessi bréfans til Mílenu. Það er greinilegt, það er í þessum bréfum allum einhver þrá sem að samtvinnar reillistina og það að geta komið í sér verk að við erum stíga út úr því lífi sem hann ólstöfið og búa til eitthvað nýtt. Ég held nefnilega myndin sem við hefðum á honum væri einfaldari og ég laði of einföld ef við hefðum ekki þessi bréf og náttúrulega ódagabækurnar. Það er alveg magnaður vitnisburður og erum alltaf mörg liti tengd bréf honum sko að mér segja er ákana klósur sem hann svona viss, uppkasta vissum hlutum sem hann skrifaði í dagbókina sem að koma að jafnir líka bréfum og þannig að hérna þetta er vettvangur sem að byrtir tjáningu hans á eitthvað máta sem að hefur síðan sall áhrifaða hvernig við lesum skaldsögurnar og smásögurnar og bara þessi sko persónusköpun og sjálfsmynd

okkar sköpun þetta, hvernig rithöfundar náttúrulega búa til persónum spinnaðar út úr sjálfum sér. Það svo magnað að sjá hvernig þetta gerist í bréfunum. En ég held að sko, þessi viðbót sé samt að mörguleiti af tvennu tagi og ég held að Kafka skrifa þetta persónulega. En hann reiknar ekki eins og með því að þetta eftir að varvitast hjá nokkrum öðrunum bara þeim sem að færa þessi bréf og hann náttúrulega er sjálfur ekki dorðin þekktur rithöfundur heldur þegar hann skrifar þetta. En svo hefum við höfunda sem að svo Thomas Mann og fleiri sem að þeirna, sko, voru mjög duglegir bæði sko, dagbókaskrifarar og bréfritarar. Þeir bókstaflega geyma kópíur af öllu sinni skrifa. Þannig að þeir vita þetta á eftir að koma út. Og þetta finnst mér svolítið athyglisvert, sko. Þetta munurinn á því að skrifa einhverjum bréf af einhverju tagi, senda það, en geyma það svo sjálfur, vegna þess að hann var orðin það þekktur rithöfundur, hann vissi að útgefendur myndu vilja taka þetta saman og gefa þetta út í bók. Það er ljóst að það átti að vera, svona, að líta þokkalega út og vera vandað og ætlmast ekki einhvern veginn að skauta út fyrir ramban, þann sem maður mynda sér, það sem maður vill birtast í, sko. Mm-hmm. En Kafka gerir, sko, hann er ekki dag sem það, hann tjáningin fer alveg, sko, mm-hmm. hann gengur mjög langt í, mm-hmm. í því hvernig hann talar um sjálfan sig, sko, það er alveg með ólíkindum heila. Mm. Og sumlítið má kannski segja að þegar hann eitthvað róttækastur í bréfunum til Félís og Mílun, þá er hann sjálfur grimmur við sjálfan sig, einhvern veginn. Mm-hmm. Miskunarlega, svolítið bara. Þannig að þetta er svolítið athyglisvert, sko, að hann skrifar þetta að það snemma. Mm. Sko, þegar hann eru skrif, þá er hann líka hvað svona lestur. Mm-hmm. Og hvaða er eiginlega að lesa, hvað við, hérna, hvað skiptir okkur mestu við þú? Og saga bréfana finnst mér mjög mikilvæg, sérstaklega og mikilvæg þegar maður verður eiginlega að stíga þóndið langt aftur úr samtímanum til þess að átta sig á því hvað bréf voru mikilvæg fyrir meðalans hugmyndir bókmenntir. Og það er ástæðan fyrir því að því að bréf voru svo mikið notuð í samskiptum, þá leikaði þetta ákveðin hlutverk í skáldsögum áður fyrr. Og þetta eins og ég nefndi nú hérna hættuleg samband eftir du Laclos, hérna, mér sko gríðarlega fræg skáldsaga og hún er bara búin til með miklu bréfasafni, miklu nokkur á manneskja. Það er aðtilfist að sjá að það er þetta nota eiginlega bara með bréfum, er þetta búa til skáldsagnastrúktúr. Af því að maður lesi inn í eitthvað aðstæðir í einu bréfi og svo fær maður annan vinkil í öðru bréfi. Og þannig, hérna, fer af stað eitthvað hreyfing sem er, hérna, bara vísna lík því sem að rithöfundar eru að reyna að skapa oft við þeir skrifa skáldsögur. En að þessi tenging bréfa og skáldsagna er vísna svona áhugaverð. Og er ákveðin vitnisburður líka um þetta sem hún tala hérna áðan bægi í bréfa áður fyrir. Hversu mikilvæðu voru þú? Og aðeins að ég hefði stútið þetta með sérstaklega, þá held ég að þetta hafi oft verið tækifæri fyrir konur. Það margar konur sem voru ágætlega skrifa, en það var mjög erfitt þegar það er ofta að fá eitthvað útgefið fyrir aldum. En það skrifið bréf og það er ákveðin list að skrifa gott bréf. Og fólk sér það að það kemur stundum metnaður í þann sem er að skrifa bréf og hvernig hann nota tungumálið, hann eða hún. Það er eitthvað sem tengist, og nú, það er örglega búið að stútera þetta einhvers staðar mjög rækilega. Það er eitthvað sem tengist, þessum bréfa skrifum kvenna sem að fer síðan yfir í skáldsögurnar og dregur konur raunveru sem persónur mjög rækilega inn í heim skáldsagnana. Þannig að það, ég finnst ekki tráleitt að bréf hafi átt tölvöld mikið þátt í því að konur urðu meira áberandi í ritmennsku, bæði sem persónur en smámsaman líka sem höfundar að handla. Það er til býstna
gömul dæmi um öfluga kvenn rithöfunda en það eru svona ákveðnar undantekningar einn aðal rithöfundur í Japan er til forna að kona og þannig að, að mér finnst þetta áhugavert svona bókmenntasögulega að þarna hafi bréf oft skipt mjög mjög máli

Úr bókinni Ástarbréf frá árinu 1923. Meðal fyrstu skilyrðana það að nota góðan pappír, gott blek og umslag sem svarar til stærðar bréfsarkarinnar. Örkin og umslagið verða ávallt að svara hvort til annars og penninn sem skrifað með verður að vera liðugur. Blátt bann á að liggja við blekklessum. Þær eru ekki til príði, þó ég reyndar geti huggað hjátrúafulla mei sem setur blekklessu á pappirinn með því að það eigi að tákna gæfu. Aldrei má strika yfir orð eða skafa út í ástarbréfum. Það gefur viðtakandanum hugbóðum að hugsanir bréfritarans hafi verið einhverstaðar annarstaðar en við bréfið. Ekki má heldur skammstafa orð. Það sannfærir viðtakandanum að bréfið hafi verið hripað í flýti og mest hugsaði það að koma því af á sem styðstum tíma.

0: Jæja, þú ert úr Sævar. Hvernig blasir þetta svo við þér? Þú ert búin að vera búin að tala við þau um bréfaskriftir og þessa hluti sem að okkur finnst mikilvægir að halda þessu við og hvað máli bréfaskriftir bara skipta í sögunni og kannski fyrir framtíðina og hvernig blasir þetta við þér?
1: Já, ég bara eins og segja, það var ótrúlega skemmtilegt að hitta Þórdísi og Unu og Ástráð og ég held að komið svona runnið mjög fljótlega fyrir okkur að við erum svona tiltölulega svipar í bylgjulengd hvað þetta allt saman varðar. Okkur bara umhugað hérna þetta listform og viljum bara einhver megin halda þessu við.
0: Já, og vekja fólk svona til umhugsunar bara hvers það fer á mis ef þetta hverfur. Úst, ég ekkert að fara að setjast niður eftir 20 ára að lesa í gegnum einhver messenger samtöl við vinni mína eða ég get ekki alveg séð það fyrir mér.
1: Nei, ég hef mjög takmarkað að trú á því. En eins og við kannski höfum komið inn á áður að þetta beinrækta praktíska gildi bréfaskrifta veist, núna á 21. öldinni, það er svona sama sem ekkert.
0: Nei, þetta meira svona listform, eitthvað.
1: Já, og þetta náttúrulega bara fyrst og síðast gjöf.
0: Algjörlega.
1: Þetta hérna tiltölulega ódýrt.
0: Já, já, ódýr gjöf að gefa.
1: Þetta ódýr gjöf að gefa, en hún samt svo, hún svo innileg og maður einhver meina að gefa bara svo mikið, bara að gefa sér þetta tóm til að setjast niður og festa hugleiðingar sína á blað og skrifa eitthvað fallegt. Veist, það eitthvað svona innlegt og innilegt og fallegt við það.
0: Já, já, viðtakandi náttúrulega nýtur þess í flestum tilfellum að fá bréf sem að hún skynjar að hafi verið lagt einhver hugsun í og bara líka þessi pæling með bréfsefni og bréf sem er skrifið á einhvern svona fallegan pappír og það er eitthvað sem við höfum líka svona verið að svona skoða, þú veist, hvar kaupir maður bréfsefni, það er alltaf hægt að finna bréfsefni lengur, sko, nema einhverju svona sérhæfðum búðum.
1: Já, ekki hana, ekki hér á Íslandi, sko, voru ekki bara A4 núna. Síðast í gær, eitthvað að klóra okkur í höfðinu yfir þessu.
0: Já, það var ekki hægt að kaupa bréfsefni þar að ég fann það allavega ekki.
1: Já, en eins og sé að þarf að lítið til, þú veist, aðeins eitthvað að nostra, þú veist, vera með falleg umslög, falleg bréfsefni, þú veist, góðan penna, þú veist, einhver svona smáatriði sem hérna gera þetta enn persónulegra og skemmtilegra.
0: Já, já, við tökum einmitt saman einhvern tímann daginn hvað við varum búin að senda, það er enda búið að bætast þetta við í þessa tölu, hvað já. Við varum búin að senda hvort það eru mörg bréf samtals.
1: Já, þetta er ekki alveg uppfærðar tölu.
0: Nei, þetta er ekki uppfærðar tölu. En þetta voru 160 póstkort og 55 arkir samtals sem hafa farið okkur á milli.
1: Það eru alveg afköst, sko.
0: Já.
1: Já, það vil að segja ekki.
0: Alltaf mikið af hérna, 50 grömmum innanlands, hérna, frímerkjum sem við höfum þurft að kaupa.
1: Já, akkurat, en bara hverrar krónir?
0: Ég myndi segja það.
1: Ekki spurning.
0: Já, nei, það var alveg áhugavert að hlusta á þetta líka eins og bara þess að við vorum að tala Franz Kafka og hvernig hann stofnar til sambanda við konur á þess að eiginlega hitta þær nokkuð nema bara í gegnum bréf. Hvernig bréf skapa heilu samböndin á þeim tíma og meðan að núna er þetta náttúrulega bara einhver viðbót við samskipti. En samt svo gleðileg samskipti. Eða, þú veist, þetta er svo, þú veist þetta að því maður kannski fyrir alvarlega hluti að þá getum það bara tekið upp tólið og hringt.
1: Já, sko. Já.
0: En þetta er meira svona eitthvað gleðiefni.
1: En þetta er alveg rétt sem hún segir, eins og með Kafka, þetta er alveg makalaust, sko, hvaða er mikill hérna bara þungi einhver meginn í þessu, eins og með hérna fyrstu konunni Felis sem að trúlofaðist, að það samband bara hafa í rauninni bara grundvallast á þessum bréfum.
0: Mm-hmm.
1: Þau bara höfðu séð hvort annað, bara, ég segi ekki mýflugumynd, þetta voru einhverju örfáir dagar, en þau ákveða einhver síður að hérna láta pústa sér saman.
0: Já, já.
1: Og það er bara
0: og svo hætta þið saman líka í gegnum bréf.
1: Hætta líka saman í gegnum bréf og hérna en þetta eru já, bara máttur orðsinn sko, hann er ótrúlega magnaður sko.
0: Þannig að þú veist, það er kannski ekki endilega þannig að maður sé að segja að fólk eigi að fara bara færa öll samskipti yfir í eitthvað bréfform en kannski að vera bara svona vakandi yfir í hverju við já, bara hvað tapast ef að við hættum þessu alveg og ef að póstþjónusta bara leggst af og það verður bara ekki hægt að senda bréf.
1: Mm-hmm.
0: Ég meina, það var alltaf tilgangur þáttarins að vekja fólk til umhugsunar þetta.
1: Mm-hmm.
0: Og vonandi kannski einhverju sem að taka upp pennan og fara að skrifa bréf í kjálfarið.
1: Algjörlega, bara breyða út hennar fagnar erindi. Og ég heila að mér langar svo mikið að koma inn á örstutta tilvitnun. Ég held mikið upp á hann Þórberg Þórðarson, snillingin frá Hala í Suðursveit. Og hann skrifaði svona að öllum líkindum þekktasta og hérna lengsta bréf íslenska bókmenntasögu og bara þótt víðar væri leitað, þannig að bréf til Láru. Og við grófum upp svo skemmtilega tilvitnun. Hann segir á einum stað, þetta er nú fleyg orð, þau hafa nú kannski einhverjir sem kannast við þetta. Þegar mannfólki er búið að fá afskaplega mikið af framförum, þá fer því að leiðast. Þá fer fólki aftur að tala við veðrið og blómið og steina og hlusta á söng stjarnana. Og mig langar eiginlega bara að flétta við og kannski bara að skrifa bréf. Ég held að það væri fullkomin viðbót við þetta.
0: Já, ég held það líka.
1: Mm-hmm.

0: Hér lauk þættinum 50 grömm innan lands. Miriam Petra Ómarsdóttir Áad og Þórður Sævar Jónsson rættu gildi handskrifaðra bréfa í nútímasamfélagi. Viðmælendur þeirra voru Ástráður Eysteinsson, Una Kjærulf og Þórdís Gísladóttir. Næst í næturútvarpi þáttur frá 2011, Eldur geisar undir. Árni Kristjánsson ræðir við fólk úr Skaftárhreppi áhrif tíðra eldgosa á líf þeirra.
1: Mikið var nú fallið það að leifa mér að kíkja í heimsókn.
2: Ég nú ekki vanur því að loka fólk.
1: Nei.
2: Þegar það kemur. Nei.
1: Skil. Hvað hefurðu búið hér lengi?
2: Ég flutti hingað 43 úr Skaftatungunni.
1: Já.
2: Ég fættur í Vík í Mýrdal og starði hann okkur leitt upp sem unglingur og líka í Skaftatungunni. Flutti að 15 ára aldri þegar ég var búin í skóla í Vík og flutti í alfarið til Eystra Búlandi í Skaftatungu. Og svo við hingað flutti ég 43.
1: Já. Áttu góðar minningar hérna frá Skaftártungunni?
2: Og... Já, mjög góðar minningar frá Skaftártungunni og í dag og í dag finnst mér það vera mín sveit.
1: Já.
2: Víðáttan mikil, fjöllin í bakgrunn og Skaftártunga afrétti sem heillaði mig mjög mikið í mín ungdæmi og þar var ég mörg spor og góða minningar.
1: Þau eru tignaleg fjöllin?
2: Já, og er náttúrulega sérkennleg, þannig er náttúrulega stórt og mikið eldvarp, eldgjáin. Man misti náttúrulega svolítið svip þegar að þetta við fossin þegar að hundi brúin. Ég hef nú ekki séð það, ekki komið þar síðan, ekki eftir að hundi. Ég átti þetta mörg spor.

Þær eru ófáar eldstöðarnar í Skaftárhreppi og næsta nágrenni. Eldstöðar á svæðinu eru óútreiknanlegar en sem dæmi var nýjasta gosið í Grímsvötnum mun kraftugra en áður hefur þekkst. Fjölmiðlar settu sig í stellingar, flug í Evrópu voru afbókuð og svo hvarf gosið. Með árs millibili hefur Skaftárhreppur verið í brennidepli fjölmiðla á heimsvísu vegna eldfjallana. En lífið snýst meira en eldgos. Fólkið sem byggir þetta land hefur vanist eldfjöllunum og aðlaga sig að náttúrunni. Nú eru bæði gosin afstaðin og þá gefst tími til að spyrja fólk sem hefur ekki lifað tvö eldgos heldur mun fleiri. Hvernig að búa á landi þar sem eldur geisar undir? Rætt verður við Ingibjörgu Þórensdóttur af Þykkvabæ í Landbroti, Jón Pál Jónsson af Svínafelli og Dóróteu Theodórsdóttur. Þau eru öll á sjúkra og dvalarheimilinu Klausturheiði en einnig verður rætt við Arnhildi Helgadóttur sem vinnur í Skaftárskála í sumar og Ólaf Pétursson á Giljum. Fyrst heyrum við í Ólafi Péturssyni sem 102 ára gamall og býr enn heima í gamla húsin sínu á Giljum. Þegar í heimsóttan var kvöldmaturinn að bresta á og gamla húsið angaði allt af kjötsúpu sem Sigríður, barnabarn Ólafs, hafði lagað og meðan langafa börnin léku sér úti í fótboltan. The Lord told the judge, give me the Lord's fine.

0: Hvað er fyrsta gos sem þú manst eftir frá þessum stað?
1: Fyrsta gosið? Það náttúrulega Kötlugosið.
0: Já, það Kötlugosið sjálft.
1: Já, það Kötlugosið sem ég man eftir sem nýjála strák og þá var ég í Vík. Það var náttúrulega, það mér minnistæðist að möllu. Það eins og það gerst í gær. Björtu og fögru veðri, heilskýru veðri. Og ég átti heim hann undir bakkonum í Vík og ég náttúrulega fór hann upp húsi sem átti heim í varði hann undir bakkonum og ég fór upp á bakkan til að horfa á þessa tegnanlegu sjónu sem bara hátt til heimis og það mér minnist í þessu góða veðri
0: og Hvernig var tilfinningin að því að upplifa þetta?
1: Nú sem krakki þótti mér þetta bara náttúrulega sem nýbreytni sko í daglegu lífi sem krakki hefði maður ekki nokkra áhyggjur af því ekki nokkra en afleðingarnar voru náttúrulega ekki hér í Mýrdalnum ekki svo slæmar það, jú, það kom einhvern döskufall hérna en askan dreifðist ákvæðlega mikið til norðausturs og að mestu leiti því að vindáttin var suðvestlæg átt meðan á gosinu stóð og askan dreifðist yfir austur yfir verafrétt og skaft á tunguna og náttúrulega afréttin þar og það og ég náttúrulega sem ungu fór náttúrulega í sveitustra búlandi eftir Kötlugosið voruð eftir að kalla gaus og það var náttúrulega fannir og ösku vaskan hafði fókið mikið veturinn í gil og skorninga og það voru svona ösku fannir og þetta hafði ákvæmlega slæm áhrif á búsetu þarna í Skaftatungu og rundar á komum líka Já. Það voru ekki neini bjargráð og sjóðir er neitt Nei. Til að styrkja fólk
0: einmitt
1: mennulega að bjarga sig sjálfur
2: en byrjunum var þannig sko, að ég var þá heima í Sandarselu og var að hlaða hestursvegg
3: Hér heyrum við brot úr lýsingu Gísla Tómassonar sem fæddur 1897 og var bóndi á Melhól í Meðalandi. Upptakan fengin frá Árnastofnun og 27 ára gömul.
2: Og kom inn klukkan gang 11 og sagði við fólkið að líklega væri kall að koma. En það var nú ekki gert annað að hlæja mér við þessa vitleysu. En svo fór nú svo að klukkan var nú ekki þrjú þegar laupið kom úr, köllulaupið kom niður hjá bænum hjá okkur í Sandarseli. Svo eftir öllu fyllti allt kúðafljót og fór yfir allt hólm og allt. Og fólkið kom frá söndurstökkandi og það var nú ekki meitt kallmaður var heima, hitt var krakkar og kvenfólk og náttúrulega þungt að vaða vötnin í pilsunum. Og fórum við frændurnir báðir á móti og þrifum sína krakkana, tvo krakkana hór, sittin til voru hönd og sagðum, það var ekki talað, en hann bara sagt, flýttu ykkur eins og þið geti. Og við náðum bakkanum og þá skall hlaupið á brautina þar sem farið var yfir fljótið, á bakkan þegar að síðustu mærinni náðu upp. Og þá fór allt fólkið sko svo áfram. Og austrað Hákoti sem sennilega hefur gert nafnið á bænum að fólk fór allt þangað því að þaðan var ekki fært nema fuglunum fljúgandi nóttina fyrir Vatnsflaum frá gosinu sem kom á eftir dörlulhlaupinu og jakaburðinu sem valt áfram en rann ekki, það valt áfram, hvað yfir annað. Þetta var náttúrulega mjög erfitt margt og því að það var svo oft sem maður gerði myrkur svo að maður sá ekki eins og ná sér höndina, maður rétt hann upp. Það var sko fallið var sem mest. Þetta var tilfinnanlegt tjón á margan hátt. eyðilagði alla veið í fljótinu, drap allan silunga, selur flúði eitthvað og haf út, ef hann hefur þá ekki drepist eitthvað líka. En, og þetta var í mörg ára að jafna sig. Og þetta var óhemju tjón hjá bændum yfir leitt sem að voru nálægt. Og urðum fyrir þessu. Hlaupi kom þetta klukkan þrjú, en síðan kom vatnsflóði klukkan eitt nóttina. Því að við þetta yngra fólk varum vöktum öll á, í hákoti því að það komst ekki nærast fólkið inn í þessa bastufu sem þar var til og við vorum allt þetta yngra fólk sem var út í hlöðu og við vorum nokkrir sem vöktum bara og gafum öllu gætur. Því að það hlaupi komst, vatnsflóði komst nóttina hátt upp í hólinn og alveg heima dyrum.
0: En þér hefur aldrei stafað beinhætta af eldgosi eða hvað?
1: Nei. Það er...
0: Þau eru það langt í burtu?
1: Já, já. Það er ekki það var nú þetta náttúrulega. Í víkinni var nú bara þessi eldgosi kom og það veist ég enginn fyrir það var bara hvað frum í sjó og það var ekki menn svo voru bara sínum húsum en nú til dags er verið að gera allas æfingar að flytja fólk upp á þarna hærri staði í víkina mér finnst þetta allt sem vera sjálfum mér finnst þetta allt hjá gómi
0: já
1: allt já. Saman já, svo, svo. Og mér finnst það
0: já
1: En þráttur allt var því að galla guð sko látauður sjór en maður veit ekkit ef það hefði verið stórströmt og mikið brim þá hefði þau geta farið illa það bara skiptir svo miklu máli
0: Hvers vegna þá?
1: Sko, náttúrulega verður sjórin þegar stórströmt er það verður sjórin mikið hærri og þegar kem mikið hlaup í sjó þá getur það sko Hækka það kom alda undan hlaupin upp að fjörun í vík. Og hún hefði geta orðið mikið stærri ef það hefði verið stórströmt og brim.
0: Já.
1: Það hefði geta verið alltaf þurr vísi.
3: Þá heldum við til Kirkjubæjarklausturs þar sem við ræðum við Ingu Þórensdóttur frá Þykkvabæ. Hún slasaðist og fór í hvíldarvistun á dvalarheimilinu Klausturheiði. Áður en hún fór á Klausturheiði hafði hún verið til skamst tíma á spítala á Selfossi þar sem Ólafur Pétursson hafði líka verið Þau þekkjast lítilega en náðu því miður ekki að talast við á meðan dvölinni stóð
4: Ég var fætt í þeirra bæja landfróti og ég fætt 27 og var þar fram undir tvítugt svo var ég í Reykjavík nokkur ár og svo fór ég að búa í þeirra bæja 1950 og bjó þar þangað til maður með var hann heilsfölu þá fluttum við yngað upp eftir hann var hún að missa sjónin á hvað henn og þá átti ég ekki derind aftur í búskap og er í íbúð hérna á Klausturhólum en er svo bara því að meiddi mig þá var ég hérna núna
0: ég skildi
4: og verði nokkra vikur en þá svo rekna ég nú með að fara í íbúðina ef Allt gengur svona nokkarlega.
0: En hvernig það kom það þér á óvart gosið núna í Grímsvötnum?
4: Já, maður var nú hitt að huglega það. En það bara hefur sannar margt sem maður heyrði í æsku talað Því þá náttúrulega var, já, móði mig var nú bara krakki þegar Katla kom sko 1918. Og maður náttúrulega heyrði lýsingana það var dimmt á miðjum dögum og það glemdi á askan glemdi bara á gluggunum og það kynni var svona að maður vissi alveg hvernig það var og svo var náttúrulega ýmsa sagnir frá Skaftóra Eldun sem að bara ólst upp við að heyra Því þetta var þá ekki svo díska langt, sko. Þannig að með á amma föður minn sögur hérna voru uppalinn hérna á svæðinu og forföður þeirra þeim eru þetta allt ljóslifandi svona frá munnmæla sögum fór eldra sinna og svona að þetta náttúrulega lifði með að skaptvillinga margar sögur frá þeim tíma.
0: Og þetta er ekki lengi að fara svona milli mannsaldra?
4: Nei, það er ekki lengi að fara þegar að staðrendunir eru fyrir hendi að það er bara langama og eitthvað svoleiðir og langa langa við og svona þá bara greipast þetta inn í bassálinna.

0: Af hvaða tilefni sagði mamma þín þér sögur af Kötlu?
1: Það var bara mikið rætt um. Sko, ég held að maður hafi bara alltaf reiknað með því að maður lifði það að Kötlu hlaup kæmi. Ég held það. Og þetta, það var oft sem þetta bara á góma, sko. Þetta og þetta hafði séð fyrir Kötlu eða eftir Kötlu og svona. Það var svo oft, ekki svo til orða.
0: En hvaða gos hefur þú lifast?
1: Ég man bara, þegar ég var krakki, þá var sko gos í Grímsvötnum. Það var bara lítið, maður sá bara gufustrókin. Manni fannst voða spennandi að horfa á þetta. Og ég var nættir að við stelpunum vorum að setja diski á löðu þakki. Og sjá hvað það kemur mikið yfir nóttina og svona. Ég var líka við höfðum smá tjald þess að leika okkur í og maður var að fylgjast með þessu hvað það var mikið á tjaldinu og svona á mátnan. En þetta var bara mjög lítið, sko. En maður sá þennan strók, sko, og maður hugsaði oft um þetta.

0: شوه نطلع فرا manni ekki eftir neinu fyrir heldur bara 47 þá var ég í Reykjavík og þá sko gausum Hekla og þá fór maður þangað pappi sálu ég átti þá gamlan erjepa og við fórum nokkur í honum og það var bara bjart á degi og allt svoleiðis en það var mikill mökkur upp úr fjallinu og sundi mikið grjót niður rauðglóandi og maður náði sér í steina og svona maður, já, þá en þá eitthvað af þeim manni fannst þetta voða merkilegt en það voru gríðarlega margir á ferðinu þannig og maður, það voru margir á svona bara bílum sem voru vannbúnir og allir náttúrulega raun og veru það var Þetta var gríðan mikil umferð þarna upp eftir og veginn er ekki upp á marga fiska þá. En það fólk hjálpaði staða fyrir alltaf þetta. Svo var hann að fasta ferðir og einnig bóndi sett upp greiðasjölu og það var heilmikið farið þarna fram eftir vorinu. Gríðan mikil.
1: Akkur allir fólk sé svona forvitið eldgós?
0: Það bara eðlilegu hlutur. Ég var það forvitum með þau. Það var alltaf verið. En þetta náttúrulega svo náttúrulega þess að segnum frá móðuharðindum þau voru náttúrulega þetta hefur verið agalegt ástand. Fólk var úti á milli bæja.
2: Ég og allir þeir, eða þar vorum þar aldeilis óskeldir inni. Enginn gaf af sér nokkurt merki til að fara út úr henni eða flýja þaðan meðan guðsþjónustu gjörð yfirstóð sem ég þó hafði jafn lengi en vant var. Nú fannst eigi stundin og löng að tala við Guð. Hver einn var án ótta biðjandi hann náð og biðjandi þess er hann vildi láta yfir koma. Ég kann ei annað að segja, en hver væri reiðubúin þar að láta lífið ef honum hefði svo þóknast og ei fara þaðan burtu þó að hefði þrengt því hvergi sást nú fyrir hvar óhult var orðið að vera. Ég hætti að tala hér frekar svo ei kunni að segjast með sanni. Ég vildi hér með leita mér eða öðrum lofdýrðar að mönnum. Nei, ekki oss. Heldur þínu nafni, drottinn, gefum við dýrðina. Skoðum heldur hvað hér skeði fyrir hans kraft og eftir hans vilja. Eftir embættið þá var farið að skoða hvað eldinum hefði áfram miðað. Þá var það eigum þverfótar frá því hann var kominn fyrir það, heldur hafði þann tíma og í því sama takmarki hlaðist saman og hrúast hvað ofan á annað, þar í afhallandi farveg hér 70 faðma, ábreidd en 20 á dýft, sem sjáanlega verður til heimsins enda ef þar verður eigi á önnur umbreyting. Holtsá og Fjarðará hlupu fram yfir þær stíflur er það nýja hraun hafði gjört þeim og í mestu flugferð og boðagangi kæfðu nú eldin er rumlandi og rennandi var í árfarveginum og hljóp svo fram og ofan af áður tjæðri dingju með fossum og iðukasti. Vatt þetta var svo mikið að áin varð hreint ófær á hestum allan daginn undan klaustrinu. Fóru við svo frá kirkjunni glaðværari heim, en frá geti sagt og þökkuðum Guði fyrir svo ásjálega vernd og frelsi sem hann veitti oss og sínu húsi.
3: Sigvaldi Júlíusson las hér brot úr lýsingu séra Jóns Steingrímssonar á eldmessunni í Skaftáreldum.
1: Það hefur eitthvað hugsað svona yfir náttúrulega öfli eða svoleiði sem tengjast þessu eða?
0: Gefst viðvitjandi því? Nei, ég hef ekki trúið því. Svo læta alveg ódæmt viðvíkjandi því sem að sem fólk trúir að eldmessan hafi stoppað raunreynslu og þetta það verður hver að hafa sín trúabrögð eftir því sem að honum sýnist en vísindin benda nú til þess að það sem kalt vatn kemur að þá stoppi það nú og landsfrostlækirni voru náttúrulega fyrir hendi ég skal ekki ég ekkert að tæta niður það sem aðrir trúa það verður bara hver að trúa fyrir sjálfan sig

0: vonast nú jafnvel eftir þér svolítið fyrir.
1: Já, það.
0: Já. Við og við það sem þú varst búin að segja.
1: Já, ég var náttúrulega á leiðinni, sko. Ég var komin hádegi. En svo var ég bara að spjalla við einhverja aðra og lenti á einhver svona.
0: Já, það var ágætt.
1: Já,
0: ég. Kannski ekki láta þá segja þér eitthvað.
1: Jú, ég er búin að...
2: Hér heyrum við í Jóni Páli Jónssyni frá Svínafelli, sem bóndabær uppi við Öræfi. Hann mundi eftir gosi frá Öræfasvæðinu en langaði þó frekar að deila með mér skemmtilegri sögu.
0: Það skeður nú svolítið mig, svona því þegar hjá manni.
1: Já.
0: Einu sinni var ég að smala, þá var alltaf farið. Í þeir jökul inn fyrir fjöð og einu sinni voru hundur og hann sprungu hjá mér og mann leið nú sem ekki vel að vita af honum hún í jöklinum en svo fór ég að prófa að láta band síga niður til hans og það gekk nú ekkert lengi vel og ég hafði lykju á bandinu til ég var vona að myndi stíga í lykjuna en það vildi nú ekki lukkast. Svo hérna var ég það var eitthvað daginn og eftir að þetta skeði þá sagði ég þeim sem voru með mér að þetta þýtti nú ekkert meira að þetta gengi ekkert ég svo skal treyna einu sinni sagði þá bóndi við mig sem áttu heima á næsta bæ þetta reyna einu sinni enn og ég gerði það lét lykkjuna síga niður og svo hérna þegar ég svo fór ég toga í bandið og þá fann ég að það var eitthvað á bandinu og ég dró þetta upp og þá var hundurinn fastur í bandinu.
1: Og allt í lagi með hann?
0: Og allt í lagi með hann, já. Og hérna, það var nú neyðarlegt við að lykkjan á bandinu, hún kom niður á skottið á honum. Og það hertist að skottinu sko.
1: Nú þau dreigði hann upp á skottinu?
0: Dró hann upp á skottinu. Og það var svona endi af skottinu út úr lykkjunni.
1: Þetta er bara putta lengt, það er ekki mikið?
0: Já, nei, það er ekki mikið. Það er svona að liggu við að ég vigri mig við að segja þessu.
1: Þetta er alveg ævintýri líkast.
0: Já, það er það.
1: En það að þú hafi náðunum á skottinu, það er nú alveg króna.
0: Já, það er alveg satt. Ég er alveg sammála því.
1: Og hann hefur verið þér þakkláttur hundurinn?
0: Jú, hann var alveg óskaplega vinalegur við mig. Og eftir.
1: Já. Þannig að það eru margar hættur á þessu svæði í rauninni.
0: Já. Já, það má segja það náttúrulega. Það er voðalega oft sem að fyrir fjö í svelti í þessu fjalli.

0: Já, alltaf líði bara ekki 100 ár milli gosa.
1: Hver veit?
0: ég að vonast að fyrir hönd hérna skattvellinga að Kötlugos komi ekki. Það mér von.
1: Já.
0: Því að það hefur mjög slæmar afleiðingar í jólundar eins og öllu eldgos sko.
1: Einmitt.
0: Já. En það er náttúrulega þessi mikli vatnsflaumur sem er mest hættan af að skemmi mannvirki. En taknin er orðið svo mikil að það ætti ekki að verða slís vegna Kötlugoss.
1: Nei.
0: Þegar Kötlugossinu sá við syngin fyrir hún kom. Nú að vita menn okkur neginn með svolítið fyrirvara hvernig gossið kemur. Þetta er náttúrulega mikið breytt aðstæða. Gífurlega mikið breytt aðstæða. Og yfirleitt er menn fljótir yfir sandi núna móti sem áður var.
1: Já, takk endilega.
2: Ha.
1: Hvernig líst þér á það?
2: Þú er kaffi, Ólafur?
0: Ha, já, smá sopa.
2: Það sækja móla handa þér.
0: Já, já. Ha,
2: því mjól?
0: Já.
2: Ha,
1: ég þykir
2: Óla.
0: Má ekki fyrir því, Móla?
1: Nei, takk.

0: talaði þeim með konum frá Búlandi í gærmorgun og hún sagði nú hefði fallið verið dimmt þarna úr sunnudeginum mjög dimmt svo gerði norðanrok norðanrok í tvo daga hún sagði sæðist ekki enginn aska
1: einmitt, þeir þetta hafa aldrei gerst
0: nei, það eins og nákvæmlega hérna það svona gránaði hérna hérna hlaðið en svo gerði vindu og það fauk og það allt í lagi
1: Það er eins og þú segir, þetta er fljótt að gleymast
0: Já, þetta gleymi sko það er náttúrulega hér undir fjöllunum það eru náttúrulega það er hætta ennþá á ösku roki sko og fjúki það er svo mikil aska þar í heiðanum og reyndar hérna til þess á Sólheimabæjunum hérna Mýrdal, hérna vestustu bæjunum það er aska mikil til heiða og það geta við hún getur verið að rjúka endalaust
1: Hvernig hefur þið litist á umfjöllunina núna?
0: Umfjöllunina?
1: Já
0: Það er allt í lagi að ræða þetta, það finnst mér. En þegar þetta kannski óþálega mikið gert úr í því. En það er ingi, ef það er dökkt útlit þarna í fljóskörfinu eða þarna á síðunni þarna austast. Fjóstar klaustur og allt í stríði, skattarvöld, heyrist mér
1: Já.
0: Á fréttum.
1: Já. En eins og þú segir það er viðlega sjóður og almanna varnir og...
0: Jú, sem hafa nú bjargað morgum og hjálpa morgum það er ónýtanlega mikill stöðningur að því
1: En hvernig hefur svo verið að búa hér og
0: hérna?
1: Alveg upp fjölskyldu og svona
0: Hérna sko, ég þann og svolítið, það er öðruvísi að búa, svolítið öðruvísi að búa hérna í Skaftatungunni. Skaftatungan er nú svona hálendi sveit og getur verið svolítið vorköld. En það koma þar mjög heit sumur og góði dagar á sumrin í mín og hérna... Ég mikið mildari veðuráttat en úrkomu samari en þá það grær náttúrulega snemma hérna vorin og yfirleitt er ágætt að búa hérna
1: já.
0: Þú ekki það voru náttúrulega mjög þéttbílt hérna í Mýrdalnum fyrra árum en nú er orðið svo strjálbílt og nóg pláft fyrir þá sem vilja verið í sveitinu
1: Þar. Var svolítið þétt áður fyrir?
0: Það var mjög þétt bílt ég náður fyrir ég var bara mannmalt og náttúrulega margir á mjög litlum jörðum Já.
1: Og getur sagt mér aðeins frá fjölskyldunni þinni?
0: Já, ég á eina dóttur og hún er nú sjúklingur, mikill sjúklingur og er að þér á að dvala heimilinn í Vík Parkinsons veiki langt fyrir aldur fram svo ég fjögur badanbad og 12 langafabad Dóttursson minn býr hérna á þessari jörð með sinni konu og þremur börnum og það er svo einkennlegt að þau eru fjögur þessi bátabar og þau eru hvert er á þrjú börn hvert er á þrjú
1: það er ansi gott
0: og þetta fólk er mér ákvæmlega gott og og ég hefði mjög gott þegar komið hér degi í dag í heimsókn og verði hér í nótt í morguns þessi ég frá Selfossi
1: já
0: ég hefði þessi sem sett mjög gott
1: já
0: og þó ég sé að verða 102 ára eins og kannski veist
2: Önnur vistkona á Klausturheiði heitir Dórótea Theodórsdóttir. Hún flutti til Íslands frá Þýskalandi fyrir 63 árum, en í sambandi við skyldmenni sín á báðum stöðum. Barnabarn Dórótea heitir Arnhildur Helgadóttir og vinnur í Skaftárskála sem stendur nálægt þjóðveginum.
1: Kom gosið hérna á Grímsvötnið þér óvart?
3: Já. Við vorum bara eitthvað upp í bústað og fyrir að fyndi hérna laugardagsmorguninn, það var alltaf alveg sól og blíða og við sátum öll hana nokkuð sískinni mömmu og spennum þeirra niður í sumarbústa og hérna og hún bara sólbaði og eins og vorum að hlæja norrlendingunum sem voru allir í snjó og síðan kom bara aska yfir okkur í staðinn, þannig að
1: Eitthvað nær
3: Já Já, síðan bara í þrjáttanum, bara komið gos og síðan bara klukkan 9:30 þá sá öskufall koma niður dalinn.
1: En hvernig að búa á svona eldfjallasvæði eins og hérna í Skaftárhrepp?
4: Já, ég fann ekki fyrir þín. Þetta er ekki fyrsta skiptir að deyja, sko.
1: Nei.
4: Bara þetta nær núna. Já. En við fekkum ösku hérna frá Hellu og það var í eiti fyrir að Það fekkum við hérna öskur allt líka.
1: En af hverju, uppálega, af hverju flytturðu til Íslands?
4: Já, það var eftir stríðin í Sískland. Ég fannst ég var búin að fara nóg að það voru rússan að koma að fara að skóta bara hvað sem ég vildi, sko. Og ég var með vinkonum mikið, vinkonum mín, hún býr fyrir norðan enn, við fórum til norðan, hún gift

0: Lá þegar hún flúði frá Þýskalandi.
1: Já, ég skilji.
0: Og hérna, en ekkert mikið, sko. Eins og, nei. Síðan, náttúrulega, ég hef aldrei lært þýsku, sko, þú veist, ætti mín, af því að sérst að mömmu var bannað, eða sérst, ömmu var bannað að kenna þeim þýsku. Eða sérst, já, en að mamma lærði aldrei þýsku.
1: Hefur þú verið hrædd við Kötlugos?
2: Nei, ég hef ekki hrædd við Kötlugos. Við ein margsinnum búin að fara þetta hérna, við fekk nú askunni hérna líka. Það var hegla gos og þó, svo, núna, þessi tvö stutt eftir í ég hérna, svo núna hérna. Mann er honum vanið því.
1: Bara ein hamförin eftir annari og...
2: Ein ámlik, já.
1: Einmitt.
2: Og hann er ekki búin enn, hann er reyfing í honum enn.
1: Já.
2: Ég finn að geta allt alveg gósa upp eftir.
1: En finnst þið vera mikið talað skaftárelda eða svona önnur tengd eldgósa af þessu svæði?
0: Já. Var ég orðlega, maður, viðst, ég hef oft heyrt svona sögur frá því, sko. Eða svona, já, svolítið, sko.
1: En þú er ekki verið svona mikið hrædd kannski við að kæmi gos bara næstunni?
0: Nei, alls ekki. Ég hef aldrei verið hrædd við eitthvað svoleiðið, sko. En því ég er líka mikið fyrir jarðfræði, þannig að mér varst bara gaman að ég er að pæla fyrir jarðfræði. Þannig mér varst mjög gaman að lenda í þessu, sko. En þú veist, þetta er náttúrulega ekkert skemmtilegt. En ég meina þetta er samt svona upplifun, þú veist, ég meina þetta er ekkert sem allir lenda í.
1: Nei, og mikil aska inni í sjoppinu og svoleiðis.
0: Já, það var alveg öskulega á gólfunum, sko. En já. Það, jú, náttúrulega yfir öllu líka, sko.
1: Nú er eins og bara ekkert hafi gerst.
0: Nei, það er alveg magnað. Það er rosalega skrítið. Ég heyrði sko að það væri, þú veist, miklu meira öskufall en aðeins austar hjá Maríubakka og þar. Og þannig að ég fekk mér út í gærkvöldi og jú, það var alveg meira, sko. En það er sést alveg að það hefði verið meira öskufall, sko.
1: Já.
0: Það er líka svona meiri hraun og svona eitthvað sem sest í, held ég. Það er samt sést ekki neitt nema að sé að pæli í því að labbi grasun eða eitthvað, sko.
1: Já, einmitt.
0: Það sést ekkert annars eiginlega. Einmitt margir búin að pæli í því hvort það hafi ekki verið neitt gos hérna. Því að þeir sjá engin ummerki það.
1: Vistu við að lifa annað gos?
0: Maður getur ekki sagt. En... Já, ég get aldrei... Já, örugglega. Ég meina, það er fullt af, þú veist, eldstöðum hérna.
3: Hrágrímsvötnum. Lakagígar eldgjáin, Hekla Mýrdalsjökull, Eyjafjallajökull og Vestmannaeyingar.
1: Og þú hefur aldrei verið efins hvort þú ættir að búa hérna eða ekki?
3: Nei. Þetta gleymist. Menn er vanir þessu frá. Og ekki en þetta er náttúrulega erfitt hjá mönnum þegar þessi eldgos koma fara að vera álega, það er ískyggilegt og þegar þau koma nú á svona þessum tíma sem skapar erfileika. Því sem ég hef rétt til þess að austan þessu aska, mikla aska þessi fljóskarfi, ég er svona vorkinni bændum ef að þeir get ekki notað árétti fyrir sauðfé.

Mä sitä on ehti tutuilla keskustella, on alkelle atemti. Mä oon ottais pilet. Alkelle atemti. On suona vartanut jalta verifirra. Ja itse kun suora saapat vielä fiedar. Ja sair bara saurel tekin ehti, tekin erofaitin rossa. Hjeltusti entyr. Heldur að bara verið með vasaljós og aðeina og það

0: ég.
1: Hugsaðir?
0: Já.
1: Og greið dýrin fara nú ekki vel út úr þessu?
0: Nei, þetta voðalegt. Já. En það kom nú ekki fyrir skepnuna, já. Það ég nú tveir strákarnir mínir fyrir. Það kom nú ekki fyrir þær skepnur, sko. Þær voru nú heima við og heldur sig bara heima við. Og það hefur ekki séð á þeim. En það var það nú stuttur tími, náttúrulega. En maður miðar við það sem var, þessum frásagnirnir eru frá móðurharðindunum, þá voru þetta ekki langur tími sem að það, og við hefðum rafmagnsljósin og við hefðum vatnið og allt svona. Að það ber nú ekki að kvarta mikið, náttúrulega. Síman og hæðina. En þetta hefur verið agalegt ástand.
1: Þegar maður horfir út glugga núna lítur út eins og ekkert hafa gerst.
0: Já, já. Við vorum náttúrulega heppin, það ringdi svo mikið í gær. En það hætti það ég eftir að vera í allt sumar meira minna, sko. Ef það fer að verða þurrkatíð. Að þá fer að rjúka upp að söndunni hérna. En ég held að verði svona að gengi mikið niður í grasið, sko, þar sem gras er.
1: Já.
0: Já.
1: Nú að vera að rífa lífblönda.
0: Já. Þá var hægt að opna gluggana.
1: Búið að vera loftlaust?
0: Já, já. Ég hefði alltaf opið fram að ganga nætuna. Annars var það eitthvað svo aðlega loftlaust. Já, já, það held ég nú.
1: Já.
0: Því að það er nú alltaf, náttúrulega þegar að svona jökulhlaupur er búin að vera eins og hefur oft verið hérna í ánum fyrir austan og já, og vestan, að þá er loftið svo óhreint, sko, að það er mikið alltaf, það er yfirleitt oft austan átt í landbroti til dæmis og þá er alltaf að sópa upp, sko, bara austan frá vefnanum, sko, svona ösku og ryk og að það er alltaf fyrir hendi.
1: Já.
0: Það held ég nú.
1: Þannig að eins og þeir varst yngri og Grímsvötn gusu, fannst þá fyrir því?
0: Nei. Ég man ekki eftir því. Ég var bara krakki þegar þetta var.
1: Já, svo.
0: Hvað þetta hefði verið? 30 eitthvað? Ég man ekki hvað ára þetta var. Bara hefði ekki sett minni það. Nei. Ég maður vel eftir þeir vorum að setja diskana á löðu þetta.
1: Já.
0: Fylgjast með þessu. Já, og þetta verður auðvitað verið að því fullorðna fólki hefur ekki verið að fylgjast með því líka.
1: En þannig að þú hefur verið bóndi?
2: Jú, ég var bóndi hérna, Giljum. Svo var ég svo heppin að þessi sonmi sem býr hérna núna, hann vildi setja hérna að.
1: Já.
2: Svo ég seldi honum jörð og hús, nema þetta hús, sem nú orðið og hann 100 gamalt. Þessi hluti sem verum í núna, það var nú byggjum við hvað við það setna hérna eldhús og hann vildi setja sér að og
1: já.
2: Sem ég var mjög ánægður með. Að einhver skildi vilja taka við.

0: Ég held að víða hafi oft fyrir svona spekulir eða hvort að kalla myndi koma eða koma ekki.
1: Já.
0: Já, held að.
1: Og náttúrulega
0: eða yfirleitt.
1: Já.
0: Það var spekulir að ég held höllum.
1: Og var einhver leið að átta sig á því hvort hún kemur eða kemur?
0: Nei, það sumir voru með einhverja tenningar. Ég lærði aldrei þá visku. Nei, aldrei nokkuð.

0: Good morning, George. Ég minn Lord.
1: Öll viðtölin voru tekin á einum og sama deginum en í þættinum heyrist aðeins örlítið brot af allri þeirri visku sem viðmælendur mínir búa yfir. Ólafur á Giljum sagði mér frá því að í fyrra hefði hann verið myndaður í baku fyrir og fjölmiðlar frá allri Evrópu hefðu spurt hann út í Kötlugosið. Eins og Inga segir er ekkit eðlilegra en að vera forvitin eldgos en á sama tíma skiptir líka máli að skilja að þó að eldur geysi undir snýst lífið margt annað en eldgos. Til dæmis að bjarga hundinum sínum eða að vera svo heppin að sonum hans taki við ævistarfinu. Ég þakka öllum sem rættu við mig og hjálpuðu til við gerð þáttarins. Veriði sæl.
2: Það er búið að vera agalega gaman að tala við þig alla þessa hluti og hérna...
3: Já, mín ánægjur að fá alltaf gesti til spjalla við.
2: Já, greinlega nóg af þeim, allstaðar að frá heiminum.
3: Gerðu svo að fá mér kaffi.
2: Já. Já. Ég þakka bara kærlega fyrir mig.
3: Já, þakka bara sömuleg fyrir spjallið.
0: Let's have a little fun, sure.

0: Hér lauk þættinum Eldur geisar undir í umsjón Árna Kristjánssonar. Hann ræddi við fólk úr Skaftárhreppi áhrif tíðra eldgosa á líf fólks í samfélaginu. Þátturinn var áður á dagskrá 2011. Nú tekur við þátturinn Vinur minn Germani. Jón Magni Ólafsson segir frá vináttu sinni við Fernando Germani organista.
1: Sjáðu þetta bréfasafn sem hún var með að í mappunni. Sko, í mínum huga þetta svipað eins og ég hefði fundið óvart möppu frá langa af mínum frá kannski Beethoven eða Franz Liszt eða einhverjum slíkum mönnum. Þetta svona tínlítið fjársjóður held ég.
2: Þetta hann Magni frændi, elsti bróðir pappa míns sálfa. Mér var alltaf fundist hann skemmtilegur og áhugaverð maður og það hefur aukist í seinni tíð frekar en hitt. Hann býr á Selfossi, búinn að vera þar í 40 ár og ala upp börnin sín tvö, vann í mjólkurbúinu, hann náttúruunnandi og elskar orgelmúsík. Og ég hef alla mína ævi tengt hann við svolítið brjálaða orgelmúsík. Meðan vinir hans og jafnaldrar féllu fyrir Elvis og Bítlánum á sínum tíma, þá heillaðist hann af kirkjuorgelinu og þeirri músík sem það getur framkallað. Þegar hann var 17 ára, keypti hann í gamla fálkanum, plötu þar sem ítalskur organisti, Fernando Germani, var að spila Bach og fleira. Og þarna heyrði Magni einhvern nýjan tón. Cirka 15 árum síðar og þegar hann hafði fyrir löngu komist að því að þessi maður var organisti Péturskirkjunar í Róm, organisti Pávans, höguðu örlögin því þannig að Magni og hann hittust á Akranesi af öllum stöðum og urðu í kjölfarið vinir, sálufélagar, allt þar til yfir lauk á þessu mikla meistara orgelsins í Róm.
1: Já. Eins og þú kannski hefur heyrst á mig, þá náttúrulega er að kynnast þessum heimi, þá var þetta svona kikkið svona í mínu lífi, sko. Akkurat eins og þú hefði lent bara inn í stofi hjá Neil Young eða einhverjum slíkum, sko. Og kynnst honum ævilangt. Þetta er svolítið ævintýri. Ég einhvern veginn varð að gera mér grein fyrir eitthvað ábyrgð. Ma l'ho già flacca.
3: Eccezionalmente ha senza rete il più grande organista del mondo, il maestro Fernando Germani.
2: Þetta er áhugaverð saga og ég fékk Magna frænda til að koma í útvarpið og segja okkur frá.
4: Ég get reynt að gera það. Það er orðið langt liðið reyndar en þetta er samt í fersku minni.

Ég er Jón Magni Ólafsson og fæddi 43 og hef verið mjólkufræðingur með fleiru í gegnum lífið. Ólst upp í Reykjavík og var mikið í sveit sem krakki og unglingur og fekk svona þannig uppeldi að eins og menn fengu í þá daga heima á gott heimili og skóla og allt það, fór í sveit á sumrin og var svolítið ánetjaður náttúrunni og lífin í sveitinni og fannst það að vera svona í sjálfu sér raunverulega líf, það var það sem fólki í sveitin lifði því það hafði rótfestu í jörðinni svo var náttúrulega þetta að alast upp í þessari stórbrotnu náttúru þar sem ég var í sveit, það var í Mýrdalnum og vera að reika þar um hagana og upp undir jökli í stórum giljum og fossar og andinn kom í þilmans með vindsveipunum frá giljum og hljómurinn barst til manns eins og bergmál frá einni hlið til annarar og þannig gæti ég eitt heilu tímunum bara til þess að hlusta á andadrátt jarðarinnar svona

ég var einn af þeim sem náttúrulega sem heillaðist af melódíu snilli Paul McCartney og þeirra sem að mér fannst náttúrulega vera alveg sérstakt tímabil í sambandi við það sem var kallaður popmusík þarna var nýr tónn en þetta yfirgnæði aldrei orgelir hjá mér og klassíkina og sinfóníu hljómsveitin fannst mér líka mjög heillandi og voru að hlusta á sérstaklega á píanokonserta og píanoverk eftir sérstaklega eftir snillingin okkar Franz Liszt sem mér finnst sem að margum fannst vera poppar í síns tíma og kannski ekkit mjög hátt skrifaðir hjá stóru köllunum í þá daga en hann fannst mér vera einn af þeim sem ofboðslega miklu melódíu meisturum og snillingum á hljómborði og hann samdi tónlist sem að mér fannst alveg óskaplega fögur eins og tónaljóðin öll hans sem mér finnst alveg óborganleg eins og Dante Symfónían eftir hann sem hann tekur Divin Comedy eftir Dante Alighieri þegar hann fer með virgli fær leyfi til þess að fara til heljar allarlega niður og sjá heiminn það neðan frá og fikra sig til himna þetta er inngangurinn eða í Dante Symfóníunni og er í þessari guðdómlegu gleð ennum sem guðdómlega gleðileg Dantes það var þessi hugmynd það var að fá að fikra sig frá helvíti upp til himins og sjá allt þar á milli hreinsunareldin og alla þessa þætti þetta finnst mér heillandi að hlusta á og fá það túlkað í hljómsveitt útsetningum

að frændi minn átti eða hafði keift sér radiogrammofón sem var rosali nýlunda þá stereo var nýkomið og þar fylgdi ein plata með ýmsum effektum og þar með var eitt orgel notað til þess að leika lítinn sálm og þarna var eitthvað sem að ég hefði heyrt inn í mér í fjöllunum þessi þungi sterki hljómur sem að virtist koma allstaðar að þetta sagði mér það að þetta hljóðfæri þetta væri eitthvað sem að væri alveg stórmagnað og ég fór að hlusta miklu meira á þetta hljóðfæri og keypti mér plötur og hlustaði til dæmis á monoplöturnar andlarans Páls Ísólfssonar sem að var tekið upp í All Souls kirkjunni í London í sínum tíma þetta hlustaði ég á, þetta var 78 snúninga plötur, hvað, harðar og svo datt ég nýr á plötur hjá fólkanum og keypti ýmsar útgáfur af orgelverkum Bach og en vegna þess að ég var á þessum unga aldri þá heillaði mig meira romantíska músikin sem var eins og Franz Liszt og svo þeir yngri Max Reger og César Franck Vítor Vieren allir þessi stóru nöfn það var hljómurinn sem ég hefði einhvern veginn leitað að og allt í einu datt ég niður á plötu í kálkanum sem að var svolítið svona álitleg og ég fekk að hlusta á hana þar þarna kom eitthvað sem að ég hefði einhvern tíman eða einhvern veginn aldrei ímynda mér að væri sko, þessi tótt og þessi dansandi létti leikur það var eins og þessi maður sem spilaði dansaði hljómborðið bæði með fótum og höndum og þetta var svo auðvelt einhvern veginn en hljómurinn óbóðslegur, sterkur og mjúkur líka

Og þetta var til þess að ég bara fór að grafast fyrir þennan snilling. Þetta var organisti Péturskirkjunar í Róm, Fernando Germani, hérna. Og síðar þegar ég fór að kynnast þessum hljóðfærum og þessum tónlist betur, þá kynnist ég Hauki Guðlaugssyni, organista á Akranesi, sem hafði einmitt verið nemandans. Og við fórum að hittast og hann bauði mér oft með sér upp í kirkju þegar hann var að æfa sig og var að spila og við erum miklir vinir, eiginlega ævi langt eftir það. Svo þegar hann kominn, við erum búinir að vera þekkjast lengi eða ykkur tíma, þá kemur það upp úr kafinu að þessi stóri mistari, Germani sjálfur, hann ætlaði að koma í tónleikaferð til strákana sinna á Íslandi, Guðmundar Guðjónssonar í Vestmannaeyjum og Hauks á Akranesi. Og ég var einhvern veginn orðin svona þriðja hjólundir vagni í þessum klúbbi og síðan kemur meistarinn og mér tókst að fá og í rauninu var það ekkert mál. Símon frændi minn, hann móðurbróðir, hann átti íbúð ofsalega fallega skreita með málverkum, listum og alveg upp um allaveiki og ég fekk líkilinn hjá ömmu gömlu, hún var með þá og henni fannst þetta alveg sjálfsagt að leifa gamla manninum að búa þarna eða snillingrum sjálfum og þarna fórum við með hann til þess að sýna honum í búðina og hann er leist alveg og fórslega vel á þetta og þarna bjó hann í tvær vikur og meðan hann dvaldi hér og svo fórum við þessir þrír meðan hinga og þanga að spila í kirkjum víða land hann spilaði í dómkirkjunni og katólsku kirkjunni Landakoti og Akranesi og Selfossi og víðar en þetta eiginlega byrjunin á þessu var svo að ég hitti þá þegar hann var nýkomin til landsins áður en við fórum og skoðum íbúðina þá voruðum meðan að æfa eða skoða orgelið í dómkirkjunni sem var gamla Frobeniusar orgelið sem er núna staðsett í Reykholtskirkju í Borgarfirði sem Bjarni í Nesi hefði bjargað frá eyðileggingu vegna þess að það var rifið niður og sett upp nýtt og þetta orgel er þar núna og það hefur aldrei ómað eins vel eins og núna vegna þess að blessu dómkirkjan okkar hún er ekki hljómhús, ekki fyrir orgelmúsík en þarna sat ég upp á lofti til hlýðar svona við hann, hann var þeir þurftu upp í útvarshús til þess að fá upptöku með honum ykkur tíman og ég var settur var einn í kirkjunni með honum og hann leit svona öxl og veifar í mig og býður mér sæti við hlýð sér á orgelbekknum og ég náttúrulega ungi maðurinn og settur við hliðina á þessum stóra meistara og hann býður mig velkomin til sín og tekur svona utan axlina á mér og segir langar þið til að heyra eitthvað sérstætt og ég náttúrulega verð eins og lítill kettlingur og stýn upp úr mér kannski þessum verkum sem ég hafði orðið svona hrifin af fyrst af þessari plötu og hann spilar þarna fjögur verk fyrir mig og þetta tók 2 klukkutíma hann sat með mig og spurði svo þegar hvert verki var búið hvernig líkaði þér og langarði að heyra eitthvað meira og svona gekk þetta í 2 tíma þangað til þeir Guðmundur og Haukur komið tilbaka þá hafði ég náttúrulega fengið ykkur á óskastund þessum að ég myndi aldrei hafa ímynda mér að gæti gerst að fá svona prívat konsert með mesta orgelsnillingi heimsins þetta var ómetanlegt fannst mér ég var svona eins og í draumi

0: Magni kom með möppu með sér í útvarpið, fulla af myndum og skjölum sem tengja Germani og hann kom líka með gömlu plötuna sem hann keypti í fálkanum þegar hann var 17 ára, plötuna með Germani sem meistarinn áritaði svo fyrir hann, fyrir hálfri öld. Þetta er upphaf plötunar, tokkata og fúga í D-moll eftir Bach og þetta spilaði hann fyrir Magna í Dómkirkjunni á sínu tíma, hann einan.
1: Eins og þú sér hér, þá þegar ég hitt hann fyrst, ein auðlítið til auðlítist, þá sett hann bara og bekkja mig hliðin á sér og spurði mig bara hvað viltu heyra og myndi sér bara á þessa plötu sem ég ánýttjaðist og hann spilaði þetta, öll þessi verk. Við vorum tveir einir nýrn Dómkirkju og hann spilaði þetta allt, bara nótnalaust, öllu minni. Þegar ég kom með þessa plötu heim fyrst og kom í bróðu minn, hann sagði að þetta væri eins og að hlusta á skrýmslið í Svartalóni, myndinni sem var, og það þótti mér ekki gott vegna þess að mér fannst þetta miklu fegur en það. Þetta náði einhvern veginn inn taugakerfið á mér, en ekki honum. Af því að þetta eins og höfuðskepna, orgel sem stórt í góðri kirkju, þetta eins og hafa vald yfir höfuðskepnu að geta spilað á það.

0: En hvað ertu svo með hérna? Þetta eru myndir.
1: Þetta eru hérna myndir bara. Hér bara teikning sem ég gerði á honum. Og hér þakkar ávarp hans til Símonar frænda þegar hann gisti íbúðunar. Skrifaði bara hérna hjartans takkir og allt það. Svo erum við hérna í Akraneskirkju og hér hann að spila og hér þeir að taka út orgelið og hér hann með sér að Jóni Haukur Guðmundur Guðjóns. Hér þessi mynd sem ég sagði frá. Sérðu, Rósin. Hún hérna á borðinu, en hún lendir fyrir munnum á mér.
0: Já, já.
1: Svona pínlítið silent mig, sko, skilur
0: það. Já, já.
1: Svo tókum við hendurnar af.
0: Hver prjónaði þessa lopapeysu?
1: Ég man það ekki. Þeir keyptu það strákandir, gáðu honum.
0: Mm-hmm.
1: Og hann var mjög ánægð með það.
0: Hvar þetta tekið? Heima hjá
1: Hauki? Heima hjá Hauki.
0: Hvar bjó hann?
1: Hann bjó á Heiðarveginum.
0: Heiðarbraut,
1: þarna... Hinnum meginn við stið, þannig að stillholt. Sjúkrahúsið hinnum meginn og hann bjóð hinnum meginn. Í litlu húsi og það var nú ekki minna það að hafa með heilt píborgel heima í herbyggir.

svo þegar að þessum þessari heimsókn lauk og hann fór þá skrifar hann mér kort og þakkar fyrir sig svo hérna ég í hverju bríari þá tek ég bréfið og fer að lesa það betur og svo svara ég honum og viti menn þegar að framlíður þá fór að bréfin að berast og við fórum að skrifast á ýmis efni og hann bauð mér einu sinni í heimsókn ég sem ég gat því miður aldrei þegið bauð mér, ég hefði gæti bæði gist heima hjá honum ef ég væri einn annars myndi hann geta lána mér sumarhúsu sitt sem að væri 150 km fyrir utan Róm og ég fór að spyrja Hauk hvers konar sumarbústaðar þetta væri þetta nú kannski ekki sumarbústaðar þetta nú miklu frekar konserthús vegna þess að þarna að sagði Haukur að hann hefði verið með orgel og hljóðfæri fleiri og hann gat opnað húsið fram á vatnið fyrir saman húsið og spilað út í sveitina þetta fannst mér alveg einkennilegt ég aldrei heyrt þetta fyrr en því miður komst ég aldrei en við skrifumst þá öll þessi ár og þegar hann var farin að eldast og aldurinn fór að hrjáan og kona hans líka þá fannst honum einhvern veginn gott að hafa einhverjast haldreipið í lífið skona og það var sambandi við okkur hér heima okkur þrjá, þess að þrjá kalla, mig, Hauk og Guðmund og hann skrifaði Hauki og Guðmundu líka en okkar bréf voru allt öðruvísi þær var ekki tæknileg tónlistarefni Þau voru allt annað. Þau voru bara heiminn, lífið, guðdóminn og allt það sem lífið getur gefið. Og þetta náttúrulega svolítið magnað að ímynda sér þetta allt saman, sko. Og þegar hann er orðin þetta gamall og fullorðin og búin að missa konuna sína, þá þetta bréfaskriftirna niður tíma svo sendi ég honum að bríjar í einu sinni hefti úr Iceland Review þá var Hallgrímskirkja að verða tilbúin orgelju var ekki komið en kirkjan var opin og hún var orðin og var ber og falleg eins og hún og ég sendi honum þetta blað og þetta opnaði eitthvað sérstaka æð hjá honum að hann allt einu vaknaði til lífsins á ný og fór að skrifa aftur og þarna urðu bréfin ennþá nánari og þau urðu svo heit mörg og hann trúði mér fyrir svo mörgu sem að ég ætla ekki að tala í rauninni En þetta var allt lífið, manninn, gæskuna, hatrið í heiminum og lífið eins og það best gæti verið. Og við fórum að tala hluti sem við höfum aldrei gert áður. Og með þessum bréfum öllum þá sendi ég oft teikningar af ýmsum fólki og mönnum úr tónlistalífinu. Hafði oft gaman að ég að tekna myndir af andlitum af þessum mönnum eins og sendi honum mynda Franz Liszt og Beethoven og Horowitz og Albert Schweitzer og hann fór að segja mér svona ýmsar sögur allt í einu kynni sín af þessum mönnum hvernig þeir voru eins og til dæmis Schweitzer sem að var læknir og orgelsnillingur og Bach sérfræðingur Hann sendi honum myndir og bréf frá Afríku og ljósmyndir. Og þetta lét gamli maðurinn, hann lét endurprenta þetta og hann sendi mér þessar myndir sem ég á hér í möppunni minni. Með tilskrifum frá að sjálum Albert Schweitzer sem var nú eitthvað stærsta nafn kirkjubókmenntana á 20. öldinni. Ásamt Germanni og fleirum.

Til dæmis áttan sagði mig frá tónleikum sem hann hafði haldið í Carnegie Hall held ég hafi verið með Horowitz og var að lýsa svona ýmsum hlutum og ég fór að spurja hann nánar þá baða mig að fara ekki mikið út í sitt eigið líf hann vildi halda sjálfum sér utan við vildi alls ekki trana sig fram í neinu og vildi ekki segja mér mikið um sínar upplifanir og sínar sína snild hann vildi ekki um það tala og hann sagði Æ, Magni, ekki núna, nú ertu pínlítið að bögga mig, sko. You're bothering me now. Mér langar til að lifa frekar í skugganum. Verið ekki að láta bera mikið á mér. Svo lýsi ég lét það bara eiga sig og við fórum bara að ræða önnur mál. Ég fór að lýsa fyrir honum hugmyndum mínum í sambandi við lífið tilveruna, efnis, heiminn, stjörnurnar. Himingeimin og að lýsa fyrir honum hvað mér fannst það þetta væri bara ein heild alls saman eitt efni það eru bara við sem búum til stærðirnar fjarlæðirnar við gerum það bara vegna þess að við erum að ákveðinu stærð og gerð og gerum allt út frá okkur í sjálfu sér heimurinn allur afstæður Það engin endir, það engin tímamörk, eilífð, þú stendur ekkert á barmi eilífðar þegar þú deyrð, þú ert inn í henni miðri, allan tíman.

eins og ég búin að segja náttúrulega, þá var þetta að mínu mati mesti orgelsnillingur 20. aldarinnar með á samt náttúrulega nokkrum öðrum eins og til dæmis Marcel Dupré í París og fleiri slíkum þess vegna fannst honum þægilegt og gott að tala eitthvað allt annað heldur en hann hafði lifað fyrir alla sína ævi og sökkt sér í sjálfur með nemendum sínum og tónleika gestum allan heim þess vegna fannst honum gott að tala hluti sem hann hafði sjálfur sagði hann mér að hann hefði sjálfur haft ýmsar svona hugmyndir og þarna opnaðist eitthvað svona smuga á milli okkar sem hann tók undir í rauninni hann lýsti þessu aldrei neitt sjálfur en hann sagði í þessum bréfum tók hann undir þetta allt ég veit ekki hvort það var einhver þjóngum í mig eða hvað en hitt hann að mála að þetta samband þróaðist út í þetta að vera sálar samband eða hvað það kallast sálufélag við erum miklu meira heldur en vinir við erum miklu nánari en það auðvitað var hann ramkatólskur maður, trúaður og bað mig alltaf blessunar með my God Lord may be with you and your family og allt það vegna þess að hann trúði statt og stöðugt á Jesú Krist og allt það og ég lýsti nú fyrir honum minni trú sem að var að mér fannst svolítið heiðin en hún var svo að mér fannst ég vera næst guði guðdómnum þegar ég var í sveit aleinn eins og ég sagði með hljómunum frá jöklinum, frá ánum frá fossunum, fuglunum sitandi horfandi nýr í svörðin þar sem að dýragrasið himinn blátt var í jörðinni og þurfti að beygja sig til að sjá fegurðina þar og þetta var til þess að mér fannst þetta allt verið ein heild hvort sem er horfið niður í svörðin eða upp til himin

Guð, hann er ekki það sem okkur er sagt, held ég. Og hann er ekki karl, hann er ekki kona og hann er ekki mannsmynd. Og ég sagði það við Germann einu sinni í bréfi, þegar ég var að lýsa heiminum og náttúrunni. Allt sem þú sér, það er Guð. Þess vegna sagði hann einu sinni við mig að hann hefði gaman að því að heyra trúaskoðanir mínar. Ég var í mjög trúaður maður sem ég aldrei lítið á mig sem trúaðan mann. Vegna þess, mér fannst þetta pínlítið, þessi náttúrudýrkun mín vera pínlítið heiðin, þannig, eins og heiðinir menn tilbáðu jörðina og áttu vendarvætti í stokkum og steinum. En eins og ég lísti því fyrir honum, þann fannst honum þetta að vera trú, sterk trú, sem ég var nú ekki alveg með að viðurkenna. En þetta var hans hugmynd. Og skrifaði mér það einu sinni í bréfi.

0: Það sem þeir Magni og Germani voru mest að skrifast á öll þessi ár voru hugleiðingar Magna lífið og tilveruna. Hugmyndir sem hann skrifaði niður á blað dag einn fyrir hálfri öld en var þá búin að vera velta fyrir sér síðan hann var strákur í sveitinni, í Mýrdalum.
1: Já, þetta var bara, sko, meðan ég var að vinna stundum, þá fekk ég svona hugmyndir og sérstaklega var urðuðar frjóar ef ég var undir miklu álagi í vinnunni. Þá átti ég til að hlaupa til og krota niður hugdettur og hafði svona bók, gamla stílabók, bara eða venjulega stílabók og puntaði niður. Og þetta var... Þannig að ég var búinn að pæla í svona ýmsum hlutum og svo einu sinni hafði ég hana með mér austur í Mýrdal, aleinn í bílnum, lagði honum á fagran stað og horfði yfir sveitirnar, skrifaði hann niður, sko, endanlega í þessu handritaða formi. Og þarna sat ég tók ekki tíman, En ég sat þarna allavega í 6 klukkutíma í þessum pælingum og skrifaði þetta niður. Fór bara út öðru kvoru, fá mér vatn og læknum og horfa og hlusta á fuglinn og veist. Og þetta fannst mér svona svolítið heilög stund með sjálfum mér og gat látið gamminn geisa á blað. Þetta eru svona hugmyndir sem maður fær bara í gegnum lífið og maður horfir og hlustar á andadráttinn í jörðinni og fuglasöngnum og þetta allt saman. Og það þetta sem var til þess ég fór að skrifa þetta niður á blað. Og þetta hefur verið svona upp úr 70-80, ég hef verið svona 30 eitthvað ára. Og svo fór ég að hlusta á heimspekingana í... eins og Stephen Hawkins og ég sagði drottið með dýrið, þetta svipað og þetta fannst mér svolítið sko skrítið og sumum fannst þetta nú kannski dóldið djúpt í árinni tekið sko að er að þykjast verið eitthvað sko en þetta getur gerst í hausnum á velnýjulegu fólki nefnilega ekkert síður en álærðum

0: Ég bað Magna að lesa aðeins upp úr þessum hugleiðingum sínum.
1: Lifum við eftir dauðan? Fæðumst við aftur? Hittumst við? Hittum við ástvinni okkar aftur? Það er svolítil hugfró í því. Okkur ekki ætlað að vita neitt þessa hluti, en okkur leifist að trúa því. Og það er góð trú. Og hvert fer andinn þegar við deyjum? Fer hann til í alheiminn? Eða flýtumst við eitthvað annað? Og hvar vorum við fyrir lífið? Það er jafn mikil eilífið í þá átt, eins og áfram. Hvar vorum við þá? Við getum ekkert muna neitt þetta, nema kannski einstaka snillingar sem þykjast muna fyrir líf. Er nokkuð skelfilegra þó maður hverfi út í óvissuna heldur en að koma hingað úr sömu óvissu

Listin, hún er leit mannsins að verðmætum út fyrir efnisheiminn. Og jafnframt því að fá sköpunarþrásinni fullnægt. Það getur engin eigna sér hana. List sem lokuð inni í peningaskáp eða einangruð, hún raunin ekki til. Að því hún fyrst og fremst andlegt ástand eða tjáskiptaleir milli manna. Þess vegna þrýst hún best þegar fleiri njóta hennar sama. Víst getum við notið hennar í einrúmi, en mun betur ef við fleiri sama. Því hún byggir upp spennu milli fólks sem magnar áhrif hennar. Og þá fyrst springur hún út og blómstrar, rétt eins og ástin.

sumum er það gefið að geta nálgast tónverk eins og orð og geta einhvern veginn ná því inn í sig að hlusta og skynja tóna eins og maður væri að hlusta og talað orð og mér fannst það svo fallegt eins og þegar hann Víkingur Heiðar sagði að sá sem hlustar og getur hlusta hann líka tónlistamaður og það þetta sem mér finnst vera stundum að geta setið og hlustað og heyra eitthvað það sem fær gæsa húðin á þér til að rísa tárin kemur koma fram þetta heitir að skynja músík ekki bara að skilja hana heldur einhvern veginn að skynja hana og þetta finnst mér vera stórt atriði í sambandi við tónlistaflutning það að menn séu einlægir sem flytja hana og það eru þessir meistarar sem að við höfum fjallað svolítið það er að geta skynjað hana og túlkað hana og svo við hinir sem hlustum og skynjum líka

0: Hvað er það við þessa orgelmúsík sem að heillar þig svona mikið? Og við búin að gera bara síðan, þú varst hvað, 12?
1: 12, 14, 13, 12 ára.
0: Já.
1: Það þessi guðdómlegi heimur sem að orgelið í stórri kirkju. Stór kirkja, steinkirkja. Hún hljóðfæri sjálf. Þegar þú kemur inn í kirkjuna, þá ertu komin inn í hús fiðlunnar. Orgelið sem þú sér fyrir enda kirkjunar, það eru strengir fiðlunnar. Og þegar orgelið hljómar, þá ertu inni í hljómhúsinu. Sem sagt, þú ert staddur inni í fiðlunni, sjálfri. Og þetta hljóðfæri sem þarna og það fer eftir húsinu, það fer eftir hvernig húsið byggt. Hallgrímskirkja mjög vel hefnuð og stóru miðalda dómkirkjurnar eins og Notre Dame, Sacré-Cœur, Saint-Ouen í Rúðumborg. Þau geyma fegurstu orgel heimsins sem að snillingurinn Aristide Cavaillé-Coll á 19. öld og þar fyrir smíðuðu. Og þetta eru hljóðfæri sem eru orðin 200-300 ára gömul. Og enda stikkið hans var orgelið í Saint-Ouen sem er hreinst einhvern veginn vera fegursta hljóðfæri af þessari tegund sem ég heyri nokkuð tíma að spila þá. Og þar spilar saman þetta snillingshönd Cavaillé-Coll og húsið sem að hljóðfærið í. Þess vegna óma steinkirkjur best fyrir orgelmúsík. Hjá mér er Guðs orðið og talið, staglið, það er ekki Guðs orð, það er tónlistin sem er Guðs orð fyrir mig. Og að hlusta á þessi hljóðfæri í þessum stóru húsum, það er andi Guðs einhvern negin eða hver það er sem andar í eyrun á mér.
0: En hvernig útskýrir þessa tengingu á milli ykkar? Af hverju náður þið svona góðu sambandi? Þú
1: ég geti ekki útskýrt það bara. Þetta var ég veit það ekki. Það var bara held ég eitthvað barnsleg einlægni á báða búa og það skrýtna var að frá upphafi þá fann ég aldrei fyrir feimni að vera að skrifa honum mínar hugrenningar mér fannst ég ekki þurfa þess vegna þess að hann var eins einhvern veginn hann var svona mjúk svona hafði hennan mjúka karakter sem meðtók og skynjaði og þetta var ég veit ekki hvað það er eins og sakleysu svona barnslegheit það það sem ég skynjaði strax í fari hans svona var þessi maður hann var hlýr einlægur barnslegur getum að sagt gaf af sér Átti aldrei til neitt sem hét eitthvað sjáði mig. Hér er ég. Ég er stór. Nei, svona kom hann aldrei fram. Hann var alltaf, hélt sig alltaf í skugganum frekar.

ég var svona að punta dellu niður sem ég var, hafði verið búin að skrifa honum ykkur tíma sko, á ensku, en ég er með þetta sko að þarna aðeins eitt fáum við að taka með okkur þegar við förum hérðan. Það eru minningar og kærleikur þeirra sem eftir lífa til okkar og mun fylgja okkur eins og ljós í ferðinni áfram. Það er þetta sem talaðir sko að fólk safnar að sér auði og flott heitum en deyr og fær ekkert að hafa með sér hérðan. Þetta er það eina sem við fáum að hafa með okkur. Kærleikur og minningar þeirra sem við skildum eftir og gerðum gott.

Jón Magni Ólafsson sagði frá vináttu sinni við Fernando Germani, organista. Ólafur Páll Gunnarsson hafði umsjón með þættinum sem ber titilinn Vinur minn Germani. Ásta Andrésdóttir hefur umsjón með næsta þætti í næturútvarpi, aldrei kærri gestur. Hún segir frá Íslands leiðungrum franska landkunnuðarins Paul Guimard. Þetta er annar þáttur úr þáttaröðinni.

Það janúar kvöld í Kaupmannahöfn 1839 og við stödd í hátíðlegu samsæti íslenskra menntamanna. Verið að frumflytja þakkarkvæði í sex erindum til heiðursgests kvöldsins sem upprennandi skáld Jónas Hallgrímsson hefur ort af þessu tilefni. Gesturinn og skáldið eiga reyndar ýmislegt sameiginlegt. Báðir unnaðir tungumálum, náttúrufræðum, sjálfstæði og frelsi, já og Íslandinu góða. Heill sé þér Páll og heiður mestur, hjá oss að aldrei kærri gestur. Sungið og viðstattir hlusta af andakt. Alvaldur greiði æðin stig, Ísland skal lengi muna þig.

Eftir að loka línur kvæðisins hafa hljómað er heiðursgesturinn sem hefur fengið kvæði þýtt á bæði latínu og frönsku djúft snortin og blika jafnvel tár á hvarmi. En hver þessi Páll og hvað hefur hann gert til að verðskulda slíka lotningu?

0: Við tökum upp þráðin í þessu sögufræga og velsótta Íslendingabóði í Kaupmannahöfn árið 1839 þar sem Jón Sigurðsson, Páll Melsteð og fjölnismenn allir eru meðal gesta. Til hafnar geimar kominn eftir að hafa stýrt stórum skandinavíuleiðangri allaleið til Svalbarða, meðal annars til að stunda frekari rannsóknir tengdar Íslandi. Hér leggur hann sig fram við að efla tengslin við heimamenn, en þó kannski fyrst og fremst við sína kæru íslensku vini. Árni Snævar, höfundur ævisögu Geimarts, maðurinn sem Ísland elskaði, segir að þessi einstaki viðburður marki tímamót í sögu þjóðarinnar. Geimart sé virtur og veltengdur maður sem sýni Íslendingum einstakan heiður með velvild sinni.
1: Það mjög áhugavert, mér að hann labbar þar inn og út og eins og í reyndar í Svíþjóð, inn og út hjá konungsfjölskyldinni og hann í kvöldverð hjá öllum helstu dönsku intellektuálunum, Münster biskup, öðvenslega danska þjóðskáldinu og hann heldur Íslendingum boð. Og við erum að hafa í huga að Íslendingar eru eiginlega nýbyrjar frá að hugsa sig sem þjóð. Þetta náttúrulega romantíska stefnan og svona með sem í gangi. Og hann heldur Íslendingum í Kaupmannahöfn boð og bara býður bara öllum og Íslendingar eru mjög þakkláttir. Og þess að getið einu dönsku blaði, það þykir það sérstætt. Þeir, Íslendingarnir í Kaupmannahöfn, ákveða að halda honum boð honum til heiðurs og þar Jónas Hallgrímsson, en ekki bara Jónas, heldur fleiri, sem semja ljóð sem flutt. Þeir eru ekki flutt, þeir eru sungin. Og þar á meðal fræga kvæði Jónasar Hallgrímssonar til herra Páls Geimar, flutt þarna í fyrsta skipti og hann heyrir þetta í franskri þýðingu og hún var latnesk þýðing líka. Ég kannski ekki endilega hissa því að hann hafi ekki alveg kveikt á perunni því að þetta nú óskaplega hlatt á öðrum tungum. Og Jónas ekki aðalatri í hans huga, sko, og ekki heldur Jón Sigurðsson. Þeir eru náttúrulega báður ungi menn, að tuga það líka. Það eru þessi eldri herramenn sem eru miklu meir í forsvari. En það breyti því ekki að hann gleðst óskaplega mikið yfir þessu. Og þetta ótrúlega merkilegur atburður að öllu leiti, vegna það verður eiginlega til. Og þarna kemur þessi maður sem svona merkilegur og hann tekur þeim algjörlega ekki bara sem jafningum. Hann heiðrar það og hann heiðrar Ísland og sýnir Íslandi þessa ótrúlegu viðurkenningu að gefa út allar þessar bækur með þessu stórkostlegu teikningum af Íslandi. Þetta svo mikil heiður. Ég sannfærður að Geimar hafi átt verulegan þátt algjörlega óbeinan í íslensku sjálfstæðisbaráttunni með því sjáðu til að efla sjálfstraust Íslendinga. Að segja við Íslendinga þið eru ekki bara jafn góðir og danir, þið eru jafn betri við hvað er. Þetta skiptir alveg ótrúlegu máli vegna þess að við getum ekki gefið okkur og við megum ekki líta á söguna með augun samtímans. Okkur finnst öllum sjálfsagt að við séum Íslendingar, að Ísland sé sjálfstætt ríki, að Íslendingar tali sína eigið tungumál. Þetta var ekkert alveg sjálfsagt á þessum tíma.
0: Í ævisögu Jónasar Hallgrímssonar bendir Páll Valsson á að með kvæðinu til herra Páls Geimart hafi skáldið skipa sér í fremstu röð meðal þjóðarinnar og mikil velgengni kvæðisins sé til marks vinsaldir Geimart sem allt land. Óvenju djörfum frelsisboðskap kvæðisins hafi verið fagnað innilega. Ekki síst meðal yngri kynslarinnar. Í kvæðinu líka rík áhersla á gildi vísindanna. Geimart birtist sem fulltrúi þeirra hingað komin mitt í eymdinni til að bjóða þá hressingu sem geti vakið hana til lífsins. Og þess má geta að einkunnarorð Háskóla Íslands, vísindin ebla alla dáð, eru sótt í þetta kvæði.

0: Ísland hverfur ekki úr huga Geimarts eftir veisluna góðu. Hann á áfram í miklum samskiptum við Íslendinga og greiðir götu þeirra sem mest hann má í heimalandi sínu Frakklandi. En nú skulum við kafa enn dýpra ofan í atlasana sem gefni voru út í París á árunum 1838 til 52 í kjölfar geimartleðungrana og innihalda meðal annars teikningar Ágústs Mayers af mannlífi og náttúru Íslands, jarðfræðimyndir Eugène Robert og ferðalýsingar Xaviers Marmiers.
1: Sko þessir atlasar eru náttúrulega svona sprottnir upp úr ákveðinni franskri menningarhefð á þessu tímabili. Og það er að verða til, þarna á fyrir hluta 19. aldar, þá verður til ákveði fyrirbæri sem að er kallað hérna Atlas Pittoresk og þetta eru svona stórar myndabækur og sem eru svona ætlaðar, já, kannski ekki alveg almenningi en svona þessari upplýstu borgarastétt í Frakklandi sem að þá er að verða til. Og þessar bækur þær eru sem sagt, eru raunin að sýna allan heiminn, hvernig heimurinn lítur út. Og það sem svo merkilegt við þessar myndir er það auðvitað hvernig þær eru búnar til, hvernig þær eru framleiddar.
0: Hér erum við í Æsu Sigurjónsdóttur, listfræðingi og prófessor við Háskóla Íslands. Hún hefur mikið rannsakan frönsku 19. öldina, engum þá ljósmyndara myndasmiði og landkönnuði sem hinga sóttu og meðal annars ritað það hvernig samspil myndmáls og texta í Atlasonum hefur mótað ímynd Íslands.
1: Og það er ákveðin tækni sem kemur þarna fram snemma á 19. öldinni sem að heitir litografía á stein og hún gerir það verkum að það er miklu fljótlegra bæði að framleiða myndirnar, það eru sem sagt yfirlegt byggðar á einhverjum svona frumskissum sem að listamenn hafa gert í ferðum sínum og komið þá með tilbaka til Parísar og þá er það verkstæði. Og þessi verkstæði, þau bara eru þarna í miðborg Parísar og þeim fjölgar og fjölgar og það er vegna þess að eftirspurnin er svo mikil eftir svona myndefni. Og við erum náttúrulega að tala þarna um tímabil sem er sem sagt fyrir ljósmyndina. Og þegar að Geimar kemur hingað 1836, 35 og 36, að þá erum við náttúrulega ásuna svolítið viðkomi tímabili þannig séð svona í þessari sjónmenningu vegna þess að Sko, ljósmyndin er í rauninni byrju þannig séð, en tæknin er ekki komin, hún er ekki ánum fullkomin og þeir eru búna ennþá í þessari gömlu eða eldri tæknið. Þannig að þegar við erum að horfa á þessar myndir, þá er þetta ekki bara myndir sem að er verið að gera í geimarleiðangrinum og auðvitað það er ekki bara, geimar hann fer ekki bara til Íslands, hann fer líka til Norðurlandana, hann fer til Grænlands, hann fer í reynanu í mjög margar ferðir og þegar hann kom til Íslands þá var hann búin að vera að ferðast sko í Suðurhöfum og þannig að við þurfum að horfa á þetta svona svolítið sem svona eina heild og þannig að sko myndirnar eru svona teknaðar þá þegar inn í ákveði kerfi til að segja þetta svona í stuttumáli. Og þegar við förum að fletta þessum albúmum, þau eru sem sagt, það eru tvö stór albúm, Atlas Historique, 1 og 2 og svo eru náttúrulega þessar jarðfræðimyndir, Eugène Robert sem var jarðfræðingur og þær myndir eru allt öðruvísi. Þær eru sem sagt svona jarðfræðimyndir, þær sína jarðlög, þær sína beinlinis, við getum sagt að þær séu svona eins konar vinnumyndir þessa tíma, vinnumyndir jarðfræðings. Hins vegar eru atlasmyndirnar sem að sína íslenska landslagið, íslenskt mannlíf, jafnvel gripi, nú var auðvitað þjóðminnasafnið ekki stopnað á þessum tíma en menn voru farnir að safna íslenskum gripum og það eru nokkra blaðsöður í atlasinum sem að þessi gripur eru nákvæmlega teknaðir upp og þeir til næmis Geimar, hann kaupir eða fær þetta fræga Martensklæði sem enn er í Louvre og það eru fleiri hlutir sem að sem sagt að hann er að safna og fara til Frakklands. Þannig að þetta er þessi heild sem að ég svona vil svolítið leggja áherslu á. Hvað er líkt með geimaratlasinum eða geimaratlasunum og þessari romantísku myndhefð, þessari sem er þá orðin til í Frakklandi. Og það er bæði ýmislegt líkt en svo er líka sem sagt annað sem er ólíkt. En við sjáum samt að það er þessi, ef við maður kallaði svona romantísku gleru og sem að greinilega eru sett upp og það verið að horfa þarna á íslensk mannlíf og íslensk landslag út frá því sjónarhorni. Og síðar verður þessi miskilingur hér á Íslandi löngu setna og maður sér það aðeins til dæmis þegar maður skoðar þarna útgáfuna þessa fínu útgáfi sem gerð 1986 að þá eru myndirna litaðar kannski til að gera bókina söluvænlegri en það verður svona einhver miskilingur að þessar myndir það sýni Ísland eins og það var sýni mannlífið, sýni landslæði það enda bent á hvernig ónákvæmni í landslagsmyndunum sem alveg rétt en það ónákvæmni vegna þess að þessar myndir þeim ekkit ætlað að vera nákvæmar og það líka aðferðin við það hvernig þær eru gerðar eða hvernig þær eru settar saman það ekki verið að reyna að gera nákvæma mynd af hvorki landslaginni að fjólki heldur verið að byggja eða smíða eða tekna ákveðna ímynd sem að fellur að ákveðni mynd hefð og fellur líka að ákveðnum smekk svona þessarar upplýstu og þá líka ákveðna borgarstéttar sem að hérna hefur fjármagn þessa bækur voru náttúrulega dýrar.
0: Hér vísar Æsa í Íslandsmyndin Myers 1836, vandaðan prentgrip í málu og myndum sem forlagið Örn og Örlegur gaf út árið 1986 við miklar vinsaldir. Þar voru myndirnar handlitaðar í fyrsta sinn eftir mikla heimildavinnu og ferðir til allra þeirra staða sem þar gefur að líta. Í formála viðurkennt að ágiskun ráði þó stundum litavali, ekki síst varðandi fólk og fatnað. Og smekksatriði sé hvort myndinar séu fegur í svarkvítar eða í lit. En í það minnsta færi litunin þar nær raunveruleikanum. Grasi séu grænt að sumalagi, klettanu svartir og himinin blár. En aftur að vinslu sjálfra atlasana í París. Marglega fjöldaframleiðsla og vinsluferli myndana og verkstæðum handverksmanna sem vitanlega þekki ekki til staðáta vekur einmitt áleitna spurningar gildi þeirra.
1: Við getum svona ímyndað okkur til dæmis þessi litografi verkstæði, þarna mikið af, já, fyrst og fremst kannski kallmönnum sem að vinna og þeir eru sumir hverjir svona sérhæfðir í einhverju ákveðnum myndefnum, sumir eru sérhæfðir í hérna skipamyndum og teikna aðalega skip og svo eru aðrir sem eru sérhæfðir í portrétti eða í hópmyndum Og svo eru enn þeir sem að tekna þá kannski dýra og náttúrlífsmyndir og svo framvegis. Þannig að það eru margir sem að geta komið að framleiðslu einnar myndar og allir byggjaðir auðvitað á þessum upprunalegu skissum eða tekningum August Myers, listamannsin sem að var sem sagt í för með geimar og það var reynda fleiri með honum í för.
0: En mætti hreinlega líka vinsluferli myndana við gervigrein nútímans, þar sem elementum telt saman á vélrænan hátt. Og maður skynjar ósjálfrátt að myndverki dansi á mörgum skaldskapar og veruleika.
1: Og við sjáum þetta til dæmis á einni mynd sem að frægri mynd sem hefur verið kölluð kvöldvakan að þar sjáum að það er til dæmis kvalbeinn notað sem stóll og við sjáum að það er ansi stór askur, eiginlega allt og stór svona mitað miða við hlutföllin í myndinni sem að hérna stendur þar á kistu. Kannski reikumst á þennan ask í einhverju annari mynd, þannig að við sjáum að það vera að nota svona einstök element og setja þau inn í kannski nokkrar myndir. Við sjáum þetta líka þegar við förum að bera saman landslagsmyndirnar, að það eru til dæmis tekningar af hafís og ísjökum, að þær eru stundum notaðar í fleiri en einni mynd og það kannski geta endilega bara í myndum frá Íslandi, heldur geta skotið upp kollinum, í myndum frá Grænlandi og svo framvegis. Þannig að hérna það svona þetta púsl og svona þetta þessi svona hugvitsamlega aðferð að það sé hægt að nota ýmis element í fleiri en einni mynd. Og þegar maður fer að skoða þetta nánar þá náttúrulega svona opnast verklæði svolítið fyrir manni og maður sér hvernig hefur verið unnið. Og maður hættir að horfa á myndina sem einhvers konar svona staðfestingu á einhverju svona augnabliki eða á einhverjum ákveðnum stað þótt að hún sé það í rauninni líka í mjög mörgum tilvikum og til dæmis að þá greinilegt að það ákveðið handrið sem að liggur á bakvið myndinar og ég held að ég geti fullist að það handrið það sé í rauninni skrif Marmiers textin sem að var einni birtur sjálfstætt bréf frá Íslandi og við getum í rauninni sko hort á myndirnar með þann texta til hliðsjónar.
0: En má segja að atlasarnir endurspegli strauma og stefnur í myndlist tímabilsins.
1: Það er náttúrulega að koma upp svona þessu hugmyndum það að listamaðurinn að hann getur unnið út í náttúrunni og svona tekið svona inn og túlkað all blæbriði náttúrunnar og þetta kemur mjög sterkt fram í bæði myndunum og í textunum að það er að til dæmis að reyna að túlka veðurfarið. Bæði Marmí og Gemar þeir tala skýjafarið. Þeir tala kuldan, þeir tala náttúrulega hvað Ísland sé hróstrugt og það er þessi svona tilfinning fyrir kannski gróðri og veðurfari sem að vissulega einkennir myndlistina á þessum árum og við sjáum að það er reynt að túlka þau blæbrigði í myndunum.
2: Á kvöldin þegar silfurlit birta umlíkur landið og allt er kyrrt og aðeins heyrist í fossinum og skrjáfi í því sem hægur vindurinn hreyfir við, er þetta einhver rómantískasti staður sem til er.

0: Á einni þekktustu mynd Myers birtist okkur Reykjavíkur mærin Málfríðu Sveinsdóttir, Fríða, í glæsilegum felbúningi. En hún vel kunnug leiðangursmönnum. Tekningin virðist mjög stílfærð og að baki henni sést þjóðlegur torfbær og dramatískt landslag sem heimildi sína að bætt hafi verið inn síðar. En hvað má lesa í þessa mynd?
1: Já, Málfríður var náttúrulega ástkona Marmíes og þau með þess að eignast barn saman og hann greinilega svona mjög upp á kvenhöndina og kynnist Málfríður sem var þjónustu stúlka og veitingastaði Reykjavík og það var náttúrulega svona siður á þessum tíma og það svona hluti á þessari rómantísku sýn á sérstaklega þegar að frakkar fara að horfa á svona, við að Íslendinga voru náttúrulega og vildi ekki skilgreina sig og frakkar skilgreina Íslendinga heldur ekki í þessu mikla ríti sem svona frumstæða þjóðin svo sagt var. Það ákveðin virðing fyrir Íslendingum en leið þá finnum maður að það litið samt talsvert niður á þá en það ákveðing svona kurteisi í textanum samt og það var ákveðin hefð þegar að átt að sýna svona þessar þjóðir eða til að gefa tilfinningu svona fyrir einhverjum svona þjóðlegum anda en við erum samt í rauninni þarna 35-36 sko þessi þjóðirnis mikla þjóðirnis hreyfing hún náttúrulega ekki byrjuð. En þá þurfum við einmitt að hafa í huga líka að þetta skissurnar og þetta ferðin sé 1836 að þá eru myndirna margar unnar nokkuð síðar vegna þess að bókin hún að koma út síðar sko. Kannski hefur Málfríður gengið í þessum búningi en svo líka alveg möguleiki að þeir hafi fengið lánaða búninga. Við vitum það að það var mjög algengt að þegar að voru gerðan myndir af íslenskum konum í þjóðbúningum og þá sérstaklega kannski síðaröldinni að það voru búningar lánaðir og þær voru klættar upp í þessa búninga til að einmitt svona skapa og styrkja þessa þjóðlegu ímynd og þessa svona hugmynd þjóðbúningin því að þið þurfum líka að mun eftir því sko að í rauninni er þessi svona staðlaði íslenski þjóðbúningur, hann verður ekki tilfæri síðar og það eru náttúrulega Sigurður Guðmundsson málari sem að fer að hanna þessa búninga kringum og upp úr 1860 skilju. Þannig að þetta tímabil svona frá 1835 til 50-60 að þetta er svona gerjunar tímabil og það eru svo margar hugmyndir sem eru einhvern veginn að mótast og verða til. Þetta hefur nú til dæmis sko verið rætt í samhenginu við ljóðlistina. Nú gemar hann fer náttúrulega til Kaupmannahöfnar og hann hittir unga Íslendinga þar sem eru á kafi í þessum hugmyndum Ísland og nú Jónas Hallgrímsson sem yrkir þetta fræga ljóð til gemars og þannig að þetta er einhver svona suðupottur þarna í gangi og ég held að þessi kynni íslensku menntamannana og þessar ungu manna af gemar og fleiri og að marmi að þau hafi hérna gerjast mjög mikið svona í þessu samtali sem að þar verður til.
2: Ég fullvissa yður að óveðurský á himni á Íslandi hafa sitt aðdráttarafl. Veðrið, náttúran, trjáleysið og sundurtætt landið af völdum eldsumbrota íta undir angurværð sem hlýtur að höfða til ljóðskálda.

0: Ágæti hlustandi, hvað kemur upp í hugann þegar minnst á íslenskan menningararf? Langspil, torfbær, skinnhandrit eða kannski fagurlega útskorin askur? Hvaða áhrif ætli atlasannir hafi haft á mótun hans í hugum okkar?
1: Og hugmyndunum menningararfin, það rómantísk hugmynd. Og í Frakklandi á fyrir hluta 19. aldar, þá verður þessi hugmynd mjög sterk og þar birtust hún kannski sérstaklega í því að það mikill áhugi svona fyrir rústum og gamlum arkitektúr og öllu því sem svona gotnest og allt þetta, öll þessi hugmyndafræði og öll þessi myndefni að þau mitt sko eru stór hluti af þessum myndabókum sem að verið að gefa út í Frakklandi á þessum tíma. Og við sjáum svona endur ómin af þessu einmitt í geimaratlasunum, sérstaklega í þessum myndum sem eru gerðar af hlutum sem hafa verið framleitir á Íslandi. Og það eru teikningar sem sagt af tréskurði og það eru teikningar af náttúrulega þessum hérna útsaumi sem að sko útlendingar höfðu mikinn áhuga á og sóttu mikið í, það eru teikningar af þessum íslensku búningum svo kölluðum. Þannig að hugsanlega hefur þessi hugmynd íslenska menningararfin og íslenska þjóðmenningu, sko ég vil ekki segja hún af einhvern veginn orði til þarna, en hún þarna. Hún birtist á þessum blaðsíðum. En það eru nokkra myndir þarna sem eru í síðara heftinu sem að eru mjög sérstakar og stinga í stúf við allt annað og allar aðrar myndir í bókunum og það eru myndirna sem voru gerðar af holdsveikisjúklingu. Og þá náttúrulega þarf að rifja upp að Geimar var læknir og þegar hann kom hérna til Íslands þá var mikið sótt til hans. Íslendinga vissu að hann væri læknir eða þeir þurftu á læknisþjónustu að halda. Og það mikil sótt til hans og það mikil trú á því svona að hann geti hjálpað að bjarga jafnir fólki. Nú, hann hafði rannsakað til dæmis kóleruna í Rússlandi og hafði farið þangað og það greinilegt líka að þeir hafa mikinn áhuga og á því að það skuli vera sem sagt, að holdsveiki skuli vera vandamál á Íslandi en þá á þessum tíma. Og þessar myndir af holdsveiki sjúklingunum sem eru sko í rauninu svona í stærra sögulega samhengi alveg einstakar.
2: Varið yður þegar þér gangið inn, sagði sýslumaðurinn. Þér gætuð sest í ógáti ofan á holdsveiki sjúkling. Og vissulega kom ég auga á sofandi mann sem leit út eins og berklasjúklingur en var kaunum hlaðinn og með uppblásnar varir. Þetta var ófögur sjón. Þessi vesalings holdsveiki maður var tvítugur að aldri, en þegar ég sá hann, vissi ég varla hvar hann væri á bilinu 20 til 60 ára. Hann hefur verið veikur í 8 ár. Heimsóknin í þetta kot var okkur vitnisburður þá miklu mannlegu eymd sem víða blasir við manni á Íslandi.
0: Að lokum spyr ég Æsu gildi geimartallasanna í okkar samtíma og hugtakið Icelandicity eða hið íslenska sem hún varpar fram í fræðungrein sinni og byggir meðal annars á fræðum franska tákfræðingsins Roland Barthes.
1: Svona í stuttu máli í rauninni þá beinist hugtakið að því að sýna fram á að bak við allar ímyndir og allar ímyndarsköpun er ákveðin góðsögn, getum við kallað það, eða einhvern mýta eins og hérna Barthes kallar það. Að baku þessa góðsögn er líka ákveðin hugmyndafræði. Og það sem gerist er það að við hérna samþykjum þessa mýtu, við komum okkur saman hana, að hún sé rétt og við hættum í raunin að taka eftir því að baku þessa mýtu er ákveðin hugmyndafræði. Nú, auðvitað á 19. öldinni, svo hugmyndafræði sem sagt er á bakvið mýtuna um þetta íslenska, það er náttúrulega hugmyndafræði þjóðernisins. Að Íslendingar eigi eitthvað sameiginlegt. Og hún er orðin svo sterk í dag og hún er orðin í rauninni eitthvað annað heldur en þessi þjóðurlislega hugmyndafræði eða þetta þjóðerni hugmyndafræði sem að hérna hún var á 19. öldinni og nú í okkar samtíma að þá höfum við rúna náttúrulega orðið bara ákveðin markaðsfræði og eins og Roland Barthes sagði sko, hugmyndafræðin hún verður, hún svona rennur inn í samfélagið og við öndum henni að okkur og við drekkum hana og hún verður bara hluti af daglegu lífi og það kannski þess vegna sem ég fekk svona mikinn áhuga á þessum myndum og á þessum textum Marmié vegna þess að þessir textar og þeir opna svolítið upp svona hvernig þessi hugmyndafræði um hið íslenska bara vex svolítið inn í þessu verkefni þeirra og þá náttúrulega líka því hvernig íslendingarnir taka á mótinni. Nú hvernig ef við horfum á myndirnar og auðvitað gefa þeir okkur alls konar upplýsingar. Það gefa okkur alls konar upplýsingar og kannski sérstaklega upplýsingar en það hvernig þessi svona mýta um Ísland var til og við erum í rauninni sko enn að selja hana og það er hér ekkin ferðamanna iðnaðar sem í rauninni bara byggir á þessum táknum og þessum frásögnum sem að við getum sko fundið bara í skrifum með Armies.
3: Íslandi verður maður að taka eins og það er, en stundum rak okkur í rogastans þegar við komum auga á himinbláa tjörn innan allt þetta þurra eldfjallagrjót eins og silfurbikar fyrir fugla til að bleita vangi sína í.

0: Víkur nú sögunni aftur að Geimart. Hann hafði reynst mörgum Íslendingum vel, meðal annars hinum unga Guðmundi Sívertsen, sem minnst var á í síðasta þætti. Guðmundur var vel ættaður og efnilegu námsmaður sem bauðst að fylgja Geimart út til náms eftir seinni Íslandsleiðangurinn. Ungur, myndalegur og klæddur í sitt fínasta púss lítur hann bjart sínum augum til framtíðar á einu portrétta Mayers frá 1842 sem finna má í Geimart Atlasonum. Enda hefur hann nú komið ár sinni vel fyrir borð í Frakklandi.
1: Hann verður nánast fóstursonur Geimar. Hann kemur honum til Frakklands og markmiðið er einfallega svo að mennta íslenskan læknir sem væri talandi á frönsku og gæti hjálpað frönsku sjómönnum á Íslandsmiðum. Það verður náttúrulega lítið úr þessu því að Louis Philippe og stjórnir standa ekkert við það að hann fái, það voru skólagjöld og svo framvegis og þurfti að halda honum uppi. Þetta lendir eiginlega allt á Geimar og hann var náttúrulega ekkert sérstaklega vel stæður. Hann samt reynist Guðmundur mjög vel, hann kemur honum inn í herinn, Guðmundur verður reynda franskur ríkisborgari og hann fer til Alsír. En það bendir margt til þess að hann hafi ánetjast áfengi, já, það er alveg sögur það með hans á Grími Thomsen og hann hafi reynilega annars drukkið sig í hel á absint. Absint var mjög þótti gott gegn malaríu. Og þessi saga endar á skelfilegan hátt og það er mjög litla heimildir það endar. En hann virðist hann var fyrirfæri sér í Napólí. Það að segja, loksins hafi tekist að koma Guðmundi inn í franskan læknaskóla eftir að hann lærði sem sagt læknisfræði í hernum. Og lífið bara virðist brosa við honum. Geimar fer með hann til Napólí. Við vitum eiginlega ekkert af hverju, en það er mjög líklegt að þetta hafi verið svona grand tour. Hann hefur verið að fara til Pompeji og eitthvað svo leiðis. En hann virðist að hafa hent sér út glugga í Pompeji og ég getum kannski sagt frá því að ég kannaði nú alveg nýlega, var í Napólí og athugaði hvar var ég líklegast að hann væri þá grafin. Og ég fór á staðinn og hérna það er enda búið að hérna breyta þessum kirkjugarði í svona almenningsgarð. En ég hugsaði hlýlega til Guðmundar Sívertsen og hérna vonandi tekst okkur einhvern tímann að komast það í hver örlög hans voru almennilega í smáatriðum. En þau voru mjög dapurleg og Geimar minnist ekkert á þetta aftur. En hann hélt, ég hefum til að maður hefur ekki dagbók nema bara eitthvað slitur eftir 1848. En þetta var eins og ég segi, Geimar náttúrulega dó ballaus og ógiftur þetta. Og þetta hlýtur að hafa verið mikil harmur, það er engin spurning. Og hann hélt sambandi við fjölskylduna, það skal skipta ekki fram. Meðal annars átti Guðmundur litla systur sem að Geimar hitti 6 mánaða gamla, eitthvað sliðis. Og löngu setna er hann að senda pör af skóm, handa litlutelpunni.
0: En hver verða örlög Geimar sjálfs?
1: Það sem gerist 1848 er að það verður enn byltingin í Frakklandi. Lodvík Filippus, honum er steift og það stefnir í að það verði lýðveldi í Frakklandi. Það sem Geimar gerir er að hann segir upp í flotanum, fer á eftirlaun sem að vorum kannski ekki mjög rífleg, og býður sér fram til þings. Hann býður sig fram á heimaslóðin sínum í Suður Frakklandi, en hann fær gríðarlega öflug mótframboð. Meðal annars maður sem heitir Ledru Roland, sem var nú einn af helstu leiðtogum byltingarnar 1848, þannig að hann fellur í kosningunum og hann veit eiginlega ekkert hvað hann á að gera því hann er búinn að segja upp í flotanum og hann eiginlega hjarir þarna í 10 ár nánast tekjulaus og mjög fátækur og hann nýtur hins vegar alltaf virðingar en hann gleymist auðvitað smátt og smátt og þegar hann deyr þá er hann eiginlega gjaldþrota og honum er sýndur vissulega heiður en, og það er safnað fyrir leiði og svo framvegis og það er þetta mjög gaman að heimsækja leiði hans í Montparnasse kirkjugarðinum þar sem hann er bara hreinlega hliðin á sjálfum Baudelaire skáldinu merka. En það sem er svo undarlegt að Geimar, hann hélt áfram eftir hann dó að minna á sig. Að hann kemur fram á miðilsfundi sem vinur hans, leita til hans á miðilsfundi, þetta er samið millið þeirra. Og Geimar sagði að vera ofmetið að vera döður. Þetta væri ykkur þoka og svo framvegis og félagi hann spyr hann, en hvað með, ertu búin að hitta ykkur það?
2: Já, ég nú hitt hann hérna Durvíl sem ég með í hérna fór í kringu nöttu með hann var ekki tress og þannig að þetta svona fjarað einhvern veginn út þarna og sem sagt síðust orð geimar voru á þessum miðursfundi.
0: Paul Geimar lést á heimili sínu í París 10. desember 1858, 65 ára að aldri. En ríkulegar leið hans sem herrlæknir og landkönnuður í Suðurhöfum og á norðurslóðum lifir áfram.

0: En hver ætli viðbrögð Íslendinga sjálfra hafi verið við leiðangrunum fyrr og nú? Og hvaða áhrif hafa þeir haft? Ég spyr sumaliða Rísleifsson, doktor í sagfræði og prófessor emeritus við Háskóla Íslands þetta. En hann sérfróður landkönnun og viðhorf til norðurslóða.
1: Maður sér, sko, þegar að leiðangurinn hérna, að þá vekur þetta heilmikla athygli. Þetta stærsti leiðangur sem að hafði komið til landsins og þetta mannskapur sem að, já, kannski hefur ekki fullar hendur fjár en svona nærri því og svona kemur vel fyrir glæsilegur hópur og þetta hefur þetta bara heilmikil áhrif á íslenskt samfélag. Ísland bara tiltölulega einangrað á þessum tíma og ekkert mikið það að sé að koma svona stórmenni eins og það var kallað. Við vitum að Atlasarnir, þeir bárust hinga til landsuna nokkuð snemma og hafa verið varðveittir á landsbókasafninu og þar eru til núna, ef ég man rétt, að mér skosti þrjú eintök af Atlas Historik að það hefði jafnvel gerst að það hefði horfið myndir úr þeim og það athyglisvert raunar að hvaða myndir það eru sem að þurfu, það aðallega myndir af þekktu fólki og það var náttúrulega ekki mikið það að væru til myndir af samtíma fólki á þessum tíma þannig að maður þarf ekki að undrast það að fólk hafi haft áhuga á þessum myndum en mér sýnist að það hefi svona fennt einlega alveg furðu fljótt yfir já einlega bæði leiðangurinn og þetta efni og það einlega ekki fyrir en að líðið svona tölvett langt á 20. öld sem að fólk fer að veita sem myndum athygli aftur og ég held að það sé kannski aðalega vegna þess að það sem að þessar myndir sína, það sína auðvitað bara ástandið eins og það á 19. öld að fólk langar kannski ekki rosalega mikið til að rifja það upp fólk upptekið af öðru það upptekið af framtíðinni, það upptekið af því að láta helst hverfa margt af því sem að hafði tilhert í íslenskri menningu í mörg hundruð ár, bara eins og byggingarlistina. Og það tókst raunar svo vel að svona, þegar að liðið dáldið á 20. öld að þá má heita að öll þessi byggingarlist sem að hafði verið ráðandi að hún nánast horfin, það bara lagt kapp á að láta þessar byggingar hverfa. Og það kannski ekkit skrítið að fólk hafi ekki neitt sérstaklega mikinn áhuga á myndum sem að sína einmitt þetta. Það eru eiginlega bara fulltrúar fyrir svona liðna tíma sem að fólk langar helst ekkit að mun eftir. Það helst bara að þurka þetta út. En svo fer þetta nú svona að breytast þegar að líður á 20. öld og það hangir saman við bara nútíma væðingu samfélagsins. Við sjáum það á húsakostinum, við sjáum það svona á lífi fólk sem að orðið gjör ólíkt og þá kemur upp þessi stað að þá verða þessi verk aftur áhugaverð. Og það gerist svona á 7. og 8. áratug 20. aldar að þá svona einhverjum farið að veita þessum verkum athygli. Það hefur farið að birta myndir af þeim í blöðunum, í morgunblaðinu, það eru settar upp sýningar með þessum myndum, einstaklingar fara að safna myndum úr atlasunum, það gerðist sem sagt að sumir sem að áttu þessa atlas að þeir skera þá upp og það sem sagt gefur bara meira í aðra hönd að selja einstakar myndir heldur en að selja heilu bækurnar þannig að það var svona dálítið framboð af þessum myndum á ákveðnum tíma og það eru dæmi safnara sem að svona með þolinmæði og dugnaði sem að tókst að safna meira og minna öllum þessum myndum. Nú svo eru þær endur útgefnar í ýmsu formi og það farið að gera eftir prentanir af myndunum þannig að svona tíma að þá urðu þær alveg ótrúlega algengar. Það var einlega það lá við, ég ná, íkja núna, það lá við að væri allar hægt að snúa sér við aðeins að maður sæi þessar myndir einhvers þar. Þannig að það verða bara fulltrúar fyrir gamla íslenska samfélagið og það urðu eiginlega býstna svona verðugur og heppilegur fulltrúi vegna þess hvernig þær eru unnar, vegna þess að þær sína svona eiginlega bara mjög huggulegt frumstætt líf. Þannig að þegar að Ísland orðið svona nútímalegt iðnvætt samfélag að þá finnst þeim ekkit erfitt að sætta sig lengur við þessar myndir, þeir fara að elska þessar myndir. Og svona til mark sem það einmitt að þá sér maður þessar myndir tölvöld mikið á stofnunum og heimilum sem að einhverjum eru ætluð eldra fólki. Og gefa þá svona tilefni til þess bara að, ég hvað ég segja, að hugsa liðina tíma. Þannig að við skulum segja á ofan verður í 20. öld að þá verður heilmikill áhugi á þessu efni og það fær bara mikilvægan sess sem hluti af íslenskri menningarsögu. Þetta var kannski svona mótvægi við viðhor svona sem að drógu upp neikvæðar myndir af sögu Íslendinga að samfélagið á liðnum öldum hefði bara verið emd og volaði. Þessar myndir þær gátu alveg gegnt því hlutverki að svona, ég hvað ég segja, svona einhvers konar sáttamiðlun að sætta sig við liðna tíma og sætta sig við svona hvernig Íslands samfélag var á liðnum öldum.
0: Eins og sumaleiði bendir á birtast Íslandsmyndir Atlasanna okkur víða. Mynd Majers oft köllu kvöldvakan á bláa 10-krónaseðlinum sem gefin var út árið 1981 og mynd hans frá Djúpavogi prýðir frímerki sem kosið var það fegursta árið 1986 og þykir nú eftirsótt meðalsafnara. Og þó svo að sannleiksgildi myndana sé ekki ótvírætt, veita þær samt ómetanlega innsýn í horfin heim fyrir tíma ljósmyndarinnar og einhverja hugmyndum það hvernig mannlíf og náttúra hafa þróast og breyst í áranna rás. Sumaleiði bendur að lokum á að tækifæri sé til frekari rannsókna á Atlasum Geimarðs og þeim fjársjóði sem þar að finna.
1: Það mætti kannski vekja athygli á því að það bara lítill hluti af þessu efni sem að varð til eftir leiðangurinn sem að hefur gefin út á íslensku. Þetta eru sem sagt, hvað er þetta, 12 bindi í allt ef mann rétt og þá 8 textabindi og það er sem sagt bara eitt þeirra sem að hefur verið gefið út á íslensku. Það er kannski ekkit ástæðu til að þýða þetta allt saman en að mínu viti þá alveg ástæð til að skoða meira þessar rannsóknir sem að voru gerðar á vegum leiðangursins og svona setja þær bara í samhengi við það sem að var verið að gera á þessum tíma og kannski setja þær líka bara í samhengi við samtíman, svona hvað gildi höfðu þessar rannsóknir. Það er einhvern veginn fór þannig að það var svona heldur dregið úr því sem að þessar rannsóknir hefðu skilað og ég held að það sé algjörlega tími komið til að endurmeta það og þessi sýning sem að núna í sjómunasafninu hún gæti verið ágætur upphafspunktur að því einmitt að svona endurmeta þennan leiðangur og svona þeirra framlag bæði til íslenskra menningar en líka til íslenskra fræða. Það var ekkit mikið að erlendir vísindamenn kæmu til Íslands á 19. öld eða á fyrir hluta 19. aldar, þannig að mér finnst áriðandi að þessi leiðangur og framlag hans fái þann sess sem að honum ber í íslenskri vísindasögu.
0: Með þessum orðum lýkur ferðalagi okkar Ísland 19. aldar með Paul Geimard og föruneyti hans. Þess má að lokum geta að sýningin glöggt gest saugað í Sjóminjasafninu Reykjavík gerir leiðangrunum skil. en það sú sem hér talar meðal sýningastjóra. Gestir mínir voru Árni Snævar, Æsa Sigurjónsdóttir og Sumarliði R. Ísleifsson, en sjálf heiti ég Ásta Andrésdóttir. Ég þakka samfylgdina, veriði sæl.

0: Hér lauk öðrum þætti úr þáttaröðinni Aldrei kærri gestur. Ásta Andrésdóttir fjallaði Íslands leiðangra franska landkönnuðarins Paul Guimard. Viðmælendur hennar voru Árni Snævar, Æsa Sigurjónsdóttir og sumarliði R. Ísleifsson. Gía Hólmgeirsdóttir annaðist ritstjórn og framleiðslu þáttarins. Nú tekur við þátturinn Gull og grænir skóar.
1: Vegna þess að þegar plöntunni gengur á land, þeir eru mismunandi tegundir plantna, þá komu dýrun og eltu matinn sinn á land. Þannig að fyrir þann tíma að það var ekki líf á landi.
2: Og þetta eru harðgerðustu lífsform sem til eru á jörðinni. Þeir finnast allstaðar frá þurrustu svæðum jarðar til kaldustu svæða jarðar. Og þetta sjáum við á hverju steini á Íslandi.
1: Við manginu myndum ekki lifa jörðinni að blómplöntur hefði ekki komið til. Ja. Við reyðum okkur algjör á blómplöntu frá aðilu.
3: Og svo er að grátviðarættin, stundum kvöldu einiættin og þar eru við svona ram íslenskan fulltrúa eini sem mynda ber eða ber köngur.
0: Þið eruð að hlusta á 11. þátt af gulli og grænum skóum, garða, gróður, skórækt og umhirðu og allt þar á milli.

Í síðasta þætti var rætt um lyngrósir og umhirðu þeirra. Óli í Nátthaga, Ólafur Sturla Njálsson var þá til viðtals og við notum tækifærið til að ræða einnig þær tegundir sem Óli á stóran þátt í að koma á legg á Íslandi. Þetta eru ýmsar harðgerðar tegundir sem sóttar voru til Alaska og Yukon árið 1985 í einum stærsta fræsöfnunar leiðangri sem Íslendingar hafa efnt til. Og eru nú margar hverjar orðnar að sjálfsögðum staðalbúnaði á gróðrástöðum á Íslandi. Í dag ætlum við hins vegar lengra aftur í tíman, lengra en til ársins 1985 og lengra en elstu menn muna. Við ætlum að prófa að fara aftur 2 miljarða ára. Þá á sér stað heljarinnar bylting sem hefur svo gríðarleg áhrif á andrúsloftið, þar að segja samsetningu þess, að bæði lífverur deyja út í hrönnum og grunnur lagður að nýjum lífverum, eins og okkur mannunum. Þetta svo kölluð súrefnisbyltingin sem upphefst á því að einhver lífvera þarna fyrir 2,5 miljörðum ára öðlast hæfileikan til að ljóstillífa. Og eins og flestir vita súrefni sem ljóstillífandi lífverur gefa frá sér mikilvæg auka afurð ljóstillífunar sem verður bara til við þetta ferli þegar plöntur, þörungar og sumar bakteríur ljóstillífa. Ljóstillífandi verur taka inn vatn, sólarljós og koltvísýring og búa til úr því sykrur sér til næringar og einmitt hliðar afurðina dýrmætu sem fellur til við þetta ferli súrefni og tveir. Tví atóma sameind sem myndar í dag 21% af andrúslofti jarðar og meðal annars skilyrði fyrir bruna.

súrefnisbyltingin sem varð fyrir rúmum 2 milljörðum ára þegar þessi nýji hæfileiki leit dagsins ljós í fyrsta skipti raskaði jafnvægi andrúsloftsins sem þá umlukti jörðina. Hinar ljós tilífandi lífverur orsöku sem sagt alls konar vesen með þessum nýja hæfileika sínum til að afla sér orku, að minnsta kosti til að byrja með. Þannig var þessi bylting tilkoma súrefnisins í andrúslofti að einni stærstu hreinsunum í sögu lífs á jörðu. Fyrir þessa breytingu lifðu lífverur sem þoldu ekki návistu súrefni þar sem þær þróuðust í súrefnislausu umhverfi. Þegar súrefnið fer að safnast upp verður það eitrað fyrir margar þessara lífvera og þær taka að hverfa og hafi ekki sést síðan. En það vitum við í garðyrkinu að skammtastærðin skiptir máli þegar litið er til efna og efnasamsetninga eins og faðir eitur efnafræðinar Paracelsus benti á 16. öld þegar hann sagði að öll efni geti verið eitruð og það ráðist einungis af skammtunum og stærð hans hvort eiturverkanir þeirra komi fram eða ekki. En hinar ljóstillifandi lífverur pældu ekki í því að þær væru að breyta andrúsloftinu og fykta í skammtastærðum og létu ekki deigan síga, þar sem ljóstillífun þeirra svín virkaði fyrir þær sjálfar. Í kjölfarið lifðu þær lífverur áfram sem gátu notað súrefni í orkuvinnslu og þær umturnast smátt og smátt í lífverunar sem við þekkjum hvað helst í dag. Nú svo komið að flestar lífverur Þar á meðal menn og önnur dýr þurfa súrefni til öndunar og orkuframleiðslu. Plöntur gegna því að segja má tvíþættu hlutverki þegar litið er til samsetningar andrúsloftsins og því að umhverfi og andrúsloft sé lífvænlegt fyrir menn og fleira til. Þær draga úr magni koltvísýrings í andrúslofti þar sem þær nýta það til ljóstillífunar en þær framleiða um leið súrefni. Sem við þurfum að anda að okkur til að lifa.

Í dag ætlum við sem sagt að rýna í tilkomu áhugamáls okkar margra, hvort sem við höfum sérstakan áhuga á timbri, blómum, mat, áfengi, fötum eða bara sveppum steiktum í smjöri. Við sem höfum áhuga á gróðri þekkjum það að stundum sagt að vissar plöntur hafi lítið sem ekkert breyst frá tímum risaðlanna. En aðrar plöntur hafa tekið þróunastökk og umbreyst síðan þá. En hvað þýðir það eiginlega? Hvaða plöntur eru þetta sem eru svona frumstæðar? Svo frumstæðar að risaeðlur góndu á þær, þrömmuðu á þeim, þefuðu af þeim, sáu risaeðlur einhver tíman blómplöntur eða störðu þær bara á burkuna og aðrar gróbærartegundir? Hvað með viðaravöxt? Hvenar kom hann til? Þegar málið kannað, kemur ljós að það gerðist ótrúlega margt í plönturíkinu á tímum risaeðlanna. Meðal annars vegna þess að risaeðlunar ríktu svo svakalega lengi á jörðinni. Á þeirra tíma verða sem sagt til okkar helstu áhugamál, til dæmis viðavöxtur á trjám, svo plöntur geti hækka sig upp í loft, lengra og lengra í átt að sólarljósinu í samkeppni við aðrar plöntur. Fyrstu blómplöntunar komu einni fram á tímum risaeðlanna. Þær plöntur ná að tilengja sér nýja aðferð til frædreifingar sem reynist svo vel að hún orsakar sprengingu, blómasprengingu. Ótrúlega margar plöntur fara allt í einu, ef svo rætt að segja í jarðsögulegu samhengi, að velja þennan kost. Þó ekki þessar sem við köllum stundum lifandi steingervinga. Því þær hafa ekki enn á þessu þróunastökki og því getum við enn haft svona lifandi steingervinga í görðunum okkar til minningar tíman fyrir hæfileikan til blómgunar. Við getum líka haft lifandi steingervinga inni á baðherbyggi hjá okkur, þar sem til dæmis burknar eru gjarnan geymdir í rakanum sem þeir eru enn svo háðir og hafa ekki náð að skilja sig frá í cirka miljón skriljón ár. Risaeðlurnar náðu sem sagt að njóta blóma og blómgunar í sinni lífstíð eða í cirka 60 miljónir ára. Samt þróuðust fyrstu risaeðlur jarðar algjörlega án blóma, grasa og viðarvaxtar. Það því óhætt að segja að risaeðlurnar hafi séð ýmislegt taka á sig nýja mynd í plönturíkinu á sínu tímaskeiði sem leið síðan nokkuð skyndilega undir lok. Og viti menn, blómstrandi plöntur lifðu hins vegar af ólíkt risaeðlunum og þær yfirtaka jörðina. En nú svo komið að blómstrandi plöntur eru í meiru hluta í plönturíkinu. Þær þróast síðan enn frekar þannig að þær gefa ekki aðeins af sér súrefni heldur virðast hreinlega hafa það að markmiði að fullkomna líf okkar mannanna með alls konar safaríkum ávöxtum og grænmeti, verkjastillandi efnum og banvænum reyndar líka, með hnetum og baunum, tóbaki og kaffi, víni og vímuefnum, textíl, bómul og hör og svo mætti halda áfram í allan dag.

0: Til að skilja betur jarðsuguna, súrefnisbyltinguna og ýmis konar þróunarstökk hjá plöntum sem við njótum góðs af í dag við mannfólkið og fleiri til, kallaði ég saman nokkra sérfræðinga sem kepptust við að varpa ljósi á löngu horfna tíma og af nægu var að taka. Við sögu koma einni sveppir, enda saga okkar allra samofin, plantna, dýra og sveppa. Það má kannski taka það fram að við vorum svo áhugasum öll að á tímapunkti tölum við hvert ofan í annað og þá aðalega ég sem hér að keppast við að skilja jarð og þróunarsöguna í hnotskurn og þarf að hafa nokkuð fyrir því. Við ætlum að skyggnast aftur í tíman og halda nokkuð langt aftur, lengra enn elstu menn muna. Hingað því komin Brynhildur Magnúsdóttir en hún jarðfræðingur og háskólakennari sem sérhæfi sig einmitt í jarðfræði en ekki síst jarðsögunni. Hún verður okkar stóð og stytta hér í dag þegar að kemur þessu ferðalagi langt aftur í tíman. Velkomin Brynhildur.
1: Takk.
0: Þá hér einnig Bjarni Diðrik Sigursson. Bjarni Diðrik prófessor í skófræði við Landbúnaðarháskóla Íslands. Hann er alinn upp í Öræfum og Vestmannaeyjum. Hann nam líffræði við Háskóla Íslands og fór í framhaldsnám til Uppsala í Svíþjóð í skóvistfræði. Velkomin Bjarni.
2: Takk fyrir.
0: Og svo hér Steinar Björgvinsson, garðyrkjufræðingur og skógarplöntuframleiðandi sem ætlar einnig að vera okkur innan handar þegar við spáum í fornum gróðri. Við hérna inni eigum það sameiginlegt að flest okkar áhugamál tengjast ákveðinni byltingu sem varð á frum lífsöld fyrir það bil 2,2 miljörðum ára síðan. Það að súrefni hafi komið inn í myndina á þessum tímapunkti hér á jörðinni stöðlar að líklegast stærsta umbreytingarskeiði í sögu jarðar. Á þessum tíma fóru sem sagt frumstæðar lífverur, einkum blábakteríur, að framkvæma ljóstillífin og þessi hæfileiki til að ljóstillífa skilar af sér auka afurð sem að hefur líklegast bara þá ekki verið til fyrr en þá sem að heitir súrefni og

0: enn annað ríki sveppa ríkið og mér langar svolítið að tala svona tilkomu þessara lífvera sem hafa nú bara alveg yfirtekið jörðina plöntur ekki dýrriki svepparíkið og fleira til. Getur aðeins sagt okkur svona frá þessari súrefnisbyltingu og hvernig aðstæður voru á þessum tíma?
1: Þannig að upphafið lífið talið hafa komið fram fyrir 3,9 miljardum ára en upphafið það vorði með einföld lífsform og bara einfrumungar og svoleiðis og þau þurfti ekki súrefni. En fyrir 2,7 miljardum ára þá kom fram þessi blágrænu þörungar og bakteríur og þessi kvikindi tók upp á þeim ósköpum að fá ljós til lifa og búa til súrefni andrúmsloftinu sem hefði aldrei sést á jörðin áður. Það hefur sjálfst verið þeirra tíma umhverfisbreytingar og rústa öllu sem fyrir var en, hérna, en þetta opnaði möguleika fyrir miklu fjölbreyttar lífi. Það opnaðist möguleikin á fjölfrumungum og alls konar öðrum lífsformum. Nú elstu þekktu stromatolítarnir sem eru svona bakteríumyndandi fyrirbæri, svona 3,2 miljónara gamlir en þeir eru algengi fyrir 2,5 miljónum ára. Mm-hmm. Og þetta er svo strýtulega form, myndu að sambili ljóstillifandi blágrænna bakteríja. Þetta er dreifkjörnungar sem er skortir frumukjarna. Og svo þrýfast er vel í hlýju og söltu sjávarungurfi.
0: Eru þeir ennþá til? Getum við séð svona fyrir bara í dag?
1: Já, þeir eru til ennþá. Þegar ég hafa miljum púli ástallegi, það eru ennþá hraukar af stromatolítum.
0: Og þeir eru ennþá að ljóstilöfa?
1: Já, þeir eru ennþá, bara dúla sér þarna áfram og er ennþá sýnilegir.
0: Er þetta þá elstu ljóstilöfandi?
1: Þetta myndi vera elstu lífverurna sem við vitum sem er að ljóstilifa og það er hægt að sjá það anda, það þrýfast þarna mjög vel.
0: Hvað er í Ástralíu, segir
1: það? Hamelin Pool heitir þetta. Þetta er þarna, er ekki suðaustur hlut Ástralíu? Þetta er svona litlu lóni, þetta er svona hálfa, marar hálfa í kafi og þarna eru þeir enda á, eins og það hafa verið síðan þá og gera sitt.
0: Já.
1: Nú, samfarið þessastu voru byltingu þá fór að þróast alls konar flóknar lífsform en í hafinu. Og þannig að við fengum eins og hérna etíakana fána sem var í Ástralíu fyrir 635 miljónum ára að þá finnum við lífleg samfélag hérna í Ástralíu sem er afsteypur í seti af steingervingum og þeim lífverðin sem lifðu þá en steingerving og lífverð er sjálfur sem mjög sérstætt fyrir bara það tala 99% af því lífi sem hefur til líða á jörðinni hafa aldrei varð við sér steingervingur
0: 99%
1: Já, þannig að við hefum bara steingervinga öllítið hluti af því lífsfónum sem hafa verið við líða á jörðinni
0: Þannig við vitum bara 1%
1: Þannig að á þessu tíma þá er flesta dýri með mjúkavefi Já. Og þau varðveitast mjög illa nema með mjög sérstakar aðstæður en þarna erum við að fara að fá skrítin lífsform síðan fyrir 542 miljónum ára gekk svo kalla kambriðin tíðanbyllikarð og þá var lífsprenging í höfunum allstæður í jörðinni og það fengum fiski til að við gríðlega fjöld af alls konar stingjöringum sem að við erum, finnum hinga á þanga út alla jörð og það sést þetta líka að þannig er að koma fram dýr með harðaskel og þau varðveitast náttúrulega miklu betur hættu dýr með mjúkaskel.
0: Það eru til dæmis á þessi sem að við, maður sér stundum eru nokkuð algeng sko í steingervingum.
1: Sér þrjubrotar.
0: Já, það ekki?
1: Jú, þetta er lítil dýr, svo þrískipt dýr sem lifðu í leðju á hafsbotni, þú hefur sennilega augu og stilkum, kíktur upp á leðjunni og svömluðu þannum og át allt sem kefti kom. En þeir sem hafðu náttúrulega hamskipti líka þannig að hver einstakur þrýbóti skildi kannski eftir þrjá fjóra skeljar
0: þannig
1: að við fengum alveg gríðalega mikið magna og alls konar stingeringu frá þessu tíma og öðru lífsformi líka þannig að höfin alveg yður að lífi við finnum ekki þetta víða til dæmis í Kína með á tíðan skífunum í Tjengjang síslu og börga skífunum í Kanada Við séu ákveðlega sérstakar aðstöð þessum þessi kvikindi lifið í fínkotna seti.
0: Erum við ennþá stödd í frumlífsöld? Nei.
1: Við erum ennþá komin í fornlífsöldina.
0: Við erum komin í fornlíf sem tekur við.
1: Já, fyrst okkur frumlífsöldin, þá fór stromatolítið að þetta framlega súrefni
0: Já.
1: Og það opnaði möguleika við flóknar lífi.
0: Já.
1: Svo þetta á kambriðan tíðanbrið þá vantlega komið fyllt að súrefni andrúmsloftið og alls konar flókin lífsform hafa náða myndast.
0: Já, en frum svona plöntur þær hafa þá mættalega byrjaði í hafinu
1: já,
0: og svo sækja þær ef einhverjum tímapunkti á land
1: Já, en fyrstu ánmeilununa það var ekkert líf á landi
0: já.
1: Og það er hérna fyrir svona fyrir 490 miljónum ára þá erum við að sjá fyrstu ummerkjum að eitthvað líf sem færi svo land þetta eru steingervingar á frumum og gróum, einhverjum bakteríum sem að voru á áreisum og leirum og ströndum

0: svo hafa mig fundið eitthvað sem líkist einhverjum skriðförum eftir einhver lirð dýr í finnkotna seti við strendur
1: mm-hmm.
0: en það dýri lifðu ekki á landi en hafa hugsalega getið skriðu á landu síðan aftur til sjóun aftur heldur þessu bara í sjónum
1: já. En
0: á þeim tíma var landið alveg gróðu vanna og útrænöfni leikur bara lausum hala
1: já, bara vindur, vindur
0: og regn og vatn og allt sama það var ekkit sem stoppaði þetta á landi
1: en
0: við höfum gríðlega stór vassföll allt var aukt og bara gríðarlega mikið setmyndun og skyndiflóð og allt saman það var ekkert sem stoppaði vatni á nefiðinni
1: stoppaði þessi öfl já.
0: Nú, en á sínu tíðanbylni fyrir 443 miljónum ára þá erum við að sjá fyrstu ummerkin það plöntur þessi byrjar að skriða á land
1: 435
0: já, fyrir 443 miljónum ára á sínu tíðanbylni
1: þá byrjar áhuga málið okkar að spretta fram sig
0: já, þá eru plöntur farnar að skriða sig aðeins á land
1: já.
0: Og verður fara að nema þetta ókannaða svæði
1: mm-hmm.
0: og þannig er náttúrulega að byrja fyrst frá höfun og farðist lengra inn á landið það flóast frá svo kollum grænþörungum
2: en þetta í rauninni fram að þessum tíma eru plöntur ekki eins og viðhugsum plöntur
1: nei,
2: þetta eru þörungar sem lifa í vatn
1: þörungar,
2: og þarna byrja að mynda svona fyrstu aðlagan að þotna ekki upp
0: já.
2: Eins og auðveldlega
0: þannig þurfti greiðlega mikið til þess að plöntur gæti lifað á þurrlendi stafi lifi sjónum
1: þá mega þeir ekki þotna upp
0: nei, og það þurfti að hafa sterkt rótakerfi til þess að ná sér í vatn við heldum vastistingun líka byggingunni.
1: Þannig að þær þurfa að geta þá þróa með sér rótakerfi í rauninni sem að sér þá upptöku á vatni.
0: Já.
2: Það eru til reynda plöntur sem að svo ég grípi hérna boltanna því að ég hérna með sveppahattinn á mér.
1: Já.
2: Og það ótrúlega sko gaman að einmitt að reyna að fylgjast með það alltaf að koma ykkur fram nýtt í steingervingasögunni, það náttúrulega vera að rannsaka þetta stöðu um allan heim og þetta eitt af þessu sem mjög skemmtilegt að fylgjast með
0: það komin í upplýsingar daglega
2: já, nánast og hérna, og það að finnast sko þó að svona lítið af lífi hafi varðvist í steingervingum, þá samt alltaf að finnast eitthvað nýtt og nú hefur til dæmis búið að færa sagt, sveppa, fyrstu frumstæði sveppi sem lifa einmitt í hafinu þeir þróast sem sérstætt ríki, þeir eru hvorki plöntur né dýr og svo er reynda til tvö önnur ríki fjölfrúunga sem að hérna en sveppir eru degi ríki og þeir eru skildari sem okkur heldur en plöntunum.
1: Já, við eigum hérna nýlegri sameiginlegan forföður
2: já,
1: við já. Og sveppir heldur en sveppir og plöntur.
2: Akkurat. Og það talið sem sagt að þessi sameiginlegi forfaðir að hann hafi sem sagt verið á lífi einhvern tímann í hérna kannski hann er mjög gamall, hann er svona fyrir 3,5 miljörðum ára og hann finnst ekki af því að það er ekkit berg á jörðinu nógu gamall, það búið að verða endurnýjun á bergi, það er allavega ekki fundist neini steingervingur og talið að mun aldrei finnast, þannig að þetta er það gamalt
1: sko. Hvað er elsta berg í heiminu sem hægt er að hafa aðganga?
0: Ég er ekki 4,4 milljar ára gamal einhver píkur, litli skorpubútar hinga á þonga
2: Já, í Ástralíu og einu stað og Grænlandi og einu stað 4,2
0: í Kanada í innsta kjarnanum, það er 4,3-4 milljar ára gamal, það er bara píkur, litli búta
2: En þessi sveppir eru sem þá einfrúmungar á þessum tíma, það er ekki komið fjölfrúmungar fram og þeir eru syndandi með lilla svipu. En þetta eru samt sveppir.
1: Mm.
2: Og sveppir eru sem sagt, þeir hafa aldrei getað ljóst til því. Þeir eru rottverur en þeir þróa með sér að geta byggt þessa frumuveggi sín úr kítíni sem er líka vassheld efni. Þannig þeir komast á land miklu fyrr en þörungarnir.
1: En plönt í rauninu
0: frumföðu. Þeir eru með hann að skjöldi kringu sem varðar uppþórnum.
2: Þannig þeir eru svolítið fljótir að komast upp úr vatnsbökkum
1: og leggja bökkum. Þeir voru undan okkur. En við erum skilt þeim, já, einmitt. Já, það er, já.
2: En þá sko er eitthvað sem við erum sjáum út allt í íslenskri náttúru sem að er hérna frumplöntunar og það er þá tóku þeir þörunga og leiðum að vaksa inn í sér og þetta eru fléttunar
1: já
2: þetta eru sem sagt fjallagröðsinn íslensku
1: sem að komast í rauninni á land með
2: að komast á land sveppa. Sem eru þá þróðust ekki þeir þörungar þróast ekki sem plöntur
1: Nei.
2: Heldur þeir fari í samlífi með sveppnum og sveppurinn gefur þeim þennan skjöld utan um sig
1: já,
2: þannig að þeir komast upp á land
1: já.
2: Og þetta eru harðgerðustu lífsfólk form sem til eru á jörðinni, þeir finnast allstaðar frá þurrustu svæðum jarðar til kaldustu svæða jarðar.
1: Já, magna.
2: Og þau hafa líka haft mjög langan tíma.
1: Já.
2: Og hérna... Og þetta, þetta sjáum við á hverjum steini á Íslandi.
1: Já. Svo þetta bara... samspil, já. Einmitt, þetta ævaforna berg sem að þú nefndir, er þetta ekki sama einmitt jú á Grænlandi og Skotlandi?
0: Jú.
1: Þeir sem að farið upp á hérna...
0: Fellingafellafellingin Skotlandi og líka Skandinavíu.
1: Já,
0: þeir sem að... Þetta tegir sig yfir alltaf sæfið að það Appalachian fellin.
1: Akkurat,
0: það er hérna... Þetta er hund gamalt berg
1: já,
0: sem er búið til og ennþá aldra bergi.
1: Já. Þetta sjá það í Edinborg, hérna á Arthurs Seat, minnum ég að fjalli heiti.
0: Þannig að ég þessu svæði þá bergi rosla gamalt og það endurinni bergur miklu eldra bergi.
1: Já.
0: Þannig að þetta er löng og gríðala flókin saga.
1: Já.
0: Þetta að tala myndi marga vikur hann sem bara komið að
1: stað. Já. En sko, það oft þegar kemur að plöntum þá stundum talað að einhverja plöntu séu svona eins og lifandi steingervingar og þá er sagt, já þetta var mér að segja sko eiginlega eins í útliti á tímum risaðelana og þetta í dag. En sko, það er náttúrulega margt búið að gerast, er það ekki rétt hjá mér? Þú sagði náttúrulega mjög margt sem gerast áður en risaðelunar
0: vera
1: til, en svo er tími risaðeluna, er líka mjög langur tími.
0: Já, mjög langur tíma og það gerist alveg heilmikið þá.
1: Já, og við erum að tala um, sko, hvað til að langur tími? Ég meina, voru líktu þær í rauninni ekki lengur, heldur en tíminn sem liðin frá brotthvarfi þeirra og til okkar daga?
0: Miðlífsöldin byrjað þarna fyrir hvað, 200 og eitthvað miljónum ára? Hvernig byrjaði miðlífsöldin?
2: 251 miljón ára?
0: 251 miljón ára, ég man aldrei tölu, þannig þið verður bara afsaka mjög með það. Og hún enda þetta fyrir 66 miljónum ára.
1: Já.
0: Þannig, og það tímabil sem nú við erum nýlífsöldin sem við erum á núna.
1: Já.
0: En fyrir þann tíma þá andla var að heilmikið búið að gerast í bæði fellingafellamyndun og þróun lífsins plöntu gengur þetta land. Já. Og byrjuðu að þróast og leiðu það gengur að landa þegar þú fór að þróa jarðveginn.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að fyrir þann tíma þá var jarðvegun alltaf heldur við þekkum í dag.
1: Já.
0: Engin lífrænefni í honum, heldur bara möl og grjót og svoleiðis.
1: Já.
0: En þetta landnám plantna sem að var alveg afgerandi fyrir frekar þróun lífs á landi.
1: Já.
0: Vegna þess að þegar plöntunni gengur á land, þeir eru mismunandi tegundir plantna, þá komu dýrun og eldu matinn sinn á land.
1: Já.
0: Þannig að fyrir þann tíma að það var ekkert líf á landi.
1: Nei, hvorki það var allt í sjónum og núna höfðu einhver ástæð til að fara á land.
0: Já, eldu matinn sinn á land. En það er náttúrulega bæði kostur og galla við landnám plantna, að því það er náttúrulega... Kostirnir eru það að það er betra aldrei ekki að kottvísýlingi heldur í sjónum og það betra aðgangur sólarljósi að því sjónum dreifir alltaf sólarljósum svolítið og náttúrulega engin matur til að bera með, það var engin sem áplönt út á landi til að bera með en kostir líka það hætta og þotna upp, heitast þig á lofti sveiflast mjög meira heldur í sjónum og þyngdarafli virka öðruvísi á landi heldur í sjónum og útfórblöðugislum er miklu meiri í lofti heldur í vatni.
1: Þetta eru allt áskorunni sem að plöntuna þurfa þá að fást við og orsaka síðan ákveðum svona þróun á stökk.
0: Já, það þurfti að þróa með sér líka líkanskja, það þurfti að þróa með sér vatnshalda húð og þurfti að þróa með sér eitthvað stöðkerfi, æðakerfi til að ná í vatni og fleira.
1: Já, og síðan viðarvöxt seinna meir til að ná lengra upp í sólarljósi.
0: Já, og lengra niður í jörðinu með rótakerfi, sterkar rótakerfi.
1: Já.
2: En margt tekur ótrúlega langa tíma samkvæmt steingervingasögunni og eitt af því er fjölgunin. Og það er þannig flokku við plöntunar eftir hvernig það fjölgar sér eða hvernig fjölgunar líffærin færin er í dag.
1: Mm-hmm.
2: Og þarna upphaflega, sko, þá, þetta eru lífverur sem koma úr sjó og það nota gró eins og mjög margar lífverur í hafi og vatni
1: mm-hmm.
2: sem dreifa sér í vatni, sem fljóta um.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta eru sem sagt, við höfum þessar frumstæð, ekki allra frumstæðstu plöntur, en við eigum sem sagt okkar bara fulltrú á Íslandi mm-hmm. og þetta eru... þessar plöntur sem nota gró til að dreifa sér.
1: Eins og burknar,
2: mm-hmm. eldingar, jafnar,
1: mm-hmm.
2: mosar.
0: Jó, þetta eru frumstæðu plöntur.
2: Þetta eru frumstæðustu
1: plöntur. Það eru ennþá bara að nota sér
2: þær
1: gró.
2: Þær eru bara enn og þær eru sérstaklega algengar þar sem erfitt að lifa eins og á Íslandi.
1: Já, og vilja mikinn raka.
2: En það þurfa mikinn raka.
1: Já.
2: Og að því þær hafa bara gró, þá misferst gríðarlega mikið af þeirra tilraunin til að dreifa sér af því það þarf allt að takast að gró, það er ekki vatn, gróin geta flóti burt, þau þurfa að berast út í lofti, þau geta bara lifað í nokkra klukkustundir eða það eru þurft og þetta var kannski sko eina þessu sem rísa áskorunum og það ekki, þá en á tímum risaðlanna til dæmis
0: Já.
2: Að þá var
0: Það voru engar blómplöntu komna til sögunar.
2: Nei, þá voru engar blómplöntu komna til
0: sögunar. Engin grös og engin blóm og ekki engin svona tré eins og við þekkjum það. Og
2: en það voru skógar, risaskógar, eltingaskógar.
1: Já, af því eltingarnar sko þær hafa ekki viðavöxt en þær gátu orðið gríðarlega háar.
2: Það notuðu þessa þetta kísilvöxt til að styrkja sko þær ekki viður en þær styrktu sem í kísil.
0: Já.
2: Eins og við þekkjum að það gera þessa litlu eltingar hér.
0: Já.
2: Nema þetta urðu mjög mjög stórar plöntur.
0: Og alveg dóminerandi
2: 20 metra háar sko
0: já, já. Og mikil fæði uppspjönta fyrir risaðlur og þeirra ættinga og það lífur ekki sem voru þeim tíma
1: já.
3: En áttu þær eitthvað auðvitað með að fjölga sér þá eða var bara minni samkeppni
0: Ég bara minni samkeppni
2: Sko, það var bara ekki komið fram en þarna eru berfræfingarnir samt að koma fram á tímum risaðluna
0: Eru að byrja að koma fram
2: Þeir, svona berfræfingarnir eru meðal annars það við komum bartri eða stæsti
1: Já, með köngla
2: Þessa köngulplöntur
1: Já, bartri og fleira
2: Og þær byrja að finnast eftir að risaðlunar eru komna fram en það eru svo þróast allan, og fram að þessum tíma þar sem að verður þessi massa útdauði fyrir 66 miljónum ára.
0: En svona það að tala tré sem lifandi stengjöng og þannig að bygging og bylópa.
2: Já, já, akkurát.
1: Það musteristri.
0: Musteristri. Við heldum að var útdauði svo allt í nefnum fannst að í fjallaherjum í Kína.
1: Já.
0: Munkarnir þeim var að vita þess allan tíma en það mikið heilsugjör.
1: Þetta var talin vera, var það ekki, er gert með bara heil ætt sem að væri útdauð.
0: Jú, jú.
1: En svo fannst eitt svona fulltrúi þessara ættar á
0: lífi. En núna ertu komið allt í Kína. Ég var labbað í grasakari fyrir að þú var bara labbað í inngangun og horfði nú helbiti við. Ég þekki þetta til þér. Jú, þetta ekki inngangu bílópa. Það var bara breiður þetta með inngangin.
1: En hafði það áður bara verið þekkt þá af steingervingum að
0: sem Já, það var þekkt af steingervingum
1: og
0: við heldum að þetta væri útdautt en það reyndist alls ekki útdautt.
2: Já, ég held að við getum líka tekið meira umræðu það í öðrum þætti sem við ætlum að taka
1: upp. En hérna einmitt og það líka aparhellirinn það tala að hann sé svona lifandi steingervingur.
2: Hann er frumst, já, hann er berfræðingur og en ekki samt að sömu ætt og bartrén og er frumstætt mjög frumstæð berfræðingur.
3: Þekkið þið köngulpálma sem er stofu.
0: Já, hann var aðla plantana á miðlífsöldin aldrei sagði hana.
1: Já.
0: Það var að segja að miðlífsöldin sé öld köngulpálmana.
3: Já. Köngulpálmar eru notað sem stofublóm, maður sér þetta mikið í görð með svona miðjarahafið og svo leiðis.
2: Og þetta var einmitt sem...
3: Þetta er ekki hefðbundin pálmi og ekki skilt pálmum.
0: Nei, þetta kaupa ítlið
3: á? Köngulpálmi.
2: Já.
1: Og hann hefur ekkit mikið breyst frá því að risaðlunum voru jafn lágum.
0: Hann er bara ennþá hann svo var.
2: Þetta er eitt af þessum tegundir sem þau eru, það eru 50 tegundir til í heiminum í dag held ég, en þetta voru sko 20.000 tegunda á þessu, á þeim tímum.
3: Og þetta gróplanta þá, köngulpálmi?
2: Þetta fræplanta en berfræfingur sko.
3: Berfræfingur,
2: já. En þetta frumstæðastu fræplantunar sko.
3: Já, já.
2: En hann er aðeins þró, hann er næsta skref við gróplantunar.
3: Já, já, akkurat.
1: En það einmitt, ég var eitthvað svona að reyna að kynna mér jarðsöguna og hérna, ég sá að það er hérna tímabil sem að er sem sagt þegar risaðlurnar voru hétu sem að heitir krítartímabilið. Og þá gerist rosalega margt. Þá erum við að tala um að við að vöxturinn komandi sögunar, minni mig, og jafnvel að blómin taki
0: stökk. Já, blómplöndun er að fara að byrja á miðbygg krítartegum og poppa allt inn upp blómplöndun.
1: Já,
0: og það veit enginn af hverju það byrjuð og hvað það þróast eða hvernig það gerir það allt inn bara poppa upp blómplöndun.
1: Já, og það er sagt að það hefur komið svolítið mikið af þeim bara allt í einu.
0: Já.
1: Og hérna, og það, þetta sé svona dæmi með einhverju svona mikla, óvenjulega mikla fjölgun sem gerist hratt.
0: Já, þetta gerist mér hratt og þetta, þá veit ekki af hverju þetta byrjaði, en þetta var rosalega árangur sýtt form af blöndu. Því það er alls konar fítur sem gerði það, þetta var mjög auðvelt að nýta sér skortin til þess að notaði frökunina og þetta virkaði rosalega vel og þessna náðu þetta greiðara mikill útbreiðslu og bara lagði undir sér öll svæða á jörðinni.
1: Jó, er núna ráðandi í...
0: Algjörlega ráðandi, við manginu myndum ekki lifa jörðinni að blómplöntur hefði ekki komið til. Já. Við reyðum okkur algjörlega blómplöntur frá aðtilöðu.
1: Þannig að það er súrinsbyltingin og svo er að
0: blómplöntubyltingin
1: sem að... skipti máli
0: já,
1: hér.
0: En svo maturinn okkar, hann kemur frá blómplöntum með svo kottn, bönin, hnetu, grænmeti, krydd, kaffi, vínsúkula, bjór og áfengi.
1: Já, þetta hljómar eitthvað sem ég þarf á að halda, já.
0: Blómplöntur fræða grasbíta sem við lifum engangu á, menna allt sem við borðum í etu grös, föti sem við klæðum komum frá blómplöntum, bómull, hör og mörg litari, bara tvinni og fleira. Svona það lifa við með mér líka, eins og aspirin, opium, kókain, tóbak og marihuana. Þannig að við nýtum okkur blómplöntir í öllum stígum lífsins.
1: Já, við erum eiginlega að tala og gera eitthvað við blómplöntu bara allan daginn, sko.
0: Já, við kemist ekki af ef við hefum ekki blómplöntur.
1: Nei. hefðum þyrstum jafnilega ekki í lögreglu eða lög
0: það væri við bara
1: hér, nei, bara hér. En þetta krítatíðanbil hefur verið rosalega merkilegt og það er svona svo fyrir að halla undan fæti eða sko, svo fyrir að nálgast endalokin hjá risaðurunum
0: það urðu þess að gríðilega náttúr hamfarandi lok krítar og byrjun tertíðatíðanbil
1: en við tölum oft sko risaðurunar hafi horfið sko, en er vitað að til dæmis einhverjar tréttegundir hafi líka horfið var líka mikill missi
0: það var ekkert svakalega mikill útdauð í plöntum
1: nei.
0: En það plöntu sem að var að dala undan mörgum plöntu að það blómblótum tók bara reyndabend yfir.
1: Já.
0: Þannig að plöntu tegundu var farð að fækka og svo þegar þessi hamfari urðu að mörgum krítar og tertíði loftstætni fjall og þurrkaði út restan reisæðurónum að það varð ekkit svakalega mikið laffall á plöntum.
2: Þetta var sko meira hrun fæðukeðjana og þá eru það lífverur sem eru sko ofar í píramændanum þar þær sem fóru mjög illa en plöntur sem eru frumberga það dó reyndar talsvöldi ekki út
0: það dó, tölvöld, en það var ekki aldauð eins og mörgum öðrum tegundum
2: en það er kannski tórðu flesta hverja með það mikið sólarljós að það náða að lifa en kannski ekki vaksa neitt þannig það var ekki nóg að býta fyrir
1: og kannski hefur líka minkað eins og elding og svona það hafa bara haldi áfram að lifa bara í minni sniði
0: það lifði af eitthvað starri jörðin og það áttu betur með að komast af það áttu betur með að þrauka þetta af þannig plönturnar urðu ekki fyrir eins miklu skakka völlum upp lífríki
1: en ég hérna að þau verum með þig hérna Bjarni Diðrik, þú ert skófræðingur og hérna og þú ert mjög hrifin af viðarvexti mæntalega, það sem við fáum timbrið okkar og viðin hann verður til hann á einhverju ákveðnu tímabili og manni finnst þetta svo galið að tegundunar taki upp á því að þróa þetta með sér bara til þess að tegja þessu upp í sólljósið og hafa þannig betur í samkeppni
2: já, en þetta er náttúrulega hvað þarf þetta sem við köllum frumbjarga lífverur það eru samt þörungarnar í hafinu og síðan nema þessar gróplöntur land og sko, þær eru allar við köllum það frumbjarga af því að þær þurfa ekki að borða hinn annan sér til viðværis, þær búa til sín eigin mat með sólarljósinu en þær hins vegar eru að olbúa sér stöðut við nágranna sína að ná í sólarljósið þannig að það er mjög mikill valdþrýstingu fyrir því ef þú getur lyftir aðeins hærra nágrannaðinn þá fær þú allt sólarljósi.
1: Já, og skikir hina út.
2: Og skikir á hina.
1: Já.
2: Og við sjáum þetta í steingervingasögunni, þess að verða til með mismunandi, við erum búin að tala um skóana úr eltinga og jafna
0: líkum lífverum. Já, sem við vorum greiðlega lífverum. Þetta mikla á kólatímabilinu.
2: Á kólatímabilinu. En svo kemur til þessi stökkbreyting að það eru þarna ákveðnar plöntur sem eru þá mjög frumstæðar æðplöntur eða frumstæðar fræplöntur að þær byrja að geta mynda þetta efnasamband lignin eða hérna tréni á íslensku sem gefur þennan styrk að þau geta byggt
1: undir
2: hluta sig, undir sig og tré og þetta verða þá berfræfingarnir sem eru bara trén og síðan myndast það sama í dulfræfingunum með reynda flóknari viðabyggingu
1: og þá fáum við eins og löftré
2: og þá fáum við svo kallu löftré og hérna og þetta á sér stað verðist vera
1: tveimur
2: já, sko, það er ekki að viðavöxtun í löftrjánu þróist beint að barðrjánu sko. Og hérna og svo hefur þetta gest áður í steingervingasögunni með kísilstyrkleika pálmi er til dæmis sko, hann pálmar venjulegir pálmar eða raunverulegir pálmar þeir mynda ekki tré.
1: Nei, það er ekki með viðarvöxt
2: en þeir eru aðlugun sem að graskennt tegund fann að þjappa nógu þétt þannig þeir eru raunin bara grasin að þjöppuð mjög þétt sem myndar stopp.
1: Já, þeir þjappu hennar undir sig til að hækka sig upp.
2: Já, þeir bara hækka alltaf pálmar. Ykkur að 2 cm ári eða 5 cm ári.
1: En pálmar eins og hann sér í Kaliforníu sem eru gríðarlega háir, virka þeir í alvörinu svona?
2: Já.
0: Ég er sem bara fullt að lífríkja að prófa alls konar þau aðferðir og hvað virkar og hvað virkar
2: en ekki. Það er fullt af lausnum, en það er alltaf sama, sko, undirliggjandi er vera fyrstur í sólarljósið. Og hérna, að því þetta er bara það fyrsta sem að frumbjarga lífveru þurfa að hafa, svo þurfa það vatn og svo þurfa það hérna dálítið af koldíoxíði til að skeita við sólarljósið og svo þurfa þær hérna við vatnið með hjálp sólarljósins og svo þurfa nokkur eins og 11 og ólík næringarefni að minnsta kosti. Og ef þær hafa þetta þá bara þá þurfa þær ekkert meir. En ljósið er forsenda.
1: Það er forsenda.
0: Það verður að hafa komast
1: í ljósið. Alls. Já. Og einmitt, ég hérna Steinar, þú sagðir að þú ætlar að vera bara svona áheyrna fulltrúi þegar ég sagðir umræðefni var í jarðsagan.
4: Nákvæmlega.
1: En hérna, mér langaði samt svona að hérna, við erum búin að tala sko þessa frumstæðu tegundir. Hvort þú hefur kannski einhverja fleiri tegundir sem þeir langar að nefna sem að er gaman að eiga og þrýfti venjulegum á Íslandi?
3: Ég maður þekki náttúrulega bara best eins og þau eru að tala berfræfingana sko, það er náttúrulega bara eitthvað sem er að fást við bara hverjum degi sko,
1: já, það eru bara trén
3: og eru bara mjög áberandi okkur umhverfum hvort sem eru í görðum eða skóum á, á Íslandi þá vorum við að tala um veist, greni, furu, þinn lerki sem eru í þessari svo kallu þallarætt mikið á svona stórvöxnum trjám flest sígræn og svo er að grátviðarættin stundum kallu einiættin og þar eru við svona ram íslenskan fulltrúa eini sem mynda ber eða ber köngul sem er svolítið ólíkt hinn um svona berfræfingunum sem að þekkir að sem virðast nota vind til að dreifa bæði frjói og frægi að þarna er sem sagt notar einir inn sem sagt dýr, vantala mís og fugla til að dreifa sínum frægum
1: þegar ber köngli ber köngli,
3: þetta er sem sagt lítur út eins og berin er í sjálfum sér einhvers konar köngul okay. Já
2: þú sér vel að þú sker það í tveg þú sér það alveg köngulir
3: já, og svo eru íviðirnir, þeir eru líka svona barviðir en eru í sérstaklega nokkuð algengar í görðum
1: og þeir mynda bara að tekja ber og köngul
3: þeir eru með svona ber köngul í viðir eru mjög eitraðir nema berið sem er raukt alla jafna með eitruðu frægi en lítur út um svo ber en eru einhvers konar ber köngul
1: svo náttúrulega eru við með þessa burkna og,
3: íslensku burknana, stóra burkna og fjöllöfung og, sem eru vinsala garplöntur og svo ýmsa svona smærri eins og tógras svo eru líka erlendir burknar í ræktun sérstaklega strúts fjaðraburkni mjög vinsælt og Íslendingar elska burkna þeir eru aldrei nóg til að burknum
1: Það ná sér líka svolítið gamla sögu á Íslandi þetta svona eina elstu garplöntunum
3: Sko ég var sendur út í hraun sem barn að sækja burkna ég mæl ekki með því og þeir eru nú heldur flestir bara friðaðir en það var þannig hérna áður fyrir þegar lítið var að garplöntum og þá sótti fólk með annars burkna og þeir hafa bara lengi verið sem sagt, sem sagt, já, mikil smetnir sem, sem fallir og fallega garplöntur í skugga og þess að
0: það var ekki eitt í sem var allir með burknin á baði hjá sér
3: jú, talan
0: það ekki það var allir heimili með
3: já, burkna hennar Boston burkna sem mjög vinst af stofu planta
1: elskar rakan hennar baði en sko, að því maður tala svo mikið þetta frumstæða þá hugsa maður en hvaða tegundar er þetta sem er sko mikið þróaðar sko þá erum við komin í blóm það verður þá verið eitthvað með blómi og hvaða tegundur þetta sem hafa sko náð utanum öll trykkin
2: sko við erum náttúrulega með tegundir sem eru orðna svo þróaðar að þær eru hættar að vera sko frumbjarga eins og kræklurótin til dæmis sem er íslensk orkidea og ein af þeim sem við eigum örfáar tegundir af á Íslandi 7 held ég eða 8 Og hún er þannig að sko, hún er hægt að mynda blaðgrænuna nema mjög lítið.
1: Þetta nennur hún ekki að ljóstílu vel lengur eða?
2: Nei, hún bara, hún bara bóra svo hann í rætur af, af nágrunum sínum og
1: sígur, bara, já,
2: sígur, sígurinn úr.
1: En það, það er, hvað með mistilteginn og aðra sníkjöndur?
2: Já, hann, það er svipað með mistilteginn og það er, þetta er þekkt, en á Íslandi eigum við ekki margar svona þróaðar plöntur.
0: En kannski grösin og kannski með nýlegri í jarðsögunni. Og grös sem hafa aðlaga sig að láta geta blaðtopana og þess að halda þess að dafna að vaksa sem er aftur undirstaðan undir okkar líf þannig grösin sem slík með þessa eiginlega þau eru svona nýjasta afurðin
1: já, þau þúli láta geta sig
0: að, en halda þess að dafna að vaksa
3: já, vaxtabroturinn er alveg í sverðinu sko, vaxtabroturinn er ekki útsettur fyrir áti hann er svona mjög vel varin
0: það er,
3: svona,
0: er það ekki svona yngsta
3: en hvað með körfublómin, er þau ekki frekar þróuð ef maður skoða svona flórubækur og tala um að þróustu plöntna sér aftast þá sem er oft körfublómaættin verð svona aftarlega
1: það eru náttúrulega blóm, matjurtir þar
3: mikið matjurtum og skrautjurtum í körfublómaættinni, svo sólblóm
0: svo það mannkinn er búið að búa til alls konar erðabætta plöntir sem er myndi ekki þrýfast náttúrulega
1: Eftir að hafa rætt saman um heima og geima komust við Brynhildur, Bjarni Diðrik og Steinar að þeirri áhugaverðu niðurstöðu að gras sé nokkuð nýmóðins í þróunarsögunni. Fyrstu blómplöntur komu fram fyrir cirka 140 milljónum ára á krítartímabilinu þegar risaðulna ríktu enn. En grös voru þá alls ekki áberandi í plönturíkinu. Grös voru alls ekki neinu burðarhlutverki. Grös þróust líklega fyrir cirka 70 til 55 miljón árum undir blálok risaðulu tímabilsins. Þau taka hins vegar stórt stökk og verða meira áberandi þegar kólnar í veðurfari á jörðu og skógar taka hopa eftir skellin mikla þegar risaðulurnar dóu út. Graslendi taka þá yfir stór svæði þar sem áður hafði verið meiri hiti og raki og meira risaðulum. Á sama tíma taka grasbítar hins vegar að þróast. Einhvers konar hestar og nautgripir og sauðgripir. Þetta eru dýr sem að þróa með sér hæfileikan, ekki til að ljóstílifa eins og plöntur, heldur til að bíta og melta gras. Það að segja, þær geta unnið úr sellulósa eða beðmi sér til næringar. Nokkuð sem maðurinn hefur ekki enn náð tökum á frekar en ljóstílifun. Gras, eins og við þekkjum það í dag, verður þá meira áberandi og þróast áfram í samlífi plantna og dýra. En spjallið var ekki búið, því spurningar kviknuðu og kastljósinu var beint að sveppum. Við höfðum einmitt rætt að þeir hafi numið land einna fyrstir úr sjó.
3: Já, það var eitt sem ég var að velta fyrir mér hérna. Fyrstu sveppirnir á landi, á hverju lifðu þeir?
2: Já, þetta er einmitt mjög góð spurning. Og það eru til sveppir sem að sem sagt, geta aðra sveppi. En það er líka til, eins og við þekkjum bara úr íslenskri náttúru, þar sem er mikil raki stöð, þá fáum við svona örveru skán.
3: Akkurat.
2: Eins og sem er reyndar eitthvað sem við erum mjög mikinn áhuga á í íslenskri náttúrufræði því að hún hjálpar oft einmitt landnáma annar að plantna og eitthvað slúiðis. Þessi örveruskán eru þá sko vatna lífverur í rauninni eða lífverur sem þóla ekki að þotna og sennilega hefur eitthvað slíkt verið til á stökustað þar sem að mikill raki var stöðut í umhverfinu og þá eru sveppirnir í rauninni þeir koma inn sem hakkavelar vistkerfisins. Þeir taka í rauninni og eru alltaf að borða það sem að lífrænt efni sem fellur til og er dáið. Svo eru til nokkri sem að líka eru óþolinmóðir skrattar og stökka beint á tré eða eitthvað annað og borða það lifandi. En svepparíkið er í rauninni aðal hakkavel vistkerfisins. Og sérstaklega þar sem að örverur eða sem gerlar, þeir þola mjög illa þurrk. En sveppirnir geta með þráðunum sínu vaxið mjög stór svæði þar sem að lítið og örverun getur þrýfist.
1: Mm-hmm.
2: Og þess vegna snúa þeir, og þetta er í rauninni líkillinn að starfhæmum vistkerfum, að því ef að allt lífrænt efni bara fellur til og deyr, að þá festast öll næringarefni bara í því dauða lagi.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að þá er, og ef þau komast ekki í hringrásin aftur, að þá væri lífkerfið og fæðukeðjan bara í miklu vanda.
1: Já, og það eru sveppir sem að gera það, koma sér aftur í
2: hringrás.
1: En það sem mjög svolítið áhvert er að sko sveppir þróast þarna einna fyrst.
2: Já.
1: En sko það er samt, kemur hann að tímabil, það sem að plöntuleifar og dauðdýr, dauðar plöntur eru að rannast upp á jörðunni af því að sveppinir eru vissulega komnir en þeir hafa ekki þróa með sér þá þennan eiginleika að brjóta niður þetta lífræna efni.
2: Já, þetta gerist til dæmis og það talið, við erum sko kolatímabilið, þar erum við að brjóta niður, þar erum við að brenna eða núna sem gas og kol og olíu.
0: Já, það er sem við erum að brenna þetta
2: og kolatímabilið var þegar að berfræðvengarnir koma þegar bartrén og allt það kemur fram.
1: Já.
2: Og það var þetta þegar við vorum að tala um á það með lignin eða trénið.
1: Já.
2: Og það var bara ekki, örverurnar get ekki brotið niður þetta efni.
1: Það
2: ekki ennþá í dag einu sinni.
1: Er það aðalegt að tréna það efni
2: sem á ensku og alþjóðmáli heitir lignín eða tréni á íslensku. Þetta efni er gríðarlega þolið og sterkt og það er það sem mynda styrkin bæði rótakerfi að plantna en líka í hérna stofni, trjágjarnarplantna.
1: Mm-hmm.
2: Og þegar þetta kemur fram á kolatímabilinu, þá eru bara engar lífverur sem ráða við að brjóta niður þetta efni og það er ekki fyrir en það eru ákveðnar sveppategundir sem að byrja að geta það og þá verður sprengja en það verður gríðarlega uppsöfnun.
1: Það hrannast upp til
2: frið. Það hrannast upp og þetta er þess að kólalögin og olíulindirna.
1: Já, þetta er þess að við erum að kæra á IKEA og svona.
2: Þetta er að þess að sveppinni voru ekki alveg tilbúinir þegar þetta kom.
1: Já, já. Þannig að við eigum þeim ýmislegt að þakka og jafnvel ekki að þakka líka. Já,
0: það horfum við allt saman í okkur ákveðni samhengi.
2: En bara því að ég er áhuga maður um sveppi eins og margir vita sem að hafa eitthvað mann kynst mér að þá það er talið sem að við þekkjum í dag tæplega 150.000 tegundir sveppa í heiminum en við þekkjum bara brot það er talið að, sem sagt, að það séu það bil svona 2-4 milljónir af ólíkum sveppategundum við þekkjum 5%
1: Já, við höfum bara kortlagt cirka 5% já.
2: Og það hefur samt orðið sprengja á síðustu 20 árum með erðagreiningunni en það er alveg ótrúlega fjöldi sem við þekkjum ekki en að því að því að við erum hérna líka áhuga fólk nytjar og plöntur og plöntunytjar og sveppanytjar það bil af þessum 150.000 tegundir sem sveppategundir sem eru þekktar þá eru 2000 ætar og eru nýttar sem nytjasveppir. Og hérna og þetta er náttúrulega í gömlum menningarlöndum eins og Kína sem við tölum um og í öðrum þætti síðar að þar er mikil þekking til dæmis á þessu á Íslandi er þetta aðeins meira hérna glimtist þetta og týndist á tímabili en hér erum við á Íslandi er þekta núna 3000 tegundir sveppa 750 þeim eru í fléttunum
1: Í þessu samstarfi sem þú talaði
2: um sem að ég talaði um áðan, en það byrja 2100 tegundir, 2200 tegundir eru aðri sveppir sem eru þekktir í íslenskri náttúru.
1: Einmitt, og það nú talað líka að sveppir geti síðan tekið einhverjum enn fleiri þróunastökk og orðið jafnvel ráðandi á jörðinni var við séð það í hryllingsmyndum, það sem eru farin að geta komist í menn, að því að sveppir herja mjög mikið á plöntur.
2: Sko, sveppir
1: eru... En ekki eins mikið á
2: nei,
1: menn.
0: Nei, ennþá.
2: Ekki ennþá. Ennþá.
1: Það er eitthvað uppskiptin af sko.
2: Það er til. Nei, sko, sveppir eru, þeir eru líkil aðilar. Ég nefndi þarna flétturnar sem eru, hvernig þörungandir tóku, þurft ekki að verða landplöntur og hoppuðu beint upp á land. En leið og landplöntur byrja að myndast, þá eru sveppir með þeim og mynda svo kallega svepprót. Og aðstoða þær í rauninni við að náu vatni og næringar og jarðveginum þó að rótarkerfin væri ekki svo stór. Mm-hmm. Og þetta er til ennþá, það er tæplega 90% öllum plöntum í dag sem eru í einhverju samlífi við
1: sveppi
2: í jarðveginum.
1: Já, sem að þykir mjög gott.
2: Já. Þannig að ég vildi ekki leggja áhersluna á neikvæðu hlut, bara vonum að þeir uppgöti aldrei hvernig þið eigi að borða menn svona alveg í einu bita.
1: Já, það verði ekki þessi stóra hakka
2: við erum. En við erum með nokkra sem svo tásveppi og hérna.
1: Við erum einhverju samstarfi við það.
2: En hérna, en þetta sem við tölum sem sveppi, sem eru þessi sveppi sem mynda sig aldinn, að því sveppir eru í rauninni bara þræðir sem að vaxa í jarðvegi eða vaxa þar sem þeir eru að borða og þeir borða með því að æla á það sem þeir ætla að borða og svo þeir það upp það er munurinn á dýri og svepp sko. Dýrið borðar það og meltir það innvortis sem sveppurinn sem spýtir bara á það og meltir það útvortis og hérna en þetta sem við köllum ofta sveppi í svona almenningu, það eru þessar tvær ættir sveppa sem að eru asksveppinir og kólsveppinir og það eru þeir sem við erum að tína og svo
1: liðið. Óbúrða, já. Sneiða niður og steikja í smjöri.
2: Já.
1: Í ljós kom í samræðum okkar Brynhildar, Bjarnadyriks og Steinas að til eru dæmum plöntur sem eru svo þróaðar að það eru orðnar latar við að ljóstýra og finna sér aðrar aðferðir. Eins og kræklurótin, íslenska orkídean, sem er ekki lík neittni annari íslenskri tegund. Hún hefur snúið sér frá ljóstilifun. Hún hefur lítið af blaðgreinu, getur ljóstilifað kannski eitthvað, en fær stóran hluta næringar frá sveppum sem eru síðan tengdir enn annari plöntu sem þeir nærast af. Það væri nú eitthvað færi hinnar ljóstilandi plöntur sem orsökuðu súrefnisbyltinguna fyrir rúmum 2 milljörðum ára að hætta skyndilega að nenna ljóstilifa og snúa sig bara að sníkju lífi í staðinn. Það væri ekki heldur gott ef sveppinir næðu þeim hæfileika að herja á menn eins og þeir herja nú til dags á gróður. Þeir sem hafa til dæmis séð reyni átu sem orsakast af sníkjusveppi í gömlum reynitrjám geta hugsa til þess með hryllingi ef sveppir gætu farið svona hróðalega með okkur mannfólkið. Tréð étið innanfrá og strýpað smátt og smátt af berki og heilu greinanum sem verða þurrar eins og saltstangir. Sveppurinn skrumskælir trén og nýtur þau sem sinn hýsil. Það hafa reyndar verið gerðar hryllingsmyndir slíka sveppi sem herja á menn, eins og þáttaserían The Last of Us, þar sem innblástur sóttur í raunverulega sveppi sem koma sér fyrir á hverjum degi í plöntum og skordýrum, en ekki í okkur mönnunum, ennþá. En þangað til að gera að tína sveppi til smjörstekkingar, og muna að anda inn súrefni og anda út koltvísýringi inn og út í þessari gríðarmiklu samkeppni plantna, sveppa og dýra og ekki síst manna pláss og yfirráð á jörðu. Þangað til næst, sæla sinni.

Hér lauk þættinu um gull og grænir skógar. Bryndís Björgvinsdóttir fjallaði um tilkomu planta og þróun þeirra í jarðsögulegu samhengi. Viðmælendur hennar voru Brynhildur Magnúsdóttir, Bjarni Diðrik Sigursson og Steinar Björgvinsson. Gangið ekki á grasinu er næsti þáttur í næturútvarpi Rásar 1. Una Margrét Jónsdóttir fjallar um stallaðar setningar í skáldskap og sönglögum.

Komiði sæl. Hér á undan lék James P. Johnson á piano lag sitt Keep Off the Grass, gangið ekki á grasinu. Staðlaðar setningar eru hluti af lífi okkar allra. Það eru setningar sem alltaf eru eins, hver sem segir þær. Gerðu svo vel og gleðileg jól eru til dæmis staðlaðar setningar, einnig góða nótt og góðan daginn.

0: Tónakvartettinn frá Húsavík söng lagið Góðan daginn eftir Friedrich Wilhelm Berner við texta sem Friðrika Friðriksson þýtti. Björg Friðriksdóttir lék með á piano. Já, þetta var alþekkt stöðluð setning. En staðlaðar setningar geta líka verið áletranir á skiltum. Á fyrri árum var algengt að sjá í listigörðum skilti með áletruninni gangið ekki á grasinu. Tilgangurinn var að vernda grasið fyrir átroðningi. Slík skilti eru orðin sjaldgæf nú, enda meiri skilningur á því á seinni árum að fólk þurfi meiri snertingu við náttúruna en að ganga eftir göngustígum og horfa á gras sem ekki má snerta, ekki síst börn sem njóta þess að leika sér í grasinu. En setningin gangið ekki á grasinu var áður fyrir svo þekkt að hún rataði meðal annars inn í barnabókina Palli var einn í heiminum eftir Jens Sigskor. Bókin kom út í Danmörku árið 1942 og Vilbergur Júliusson þýtti hana yfir á íslensku árið 1948. Í sögunni segir frá því þegar Palli litli vaknar einn morgun og er orðin einn í heiminum, allir aðrir eru horfnir. Það þýðir að hann getur gert hvað sem hann vill.
1: Palli kemur í garðinn þar sem hann er vanur að leika sér með leiksystkinum sínum. Nú gengur hann þvert yfir allar gangbrautirnar. Hann sér svo sem spjöldin í garðinum og veit ósköp vel hvað á þeim stendur. Gangið ekki á grasinu. En honum er nokkuð sama hvað á þeim stendur. Enginn sér til hans. Það er enginn til nema hann.
0: Það er athyglisvert að staðlaðar setningar sem merkja það sama geta verið orðaðar á mismunandi hátt eftir löndum. Frummálsögunar Palli var einn í heiminum er danska og þar stendur á skiltinu Græset må ikke betræðes, á grasinu má ekki troða. En þýðandinn Vilbergur Júliusson setur hinna stöðluðu íslensku setningu í staðinn eins og eðlilegt er. Og á ensku er einfaldlega sagt Keep off the grass, haldið ykkur frá grasinu. Og það var því titill lagsins eftir James P. Johnson sem flutt var áðan. Í sögunni Örlaganóttin eftir Tove Jansson koma fyrir svipuð skilti. Bókin kom út í Finnlandi árið 1954 en á þeim tíma mátti sjá sum staðar í listigörðum enn fleiri boð og bönn en gangið ekki á grasinu. Tove Jansson lýsir listigarðinum í sögu sinni þannig.
1: Listigarðsvörðurinn og kerla hans bjuggu að sjálfsögðu í listigarðinum. Þau höfðu skorið og klift til hvert einasta tré í kúlur og teninga og allir gangstígar voru þráðbeinir eins og reglustykkur. Jafn skjótt sem gras strá áræti að vaxa upp úr jörðinni var það slitið burt, svo það var það byrja á öllu erfiðinu á nýjan leik. Hringin í kringum grasflatirnar voru háar girðingar og allstaðar var letran með stórum svörtum bókstöfum að eitthvað væri bannað.
0: Snúður, einn af persónum sögunar, er óvinur listigarðsvarðarins og ákveður eitt sinn á Jónsmessunótt að hefna sín á honum. Honum tekst að hrekja vörðin og kerlu hans burt úr garðinum.
1: Alla sína ævi hafði Snúður haft sterka löngun til að rífa niður þau skilti er bönnuð honum hluti sem hann hafði ánægju af og nú skalvan af ákefð og eftirvæntingu. Fyrst reyfa niður skiltið sem ástóð reykingar bannaðar. Svo réðst hann á bannað að sitja í grasinu. Næst snér hann sér að bannað að hlæja og blístra. Og loks kom röðin að bannað að hoppa jafnfætis.
0: Hér var lesið brot úr sögunni Örlaganóttin, Farli í midsommar, eftir Tove Jansson, í þýðingu eftir Steinunni Brím. Sumar staðlaðar setningar halda velli öldum saman eins og til dæmis góðan daginn, aðrar lifa í skemmri tíma. Þann tíma sem staðlaðar setningar lifa kannast allir við þær, en eftir að þær hverfa geta þær vakið furðu hjá nýjum kynslóðum sem rekast kannski á þær í gömlum skrifum. Þess vegna geta staðlaðarsetningar gefið vísbendingu það á hvaða tíma eitthvað skrifað. Alþekkt stöðluð setning nú á tímum er eigðu góðan dag, en þannig algengt að afgreiðslufólk og leigubílstjórar kveðji viðskiptavini sína. En þessi setning fór ekki að heyrast á Íslandi fyrir en upp úr 1990 og hefur vafalaust orðið til sem þýðing á ensku setningunni Have a nice day. Ef nú væri samin saga sem ætti til dæmis að gerast á Íslandi árið 1975 og leigubílstjóri í sögunni segði eigðu góðan dag, væri tímaskekkju að ræða. Engum datt í hug að segja eigðu góðan dag árið 1975. Þessi staðlaðasetning hefur ratað inn í smáprósa eftir Gyrði Elíasson. Þar bendir skáldið okkur á merkingarbreytinguna sem verður ef orðið eigðu er skrifað með yfsilóni en ekki með einföldu í. Smáprósin birtist í bókinni Þöglu myndirnar árið 2022 og heitir Vonarneisti.
1: Eigðu góðan dag, sagði hann við mig að skilna því. Ég leit á hann og sá undir eins á augunum að orðið var með uppsilóni. Það speiklaðist í lithimnunni. Hann var þekktur svartsýnismaður en var þó að reyna hressa mig við og kannski jafnvel sjálfan sig í leiðinni.
0: Orð geta verið stöðluð eins og setningar og það á einnig við stöðluð orð að þau geta gefið okkur vísbendingu það frá hvaða tíma textin er. Árið 1954 var dægulagið Bella Símamær sungið inn á plötu, erlent lag með texta eftir Guðmund Guðmundarson. Þar koma fyrir orð sem geta vafist fyrir nútíma hlustendum, til dæmis er sagt Bellu, hún kann á flestum hlutum skil og kallar viðtalsspil. Og síðar í textanum segir Bella, í ástamálum gildir aðeins forgangshrað. Viðtalsspil og forgangshrað, hvað á Bella eiginlega við? Þetta voru stöðluð orð sem allir skildu árið 1954. Viðtalsspil var orð sem símastúlkur kölluð inn í símtólið þegar símtal hafði staðið í 3 mínútur. Ef menn vildu tala lengur var það borga fyrir annað viðtalsspil, aðrar 3 mínútur, svo kannski 3. viðtalsspilið og svo framvegis. Og til þess að fá skjótari þjónustu var hægt að biðja hraðsamtal og borga þóknun fyrir, en enn betra var þó forgangshrað.

0: Nei, jeg tenker han ikke.
1: Hallo, påske Johans er etter han enda. Jeg tenker ikke hvithalsbubjørne.
2: Edda Björgvinsdóttir var hér í hlutverki Túrillu Jóhansson og miskildi illilega orðið viðtalsspil. Textin var eftir Úlend Úlend Off hópin. Þótt símastúlkur séu enn til hefur þeim fækkað mjög og sama á við aðra starfstétt lyftuverði. Á fyrir hluta 20. aldar og jafnvel fram yfir miðjaöldina þurfti sérstakan vörð til að stjórna hverri lyftu. Smásagan Going Up eftir J.B. Priestley kom út í samnefndri bók árið 1950 og þar koma fyrir staðlaðarsetningar sem enskir lyftuverðir voru vanir að nota til að ávarpa fólk Going Up á uppleið og Going Down á niðurleið.
3: Ef þú hefur komið í Borridges verslunina hefur þú sennilega séð Millie. Alla virka daga frá klukkan 9 til 6 er hún klætt brúnum og gylltum einkennisbúningi, jafn fínum og búningi í söngleik. Og hún býr í litlu búri sem ferðast í sífellu neðan úr kjallaranum og upp í garðin á þakinu. Á uppleið, spyr hún, í svo litlum fyrirlitningartón eins og allt betra fólk ætti að vera á niðurleið. En ef maður reynir að vera á niðurleið, er hún með sama fyrirlitningartóninn. Þær eru nú svona þessar stelpur í Borridges vesluninni og Millie er eins og laglegast að þessum hópi stúlkna í brúnum og gylltum einkennisbúningi þótt hún sé ekki alveg ánægð með nefið á sér því það er eitt af þessum nefjum sem alltaf eru á uppleið og aldrei á niðurleið.

0: Þetta var lagið Going Up á uppleið eftir Duke Ellington. Johnny Hodges lék á alt saxofón, Duke Ellington á piano, Harry Sweets Edison á trompet, Al Hall á bassa, Les Bann á gítar og flautu og Joe Jones á trommur, hljóðritun frá 1959. Af stöðluðum orðum á Íslandi er orðið takk líklega eitt að algengasta. En það hefur ekki alltaf verið þannig. Árið 1866 samdi 18 ára gamall skólapiltur í lærðaskólanum í Reykjavík, leikrit, handa skólafélagum sínum til að sýna jólin. Skólapilturinn hét Valdimar Brím og varð seinna prestur og þekkt sálmaskáld. Leikritið hét Í jólaleifinu og var í gamansömum tón. Það gerðist í íslenskri sveit og ein persónan var sýslumannsskrifarinn Markús sem er fínn með sig og reynir að líka stönum sem mest. Hann er hneykslaður á bændafólkinu sem honum finnst almúgalegt í háttum.
1: Svona er það allt á þessum bóndabæjum, dónalegt og klossað. Þeir kunna engin komplíment. Það er ekki svo mikið að þeir kunna segja gúdag eða gúmoren, heldur sællvertu. Og ekki kunna þeir einu sinna segja takk þegar þeim er gefið að borða, heldur segja þeir guð laun og guð blessi matinn.
0: Já, á 19. öld þökkuðu íslenskir sveitamenn fyrir sig með orðinu guðlaun sem var stytting á setningunni guðlauniðir. Þetta heyrist líka í öðru leikriti sem annar skólapiltur í lærðaskólanum samdi árið 1880. Sá skólapiltur hét Matthías Jokkumsson og leikritið hét Útilegumennirnir en fékk síðar eftir breytingar heitið Skuggasveinn. Heyrum brot úr hljóðritun Ríkisútvarsins á leikritinu frá árinu 2005. Sigurður bóndi í dal er að búa sig á Grasafjall og segir vinnumanni sínum, Jóni Sterka, að hann eigi að koma með. Hann víkur sér svo að Gvendi Smala og segir að hann megi líka koma.
2: Heyr þú, Gvendur, það er best að þú færir með.
3: Guðlaun! Húsbóndi minn, ég verð fegin!
2: Já, þið búið upp þá sem skjótast.
3: Já!
2: Hestar eru nærri og nýjárnaðir.
3: Já!
4: Flýttuðu nú, drengtettur.
3: Já!
4: Flýttuðu!
3: Guðlaun!
4: Eftir Jóni þarf enginn að reka.
3: Nei, eftir Gvendi þarf enginn að reka.
2: Flýttuðu! Það svona flýttuðu ykkur nú.
0: Hér var Theodór Júlíusson í hlutverki Sigurðar í dal, Ilmur Kristjánsdóttir lék Gvend Smala og Höskuldur Sæmundsson, Jón Sterka, í atriði úr leikritinu Skuggasveini eftir Matthías Jokkumsson. Og þarna mátti greinilega heyra að Gvendur sagði Guðlaun. Viðar Eggertsson leikstýrði, hljóðritun frá 2005. Staðlaðar setningar heyrast oft í munni afgreiðslufólks í verslunum. Í bókinni Ofvitinn, sem kom út á árunum 1940-41, segir Þórbergur Þórðarson frá því hvernig stöðluð setning hjá búðarstúlku fær á sig all sérkennilega merkingu í hugarheimi hans. Hann er þá ungur maður, nemandi í kennaraskólanum í Reykjavík, og heyrir íslensku kennara þar útskýra að orðið fallegur sé komið af sögninni að fala, að einhver þyki fallegur. Þórbergi finnst kennarin gjóa til sín augunum eins og hann hugsi að hann sé nú ekki fallegur. Þetta veldur honum hugarangri, en þá man hann eftir atviki sem gerðist tveimur árum áður þegar hann fór inn í bakarí í Reykjavík og keypti sér tvo snúða. Það var ung stúlka sem afgreiddi.
1: Hún rétti mér svo snúðana umbúða lausa og horfði framan í mig og spurði, var það ekkert fleira fyrir yður? Ég vissi ekki hvaðan á mig stóð veðrið. Leit inn í sjálfan mig eitt augnablik og sagði svo, nei takk, takk. Lagði síðan aurana á borðið fyrir framan hana og gekk út hikandi. Var það ekkert fleira fyrir yður? Hvað meint hún? og mér sýndist skína svo mikil löngun út úr augunum á henni þegar hún sagði þetta. Var hún að fala mig? Ég sagði reynda þá á sjómannsvísu, var hún að bjóða mér hitt? Hvað gat að annað verið sem hún var að bjóðast til að gera fyrir mig, blá ókunnugan manninn? Hvernig gat hún ímynda sér að ég þyrfti nokkuð annað en þetta eina sem hún veit að allir þurfa? Var hún kannski að bjóða mér peninga? Nei, stúlkur bjóða aldrei peninga. Ég braut heilan fram og aftur þetta óvenjulega tilboð meðan ég sat við að maula snúðana inn á túninu sunnan undir norðurgarðinum. Var það nokkuð fleira fyrir yður? Nei, það gat ekki verið neitt annað en þetta sem hún átti við.
0: Þannig segir Þórbergur Þórðarson frá í bókinni Ofvitanum. Var það eitthvað fleira fyrir yður? Var stöðluð setning við afgreiðslu á þessum tíma þegar viðskiptum var að ljúka? En þegar viðskiptavinurinn kom inn í búðina var venja að segja hvað var það fyrir yður? Sumir létu þó nægja að segja hvað var það? Eins og búðarpilturinn í smásögunni Hengilásinn sem Ólafur Jóhann Sigurðsson samdi árið 1944.
1: Ég rökk við þegar afgreiðslumaðurinn ljósærðu strákur tvítugt, pattaralegur og jóðlandi veik sér að mér og sagði hvað var það?
0: Takið eftir því að í þessum stöðluðu setningum er notuð fortíð, sagt hvað var það en ekki hvað er það. Fortíðin virðist hafa hljómað kurteislegar í eyrum manna. Ekki voru samt allir ánægðir með ávarpið hvað var það fyrir yður og sögðu sumir að það hljómaði hálf hranalega. Þetta spunnust nokkrar blaðaumræður árið 1949. Pislahöfundurinn Víkvergi lagði orð í belg í Morgunblaðinu 10. apríl og nefndi leið aðra staðlaða setningu sem var að breytast.
1: Þetta hvað var það fyrir yður er nokkuð hefðbundið og vafalaust eins gamalt og það sem rakararni segja Vesku, næsti. En jafnvel svo gamalt og rótgróið ávarp eins og Vesku, næsti er að hverfa. Og í staðinn hefur komið, gjörið þér svo vel, næsti, eða bara næsti.
0: Í tímaritið Stjörnur skrifaði pislahöfundur sem kallaði sig Stirni. Hann tók málið fyrir í júníhefti tímaritsins, var ekki ánægður með hið hefðbundna ávarp af greiðslu fólks, en því miður datt honum ekkert betra í hug.
1: Hvernig sem ég brýt minn alstirnda heila getur mér ekki hugkvæmst neitt sem ég tala mér trúum að útrýmt gæti þessu gamla nöldurs ávarpi hvað var það fyrir yður, sem að minnstakosti í sumra munni hljóðar jafn elskulega og hvern djöfulinn sjálfan er þú að vilja hingað.
0: Lítum aftur á pistil Víkverja frá árinu 1949. Víkverji vék máli sínu að stöðluðu orði sem allir þekkja enn þann dag í dag.
1: Í þessu sambandi dettur mér í hug hallóið sem við vorum að rappa á dögunum. Halló, halló og halló í tíma og ótíma þegar svaraðir í síma.

0: Vilhjálmur og Ellý Vilhjálms sungu Halló, lag og texta eftir 12. september, það að segja Freymóð Jóhannsson. Jón Sigurðsson útsetti lagið og stjórnaði hljómsveitinni. Gamlar staðlaðar setningar geta gert texta illskiljanlegan síðar meir. Enski höfundurinn Lewis Carroll samdi söguna Lísu í Undralandi, Alice in Wonderland á ensku, árið 1865. Þar má finna ýmsa brandara sem englendingar á 19. öld skildu betur en íslendingar á 20. og 21. öld. Árið 1954 kom út íslensk þýðing á sögunni eftir Halldór G. Ólafsson. Heyrum brot úr sögunni þar sem Lísa er að spjalla við gerfi skjaldbökuna, eitt af þeim furðulegu dýrum sem hún hittir í Undralandi. Gerfi skjaldbakan er að segja frá því þegar hún var í skóla.
1: Við fengum hina bestu menntun. Já, við fórum jafnvel í skóla á hverjum degi. Ég hef líka verið í dagskóla, sagði Lísa. Þú þarft ekki að vera alveg svona montin af þessu. Með aukafögum, spurði Gerfi skjaldbakan dálítið kvíðafull. Já, sagði Lísa. Við lærðum frönsku og hljóðfæra slátt. Og þvotta, spurði Gerfi skjaldbakan. Auðvitað ekki, sagði Lísa móguð. Nú, þá hefur það ekki gengið í neitt fyrirmynda skóla, sagði Gerfi skjaldbakan og auðheyrt var að henni létti stórum. Í okkar skóla lærðum við auk annars frönsku, hljóðfæra slátt og þvotta sem aukafög.
0: Það hafa sennilega fleiri íslenskir krakkar en ég átt svolítið erfitt með að skilja þennan brandara. Ég skildi að þetta átt að vera fyndið, en hvers vegna? Hvað komu þvottar skólagöngu við? Það skýrðist ekki fyrr en síðar, þegar ég las Lísu í Undralandi á ensku með skýringum eftir Martin Gardner. Þar kom fram að þetta var stöðluð setning á reikningum fyrir skólagöngu í enskum heimavistarskólum á 19. öld. Fyrir frönsku, tónlistarkennslu og þvott greiðist aukalega. Þar var auðvitað átt við þvottin á fötum nemendanna, ekki að þeir lærðu þvott. Í þýðingu Þórarins Eldjárns, Ævintýri Lísu í Undralandi, sem kom út árið 2013, kemur rétta merkingin betur fram.
1: Við hlutum afskaplega góða menntun. Reyndar var skóli upp á hvern einasta dag. Ég hef líka verið í dagskóla, sagði Lísa. Þú þarft ekki að vera svona montin af því. Með einhverjar aukagreinar, spurði falska skjaldbakan dálítið kvíðin. Já, sagði Lísa. Við lærðum frönsku og söng. Og þvott, sagði falska skjaldbakan. Ég held nú síður, sagði Lísa hneyksluð. Þá hefur þetta nú ekki verið neitt sérstaku skóli, sagði falska skjaldbakan og virtist létta mjög. Í okkar skóla stóð nefnilega alltaf neðst á kvittuninni fyrir skólagjaldið, fyrir frönsku, söng og þvott greiðist aukalega.

0: Fílharmóníusveitin í Prag lék humra kvadrilluna úr ballettinum Lísu í Undralandi, lag eftir Pjotr Tchaikovsky í útsetningu eftir Carl Davis. Í sögunni er þetta dans sem falska skjaldbakan dansar fyrir Lísu. Trespassers will be prosecuted. Þeir sem fara hér án leyfis verða sóttir til saka, var stöðluð áletrun sem breskir landeigendur settu oft á skilti á landareign sinni. Í sögunni Bang Simon, Winnie the Pooh, sem kom út í Englandi árið 1926, lætur höfundurinn A.A. Milne brotið skilti standa hjá húsi einnar persónunnar, Gríslingsins, og á skiltinu stendur Trespassers Will. En skillesendur skildu hvað átt að standa á skiltinu, en í sögunni hélt gríslingurinn því fram að afi sinn hefði heitið Trespassers Will. Tvær þýðingar á Bang Simon hafa komið út á íslensku, hinn fyrri eftir Huldu Valtýsdóttur og hinn síðari eftir Guðmund Andra Thorsson. Báðir þýðendurnir áttuðu sig á því að bein þýðing á Trespassers Will mynd ekki segja íslenskum lesendum neitt og þeir tóku það skynsamlega ráð að setja í staðinn fyrir hina ensku stöðluðu setningu aðra staðlaða setningu sem Íslendingar þekkja aðgangur bannaður. Hér kemur brot úr sögunni í þýðingu Guðmundar Andra.
1: Við húsið var skilti sem hafði brotnað og á því stóð aðgangur B. Þegar Jakob Kristoffer spurði gríslingin hvað þetta þýtti, sagði hann að þetta væri nafn afa síns og hefði verið lengi í fjölskyldunni. Jakob Kristoffer sagði að það væri ekki hægt að heita aðgangur B. En gríslingurinn sagði jú víst vegna þess að afi sinn hefði heitið það og þetta væri stytting á aðgangur beint sem væri stytting á aðgangur beintein. Afi sinn hefði nefnilega haft tvö nöfn ef skekinnaðan týndi öðru. Aðgangur eftir frænda og beinteinn eftir aðgangur.

0: Chris Foster söng Trespassers will be celebrated, þeim sem fara hér án leyfis verður fagnað, eftir Sally Goldsmith. Val Regan lék á fiðlu, Trevor Lines á kontrabassa og Chris Foster á gítar. Það líður nú að lokum þessa þáttar og við skulum rifja upp aftur stöðluðu setninguna frá því í upphafi þáttarins, gangið ekki á grasinu. Ljóðabókin Stund milli stríða eftir Jón úr Vör kom út árið 1942. Þar er að finna ljóð sem heitir einfaldlega ættjarðarljóð og í því kemur setningin gangið ekki á grasinu fyrir. En henn er svarað í lok ljóðsins með annarri staðlaðri setningu. Um leið og ég kveð hlustendur endum við þáttinn með ættjarðarljóði eftir Jón úr Vör.
1: Ég gegni störfum í höfuðborginni, einstaklingur meðal 40.000 og ég leita mér stundar hvíldar frá önn og erli dagsins í blómskrítum garði við veginn. Og ég leggst í grasið og grúfi mig niður að gróandi sverðinum og finn angan moldarinnar og gleðst yfir því að eiga föðurland. En gamall maður með staf gengur til mín og segir brostinn í röttu, það er bannað að liggja hér. Ég hlýði og hvert sem augum er horft sé ég letrað, gangið ekki í grasinu. Og ég geng eftir sandbornum stígum og grjóthörðum malbyggi strætanna. Leið mín liggur vestur í kirkjugarð, þar er griðland hinna þreyttu. Og ég leggst á gróið leiði og grúfi mig niður að sverðinum og finn angan moldarinnar. Og fögnuður gróandans ferum sál mína ljúfum unaði. Og ég gleðst yfir því að eiga föðurland. Og hvert sem augum er horft, sé ég letrað, hvíl í friði.
2: Una Margrét Jónsdóttir fjallaði staðlaðar setningar í skáldskap og sönglögum í þættinum Gangið ekki á grasinu. Lesari var Kristján Franklín Magnús. Nú hlýðum við á þátt frá 2014, milli tveggja skauta. Dagur Gunnarsson hafði umsjón með þættinum sem einblínir á feril Ragnars Axelssonar ljósmyndara.

0: Margir kannast við myndir ljósmyndarans Ragnars Axelssonar. Ragnar hefur sitt myndmál og einkennandi stíl. Hann leggur áherslu á svartkvítar myndir og hefur sérhæft sig í mannlífsmyndum á norðurslóðum. Ragnar hefur frá 1976 starfað sem blaðaljósmyndari á Morgunblaðinu en á undanförnum 10 árum hafa komið út nokkrar stórar bækur með myndarröðum sem hann hefur unnið að jöfnum höndum með blaðaljósmyndara starfinu. Þetta eru myndir af fólki sem tekst á við erfið lífsskilyrði á norðurhjara jarðkringlunar. Hann hefur unnið verkefni sem á einn eða annan hátt tengjast streði manna og dýra í harðneskjulegri náttúru á Íslandi, Grænlandi, Færeyjum, Baffinslandi, Síberíu og víðar. Hann hefur bæði farið á Norðurpólinn og til Suðurskautslandsins og víða þar á milli. Ragnar hefur þó einbeitt sér að norðurslóðum og segir nauðsynlegt að skrásetja lifnaðarhætti fólks á þessum slóðum í ljósi loftslagsbreytinga, súrnun úthafsins, mengunar og annara áhrifavalda sem á skömmum tíma hafa breytt umhverfinu til hins verra. Það hafði mikil áhrif á Ragnar á sínum tíma að fara 6 sumur í sveit á Kvískerjum sem er austasti bær í Öræfum. Þar lærði hann gagnrýna hugsun og að sjá heiminn með augum vísindamannsins. Þar fylgdist hann með fuglunum sem svifu yfir Múlagljúfri og það kveikti líka í honum áhuga á flugi. Flugið, náttúran og ljósmyndun. Þetta eru ástríður sem hafa togast á í honum allar götur síðan. Hann fékk með sér myndavílar úr safni föður síns í sveitina og myndaði dýr og menn í gríð og erg og eftir það varð ekki aftur snúið. Hann segir að besti hluti ljósmyndastarfsins sé að sjá myndirnar birtast í framköllunarvökva í bakkanum í myrkraherberginu. Það sé eins og að opna pakka jólin.
1: Fyrst að ég fór í sveitina fór ég mér svona eitthvað litla kassavél sko, og það var svona, fekk hann að lána og það var ægilegt gargan sko. Við komum reglulega að notu til landsins með einhvern varna sinni eða einhverjum enn þá eldur en honum. En svo fekk ég hérna lækundarnas pappa og hann lánaði mér þær og það var náttúrulega alveg eins og að fá hérna kórunu drottningar, bretta drottningar til að lappa niður lögavegin sko. Þetta var alveg myndavélar sko, og þarna, já, þetta var alveg maður bara takandi myndir allar helgar og svona alltaf stundandi alls konar vísinda störf sko, í sambandi við fugla og skordýr og plöntur og mæla jöklana og jökulotnar og þetta var náttúrulega alveg upplifun ungs manns sem eitthvað sem er ómetanlegt algjörlega þetta síjast inn í mann einhvern veginn.
0: Og varstu með einhvern svona einhvern kennara í þeim fræðum?
1: Já, þeir voru það náttúrulega bræðunir og kvískerum eru náttúrulega alveg vísindamenn sko að bestu gerð og sjálf menntaðir þeir voru náttúrulega það var ekki auðvilt að fara í skóla á þessum tímum en þeir eru bara eru með færari mönnum sem maður hefur kynst og hefur maður kynst þeim mörgum þannig að það er ekki þetta vanmeta þeirra þekkingu á vísindasviðinu og það var alveg ómetanlegt að ganga með þeim á fjöll og fá allar útskýringar á öllu og maður þekkt allar plöntur á þessum tíma, maður þekkt ekki maður horfði á flugu, maður vissi hvað hann hét láfið, sko, veist, þetta var svo frábær kennsla
2: Það var einmitt sumar 2007 þá var svona ákveðin hringt viðvörunarbjöllum út um allan heim vegna þess að þá hafði sett íshulan yfir skautinu var þá með talin hafði verið jafn lítil frá því mælingar hófust og menn höfðu yfir sín yfir
0: Kristján B. Jónasson hjá bókaútgáfunni Krímogefu hefur á undanförnum árum unnið náið með Ragnari við útgáfu ljósmyndabóka með verkum hans
2: og áhýmana á bara loftasbreytingum jógst og við svona fundum það mjög vendlega á þeim tíma að það var mikill áhugi á þessum myndum og þessu verkefni sem hann er raunlega unnið að síðan á 9. áratugnum með miðja 9. áratugin sem er að skrásetja líf fólks á norðurslóðum. Það er ljósmynd aftast í hérna andlitum norðinsins, það sem að er af Axel í Gjögri, er eldri manni sem er þar á Gjögraströndum sem er svona líkil mynd, hann reykur að sögu þessar ljósmyndar, hann sem tekur þessar ljósmynd sem er þá hluti af frétt sem hann er að vera að skrifa fyrir Morgunblaðið. Og það sem hann er svona búin að taka þá mynd sem á að taka og er svona bara fikta í vélinni, það sem hann er að segja sögu og hann er að leggja svona frá ströndinni með, á bát sem hann er á, og þá einhvern veginn verður hann fyrir svona eins og svona vitrun eða svona einhvern veginn svona kristallast allt í ný hugan sko, svona hluti sem hann hefur hugsað mikið um, og hann átta sig á því að ef hann tekur ekki ljósmyndir á fólki borðið þennan mann, að þá er engin annar til að gera það. Þetta er svona heimur sem hann vill sko skrásetja og það skiptir miklu máli fyrir hann. Og í kjölfarið byrjar hann að fara í ferðir til Færeyja og Grænlands.
0: En þú sagðist að vera svolítið feiminn til að byrja með svona að mynda fólk.
1: Já, já, og ég er það enn, og maður hefur svona, maður situr kannski, þetta er svona ákveðið frontur sem maður hefur, maður félir sem eitthvað myndan og hún er, þetta er kannski kettnar líka að vera pínu svona humble gátur líka og svona sína því virðingu líka og koma að því ákveðin hátt, og ég held að það bara hjálpi manni og maður kemst oft miklu lengra á því heldur en sko einhverju svona arrogans eða töffaragang, sko, því að svona ég hef svona fylst með ljósmyndurum út um allan heim og við á að fara haldi fyrirlestra núna úti og mér er svolítið gaman að sjá sko sumir sem að þeir, það regnir svo upp í nefðaðum að hérna myndir sem þeir taka er ekki, það eru á þeim, ekki þeim sem þeir eru að taka myndir á, því að fólki sem eru á myndunum er að gefa svolítið skelving og losti af því að það er líður ekki vel og maður sér það í sem tilvægum sko. Ég held að sé mikið atriði að koma að fólki þannig að því líði vel og hérna og já, þannig að það sé ekki óþægilegt að vera að vera sé að tekna það í myndir. Þetta er sko litmyndi fyrir tvær litmyndir, þetta er Grænlandsjökull að brána í stóru bránunni. Þetta er tekið 5 dögum áður, NASA sýndi 97% að yfirborði jökulsins að brána og gerum tunglamynd. Þetta er tekið nokkrum dögum áður. Við vorum þarna við Haraldur Sigurðsson. Þetta er bara rétt fyrir ofan Eilulísat. En við fórum alveg upp til Túle og þar voru pollar sko bláir í. Og bara eins og sundlaugar alveg.
3: Lúlis.
1: Já.
3: Lappinn.
0: En þú flögst ekki sjálfur? Hvernig, það er ekki hægt að taka mynd og fljúga, en það hvað hefur gert það?
1: Já, það er ekki gott. Það gerir hvorugt vel. Það er bara einnig að hafa næsjátt.
0: Ég leiddi saman þá Ragnar og Gísla Pálsson mannfræðing á innrömmunarvestæði þar sem unnið var að loka frágangi að sýningu Ragnars fyrir listahátíð í Reykjavík.
3: Hvað er það sem heillar við þessar slóðir? Mannlíf fyrir mannfræðing, mannlífi náttúrulega, að fólk hafi lagað sig að þessu landi, þessum skilum á vetri og sumri, sko, og sumrin miklu heitar en á Íslandi og moskító og allt, og svo veturinn eftir fimbul frost, vindar og snjókoma.
1: Ég sé það sama Gísli, hann lísti þessu bara henni, það er sem að svona, já, heillar mann og fær hjarta alltaf að slá.
3: Já, þú verður að báðum pólunum.
1: Já.
3: Og sýningin er það.
1: Þessi, já. Hún er eiginlega bara, ég hef svo sett frá sikkurum pólnum, sem sagt, eða hann er ekki alveg, ég notaði nú frekar bara Grænlandsjökul frekar en pólinn sjálfan, og svo er með suðurskautið og það er svona hún, þetta er á milli tveggja skauta, það var svolítið skrítið að koma á norðurpólinn að standa þarna og þarna er ekki neitt, en það er bara gaman að hafa verið þetta, en það var náttúrulega að koma á suðurskautið var alveg stórkostlegt og sjá sko dýralífið, það er alveg ótrúlegt sko, það er að klappa skvúm, eins og þetta sé köttur, náttúrulega bara galið, maður bara, þetta er fuglum sem réðist á mann þegar maður krakk í sveitinni.
3: Já, starfið minni því.
1: Já.
0: En hvernig myndar maður það sem ekki er neitt, það sem allt er hvítt, eins og á Norðurpólnum?
1: Það var nú ekki mikið, það var ekki margar myndir, en það er bara að eiga myndin af honum, sko, og hann var allur brotinn, ég var allur brotinn upp og vakir út um allt, þannig að það er svona kannski gaman að eiga mynd af ykkur sem að kannski er að verða meira, sér mun sjá meira á í framtíðinni, sko. Því hann náttúrulega hefur vanlega verið bara alveg hel frosinn alltaf, sko. Alltaf, sko, bara massíf rís. Þannig að það var svona, já, mann langar að eiga mynd af því og sjá þetta. Það er svona ykkur forvitni sem dregur mann áfram.
3: Það er nú veikendi tíðindi bara síðustu daga af Suðurskautinnar.
1: Nú. No.
3: Bráðnurinn er miklu hraðar en minn.
1: Já, á Suðurskautinnar.
3: Held, já.
1: Já, það er nefnilega, menn að vera að segja að það væri alveg stikk frí, en það er ekki.
2: Hann fer í læri til Ingu Kaldal. Og er hjá henni í læri í 2 ár, er hjá henni samning og vinnur eiginlega inn í myrkraherbergi Jóns Kaldal í 2 ár með græjum Jóns Kaldal við að stækka myndir í þeim stíl sem þau feðgin höfðu svona mótað, sem voru þessar fermingarmyndir og portrétt af fólki sem að fólk sem kom á stofu Ingibjarga var náttúrulega að leita eftir ákveðnum svona útliti eiginlega. Tæknibreytingar og tækniframfarir og svona verður þess valdandi að Ingibjörg treystist sér ekki til að reka stofuna lengur þegar að koma þetta fram á undir lok 18. áratugarins og hún lokaði henni og hættið og þessi tæki sko sem hvert þá voru þá bara verið hérna á safn. Þetta stofnuð til var þetta svo stofa sem að Jón stofnaði Skaldal þegar hann kom til Íslands frá Danmörk á sínum tíma og Ragnar lauk aldrei samningnum, samningstímanum, þannig hann fekk aldrei réttindi sem ljósmyndari og neyddist í raun og verulega til að verða blaðaljósmyndari þessum morðið komast. Hann gat ekki stofnað í einn stofið að hafið einn rekstur eins og málum var háttað hjá ljósmyndurum eins og faggilding starfsins gerði ráð fyrir. Þannig að blaðaljósmyndarar hins að voru svona ekki í þessum hópi, þeir voru gátu, það gat hver sem er fyrir blaðaljósmyndari. Og hann sett fær vinnu inn á Morgunblaðinu til til ungur, strax 18 ára gamall er hann verulega fastráðin þar sem ljósmyndari. Og starfan sem frétta ljósmyndari er alltaf eðlilega, svo hann hefur sjálfur aft líst, sko, drifkrafturinn svona í svona ástríðinni. Þetta svona verða ná myndinni og ná augnablíkinu og taka svona þátt í öllum sem stóru atburðum í lífi þjóðarinnar. Náttúruhamförum, slysum og svona ýmiskúra svaðilförum sem hann sett verður að fara í til þess að ná þessum myndum. Og í sjálfu sér hefur hann ekki þetta á neitt nátt ennþá svona kannski unni með þennan hluta starfsins í raun

0: ég hef ekki lent í miklu vandræði með það að fólk taki mér strax sko. Sumstaðar hefum ég náttúrulega talað dönsku það sem það er gert sko, en sumstaðar er bara svona body language eða veist, þessi bara einhvern veginn sér það á augunum á því bara fljótlega og ég held ég þeir hjá mér þannig að þeir taka mér yfirleitt mjög fljótt og eiginlega bara strax og það hefur ég vil aldrei lent í neinum vandræðanar með neitt sko þannig og ég gerði þetta þannig og ég reyndi að gera þannig og ég sko sýna þeim respekt þetta náttúrulega ofsalega merkilegt fólk og stórt fólk í raun og veru að hafa lifað af í svona aðstæður eins og þeir gerðu í 4500 ári eða hvað er að það lifir það ekkit hver sem er af og við svona veist, þessar erfiðu aðstæður en að kulda og búa bara í svona einhverjum kofum og reisum og snjóhúsum eða hvað það var sem, hérna, áður fyrr og þannig að þetta er, ég vildi mynda þetta svona að sína í bókinu svona þetta respect og ég hef, sko, það er náttúrulega líka vandamálarna eins og drykkjuvandamál og þetta hefði maður getað farið inn á það svið og myndað eitthvað fulla þannig en ég ákvað að gera það ekki af því að þetta er flott fólk og ég vildi sína því svona respect í því og sko þegar það sést og spyrst út að þá hefur mér verið tekið mjög vel og bara eins og vini mínir sem ég hef eignast í gegnum árin þeir taka mér alltaf alveg og eins og í dag mátti ekki fara út á ísinn að mynda allir mér svo íspjarnar við, það er bannað sko. Það vil ég ekki eða sem þetta bara held ég bara svona stjórnin eða sem þetta reglugerð grannlega er að byggða að gera það ekki þeir sem hafa leiðu til að fara á þessar veðar en ég hef fengið að fara með og ég hef bara sagt eins og síðast þegar ég fór í mass síðast ég sagði bara ég ætla að koma með þegar við sáum að var að koma stormur, brjála veður spáin, bara fólk bara sagt að fara ekki út og þeir eru að horfa út á ísinn og þarna kom maður sem ég hef aldrei hitt bróðir eins við mann sem ég hef búin að þekki 25 ár og ég hef aldrei hitt hann og ég lappa á honum og það sem hann er að horfa að kíkja út á ísinn og kíkja eftir ísbjörnum og maður sér veðrið í fjöllunum nálgast og ég kynni mig og hérna, hann er svona grimmur á svipum pínu það er nú mynda honum á sýningunni og ég sé, spyr hann að ég bara hvort ég taka mynd á honum og hann segi já, þú mátt taka eina mynd og ég tek eina mynd og þá horfir hann á mig þessu og segi þetta er búinn ég segi já, þú sagði ég mætti taka eina mynd og þá brotnaði ísinn á milli okkar hann hlóra að hlæja og sagði þú mátt taka eins og margar og vilt og við spjöllum smá stund og svo byrði hann það að því að það er alltaf með farsíma núna við erum í litlu þorpi þarna fyrir utan sem er yfirgefið að hringi mig, gefa hann númer mitt hringdi mig að segja íspilni ég er ekki búin að vera 10 mínútur í burtu þá hringir hann og segir það eru fjórir íspilnar ganga þarna hjá og þá kemur þessi veiðimaðurinn minn líka og þeir alla og ég spyr á hvað ætla að gera viltum að reyna ná inn og ég sé ég kem með ykkur hann svarar ekki af því að hann veit hann má ekki taka mig með og ég sé það bara á Jón Mánum og hann á mér það er svona glott á milli og ég elta hann bara og hleyp á eftir þeim og við hlaupum út í ísinn við hlaupum eitthvað 60 km eftir ísröndinni og eftir þeim fjórum íspjöndum og ísinn er allir brotinn og stormurinn er að byrja að skella á okkur og það enda með því að nær skýtur einn íspjönd og svo ætla hann að hlaða byssu náttúrulega þá var búin að tína byssukúlun og duttu vasanum þegar við hlaupum yfir ísinn og bara þrír íspjöndir í kringum okkur sem við vitum ekki hvað er og við þurftum að hann kallar á mig og byrðum að koma og draga með sér íspjöndin á fastar ís því hann er alveg að ná út í sjó og við draugum hann upp á aðeins þykkar ís og það liður svona 5 eða 10 mínútur þá var í það sem við vorum þá bara komið opið haf og ísinn byrjar að fljóta í burtu og það var alltaf byrja að hreyfa í því og stormurinn að koma á og við þurftum að berjast tilbaka í einhverja þrjá klukktíma eitthvað slys á móti storminn og það eru myndir af því með allan sá sýningunni það var svolítið flott að fá frá honum þú ert velkominn til mín hvenær sem er ég vissi að þú gast verið svolítið töff en ekki svona töff en ég mér hafst ég vera miklu þetta var ekkert flott sem verið sagt við mig en hann sá ekki, mér hafst ég vera ótrúlega góðu leikari því hann sá ekki að ég var alveg skelving og lostin en maður felur það stundum bara vel og eins bara geta við haft myndavélum fyrir framan andliti þá sér það ekki en þetta var svona maður hugsa velti fyrir sér hvort að jú, það var ekki endilega maður myndi drepast en maður myndi kannski ef ísinn brotnaði frá þá myndi við fljóta út og vera í ykkur 2-3 daga úti bara á ísnum að reyna að ná landi en við náðum landi og þegar við komum tilbaka þá sá maður ekki hendunar á sig þegar stormurinn skall virkilega og var alveg í rúma sólhring Já, ég held að það sé bara aðlega sína öðrum svona virðingu og hérna, og, já, og vinskap því að ég, þeir eru náttúrulega að gefa mér mjög mikið, sko. Ég skulda þeim mjög mikið fyrir það að leifa mér að taka myndir af menningu sem að já, eru svona breytast því að nú náttúrulega ísinn að þinnast og jöklarnir er að brána og hver framtíðin verður ekkert endilega sjálfgefið. Nú, ef þeir finna alltaf þessi auðæfi sem eru í jörð þarna, þá ekki dýst að þessi sem veiðikultur verðir eitt svo ríkjandi endalaust og það er náttúrulega erfiðara fyrir þá líka að selja eins og skinnina í spjöndunum, nákvæmstennur og allt þetta sem þeir voru að hafa kannski tekjur af. Þannig að veiðimenn sem lifa eingöngu á veiðum, þeim fækkar og mun fækkar.
1: Hann var voða viðskota illur þegar ég vildi setja hann sem aðalperson og hérna en ég meina hann eitthvað neginn, hann er mjög dölur maður hann Raxi þó hann sé náttúrulega mestir hrekkjalómur í bænum og svona sprelli gósi þá er hann og hann er náttúrulega mjög umhugað sín verk og hérna og hann vildi að fólkið væri aðalatrið og hann aukaatrið en ég, það var bara ekkert til umræðu hjá okkur.
2: Margrét Jónasdóttir, framleiðandi hjá Sagafilm, vann með Ragnari að gerð heimildamyndar störf hans og fór hún í tvær ferði til Grænlands og setti Ragnar sjálfan í aðalhlutverk í þeirri mynd þó að honum væri fyrstu ekki vel við þá hugmynd.
1: Og við Magnús ákváðum strax að þetta yrði líka mynd sem að væri í raunum verið svona sprottin úr hans karriér, þetta væri ekki persónleg saga um manninn, heldur var þetta meira hans svona bara faglega viðhorf til ljósmyndarinnar og það varð úr svo. Þannig að ég í raunum verið var búin að selja mynd um hann á nokkra sjónastöðar áður en að ég kynntist honum að einhverju viti.
2: Og hvernig gekk svo samstarfið?
1: Já, einhver sagði að það væri erfitt að smala köttum en að fá Ragnar Axelsson til að vera á réttum tíma á hverju stundu, það er líka svolítið svona erfitt því að hann er bara, hann var náttúrulega út og suður alltaf og eitthvað svona rosalega skipulegar tökur af því við vorum ekkit voða létta á okkur líka í tökunum með 400 kilo útbúnað og hann náttúrulega eins og bara fiðrildi alla trissur, þetta var ekkit voða það var ekkit voða auðveld en þetta er náttúrulega eitt af skemmtilegasta samstarf sem ég var á ævinni farið í og við urðum fljótt mikli vinir og hérna og það var bara hann hringdi 5 sinnum að dag í 3 ár í mig að minnstakosti og ég meina í raunum verið unnum þetta þannig að sko að hann fekk að vera með svona í að velja kannski þemun en þó að við höfum kannski stýrt í auðvitað aðeins og hérna og fjármagnir náttúrulega stýrði líka svolítið hvað áttir við fórum en hérna þetta var alveg ævintýralegt samstarf og líka bara hérna og mikið og náið, menn hann kom hérna stanslöst til okkar en hann var hins vegar ekki að reyna að taka af okkur listrænan sko, stjórnun í raun og veru hann let okkur bara fá myndir og hérna eins og við vildum við gerum samning við hann það en svo hérna hann var ekki að skipta sér rosalega mikið af myndinni þetta var alltaf erfitt fyrir hann sérstaklega því að við vorum þung og hæg og gátum ekki sko, alltaf einhvern veginn brugðist við hans hreyfingum en hérna fyrst stóru tökurnar stærstu sem við fórum í og vorum búin hlakka til í langan tíma að fara með hann til Grænlands til Skorsbysunds og hitta hennan fræga íspjörna veðimannan Hjálmar Hammeken vinnans og það var búið að rykka þessu öllu upp og græja alla og allir klárir og morgunin sem við fórum það var hérna 14. apríl og þann morgun hófst eldgósið í Eyjafjallajökli og verandi ljósmyndari og flugmaður og hérna náttúrulega adrenalin fíkill eins og raksi hann kom bara, við vorum öll gjammandi glöð og rosaspennt á Reykjavík flugvelli að komast loksins á stað en hann var bara algjörlega eyðilagður náttúrulega að missa af þannig hann, við vorum í þessum aðstæðum á Grænlandi meðan í þessum hasar tökum og út á ísnum og með hérna að leita náttúrulega vonast eftir ísbjörnum og alls konar út á selveiðum og fleira og hann tvístigandi á ísröndinni hringjandi heim til þess að vita hvað var að frétta af eldgossinu og hvenær við getum komist heim og hann svaf ekkert allan tíma sem vorum þarna því að hann var bara hvenær getum við farið heim hvað, og svo var hann að reyna að njóta stundarinnar líka en þetta er svona þannig að kom tóðust rosalega á, í honum hérna elementin svo sagði ég við hann eitt góðan við þetta ég, veist, ef við skjótum sel í dag þá var það farmiðin heim, þá bara svo við endum með því að húka vel heim sko, og fara þremdögum áður við allum heim og farðum bara alla produksjónuna undir Eyjafjöll og fara með, voru allir glaðir
3: Já, eltu þann þangað líka?
1: Já, já, ég meina líkurnar á því að þú veist að vera búin að fjármagna risastóra myndum, þannig að frá bara náttúrulega ljósmyndara og fá síðan bara fyrst náttúrulega fimmvörðuháls gósið sem við myndiðum áður en að við fórum til Grænlands og síðan þetta Eyjafjallajökuls gós ofan í það að ekki fá bara þetta var komið eins og pantað bara inn í tökutímabili hjá okkur og að vera með hann einhvern veginn í því róti og að þeim hasar og æsingi sem fylgdi að náttúrulega fór hann upp á vélinni yfir fimmvörðuháls gósið og flög vildi fljúa yfir gíin og ljós taka myndir þannig ofan í gósið og þetta var allt gert og stilt upp í og náttúrulega hann hvergi glaðar en þegar það voru nokkrar fljóvilar og lofti og kamerur og svolítið rigg og læti
4: Hann vantaði pening ferðir þess að ferðir voru dýrar og flóknar og hann hefði aðeins farið fram úr svona fjárhagsáætluninni og hann færi þess að hugmynd að byrta myndinar í einhverju svona tímariti í útlöndum og hérna og hefði síðan náttúrulega vissi sem var að live hefði verið að byrta svona myndir og bara ákveður að fara til New York með myndinar og labba bara inn á skrifstofunar og spyrir hvað þið geti ekki byrt myndinar og það allir sem að hann þekkti þar og í þessum bransa voru algjörlega

0: setja þessa Time Warner bygginguna við 42nd Street í Manhattan svona svolítið svo sveitamaðurinn í sögunni og ég fætla bara gekk inn í lobbyið og spöði hvort hann geti ekki hitt þarna alritstjóra, eða myndritstjóra live og þá bara einhvern veginn sagði bara, var hringt upp og spurt að hérna var ég komið ljósmyndari frá Íslandi með myndir frá Grænlandi sem að vildi hitta myndritstjóran og hann sagði bara hleypi mannin minn og hann fór sitt upp í lyftunni inn á skrifstofu til hans og þá stóð akkúrat þannig á að live hafði verið alltaf sér að byrta sögu um þetta efni, um svona líf á Grænlandi og lífið manna og eitthvað svona og hafði þessi ráði ljósmyndir í verkefni þegar þau fengið verfni tilbaka sem voru óanæði með og hann sýnir honum myndinar þegar hann breyða úr þeim bara á gólfið og þeir liggja yfir þess og skoða myndinar og velja úr þannig á staðnum ljósmyndarsögu sem byrti svo bara í live tveimur mánuðum síðar og hérna og hann flög bara tilbaka með peningin í vasan þannig að hérna þannig að þetta er svona að saga sem ég segir svo margt sko bæði þessa þennan óbilandi svona bjartsýni dugnað og framkvæmdagleði Ragnars og líka þessa svona bara já þessa svona íslensku aðferð að koma sér á framfæri en líka segir þetta svo okkur svolítið mikið gæði efnisins að hérna, þetta er ekki bara að frekja sko, þetta er líka það bara að fólk sér myndinar og það spyr sig, hvaða maður er þetta, hvaðan koma sem myndir og hérna, það er upplýðin sem ég marg oft orðið vitni að sjálfur bara að því ég árana rás er ég verið að sýna þessi verkefni og selja þessa bækur og koma á framfæri með einu og erum hætti út um allan heim ég fæ alltaf þessi viðbröð frá fólki sem þekkir hann ekki það spyr sig, já, hvað er þetta, hvaðan kemur sem maður og þegar að heyra það að það hefur tekið systematist myndir ég verða bráðum í nú tvo áratugi að þá lyfta menn brúnum sko. það er náttúrulega mjög sjaldgæft að svona ég raun og veru það er ótrúlega sjaldgæft að menn hafi raunlega bara fyrir svona ein reikning eiginlega sko, sett á svona stað svona víða mikil skrásetningaverkefni eins og hann hefur raunulega verið að gera
1: en bara svona tæknilega séð hlýtur að vera svolítið erfitt að ná einhverju myndum í svona alhvítu umhverfi og miklum kontrastum og erfiðar aðstæður.
2: Jú, það var eiginlega versta, sko. Maður fer inn í, sko, úr ákveðin ljósi eða hérna og hvernig svona, svo kemur þarna og það er allt öðru vísi. Allt öðru vísi. Ég tók þetta alltaf á filmu þannig að það hjálpaði mig. Ég gat, svo myrkra herbyggisvinna eftir þá get ég brennt niður og þetta enn í dag og þegar maður tekur digital það verður að passa sig verulega hvernig maður lýsir það rétt. Svo er þetta alltaf frjósa og filmurnar slitna og trekkir hann og hratt eða eitthvað, það er alls konar hlutir og svo ertu með boxhanska á höndunum og þetta er alveg, þetta er svo að þræða nál með sko, boxhanska, það er sko, þannig er þetta og þetta er alveg hrikalega erfitt og svo kalt oft og vindur og maður hefði tár í augun og sér ekkit hvað maður er að gera sko, og bölvar þessu sand og sko, sko hvernig, þetta var nánast og í öðrum þessu stundum að vera bara hreinlega ekki hægt sko. Og en það er voða gaman og í raunum verið miklu meira þegar maður nær myndum í þessu það er skemmtilegustu myndunar að vísu þarf maður að passa sig á því að taka einhverja mynd sem maður finnst alveg geggjuð en engin annar sér að því að ég er að upplifa mjög svo kalt á dánum eða eitthvað og maður þarf að passa sig á því og það eru myndir sem ég þurft að vins út já, það skilur engin þessa nema ég að því að mér var svo kalt en þér er ekkit kalt að sé það, þú sér ekkit hvað liggur á bakvið en það liggur óbúslega vinna á bak hver einustu mynd það eru sko fleiri klukkutímar og margar vikur stundum. Og sumar myndir stækkaði það tók mig að samþykja það tók 2 ár Þetta líf var búin að dæma annarkvort þegar hún með eða ekki. Og svo verða það stundin til og svo sér maður það seinna að ég hefði átt að sleppa þessari og taka ykkur aðra. En þannig er það bara sem svo stjá öllum, þetta er bara svo þegar ykkur sem er lagað, svo breytist lagið seinna þegar á tónleikum eða eitthvað, það er bara alveg eins. En það er alveg ríkaleg vinna þegar maður hugsa tilbaka, að baka ykkur einst minn. En það ég veit ekki allt svona brjálaveður ég hef aldrei verið veðurhættur en mér finnst það alveg stórkostlegt að fara og það er alltaf passa á að margt sko. Alltaf rigningadrop á linsunni eða þetta og alls konar svona þarst að passa og ég heiðilega fyllt að myndum þegar bara snjókotn skilur sem hún sást ekki og það sem ekki að gerast að þú sér myndina sem það heldur að það náða þá var eitt snjókotn eða dropi sem skemmir hann

0: Þetta svæði hafði stundum sagt að þetta sé svona kanarífuglinn í loftslagsumræðinni að fuglinn í námunni gefur merki um það sko hversu umhverfisvandinn er orðinn alvarlegur og hérna svæðið sýnir ýmsa þessum ferlum hlýnunar mun fyrr en önnur svæði sunnar eða í miðjunni margt af því sem að ég að segja á við suðurskauti líka en það hafa ekki verið svona frumbyggjar fórnarlömb þessara ferla í samanskapi á norðurslóðum þar sem hefur þá verið mannvist í þúsundir ára.
1: Ég vók ekki hæna mæs.
2: Hvort þegar hann byrjar í ljósmyndu þá það vegna þess að hann byrjar að ljósmynda þess að maður sér í kringu sem í sveitina sem var í sveit, kvískerum jöraum. Og hann, þessi fyrstu myndina sem hann tekur eru af fuglum og náttúru og umhverfi á kvískerum þegar hann er svona bara svona 10-11 ára gamall. Og hann smíða sér kassa til að vera inn í svo fuglarnir taki ekki eftir hann til að geta tekið myndir af fuglum bara í frjálsu flugi og til að taka myndir af hreiðrum og fuglum sem sitja á hreiðrum í nái og svo, hann byrja strax 10 ára gamall að vinna með ljósmyndum sem heimild um umhverfi og það mjög athyglisvert einmitt að sjá þennan feril, það til þess myndi sem hann hefur verið að stækka og hafa verið sýnda nú bara hérna nýverði í Þjóðminjasafninu sem hann tekur sem strákur sem að sýnir kvískerabræður vitja selanet sem að geti verið bara úr bara hefur getur verið tekinn í fyrra bara á Grænlandi eitthvað svoleiðis eða í Síberíu eitthvað svona þá sér maður þess að ótrúlu samfellu í vinnunni hjá honum að strax sko 10 ára gamall er hann byrjar að taka myndur nánast umhverfi af þessu fólki sem er að vinna við veiðar að landbúnað í miklu sambandi við náttúruna og hann hefur eiginlega bara haldið því áfram í ýmsum samfélagum.
0: Já, það er löng saga í vestrinu eða suðrinu eða hvað maður var að kalla það að leita að jaðri og það er svona viss romantík að sækja í einföld afmörkuð, einangruð samfélög exotísk, allt öðruvís sem maður á að venjast og norðrið hefur oft gengt því hlutverki alveg eins og Austurlönd eða Orientið í bókmyndum og svona vestrænni hugsun en norðrið heillar og skelfir menn í senn, það er þessar ógnir og ljósmyndar að geta auðvitaðlega komist í hann krappan eða þeir vit ekki hvernig þeir eru að valsa ísbreiðurnar og þurfa auðvitaðlega á aðstoð heimamanna að halda á þekkingu.
2: Sem ljósmyndari er hann með svona frásagnarlegur ljósmyndari sem voru koma hann, narratífur ljósmyndari hann, myndunum hans er ætlað að segja sögu þeim er ætlað að segja sögu og koma ákveðin sögu til skila og þess vegna hefur hann líka gaman að búa til mynda sögur hann lítur á bækuna sínar sérstaklega Fjallaland og svo aftur Veiðimenn þess að tvær bækur sem ég unni mest með honum magna að finna það sko hann lítur á þetta sem sögur og hérna myndirnar og kaflanir og svona uppskiptingin í þessum bókum hefur lítur alveg svona frásagnarlegum lögmálum að hans hálfu hann sér fyrir sér hvernig einn mynd sko leiðir mann inn á eitthvað svona svið staðsetur mann í sviðinu og þá kemur ákveðin saga og hún leiðir mann áfram báðar þessar bækur og raunar líka allar þessar þrjár bækurna allir Norðursins, Veiðimenn Norðursins og Fjallaland eru þannig að hann vill ekki hafa þins mynda texta með myndunum einfalda til þess að trubla mann ekki í þessu í frásögninni ef svo maður komast þannig að hann gerir þá kröfur til áhrundas að hann fylgi frásögninni í sem myndfrásögn og styðjist á engan hátt við textan, þá einfaldlega bara upplifa frásögnina þannig. Síðan hins vegar sko getur hann kannski flett fram og tilbaka í bókinu, þá er texti, en sá texti er þessi sem við upphæðlega við minn og röðsins, þá vorum við með texta sem raunlega tengdist myndum ekki endilega voða mikið. Það var satt mjög í svona fræðilegur texti eftir virtan vísindamann, mannfræðing Mark Nöttal, sem að einfallega bara var að segja svona sögu norðurheimskautsins og þeirra átaka líka sem þar eru að eiga sér stað og umhverfisbreytinga, félagslega breytinga og svo framvegis.
3: Það er náttúrulega ástæðan fyrir að maður fór í þessar áttir, að þessa átt að fara svona norðurslóðunar var út af því að náttúrulega ef eitthvað gerðist í Afríku og við erum að líta leið og þurfum að fara þangað að þá það var svo að koma að keppa á olimpíuleikunum í 100 metra hlaupi og svo mætur og hlaupi var í gær sko. Það voru allir ljósmyndarar heimsins að það viljum við hann manni fannst sko, þegar við kemur á svona staði þannig að en þarna var engin skilur þannig að maður þurfti að finna sér eitthvað aðra leið og ef maður langar öllum að gera eitthvað svona sem skipti máli og þetta var kannski þá átt að fara að eitthvað sem að fáir voru og ég meina þegar ég byrja þá upp í túli það þau höfðu alltaf séð ljósmyndara skilur eða það komu mjög að fáir sko.
4: Hvað kom til fyrir utan já þetta að þú fórst til Grænlands svona fyrst?
3: Fyrsta ferðin var raunlega þegar ég var að læra fljúga þá var ég að safna tímum og þá fór ég með vinum mínum oft og kvöldin og nóttun í sjúkraflug og annað bara hjálpa þeim þegar voru að fljúga í myrkri og skítaveðri og allavega og ég var að fá safna tímum og þjálfa mig og fekk að fljúga öll flugin og annað og þá var því ég fór til Grænlands fyrsta ferðin var til Kúlsúk að sækja eitthvað sem að hafði, manni hvað var sem gerðist en eitthvað sjúkling en við fundum hann ekki, hann var fullur út í bæ og hérna, við ætlum að bíða heil lengi og við fórum í bæ og þar var svolítið mikið fyllur í og mér leist eiginlega ekki á þetta fannst þetta eiginlega, þetta er ekki það sem ég búin að lesa í Peter Fröken bókunum Knut Rasmussen og þessar hetjur heimskautana það er ekki vera svona en ég ákvað að gefa þeim séns og sá séns var vel þess virði og þegar ég fór seinna mér til Túle og fleiri staði þannig allt grann landa þá sá maður hvað þetta var raunlega flott fólk og merkilegt fólk og það er náttúrulega og eins við Ísland þegar maður ferðast Ísland og eða færiðar þetta er náttúrulega alveg fullt af stórmerkilegu fólki sem maður er gaman að hitta og ofsalega gaman að taka myndir af en þetta var náttúrulega svo allt annar heimur fyrir mann að fara í þetta var eins og maður þurfti að klípa sig þegar maður vaknaði sko, hvar er ég á tunglinu eða hvernig er sko, þetta var svo framandi öllu öðru sem maður hafði farið í þannig að þegar maður fer í svoleiðis þá er þetta einhvern veginn verður allt svo nýtt og það verður allt svo skemmtilegt en ég fór ferðir líka sem kannski í 10 daga, hálfa mánuð í og það er ekki ein mynd sem kemur að viti út úr því þannig að svo kemur kannski 5 úr næstu ferð þannig að maður fór svona líka fíluferðir en mér fannst ég verð að fara og mér fannst alltaf vant eitthvað og svona og í raun verið endar þetta aldrei en einhvers staðan verður maður að stoppa og gera eitthvað og raunverður ég að halda áfram ennþá og hérna og vil geta að mynda þetta áfram alveg.
2: Liturinn í eðli sínu er tímabundin aðgerða sem voruði komast litur stillir öllum hlutum upp í tíma og að einangraða er svolítið í tíma meðan að svarkvíti miðillinn sem sá miðill sem ljósmyndurinn hefur praktiserað hvað lengst og er sett inn hvað maður segja samofin sögu ljósmyndurinnar frá upphafi er sá miðill sem að geymir tíman betur en liturinn sko. að ákveðin svona sérkenni sem við værum annars vegar kannski ofmikið að einblýna á tímans víkja fyrir sérkennum formsins eða frásagnarinnar vel heldur. Þannig að til þess að ná frásagninni sterkri fram, til þess að ná einhvers konar svona, já, skilabúðum, að þá finnst honum liturinn fær okkur fjær þessum skilabúðum. Og það er ástæðan fyrir því að hann sér fyrir sér þessi narratífu skrásningiverkunum sín alltaf í svarkvít. Þau gera það verkum að skilabúðum vera sterkari.
5: Það fer töluvert rekkja lóma orðspor af Ragnari.
4: Það hafa allir sem hafa komist í kynni við hann heyrt sögur af slíku. Sögur sem hæpið að hafa eftir hér í Ríkisútvarpinu. Margrét hefur bæði heyrt sögurnar og jafnframt reynt á eigin skinni hversu stríðin hann
1: Eitt sem ég á nú eftir að eitthvað tíman að finna tíma til þess að hefna, alveg rosalega. Og það var þannig að alltaf þegar við komum til Grænlands, þessi skipti, við vorum alltaf tvisar á Grænlandi og þetta voru, var vika og vika í hvort skiptið og alltaf þegar við komum að hitta nýja grænlendinga þá sagði hann alltaf við þá á sinni ótrúlega fínu dönsku Jæ, hæren, gafið til dag, ég með gjöf fyrir þig og það var sem sagt alltaf ég og ymsir, sumir grænlendingarnir voru bara ansi ánægður með þessa gjöf sína og voru alltaf voru svona dóldið að mikið vildu sitta á sleðanum hjá mér og svona vera mjög eitthvað alúðlegir við mig en hérna og þá hljópan sko hlæjandi í burtu og ég hérna alltaf bara Ragnar vildi taka þá en hann var ekki til í það sko og bara þannig ég á inni einn alveg svakalega en ég safna liði og senda hann fullt af kellingum eitthvað tíma þegar hann á sér einskis ills von

0: Þetta voru svona prívat verkefni þannig þú borgar þetta bara sjálfur og fórst þarna veginn kvötum
1: Já, mestu liti og ég það var bara það var ekki mikið sko styrki hér á landi til að gera hluti og ekki, alls ekki dokumentari ljósmynd það pínlítið þannig eins og Ísland vilja gega sögur sinni myndum sko, þetta alltaf bara fáið úr einhverjum dánabúum, en þannig áðan alltaf ekki að vera Finnar eru með fjölda ljósmyndar og bara í vinnu við að dokumenta Finnland En svona þetta, þetta umhverfið okkar og þá verður maður bara að gera þetta sjálfur en ég fyrir ekki þá á ég þetta í skuldengum neitt í þessu og þetta náttúrulega búið að kosta mikið og oft hefur maður verið á nippin út af þessu en ég þóli ekki að tapa, sko, þetta er bara sem fótbolta sko, ég spila Olsen við börnum mín, þá tapa þau, ég sit alltaf á jógurnum með það reynst í þessu, ég þóli ekki að tapa þannig ef ég klikka þá fer ég þannig að næði því eða reyni það
0: Þú fyrst nú svolítið svona sveigrúm á Morgunblaðinu til að stunda þín eigin verkefni ekki satt
1: Jó, ég held ég hafa nú líka kannski unnið svolítið fyrir því ég var alltaf í vinnunni og ég sagði aldrei nei ég fór í öllum veðrum, ég flög í öllum veðrum og ég þurfti ekki að fara út stundum þá fór ég út til að ná því að þú veist Matís og Sittir, mér sögðum einhvern tímann að morgunblaður nr. 1, 2 og 3 og það var bara verður það þannig og það var bara þannig að maður fór bara og ég fór ekkert í eins og í skipströndinu og annað þannig líka því maður flög á stað í gjössana spænu veri, og þetta var svona eins og farið í stríð maður fór hent út sprenginu og fór svo heim maður náði myndinni maður klikkaði ekkert á því það var ekkert í boði og oft var þetta tæft en það var gaman að koma lifandi heim en hérna maður fórna sér náttúrulega ekki á þennan hátt lengur ekki þannig að maður náttúrulega, þegar maður ungur og vitlaus þá er þetta aðri sig en þetta var bara einhvern veginn lífið var endalaust og svo náttúrulega er ég náttúrulega heppin líka að eins og með bækurnar og þetta fer kannski ljósmyndun meira núna út af því sem er að gerast í bækur og mjög spennandi og Kristján í Grimmagíða náttúrulega snillingur þessi strákur og bara hann er mikið passion fyrir því sem hann gerir og ég er náttúrulega rosalega heppin að hann tekur upp á sína arma að gefa mínar bækur eða tekur við því á sínum tíma þannig að það náttúrulega er ómetanlegt
0: Er einhver mynd sem að þú hefðir sem þú vildir að þú hefðir ekki tekið?
1: Þetta nú góð spurning Þetta góð spurning Nei, ég held að það sé engin mynd sem ég vildi ekki hefði tekið en besta mynd sem ég ætla að taka hana
0: Það komið að lokum þessa þáttar og ekki seinna vætna að forvitnast ögn framtíðar áform Ragnars. Næsta verkefni hjá honum snýst líka loftslagsbreytingar. Hann ætlar að elta hvirvilbyli og eldingar. Það eins og eldmóðurinn eflist með hverju verkefninu.
1: Það sem ég langar að mynda hérna, tornadoes í Ameríku.
0: Já.
1: Það draumur minn núna.
0: Í alvöru, þannig storm chaser.
1: Já, og eldingar í Venezuela. Við kallað Maracaibo, hérna kallað Tumbo og allt, eða Maracaibo. Þar mesta eldingum á jörðinni. Það fleiri þúsundan, svona ring. Þetta eitthvað fenómen bara sérst að það eitthvað svona, guðun á daginn, úr einhverjum svona tundrum eða einhverjum sem mýri. Þetta alveg sérst að fyrir bara og þetta alveg stórt.
0: Þetta allir að elda?
1: Já, ég ætla alltaf. Ég að elda, þetta sem talaði mynda jöklana að brána og breytingar á og veðurfari og svo sekkur náttúrulega svæðið eins og Maldivær í hættu og Bangladesh og þetta sýst að hún langar að kofra þetta.
0: Já. Svart hvitt?
1: Nei, þú blandaði því saman. Mm-hmm. Það var að reyna að fara að sýna smá lit.
0: Wow!

Hér lauk þætti frá 2014, milli tveggja skauta. Dagur Gunnarsson ræti við Ragnar Axelsson í tilefni yfirlitssýningar á myndum hans sem haldin var á listaháttíð í Reykjavík á því ári. Nú hlýðum við á tónlistarþátt sem gerður var í minningu Rúnars Georgssonar, saxofónleikara.

Komið í sæl. Þetta var Rúna Georgsson, eitt fremsti tenorsaxofónleikari Íslandsjassins, að blása vikivaka Jóns Múla í flautu með hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar og í útsetningu hans. Ætli þetta sé ekki svo spilamennska sem Rúnar er þekktastu fyrir meðal þjóðarinnar, nema ef vera skildi þetta.

Heilsubælisti af Hjartar Hauser, þar sem húmoristinn Rúnar Georgsson hneggjaði hláturinn fram eins og Ted Lewis eða Benny Kruger forðum. Hjörtur sá annan hljóðfæraleik. Húmoristi var Rúnar en alvöru maður einnig, þó fyrst og fremst djassnillingur. Helsta náttúrubarn sem hefur eignast í þeirri greinu.

0: Hér var Rúna Georgsson í sínu fínasta formi á Selmer Tenorsexins að blása Seven Special á 5 ára afmælishátíð jazzvakningar á Hótel Sögu 1980 með höfundinum Guðmundi Ingólfssyni á píanó, nafna hans Steingrímssyni á trommur, Viðari Alfreðssyni á trompet og bandaríska bassaleikaranum af íslensku ættunum Bob Magnússyni. En Rúnar spratt ekki allskapaður og höfði seifs þó hann færi nariði. Í djaspjalli við mig á Rás 2, 1986, segir hann frá upphæfinu í Vestmannaeyjum.
1: Ég blés þar í munnhölpu sem badn.
2: Hvað tekja þryggja það?
1: Já, þannig að eitthvað setna, það voru nokkur ár sem ég kom fram svona á skemmtunum. Og síðan byrjaði ég að blása í trompet í Lúðrasveit Gagnfræðaskólans sem Oddgeir Kristjánsson heitinn stjórnaði þá.
2: Já. Þegar varst að blása í munnhörpuna, komst þið þá einhvern tíðan fram opinberlega?
1: Já, ég kom fram á þjóð á tíði manni einu sinni.
2: Einn þá eða?
1: Já, ég gerði það einn og Ingþór Haraldsson, munnhörpu snillingur, lék þá.
2: Já.
1: Og hann tróði mig fram þarna líka.
2: En fórstu eitthvað að djassa eða blúsa á hörpuna?
1: Jó, ég var eitthvað byrjaðar að gera það þegar ég spilaði með Guðjóni Pálssyni í hans hljónsveit.
2: Nú þeim mæta pianista?
1: Já. Ég man ekki hvenær það var, það var ég var ekki gammal þá, sko.
2: Átta nýja ára?
1: Já, eitthvað svona.
2: Já. Og var þá færið að spinna kannski?
1: Þá var færið að spinna eitthvað svo lítið.
2: En þú myndist á trompet?
1: Já, trompet byrjaði ég að leika 12 ára sem satt í
2: Eyjum þá?
1: Í Eyjum, í Gagnfræðaskóla.
2: Og hvað var þá helsta fyrirmyndin?
1: Það var náttúrulega Louis Armstrong, fannst mér bestur.

0: Já, þetta var Louis Armstrong með þann fræga sólo í West End Blues. Var það eitthvað í þessum dú sem þú blest?
1: Já, og ég reyndi það. Auðvitað reyndi ég það.
0: Var djass á í ættinni eða?
1: Já, já, já. Móðir mín mikil djass unnandi og Louis unnandi.
2: Þetta sagði Rúnar tónlistaiðkun sína í eigum. Hann var náttúrubarni tónlist, hljóðfærin léku í höndum hans og tónlistin streymdi frá honum fyrir hafna laust að því er virtist oftast blúsmettaður heitur djass. Er flutt var upp á land tók alvaran við og svo kom saxafónandi sögunar.
1: Saxafón kaup ég fljótlega, ég reyndi að spila það nú með í Flensborgi hafnafyrði, skólabandinu þar.
0: Já.
1: Einn metur. Á samt Alfred sinni og...
0: Nú trommara?
1: Já, trommara, já.
0: Já,
1: ég. Og honum Fredriksen og þar var djamað svona.
0: Þar var djamað.
1: Já, Louis.
0: Louis, já. En svo heldurðu hvað á Flensborti Keflavíkur?
1: Já, þá var þetta Keflavíkur og það byrjaði ég fljótlega að spila með Þóri Baldur sinni og félögum, eða Guðmundi Ingól sinni, gítarleikari í Keflavík. Og þar lék ég eitt eða tvö ár.
0: Varstu þá komið tenorinn?
1: Já, þá var ég komið tenor.
0: En þú byrjar á...
1: Byrjaði alltof.
0: Á alltof.
1: Já.
0: Og hvað var nú helsta saxofón hetjan svona upphafi?
1: Helsta saxofón hetjan var Bostik.
0: Það var Earl gamli Bostik.
1: Earl gamli Bostik.
0: Hafði hann mikil áhrif á þig?
1: Já, mjög mikil að gera það ennþá.

0: Ástík að blása flamingó og á síðustu tónleikunum er Rúna lék á, síðastliði sumar, blésan þetta lag í anda Bostik og trillti salin. Í Keflavík kynntist hann trommaranum Pétri Öslund og höfðu þau kynni mikil áhrif á Rúnar.
1: Já, við hlustuðum þessi mikið. Svona hann eiginlega reyf Bostik frá mér og tróði upp á mig Coltrane.
2: Já.
1: Og ég var svona í félum með að spila Stan Getz.
2: Já, hvernig þú hefur ekki verið mikið fyrir þessa modernista svona fyrir
1: nei,
2: að hitti Pétur?
1: Nei, ekki fyrir að hitti Pétur. Þá svona kynntan þetta fyrir mig og ég var nú ekki hrifin að þessu fyrst en hann var skaphundur mikill eða því var að skipta. Svo indæli maður,
2: já.
1: Svo milli.
2: Já, svo þið hefur bara ekki þórað öðru en að...
1: Nei, ég þórað ekki öðru. Það er ekki annað að gera sem að sagði, enda þess ég ekki eftir því.

0: Spiluðu Pétur og Rúnar þá í þessum stíl?
1: Nei, það var alltaf ekki nokkuð mögulegt.
0: En reynduð?
1: Reynduð, já, við vorum saman að hlusta og ég með mitt hljófæri og hann með trommuna.
0: Já, voru fleiri í þessum klubbi ykkur?
1: Nei.
0: Voru þið bara tveir í Keflavík? Tveir réttlátir í Keflavík?
1: Já, það hefði engin skilið neitt í þessu, sko. Það þýtti ekkert annað að vera tveir.
0: Haustið héldu þeir Pétur til Reykjavíkur að leiki neón kvartetti Kitta Vilhelms bassaleikara í vetrakarðinu. Þetta voru þroskaðir 17 ára peyjar sem laumuðu djassinum inn á milli danslagana hvenar sem færi gafst. Það var ekki alltaf vinsælt.
1: Maður átti vona á að fá glas í hausinn, sko.
0: Já, ef þú tókst langa sóló.
1: Já, eitthvað svolítið.
0: Í Reykjavík var leikið í óteljandi dansböndum. Allt frá fínni sjömanna Sveit Björns er Einarssonar til Rokkas Lútó Sextets og allstafa Rúna með Lewis, Bostik, Getz og Coltrane í farteskinu og kunni betur á rocksaxin en nokkur rockari, hvort sem hann var með Lútó Sextetnum sínum eða Ómari Ragnarssyni.

en danstónlistin var bara salt í grautin. Til að lifa í alvöru var að skapa í spunanum. Til að spila jazz þarf að gefa allt, sagði hann.

Rúna var fæddur með þessa óbrigðulu gáfu er leitt hann áfram á tónlistabrautinni sem var grýtt og torsótt. Hann vann fyrir sér í dansmúsíkinni en fekk ekki haldið lífi án að leika djassinn og saxafónninn var honum við.

Í Tjarnabúð hélt þráin Kristjánsson djasskvöld vikulega og bauð oft frægum bandarískum djassleikurum í heimsókn. Þar lék Rúnar með mörgum heimsnillingnum og má nefna sassafónleikarana Jimmy Heath, Booker Irvin og Clifford Jordan, en með honum lék hann í sjónvarsal. Gunnar Ormsle var þriðji tenoristinn, Þórarinn Ólafsson á píanó, Sigurbjörn Ingþórsson á bassa og Pétur Östlund á trommur. Blúsar og söngdansar í úrvinnslu Jordans voru á dagskrá.

0: Clifford Jordan, Gunnar Orslev og Rúna Geoson blésu tenorsólóana í þessari röð á æfingu í sjómarsal í janúar 1968. Rúna legum tíma í Svíþjóð.
1: Já, við förum eiginlega til Svíþjóðar líkt leiti, Jón Páll, Þórir, Baldurs, Pétur og ég. Ég var svo heppin að ég var pantaður út. En þeir þurftu svona að þreifa sig áfram og svelta þarna nokkra mánuði.
2: Já, og hver pantaði þig út?
1: Mér var sendur samningur.
2: Já.
1: Og ég kem þarna í alveg stór fína hljónsveit sem Hjörlefur Björnsson lék í, bassaleikari. Já, sem spilaði mikið með Árna Elvar á Röðli.
2: Já.
1: Ég var í raun og veru ekki undirbúin að spila með þeim. Þeir voru það þjálfaðir og reynsluríkir og góðir. Ég var bara ekki nóg góður fyrir það, en þetta samt sem áður, að það kom nú ágætt út úr þessu.
2: Voru það mikið skrifaðar útsetningar eða?
1: Já, ég þurfti að pæla í gegnum þarna ábyggilega 200 útsetningar umlega þau kom út.
2: Varst þú vel læs þá?
1: Nei, það háði mér ansi mikið að nóttanlestur var mjög bábor.
2: Og hvernig fórstu
1: það? Já, það veit ég ekki ennþá.
2: En þú er næmt eira?
1: Já, einhvern veginn þá gæti nú platað mig út af þessu eins og venjulega.
0: Náttúrugáfan kom honum enn einu sinni til bjargar. Komin heim fór hann að spila með Ragga Bjarna Hótel Sögu, tók þátt í stofnun léttsveita ríkisútarsins og var pantaður til Danmerkur að hljóðrita kom Sunday Ellingtons með radioins Big Band. En heyrum aðeins af saxofónunum hans Rúnas.
1: Fyrsti saxofónum minn var ítalsku, ég man nú ekki heitið á honum. Og þetta var svona rusl hljóðfærið sem ég kefti og gerði upp.
2: Já.
1: Svo þegar ég búin að gera það upp, að þá kefti ég annað sem var tenor og gerði hann upp líka. Það til loksins koma því að Kristján Kristjánsson okkar, KK, útvegaði mér Nýjan Selmer.
2: Nýjan Selmer frá París?
1: Frá París. Og það var að dýrða tímabil. Ég áður en ég sofnaði á kvöldina þá horfði ég á hann, hafði kassan opinn og horfði á gullið hljófæri.
2: Glóa.
1: Já.
2: Þú er sofnað semst út frá
1: því. Út frá því, já, í sælu vímu.
2: En svo spilaður eitthvað á sópran saxofón líka?
1: Já, sópran kefti ég fyrir nokkrum árum og seldi hann fljótlega eftir því að sópranin þessi, hann var nú orðin það gamall að hann átti löngu að vera kominn á safn eða upp á vegg sem súfin er.
2: Það var semst ekki hægt að spila á hann?
1: Já, einhvern veginn gat ég nú spilað á hann. Það er besta númeri mín sem að ég mér hefur verið rosa mest fyrir.
2: En hafðu kannski engin annar geta að spila síðan á þetta
1: löndari? Já, þeir það.
2: Veistu hvað hann niður komið núna?
1: Sigurður Flósarsson átti hann síðast. Síðan ekki sögunum með.
2: Gunnar Ormslef, þú sagðist hafa lært mikið á honum.
1: Já, ekki hægt annað.
2: Þá bara með því að spila með honum?
1: Já, hlusta á hann og mest að spila með honum.
2: En þú varst í tíma hjá Sveini Ólafssyni, var það ekki?
1: Já, ég byrjaði hjá Sveini. Einmitt, og það lærði ég ansi mikið. Hann var duglegur að kenna mér og hérna gerði mér einbeitti sig mikið og hafði virkið sennilega mjög gaman af.
2: Já.
1: Og ég spila margt það sem Sveinn kendi mér þá og nota það alltaf sem undirstöðu.
0: Eitt helsta meistaraverk íslenskra djassögu er túlkun djassmiðla á Love Man. Þá hljónsveit skipuðu saxofónleikararnir Rúna Georgsson og Gunnar Ormslef. Jón Páll Bjarnason á gítar, Árni Skeving á bassa og Alfreð Alfreðsson á trommur. Það merkilega var að þarna lék Gunnar á gamla hljóðfæri sitt Altóin og Rúnar á sópransaxafónin kolómulega sem að sagði okkur frá hér fyrr.

Perla Íslandsdjassins, Love Man, með Rúnari, Ormslef, Jóni Páli, Átnarskefing og Alfreði Alfreðsinni. Hljóðritað í útvarsal 1976. Rúna hljóðritaði marga fleiri snildar sóloa, svo sem á djassvöku með bassaleikarnum Bob Magnússon sem við heyrðum af fyrst í þessum þætti og þennan ófjötis djass með Tómasi R. Einarssyni.

þætti með tríói Guðmundar Ingólfssonar. Arthur Moon á bassa og Gunnar Ingólfsson á trommur. Basin Street Blues, Besser Williams með inngangi Glenn Miller og Jack T.

Enn meiri skemmtun, sagði Rúnar, að væri að leika með svörtum djassmeisturum, með ólgandi djassin í blóðinu. Richard Boone, einn af söng- og básunusnillingum djassins, lék og söng á 20 ára ammæli djassvekningar á ömmu Lou 1995. Undir lokin var mikil saxofónveisla þar sem Bent, Rúnar, Ólafur Jónsson og Magnús Randrup blésu Cheatham Blues. Áður söng Richard Boone, What a Wonderful World, með hljómsveitinni og komst þar næst túlkun Louis Armstrong. Þá stóðst Rúnar ekki mátið og laumaði sér á sviðið og blés.

What a Wonderful World, Richard Boone söng með hljómsveit Guðmundar Steingrímssonar. Rúnar Georgsson, Karl Möller, Árni Skefing og Þórður Högnason.

Þetta var Meditation Showbims af Djassvöku 1980. Viðar Alfreðsson, Bob Magnússon, Guðmundur Ingólfsson og Guðmundur Steingrímsson léku með Rúnari. Rúnar Georgsson varð aðeins 70 og síðasta áratuginn tók Rúna varla upp saxinn nemi þau fáu skipti er hann blés opinberlega og þá urðu hann og hljóðfærið eitt að nýju. Síðasta skipti er ríkisútvarpi hljóðritaði leik hans og var á afmælistónleikum djassvakningar á djasshátíð Reykjavíkur í tilefni 80 ára afmælis Guðmundar Steingrímssonar 2009 og þá var Meditation á dagskrá.

Síðasta hljóðritun Rúnars Georgssona fyrir Ríkisútvarpið 2009, Meditation eftir Chopin. Með honum leku Hans Kvakkenat, Björn Þórodsen, Gunnar Hrafnsson og Guðmundur Steingrímsson. Hér hefur verið stiklað á stóru í tónlistasögu Rúnars. Hann var fæddur með þessa óbrigðulu gáfu er leittan áfram á tónlistabrautinni sem var grýtt og torsótt. Hann vann fyrir sér í dansmúsíkinni en fekk ekki haldi lífi án að leika djassinn. Við kveðjum með útgáfu Jóns Múla og Jónasar Árnasonar á Það vaxa blóm á þakinu þegar veg með Hansdóttir kvaddi skáld sitt Ólaf Kárason ljósvíking. Það Sif Ragnhildardóttir sem syngur en með Rúnari leika Eyþór Gunnarsson sem útsetti Tómas Einarsson og Pétur Grétarsson. Verið sæl.

Vernharður Linnet hafði í umsjón með þættinum Rúnar Georgsson náttúrubarn Íslandsjassins. Þessi þáttur í minningu saxofónleikarans var fyrst á dagskrá í maí 2014.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er föstudagur 15. maí. Við byrjum daginn á hugleiðingu og orðum dagsins sem sér að Elínborg Sturludóttir flytur.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Það var skólakantórum sem flutti upp af sversið í sálminum Ég á mér hirði hér og jörð sem séra Svavar Alfreð Jónsson orti við lag Jesse's Irvin. Í Biblíunni bæði gamla og nýja testamentinu er Guði líkt við góðan hirði og fjárhirðar gegna lykilhlutverkum í hjálpræðissögunni. Sem dæmi má nefna Davíð konung og svo fjárhirðana sem eru fyrstu vitnin að fæðingu Jesú í Lúkasarguðspjalli. Ég hygg að þessi hirðislíking eða þetta hirðist þema tali sérlega sterkt til Íslendinga eða hafi í það minnsta gert það til skamms tíma því að sauðfjárbúskapur hefur verið samofin Íslands sögunni frá upphafi. Góðum bónda og hirði þykir vænt um skepnina sínar. Hann hugar að velferð þeirra og alla lund, tryggir að þær skorti hvorki vottni þurrt og að þær þjáist ekki á nokkurn hátt. Þessu viðhorfi lýsir Jesús einmitt svo vel í líkingunni sem flestir þekkja góða hirðin sem leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Og ekki síður í dæmisögunni sauðin eina sem tínist og hirðirinn lætur einskis ófristað til að finna og heimta úr hættu. Nú stendur sauðburður sem hæst og margir bændur hafa vakað yfir ánum síðustu vikurnar til að tryggja velferð þeirra og lambanna. Það verður engin ósnortin af því að taka þátt í sauðburði á björtum sumarnóttum þegar ærnar kara lömbin og koma þeim á spena á undrastuttum tíma. En þetta er líka mikill álagstími í sveitum og vökurnar langar. Þá reynir á úthald og þrautseigju og í einhverjum tilfellum velvild vina og vandamanna að létta undir. Í einum ástsælasta sálmi saltaran segir Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast og þar segir ennfremur Jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt því að þú ert hjá mér, sprotið þinn og stafur hugga mig. Megi Guð vera okkar góði hirðir sem leiðir okkur að vötnum þar sem við megum næðis njóta og smyr höfuð okkar með olju. Allar okkar bænir og allt sem á okkur hvílir leggjum við í bænina sem Jesús kenndi og byggjum. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér og þínum góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur, 15. maí, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hermála yfirvöld í Finnlandi segja alla hættu yfir staðana vegna ókennilegs drónaflugs yfir Helsingi og hér að hennu Úsima í nótt. Dróna varð einnig vart í lofthelgi Lettlands.
1: Íbúar í Jógenar í höfuðborginni Helsingi voru tíma kvattir til að halda sig innan dyra. Finnska ríkis útvarpið greindi frá þessu á vef sínum og sagði talið að hættu gæti stafað af flygildunum. Opnað hefur verið fyrir umferðum vantaflugvöll við Helsingi eftir henni var tíma beint til Rovaniemi, Arlanda í Stokkólmi og Tallinn höfuðborgar Íslands. Flug og sjóher voru í viðbragðsstöðu þótt ekki væri talið að bein hernaðarógn blasti við Finnlandi. Nokkrar orrustuþotur voru sendar á loft til öryggis. Forsætisráðherrann Petri Orpo þakkaði öllum hlutaðeigandi skjót viðbrögð og innanríkisráðherrann Mari Rantanen sagði öllum óhætt að fara til vinnu og skóla. Fyrir nótt greindu flugmála yfirvöld í Lettlandi frá mögulegu rofi á lofthelgi landsins. Íbúum austanvert í landinu var ráðlagt að halda sig inni og tilkynna dularfulla flugumferð. Varnarmálaráðuneytið sagði flugvélar og vegum Atlantshafsbandalagsins hafa verið sendar á loft til eftirlits. Slík truflun geti orðið svo lengi sem atlögum Rússlands að Úkraínu linnir ekki að sögn ráðuneytisins.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segist hafa landað stórkostlegum viðskiptasamningi á fundu með Xi Jinping forseta Kína. Markmið Trumps var að semja við Kínverja viðskipti með landbúnaðarvörur, flugvílar og tækni búnað á borð við gervigreind. Án þess að tíunda viðskiptin frekar sagði hann Xi hafa fallist á að kaupa 200 stórar Boeing-þotur, olíu og sojabaunir. Trump sagði samninga þeirra Xis til hagsbóta fyrir bæði ríkin, auk þess sem þeim hefði tekist að leysa margvíslegan ágreining sem öðrum hefði verið ómögulegt. Ummæli Xis hafa verið lágstemdari. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu kærði 7 manns í nótt fyrir að aka miðborg Reykjavíkur á nagladekkjum. Í morgunskeyti lögreglunar segir að lögreglan sé loks búin að fá sig fullsatta af notkun slíkra hjólbarða. Fréttalestri er lokið.

Góðan dag. Morgunvaktin hafin á föstudagsmorgni. Í dag 15. maí, klukkan tekin að ganga 8. Umsjón með þættinum hefur Björn Þór Sigbjörnsson. Það ágætis veður á landinu, hittinn svona 5, 6, 7 stig, eitthvað svoleiðis. Víðalogn, til dæmis á Húsavík. Já, aðeins svalara í Vopnafirði, 1 gráða á mælinum á Skeltingstöðum. Og ekki alveg laust við hálku á landinu þennan morguninn. Hún þó bundin við tiltölulega lítinn hluta af landinu. Það eru hálkublettir á Borgarfjarðavegi, Fjarðarheiði og Mjóafjarðavegi. En spáin, það verður suðaustlæg átt á landinu og vindræðin þetta frá 3 og upp í 10 metra á sekundu. Hvassara þó setnipartinn og hvassast þá á norðanverðu Snæfellsnesi, einnig við strandina og það má búast eitt álítilli rigningu eða súld en það verður bjart með köflum norðaustan til og hiti frá 4 stigum að 13 hlýjast fyrir norðan og þegar ég skoða spákortið fyrir setnipartinn þá sé ekki betur en það verði ég bara rjóma blíða til dæmis á Húsavík og líka á Egilsstöðum. En að því sem framundan, það eru 30 ár síðan fyrsta bók Stefáns Mána kom út. Hún heitir Dyrnar á svörtu fjöllum og fjallar líf fólks sem lifði af heimsenda. Fáir hafa lesið hana, segir rithöfundurinn, en býsna margir hafa lesið bækunar hans Hörð Grímsson og allar hinar bækurnar sem að komið hafa út síðan. Og við Stefán spjöllum vítt og breytt hér upp úr 7:30. Kostningamál, kosið á morgun jú, og sjálfkjörið í Snæfellsbæja þessu sinni. Sjálfstæðismenn eru einir í kjöri og fá öll 7 sætin í bæjarstjórn. Oddvitinn Auður Kjartansdóttir kemur í kaffi eftir morgunfréttirnar 8:00. Og í síðasta hluta þáttarins verður umfjöllun sígilda tónlist með Magnúsi Lyngdal. Hann ætlar að fjalla Enigma tilbrigðin eftir Edvard Elgar. Í þeim kufir að falin ráðgáta. Magnús segir frá henni og Elgar og við heyrum tóndæmi. Nú sveitarstjórnamálin okkur ofarlega í huga. Það jú kosið til sveitarstjórna á morgun. Ég rakst á áhugaverða grein sem Jónas Guðmundsson skrifaði árið 1944. Jónas gengdi þá embætti eftirlitsmanns sveitarstjórnarmálefna og gaf út og ritstýrði tímaritinu sveitarstjórnarmál. Og í greininni þarna frá 1944 fjallar Jónas þróun sveitarstjórnarmálefna í landinu. Hann fer langt aftur í aldir og ýmislegt merkilegt kemur í ljós. Ég les. Því hefur verið viðbrugðið hversu mikil meistara smíð hún hafi verið á ýmsa lund hinn fyrsta stjórnarskipun Íslendinga, skrifa Jónas. Þeir settu hana, svo sem kunnugt með einhuga samtökum sín í milli, ótilneyddir af ytri aðstæðum, en höfðu þó áður kynnt sér löggjöf næsta nágranna síns normanna sem vitaði með vissu og að líkindum fleiri þjóða nærlægra svo sem Íra og Skota, þótt ekkert liggi nú fyrir það. Hinu miklu sjaldnar á loft haldið að þessi sömu forfeður vorir, eða jafnvel feður þeirra og afar, sjálfur landnámsmennirnir. Þeir komu hér á land fullkomnustu skipun sveitarstjórnarmála sem þá þekktist. Byggðri á kosningum, og tók upp mjög fullkomið skipulag, mælt á þeirra tíma mælikvarða, á 2 þýðingamestu þáttum sveitarmálefnana, fátæktra framfærslu og vátryggingu á húsum og fénaði. Já, tryggingum og lífveri var sem sagt komið hér á koppin fyrir 1000 árum eða svo. Og Jónas segir allar líkur benda til þess að reppaskipulagið sé eldra en sjálft alþingi, það var stofnað 930, og getur þess að sá munur hafi verið á reppunum og alþingi að þeir hafi strax komið sér upp framkvæmdastjórn, þar að segja sveitastjórn, en alþingi ekki, hér var engin ríkistjórn, bara löggjafa þing allan þjóðveldis tíman. Og vilja margir kenna því að svo fór sem raun varð á árið 1262
þegar sjálfstæði vort glataðist í hendur erlendum konungi, skrifaði Jónas. Þá var og sá munur á að á þjóðveldistímanum var reglulega kosið til sveitastjórna, en ekki til alþingis. Goðarnir voru hinir sjálfkjörnu ráðamenn á alþingi. Og kosningaréttin, sagði Jónas, þessi frum kosningaréttur Íslendinga var að sjálfsögðu allmjög takmarkaður, ekki áttu þann rétt aðrir en þeir sem landeigendur voru, en fyrir þá alla var hann jafn. Hvort sem landeign var lítil eða mikil. Þá var það og mjög merkilegt ákvæði að enginn var rétt kjörin í sveitastjórn ef einhver þeirra sem kosningarétt átti mælti gegn kosningu hans. Sýnist var tækt að tryggja minnihluta meiri rétt en með ákvæði þessi gert. Og þá vék Jónas að hnignunar tímabili Íslendinga. Ekki þar lengi að leita til þess að sjá að þinn kalda hönd hins erlenda innveldis náði einnig til sveitafélagana. Þó var sjálfstæði þeirra miklu lengur virt en sjálfstæði alþingis. Sveitastjórnin sjálf hélst, þó með litlum breytingum frá því sem verið hafði áður, allt fram til 1781. En þá var nálega allt vald í sveitarmálefnum fengið í hendur umboðsmönnum konungs, sýslumönnunum. Vafalaust hefur sjálf hnignunin átt dríkstan þáttinni þeirri ráðstöfun því að tæplega var eftir miklu að slægjast fyrir konung með þeirri ráðstöfun. Fátæktin og vesaldómurinn sem varð hér svo takmarkalaus á 17. og 18. öld hefur vafalaust ruglað öllin gömlu grundvallar ákveði fyrir stjórn sveitar málefna svo að þau hafa að mestu orðið óframkvæmanleg. Landeignir komust mjög á fárra hendur Mentun almennings rakaði, flakk, betl og hvers konar vandraða ástand jókst stórlega svo að mjög erfitt hefur verið að fá til kjörna fimm menn í hverjum hreppi. Hélst þetta fyrirkomlag fram til 1872 er rofa tók til í málefnum þjóðarinnar á ný og endurreisna tímabil það hófst sem enn stendur yfir og nú að ná í merkilegasta áfangastaðsinn með endurheimt alls valds inn í landið og stofnun nýs íslensks þjóðveldis. Munum að Jónas skrifaði þessa grein 1944. Og hann heldur áfram, næst eftir endurreist hins ráðgefandi alþingis 1845, má vafalaust nefna sveitastjórnar tilskipunna frá 1872 sem merkilegasta og þýðingamesta lagasetningu hér. Að því er sjálfstjórn þjóðurinnar lítur. Og svo hef ekki það kosningaréttinum, eins og hann var samkvæmt lögunum 1872. Kosningarétturinn og kjörgengið var bundið við sjálfstæðan atvinnurakstur og skattgreiðslu. Greinin þarum var svo hljóðandi, kosningarétt og kjörgengi til hreppsnefndar á hver búandi maður í hreppnum sem hefur óflekkað mannorð, er 25 ára að aldri og er ekki öðrum háður sem hjú. Ef hann síðasta árið hefur haft aðsetur í hreppnum og goldið til hans þarfa, stendur ekki í skuld fyrir þegin sveitastyrk og er fjár síns ráðandi. Af þessu sést að það eru einvörðungu búandi menn eða bændur sem kosningar rétt fá. Framförin frá því á söguöld er aðlega svo að nú fá leiguliðar einnig sama rétt og landeigendur þá höfðu. Kosningarétt hafa samkvæmt þeirri tilskipun hvorki konur né hjú, en þau hafa þá sennilega verið mikill meiri hluti landsmanna því að á flestum bæjum voru mörg hjú þær mundir. En smátt og smátt eru þessir vankantarsniðinir af, en mikla baráttu kostar það, bæði við erlend og innlend afturhaldsöfl sem töldu því skaðleira sem þessi réttur var almennari og meira hagnýtur af almenningi. Og nú svo komið, þetta var sem sagt 1944, að engin þjóð í víðri veröld mun hafa jafn frjálslegt fyrirkomulag í þessum efnum sem Íslendingar. Þar sem kosningaréttur og kjörgengi til sveitastjórna og alþingis hefur nú verið færður niður í 21 árs aldur og framfærslu þurfar njóta þessara réttinda nú til fullkomins jafnaðar við aðra borgara þjóðfélagsins, en það mun allstaðar annarstaðar óþekkt fyrirbrigði. Já,
Jónas Guðmundsson, eftirlitsmaður sveitastjórnarmálefna í grein árið 1944. Hann var mikil virkur í sveitastjórnarmálum, hafði áður setið í bæjarstjórn Neskaupstaðar og hann beitti sér svo fyrir stofnun sambands íslenskra sveitafélaga. Og seinna var hann svo ráðuneytisstjóri félagsmálaráðuneytisins sem fór með málefni sveitafélagana. En svo áður sagði gaf Jónas út og ritstýrði tímaritinu sveitastjórnarmál og það gerði hann fyrir eigin reikning fyrst en færði það svo sambandi sveitafélaga þegar það varð til. Fyrsta tölublaði kom út 1941 og í því var meðal annars yfirlit yfir sveitafélug landsins. Og þau voru þá 217 og átti enn eftir að fjölga. Kópavogur var til dæmis ekki til, heldur ekki Selfoss eða Hveragerði. Flest voru sveitafélugin held ég 229 árið 1950 en þeim hefur svo snarfækkað og eru í dag 61. Átta kaupstaðir voru í landinu 1941. Reykjavík, Hafnarfjörður, Ísafjörður, Siglufjörður, Akureyri, Seyðisfjörður, Neskaupstaður og Vestmannaeyjar. En hin 209 sveitafélugin voru hreppar og flestir voru í Árnessýslu 16. 15 í Suður Múlasýslu og enduðu þá heiti sveitafélagana flest á hreppur. En slíkt á við 18 sveitafélug í dag. En algeng viðskipti í dag eru bær, byggð, þing og sveit eins og við þekkjum. En aftur að tímaritinu sveitastjórnarmál sem Jónas Guðmundsson gaf út. Í fyrsta tölublaðinu 1941 er greinum skipulagsmál eftir Hörð Bjarnason arkitekt. Og Hörður skrifaði: Byggingalegt skipulag borgar eða kauptúns snertir hvern einstakan mann sem þar býr. Hinn elsta og hinn yngsta. Menn verða skipulagsins varir ætíð og allstaðar. Hvort sem litið út gluggann, gengið eða ekið á götum úti. Allir eru því háðir daglega, en ef til vill gera menn sér það ekki fullkomlega ljóst, því daglegu vani og það að lifa og bærast lengi í sama umhverfi dregur úr athygli manna á þeim atriðum sem skipulagið veldur og íbúunum fer að finnast sjálfsagt að umhverfi þeirra sé og verði ætíð eins og það er. En skipulabæjar er ekki óumbreytanlegt og menn eiga að láta sér skiljast að þeim ber að hafa vakandi auga á umhverfi sínu og að þeim er heimilt og skilt að gera kröfu breytingar þess ef þeir hafa gildar ástæður. Skipulasmál eru margþætt því þau eiga upptök sín í allri mannlegri starfsemi á því svæði sem tiltekið skipulagna er yfir. Og meðal þeirra atriða sem að hafa verður engum fyrir augum þegar unnið er að skipulagi eru fólksfjölgun staðana með hliðsjón af afkomumöguleikum, landsægir, atvinnumöguleikar íbúana og hinn nauðsynlega skipting lands í vinnustöðvar og íbúðakverfi með ákveðið mörkuðum viðskipta hverfum og götum. Aldrei má missa sjónar á framtíðinni og athugaverður, svo oft sem þurfa þykir, möguleika til stækkunar bæjana með sérstöku tilliti til umferðaæða eða aðalbrauta frá kjarnabæjarins og hafnakverfum til útjaðra og fjarlíkjandi athafnasvæða. Almenn umferðamál koma mjög mikið við sögu og ennfremur heilbrigðismál sem má segja að séu ein af undirstöðum skipulagsvinnunar. Að lokum er svo hinn fagurfræðilega hlið í byggingu borgana en þar má telja eftirlit með staðsetningu og frágangi áberandi bygginga við aðalgötur og torg. En fremur staðsetning minnismerkja og opinbera bygginga á staði sem slík mannvirki fá notið sín. Og Hörður skrifaði áfram skipulagsmál, bæði víðtækt og sértækt og þá einkum höfuborgina. Hann skrifaði og munum að þetta er 1941. Gatnakerfi Reykjavíkur var upphaflega miðað við innlift hús og hestvagna umferð og meðan svo var að ekki voru önnur hús byggð og byggðin auk þess strjál. Það fór ekki illa á þessu og má segja að breidd gatnana hafi verið vel hæfileg. En síðar byggist bærin upp úr varanlegu efni, steinsteypu. Húsin verða marglift en
Gatnakerfið látið haldast nær óbreytt. Húshæðin því of mikil fyrir breytt götunar. En slíkt hefur mikil áhrif á birtu til húsana, svo alla umferði bænum. Gallarnir koma engum fram í umferðinni því hún rúmast ekki á hinum þröngu götum. Og áfram útlit íbúðarhverfana, eins og vegfarandunum kemur það fyrir sjónir, er á þann veg að fyrst bera á gróðurleysinu kringum híbýlin. Ofan á bæti svo víðast hvar hinn drungalega grái sementslitur byggðarinnar, sem gerir heildarsvið bæjarins mjög þunglamalegan. Við bætist svo að í hinum nýrri hverfum bera húsin of mikið keim hvert af öðru. Hörður Ágústsson, arkitekt skipulagsmál árið 1941. Yfir í aðra sálma, við dillum okkur við einn af mörgum smellum Abba. Björn Thoroddsen leikur á gítar og með honum eru Jón Rafnsson og Sigfús Örn Óttarsson.

Þetta var Chiquitita eftir sænsku snillingana Björn og Benny og Rappa. Og þetta lag í þessari útgáfu að finna á nýrri plötu Björns Thoroddsen, Björsa Thor, eins og hann jafnan kallaður. Og hann eru fleiri lög frá Rappa, einnig Jimi Hendrix, Fleetwood Mac, Coldplay og fleiri. Það líður að frétta yfirleittinu hjá okkur hér á morgunvaktinni, fáum það á slæginu hálf átta. Og eftir það spjalla ég við Stefán Mána rithöfund. Það eru 30 ár liðin frá því að fyrsta bókinas kom út. Og eru þar orðnar býsna margar síðan við spjöllum vítt og breytt við Stefán Máni. Og ég minni á að eftir morgunfréttnar klukkan 8 verður hér Auður Kjartansdóttir. Hún oddviti sjálfstæðismanna í Snæfellsbæ. Þar sjálfkjörið. Aðeins einn listi barst og sjálfstæðismenn fjalla því öll sjö sætin í bæjastjórninni. Við spjöllum þessa stöðu og málefni Snæfellsbæjar vítt og breytt við Auður Kjartansdóttir. Og klukkan 8:30 verður hér Magnús Lyngdal með umfjöllunum sígilda tónlist. Og hann ætlar í dag að fjalla Elgar Edvard Elgar og verkið hans Enigma. Í því falin ráðgáta.

0: 16 liða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast í dag. Er þitt lið að spila? Nánar á ksi.is. Alþjóðlegi safnadagurinn er 18. maí. Sjáumst í safninu þínu. Bændablaði kemur þeirra óvart bbl.is. Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is. Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma Hamborgarinn er komin á matseðilinn Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Hvað setja framboðin í þínu sveitarfélagi á oddinn? Kynntu þér það í oddvita umræðu þáttum RÚF í 20 stærstu sveitarfélögunum. Í spilaranum og á rúf.is/kosningar.
2: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7-Up Pink.
3: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is
5: Góðir Íslendingar. Nú komin tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
8: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
9: Það einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við betri saman. Landsbankin.
10: Kjósum viðreist. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreist í Hafnarfirði, XC.
11: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
12: Rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
13: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
14: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag Garðyrkjumanna.
15: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
16: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra fyrir alla.
17: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Formaður Landsbjargar segir fyrirhugað almannavarna frumvarp vera kjörið tækifæri til að endurskilgreina hlutverk almannavarna. Þeim yrði betur farið sem sjálfstæðri stofnun með skýrt samhæfingar hlutverk en deild undir embætti ríkislögreglustjóra. Krafan brotthvarf Kýr Starmer úr leiðtogasæti breska verkamannaflokksins verður sífellt háværari. Þingmaður flokksins ákvaða að stíga til hliðar til að ryðja brautina fyrir keppinut leiðtogans. Bandaríkjaforseti segist hafa gert stórkostlega viðskiptasamninga við forseta Kína í Beijing en nokkuð óljóst hvað þeim fór á milli málefni Taívans. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.

á ný, þeir að hlusta á morgunvaktina, það föstudagur 15. maí og klukkan rétt rúmlega 7:30, umsjónarmaður þáttarins í dag Björn Þór Sigbjörnsson. Veðurhorfur dagsins, það verður suðaustlæg átt á landinu, 3-10 metrar, hvassara sumstaðar seinnipartinn og hvassast þá á norðanverðu Snæfellsnesi og við suðurströndina. Dálítil til rigning eða súld en bjart með köflum norðaustan til og hiti í dag frá 4 stigum að 13 hlýjast fyrir norðan. Og á morgun kjördag suðaustan og austan 8-15 víða rigning eða súld einkum sunnarlands en bjart norðaustan til og hiti á morgun 4-14 stig hlýjast á Norðurlandi svalast með austurströndinni og veðrið verður einhvern veginn svona næstu daga, næstu 4, 5, 6 daga sínismir.

0: Það eru tímamót á höfundaferli rithöfundarins Stefán Smána. Í ár eru 30 ár síðan að fyrsta bókin hans kom út. Hún hét Dyrnar á svörtu fjöllum og síðan hefur hann sent frá sér 29 bækur, samtals 30 bækur sem satt á 30 árum og svo nýjasta sem kom út núna á dögunum. Hún heitir Þegar heimurinn fóst. Velkomin í þáttinn.
1: Takk að verir.
0: Til hamingju, þetta eru stór tímamót.
1: Já, þetta er hálf hérna óraumurlegt. Þetta er langur tími og marga bækur. En ég er við, tími líður hratt.
0: Segðu mig frá þér 25-6 ára gömlum og aðdragandanum á því að þú fórst að skrifa.
1: Já, ég bjó í Ólafsvík, ólst upp í Ólafsvík og ég svona flosnaði upp úr námi eins og gengur að gerist og var orðin bara fiskverkamaður og vinn í byggingavinnu og alls konar. Ekkert eitthvað glamur líf eða spennandi framtíð, þannig séð sko. Svo ég að vinna í frístuhúsinu, frístuhúsinu í Ólafsvík. Þarna, ég maður ekki hvort þetta var 93 eða 4 þegar að það gerist sem að gerist nú reglulega á þessum tíma að frístuhúsi fór á hausinn og mistu allir vinnuna. Og þegar ég segja allir, þetta er svo stór vinnustæður, svona litlum bæ, að það missa næstu í allir vinnuna. Og var svona... Þetta var bara svona vera kýldur í magan, sko, allur bærum var kýldur í magan og verður bara svona vonleysi og atvinnuleysi og rótleysi og ég þarna meðal þessara atvinnuleysu, rótleysu, framtíðarleysu einstaklinga og ég hafði eitthvað verið að svona að fikta við að skrifa ljóð og eitthvað svona, eitthvað dunda mér en þarna einhvern veginn svona fór ég í þetta, fór ég að nota tíman til að skrifa, en það var svona björgunarhingur, það hafði miklu meiri tilgang fyrir mig, ég var svona gerði þetta til að halda vitinu, til að finna tilgang, til að svona finna mig aftur, þannig að þetta allt í einu, þetta ljóða fíkt var allt í einu komið miklu meira vægi, og ég fór svona að hugsa þetta allt öðruvísi, ekki bara sem eitthvað svona fíkt eins og maður er að krota á blaði eða dútla eitthvað og svo var mikið út í náttúrun alltaf verið náttúrubann, svo var ég bara í svona gönguferð þarna nágrenni Ólafsvíkur það ég fæ hugmyndina, þessari bók dyrtana svöldjum, ég fæ hugmyndina bara ég lít svona upp til hægri hérna sé þetta fyrir mér og sé ákveði fjall þarna og þá kviknar hugmyndin bara alveg bara öll hugmyndin kviknaði bara í einu augnabliki að hérna þessi saga eftir heimsenda veröld það sem að hópur fólks er búin að loka sig inn í fjalli til þess að lifa af einhverjar ægilegar hörmungar sko. Og svo fer ég að hérna, þá er ég komið nýja vinnu inn að gæsalapa og fer að hérna skrifa þessa bók en það var ekkert auðvelt sko, að það er ógeðslega erfitt að skrifa þegar maður veit ekki hvað maður er að gera sko. Það er alveg ótrúlega erfitt og ég var lengi að skrifa þessa bók, hún er mjög stutt hún er bara á lengd við litla ljóðabók sko. Og þetta er hálfgett svona söguljóð en það tók mig fáralega mikið tíma að koma þessu frá mér og svo bara svona já, ég svona stökk svolítið á þetta nýja áhugamál sem var orðið mér svona svona mikilvægt og svona einhvern haldreipi tilgangur að ég ákvað bara að pakka öllum mínum eigum í eitt bíl og kera til Reykjavíkur og gefa út þessa bók það var það sem ég gerði
0: Já, það er þá lesið mikið áður
1: Já, oh. alveg bara sko mikið lestara hestur og er ennþá og hérna, einn daginn hætti ég líklega að skrifa en ég mun aldrei hætti að lesa sko. Og lesa er alveg grunnurinn af því að skrifa hérna, það er bara þannig ég var svona það þurfti nú ég þurfti kvatningu til að læra að lesa ég var nú ekkert eitthvað var og er pínur svona ofur

0: ég er nú orðin svo fullorðin sko að ég komin af að staða lífinu þar sem að allt var betri gamla daga sko en þetta er alveg að hugsa sko Ólafsvík þarna í gamla daga 7. og 8. áratugurinn ekkert sjónvarp á 5. og ekkert sjónvarp í júlí sko á 5. á sjónvarpslausa deginum þá fóru bara allir á bókasafni bókasafni var opið fram á kvöld ég veit ekki hvað lengi, örgla 10-11 sko og það var bara partí það var bara tróðfullt bókasafni alla 5. þá var fólk að skila og fara lána nýja bækur og lesa og líka bara spjalla en það var svona alveg óbóðslega öflug félagsmiðstöð sko og hérna og ég heillaðist mjög fljótt af bara þessu bókasafninu sem svona mikrokosmos, bara líktin bækurnar, skoða, leita finna eitthvað hérna, ég er ennþá með þessa bókasíki sko. Að bara að bækur séu að það eru bara dásamlegur fyrirbæri sko.
1: Ég samla því, manstu hvað varst að lesa í kringu tvítugt?
0: Í kringu tvítugt þá var ég dálítið að lesa á ensku þá var ég verið að lesa kannski Stephen King en líklega ég hef verið að lesa Lovecraft og fantasíur svona myrkar fantasíur vísindaskáldskap það var sko hérna, ég var ekki að vinna í fristuhúsinu þá, ég var að vinna í öðru fristuhúsi ég var ekki að vinna í hraðfristuhúsinu þá ég man eftir ég var að vinna í svona lítlu fristuhúsi það sem var lausfrista eins og heitir ég vann mjög langa vinnudag eins og maður gerði vel þarna 6 á morgnana til sko allavega 6 á kvöldin þá var ég var með þykka bók sem ég á ennþá sem er Lovecraft svona safn og þeir sem þekki ekki Lovecraft þetta er mjög, hann er guðfaðir nánast allra hryllingsmenningar sem við þekkjum sko, sérstaklega hvað var þar uppvakninga geimverur og svona djöfla og mjög mikla fantasíur og ég man sko að ég las í kaffitímanum þá var maður bara hérna í fiski sko allt kalt og blaut og frosi fiskur og bara eins velrænt og andlaust eins og hugsast getur svo fór maður í kaffi og var að lesa Lovecraft og ég man alltaf hvað sko þegar kaffitíman búin þetta var eins og að vera kift svo harkalega þetta jarðarinnar sko bara úr hérna, fljúvandi fantasíinu bara bam, bara á blaut fristuhúsgólfið, sko. Það var erfitt, sko.
1: Þú fóst alveg inn í
0: sögum. Já, já, og þetta var svona, maður fekk svona sjokk, þetta var svona fæðast, já. Eða vakna, eitthvað svona svakalega mikil kontrast, sko. En þannig var ég honum heillaður af sögum, veist, að segja sögur, lesa sögur.
1: Áhugaverð lýsingin á fyrstu bókinni, sagan gerist að heimsendir loknum og segir frá daglegu lífi þeirra sem eftir lifa. Og þetta kom bara þegar við lestu upp í fjallið.
0: Já, já, bara alveg, bara ótrúlegt, sko. En það ég held, sko, þetta er alltaf, sko, hérna, ég les oft biblíuna, hún er svona bók sem ég er alltaf með stand-by, ef mér vantar eitthvað að lesa, þá verið bara biblíuna og er bara held bara áfram þessu frá voru horfið. Að, sko, hún er svo klassík, sko, saga, mannkissagan, við í lifum bara, þetta er allt klassík, sko. Og þarna þegar ég er út að labba þetta var svona biblíu moment af því að ég var búin að missa skiluru, ég var í Exodus ég var búin að missa tilgangin og missa, ég var bara orðin svona hérna gyðingurinn gangandi skilur og var neyð í lífi mínu og þegar neyðin er þá hjálpi næst, þegar neyðin er stæst þá hjálpi næst, þannig að þegar maður er á slæmum stað eða myrkum stað þá er alltaf stutt í ykkur björgun og þannig kom hún bara sko. Þannig að ég fekk þess að sögu að gjöf og þetta var bara tilgangur bara hérna þetta áttu að fara að gera það er bara svona. Þetta var bara biblíkal moment, sko.
1: Og hefur lífið verið bara eftir beinum og breiðum vegi síðan?
0: Nei, það er aldrei þannig. Aldrei þannig, en vegi, það er numeir 1, 2, 3, mann er á vegi, sko. Lífið er aldrei auðveld, sko, ekki sjön, sko. En neyninu, þetta, ég held að það er auðveld, sko. Það er aldrei auðveld, sko. Nei.
1: Er sko nýjasta bókin, hún heitir Þegar heiminu fórst?
0: Já, mér var bent á þetta, ég mjög svona horfið mér lítið í spegil, sko, bæði bókstaflega og eiginlega, sko, að mér var bent á þetta að ég var

0: komin í hring að ég var aftur komin með eftir heimsenda sögu og það segi mér bara einhvern veginn að þetta fer allt í hringi tískan og pólitíkin og allt en hérna En þetta eitthvað sem mjög sterkt í mig greilina,
1: sko. Já. Sko, Stefán, allir þekkja bækundar Hörg Grímsson og þær eru orðnar býsna margar, en þú hefur já líka skrifað spennubækur í kannski svipuðum mandaðin án hans. Þú hefur líka skrifað allt öðruvísi sögu, nefnum þess að heimsendabækur, þú hefur líka skrifað barnabók,
0: já.
1: Úlingabók,
0: úlingabækur,
1: bækur, já, og kannski fleira. Er það mikilvægt að svona hafa þetta svolítið fjölbreytt?
0: Já, ég held það, þetta bara sko, maður fær alls konar hugmyndir sko, allavega það mín reynsla sko, ég fengið hugmyndir sem eru bara augljóslega, ok, þetta úlingabók, og ef mér finnst hugmyndir góð þá bara framkæmi ég það, en þá er það bara úlingabók, það ekki það ég ákveð að gera úlingabók, heldur fæ ég hugmynd sem er þannig, og eins sama með sko, ég hef gefið eina myndskreita barnabók, saman vinnum við teiknara og svo eru önnur leiðin í haust, Og það alveg sama saga, sko, ég ákveði ekki að fara að gera myndabæku fyrir börn, heldur hérna, kvikna svona hugmyndir.
1: Svo er Hotel California alltaf öðruvísi?
0: Já, fyrstu bækunar voru alltaf öðruvísi, sko, en svartur og leik breytti öllu, sko. Þú varst að tala beinan og breyðan veg, sko, ég gef út þessa bókina 96 og ég held ég væri búin að meika, skilur, maður bara, en skilur, það tók enginn eftir þessu. Svo liða þrjú erfið á það sem ég að skrifa næstu bók, Myrkra vel, og mjög erfitt að skrifa hana, því að viðst, þetta er bara, viðst, þetta er eins og, ég get ekki ímyndað mér hvernig er að reyna að höggva mynd út úr steini, sko, en þegar maður veit ekkit hvað maður að gera, þá það bara ógæslega erfitt. Og hún kom svo út hjá Mála menningu, Myrkra vel, það var reyndar svona ögurstund, ég var orðin svo þreyttur og uppgefin á þessu basli, sko, að ég ákvað að senda handritið bara á Mála menningu og ef þau myndu segja nei, þá var ég bara hættur það var það bara búið en þau sögðu já en mjög hikandi, sko þetta var, það mátti ekkit miklu mun þið voru bara með einhverja línu í gangi hann, svona nýliða línu brentuðu ódýra bækur og ég fekk að fljóta með því, sko og hún seldist ekki neitt heldur veist, þannig, og svo kom Hotel California og þá svona Það komst ég smá á kortið, sko, mér þykir ennþá mjög vænt það bók og fólk talar oft það bók og hún miklu upp og haldi á mörgum og ég skil það mjög vel, sko, hún er mjög skemmtileg og hún er svona, hún hefur eitthvað, sko, sama með bókinu eftir Ísrael saga manni, sko.
1: Já, og þú kallar fórnir, þetta er raunsægi bara?
0: Raunsægi, já, og þetta er svona alls konar, hún er alveg, mér þykir mjög vænt hún skiptir mjög miklu máli, sko. Mm-hmm. En þá Kolbrún Bergþórsdóttir tók eftir mig þá og talaði við mig sem nýliða ásins og er eitthvað smá svona komst að korti sko. En svo svartur og leik, þannig að 2004, ég man ekki alveg.
1: 2004?
0: Já, þá bara sprakk allt sko. Og sko, það margt sem að tengist í sko, mér fannst, Ég var búin að vera áhuga glæpum frá fæðingu og ég man meiri segja eftir gerfinsmálinu sko, viðst, ég var fjagar ára sko og ég held ég ennþá úrklippur, skilur og ég safnaði svona úrklippum það var bara internet minns tíma, klippa fréttir út um blöðum og geyma þér og þannig ég átti svona úrklippusafn og ég var alltaf mikið áhuga glæpum tala hann ekki skipulegum glæpum og óupplýstum glæpum og þetta er bara svona viðst, ég get tengt við sko, þetta er svo skák áhugi sko. Við erum að tala bara svona viðst, hérna, aðferðir viðst, leik taflmenn og viðst, þetta er svona er þetta að gleyma sér í þessu sko. Og svo tengist því þetta er náttúrulega bara mannlegi þátturinn viðst, hugur glæpamannsins og kvatirnar og viðst, hvernig enda menn svona og hvernig gera þetta og allt þetta sko. Og í svarturleg fer ég bara að vinna með þessi úrklippur mínar og bara sekk mér í þetta og fer að taka viðtöl við lögreglumenn, glæpamenn og sekk mér í þetta og ég skemmti mér alveg gríðarlega vel mér var þetta ógeðslega gaman þetta var bara ég aldrei skemmt mér svona vel að skrifa bók og enda er hún löng og svona kraftmikil og brjáluð sko. Og svo slær hún bara í gegn og þá fæ ég sko, ég fæ ég svona tvö með sterk skilaboð þarna raunvægilega eru skilaboðum bara ein gerðu það sem að þér finnst skemmtilegt veist, það það sem virkar þá auðveldar að skrifa og þá mun fólk taka því veist, fagnandi sko. Það skila sér sko, gleðin hún skila sér, þú veist, gleði það ekki mikið gleði í svarturleika það frásagna gleði og kraftur og svona, veist, hún hefur mikið skemmt hann að gildi sko.
1: Kona eins að við mig sko, þú sérð Reykjavík ekki eins eftir að hafa lesið þessa bók og svo skýrðu það aðeins nánar sko
0: mm-hmm.
1: Það bara eða þú sér svartan bens
0: eða BMW
1: þá hérna
0: ferð að hugsa eitthvað þú fær svona ný meitrisk gleru sko,
1: og svo gæja í tilteknum íþróttafattar
0: já, þetta er hliðarheimur þetta er eins og í Harry Potter sko. Þetta er svona, er svona galdraheimur þú getur alveg síðan ef þú veist hvernig þú átt að horfa sko.
1: Ég trúi að það hafa verið ánægð með viðtökurnar en það hlýtur líka að hafa verið feikilega bæði skemmtilegt og mikilvægt þegar myndina gerð
0: Já, það var mjög spennandi og það var mjög langt ferli sko. Og það var svona eins og mín fyrstu ár sem rithöfundur, það var alltaf fara að klikka
1: En hún var aldrei skerð
0: Já, hún var aldrei skerð og það magna hvað hún góð, sko, hvað hún lítur vel út með að við hvað hún gerir fyrir lítið pening sko. Þetta alveg sko, það magna sko. Hún lítur út eins og miljón dólarar sko, og hún gerir fyrir bara einhverja aura sko.
1: Hvernig vinnur annars? Ertu agaður rithöfundur?
0: Ég myndi segja að ég væri mjög agaður og sko eiginlega alla götur þessi 30 ár þá hefur þetta alltaf verið morgun rútina ég svona, ég A-típa alveg og það bara vakna ég og ég vil helst ekki hitta neitt ég vil vakna bara fyrstur vakna að hitta með kaffi lesa aðeins það svona hlaupabretti uppbytun og fara svo að skrifa og þetta gerði ég alltaf mikið morgun hanni og svo kannski þú veist, ef maður verið ykkur í stuði þá kannski tók maður fleiri sesjónir sko já, mjög agaður og sko ég hef aldrei verið með svona písk á bakinu, ég aldrei með kröfur hvað ég á að skrifa marga blaðsýr á dag eða koma marga orð á dag, aldrei ég velti mér ekkert upp úr því að eina krafan að setjast niður og skrifa og það breytir engin hvort það eitt orð eða ein setning að bara þú sest niður og þú skrifar þó hún ennir því ekki, þú sé tómar inn og þú sé þreyttu, þú sest niður og skrifar og hver með einstu degi, líka á aðfangadag og gamlaðsdag og ammálinu mín og jólunum og bara alltaf þetta gerði ég bara alveg ógeðslega lengi en svo breyttist líf mitt mjög mikið fyrir bara að vera tveimur árum þá eignaðist ég hérna, badn svona á gamals aldri og hérna og örlögin að hafa hagað þannig að ég einstæðu faðir í dag bara alveg með lítið badn og lítið bakland mjög lítið og þá breyttist nú allt sko og hérna fórað Ég tók mig til dæmis pás í 6-7 mánuði sem ég skrifaði ekki neitt en fekk svo mikla þörf og byrjaði aftur svona eins og reykingamaður sem maður byrjaði aftur og bara, wow, maður, þetta geðvægt maður okkur hætti ég þessu og hérna og fór þá að skrifa kvöldin en hérna en ég ansi þreyttur á kvöldin og það ekki auðvelt að gíra þessu upp í þetta sko. En svo ég nýbyrjað tiltölulega núna á því að vakna bara mjög snemma á mótnana og ná
1: undan badninu
0: og ná einu klukkutíma eitthvað svo leiðis eitt með kaffibollan og hérna áður en prinsessan vakna sko. Og það að virka vel sko. Og það tekur svolítið að þetta er ótrúlega hvað þetta er mikið þráhyggja ég veit ekki hvað kalla þetta skrifta bull sko. Þetta er algjör þráhyggju geðveiki sko. Maður er alveg háður þessu sko. Þetta er mjög gefandi, þetta er líka mjög erfitt og lýjandi en ef ég næði skrifa svona mótnan þá tekur að pressun á kvöldinu ég skrifa líka á kvöldinu en það er engin press þá ég búin að skila svolítið kvotanum sko, að setja sniður og gera eitthvað og þá auðveldara svona, hérna, aðeins að halda áfram sko.
1: Já, og núna sem sagt ný komin út þegar heimurinn fórst og það er von á fleiri bókum frá þér á þessu ári.
0: Já, ég hérna var svo stór huga yfir þessum tímamótum að ég ákvað að gefa út þrjár bækur á þessu 30. afmælisári og eini komin. Svo það myndskreitt barnabók sem að hérna væntanlega í september kannski og mjög skemmtileg og hugmyndina henni kviknaði mitt á barnaspítala hringsins fyrir tveimur árum bara að verða nákvæmlega og svo mætir Hörður kallinn Hörður Grímsson ha? Svo hérna aðdáðunir mæti ekki heimdi mér með heikvíslar þetta er orðið svona ég segi ekki hvað, það liggur við að ég segi það sko, því að Hörður á blóðheita aðdáðundur óbóðslega marga og þeir eru kolruglaði sko og hérna og þetta er mjög ofdegraðir því að 14. bókin er á leiðinni sko, þetta er alveg galið hvað fólki er búið að fá marga bækur sem hörðu vin minn sko en það fær einu í haust og þetta er nú ekki alveg búið sko en hérna en það vill til að ég hef mjög gaman að vinna með Herði og skrifa hann og hérna best að ég fáur hérna smá hérna fái smá velun bónustig að hérna að nýja bóki með Herði hún gerist að stóra hluta til í mínum gamla heimabæ Ólafsvík þetta hérna ég hef ekki farið skrifað Ólafsvík síðan í Hotel California sko en núna einhvern veginn þetta svona togaði mjög í mig að hérna, snúa heim með Herði og það eruðu færi aðeins að kynnast mínum bæ sem aðkomumaður hvernig hljóma það?
1: Það hljóma mjög vel og spennandi ég hlakka til þakkar einlega fyrir að koma í þáttinn
0: bara mínu ánægin
1: Stefán Máni og aftur til hammingju með rithöfundur afmælið
0: þakkaði fyrir

Máni rithöfundur. Fréttir eru framöndan hjá okkur á morgunvaktinni og eftir þær verður hjá okkur Auður Kjartansdóttir. Oddviti sjálfstæðismanna í Snæfellsbæ. Hún býr sem sagt í Ólafsvík. Þar sem Hörður Grímsson verður á kreiki í næstu bók eins og Stefán sagði okkur frá.

0: 16 liða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast í dag. Er þitt lið að spila? Nánar á ksi.is. Alþjóðlegi safnadagurinn 18. maí. Sjáumst í safninu þínu. Bændablaði kemur þeirra óvart bbl.is. Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Gervigras, Gervigras, johanhelgi.is. Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma Hamborgarinn er komin á matseðilinn Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskokkum. Jysk. Góð tilboð.
2: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllin. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
9: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
10: Instinct 3 snjalltólalínan frá Garmin er ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
11: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
12: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðgögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
13: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
14: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
15: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
16: XD Reykjavík.
17: Förum saman í frí. Fengjum neistan á mig.
18: Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
19: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Sumaróskin okkar er að þú takir þátt í happdeildi sjálfsbjörgar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
3: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
9: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Krafan brotthvarf Kýr Starmer úr leiðtoga sæti breska verkamannaflokksins verður sífellt háværari. Þingmaður flokksins ákvað að stíga til hliðar til að ryðja brautina fyrir keppinut leiðtogans.
2: Josh Simmons, þingmaður verkamannaflokksins fyrir Makerfield, hefur ákveðið að stíga til hliðar til að rýma fyrir Andy Burnham, borgarstjóra Manchester. Burnham þáði boðið og hefur sýnt áhuga á að íta Starmer til hliðar. Borgarstjórinn verður þó ekki sjálfkrafa frambjóðandi verkamannaflokksins í aukakosningum í Makerfield, en Starmer hefur sagt ekki ætla að standa í vegi fyrir honum. Heilbrigðisráðherrann Wes Streeting sagði af sér í gær, sagðist ekki lengur bera traust til Starmers og hvatti hann til að undirbúa afsögn sína. Strýting hefur þó enn ekki tilkynnt að ætla að skora Starmer og Holm. Yfir 80 þingmenn hvöttu Starmer til að víkja. Beth Ritsby, stjórnmálagreinandi Sky, segir andstæðinga Starmers hafi verið mjög háværa í gær en bendir á að ríflega 100 þingmenn hafi opinberlega lýst stuðningi við hann, auk þess sem 8 eða 9 ráðherrar hafi mætti við töl í sama tilgangi. Hún býst þó við að framundan sé storma samur tími fyrir Starmer sem geti lyktað með því að flokkin þverri þolinmæði og hann neyðist til afsagnar.
9: Markus Þórhallsson sagði frá. Formaður Landsbjargar segir fyrir hugað almannavarna frumvarp vera kjörið tækifæri til að endurskilgreina hlutverk almannavarna. Þeim yrði betur farið sem sjálfstæðri stofnun með skýrt samhæfingar hlutverk en deild undir embætti ríkislögreglustjóra.
20: Það að almannavarnir séu sjálfstæðstofnun ástæðan fyrir því að okkur þykir það mikilvægt er þetta samhæfingahlutverk almannavarna. Almannavarnir eiga að vera fyrir alla viðbragðsaðila og vera reglífinn sem að tengir okkur öll saman. Hvort sem að við erum að tala í hættu ástandi, í endurreisn, eftir hættu ástand eða uppbyggingu áfallaþóls, viðbragðsaðila og svo framvegis.
9: Segir Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir formaður Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Með slíkri stofnun þið hægt að taka á mörgum þeim atriðum sem starfshópur vegna jarðhræringa og eldsumbrota á Reykjaneskaga gerir athugasemd við í nýrri skýrslu. Þar ítrekkað gerð athugasemd við óformlegt verklag, skort á skriflegu verklagi og óskýra ábyrð í aðgerðum í Grindavík. Borghildur segir mikilvægt að leggja meiri áherslu á endurreisn fyrir byggjandi aðgerðir og samhæfingum í hlutverki almannavarna sem yrði betur sinnt ef þær væru sjálfstæð stofnun en ekki deild undir embætti ríkislögreglustjóra.
20: Þessir þættir eru í raunin ekki hluti af kjarnastar sem er lögreglu en lögregla er vissulega ómissandi partur af því að vera viðbræði almannavarna ástandi.
9: Sagði Borghildur Fjóla, Kristjánsdóttir Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Hermála yfirvöld í Finnlandi segja alla hættu yfirstaðana vegna ókennilegs drónaflugs yfir Helsingi og héraðinu Úsíma í nótt. Dróna varð einnig vart í lofthelgi Lettlands. Lettneska varnarmálaráðuneyti sagði flugvélar á vegum Atlantshafsbandalagsins hafa verið sendar á loft til eftirlits. Bandaríkjaforseti segist í viðtali við Fox fréttastöðina hafa gert stórkostlega viðskiptasamninga við forseta Kína eftir fund þeirra í Beijing í morgun. Enn nokkuð óljóst hvað þeim fór á milli málefni Taiwans.
2: Markmið Donald Trump var að semja við Kínverja viðskipti með landbúnaðarvörur, flugvélar og tæknibúnað á borðið gervigreind. Án þess að tíundan viðskiptin frekar sagði Trump Xi hafa fallist á að kaupa 200 stórar Boeing-þotur, olíu og sojabaunir. Trump sagði samninga þeirra síst til hagsbóta fyrir bæði ríkin auk þess sem þeim hefði tekist að leysa margvíslegan ágreining sem öðrum hefði verið ómögulegt. Ummæli Xi's hafa verið lágstemdari en hann sagði þó að þeir Trump hefðu styrkt tengsl ríkjana og að heimsóknin hefði markað ákveðin tímamót. Hann hét því að framtað senda Trump fræ til að planta í rósagarðinum við Hvítahúsið. Xi fór lítt í grafgötur með að Bandaríkin yrði að stíga varlega til jarðar gagnvart Taiwan. Öll mistök gætu leitt af sér átök milli ríkjana. Trump nefndi Taiwan hvort í aðspurður á fimmtudaginn í viðtalinu á Fox. Utanríkisráðherrann Marco Rubio sagði gærkvöld að afstaða Bandaríkjana til Taiwan væri óbreytt og Scott Bessent, fjármálaráðherra, segir forsetanum munu tjá sig frekar málið á næstu dögum.
9: Markus Þórhallsson tók saman og veður suðaustlæg átt 3-10 metrar á sekundu en 5-15 seinnipartinn hvassast á norðanverðu Snæfellsnesi og við suðurströndina hiti 4-13 stig fréttalestri er lokið.

0: Sæl og ný, áfram heldur morgunvaktin, klukkan farin að ganga nýju, það föstudagur í dag 15. maí. Umsjónarmaður Björn Þór Sigbjörnsson, Stefán Máni var viðmælandi hér fyrir morgun. 30 ár síðan að fyrsta bókin hans kom út og af því tilefni þá sendur hann frá sér þrjár bækur á þessu árið að dögur ekkert minna. Og ég minni á það að Magnús Lyngdal verður hér í þættinum klukkan 8:30. Umfjöllunum sígilda tónlist á sínum stað og hann ætlar að fjallum merkilegt verk eins og yfirleitt það enigma tilbrigðin eftir Edvard Elgar og hann sagði mér að í þessu verki falin ráðgáta og hann segir okkur frá henni og tónskáldinu auðvitað og við heyrum tóndæmi en á morgun kjördagur Það verður kosið í 57 af 61 sveitafélagi landsins. Það sjálfkjörið í fjórum, aðeins eitt framboð barst. Og það á við Vopnafjarðarhrepp, Kjósarhrepp, Tjörneshrepp og Snæfellsbæ. Í þremur fyrrnefndu sveitafélagunum búa frá rúmlega 600 íbúar niður í 50, en talsvert fleiri í Snæfellsbæ, þar eru íbúar upp undir 1700, Og þar hafa í undanförnum kosningum verið ýmist tveir, þrír eða jafnvel fjóri listar í kjöri og það kom nokkuð á óvart að aðeins sjálfstæðisflokkurinn byggði fram nú. Hann hefur nú verið í meiri hluta alla þessa öld og kannski lengur, þar að segja hreinum meiri hluta. En oddviti sjálfstæðismanna í Snæfellsbæ er Auður Kjartansdóttir. Hún bæjarfulltrúi og hefur verið forseti bæjarstjórnar nú í eitt ár. Auður átti erindi til höfuðborgarinnar og komin í hljóðstofu. Velkomin, góðan dag.
1: Takk fyrir, góðan daginn.
0: Þetta sérstök staða, kom það þér og ykkur á óvart að vera einn í kjöri?
1: Já, það kom okkur mjög óvart, enda eins og þú segir hefur þetta ekki áður verið hjá okkur, þannig að við byggum fram okkar lista og byggust við að það kemi annar listi, en svo var ekki og þetta staðan.
0: Já, hvað finnst þér þetta? Er gott að vera einheldur í bæjarstjórn eða hefur þú kosið að annað framboð hefur komið fram og náð kjöri og þið að sér í gefnum haft pólitískt aðhald í bæðistjórninni?
1: Þetta er alls ekki okkar óskasta og ekki það sem við óskuðum eftir. En tökum verkefnum bara auðmikt og ábyrð og við verðum bara að vinna út úr þessu.
0: Þetta er vand með farið eða ekki?
1: Þetta er mjög vand með farið, eins og ég segi að hérna að það skiptir miklu máli að taka sig af auðmikt og ekki fara út gunn,
0: já. Já, enga verða kostningarnar en sko kynntu þið einhver kostningamál, eruð þið með hérna einhverja lofaraskrá?
1: Já, við hérna settum okkur, erum á móti okkur stefnu, ég heldur stefnumótin fund með íbúum núna bara í síðustu viku og ætlum að hérna að skipta miklu máli að vita hvert maður að fara og íbúðarnir viti hvert við erum að fara. Sömuleiðis og kjörtímabilin ætlum að halda reglulega íbúðafundi þar sem að íbúðarnir hafa tækifæri að hafa sitt að segja það sem við erum að gera og hafa áhrif.
0: Já, þið helduð kostningafund?
1: Við heldum kostningafund og hefnaðist bara mjög vel og var vel sóttur, kynntum helstu verkefni svona sem við erum komin með og ætlum svo að halda, fengum hugmyndir frá íbúum sem við ætlum að vinna úr og svo með haustinu gefum við út svona fullmóta stefnuskrá og heldum annan íbúafundi áður við fyrir mig fjárhagsáætlana gerð.
0: Já, hver verða helstu verkefnin á kjörtímabilinu?
1: Helstu verkefnin eru þetta að fyrst og fremst teljum við að það málflokkur aldursamsetning samfélagsins að breytast og það að taka vel eldri íbúa. Við ætlum að byggja lífsgæði kjartna 60 íbúir fyrir 60 ára eldri og beita okkur fyrir að stækka hjúkrunarheimil okkar. Við erum nýfarin í verkefni gott að eldast og þetta verkefni sem bind miklar vonir við að við getum bætt þjónstunum sem fólk fara að njóta heima fyrir og gerði kleift að búa betur lengur heima.
0: Já.
1: Þetta stækkandi hópur og þetta bara mjög brýnt að fara að taka vel utan þennan málflokk.
0: Eru óvenju margir eldri borgarar í Ólafsvík?
1: Ekkert óvenju margir. En við vitum bara að við sjáum landið allt að það fjölgar í þessum hópi og að þarf að halda vel á spiðanum eins og hefur verið í umræðinni í samfélaginu.
0: Já, og misjafnt hvernig er staðið þessum málum í sveitarfélögum?
1: Já, það var til dæmis á þessu kjörtímabili sem er að líða að þá byggðum við húsnæði fyrir starfsemi eldri borgara og félag eldriborgar í Snælpæ sem sér reksturinn eða starfsemina í húsinu og hefnaðist einstaklega vel. Þar kom saman öll félagsstarfsemi þeirra sem fer fram í einu húsnæði þar og mikil lukka í kringum það.
0: Já. Hvernig þetta samfélag sem þið eigið í þessu sveitafélagi Snælpæ?
1: Samfélagi sjávarútið samfélag með vaksandi ferðaþjónustu. Mikið af barnafjölskyldum, við ætlum líka að taka utan með þær, lækka leikskólagjöld og hækka frístundastyrk og halda áfram uppbyggingu á leiksvæðum. Við höfum verið að byggja upp leiksvæðin kringum grunnskóla og leikskóla, ætlum að halda því áfram og líka almennir leikvellir í sveitafélaginu.
0: Og það eru þrír jafnvel fleiri kjarnar, er það ekki?
1: Jú, við erum bæði með dreifbíl, íbúa í dreifbíli og svo eru svona stærsti þéttbíliskjarnarnir eru norðan megin, það er Hellisandi, Rif og Ólafsvík, en svo eru þetta Arnastapa og Hellnar og svo dreifbíli allt þar í kring og alveg suður með Snæfellsnesi.
0: Já, og landbúnaður líka.
1: Landbúnaður mikilvægur en já, alls ekki stór.
0: Nei, það eru fjögur sveitafélög á Snæfellsnesi, er samvinna þarna á milli?
1: Mikil samvinna á milli allra sveitafélagana Snæfellsnesi. Og hefur verið í langa tíð. Ég held að hérna, eftir hefur verið tekið hversu gott samstarf er. Við horfum á þetta sem eitt í atvinnusvæði, allt Snæfellsnesi. Það er samstarf með fjölbrautaskóla sem staðsettur eru í Grundarfirði. Það hefur verið í samstarf með svæðiskerfi Snæfellsnesi sem stofnaður var upp úr 2014. Það var 2003 hlaut Snæfellsnesi Earth Check votun sem var í samstarfi sveitafélagana og hefur viðhaldist alveg þar til og er enn í dag og núna erum við mjög stolt af UNESCO vistvangi sem stofnaður var í fyrra eða vottu sem við hlutum í fyrra þannig
0: að Þið látið þarfi sitja eða hvað, það er ekki uppi einhverjar umræður eða hugmyndir sameiningu
1: Þetta hafa verið umræður það í gegnum tíðina og koma reglulega upp Og ég held að í framtíðinni að það var ekkit spurningin hvenar í sveitafélagin saminast held, ekki hvort heldur hvenar.
0: Já, og Snæfellsnesið verði eitt sveitafélag.
1: Það eru margir sem hafa allavega hort á það þannig að það sé möguleg framtíðasýn. En auðvitað er það líka íbúan að hafa skoðun á því hvort og hvenar það er. Og telji mikilvægt að það verða að horfa til vilja íbúan í hverju sveitafélagi sé hvernig það er. En Já, ég hef allavega sagt að til framtíðar að þetta er það þannig.
0: Já, og talandi þetta, þú ert úr Stykkishólmi en sem sagt hefur búið nokkur ára skeið í Ólafsvík. Er algengt að fólk flytist á milli sveitafélagi á Snæfellsnesi?
1: Já, það er alveg einhver dæmi það. Ég held að sé allavega fyrst og fremst ef fólk kynnist á milli bæja eða sveitafélagi og hérna En það hefur alveg og sérstaklega með tilkomum með fjölbrautaskólans. En það er líka nú af eldri kynslaðinni, fólk hefur flust á milli.
0: Já, og ekki mikill rígur eða hvað?
1: Ekki eins og var hérna áður allavega, eins og maður heyrir alls ekki. Hérna bara fólk, við erum bara í samstarfi bæði, líka í samstarfi í fótbolta með börnin og það er samstarf á svo mörgum sviðum að þetta er bara Snæfellsnesi er raun að vera eitt samfélag.
0: Já, aftur aðeins að pólitíkin sem slíkri, þið voruðu auðvitað með minni hluta í bæðastjórn á síðasta kjörtíðanbili eða þessu kjörtíðanbili sem að senn líkur jóðlistin átti þrjá fulltrúa held ég.
1: Já.
0: Var gott samstarf þar á milli?
1: Mjög gott samstarf, bara alveg öll þessi 8 ár sem ég seti hefur verið gott samstarf milli meiri hluta og minni hluta og það er bara mjög mikilvægt til þess að ná fram góðum rekstri og góður í þjónustu. Því öll erum við að vinna því markmiði að gera gott samfélag enn betra og alltaf má gera betur, það er alltaf þannig. Mm. En ég held að skiptir miklu máli sérstaklega í minni sveitafélagum að vera í góðu samstarf og það hefur sýnt sig að okkur gengur vel og við höfum komið út af við sem ein heild og unnið saman að öllu því sem við erum að gera og tekið bara diskussjón í kringum það en þetta er bara ég legg mikið upp úr því að fólk sé í góðu samstarfi
0: Já, Kristín Jónasson hefur verið bæjastjóri síðan á síðustu öld alveg ótrúlega lengi verður hann áfram?
1: Hann verður áfram, við erum bara einstaklega heppin með með hann og þá krafta sem að hann hefur bara er bara ótrúlega gott og gaman að vinna með honum
0: Hann hefur já verið bæjarstjóri í 28 ár og þau voru orðin 32 eftir nýja kjörtíðanbilið fer hann á sigurgeri á Seltjarnesi sem ég held að hafa verið í 37 ár
1: Já
0: Mér langar að tala þig um 12. ágúst, þá eru almyrkvi.
1: Já.
0: Og hann á að sjást vel frá Snæfellsnesi og vonandi að viðri vel. Þið búist við miklu fjölda gesta á Nesi, eða ekki?
1: Jú, undirbúningur hjá sveitafélaginu staði yfir örglega tæp 3 ár. Þannig að við erum bara búin að vera með mjög mikið efni við þetta. Mér finnst allavega erfitt að ná utanum verkefni í fjöldanum sem á að koma en það bara verið að undirbúa og við reynum að gera okkar besta í því að allir þeir sem koma á heimsækja Snæfellsnes eða Snæfellsbæ að fái góðu upplifun en fjöldin gríðarlega mikill sem væntanlegur en auðvitað líka mun skipta máli hvernig veðri verður þennan dag.
0: Já, segjum að það verði gott og það liggi fyrir nokkur tíma. Hvað býstu við mörgum?
1: Ég held að það sem vera áætla 85.000 ferðamenn til landsins. Þannig að ef veðri einstaklega gott á Snæfellsnesi þá mikill fjöldi sem vill komast þangað. Snæfellsbær í góðri fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu í dagsferðir þannig að en það bara verið að undirbúa og passa upp á að allt öryggi og til dæmis neyðarakstur og alls konar að leið verði greið fyrir slíkt.
0: Hvaðan á nesinu heldur að verði best að sjá og fylgjast með?
1: Það náttúrulega yst á nesinu sem að þeir segja að það sé verði mesta upplifunin eða það náttúrulega munur þessar sekundur en allt Snæfellsnes sem verður í almyrkva.
0: Já.
1: Það bara mislengi.
0: Heldur að margir leggja á jökulinn og horfið þaðan?
1: Ágúst. Ég ekki alveg með að reynu. Það Ég hafa nú ekki verið miklar ferðir held ég upp á jökul á þeim árstíma.
0: Nei.
1: En það eru örglingur sem vilja og möguleikur í göngahópar sem fara þangað. En ég held að það verið að horfa Öndverðarnesi og þar í kring sem og fólk að koma alveg 3 dögum áður til þess að vera komnir á svæðið og eiga greiða leið að þeim stað sem þeir vilja upplifa almyrkra vann frá.
0: Og næga gistingu að hafa?
1: Hún flest uppseld, ekki alveg all. Þannig að það alveg laus herbyggi fyrir það sem vilja, tryggja sér herbyggi.
0: Þetta spennandi. Það mörg horn að líta. Auður, hvernig verður morgundagurinn hjá okkur kjördagur?
1: Heyrðu, við ætlum að hafa kosningakaffi og halda upp á daginn með íbúum. Bara allir íbúar velkomnir í kosningakaffi í Klefi frá 2 til 5 og erum reiðbúin til spjalls þar og hlökkum bara mikið til.
0: Já, það sem sagt kosningakaffi þó enga séu kosningarnar.
1: Já, við erum að haldi í hefðirnar og hafa brauðtertir og rjómatertir á borðum.
0: Já, þakka þér kærlega fyrir komuna og gangi þér vel í þínu störfum á nýju kjörtímabili.
1: Takk fyrir mig.
0: Kjartansdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Snæfellsbæ og forseti bæjarstjórnar. Nú, við setjum lag á fónin. Stefán Máni, rithöfundur, var viðmælandi fyrir morgun hann á 30 ára ferils afmæli. Það eru 30 ár síðan fyrsta bókinans kom út og á dögunum kom svo 30. út. Í haust svo von á bókum Hörgrímsson lögreglumann og sögusvið hennar að stóru leiti Ólafsvík og þaðan jú Stefán. En þriðja bókinans kom út 2001 og hún heitir Hotel California. Titillinn auðvitað fengin frá Eagles tónlist 7. og 8. áratugarins flæðir síðurnar hlustum á Hotel California.

0: Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Þú finnur fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Gúmmihellur, johanhelgi.is. Íslensk hönnun og framleiðsla Brúnás innréttingar. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Kjólar fyrir veislurnar, Laxdal, Laxdal Skipholti.
1: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
2: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
1: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
4: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
5: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
6: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
7: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
8: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
9: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
10: Ertu að fara að steypa? Leigðu mót og krana á hagstæðu verði. Hringdu núna í síma 565-4646. Armar.
11: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
12: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft. Stars
14: shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Milan. Dream a
15: little dream of me. Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
16: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
17: Yfirleitt morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Formaður Landsbjargar segir fyrirhugað almannavarna frumvarp vera kjörið tækifæri til að endurskilgreina hlutverk almannavarna. Þeim yrði betur farið sem sjálfstæðri stofnun með skýrt samhæfingar hlutverk en deild undir embætti ríkislögreglustjóra. Krafanum brottkvarf Kýr Starmer og leiðtogasæti breska verkamannaflokksins verður sífellt háværari, þingmaður flokksins ákvaðað stíga til hliðar til að ryðja brautina fyrir keppinut leiðtogans. Fraktflugi Æslandir til Belgíu var aflýst í gærkvöld því ekki tókst að manna flugvélina. Þetta í þriðja sinn á síðustu dögum sem aflýsa þarf flugi vegna manneklu. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: sæl aftur og góðan dag þeir sem að voru að vakna að kveikja á útvarpinu. Þetta morgunvaktin, klukkan rétt rúmlega 8:30. Það föstu dagur í dag, kjördagur á morgun. Umsjónarmaður Björn Þór Sigbjörnsson. Veðrið verður í gróðum dráttum bara alveg ágætt, má segja, bæði í dag og á morgun. Suðaustlæg átt, kannski 10 metrar á sekundi eitthvað svoleiðis, heldur hvassara þó seinni partinn. Og þá verður hvassast á norðanverðu Snæfellsnesi, einnig við suðurströndina. Það má búast í dálítilli rigningu hér og þar, eða súld, en það verður bjart norðaustan til, bjart með köflum allavegna. Og hiti í dag að 13 stigum og hlýjast fyrir norðan. Já, klukkan núna rétt liðlega 8:30 og komið að umfjöllunum sígilda tónlist. Magnús Lyngdal sestur í sætið sitt, góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Við ætlum eins og nefntu verið í kynningum hér fyrir morgun að fjalla um breska tónskáldið Edvard Elgar og sérilagi verkiðans Enigma tilbrigðin.
1: Já, mér langaði hluti að spjalla um eitt af mínum svona eftirlætis verkum frá Bretlandseyjum sem eru einmitt Enigma tilbrigðin eftir Elgar. Enigma því eru þetta ráðgáta og það að saga á bakvið það en Elgar var fættur svona vestarlega á Englandi, mið Englandi ekki langt frá landamærunum að Wales Little Thorpe 1857 og kemur úr frekar fátækri fjölskyldu faðir hans var organisti og rak meðal annars hljóðfæraverslun og þar einmitt steig Elgar sín fyrstu skrefi átta þeirri braut sem gerðan að einu frægasta tónskáldi breyta hann prófaði sig áfram og ólík hljóðfæri hlustaði á tónlistamenn leika og spjalla saman og það sem hann gerði líka vegna þess að skólagangan hans var frekar sundurlaus og þá sérstaklega hvað tónlist var þar að þá kenndi hann sjálfur sér hljóðfæri var sjálfnum að þar og líka að útsetja fyrir hljónsveit og það gerðan meðal annars með því að liggja í ratskrám Symfónía Beethoven sem að voru til sölu í verslun föður hans og þannig að hann var sjálfnuma
0: Heppin að pappans átti ljóðfara verslun
1: Já og hafa fengið þessa hæfileika í vöggugjöf
0: Hugsaður ef að pappans hefði verið bílasali
1: Já, hann hefði sennilega orðið besti bílasali Norðan Alpafjalla og eru þið þá margir góðir eins og viðskiptavinir bílasala þekkja Nú, sko, Elgar átti lengi vel erfitt framan af að fóta sig í tónlistarlífi að hann var svona utan gáta hvað tónsmíðar varðar, hann var hrifin að þessari formfestu og arkitektur þýskumælandi tónlistarheims og hann starfaði sem fiðluleikari og kennari og hafði samið eitthvað af verkum en þau náðu nú yngri útbreiðslu út fyrir Worcester skýri þar sem hann bjó En 1889 kvænist hann, svo að segja, upp fyrir sig, svona yfirstéttar stúlku, Alice Roberts, og hún varð hans helsti stuðningsmaður í einu og öllu, bæði í tónsmíðum og veitti honum ómyndilega styrk í lífinu. Og svona á síðasta áratugi 19. aldar að þá fara hjólin að snúast og það er 1899 þegar Elgar 42 ára þá frumflutt í Lundunum eftir að nýtt verk sem að heitir Enigma tilbreiðin og það gerðan svo að segja frægan á einni nóttu og hann átti auðvitað eftir að semja fleiri frægverk, stóra kórverkið draumur gerandi í þessar og svo auðvitað cello konsertin sem að frá 1919 sem er mjög sennilega hans mest flutta verk samt í frægan fiðlukonsert þess að þykir mjög snúin fyrir fiðluleikaran, tvær sinfóníur og svo þetta hérna fræga pompen circumstances marsana svo fyrsti að fimm er alltaf langfrægustur og notaði mikið við útskriftir en sko varandi enigma tilbreyðin þá áður en að lengra er haldið að það langa með að nefna með hlustundur að kontrapunktur er nafna á eða heiti á tónsmíðatækni það sem að tónskáldi sem er tvær eða fleiri laglínur eða notar tvær eða fleiri laglínur lætur það hljóma samtímis þannig að það myndi samræmda heild sérst hver laglína lifir sjálfstæðu lífi en passar samt við hina eða hinar þannig að þetta hljómar saman ég nefni þetta vegna þess að eins og ég sagði á þann enigman merkir auðvitað ráðgáta og Elgar sagði sjálfur að nafnið á verkinu Enigma eða Ráðgáta væri nafnið á stefinu sem að hann hefði samið sitt stefi, þannig að segja stefi sem að Elgar lætur hljóma í verkinu sínu, getur hljómað á móti mjög frægu stefi eins og norðað, hann gekk ekki lengra. Það er ráðgátan að áhugamenn, fræðimenn, tónlistamenn, hver sem er sem að hefur fengið áhuga þessu, hefur reynt að finna hvaða fræga lag þetta er sem á að hljóma á móti stefi Elgars.
0: Og margt verið mátað við.
1: Já, meðal annars God Save the King, hérna, þjóðsöngurinn og skoska þjóðlagið sem að við Íslendingar syngjum við textan hingumlikinni Gleima stei og mörg, mörg fleiri lög eða stef og sumt passar betur en annað og sumt er svona sumu nánast svona þröngvað upp á stef Elgars en áður við höldum lengra að þá skulum við heyra þetta stef og Enigma tilbreiðin hefjast á þessu stefi og svo koma 14 tilbreiði við það og skulum heyra stefið með tjekknesku fílharmoníusveitinu og það er Leopold Stokowski sem stjórnar.

0: stjörnum í 14. skiptið eða af einu af 14 skiptum og þar hann að vísa til vina sinna eða fjölskyldu. Þar að segja hann semur sem sagt stefið eða viðkomandi tilbrigði með einhvern ákveðin einstakling í huga og þá að hljóma eins og einstaklingurinn hefði verið að semja það sjálfur eða útsetja það sjálfur.
1: Já.
0: Og fyrsta tilbrigðið sem að af þessum 14 merkt CAE og tilengjað eiginkonu Elgars sem að hétt fullu nafni Karolin Alice Elgar. Og sko sjálfur gat Elgar þess síðar á ævinni að þessi þetta verk hefði nánast orðið til fyrir tilviljun. Hann situr við píanóið eftir langan kennsludag 1898 og fer að bara spila fingurum fram og dettur niður á eitthvað stef og ákveður að leika sig þannig með það einmitt að leika það með einhvern ákveðin einstakling í huga eins og viðkomandi einstaklingur hefði samið það. Og fyrsta stefið einmitt semur hann með eiginkonu sín í huga. Það mjög lýrist. Við skulum leifa því að hljóma hér upphæfinu af því og það Lundunarsymfónían sem leikur og franski stjórnandinn Pierre Monthieu sem stjórnar sem varði einmitt frægur fyrir það að hann verður aðal stjórnandi Lundunarsymfóníunar á nýræðisaldri. Setti það að skilir þegar skrifandi samning hann yrði að verða til 25 ára með möguleika á 25 ára framlengingu.

0: snærlega óbúðslega falli músík.
1: Já, hún snerti mann.
0: Hún snerti mann og hérna svona mörguleiti óbresk að, og kannski er það einmitt stjórnandinn eða sem að, tólkunin sem að einmitt er ennþá tilfinningaríkar en margt að því sem maður heyrir frá Bretlandi eða breskum stjórnandum en tilbreiðin eru mjög ólík og mér langar að bera næst niður í sjöunda tilbreiðinu sem styrst, það ekki nema réttum mínúta og Elgar merkið það sem Troite í ratskronni og tilengað Arthur Troite Griffith sem var náun vinur Elgar svo var arkitekt og þekktur í vinnahópnum fyrir að vera alveg óbúðslega ómusikalskur og sko öfugt við þetta tilbrið sem vorum að heyra hérna á þannig sem fullt af tilfinningum og lýrik að sem og Elgar tilengar eiginkonu sinni að þá þetta hraður kafli presto með ofboðslega skýrum arkitektur, það er allt svona horn rétt og hér það NBC hljónsveitin í New York sem leikur á upptöku frá 1954 og Arturo Toscanini stjórnar.

0: svona Magnús myndi sem sagt ómúsikalskur arkitekt sem.
1: Já, já, þetta hann bara komin prototípan á honum. sko langfrægasta tilbreiðið úr Enigma er það nýjunda sem að Elgar nefnir Nimrod. Nimrod er nafn á veiðimanni í gamla testamentinu og það tilengað tónlistarútgefandanum Ágústus Jäger og upp á þýsku því ég auðvitað bara veiðimaður, þetta svona orðaleikur hjá Elgar. Sko Elgar átti á köflum mjög andstrengt í lífinu, hann þjáðist af þunglyndi og kvíða og Jäger var einn af svona vinnumann sem að stappaði oftast í hans stálinu og Nimrod fullt af svona lýrist og tilfinninga þungið og gefið til kynna að samband þeirra hafi verið svona byggt á tilfinningadýft og þetta tilbreiði hefur auðvitað verið notað oftar en hægt að koma tölu og þar með tali í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum og auglýsingum og er svona óopinber sorgar þjóðsöngur Breta og til marks um það að þá var tilbreiði flutt á Proms tónlistarhátti breska útvarpsins 2012 eftir að tilkynnt var andlát Elísabetar drottningar og sko það eru til margar frægar upptökur af Enigma tilbyrjónum og meðal annars þrjár með Toscanini við heyrðum það sem hann gerði síðast þannig 54, það eru til tvær frá 35, hljóðið ekki gott en það eru frábærar upptökur en mér langaði að leika mjög sérstaka túlkun af Nimrod og það er að vísu ekki bresku hljónsveitastjóri sem er að stjórna, en það bresk hljónsveit og við skulum leipa þessu stað að teka það fram að stjórnandinn bandarískur.

0: komið mikið.
1: Já, hér heyrðum við sko hluta úr alveg ævintýralega hægri túlkun á Nimrod tilbreiðinu og þetta var Symfóníuhljómsveit breska ríkisútvarpsins BBC Symfóníuorkestra sem að lék og það var Leonard Bernstein sem stjórnaði.
0: Já, hann hægði aðeins á þessu sér satt.
1: Já, þetta svona helmingi hægara en Bretarnir taka þetta og sko þessi upptaka nú ekki hátt skrifuð hjá breskum gagnrýnendum og sérstaklega út af þessu hæga tempo í Nimrod einmitt og það er svona eins og með svo margt annað að það er eins og þetta hafi verið það eina sem að gagnrýnendur hlustuð á því að og dæmdu upptökun út frá því að annað á upptökun er nú ekki mjög hægt og bara mjög takt við það sem maður gerist annað staðar en þetta er svona það er svo gaman að heyra eitthvað frá jöðrunum ef það gengur upp.
0: Ef það er gott. Við fórum áratuga viltaðins áðan, viltum staðins Elisabeth drottning lést 2022.
1: Já, ég er meira með 19. öldin á reynu þannig að ég ber ábyrgð á því rugli. Blessuð sem minning hennar, en sko þessi upptaka Bernstein sem að var gerð í á Englandi var það til á YouTube svona myndskið frá æfingu fyrir þessa upptöku og þar er nefnt að rífast við trompetleikaran eða trompetleikaran er að svara honum fullum hálsi og það er mjög gaman að fylgjast með því og hérna, það er, sko, í Symfóníuhljómsveitum er það yfirleitt fyrsti trompet eða fyrsta hot sem svara fyrir sig, sko og einhvern tímann kannski tala ég hér á morgunvaktinu fræg til svör hljóðfærarleikara
0: Endilega.
1: Þau eru mjög skondin en sko, Elgar lést 1934 og frægustu verkans eins og enigma tilbreiðin og sælukonsertin og fleira og fleira lifa góðu lífi. Og við höfum heyrt hér fjögur tóndæmi í dag og tvö af þeim voru með breskum hljónsveitum en engin hljónsveitastjórana hefur verið breyti en það eru til fínar upptökur, það er meðal annars til upptaka með Elgar sjálfum frá 1924, hljóður er ekki gott en það gaman að heyra það en þetta er fínar upptökur en ekki maður tilbyrjánum með Adrian Boult og John Barberoli og fleirum. En ég verð að taka það fram að það er sko lenska meðal breskara gagnrýnenda að tala niður hljónsveitastjóra sem að stjórna Elgar eða annari breskari músík sem eru ekki bretar. Mm. Það er svona rétt eins og það sé skilir því að vera breti til þess að geta stjórna breskari músík og eða minnst að kosti vel og þetta minnir mig alltaf á söguna var það ekki ítalski knattspyrnustjórinn Arrigo Sacchi sem að hafði aldrei leikið knattspyrnu sjálfur en var mjög sigursæll og þetta var eitthvað borið upp á hann og hann svarar þú þarft ekki að hafa verið hestur til að vera knapi sko þú veist að hérna bara spurning hvað þú kemur með að borðinu.
0: Og þjálfari fótboltalandsliðsins þeirra er þýskur núna?
1: Já, akkurat, nákvæmlega og er að gera góða hluti.
0: Já.
1: Nú, sko, einn af þeim tölnjóðstæðastjórun sem að brettar þóldu, breski gagnir þóldu afskaplega illa var Ítalinn Giuseppe Sinopoli og var lengi aðal hljóðstæðastjóri Lundun og Sveitarinn og Fílharmoníu. Það var mörg að taka en að þetta frægasta dæmið þegar hann stjórnaði mjög hægri túlkun á Mahler 4 eða 4. symfóníu Mahler í Lundunum og þá skrifaði gagnrýnandinn sko ef Mahler hefði vilja láta 4. symfóníu sinna vera lengra en klukkustund þá var hann skrifa fleiri nótur hann var ekki hægt að vera meiri ormstunga en sko Sinopoli var stórkostlegur þegar hann sem sagt, þegar það gekk upp sem hann gerði hann var náttúrulega bara eins og hjá flestum örum ekki allt gott en hann hljóðritaði einhverja tilbreiðin reyndar báða symfóníunar og pompum sörkunstansi massana líka og það er þessi upptaka sem hann gerði með Fílharmoníu af einhverja tilbreiðunum er virkilega fín og mér langaði enda á lokunum á síðasta tilbreiðinu þar segja 14. tilbreiðinu og það er eiginlega sko besta upptakan sem hægt er að hlusta og er útvarpsupptaka frá New York gerði kringu 2000 með Lauren Marcel, það er bara erfitt að finna hana en það er að mörgu að taka og hlustundi geta að fara í beintin og streymisveitur og hlaði niður svona cirka 100 upptökum og byrja að hlusta en Já. Þetta er Sinopoli og Filharmonía.
0: Já, rétt hér í blá lokin áðurum við hverjumst mælirum með hlustun á þessu í heild frá fyrsta tilbrið.
1: Já, þetta er ekki nema svona cirka hálftími þannig að er bara mjög fínt að hlusta í gegn og svo bara taka kannski þær aðrar upptökur, gamla og nýja og kannski svona nokkrar af Nimrod og það er líka Nimrod er til sko á mörgum upp til margar upptökur af Nimrod sem er þá ekki hluti af heildinni eða kannski bara svona best of og bara byrja að hlusta.
0: Kæra þakkir fyrir í dag Magnús Lindell.
1: Takk.

14. enigma tilbrigði Edvards Elgars Magnús Lyngdal fjallar sígilda tónlist á morgunvaktinni á föstudögum. Klukkan að vera 9, vantar 5 mínútur, það komið að lokum morgunvaktarinnar þennan morguninn. Stefán Máni var hér snemma við spjölluðum rithöfundar feril hans, það eru 30 ár liðin síðan að fyrsta bókinans kom út. Auður Kjartansdóttir, forseti bæjarstjórnar Snæfellsbæjar, var hér gestur líka, það sjálfkjörið í sveitafélaginu aðeins einn listi bast og hér síðast sígilda tónlistin. Það kjördagur á morgun og fyrir kjósendur í höfuborginni sem að enn eru óakveðnir, ég vek athygli þeirra á kappræðum í sjónvarpinu með oddvitum flokkana. Ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson og þakka samfylgdina þennan morguninn. Þáttunum verður á sínum stað á mánudagsmorgun. Ég vona að þið njótið dagsins og helgarinnar. Verðið sæl.

0: Alls ekki missa á lagalista fólksins í morgunverkunum á Rástvö. Alþjóðlegi safnadagurinn er 18. maí. Hvert er þitt uppáhaldssafn? Verið velkomin á opið hús á Orkureitnum laugardag og sunnudag klokkan 12 til 13. Allt fyrir veslurnar, jakkar, skyrtur, buxur og jakkaföt, veslun Guðsteins. Veslanir Svefs og Heilsu eru lokaðir í dag og á morgun vegna ásátíðar. Frábær tilboð í vefveslun svefnoheilsa.is. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, Kormákur og Skjöldur. Til eru fræ, K.B. Borganesi. Jakkaföt og stakir jakkar, herradeild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun, Akureyri.
1: Ótakmarka heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vfs.is
3: Norröna útivistafatnaður. Peloton. Klettagörðin. Peloton.is
4: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka. Ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
5: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
6: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
7: Snickersvinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
11: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
12: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóðar.
14: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
15: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
16: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaðarvörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.
17: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí.
18: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
19: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri. XC.
20: Fréttastofa RÚV klukkan 9 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Alls hafa nærri 30.000 greitt atkvæði utan kjörfundar, það rúmlega 36% aukning frá sama tíma í síðustu sveitarstjórnarkosningum fyrir 4 árum. Kjördagur á morgun en atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hófst fyrir 4 vikum, 17. apríl. Aðsókn hefur verið mikil hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu í vikunni, þar hafa alls 17.500 kosið frá því atkvæðagreiðsla atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hófst. Hægt er að greiða atkvæði hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu til klukkan 9 í kvöld og svo milli klukkan 10 og 5 á morgunin. Þá bera kjósendur sjálfur ábyrð á því að koma atkvæði sínu til skila í sína kjördeild. Fyrir hugað almannavarnafrumvarp kjörið tækifæri til að endurskilgreina hlutverk almannavarna, segir Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir formaður Landsbjargar. Almannavörnum væri betur fyrir komið sem sjálfstæðri stofnun með skýrt samhæfingar hlutverk en deild undir embætti ríkislögreglustjóra.
0: Það að almannavarnir séu sjálfstæðstofnun ástæðan fyrir því að okkur þykir það mikilvægt er þetta samhæfingahlutverk almannavarna. Almannavarnir eiga að vera fyrir alla viðbragðsaðila og vera reglífinn sem að tengir okkur öll saman. Hvort sem að við erum að tala í hættu ástandi, í endurreisn, eftir hættu ástand eða uppbyggingu áfallaþóls viðbragðsáætla og svo framvegis.
20: Þannig væri hægt að taka á mörgum þeim atriðum sem starfshópur vegna jarðhræringa og eldsumbrota á Reykjanesskaga gerir athugasemd við í nýrri skýrslu. Fraktflugi Icelandair til Belgíu var aflýst í gærkvöld því ekki tókst að manna flugvélina. Þetta í þriðja sinn á síðustu dögum sem aflýsa þarf flugi vegna manneklu.
21: Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Icelandair, greindi frá þessu í samtali við mbl.is. Icelandair hefur sagt erfiðleika við mönnun benda til óformlegra verkfallsaðgerða flugmanna sem eiga í kjaraviðræðum líkt og flugvirkjar og flugfreyjur. Félag íslenskra atvinnuflugmanna hefur sagt slíkt vera af og frá. Í yfirlýsingu Icelandair fyrir fáum dögum sagði að óvenjulegt væri að ekki næðist að manna flug þegar forföll verða og að vísbendingar værum samantekin ráð og þrýsting að svína ekki sveigjanleika við þær aðstæður. Jón Þór Þorvaldsson, formaður FIA, sagði fyrir vikunni langsótt að vilja túlka það sem verkvals aðgerða að vinna eftir kjarasamningi. Kjara viðræður við flugmenn er á borði ríkissáttasemjara en samningar FIA við Icelandair runnu sitt skeið í september. Jón Þór gerði í vikunni athugasemd við að forstjóri Icelandair boðaði flugmenn félagsins til fundar kjaramál í dag, föstudag, án afkomu stéttarfélagsins. Kjara viðræður eiga sér stað við stéttarfélagin, sagði Jón.
20: Markus Þórhallsson tók saman, fréttalestri er lokið.
22: Góðan dag, kæru hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar úr Þulustofur ásar 1, föstudagsmorguninn 15. maí. Klukkan 3 mínútur gengin í 10. Það komið að fróðuleik í bóði Veru Illugadóttur. Nú hefst í ljósi sögunar.

Farþegaþotan var að lækka flugið en þegar farþegarnir pyrðu út gluggana sáu þeir ekkert nema myrkur. Ekkert sem bendi til þess að það væri byggð eða flugvöllur í grendinni. Engin ljós, bara myrkur. Þeir vissu heldur ekkert hvert ferðinni var heitið en vissu að það var ekki þeirra upphaflegi áfangastaður. Flugmennirnir við stjórn farþegaþotunnar vissu það varla sjálfir vissu bara að nú áttu þeirra stýra vélinni niður til lendingar. Þeir vissu varla nokkuð við hverju mátti búast á jörðu niðri hvort flugbrautin sem átti að vera þarna í myrkrinu gæti yfirleitt tekið á móti þétt setinni Boeing 707 farþegaþotum en þeir urðu að láta að það reyna því annars eru þeir drepnir. Loks neðardró komu flugmenn og farþegar auga og eitthvað á jörðu niðri alls ekki almennileg flugbrautarljós bara einhvers konar luktir sem gáfu frá sér örlitlar ljóstýrur. Það yrði að næja flugmönnunum sem beindu þotunni niður til lendingar. Það varum fátt annað að ræða á meðan byssum var beint að höfðum þeirra.

0: Ágæti hlustandi, þetta seinni þáttur flugrán liðsmanna alþýðu fylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu eða PFLP í september 1970. Tveir liðsmenn PFLP, Karl og kona borð í Trans World Airlines flugi 741 frá Tel Aviv til New York gegnum Frankfurt höfðu mætt lítilli mótspyrnu þegar þau letu til skarar skríða skömmu eftir flugtak frá Frankfurt 7. september 1970. Farþegarnir héldu fyrst þegar þau stóðu upp úr sætum sínum og ættu fram ganginn með hrópum og köllum að þetta væru hjón að hnakkrífast svona rosalega. Svo tók fólkið upp byssur og ruddist inn í flugstjórnarklefan. Einn farþegana rifjaði síðar upp.
1: Í kallkerfinu heyrðist kvenrödd sem sagði Þetta nýi flugstjórinn ykkar sem talar, alþýðu fylkingin fyrir frelsun Palestínu hefur tekið þessa flugvél yfir. Við förum með ykkur til vinalegs lands með vinalegu fólki.
0: Ræningjarnir tveir skipuðu flugstjóranum að snúa við og taka stefnuna á Jórdaníu. Borðivélinni var David Raab, 17 ára, hann var á leið heim til New Jersey eftir sumardvöl í Ísrael.
2: Fyrir utan þá staðarind að við vorum að fljúga í öfuga átt var þetta eins og venjulegt flug. Flestir farþegana voru ekki trættir til að byrja með. Fólk var auðvitað dálítið spennt, en engum fannst þau vera í neinni hættu.
0: Svipuð atburðarás varð á sama tíma í Douglas DC-8 vél Swiss Air sem verið hafði á leið til New York einnig. Tveir PFLP-liðar tóku yfir stjórn vélarinnar með vopnavaldi og skipuðu flugmönnunum til Jórdaníu. Þar lentu vélarnar svo með samtals 312 manns borð með 10 mínútna millibili skömmu fyrir klukkan 7 að kvöldi að staðartíma. Ekki í jórdönsku höfuborginni Amman heldur úti í eyðimörkinni á afskektri gamalli flugbraut sem breski herinn lagði í heimstyrjöldinni og hafði ekki verið notuð í meira en áratug. Bretar kölluðu brautina Dawson Field eftir einhverjum herforingja Dawson en nú kölluðu flugræningarnir þetta byltingarflugvöll. Aðrir PFLP-liðar höfðu farið á undan og undirbúið komu vélana og byðu þeirra nú á jörðu niðri. Útum gluggana sáu farþegar í vélunum lítið nema sand svo langt sem augað eigði, nokkri trukkar og fólk með byssur á stángli í kring. Drepið var á flugvélunum eftir lendingu, ljósin í farþegarýminu sloknuðu og loftræstingin, en farþegum var gert ljóst að þarna yrðu þau kyrrt.
2: Svona einum hálfum tíma eftir að við lentum kom maður frá rauða hálfmánanum borð og sagði að við myndum sofa í vélinni. Hann sagði okkur að hafa ekki áhyggjur, að vera ekki hrædd. Hann talaði ekki svo mikla ensku og ekki reið og ekki ringluð. Hann ætlaði til borgarinnar og myndi leysa þetta allt saman innan 2 daga. Fólk dæsti og stundi. Hvernig getum við verið hér í 2 daga? Þetta fáránlegt. Engan grunaði hversu lengi við yrðum þarna í vélinni.

0: Hlutirnir höfðu ekki gengið eins greiðlega í El Al flugi 219 frá Amsterdam til New York. Bandarísk nikaragvíski róttæklingurinn Patrick Argeo og hinn palestínska Leila Khaled sem við kynntumst í síðasta þætti og sem þóttust vera nýgift hjón frá Honduras höfðu ætt framganginn í átt að flugstjórnarklefanum með vopna á lofti, hann skambissu og handsprengju, hún tvær handsprengjur 20 mínútum eftir flugtak. Þau lömdu á dyr stjórnklefans og kráðust þess að komast inn. Fyrir innan dyrnar var flugstjórinn Uri Barlef, áður flugmaður í ísraelska hernum, sá sem hafði stuttu fyrir flugtak tekið ákvörðun að vísa tveimur grunnsamlegum myndum senegölskum farþegum frá borði, en ekki þessum hondursku hjónum sem nú reyndu að brjótast inn í stjórnklefa hans. Og flugstjórinn ákvað að hann vildi ekki láta ræna flugvélsinni. Hann lét vélina taka skarpa dýfu niður á við svo að fólkið fyrir utan stjórnklefan misti jafnvægið og hrundi niður farþegar, flugfreyjur og þjónar og flugræningjarnir.
1: Flugvélin steyptist niður. Ég hélt hún væri að liðast í sundur. Allt í einu var ég eins og umkringd úlfum, áhöfninni og farþegum. Sum spörkuði í mig og önnur lömdu mig. Tvö tóguðu í hendurnar á mér og reyndu að ná af mér handsprengjunum. Einum tókst loks að rífa aðra sprengjuna á hendurnum á mér aðeins að sprengja sjálfan sig og flugvélina í loft upp. Ég hélt fast hina þar til ég var rotuð og yfirbuguð.
0: Í ringulreiðinni hleyftu Patrick Argueyu og öryggisvörðurinn borð báðir af byssum sínum. Argueyu hefði öryggisvörðin og særði hann eitthvað. Hann náði sér síðar meir, en öryggisvörðurinn særði Patrick Argueyu mjög illa. Honum blætti út á gólfi farþegarýmisins skömmu síðar. Leila Khaled var bundin á höndum og fótum og El Al flug 219 en yfir Evrópu nauðlendi á Heathrow í London. Þar var Leila Khaled svo sett beint í hendur bresku lögreglunnar.

0: El Al flug 219 átti að vera krúnudjásn flugræningjana, ísraelsk þota full af ísraelskum farþegum, en hún komst aldrei á byltingar flugöllin í Jordaníu þetta kvöld. PFLP mennirnir tveir sem hafði verið vísað úr vélinni fyrir flugtak því þeir voru með grunnsamleg vegabréf frá Senegal, þeir höfðu ekki látið deigan síga. Heldur farið aftur í miðasöluna á Skipólflugvelli og keypt miða með næstu vél til New York. Það var hvorki meira enn minna en Spáni Boeing 747 risaþota Pan American sem hafði millilent í Amsterdam á leið frá Brussel. Senegalarnir tveir vöktu líka eftirtekt borð í risaþotunni. Flugþjónn borð John Ferruccio.
1: Við vorum tilbúin til flugtaks í Amsterdam þegar flugvélin snar stöðvaðist á miðri flugbrautinni. Pretty flugstjóri kallaði mig inn í stjórnklefan og sagðist til að eiga við mig orð. Ég fór í flugstjórnarklefan og hann sagði mér að það voru tveir farþegar borð sem hétu Diop og Guaye. Og sagði mér að fara og finna þá því hann þyrfti að tala við þá. Svo lét Pretty flugstjóri þá setjast fremst og hann leitaði vandlega á þeim. Þeir voru með handsprengjurnar og skambisurnar í frauðplastbolla í klófinu. En við komust ekki að því fyrir en síðar.
0: Það var þegar senegalarnir fiskuðu upp vopnin og ruddust inn í flugstjórnarklefan. Þeir voru að spila þetta dálítið eftir eiranu, en Boeing 747 risaþota var alltof stór og þung til að lenda á gömlu herflugbrautinni í Eyðimörk Jordaníu. Ræningjarnir fóru þá fram á að flugstjórinn færi með þá til Beirut þar sem þotan tók eldsneiti og sneri síðan við og hélt til Kairo. Þar reyndu egypsk flugmála yfir völd að neita þotunni lendingum en ræningjarnir letu flugmennina fljúa í ringi yfir borginni í tvær klukkustundir og tilkynntu svo flugturni á jörðu niðri að þeir væru búnir að kveikja í sprengiefni inni í vélinni. Þeir höfðu líka tekið það borð í Beirut og vélin myndi springa í loft upp eftir 8 mínútur. Þá fekk þotan að lenda.
2: We want you to do this here so that nobody will get hurt. Just pay attention to what your stewardess says.
0: Flugþjónninn John Ferruccio gaf farþegum fyrirmæli að koma sér út úr vélinni hið snarasta eftir lendingu og hlaupa af stað.
2: At each door, tell you.
0: Farþegar risaþotunnar voru rétt komnir 10 til 20 metra frá vélinni þegar hún sprakk með miklum hvelli og hvarf í eldhaf.
3: In Cairo, the passengers were told they'd have 8 minutes to get off, but 3 minutes after landing, the Pan American 747 blew up. Some of the passengers seemed badly shaken by the ordeal. For others, it seemed like just another hijacking.
0: Egypska lögreglan kom aðvífandi og ræningjarnir voru handteknir.

0: The planes still stand on the field in the desert sun.
1: Að morgni mánudags 7. september 1970 héldu forsprakkar PFLP á byltingarflugvelli blaðamannafund og gerðu kröfur sínar opinberar. Jórdanski herinn hafði mætt á staðinn seint kvöldið áður og umkringdi flugvellin en hafði ekki skorist í leikinn að öðru leiti. Fréttamenn voru líka mættir á staðinn. Í skiptum fyrir ísraelska farþega borð í þotunum tveimur á byltingarvelli tilkynntu ræningjarnir vildu þeir fá fjölmarga palestínska fanga lausa úr ísraelskum fangelsum.
0: And they say they will be held until Arab prisoners in Switzerland, West Germany and Britain are released.
1: Fyrir þýska farþega, nokkra palestínumenn sem voru í fangelsi í München fyrir tilraun til flugráns, fyrir svisslendinga, Aminu Dappur og tvo samherja hennar sem höfðu skotið á flugvél á flugbraut í Zurich árið áður og fyrir breska gísla vildu þeir fá sjálfa Leilu Khaled lausa umsvifalaust. Stjórnvöld í þessum löndum fengu 72 klukkustundir til að ganga að kröfunum. Ellegar myndu ræningjarnir sprengja vélarnar í loft upp með farþegana innanborðs.

Fyrsta daginn á byltingarvelli voru látnir lausir flugfarþegar frá Arabalöndum og öðrum löndum sem þóttu hliðhóll baráttu palestínumanna. PFLP ók þeim á fínt hótel í Amman Intercontinental sem fylkingin hafði tekið yfir. Hún hafði þá orðið umtalsverð ítök í Amman og víðsvegar Jórdaníu. Og að auki fyrir milligöngu jórdanskra yfirvalda og rauðakrossins 125 konur og ung börn sem vist höfðu illa á sig komin eftir fyrstu nóttina í eyðimörkinni. Nóttin hafði verið hrollköld í flugvélunum en þegar sól reis á himni varð hitinn næsta óbærilegur meira en 45 stig á hádegi. Gíslarnir voru að mestu fastir inni í farþegarými vélanna og meðan flugræningarnir og aðrir PFLP-menn stikuðu fram og aftur þrönga gangana með skotvopn í höndum. Á og til fekk fólk að reka nefið út, kannski teygja úr fótunum en ekki lengi. Ástandið á klósettum flugvélanna varð fljótt ansi og kræsilegt. Fram að þessu höfðu flest flugrán farið sæmilega vel fram og yfirleitt höfðu farþegar í farþegavélum sem rænt hafði verið frjálsir ferðasinna bara einhverjum klukkustundum síðar. Í verstafalli þurfti að gista eina nótt á hóteli í einhverju framandi landi áður en þeim var komið upp í næstu flugvél heim. Flestir farþegarnir héldu því í vonina að þetta myndi allt brátt leysast, jafnvel þegar teygðist úr dvöl þeirra í funheitum flugvélaskrokkunum.

0: Stjórnvöld í Sviss voru fyrst til þess að fallast á kröfur ræningjana að láta palestínsku fangana í Zürich lausa.
1: Switzerland today bowed to Palestinian guerrilla demands and agreed to free three Arab commandos in prison here as ransom for the 155 persons aboard a Swissair DC-8 hijacked to Jordan.
0: En önnur ríki, Bandaríkin, Bretland, Ísrael voru ekki óð og uppvægað ganga strax að kröfum ræningjana og setja þann í fordæmi að hægt verið að fá hvað sem fram með flugránum.
2: The White House is showing signs of edginess and grave concern. Through the first 36 hours, the White House publicly all but ignored the hijackings in comment and action. The White House is doing its best not to convey any impression of panic.
0: Það var löng helgi í Bandaríkjunum, mánudagurinn 7. september 1970 var Labor Day, frídagur og það var komið fram á þriðjudag 8. september þegar Richard Nixon, Bandaríkjaforseti, safnaði loks saman ráðgjöfum sínum í utanríkismálum í Hvíta húsinu.
2: Tonight, President Nixon called a meeting of his top advisors, but indications of urgency are beginning to pile up in a lot of little ways, including the suddenness with which tonight's presidential meeting was announced.
0: Melvin Laird, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, sagði síðar meir frá því að Nixon hefði hringt í hann að loknum fundinum. Nixon vildi ekki taka flugræningjanna neinum vellingatökum, sagði hann. Hann vildi að Bandaríkjaher varpaði sprengjum á byltingarflugvöll. Að sögn varnarmálaráðherrans Laird náði hann að tala Nixon ofan af þessu með því að segja eitthvað að það viðraði ekki nægilega vel yfir eyðimörk Jórdaníu til sprengjuárása. Það var þó bara afsökun játaði ráðherran síðar meir. Í raun og veru vildi hann bara ekki að forsetinn kæmi Bandaríkjunum í stríð á enn einum vígstöðunum. Þetta var 1970 og Víetnamstríðið stóð sem hæst. Nixon og ráðgjafar hans veltu þínæst fyrir sér öðrum möguleikum, væri hægt að sprauta einhvers konar taugagasi á flugræningjana svo bjarga mætti gíslunum, en engin vissi neitt efni sem hentað gæti í slíka aðgerð, svo Bandaríkin héldu að sér höndum sinn.
3: Á landkúlu og með af sjálf múð var að sjálflója danu í móta.
0: Golda Meir, forsætisráðherra Ísraels, neitaði svo strax að ganga að kröfum flugræningjana. Það var ekki að ræða það.
2: The greatest anxiety among the passengers on board must lie with the Jewish passengers, now that the Israeli government have refused to consider exchanging them for captured commandos.
0: Það gerði samningsstöðu flugræningjana kannski erfiðari að þeir höfðu ekki náð ísraelsku farþegaþotunni og því voru mun færri ísraelskir gíslar en þeir höfðu gert sér vonir Ein helsta von flugræningjana var svo að fá Leilu Khaled afhenda í skiptum fyrir breska gísla og byltingarflugvelli en það leið ekki á löngu þar til bresk stjórnvöld áttuðu sig á að það voru í raun varla heldur nokkrir breskir þegnar meðal gíslana. Flugræningjarnir voru bara að reyna að blöffa. Síðdegis 9. september á þriðja degi gíslatökunar var þó breyting þar á. Þriðja flugvélin lenti á byltingarflugvelli. Vickers VC-10 þota breska flugfélagsins British Overseas Airways Corporation BOAC. Sú vél hafði verið á leið frá Mumbai á Indlandi til Lunduna með 10 manna áhöfn og 105 farþega og millilendi í eyríkinu Bahrein í Persaflóa þegar PFLP-maður stíðum borð og ruddist inn í stjórnklefan með skambi sólofti. Gaf hann svo fyrirmæli að stefna vélinni til félaga hans í Jórdaníu. 25 bretar voru borð í þessari vél ásamt á þriðja tug bandaríkjamanna og fólki af öðrum þjóðernum.
4: Well, here is the situation as of this moment.
0: Þennan sama dag 9. september rann fresturinn sem flugræningjarnir höfðu gefið ríkisstjórnum til að verða við kröfum sínum 72 klukkustundir út. En fyrir utan undanlátt sem í Svisslendinga gengu samningaviðræður með milligöngu Rauðakrossins fremur brösulega og PFLP ákvað því að lengja frestin.
4: The guerrillas have extended the deadline for the expiration of their ultimatum for the release of their fellow terrorists, giving the International Red Cross an opportunity to negotiate for the release of the plane's hostages.

0: the hotel lobby, the area is deserted of guests, and because there's a sniping battle going on just outside the door here now.
1: 10. september kom til átaka milli liðsmanna PFLP og jordanska hersins ekki út í eyðimörkinni á byltingarflugvelli heldur við fína hótelið Intercontinental í Amman þangað sem gíslarnir sem höfðu fengið frelsi strax á fyrsta degi mestmegnis konur og börn höfðu verið fluttir.
2: Vinur minn og ég vorum á stigapallinu milli tveggja hæða á hótelinu að lesa matblöð
1: Paul Fesse var á táningsaldri og hafði verið farþegi í vélinni frá Swissair.
2: Þegar við heyrðum allt í einu hríðskotabyssur og það sem hljómaði eins og sprengja, ein lenti rétt hjá hótelinu. Það panikuðu allir og hlupu út úr herbyggjunum sínum fram á gang.
1: Jordanski herinn hafði barist gegn Ísrael í stríðinu 1967 og mist landsvæði í hendur Ísraela við ósigurinn, en mikill fjöldi palestínskra flóttamanna í Jordaníu var orðin jordanskum stjórnvöldum erfiður viðureignar og herskásamtök palestínumanna eins og PFLP og fleiri fylkingar sem saman mynduðu frelsissamtök Palestínu eða PLO lá við að væru þarna orðin eins konar ríki í ríkinu. Flugráninn og sjónarspil palestínumannana á byltingarflugvelli var jórdönskum stjórnvöldum því alls ekki að skapi og óttast var jafnvel á þessu stigi málsins að átök milli jórdanska hersins og PFLP gætu magnast upp í allsherjar borgarastyrjöld í landinu. Spennan magnaðist. Varnarmálaráðherra Nixon sagði tekist að tala hann ofan af því að ráðast tafarlaust á palestínumennina í eyðimörkinni en engu að síður lét Bandaríkjaforseti setja herlið, skip og flugvélar í viðbragðsstöð. Á meðan allt þetta átti sér stað biðu ennum 200 gíslar út í eyðimörkinni fastir í flugvélaskrokkum í fun hita degi til og kulda að nóttu.
3: Þeir komu með vatnandokkur sem þeir hefðu sett klórtöflur í svo það sem að við fengum að drekka var eins og volt sundlega vatn með miklu klórbragði.
1: Rífke Berkovits var borð í vél Transworld Airlines.
3: Svo við drukkum það bara þegar við vorum mjög þyrst og réðum ekki við okkur. Það var þannig líka með ferðir á klósetti því að það var svo ógeðslagt. Maður fór ekki þangað en maður þyrti það nauðsynlega.
1: Ætla má að PFLP-mennirnir sjálfir hafi ekki gert ráð fyrir að teygjast myndi úr gíslatökunni marga daga. Fram til þessa höfðu mörg flugrán verið leyst á einhverjum klukkustundum en nú leið hver dagurinn á fætur öðrum án þess að nokkur niðurstaða fengist.
4: Fyrstu tvo dagana voru engin vandamál með matinn en þetta voru mörg hundruð manns.
1: PFLP-maðurinn Abu Samir sagði frá í bandarískum heimildaþætti löngu síðar.
4: Og ekki gátu við gefið þeim falafelið sem við höfðum sjálfur að geta. Nú get ég sagt frá þessu bara í örfáum orðum en þetta leið eins og heil mannsævi. Þetta var mikil ábyrgð.

0: Erlend ríki höfðu fengið frest til 13. september að ganga kröfum flugræningja alþýðufylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu til að endurheimta þegna sína úr eyðimörkinni. En skömmu fyrir 3:30 daginn áður, 12. september á 6. degi gíslatökunar, gengu PFLP-menn inn í flugvélarnar þrjár á flugbrautinni og skipuðu öllum gíslum út í eftirmiðdagssólina. Gíslarnir voru rétt komnir stuttan spöl frá flugvélunum og upp í rútur sem stóðu þar skammt frá þegar flugvélarnar voru sprengdar í loft upp ein af annari.
1: Although the passengers were spared, the planes were not. This was how cameraman Haji Dalal recorded the scene from a distance of only 300 yards.

0: Myndatökumenn voru á staðnum. PFLP hafði látið fjölmiðla vita að eitthvað stæði til og þeir mynduðu þoturnar þegar þær hurfu í ský af eld, svörtum reyk og sandi. Gíslatökumennirnir höfðu áður hótað því að gengju ríkisstjórnir ekki að kröfum þeirra, myndu þeir sprengja vélarnar með gíslana enn inni. En gíslarnir höfðu fengið að fara út og flugvélarnar voru sprengdar í loft upp mannlausar. Sprengingarnar voru þrátt fyrir þetta áminning til heimsins, sagði talsmaður PFLP síðar. Áminning að taka bæri kröfur þeirra alvarlega, Þó alþýðu fylkingin vildi greinilega helst komast hjá því að úthella blóði gíslana.
1: The Ad Commandos called this the Revolution Airport. Today it might more aptly be called Desolation Airport.
0: Rúturnar með gíslana innanborðs óku út yfir sandin meðan enn rauk úr sprengdum flugvélaskrokkunum áleiðis til amman. Flestir gíslar fengu inni á Intercontinental hótelinu sem fyrstu gíslarnir sem fengu frelsi höfðu verið færðir á.
2: Oddly enough, the guerrillas seem to share in the general feeling of rejoicing and at the head of the convoy, a popular front commando sang the revolutionary anthem.
0: En ekki voru allir farþegar í þotunum þremur sem lentu á byltingarflugvelli, Transworld Airlines 741, Swissair flug 100 og British Overseas Airways Corporation flug 775. Svo heppnir að fá nú inni á Cozy hóteli eins og helsti talsmaður PFLP Bassam Abu Sharif orðaði það sjálfur. Dagana á undan höfðu palestínumenn flutt 50 gísla burt og héldu þeim nú á nokkrum felustöðum í Amman og nálægri iðnaðarborg Sarka. Þessi gíslar voru mestmegnis karlmenn, menn úr áhöfnum flugvélana, bandaríkjamenn, Ísraelar og gyðingar sem gíslatökumennirnir höfðu fundið meðal farþega.
3: They will be kept as prisoners of war.
4: Indefinitely.
3: As long as we don't get what we want.
0: Þó aðrir væru frjálsir, vildi alþýðufylkingin enn nota þessa gísla til að halda áfram viðræðum við stjórnvöld í Washington, Lundunum, Jerusalem, Berlín og Bern. Í þessum borgum voru menn þó enn ósammála hvernig ætti að standa að málum. Svisslendingar vildu enn bara fallast á kröfur gíslatökumannana og stjórnvöld í vestur Þýskalandi voru að komast á sömu skoðun. Bandaríski herinn var enn í viðbragðstöðu en Bretum fannst að stjórnvöld í Ísrael mættu gefa eitthvað eftir svo hægt væri að komast að einhvers konar samkomulagi án þess að til blóðsúthellinga kæmi. Golda Meir í Jerusalem var þó enn harð ákveðin í að verða ekki við neinum kröfum PFLP.

0: Á meðan allt þetta átti sér stað var Leila Khaled í fangaklefa á lögreglustöðinni í Ealing í Lundunum. Hún var blá og marinn eftir að hafa verið yfirbuguð í flugvélinni en að öðru leiti ómeitt. Félagi hennar Patrick Arguello var látinn. Fjölmiðlar og forvitnir vegfarendur höfðu safnað saman fyrir utan lögreglustöðina þegar fréttist að Leila Khaled, ein þekktasta baráttukona Palestínu á alþjóðavettvangi, væri þar í haldi. En það var ekkert að sjá, hún satt bara inn í klefa, drakk kaffi og reykti sígarettur, rabbaði við fangaverði sína og fylgdist eftir fremsta megni með fréttum úr alþjóðapressunni af gangi mála hjá félögum sínum á byltingarflugvelli í jórdönsku eyðmörkinni, þeim sem tekist hafði að ræna sínum flugvelum. 13. september 1970 kunngjörði arabísk rás BBC World Service að stjórnvöld í Lundunum hefðu fallist á kröfur flugræningja PFLP. Konan í fangaklefanum í Ealing, Leila Khaled, yrði á næstu dögum látin laus í skiptum fyrir þá breta sem enn voru í haldi í Jórdaníu. Ástandið í Jórdaníu var þó sífellt eldfimara og fjórum dögum síðar, meðan enn var verið að þrefa fram og tilbaka afdrif þeirra gísla sem eftir voru, hafði Hussein, konungur Jórdaníu, fengið nóg af yfirgangi PFLP og annara palestínskra fylkinga í landi sínu.
1: In a situation where Palestinian guerrillas could feel free to hijack foreign airliners to the Jordanian desert, it must seem to the world as if no part of King Hussein's Jordan is free of occupation. Echo looks at Hussein, king of an occupied land.
0: Að morgni 17. september, 11 dögum eftir fyrstu flugránin, réðst jórdanski herinn gegn vígahópum frelsissamtaka Palestínu PLO innan Jórdaníu í jórdönskum borgum og bæjum og í flóttamannabúðum palestínumanna í landinu.

0: Jordanski herinn var fjölmennari en skæruliðar PLO vörðust af hörku. Útlit var fyrir að átökin gætu orðið að allsherjar stríði fyrir botni Miðjarðarhafs. Sýrland var til að mæta til Jordaníu palestínumönnum til aðstoðar og Hussein Jordaníu konungur íhugaði að leita til fjandans Ísraels aðstoð. 27. september eftir 10 daga átök kom Gamal Abdul Nasser Egyptalands forseti Hussein Jordaníu konungi og Yasser Arafat leiðtoga PLO saman til fundar í Kairo. Þeir féllust þar á að leggja niður vopn að sinni. Málið var auðvitað talsvert flóknara og engin varanleg lausn á vandamálum þessa heimshluta í sjónmáli.
1: Like someone recovering from a dreadful accident, the people of Amman are making their first faint signs of normal behavior. Uncollected rubbish is being burned in the streets, and a general cleaning up operation started.
0: En borgarbúar í Amman gátu allavega andað léttar og farið að taka til eftir nokkra daga af hörðum götubardögum. Og loks þarna fengu þeir gíslar sem eftir voru úr farþegaþotunum á byltingarflugvelli frelsi og allir flugfarþegar sem enn voru í Jordaníu gátt farið að snúa heim þremur vikum eftir að flugvélum þeirra var rænt.
2: An RAF Britannia brings the last eight British hijack hostages to London Airport. Their ordeal ended with excited greetings from families and friends and a press conference in the airport's VIP lounge.
0: Allir farþegar í öllum farþegaþotunum fjórum sem liðsmenn alþýðufylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu rændu í byrjun septembermánaðar 1970 komust heilir á húfi til síns heima og allir áhafnaliðar. Einn særðist, öryggisvörðurinn í El Al flugi 219 sem var skotinn í baráttusinni við ræningjana um borð en hann náði sér á sjúkrahúsi

0: Middle East has been further complicated by the unexpected death of Egypt's President Nasser. Only the day before, he'd brought to a successful conclusion the Jordan peace talks he'd persuaded other Arab leaders to attend.
1: Daginn eftir að Nasser Egyptalandsforseti tók á móti þeim Hussein konungi og Arafat 28. september 1970, fekk hann leiðtogi fjölmennasta lands Arabaheimsins hjartaáfall og lést 52 ára að aldri. Og daginn eftir það fekk Leila Khaled enn á lögreglustöðinni í Ealing að vita að hún yrði látin laus nú þegar síðustu gíslar PFLP voru á leiðinni heim. Hún lagði af stað degi síðar 30. september, mannfjöldi safnaðist aftur saman fyrir utan lögreglustöðuna þegar hún var flutt burt en sá lítið til hennar þar sem hún lá í aftursætinu á flutningabíl. Hún fór með flugi til Zurich þar sem hún hitti PFLP fangana þrjá sem svissnesk stjórnvöld höfðu fallist á að láta af hendi þar á meðal Aminu Dabbur sem hafði verið Leilu Khaled innblástur þegar hún réðst með félögum sínum á ísraelska El Al þotu á flugvellinum í Zurich. Svo mikill innblástur að Khaled, þá barnaskólakennari í Kuveit, ákvað sjálfa ganga til liðs við byltinguna. Það voru fagnaðarfundir. Konurnar flugu því næst til Kairo, það var þjóðarsorg í borginni eftir dauða Egyptalandsforseta og þaðan til Damaskus í Sýrlandi þar sem félagar þeirra í alþýðu fylkingunni fyrir frelsun Palestínu tóku á móti þeim. Leila Khaled rændi ekki aftur flugvél svo vita sé, enda varð hún bara enn þekktari fyrir síðara flugránið og hefði líklegast ekki getað breytt útliti sínu nægilega aftur. En hún hefur haldið áfram að berjast fyrir draumi sínum að snúa aftur til fósturjarðarinnar á annan hátt.

0: Vera Illugadóttir hafði umsjón með í ljósi sögunar. Þetta var seinni umfjöllun af tveimur flugrán liðsmanna alþýðufylkingarinnar til frelsunar Palestínu í september 1970.
1: Það er alveg svona sérstöku upplifun að komast inn í skó á Íslandi og vera undir krónunum.
2: Þessi tré sem eru neðst næst flugbrautinni, þetta voru 24-5 metrar.
3: Maður er náttúrulega ansi mikið með hérna, keðjusög, en ég er með svona netta sko, grísunar keðjusög sem ég nota náttúrulega aðalega, en þó gríp ég þessa stærri líka stundum.
4: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður

0: og græn svæði í þáttunum Gull og grænir skógar. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 5. klukkan 1 en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarapsveitum.
1: Geturðu sagt mér svona hvað hefur það gefið þér að stunda garðyrkju í gegnum tíðina?
2: Það gefur mér lífið

komið sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp, líkt og við gerum alltaf áður en við tökum stá við æfingarnar og við ætlum undirbúa líkamann og við göngum á staðnum, létt og leikandi. Hver veit finnur sín göngu hraða og við slökum vel á í herðum, sveiflum örmunum með og horfum beint fram. Saman þá stækkum við skrefin, lyftum hnjánum, hærra og hærra í hverju skrefi, hátt upp með hnén, sveiflum örmunum með og við finnum hvernig líkaminn hitnar og síðan látum við olnboga mæta hné, látum hægra olnboga mæta vinstra hné og vinstra olnboga hægra hné, alltaf til skiptis. Þetta gott og við hristum aðeins hendur og fætur og losum drögum svo djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Og í dag þá gerum við æfingarnar standandi og við ætlum að leggja áherslu á jafnvægisæfingar. Og við byrjum á því að ganga á staðnum, létt og leikandi og við sveiflum örmunum með, horfum beint fram. Finnum okkur göngu hraða, það sem okkur þykir þægilegt. Og áfram göngu við, en nú ætlum við að loka augunum, en halda áfram að ganga á staðnum með lokuð augun. Og göngum áfram með lokuð augun í nokkra sekúndur. Og síðan opnum við augun aftur, og þá ágætt að athuga hvort við séum ennþá sama staðnum, eða hvort við höfum hreyfst aðeins til og með lokuðum augunum, og við göngum áfram létt. Með opin augun og síðan göngum við áfram og við lokum augunum og göngum á staðnum við lokuð augun í nokkra sekundur. Og síðan opnum við augun aftur, þetta gott og slökum á og hristum hans hendur og fætur. Drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við höldum áfram með gönguæfingarnar og nú ætlum við að ganga á staðnum eða fram og aftur herbyggið, allt hvað, eftir því hvað henta betur. Og við göngum, horfum beint fram og svo lítum við yfir til hægri og beint fram og lítum yfir til vinstri og beint fram. Lítum yfir til hægri og beint fram og yfir til vinstri og beint fram. Og við göngum áfram og stoppum ekki neitt og við lítum yfir til hægri og fram og vinstri og fram til hægri og fram og vinstri og fram og einu sinni enn lítum til hægri og fram og vinstri og fram og við göngum áfram og nú lítum við niður og upp og svo upp í loft og fram lítum niður og svo beint fram og upp í loft og fram lítum niður og fram og upp í loft og fram og við lítum niður og fram og upp í loft og fram, þetta gott og við slökum aðeins á og hristum aðeins hendur og fætur, gott að draga djúpt inn andan og öndum svo hægt og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá stöndum við og höfum þægilegt bíla milli fóta og við ætlum að, og ef þið eru í skóm þá ætlum við bendur okkur á að fara úr skónum og helst að gera æfinguna berfætt því þá fáum við mestu tilfinninguna fyrir því hvað við erum að gera. En við stöndum og höfum þægilegt bil á milli fóta, líkaminn er alveg beinn og við drögum axlirnar aðeins aftur, armarnir slakir niður með síðum og við horfum beint fram og við finnum fyrir þunganum á iljunum og nú ætlum við að færa þungan aðeins fram og þá finnum við hvernig tætna þurfum að grípa í og við ætlum að halla okkur eins langt fram og við getum án þess að þetta eða þurfum að stíga fram og síðan höllum okkur aftur á hælana og þá finnum við að tærnar lyftast aðeins frá gólfi og við fyrum eins aftalega við getum án þess að mista jafnvægið og síðan höllum okkur fram á við, finnum hvernig tærnar grípa í og við fyrum eins langt fram á við, treystum okkur til og svo höllum okkur aftur á hælana og þá lyftast tærnar aðeins frá og við höllum okkur fram og við höllum okkur aftur og einu sinna enn
höllum okkur fram, finnum hvernig tætna grip í og síðan höllum okkur aftur. Þetta gott og svo fá okkur stöðu þar sem við finnum bæði fyrir tánum og hælunum. Svo ætlum við að flytja þungan yfir til hægri, eins langt til hægri án þess að lyfta vinstri fætinum upp og síðan höllum við okkur yfir til vinstri eins langt og við getum án þess að lyfta hægri fætinum upp og við höllum okkur yfir til hægri eins langt og við getum og við höllum okkur yfir til vinstri og við höllum okkur yfir til hægri og við höllum okkur yfir til vinstri og einu sinni enn flytjum þungan vel yfir til hægri eins langt og við getum án þess að lyfta vinstri fætinum frá gólfi og síðan höllum okkur yfir til vinstri eins langt og við getum án þess að lyfta hægri fætinum frá gólfi og svo komum við upp á stöðu finnum fyrir þungunum iljunum jafnt á hælunum og tánum nú ætlum við að hreyfa líkamann eiginlega í ring þannig við byrjum á því að halla okkur fram og finnum hvernig tætna grípa í og svo höllum okkur yfir til hægri eins langt og við getum flytjum síðan þungan aftur á hælana höllum okkur svo yfir eða flytjum þungan yfir til vinstri og svo fram á tætnar og annan ring yfir til hægri aftur á hælana yfir til vinstri og fram á tætnar og svo komum við upp af stöðu og síðan gerum við alveg eins í hináttina þá höllum okkur fram finnum hvernig tætna grípa í fyrir eins langt fram og við tristum okkur til aðeins að missa jafnvæð og svo förum við með þungan yfir til vinstri og aftur á hælana og yfir til hægri og svo förum við fram og yfir til vinstri og aftur á hælana yfir til hægri og fram og svo komum við í upp á stöðu þetta gott, gott að hrista hans fætur, búin að standa svo lengi í sömu sporum og við drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur og í næsta æfingu þá stöndum við þegar þægilegt bila milli fóta líkaminn alveg beinn og það getur verið gott að tegja hendurna fram í axlahæð en við lyftum okkur upp á tábyggið eins hátt upp og við getum og síðan sígum við niður á hælana og gefum aðeins eftir í njánum beygjum okkur aðeins í njánum réttum okkur svo upp og vendutökum lyftum okkur upp á tábyggið hátt upp sígum niður á hælana og gefum aðeins eftir í njánum og réttum okkur upp og við lyftum okkur hátt upp á tábyggið sígum rólega niður á hælana og gefum aðeins eftir njánum og réttum okkur upp og einu sinni enn lyftum okkur hátt upp á tábergið sígum rólega niður á hælana og gefum aðeins eftir njánum og réttum okkur upp þetta gott síðan þyngjum við æfingun örlítið og við byrjum að standa alveg bein síðan flytjum við þungan yfir í hægri fótinn og reynum að losa vinstri fótinn aðeins þannig við getum staðið á öðrum fæti, staðið á hægri fætinum ef það erfitt að vera standa á öðrum fæti þá allt í lagi að stíða sig við vegga eða stólbak en við reynum að finna jafnvægið á hægri fætinum og þegar það fundið að þá lyftum við okkur upp á tábergið og sígum rólega niður á hælinn og við endurtökum lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður á hælinn og við lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti og sígum rólega niður og einu sinni enn lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti og sígum rólega niður á hælinn og slökum á gott að hrista hægri fótinn aðeins síðan gerum við alveg eins vinstra megin byrjum á að standa jafnt í báða fætur og svo flytjum við þungan yfir í vinstri fótinn þannig við getum losa hægri fótinn aðeins þannig að stöndum á vinstri fæti öðrum fæti og líkt á þann þá lyftum við okkur upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður á hælinn og við endurtökum, lyftum okkur hátt upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður og við lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti hátt upp og
og sígur rólega niður og einu sinni enn lyftum okkur hátt upp á tábergið á vinstri fæti og sígur rólega niður þetta gott og við slökum á og gott að hrista aðeins vinstri fótinn draugum svo djúftin andan og andum rólega frá okkur svo gott að tegja vel á öllum líkamannum og við stöndum í jafnt í báða fætur, tegjum báða arma upp yfir höfuð, eins hátt upp og við getum, síðan lyftum okkur upp á tábergið eins hátt upp og við getum spennum lærin, spennum rassin, tegjum vel á líkamannum, tegjum aðeins betur þetta gott og slökum á og endum svo líkamann á því að fá aðeins hreyfingu og við göngum á staðnum eða fram og aftur göngum á meðan að lægi hljómar En ég kveð ykkur að sinni og þakka ykkur fyrir í dag. Verið sæl.

Pétur Jónasson, gítarleikari, lék menuett eftir Francisco Tárrega í hljóðritun frá 1998. Sextánliða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast í dag. Er þitt lið að spila? Nánar á ksi.is. Alþjóðlegi safnadagurinn er 18. maí. Sjáumst í safninu þínu. Bændablaði kemur þeirra óvart bbl.is. Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is. Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma Hamborgarinn, er komin á matseðilinn Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Milligöngu menn Bandaríkjana segja skref hafa verið stígin í átt að samkomulagi framhald vopnahlés á fundi sendimanna Ísraels og Líbanons í Washington í gær.
1: Vopnahlénu líkur að öllu óbreyttu á sunnudag. Að bakir heill dagur með árangursríkum og jákvæðum samræðum, sagði ónafngreindur embættismaður innan bandaríska utanríkisráðuneytisins við AFP fréttaveituna. Hann kvast vonast til að frekari tíðindi bærust eftir viðræðunar í dag. Líbanir vilja að ákvæði vopnahlésins verði tryggð, svo dauða og tortímingu megi linna í landinu. Einnig þurfa að finna leiðir til að afvopna Hezbollah-hreyfinguna og tryggja brotthvarf Ísraelshers úr suðurhluta landsins. Leiðtogar Hezbollah, sem ekki eiga aðild að viðræðunum, hafa gagnrýnt ríkisstjórn Líbanon harðlega fyrir að ræða beint við Ísraela. Frá því vopnahléð komst á miðjan mars, hafa liðsmenn Hezbollah og Ísraels hers barist á jörðu niðri og gert loftárásir á báða bóga. Ísraelsmenn réðust einnig inn í suður Líbanon, þar sem hátt í 3000 hafa verið drepin, samkvæmt upplýsingum líbanskra yfirvalda.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Alls hafa næri 30.000 greitt atkvæði utan kjörfundar, það rúmlega 36% aukning frá sama tíma í síðustu sveitarstjórnarkostingum fyrir 4 árum. Kjördagur á morgun en atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hófst fyrir 4 vikum. Aðsókn hefur verið mikil hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu í vikunni, yfir 3.000 greittu atkvæði þar í gær og álíka margir dagana á undan, alls 17.500 frá því atkvæðagreiðslan utan kjörfundar hófst. Stjórnvöld í Rússlandi og Úkraínu skiptust á 205 stríðsföngum hvor í morgun frá þessu greinir rússneska varnarmálaráðuneytið. Vika síðan Bandaríkjaforseti sagði frá því að umfangsmikil fangaskipti væru í farvatninu. Á sama tíma var tilkynnt 3 daga vopnahlé milli ríkjanna. Eftir að vopnahlénu lauk hefur sprengjum Rússlands hers ringt yfir Úkraínu. 27 almennir borgarar hið minnsta hafa verið drepnir í árásum síðustu 2 daga að því segir í frétt Reuters. Úkraínuforseti segir Rússa hafa skotið nærri 1600 drónum að Úkraínu í þessari umfangsmestu árásarhrinu hersins til þessa. Að minnst okkarstu 78 hafa verið drepnir í átökum vopnaðra glæpa gengja í útkverfum Port-au-Prince höfuborgar Haiti undanfarna viku. Saminuðu þjóðurnar segja 10 hinna látnu vera almenna borgara, 5 karla, 4 konur og unga stúlku. Hátt í 70 hafa sæst í átökunum. Fréttalestri er lokið.
2: Góðir lestendur, klukkan 3 mínútur gengin í 11. Nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Iðunn Kara Valdimarsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, suðaustan 8-13 metrar á sekundu og súld eða rigning með köflum en 10-15 í fyrramálið. Lægir seinni partinn á morgun og dregur og vætu, hiti 5-9 stig. Suðurland og Faxaflói, suðaustan 5-13 og súld eða rigning með köflum, hiti 5-10 stig. Suðaustan 8-15 í fyrramálið en dregur og vindi og úrkomu síðdegis á morgun. Breiðafjörður, suðaustan og austan 5-15 og rigning með köflum, hvassast á Snæfellsnesi. Hiti 5-10 stig, lægir síðdegis á morgun og dregur og vætu. Vestfirðir, suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 og rigning öðru hverju, hiti 5-10 stig. Strandir og norðurlanda vestra, suðlæg eða breytileg átt 3-10, skýja með köflum og yfirleitt þurrt, en líkur á dálítilli vætu, vestan til. Hiti 4-12 stig. Norðurland eystra. Suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 og bjartamestu. Hiti 6-13 stig á deginum. Austurlanda glettingi. Suðaustan 5-10 og bjart með köflum. Hiti 4-10 stig yfir daginn. Austfirðir. Suðaustan og austan 3-8. Skýjað og dálítil væta með köflum. Hiti 2-6 stig. Suðausturland. Austlæg átt 3-10 og dálítil væta með köflum en 8-15 og samfelld rigning vestan til seint í kvöld. Stöku skúri seinni partinn á morgun, hiti 4-10 stig. Miðhálendið. Suðaustan 5-13 en 10-18 seint í kvöld, hvassast vestan til. Rigning að slita með köflum en þurft að mestu norðan jökla. Hiti 1-7 stig yfir daginn, dregur og vindi og úrkomið síðdegis á morgun. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, austlæg eða breytileg átt 3-10 metra á sekundu, stöku skúrar austanlands og við vestuströndina, annars þurft að mestu. Hiti 3-12 stig að deginum, mildast á vesturlandi. Á mánudag og þriðjudag, norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 og dálítið rigning landið austanvert, bjart með köflum annars staðar en líkur á stöku síðdegisskúrum. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag, norðaustan og norðanátt og rigning eða súld en þurft á suðvestur og vesturlandi. Hiti 4-14 stig, mildast suðvestan til. Á fimmtudag, norðlæg eða breytileg átt, skýja með köflum og stöku skúrir. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 6,4 stig. Úrkomið varð vart þar í nótt en hún var það lítil að hún mældist ekki. Sólskin í gær mældist 0 klukkustundir og 30 mínútur. Mest frost á landinu nótt var 2,3 stig á Bakkagerði. Mesta úrkoma á landinu síðast á sólarhring var 4,1 mm í Hænuvík. Mesti vindhraði klukkan 9 var 26 metrar á sekundu við Sveifluháls. Veðri klukkan 9. Reykjavík, austsuðustan 8, úrkoma í grennd, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1008 millibar fallandi. Stafholtsey, austsuðustan 6, hiti 7 stig, Bláfeldur, austan 3, hiti 7 stig. Gufuskálar, suðustan 6, hiti 10 stig, Stykkishólmur, austsuðustan 5, Alskýjað, hiti 8 stig, Ásgarður, suðsuðvestan 2, hiti 7 stig. Reykhólar, norðaustan 6, hiti 7 stig, Lambavatn, austan 8, hiti 7 stig, Bjargtangar, suðsuðustan 10, hiti 6 stig. Hólar í Dýrafirði, suðaustan 4, hiti 8 stig, Bólungarvík, austan 2, hiti 7 stig, Ísafjörður, austan 1, hiti 7 stig. Æðey, suðaustan 4, hiti 6 stig, Hornbjargsviti, austan 1, hiti 5 stig, Litla Ávík, austsuðaustan 3, Alskýjað, sjólítið, hiti 6 stig. Hólmavík, logn, hiti 7 stig, Reykir í Hrútafirði, norðvestan 1, hiti 6 stig, Blönduós, suðaustan 6, hiti 8 stig. Hveravellir, suðsuðaustan 6, hiti 3 stig, Skagatá, suðaustan 3, hiti 6 stig, Nautabú, suðsuðaustan 5, hiti 9 stig. Sauðanesviti, norðaustan 1, skýjað, sjólítið, hiti 8 stig, Akureyri, suðaustan 3, hiti 10 stig, Grímsey, austan 5, hiti 6 stig. Mývatn, suðsuðaustan 2, hiti 8 stig, Staðarhóll, austsuðaustan 3, hiti 10 stig, Mánarbakki, norðnorðvestan 1, hiti 6 stig. Ásbyrgi, suðsuðvestan 4, hiti 9 stig, Grímstaðir, sunnan 5, skýjað, hiti 7 stig, Raufarhöfn, austsuðaustan 4, hiti 5 stig. Fontur, suðsuðaustan 8, hiti 2 stig, Miðfjörðanes, austan 5, hiti 6 stig, Skeltingstaðir, norðnorðaustan 3, hiti 3 stig. Bjarnarey, sunnan 6, hiti 3 stig, Egilsstaðaflugvöllur, sunnan 4, skýjað, hiti 7 stig, Kárahnjúkar, suðvestan 2, hiti 3 stig. Hallonsstaður, norðvestan 2, hiti 6 stig, Dalatangi, suðsuðaustan 5, Alskýjað, dálítill sjór, hiti 3 stig, loftþrýstingur 1014 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austan 2, hiti 3 stig. Seley, sunnan 2, hiti 3 stig. Vattarnes, suðsuðustan 3, hiti 3 stig, Kampanes, sunnan 2, hiti 2 stig. Papey, austnorðustan 3, hiti 3 stig, Höfni Hornafirði, austan 5, hiti 6 stig, Fagurhólsmýri, norðustan 7, hiti 7 stig. Skaftafell, austnorðustan 1, hiti 8 stig, Kirkjubæjarklaustur, austan 5, hiti 8 stig, Skarðsfjörðurviti, suðaustan 3, hiti 10 stig. Vaskarshólar, austan 7, alskýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig, Stórhöfði, austsuðaustan 14, hiti 6 stig, Vestmannaeyjabær, austan 9, hiti 7 stig. Hella, norðnorðaustan 2, hiti 8 stig, Árnes, austnorðaustan 2, hiti 8 stig, Hjarðarland, norðnorðaustan 3, hiti 8 stig. Þingvellir, suðaustan 1, hiti 6 stig, Eyrarbakki, austan 5, hiti 7 stig, Grindavík, austsuðaustan 11, hiti 8 stig. Garðskagaviti, suðaustan 7, hiti 8 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 8, alskýjað, hiti 8 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verði sæl.
2: Góðir áheyrendur. Klukkan farin að ganga 11 á föstu degi. Næsta dagskrá Óskastundin. Svanhildur Jakobsdóttir leikur óskalög og les skeyti hlustenda Rásar 1.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Hún Hulda á Blöndósi átti afmæli 17. apríl og fær nú innilegar hamingjóskir frá Garðari og Sollu með laginu Congratulations og það Cliff Richard sem syngur.

Þetta var hann Cliff Richard, hann sem kynna lagið Congratulations fyrir hann og Hulda Blöndósi sem að fekk afmæliskveðjur frá Garðari og Sollu með því. Og óskalag hér næst fyrir Ragnhildi Ragnarsdóttur í Hafnarfirði. Hún minnist þess að í gamla daga heyrði hún stundum í útvarpinu Skafta Ólafsson, Baldur Georgs og brúðuna Konna flytja skemmtilega sirpu sem hann langa til að heyra og er kannski þessi hér.

0: Í sveitinni, í sveitinni.
1: Nei, hvað er þetta, Konni? Varst þú í sveitinni?
0: Já, ég var í sumar að hjálpa frænda mínum að slá.
1: Og slóðu þið mikið?
0: Já, svona 100 kall.
1: 100 kall?
0: En heyrðu, ná ég að segja þið hvað kom fyrir?
1: Já, það var í gaman.
0: Já. Í sveitinni, þar sá ég kattar Nóru. Hún sett upp stýr og sagði mjá og sinni kló.

voru Skafti Ólafsson, Baldur Georgs og Konni og hljómsveit Jans Moravek sem að fluttu þessa sirpu sem að heitir í sveitinni og það var Ragnhildur Ragnarsdóttir sem að hafði áhuga á að heyra þá félaga raula lagi saman. Og þá kemur hér afmæliskveðja. Guðrún Silja á Siglufirði fagnaði stór afmæli 5. apríl síðastliðin og nú senda vinkonur hennar þær Sigurbjörg og Halla henni kærar kveðjur og vonast til að hún komi norður í sumar. Lagið afmæliskveðjan sem dans hljómsveit Frímanns Jóhannssonar leikur syngur.

Þetta var afmæliskveðjan og það var dansljómsveit Fríðans Jóhannssonar sem að söng og lék og það var hún Guðrún Silja á Siglufirði sem að fekk afmæliskveðjur með læginu frá þeim Sigurbjörgu og Höllu. Og það samið af Óðni G. Þórarinssyni þetta lag og Einar Georg gerði textan. En hún Júlíana Einarsdóttir í Mosfellsbæ sendi okkur línu og hún hefur þetta að segja. Með mikilli aukningu umferðar Þingvallavegin þarf að vekja athygli á umhverfismálum almennt, rusli og drasli sem hent á víðavangi. Því hefur verið samin baráttusöngur sem sungin við lag Soffíu Frænku úr kardemómubænum sem þykir vel við hæfi þar sem hún lét nú ekki bjóða sér sóðaskap og slæma umgengni. Textin nýr, samin af bæjarlistamanni Mosfellsbæjar, Hafdísi Huld og byggir á sönnum atburðum sem dalbúar hafa orðið vitnið að á undanförnum árum. Læginu fylgja kveðjur til allra íbúa í Mosfellsdal með kæru þakklæti til allra þeirra sem tóku þátt í kápu og frakkagöngunni 25. apríl síðastliðin. Með bestu óskum gleði og góðar stundir í sumar kveðja frá gleðinefndinni. Og hér kemur söngflokkurinn í Mosfellsdal og syngur lagið Vor átak 2026.

Þetta var lagið sem að heitir Vor átak og það var söngflokkurinn í Mosfellsdal sem að söng og lagið úr kardimómubænum en það var Hafdís Huld sem að gera textan og það var gleði nefndin í Mosfellsdal sem að sendi öllum íbúum þar bestu kveðjur með laginu. En þá kemur hér næst óskalag fyrir Melkorku á Selfossi. Hún sendir vinum og ættingjum sína bestu vor- og sumarkveðjur með laginu við freistingum gæt þín og það Hauk Mortens sem syngur.

Með freistingum gætin, sagði hann Haukur Mortens, læðir eftir Jóhann Helgason og Mattías Jokkumsson orti ljóðið. Þetta kom út 1980 og var óskalag fyrir Melkorku á Selfossi. Og hann Páll Sigur Geirsson sem átti afmæli fyrir í þessu mánuði eða 10. maí fær hjartans kveðjur og hamingjóskir frá Valgerði Ósk og fjölskyldu með laginu Gróðabrall og það eru Berglind Björk og Ari Jónsson sem syngja.

Það voru þau Berglind Björk og Ari Jónsson sem sungu lagið Gróðabrall eftir Hrafn Pálsson, hann gerði bæði lag og texta, Magnús Ingimarsson útsetti og það var Páll Sigurgeirsson sem að fekk afmæliskveðjur frá Valgerði Ósk og fjölskyldu með laginu. En þau Ellý og Ragnar Bjarnason syngja næsta óskalag sem fyrir hana Helgu Torfadóttur í Kópavogi sem sendir ættingjum og vinum bestu kveðjur með laginu Hvert farið blómið blátt sem Ellý og Ragnar Bjarnason syngja með hljómsveit Svavars Guests.

Elí Viljáms og Ragnar Bjarnason, hvert farið blómið blátt, lægir Erlend, Valgeir Sigurðsson gerði textan og hljómsveit Svavars Gests spilaði og þetta kom út 1965 og var hér óskalag fyrir Helgu Torfadóttur í Kópavogi. En þá kemur hér afmæliskveðja. Hún Vilborg sendir systur sinni eftirfarandi afmæliskveðju. Mín kæra systir, Kristín Aðalsteinsdóttir á Akureyri, átti merkis afmæli 8. maí síðastliðin. Í tilefni þess sendi ég systirinnar Vilborg Aðalsteinsdóttir í Hvalfjarðarsveit henni bestu afmæliskveðjur með laginu Við sólar ylinn sem að áttakersbræður syngja.

Við Sólareilin heiti lagið og það voru alltaf gerðisbræðið sem að sungu. Lagið Erlend Gunnar Rögnvaldsson gerði textan og það var Kristín Aðalsteinsdóttir og Akureyri sem að fekk afmæliskveðjur frá henni Vilborgu, systur sinni, með laginu. Og afmæliskveði aftur, Sigríður Ása á Ísafirði átti afmæli 3. maí. Hún fær nú afmælis og sumar kveðjur frá vinum sínum á Bólungarvík með laginu Góða ferð sem BG og Ingibjörg leik og syngja.

Bjarki og Ingibjörg með lagið Góða ferð. Lagið eftir Jose Feliciano og það var Jónas Friðrik sem gerði textan. Þetta kom út 1974 og það var Sigríður Ása á Ísafirði sem fekk afmælskveðjur frá vinum sínum á Bolungarvík með laginu. Og óskalag kemur hér fyrir Svanhvíti Sigurðardóttur. Laugardagspólki heitir það. Það eftir Sigfús Ólafsson og af plötunni Ég elska þig enn, Helgi E. Kristjánsson og Grétar Geirsson leika. Og þetta verður síðast óskalagið þessu sinni. Símatíminni byrjaður, sími 5153582 og símatíminn stendur til klukkan 11:30, 11:30. Og tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com og utanáskriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík. Tæknimaður var Lídía Grétarsdóttir og hún kemur hérna með laugardagspólka að lokum en við þakkum samveruna og hittumst eftir viku. Kveðjum, verið sæl.

Svanhildur Jakobsdóttir hafði umsjón með Óskastundinni. Það er fróðleikur og spjall framundan á Rás 1. Klukkan 1 er þáttur Péturs Magnússonar meðal fólks, en í þætti dagsins fer hann á vakt í frúnni, bíl frú Ragnheiðar sem keyrir höfuðborgarsvæðið og veitir þjónustu til skjólstæðinga sinna sem nota vímuefni í æð. Sumir eru heimilislausir, allir í mjög viðkvæmri stöðu. Pétur ræðir þá bæði við sjálfboðaliða frú Ragnheiðar og fólkið sem leitar í þjónustuna. Í mannlega þættinum, sem hefst núna eftir það bil 10 mínútur, verður matarspjallið á sínum stað. Sigurlaug Margrét Jónsdóttir mætir til Guðrúnar og Gunnars og þau ræða sænskar kjötbólur. En föstudagsgesturinn í þætti dagsins er Daði Freyr Pétursson, en hann var að gefa út nýja plötu. Við skulum heyra eitt lag með Daða. Hér Think About Things.

0: Þetta var Think About Things, lag eftir Daða Frey Pétursson í flutningi Daða Freys og Gagnamagsins. Þetta lag var framlag Íslands til söngvakeppni Evróskra sjónvarpsstöðva árið 2020, en eins og frægt var svo hátíð blásin af, en margir töldu þetta lag sigur stranglegt. En það víst að þjóðin mun heldur ekki sigra Eurovision annað kvöld, en það tekur þjóðin ekki þátt að sinni. Fyrir áhuga sama alla þá pólitík sem umlykur keppnina bendi ég á þætti Gísla Marteins Baldurssonar sem nú eru í spilara rúf pólitískar vindvélar Evrópu. Þættin eru einnig á dagskrá Rásar 1 á laugardögum klukkan 10.15.
1: Aldrei kerri gestur. Útvarpsþættir ævintýralega og áhrifamikla Íslands leiðangra franska landkönnuðarins Paul Geimard.
2: Það líst nokkuð vel á sig og Geimar, hann aldrei að hann kvartar ekki. Hann vanur öllum fjandan og hann einstaklega bjart sitt maður og sér alltaf einhvern veginn það jákvætt og það góða í fólki. Þeim rís rendar hugur við óþrifnað Íslendinga sem var óskaplegur.
1: Þú finnur þættina í spilara Rúf.

0: Ertu búinn að skrá þig í Mývatnsmaraþon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Verið velkominn í blíðuna, gisti heimili skútustöðum, skútaís og fiskur og franskar við Mývatn. Verslanir Svepps og Heilsu eru lokaðar í dag og á morgun vegna ásátíðar frábær tilboð í vefverslun sveppnoheilsa.is. Seinn skarkrippir haldorúsmiðu.is Glerártorgi. Hóka hlaupaskór og hlaupafatnaður fyrir sumarhlaupin Sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir í nýbirtri skýrslu að nikotínpúðar séu að breyta tóbaks- og nikotínmarkaðinum á heimsvísu. Alvarleg heilsuógn stafi af púðunum, sérstaklega á meðan eftirlit með þeim haldi ekki í við þróunina. Vinjak Prasat sem fer fyrir tóbaksvörnum hjá Alþjóða heilbrigðisstofnuninni segir að þetta sé ekki aðeins markaðsbreyting heldur ört vaxandi lýðheilsu vandi.
2: And this is not simply a market trend, it's a rapidly evolving public health challenge. Our report documents how nicotine pouch manufacturers are aggressively marketing these products to young people.
1: Skýrslan sýni hvernig framleiðendur nikotínpúða markaðsetji vörurnar með árásargjörnum hætti gagnvart ungu fólki, segir Prasat. Margir framleiðendur nikotínpúða beini markasetningu þeirra með þessum hætti. Sala á nikotínpúðum fór yfir 23 miljarda eininga árið 2024 sem meir en 50% aukning frá árinu áður. Markaðurinn nú metinn á tæpa 7 miljarda dala og nánar fjallað þetta í hádegisfréttum. Stjórnvöld í Rússlandi og Úkraínu skiptust á 205 stríðsföngum hvor í morgun frá þessu greinir rússneska varnarmálaráðuneytið. Veika síðan Donald Trump bandaríkjaforseti sagði frá því að umfangsmikil fangaskipti væru í farvatninu. Á sama tíma var tilkynnt þriggja daga vopnahlé milli ríkjanna. Eftir að vopnahléinu lauk hefur sprengjum Rússlands hers ringt yfir Úkraínu, 27 almennir borgarar hið minnsta hafi verið drepnir í árásum síðustu tveggja daga að því segir í frétt Reuters. Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti segir Rússa hafa skotið nærri 1600 drónum að Úkraínu í þessari umfangsmestu árásarhrinu hersins til þessa. Sóttvarnastofnun Afríku hefur lýst yfir ebólu faraldri í líðstjórnar líðveldinu Kongo. Grunur leikur á að 246 hafi smitast af ebólu í landinu og að veiran hafi dregið 65 til dauða. Nú þegar hefur greining staðfest að ebóla var dánar orsök fjögur að þeirra að því segir í tilkynningu sóttvarnastofnunarinnar. Af 20 sínum sem búið að greina reyndust 13 jákvæð. Í tilkynningunni segir að faraldur sé staðfestur í Ituri héraði í austurhluta landsins. Sóttvarnastofnun Afríku hefur boðað til skyndifundar með stjórnvöldum í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo, Úganda, Suður Súdan og alþjóðlegum samstarfsaðilum til að efla viðbragð við faraldrinum og hefta útbreiðslu veirunar. Fréttalestri er lokið.
3: Góðir hlustendur. Klukkan 3 mínútur gengin í 12. Það komið að mannlega þættinum. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur og það 15. maí.
1: Já, maí hálnaður.
0: Já.
1: Og föstudagsgestur og matarspjall framundan og í dag föstudagsgesturinn engin annar en Daði Freyr, okkar skæra stjarnan.
0: Já, Daði Freyr Pétursson.
1: Já, sem ferðast allan heim með sína tónlist, var næstíði búin að vinna Eurovision keppnina, hefði náttúrulega unnið.
0: Hann hefði unnið, hefði ekki verið fyrir COVID.
1: Já.
0: Og við kynnumst honum fyrst í söngvakeppninni og hann auðvitað, hann hefur búið í 11 ár, hann og Árný, konna sem hafa búið og börnin hafa búið í 11 ár í Berlín eða allafana í Evrópu og ég held mestmennis í Berlín og svo þið nýflutt til landsins.
1: Og búið í Hveragerði.
0: Já. Og við ætlum að forvitnast með þessa nýju plötu og hvernig hann vinnur tónlistina sína og hann líka mikill húmorist og gerir ótrúlega skemmtileg samfélagsmiðla myndbönd og annað auglýsir allt sem hann að gera. Þannig að verðum nóg að spjalla við Daða Frey.
1: Og svo það Sigurlaug Margrét og matarspjallið og við ætlum að glugga aðeins í þetta stóra þykka góða hefti sem við fengum með þessa möppu með eldhúsbókinni.
0: Já.
1: Sem var gefin út hér á árum áður. Miðja síðustöld, kannski ekki þar síðustöld.
0: Róleg.
1: Já, og við ætlum að svona forvitnast góð ráð og Sigurlaug ætlar síðan að tala svolítið sænska eldhúsið og aðallega kjötbollur.
0: Já, sem hún fekk og getur ekki gleymt í Stokkólmi.
1: Já.
0: En við byrjum á tónlist og í þetta sinn fekk bara föstudagsgesturinn að velja öll lögin í þættinum. Fyrsta lagið syngur Vilhjálmur Vilhjánsson, það heitir Lítill drengur, Magnús Kjartansson samdi það en textin eftir Vilhjálmur.

0: Lítill drengur, það var Vilhjálmur Vilhjálmsson sem söng og lagið eftir Magnús Kjartansson og textan gerði Vilhjálmur Vilhjálmsson.
1: Hann gerði hann bara sjálfur og söng hann svo.
0: Já, og það vill svo skemmtilega til að við leifðum sem, það eitthvað sem við gerum eiginlega aldrei, en við leifðum föstudagsgestinum að velja upphafslag þáttarins.
1: Já, hann og ekki alveg lítill drengur þessi, þetta Daði
2: Freyr. Samt.
1: Já, drengur svo sannarlega.
0: Akkurat. Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir það, takk fyrir það.
0: Og segðu okkur aðeins kannski, já, ef þú sko átti ykkur að sögu það af hverju þú valdi lagið. Það út af einhver ástæði eða var það bara svona?
2: Sko, sagan og bakveða svona mest það að ég var spurður rétt á hann hvort ég vildi hérna velja upp á slagið. Svo að ég hugsaði lag og valdi þetta. En þetta var mikið spilað þegar ég var krakki. Fóldri mínu voru mikið í þessu og við spilum þetta ennþá ég var hann í heima sko
0: Já, akkurat Og hvað svona fleira spilar er heima og þið?
2: Það bara alls konar Ég einlega svolítið dottinn í svona Deep House eitthvað feeling núna
1: Hvað þýði Deep House? Hvernig tónlist það?
2: Það svona raf tónlist sem er ekkert eitthvað alltof aggressív en svona dansvæn samt svona Já, maður getur ég get svolítið verið að gera eitthvað annað meðan ég Hlusta það sko.
0: Já, akkurat. Ekki of hérna kræfjandi.
2: Nei.
0: Akkurat. Þið fluttu heim, þú Árný, hvað, fyrir ári síðan?
2: Já.
0: Frá Berlín?
2: Einlega bara fyrir sléttu ári.
0: Já, og fluttu til Hveragerðis?
2: Já.
0: Og hvernig svona hefur þetta ár verið hérna heima?
2: Það bara verið mjög fínt sko. Ég, hérna, við keftum okkur hús og við erum með garð og erum búin að vera að gera upp, hérna, svona, frístandandi bílskur sem hann er ekki bílskur lengur, hann er stúdíó svo við erum svona að koma okkur alveg vel fyrir, svona einlega fyrst skipti í lífun okkar, það sem við svona koma okkur almennlega fyrir líka í einhverju sem við eigum sjálfsk veturinn var erfiður hann er langur, hann er ógeðslega langur
1: óvinni langur
2: hvað hann er langur
1: já, þú ert að meina bara íslensku vetur er langur
2: já, og dimmur
1: já.
2: Og svo hérna, heldur maður hann sér búin það var hann nei.
1: Og við skulum ekki einu sinni fara að fagna ennþá, sko.
2: Nei, og svo allir að segja mér að það sé eitthvað svo, hafa verið svo mildur vetur og eitthvað, ég vil ekki heyra það, sko. Þetta fyrsti veturinn á Íslandi í 11 ár, svo að þetta
1: Já.
2: Já, maður er aðeins svona að læra á hann eftir.
0: Já, þetta smá sjokk.
2: En nú eru bjart.
0: Já.
2: Það í sig.
0: Já, einmitt. Og nú bara byrstir og byrstir og byrstir, þetta er svo miklar öfgar.
2: Einmitt.
0: Já.
1: En að þú segir að bílskurinn sé orðin stúdíó, hefur ekki meir og minna alltaf verið með eiginlega bara stúdíó þar sem þú hefur verið?
2: Jú, ég hef alltaf verið með svona heima stúdíó og síðan síðustu 2-3 árin í Berlín þá var ég með annað stúdíó líka sem að tók mig hálftíma að fara í svo að ég var ekkert að fara þangað á hverjum degi, sko. Ég fór vann oft bara að heiman, sko. Svo þetta fyrst skipti það sem ég með svona mitt, ég líka bara að deila því með öðrum. Þetta fyrst skipti sem ég með alvöru stúdíó sem bara mitt, sko.
0: Já, og stutt að fara.
2: Já, svo ég er þar alla daga, sko.
0: Og hvernig líður ykkur í Hveragerði? Er það eigið einhverja tengingu þarna eða?
2: Nei, við erum sko, hérna, fóreldrar Árnýjar er í Skeið og Gnúfverarhreppi og mínir er í Ásarhreppi. Svo að þetta er svona svolítið á milli. Þess, við vorum ekki alveg tilbúin að koma í bæinn og vorum ekki alveg tilbúin að fara heldur alveg í sveitina, svo þetta er svona milli vörg.
0: Já, og stutt að fara í sveitina.
2: Já.
0: Þannig laga,
2: já. Og stutt að fara til Reykjavíkur, við erum bara 40 minnur hingað, sko.
0: Nákvæmlega, er þetta bara hið fullkomna bæjarstæði?
2: Ég myndi segja það.
0: Já, og kona er bara komin í frambúð og allt.
2: Heldur betur.
0: Bara eitt á liðið og hún er bara komin þarna, já. Bara all in, eins og sagt er.
2: Bara skrifa eitt í áttina fórsetunum.
0: já, endar þetta ekki þann?
2: Það, ég að vona það, sko. Já. Ég geti verið just daði. Bara, ég veit ekki hvað það endar felur í sér rosa mikið, en virkar eins og þessi næs.
0: Já, akkurat. Einmitt, það er einmitt.
2: Það er það trophy husband.
0: Það er gott að stefna þetta.
2: Já.
0: En að þú bara varst að tala með erfiðan vetur, hvernig, svona, hvaða áhrif hafði það á ykkur að vera í snjónum og dimmunni og eftir 11 ára hlé?
2: Þetta var alltaf lagi einlega þangur til alveg í lokin, sko. Bara þegar að hérna, það var svona aðeins að byrja að byrta og maður var, ok, núna við erum búin að komast í gegnum þetta, ég ætla aðeins að svona, let my guard down, ég veit ekki hvað.
0: Já, bara falla niður varnirnar.
2: Já, og svo kom einhver einu og hálf vika eitthvað bara svona af hríð og viðvörunum og eitthvað svona, þegar maður var búinn sko.
0: Já.
2: Þá var ég komið leið. Já, þá reyndi ekki meir. Þá var ég bara, ok, okkur erum við ekki einhverstaðar, okkur erum við ekki bara tennir í.
1: En veistu það, þó þið séu búin að, sko, því þið eru búin að vera í 11 ári burtu, við gerum þetta okkur einasta, eftir hvernig einasta vetur heldur maður, já, já, nú er þetta komið. Já. Og svo eins og bara við höfum aldrei upplefað þetta áður að það kemur alltaf loka skellur, sko.
2: Þetta við ætlum að reyna að stefna á að fara eitthvað út næst, sko.
0: Já.
2: Og hafa það sem eitthvað reglu. Ég skil það mjög vel að fólk sé alltaf á tenni, sko.
0: Akkurat, það nefnilega ástæði fyrir því. Og það bara svona
2: easy fólk... og ódýrt.
0: Já.
1: Annað heimil í Íslendinga, sérstaklega við vetumannið.
0: Já, já, maður bara, þetta bara svona gert svo fólk þrauk í veturinn, sko.
2: Já, ég hef reynda að sé það, það er einhverjir Íslendingar sem er að taka giggarna líka við kannski,
0: Nei,
2: aldrei spila þar.
0: Nei, einmitt. En segja okkur aðeins svona bara frá þér, sem sagt hvar þú ert alinn upp og svona bara þína rætur og hvar þú fórst í skóla og svona.
2: Já, ég hérna fættur í Reykjavík og síðan eins árs flytt ég til Danmerkur með fjölskyldunni, þar sem að pappi að fara í hljóðnám í den kongli dansku filmhögskólu eða eitthvað, ég man ekki alveg hvað hann heitir, eitthvað svoleiðis.
0: Já.
2: Eitthvað rosa fancy. Og við erum þar til, þangað til að ég 9 ára, þá flytjum við heim og á Laugaland í Holtum og síðan fer ég í FSU, kynnist þar konunum mínum og við förum saman til Berlínar 2014 og við erum þar þangað til í fyrra.
0: Já, þannig að þetta svona stutta útgáfan að þessu.
1: Já. Mjög stutt útgáfa, hann var bara kláraði lífið þannig já. Í tveimur setningum.
2: Og svo bara, já, ekkert meira.
0: Nei, akkurat, takk fyrir spjallið, Davi. Takk
1: fyrir, gaman að hitta þig.
2: Svona var það.
0: En svona hvað, í tónlistinni, pappiðin hljóðmaður, þannig að svona eðlilega kannski varstu í tengslum við...
2: Hann er trommari líka og mamma spila á þverflötu, svo þau kynnast í lúðrasveit og ég byrja að efa trommur þegar ég er eitthvað. Í kringum 6 ára, eitthvað svoleiðis en svo hafði ég alltaf aðgang að mikrofónum og svoleiðis og ég gat eitthvað 13-14 ára farið að leika mér í að taka upp tónlist sjálfur heima, sko.
0: Já,
1: það er pappiðin átti góða græjur, sko.
2: Já, hann átti græjur, sko.
1: Ég sá því fyrst að varst einmitt að vinna með pappaðinum í kvikmynda upptökum.
2: Já.
1: Þá varstu bómu
2: akkurat.
1: Maður.
2: Ég er... Hérna, þó ég segi sjálf frá alveg rosalegur að bóminu, sko.
0: Já. Hvað varstu gamall þá?
2: Ég held ég hafi byrjað tvítur kannski og hætt bara leið og ég fór að vinna sem tónlistamaður, sko.
0: Já.
2: Fyrsta, en það er svona, þegar pappi er alveg svona djúft í þessu, þá gæti ég sleppt alveg nokkrum þrepum og bara fyrsta manneskjan sem ég bómaði var Ingvari Svo það, ég þurfti ekki að hafa mikið fyrir
1: Beint á toppin bara
0: Býttu í hvað mynd var það?
2: Það var Málmhaus
1: já.
2: Það var fyrsta verkefni sem ég tók á því
0: já.
2: Og síðast það var síðan Fangar sem er Ragnar Braga líka
1: Það var líklega
2: það Því ég byrjaði
1: það...
2: og endaði með honum
1: Já, það var líklega þar sem við vorum saman
2: Já,
0: já.
1: En hvað, og svo sko, þú segir síðan bara þegar tónlistin tekur við að því þú varst búin að vera í tónlist og svona og þú, hvenær í rauninni verður hún bara alveg það sem þú ert að gera og ekkit annað?
2: Það er í rauninni þegar ég fer flyttir Berlínar sem er 2014, þá er ég að fara í tónlistaskóla svo þá er ég alveg að fókusa á það en kem alltaf á sömurinn og vinn í bíó en svo er það 2017 þegar við förum í söngukeppnina það er fyrir og eftir það ég vann ekki við tónlist fyrir það og ég vinn við það síðan
0: Það er magnað ævintýri
1: Já.
2: Það var það, hvað er það, 9 ár síðan nú?
1: Og náttúrulega...
0: 9 ár?
2: Já.
1: Og þín og ykkar vegferð þar er líka svo einstök að þetta gerist svo, að þetta verður svo sérkennileg vegferð að því að það er bara hætt við og það er að segja, en þú byrjar fyrst já á...
2: Já, 2017, þegar við vorum í öðru seti.
1: Einmitt.
2: Það er svala fór, sko.
1: Alveg rétt. Þá munaði litlu.
2: Já, bara of litlu, sko. Við vorum ekki dálæðin í Eurovision það ár, sko.
0: Nei, hvernig vildi þetta til?
2: Þetta var rauninni, ég samdi lag og bara svona vissi ekki alveg hvað ég var að fara að gera eftir skólan, en átti þetta til og sendi inn tvö lög í söngkættina sem að ég ætlaði ekki að syngja sálfur, sko. Svo bara þróðast það einhvern veginn þannig að ég endaði þegar að syngja og það bjögum við þetta gagnamagnið og Já, ég ætlaði ekki að taka þátt, sko.
0: Nei, magnað.
1: Þú segir sko fyrir ótrúlega. Og eftir söngvakeppni að það er líka þannig með bara okkur íslensku þjóðina, það er bara með þig, við kynnumst þér þarna.
2: Já, ég, bara, þú veist, það var engin, ef ég fór í önnum músíktölunir þar, ég og þrír vinnir mínir 2012, svo við vorum aðeins fannir að spila en ekkert þannig að fólk tók eftir því, sko.
0: Já, akkurat.
2: Ég búin að reyna alveg... reyna fullu, sko.
0: Já, já, en mér að þú búin að vinna fyrir þessu,
2: já.
0: Svo sannarlega, já, ekki spurning. Þannig að, þú veist, já, þetta er bara before and after, eins og þú segir.
2: Já.
1: Já, og nú bara komin út ný plata, hann kom út í síðustu viku.
2: Heldur betur.
1: Too much, not enough.
2: Já.
1: Hvað segir okkur aðeins frá henni? Þú vinnur rosa mikið eða það ekki þína tónlist bara meir og minna alla sjálfur?
2: Jú, ég hef verið að gera það, en það er smá munur á þessari plötu, út af því ég, þannig að það er bara eitt lag sem ég sem alveg sjálfur frá atilu reyndar endaða því að Haffi Sístón hérna útsetti strengi fyrir það en annars þá er þetta allt lög sem ég er að semja með öðru fólki svo það er alveg 8-9 lagahöfundar á þessari plötu á meða við einn sem var á síðustu plötu
0: Já
2: Og þetta er allt samið í Berlín ég er bara rétt árum við flytjum og já, svona helmingurinn af lögunum samin bara með svona bestu vinum mínum sem eru líka í tónlist og síðan er helmingurinn með fólki sem ég kynist bara í gegnum það að fara í stúdíó til þeirra og þau komum til mín og byrjum að semja
0: já.
2: Á þess að þekkjast
0: Einhver saga á bak við lagið eins og oft er sagt
1: Já, þetta lag sem við ætlum að hlusta semst á núna við ætlum já. Að brjóta upp semst að viðtalið með einu lagi, það er With You eða ekki?
2: Já
1: Hver er sagan á bak við það?
2: Þetta lag er samið í stúdíónu mínu í Berlín og þar kemur Ástís María og semur það með mér.
1: Sem a, Hver er hún?
2: Hún er bara ein besta vinkunum mín og búin að vera að meika það í Þýskalandi. Maður gæti alltaf kveitt á útvarpinu með byggumenn á þess að heyra lag með henni.
1: Já.
2: Hún hérna, já, er bara ein hvað segir maður, einn vinsalasta íslenski tónlistamaðurinn bara
1: þar
2: of all time
1: já.
2: Og hérna, já, það er minna fyrir því hérna
1: einmitt.
2: En ég bjóst við því að við varum að fara að semja einhvern svona banger, að við varum að fara að taka eitthvað partí sko. En svo enda það því að við gerum það ekki Já. Ekki mikið partí en samt við gerum bop í staðinn sko.
0: Já, okay.
1: ekki banger heldur bop Já. og nú heyrum við hvað það er heyrum þetta lag þá With You, Daði Freyr og hún
0: Ástís María
1: og svo heldur við áfram með föstaskestin Daða Freyr

0: Þetta var lagið With You, þetta var Daði Freyr og Ástís María Viðarsdóttir samdi með hún lagið.
1: Einmitt, og hún hefur nú komið við sögu í Eurovision keppnunum hérna heima, nokkrum sinnum og eins og Daði Freyr sagði, er bara stórt nafn í Þýskalandi.
0: Já, Daði Freyr.
2: Og bara í lagasmiðum yfir höfuð, hún henni gengur mjög vel.
1: Já, og það hann Daði Freyr sem einmitt föstudagsgesturinn okkar á þessu sinni í mannlega þættinum.
0: Já, þetta lag af þessari nýju plötu sem að var að koma út en talandi að ganga vel. Að ég meina eftir sko söngakeppninu og svo Eurovision ævintýrið og allt, það hefur gengið ansi vel eða ekki bara.
2: Já, þetta gengur ennþá allana.
0: Já. Ég meina það að þú ert að fara út allt að spila.
2: Ég búin að vera túra svolítið í Evrópu og Norður-Ameríku.
1: Já.
2: Það svona, það eru helstu markaðinni sem ég búin að vera að fara á.
1: Já.
2: Stefna á Ástralíu, það svona næst, eða fyrir utan Bandaríkjatúrin sem eru í október, þá ég svona að horfa í áttina á Ástralíu, það mikið verið að byggjum þar.
1: Já, ok. Hvað með Þýskaland?
2: Það, ég fer alltaf þar í gegn þegar ég tóra í Evrópu.
1: Já.
2: Það gengur bara mjög fínt líka.
1: Já, einmitt.
0: Hvað er þetta að spila á stórum stöðum á þessum, í þessum löndum?
2: Þetta svona 1500 kringum það. Svona 1000 upp í 2000.
0: Og hvaða af þessum löndum ertu svona er selst best? Eða?
2: Sko, Bretland er mjög gott og Holland og Bandaríkin, en það er svo risastórt, það er bara eins og ég tek heilandúr þar. Ég að spila 19 sinnum á næsta Norður-Ameríkur túr og það bara tvö af þeim í Kanada og restin allt í Bandaríkjunum. Sko.
1: Já. 19 tónleikar, wow.
0: Og á svona umþabilt svona stórum stöðum, einhverstað.
2: Já, þetta er alltaf milli 1000 og 2000.
0: Þetta er nú alveg góð stærð, sko.
2: Já, þetta er alveg sjó, sko.
0: Já.
2: Og þetta er fymta skipti sem ég fætti til Bandaríkjuna núna, sko.
1: Já.
0: Og geturðu fylst með eins og á Spotify eða á svona samfélagsmiðlum að þú ert með mjög hvað sem maður, áberandi á samfélagsmiðlum og þú auglýsir til dæmis útgáfuna þína og tónleikaferðirnar á mjög skemmtilegan hátt, býður alltaf til einhver stutt lög sem að virðast vera bara búin algjörlega til akkurat fyrir þessa stund.
2: Já. Ég, það fer úkastlega mikil tími í það, sko.
0: Já.
2: Ég meira í því heldur en að semja tónleik, sko.
0: Já,
2: það meina, er bara fluss.
1: Já.
0: En er þetta ekki, þetta hlýtur að virka vel að því það eru...
2: Annars myndi ég ekki nefna þessu.
0: Já.
2: Mér langar miklu frekar að vera bara alltaf að semja, sko.
0: Já.
2: En þá er ég bara í því. Þá myndi ég ekki geta að fara á þessu tónleikaferðalög.
1: Já.
2: Það myndi miklu færi að vera að hlusta á.
1: Emi, þetta er bara leiðin í dag.
2: Já, þetta er allan að, þetta er það sem að virka fyrir mig og þá ger ég það.
1: Já.
2: Þegar ég ætla að vinna þetta, sko.
1: Akkurat, þú finnur það.
2: Já.
1: Já, og þú ert bara svakalega góðri siglingu og svo hefur þennan fína húmur og ég held að það sé nú sko ljóta vera svona partur að því hvað fólk elskar þig.
2: Ég reyni.
1: Já, ef minna þarftur nokkað að reyna, ert ekki bara svolítið skemmtilegur?
2: Mér veist ég alveg aðeinslega, sko.
1: Auðvitað.
2: Já.
1: Já, og konunni þinn auðvitað og fjölskyldinni.
2: En ég veist ég alltaf leið.
0: En sko, talandi grín, að því þú, ég ætla bara, þó að þú sért auðmjúkur með það, þá, ég meina, húmórun er mjög stór partur, sérstaklega eins og í þessari viðveru þinni eða hvernig þú ert á samfélagsmiðlum og þessi lög sem þú býrði það, þetta er oft mjög fyndið og mjög skemmtilegt og mjög flott.
2: Partur af liveshowinu er að, svona, ég, lögin spilaði svolítið bara en svo reyni ég eins mikið og ég get að fá fólk til að hæja inn á milli.
0: Já, á hvaða hátt?
2: Bara hvað sem er þetta í hug, einhvern veginn í hver skipti, sko. Það hefur komið alls konar bull út í því, sko.
0: Ertu með myndböndið, ertu með
2: Nei,
0: bara,
2: eins
0: og uppistand bara nátt?
2: Ég bara, já, improvisa eitthvað.
1: Hmm.
2: Best ef það gerist eitthvað sem ég get síðan verið að djóka með svona í gegnum tónleikana.
1: Já, er það eitthvað svona persónlegt? Sem snýtt þér sjálfur?
2: Ég reyni bara, nei, ég reyni meir að svona djóka með eitthvað sem er að gerast í rýminu, sko.
0: Já.
2: Frekar heldur en að og ég get ekki verið með eitthvað svona uppistand eins og þar sem ég búin að skrifa eitthvað niður og er að segja einhverja brandara ég kann það ekki sko.
0: Það verður að gerast á staðanum.
2: Já, þá er svo næs, ef það gerist eitthvað snemma eftir kannski tvö lög, þá segir einhver eitthvað í salnum eða gerist eitthvað upp á sviði eða bara eitthvað,
0: já.
2: Þá get ég svona leikið mig með það sko. Það er erfiðara þegar að bara gengur allt smurt. Það er ekki eins gott sjó, sko.
0: En það er bara mjög djart að, að bara láta það gerast á staðnum og, og, og elta það.
2: Stundum er það líka, oftast er það mjög gaman, en stundum fyrir sjó, þá er ég bara, ég ekki alveg í þessum gýr, akkur núna, vákaverina eins að spila, sitja á einhvernum svona bar stól og spila á kassagítar og, og syngja bara.
1: Já.
2: En það er ekki sjóðið mitt.
1: Nei, og hvernig er sjóðið þitt?
2: Það er partí, mesta. Já. Núna, ég búin að vera að túra með, hérna, með bandi á Ylva og Haffi, hafa verið að koma með mér, en núna á síðasta túr og á næsta túr, þá er ég búin að vera einn. En ég, hérna, legi svona stóra, fjóra, stóra skjái sem eru upp á sviðið með mér og ég búin að búa til sjálfur bara öll vídjóin fyrir það, svo það er vídjó svona, sem spilast með laginu í hverju næsta lagi.
0: Og þú bjóst þau öll til?
2: Já, og ég þarf rauklega að gera það upp á nýtt fyrir næst út af því að ég líti aðeins öðru út heldur en ég gerði það ég gerði síðast.
0: En ég meina þann ertu sko, ef þú ert líka, það grínari í þér en tónlistinn á auðvitað og ég meina þú ert algjör fjöllistamaður ef þú ert líka að því að sko myndböndin sem þú gerir á samfélagsmiðlum það oft aldrei flóki þú ert að gera margar útgáfur af þér inn í það og klippa þetta allt saman og láta þetta allt ganga upp saman þú ert mjög flinkur í þessu líka þú ert bara fjöllistamaður
2: Já, þakka fyrir, ég geri mjög mikið þessu
0: Já
2: Þetta er alveg, já, þetta er ég er alveg jafn mikið í vídeovinnslu og ég er í tónlist í rauninni, sko.
1: Já. Og líkar þér að vera svona með sko puttana á þessu öllu saman sjálfur eða...
2: Já, mér finnst mjög gaman að gera þetta allt, sko, en stundum mér að gera aðeins margar hluti í einu það er alveg eins og með þessa plötu þetta er fiskitið það sem ég tók með bara tíma sem okkur, núna ég bara að semja ég bara að gera plötuna, ég ekki að gera neitt annað svo ég hef líka bara lit með hverfa af samfélagsmiðlum og eitthvað svona meðan, sko.
0: Einmitt, það, maður varð ekki var við í smá tíma.
2: Já, það, hérna, maður fari alveg nóg að, sko.
0: En svo þegar þú gerir svona eitthvað sniðugt, að því þú til dæmis syngur upp alla borgina eða bæina eða staðina sem þú ert að fara á í ótrúlega skemmtilegu lagi, sem kannski bara 1.5 mínúta eða eitthvað slíkt, og er bara, og það virkar, ég meina, fer það bara salan í gang á fullu við svoleiðis?
2: Já, það hefur gerð svoleiðis allan á síðustu túrum.
0: Já.
2: Það hérna, fór ekki eins hratt af stað vídjóðu síðan núna, svo að ég hef eftir að crack the code með hvernig ég klára að koma næsta túr út og þannig allir sem að myndu koma sjáu allan að ég sé að koma.
1: Já.
2: En eins og síðasta bandaríkjatúr þá var það svona létt viral vídjó sem ég gerði til þess að auglýsa þann túr og þá þurftum við bara að bæta við eitthvað, við bætnum við held ég 7-8 gegum í viðbútt, sko.
0: Að því að gekk svo vel að selja.
2: Það bara var allt uppselt bara eftir ykkur nokkra daga, sko.
0: Já, gekkja. Og hvernig er að vera á þessum ferðalögum? Ef þú segir þú sett einn á sviðinu núna, hvað, þú ert væntanlega ekki einn á ferðinu, eða hvað?
2: Nei, við erum, síðast vorum við 8, minn mig, með bílstjórunum. Og svo er uppbytunatriði líka sem að ferðast með okkur núna.
0: Hver er það?
2: Það verið Bríett á næsta túr.
1: Já.
2: Það var Montaigne á síðasta.
1: Já.
2: Já, þetta er akkurat eins og þetta var síðast allan að það var þetta ég og sviðsmaður, hljóðmaður, ljósamaður, annar svona tæknimaður með skjáunum, einhver sem að selur merch.
0: Varning.
2: Já, varning. Tourmanager, var ég búin að segja það, ég manna ekki.
1: Nei.
0: Já.
2: Og bílstjóri plus uppöldalatrið, svo við vorum 9 í rútinni.
1: Já.
0: Og hvernig á þetta við því? Að vera, eru þið bara á keislu allan daginn og svo bara strax kvöldið tónleikar eða leifið aðeins að anda á milli? Og...
2: Þetta er svona cirka kannski 5 sjó í viku.
0: Mm.
2: Það er svona, maður reynir að, ég vil helst ekki taka meira en 3 tónleika í röð. Ég hef mest tekið 6 og á 7. tónleikunum þá var ég alveg farin að bara hafa áhyggjur af því að
0: það myndi að gera. Og var það 6 mismunandi stöðum?
2: Já.
0: Já, og þannig að ferðalögin inn í því?
2: Ferðalögin, við erum bara sofandi á meðan, við erum alltaf í rútu bara.
0: Mm.
2: Og eins og þetta búið að vera hjá mér núna út af því ég er 2 og 8 á hæð, þá passa ég ekki í svona bönk, eða svona, veit ég hvað.
0: Venjulega kóju.
2: Venjulega kóju. Svo að aftast í rútunni er oftast svona lounge area.
0: Setustofa.
2: Sem er, sem er breytt í herbyggi mitt. Svo ég, í staðan fyrir að ég sé í kóju, þá fæ ég bara mitt eigið herbyggi.
0: Já.
2: Og ég þarf, allan á síðasta túr, þá hættum við að soundchecka eftir svona tíu sjó, tónleika, afsakið. Og hérna, þá þarf ég ekkert að mæta fyrir bara haldum að fyrir sjó.
0: En þarf ekki að gera hljóðpröfu á hverjum stað af því að þetta eru mismunandi herbyggi og svo leiðis? Eða?
2: Sko, þetta er svo mikið hljóðgerðlar og þannig sem ég að vinna með. Þannig að sviðsmaðurinn getur bara farið og stillt öllu upp og við erum með upptökur líka frá því bara tónleikunum steginum áður. Svo hljóðmaðurinn getur komið og bara spilað tónleikana sem ég spilaði í gær og miksað út frá því. Sko. Svo ég þurfti ekkert að mæta fyrir ekki heldur en að mér langa það og ég ræð, þetta er túr minn, svo ég ákvað bara að vera ekkert að, já, ég hætti því eftir nokkra tónleika, sko, þá fór ég bara að sleppa því.
1: Þannig að þú ert bara, sko, þessi ferillinn og þetta allt saman, þetta batterí, þetta bara stækkar og stækkar.
2: Já, búið að gera það allana, hinga til.
1: Já.
0: Og þetta ável við þig, því finnst eins og til dæmi svona, þú veist að þetta munur það ekki bara að vera semja tónlistin og taka hana uppbúslega, svo að fara í ferðalagi, hvort finnst þið skemmtilega, er kannski bæði?
2: Mér þarf einlega að gera bæði, sko. Það er líka ástæðan held ég fyrir að ég gera þessi vídeo og allt þetta að ég á erfitt með að vera bara í einhverju einu of lengi og þegar ég búin svona, undir lóktúrana þá ég alveg tilbúin að fara heim, sko.
1: Já.
2: En núna ég alveg tilbúin að fara að spila.
1: Já, en hvað tónlist fyrir þér? Hvernig hugsarðu tónlist?
2: Mér finnst tónlist bara að vera alls konar, sko. Og mín svona, ég ekkert að taka mig alltof alvarlega og ég vil bara að fólk hafi það næs og það sé bara gaman að hlusta það sem ég að búi til. Ég hugsa þetta mjög oft líka út frá því hvernig ég myndi spila það á tónlingum og það sem ég vil að fólk taki út úr tónleikum með mér er bara að það hafa verið gaman bara að það sé gaman
1: Já.
2: En það er ekkit það á alls ekkit öll tónlist að vera svoleiðis en mín er svoleiðis
1: Já, þannig að þú ert ekkit að semja neitt sem er onni skúfu eða eitthvað sem engin fær að heyra strax
2: Það er alls konar sem ég hef búið til sem að engin mér nokkuð tíma að heyra sko.
0: Bara fyrir þig
2: Já, eða fyrir já.
0: Ykkur
2: fyrir, Ég tek stundum svona sesjón með bara nánum vinum það sem við erum bara að bulla eitthvað sko, til alls konar algjört rusl sko.
1: Já, kannski ekki rusl mér er kannski að það eftir að sláa gegn síðar
2: Já
0: kannski það er ekki að sláa gegn ekki bara lítar það eitthvað fyrir næsta verkefni eða eitthvað slíkt
2: Það er mikið að þeim sem að megi aldrei fara neitt
1: sko. Já, ok En sko, er það þungarokk eða hvað er það svona sem þið gleymið ykkur í?
2: Það er bara alls konar sko Það er bara einlega, að við erum oftast að gera eitthvað svona dansmúsík, sko. Það er skemmtilegt, maður fljótur að því.
0: En er eitthvað svona tónlistar, einhver tónlistamaður eða kona eða hljómsveit eða eitthvað sem er svona, hefur verið stæst og fyrirferða mest í þínu lífi?
2: Ég var mikið að hlusta Gorillas
0: Já.
2: Og Daft Punk og Justice voru svona, hvernig ég fór yfir í ráftónlist.
0: Já.
2: En annars þá bara er ég með hlusta bara hvað sem er sko. Ég reyna ekki að reyna að idolisera ekki neitt
0: Já
1: Nei, akkurat En aðeins kannski bara að sumrinu í Hveragerði sem er framöndan myrkrið og hríðina baki
2: yes. svona,
1: Hvernig
2: yes.
1: láti hérna lífið líða í Hveragerði?
2: Það er einhver pæling núna að fara í svona cozy túr þar sem ég spila í kirkjum og félagsheimilum og eitthvað svoleiðis Ég hef aldrei gert það sko
1: Já.
2: Og svo ætlum við bara mynda, ég rækta kartablur í garðinum og eitthvað, hafa næs
1: Já. Og halda áfram að byggja í bílskúrnum
2: Já, Heyrðu, já svo er hérna svo átti ég eftir að segja að ég er að spila með Sinfó hérna í nóvember sko. Það er á Sinfó sko.
0: Og að gera minna á það
2: Já, á rás 1, ég verið að tala Sinfó á rás 1 sko.
0: En mér, hvernig er tilfinningin með það að vita að það sé að koma
2: Það er bara frekar surrealist sko.
0: Er það ekki?
2: Ég er einhvern veginn ekki alveg einu sinni almennilega svona, fara hann að fatta að það sé að gera sko.
0: Það verður eitthvað að standa á sviðinu með allir í Sinfó
2: Já, ég er mjög spennt fyrir því sko.
1: það verður gott, gaman.
2: Gott partí, sko.
0: Í november, sko, já. Þessi nýja plata, Too Much, Not Enough, við ætlum að enda því að heyra lag, annar lag sem hún valdir, I'm Out and I Wanna Go Home. Hvað mm-hmm. ætlar að segja hvernig það?
2: Þetta er svona, reyna að tala íslensku, eins mikið, focus track.
1: Já.
0: Já, þetta er lag með fókus.
2: Já, þetta er svona lagið sem að, þetta er,

0: Það bara lifa lífinu í núinu og, og bara njóta það sem í gangi.
1: Og þú samdi þetta með...
0: Þetta sami með Simon Ward.
1: Já.
0: Það bandarískur, eða kanadískur kannski. Hann annarkvort frá bandaríkunum með Kanada. Og ég hafði aldrei hitt hann, hann kom bara í stúdíó til mín og, og við prófaðum að semja eitthvað og eitt af því sem við söndum var, var þetta.
2: Mm-hmm. Þetta akkur það sem allir eru alltaf að reyna að vera í núinu,
0: Já.
2: Sem svo erfitt.
1: Daði Freyr, takk fyrir að vera föstudagsgestur í mannlega þættinum.
0: Takk fyrir mig.

0: Já, það komið að matarspjallinu og Sigurlaug Margrét sest hér í hljóðstofu og við segjum bara velkomin á þessum ágæta föstudegi.
1: Já,
0: takk. Þú ert náttúrulega búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa á morgun.
1: Já.
0: Þú segir okkur það bara eftir.
1: Ég geri það.
0: En við ætlum kannski bara að byrja á litlu ljúfu eldhúsbókinni.
1: Já.
0: Heftinu
1: góða.
0: Já, og við erum með þykka bók, eða sem þykka möppu með öllum sem heftum í. Og ég fer hér allt til ársins 1958.
1: Já.
0: Já, alveg bara gulnaðar blaðsýður. Og þetta er sem sagt, ef einhver veit ekki hvað eldhúsbókin var, þá svona voru þetta hefti sem að gerist áskrifandi að og fekk eitt hefti held í viku frekar en mánuði. En hér er allavega verið að tala um norskar vöflur, af því þú ert nú svolítið að fara að tala um sænska eldhúsið.
1: Já, já.
0: Norskar vöflur eru með kartöflumjöl í. Það er þrjú egg og það er sykur og það er smjörlíki kartöflumjöl og í rauninni er ekkert annað. Ekki einu sinni vanlutrópar, við erum alltaf getum bættum við.
1: Já, og þetta er alltaf bættu vanlutrópum.
0: Já, og ég hugsaði, er kartöflumjöl glútenlaust? Já, og það er það. Mm. Þannig að hér nú komnar þetta glútenfríar vöflur.
2: Það nú svo mikið verið að segja eins og hamborgarabrauð og pulsubrauð, það eru kartöflubrauð og svo með sér komið sæt kartöflubrauð eða þá gert á einhvern svipaðan hátt.
0: Já, sko, kartöflumjöl semst innheldur ekki glúten og kartöflur eru glútenfríar.
2: Já.
0: Þannig að það er áveru auðrutt fyrir þá sem eru með glútenóþól eða celiak. Þannig, en allavega, þá eru hér sem sagt líka fleiri ráð, fegrun, snyrting og fleira. Hér er þessi dálkur, já.
1: Uppáðast dálkurinn okkar gunna. Já,
0: hrukkur undir augum. Þannig eitthvað sem við könnumst ekki við, en gott að hinir fái þessi góðu ráð. Til að eyða smá hrukkum sem vilja oft myndast kringum augun, er gott að smyrja þær með rjómalæginu sem iðulega sest efst í stútin á mjólkurflöskum.
1: Hættu!
0: Einnig er gott að bera það á varirnar til að hindra að þær þorni eða springi.
2: Rjómalæg?
0: Já.
2: Þetta er, ég meina, sem getur líka verið bara í rjómanum.
0: Já. Í stútnum.
1: En það líka, ég get ímynda með, sko, að maður setur þetta á, það svo vond lykt, sko, af rjóma.
2: Nei.
1: Jó.
2: Ég, ef hann skemmt, lykt, það var hann skemmt.
1: Nei, bara vond lykt af bara mjólkuvörum.
2: Þetta búin að skoða þá dagsetninguna á hann.
0: Já, ekki því myndi með að súrni svolítið yfir daginn.
1: Það er súrna.
0: Þannig að það er kannski að vera heima.
2: Einhverstaðar, þegar hún varst að lesa þetta upp, ég var alltaf að hvað ætlaði hún segja að ég seti í andlitið að því að það var greinilegt

0: eitthvað úr eldhúsinu.
1: Já.
0: Einhvers staðar heyrði ég að þetta seta majónes. Hafið þið heyrt það?
2: Majónes í hárið.
0: Já. Það var það í hárið. Já. Já, og, það er þetta svona olía.
1: Já, mikil fita. Mjög gott.
0: Fita, já, já.
2: Það er nú ekki góð líkt að majónesi. Heldur.
1: Nei, en það kannski súrnar ekki. Eins og rjóminn.
2: Já, það gulnar.
0: Það gulnar.
1: Heyrðu,
0: já, að vísu.
1: En hvort er betra að vera gulur undir augunum eða með hrukkur?
2: Sjálfsögðu að vera gulur.
1: Svo er hér eitt að lokum gelgjubólur.
0: Já.
1: Já. Þeytið sápu í heitu vatni og núið fróðinni vandlega inn í hörundið með grófum klút nokkrum sinnum á dag. Berið síðan á það andlitsvöka sem þurkar hörundið og það eitthvað sem heitir dry inglosion. Og þessi sí endurtekni þvottur mýkir fílapenslana, eyðir ónauðsynlegri húðfitu og fjarlægir dauðar húðþekjufrumur. Þannig að það losnar stíflurnar í holunum, næsta skref er að standast á freistingu sem flestum reynist erfitt að kreista fílapenslana eða gröftin úr bólunum.
2: Við erum með matarspjall.
1: Slík getur orðið til þess að skatta enn frekar hinn viðkvæmu hást líður.
0: Já.
1: En það er svo merkilegt, ég komst að því að...
0: Eikum matalist.
1: Það voru tveir ritstjórar sem þess að þessa heftis. Ég var búin að ímynda mér alltaf að þetta væru konur, en þetta voru tveir kallar.
2: Já.
0: Nú?
1: Já. Það er bara svolítið.
2: Já.
1: Og þeir, hérna, hvað heita þeir? Ritstjórn Jón Alexandersson og Sigurjón Kristinsson.
0: Þeir eru örugglega, allar eru ekki fengið efnið utan
1: jú,
0: að fýta.
1: Já. Að það stendur sem staðar
2: þýðingar. Þetta eru örugglega úr sænskum hérna, blöðum eða dönskum hérna já.
0: svona
2: dömurnar blöðum. Og,
0: en talandi sænskt.
2: Já, talandi sænskt. Sko, eru þið ekki stundu þannig að þið getið þið munið eftir einhverjum mat sem þið fenguð fyrir kannski einhverjum árum eða ekki.
0: Jú.
2: Til dæmis, ef þið einhverjum í útlöndum, þá munið já, þarna borðaði ég tómatsúpuna eða...
1: Já.
2: Er það ekki?
1: Ég þannig. Þarna matarminning.
2: Og maður man ekki hvað bærin hét en maður man hvernig hún bragðaði.
1: Ah, já. Tómatsúpan.
0: En ég reyna að gleyma stöðum það sem ég borða tómatsúpu, sant?
2: Nei, ekki. Hæ? Diploma, Hotel Diplomat sem stórkostlegt hótel 5 stjörnu.
1: Já.
2: Og þegar maður lappar hann inn þá bara verður maður verið beinn í baki.
1: Já.
2: Og það veitingastaður sem að heitir The Diplomat og það hvíti dúkar og það allt undurfagurt og frábæri þjónar. Þar ákvað ég að því að ég var að koma hann í fyrsta skipti til hérna Stokkólms ég bara verð að fá sænskar kjötbólur. Því að það eru sko sænskar kjötbólur, svo eru sænskar kjötbólur.
0: Já, já.
2: Skiljiði?
1: Já, ég skil.
2: Og það er bara alls konar skrýtnar sænskar kjötbólur sem er bara...
0: Já, þú ætlar ekki að fara að tala illa þessar sem eru á veitingastanum í Garðabænum.
2: Ég ætla ekki að gera það, en ég minna krakkar.
0: Já, eftirlega. Segð þú bara frá þínum góðu.
2: Ég ætla að gera það. Því að ég fekk þann undurfallega disk og hann var þannig að þær voru sko, það voru ekki eins og það voru búnar til úr vél, þú veist, það voru ekki það voru ekki, já, voru fingraförið það voru úr kjöti, ekki kjötfarsi og það voru ótrúlega bragðgóðar og velkryddaðar svo voru títuber og þær voru bara, títuberin voru bara þú veist, það voru bara berin
1: já, bara fers,
0: já,
1: bara
0: fers ekki bara
2: svulta, að, nei, ekki svulta heldur bara, og þau voru, og maður beit í berin og þau svona sprungu og þetta var bara blandaðist einhvern veginn, ég byrjaði að slefa, bara fullkomlega og svo voru sko gúrkur og steinselja og svo var einhver svona freyðandi sósa, létt freyðandi sósa og vitið það, ég hef aldrei á ævi minni bragðað annað eins, aðrar eins kjötbólur.
0: Er ekki kartöflur með
2: þessi? Nei, það voru enga kartöflur.
0: Já.
2: Fyrst, það er náttúrulega
0: ekki brún sósa.
2: Og var ekki dökk brún hnaustík sósa sem dó á disknum.
1: Og ekki mús, kartöflur mús.
2: Nei. Vitið það, þessi réttur var svo fallegur og ég get ekki gleymt honum, ég langa svo fara aftur.
0: Frikadella.
1: Ég er að fara til Stokkons bara,
2: þú verður
1: bara út á kjötbólunum.
2: Bara á Hotel Diplomat.
1: Er það ennþá til Hotel Diplomat?
2: Já.
1: Okay.
2: Nei, þetta er rosalegt hótel. Ég held að
0: þetta hljóma eins og þetta hefur mjög snemma á síðustu öld.
1: Hotel Diplomat Stockholm.
2: Já,
0: já.
1: Hotel.
2: Það er nóttin kostar 85 skall.
1: Já, já.
2: Á svona sænska. Litlu herbyggi. Mjög litlu herbyggi. Nei, en sko að því að sænskur matur, við erum náttúrulega vön sænskum jólamat sem við elskum og við lærðum þetta, þú veist, í hérna húsmæðraskólanum í gamla daga. Mm. Þú veist, þetta bara sænska eldhúsið inn í íslenska eldhúsinu.
1: Já, sænska skinkan.
2: Sænska skinkan og ég meina hvað sem er. Og þeir eru, þeir gera svo góðan mat, hann svo léttur og fallegur. Ég keypti hérna einhvern tímann, mann ekki hvenar, já, bók eftir Úlriku í Ísland og Önnu Jónasen. Og þessi bók heitir með smakk af salt og sommar. Mm. Og þá getið ímyndið ykkur hvað við erum að tala um.
1: Já, sænska skerjagarðin.
2: Við erum að tala um sænska skerjagarðin, við erum að tala um skel, við erum að tala um rækjur, við erum að tala um alls konar salöt, alls konar kartöflurétti.
1: Já. Þeir eru svona norðmenn mjög mikið fyrir kartöflur.
2: Já, þeir eru það og þær kunna sko þessar stelpur að gera alveg undurfalleg salöt og þetta er allt svo skrautlegt og þetta er bara eða að því það að koma vor sko í sumar, meinti ég. Það voruðið búið, er það ekki?
1: Jú, voruðið lengur búið.
2: Já, ég held það. Og það bara einhvern veginn að hafa svona léttan, fallegan mat og svo náttúrulega gleymum því ekki að þetta er náttúrulega jarðaberjalandið.
1: Já,
0: jordgubbar.
2: Já, jordgubbar og núna til dæmis er þetta að kaupa mjög góð jarðaber út í búð.
1: Já.
0: Sænsk?
2: Nei, það er frá Spáni.
0: Já, en, þau eru góð þaðan.
2: Þau eru góð, sko, já, við verðum að borða jarðaber núna því þau eru alveg...
1: Þetta er ástíminn.
2: Þau eru alveg frábær.
0: Já.
2: Og þau deyja ekki, þú veist, leiðin úr bílnum, svona eins og góður íslendingar með avokadóið.
1: Já, ég, já. Sko, meðan veitur það maður heppin að fá tvö góð jarðaber úr svona dollu.
2: Já, en svo líka, boxi. Nú líka þar aspasinn.
1: Já.
2: Og ég ætla bara vara við.
0: Nú?
2: Já, vegna þess. Þetta er neytendahotnið, litla neytendahotnið að það er, maður kaupir aspasinn og hann er ofurbóðslega fallegur en hann er pakkaður í svona pappír með teyju og maður sér ekki hvað er ofan í þannig ég legg til að fólk athugi það að því þú ert að kaupa þú veist, á x-mingin penning og ég varð mjög reið í gær að því að allt það var búið að fela skiljiði endana og þeir voru allir þetta var bara ónýtt maður keypti bara pínu þú veist, maður gat nota pínulítið af aspasinum við þurfum bara að skoða sem allt í lagi, ég meina það engin sem skammar okkur
1: við rífum pappirinn af
2: það ekki einu sinni, við þurfum ekki að gera það við bara kíkjum og getum sett hann aftur í við erum að passa okkur
1: Heyrðu, ég get sagt þér eitt, stórtíðindi inn í ískap hjá mér er akkurat svona, bú
2: akkurat,
1: sem ég ætlaði að geima bara til helgarinn
2: já, nú ferð þú aðtúa hvernig þetta er
1: já,
2: er gagnrýnum
1: augum
2: já, gagnrýnum augum, það er
0: en
2: líka
0: en ég með aspas í dós, ég get kíkt aðeins svona
2: já, þú kíkir aðeins svona
0: bara að gera
2: eitt gat og tekar á þessu já. En mér finnst það þessa helgi eftir við það er náttúrulega kostningar auðvitað, eigum við ekki að hafa einhvern svona þú veist, léttan skemmtilegan mat
0: eins og
2: kjötbólur og aspas steiktur aspas, ekkit betra
1: Nei. Það er hægt líka að gera er það ekki kjötbólurnar eða sem sagt farsið deginn maður bara haft inn í
2: skáp bara mjög gott
1: já,
2: og svona spurningin, viljum við hafa það litlar viljum við hafa það aðeins stórar
1: ekki og litlar
2: Nei, ekki svona
0: Mér finnst það góða litlar Já, og ég vil þess að brúnu sósu og ég vil títuberjasultu og kartöflur og ég
2: ætla ekki
0: að segja hvað en ég hef þetta
2: Þú vilt títuberjasultu sem er sko, það er rúglega 0.5% af títuberjum og hún er svona þykk og...
0: Hún er bara góð
1: En hún er geggjuð, ég er samalaguna Hún fæst í IKEA, við getum bara sagt það títuberjasósa, það er ekkert betra
0: Veitingahúsin í Garðabæn
1: Og hún er mjög góð með svona bara líka villibráð
0: Já,
2: ég meina títuberja sulta er bara getur verið mjög góð
1: En við erum öll að leiðinni til Stokkóms í sumar
2: Já, við erum að gera það Það er bara, og finna sko, það er bara saltið og sumarið
1: Og rjómin undir augum
0: Rjómin undir augum Já, majónis í hárið
2: Og majónis í hárið, þetta verð
0: Já, en sko, þegar ég hugsa sænska mat, hugsa ég alltaf lussebullur eða hérna saffranbólur, það eru stórkostlega en það er held í jóla
2: Já, það er, já.
1: Ég er með eina ósk
0: já.
1: Það vantar svona hérna kardimómu bullar sem sagt,
2: já,
1: ég veit að það eru bakaðar á einhverjum einum degi í einu bakari, en einn dagur í viku er bara ekki nóg
2: einn dagur í viku?
1: Já, og svo þegar ég kem það eru yfirleitt búnar þetta eru sko kardimómu, sko allstaðar fást svona kanelbullar
2: það
1: vantar kardimómu stikkin meira, ég nenni ekki að baka þetta
2: nei
0: En þú, hveður,
2: kæru
0: hlustendur, núna kostningahelgin framöndan?
2: Já, kæru hlustendur, góðar stundir.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásgæri eiginkona mín, móður okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Maren Vilhjámsdóttir, Vogsholti 3, Raufarhöfn, lést 8. maí á hjúkrunaheimilu Lögmannshlíð á Akureyri. Útförin fer fram frá Raufarhafnar kirkju, föstudaginn 22. maí, klukkan 14, fyrir hönd aðstendenda Guðmundur Einarsson, Einar, Gunnar, Kristján og fjölskyldur. Ásgeir eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi, Ólafur Gísli Jónsson, barnalæknir, lést mánudaginn 4. maí á líknadeild Landspítalans. Útförin fer fram frá Háteigskirkju, þriðjudaginn 19. maí, klukkan 15. Að óskins látna er þeim sem vilja minnast hans, bent á styrtafélag krabbameinssjúkra barna, Þórhalla Eggertsdóttir, synir, tengdadætur og barnabörn. Ásgeir eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Marta Gunnlaug Magnúsdóttir, Rjúpnasölum 14, Kópavogi, lést niðurkudaginn 13. maí og verður jarðsungin frá Garðakirkju í Garðabæ, 5. daginn 21. maí, klukkan 13. Svavar Jónatansson, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Læstri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fleiri hafa kosið utan kjörfundar nú en fyrir sveitarstjórnarkosningarnar fyrir fjórum árum. Nærri 30.000 hafa kosið samanlagt innanlands og erlendis eða rúmlega 36% fleiri en síðast. Viðreisn í Reykjavík á meiri samleið með samfylkingunni en sjálfstæðisflokknum eða við svör frambjóðanda í kosningaprófi RÚV. Mikill samhljómur er milli sjálfstæðisflokksins, miðflokksins og flokksfólksins en töluvert lengra er milli þeirra og viðreisnar. Oddvitar frambóða í borginni mætast í beinni útsendingu í sjónvarpssal klukkan 19.45 í kvöld. Opinberri heimsókn Bandaríkjaforseta til Kína lauk í dag og Bandaríkjaforseti segist hafa gert stórkostlega viðskiptasamninga við Kínverja. Yfirlýsingar Kínaforseta eru lágstemdari. Alþjóða heilbrigðisstofnunin varar við örri útbreiðslu nikótínpúða á heimsvísu. Markaðsetning þeirra beinist engum að ungmennum. Viðar Jensson, verkefnastjórinn tóbaksvarna hjá embætti landlæknis, segir notkun nikótínpúða á Íslandi hafa síðustu ár verið einna mest á Norðurlöndunum.
1: Og við sjáum að 30% ungra karlmanna er að nota þessa vöru daglega og í rauninni nauðsynlegt að taka á þessu og beina athyglinni að þessari miklu notkun og að ungt fólk sé ekki í rauninni plata til að byrja að nota þessa vöru.
0: 40% barna á höfuðborgarsvæðinu komast ekki í sérskóla þrátt fyrir að uppfylla skilyrði samkvæmt skýrslu sérskóla. Fjölgun sinnjana skólavist í sérskóla sé áhyggjuefni. Betra væri ef almannavarnir væru sjálfstæðstofnun með skýrt samhæfingarhlutverk en deild undir embætti ríkislögreglustjóra, segir Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir, formaður Landsbjargar.
2: Almannavarnir eiga að vera fyrir alla viðbragðsaðila og vera reglífinn sem að tengir okkur öll saman. Hvort sem að við erum að tala í hættu ástandi, í endurreisn, eftir hættu ástand eða uppbyggingu áfallaþóls, viðbragðsáætla og svo framvegis.
0: Haukar halda sér á lífi í úrslita einvíinu við Njarðvíkum Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta. Veðurhorfur suðaustan 5-13 metrar á sekundu og súld eða rigning með köflum en þurft að mestu á norður og austurlandi, hiti 4-12 stig að deginum. Suðaustan 8-15 á suður og vesturlandi á morgun annars svipað veður en dregur úr vindi og úrkomu síðdegis. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefnið þessa dagana er hjálp. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar.
1: Hjálp! Fyrst þegar ég fékk tækifæri til að ræða við ykkur orðið hjálp, hafði ég mestar áhyggjur af því að ná að fylla 5 mínútur að tali þessa 5 stafi sem móta orðið. En því meira sem ég hugsaði orðið, því betur sá ég að þetta ekki bara orð. Það fyrsta sem kom upp í hugann voru þessi orð úr textanum í laginu Hjálpaði mér upp eftir hljómsveitina Ný dönsk. Hjálpaði mér upp, ég get það ekki sjálfur. Ég orðin leiður á að liggja hér. Gerum eitthvað gott. Gerum það saman. Og þá ruddist textin í laginu Help með bítlunum minn og tók sér bólfestu en þar syngjaðir meðal annars Help me if you can, I'm feeling down and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me. Og já, ég slefti Guði að hlusta á mig syngja. Því meira sem ég hugsa um þetta orð, því fleiri fletir og mögulegri nálgun hafa komið í hugann. Þannig að nú ég í þeirri forréttinda stöðu að 5 mínútur duga með engu móti til að ræða orði hjálp með fullnægjandi hætti og hefur farið fram alvarlegu niðurskurður. En auðvitað smalli þetta allt þegar ég hugsaði orðið út frá slagorði vinnunar minnar sem hjálpaði okkur að hjálpa öðrum. En þetta slagorð sem inniber boðskap Jesú í hnotskurn hefur lengi verið notað hjá samhjálp sem starfar samkvæmt náungakjærleika Jesú Krists. En við gerum það aldrei ein. Við hjálpum öðrum með hjálp annara og það minnir okkur á að hjálp alltaf samvinna, alltaf samfélag. Þannig að ég ætla að skoða hvern og einn bókstaf út frá mínum skilningi á hjálp. Og kannski pínu trú að því ég Jesú hafari. H er fyrir að hlusta. Jesú hlustaði á fólk áður en hann hjálpaði því og hann spurði hvað það vildi að hann gerði fyrir það. Hann gaf rými, virðingu og nærveru. Ég sé þig, þú ert mikilvæg. Þannig byrjar hjálp, ekki á lausnum, ekki með því að grípa inn í, heldur á nærveru. Jóð fyrir Jesú. Allt starfsamhjálpar stendur á þessum grunni. Jesús fyrirmynd hjálparinnar. Hann hjálpaði án skilyrða, án þess að dæma, án þess að spyrja hvort manneskjan væri verðug. Hann tók á móti þeim sem samfélagið hafnaði, hann lyfti þeim sem enginn sá og hann gaf fólki virðingu áður en hann gaf því ráð. Þegar við hjálpum öðrum við að endurspegla hans kærleika. Kærleika sem getur sannarlega breytt lífi. Á fyrir ábyrgð. Það að bera byrðar hvers annars kjarni hjálparinnar. Hjálpa á ekki að taka yfir líf annara, heldur að ganga með þeim, styðja, létta byrðina, aðeins þanga til að manneskjan getur staðið á eigin fótum. Ell fyrir líf. Jesú kom til að leysa okkur, hann kom til að gefa þér og mér líf, líf í fullri gnægð og hann gaf sitt líf leið og hann öðlaðist líf. Hjálp snýst að kveikja von, endurreisa sjálfsvirðingu og opna dyr sem virðast lokaðar. Það dýrmætt fyrir okkur öll að upplifa að við skiptum máli. P fyrir písl. Hjálp ekki bara gleði og sigur. Hún líka samvera í þjáningu. Jesús gekk inn í þjáningu fólks ekki frá henni. Hann sat með syrgjendum, snerti sjúka, grét með þeim sem grétu. Písl ekki markmið, það ekki markmið að líða illa. En písl hluti af lífinu. Og hjálp felst oft í því að vera til staðar í sársauka annara. Án þess að flýta sér að laga, án þess að flýja óþægindin. Þegar við stöndum með mannesku í myrkri, erum við að bera kærleika inn í aðstæður hennar. Það svona sem ég skil hjálp, ekki bara sem verknaður, heldur vitnisburður kærleika. Vitnisburður að gefast ekki upp þótt á móti blási og að gefast ekki upp á neinum. Vitnisburður að líf getur breyst. Vitnisburður að kærleikur í verki öflugri en öll orð. Og þegar við segjum hjálpað okkur að hjálpa öðrum, þá erum við að bjóða fólki að taka þátt í þessu helga verkefni, að endurreisa mannesku, kveikja von og gefa líf nýtt upphaf. Þannig að þá erum við komin í hring. Á aftur eru orðin í textanum í laginu hjálpaðu mér upp eftir hljómsveitina nýdanska sem eiga svo sannarlega við. Hjálpaðu mér upp, ég get það ekki sjálfur. Ég orðin leiður á að liggja hér. Gerum eitthvað gott og gerum það saman. Hjartans þakkir.

The King's Singers fluttu Abendlich schon rauscht der Wald, þriðja stykkið úr lagaflokkinum Gartenlieder, garðsöngvar eftir Fanny Mendelssohn.

0: Þetta var Vorsól, lag eftir Sigfús Halldórsson við ljóð eftir Stefán frá Hvítadal. Guðmundur Guðjónsson söng, píanóleikari var Fritz Weisapel. Hljóðritunin var gerð árið 1961.
1: Fríkirkjan í Reykjavík, djastund í dag klukkan 17.15, Sigríður Thorlacius, ásamt Jóel Pálssyni, Birgi Steini Theodórssyni og Gunnari Gunnarssyni, verið öll velkomin Fríkirkjan í Reykjavík. Salar kvintetinn í Neskirkju á morgun, 15.15, tónleikasirpan. Sumarhaftrætti Krabbameinsfélagsins, 396 glæsilegir vinningar, alls 67 milljónir, þinn stuðningur í baráttunni gegn krabbameini skiptir máli Krabbameinsfélagið. Borgarstjórnarkosningar fara fram á morgun 16. maí, kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9-22. Allar upplýsingar borgarstjórnarkosningarnar er á reykjavik.is, Reykjavíkurborg. 16 liða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast í dag, er þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Söfn sem sameiningar afli sundruðum heimi, alþjóðlegi safnadagurinn, er 18. maí. Vantan í dekk, drífa.is. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Reykvíkingar, vörpum af okkur okinu, flugvöllin burt, munið áheita á karolinafund.com, betri byggð. Velkomin á opið hús á Orkureitnum laugardag og sunnudag klukkan 12-13. Allt fyrir veisluna, jakkar skyrtur, buxur og jakkaföt, verslun Guðsteins. Verslani Svefs og Heilsu eru lokaðar í dag og á morgun vegna ársátíðar, frábær tilboð í vefverslun svefnoheilsa.is. Framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI og Íslandi. Rigning eða sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is. Reykvíkingar skoði áheit á karolinafund.com, betri byggð. Kjólar, kjólar fyrir veslurnar, Laxdal skipolti. Karitró fyrir ævintýri sumarsins, Sportís skeifunni 11.
2: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst. Þar sem veiðið dótið fæst.
3: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
4: XD Reykjavík.
5: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
7: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
8: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
9: Flokkur fólksins. Virkni og gleði á efri árum. 50.000 króna frístundastyrkur fyrir eldri borgara strax. Flokkur fólksins.
10: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.
11: Nýr MG S6, rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfarhöfða.
12: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Nýr Honki EHS5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
13: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
14: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli.
15: Vörður.
16: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
17: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
18: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944.
19: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
20: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
21: Verum saman í fimm.
22: Verum saman í sum.
21: Veikjum neistan á ný.
22: Förum í útileg. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
23: Markmið okkar skýrt. Að öll börn og ungmenni fá að láta ljósitt skína. Happdrætti styrtafélags lamaðra og fatlaðra.
24: Hæ, ég heiti Björg Elísa úr Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
25: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
26: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
1: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
27: Ríflega 30.000 hafa kosið utan kjörfundar á landsvísu nærri 40% fleiri en fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar 2022. Viðreisn í Reykjavík á meiri samleið með samfylkingunni en sjálfstæðisflokknum með að við svör frambjóðanda í kosningaprófi RÚF. Mikill samhljómur milli sjálfstæðisflokksins, miðflokksins og flokks fólksins, tölvert lengra milli þeirra og viðreisnar. Opinberri heimsókn Bandaríkjaforseta til Kína lokið, hann segist hafa gert stórkostlega viðskiptasamninga við Kínverja. Yfirlýsingar Kínaforseta eru lágstemdari. Alþjóða heilbrigðisstofnun gagnrýnir markaðsetningu á nikótínpúðum sem beinist gjarnan á ungmennum. Notkunn á Íslandi einna mest á Norðurlöndunum. 40% barna á höfuðborgarsvæðinu sem þurfa að vera í sérskóla komast ekki að, þrátt fyrir að uppfylla skilyrði. Palestínskir fangar Ísraelshers eru beittir umfangsmiklu og grófu kynferðisofbeldi og pyntingum í haldi Ísraela samkvæmt umfjöllun í New York Times. Ísraelsk stjórnvöld hafnaði þessu og ætlaði í mál við fjölmiðlinn. Formaður Landsbjargar telur betri að almannavarnir verði sjálfstæðstofnun en deild hjá embætti ríkislögreglustjóra. Haukar halda sér á lífi í úrslitaeinvígi við Njarðvík Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Alls hafa rúmlega 30.500 greitt atkvæði utan kjörfundar kjördagur á morgun en utan kjörfundar atkvæðagreiðsla byrjaði 17. apríl og aðsóknin hefur verið mikil hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu. Yfir 20.000 hafa greitt þar atkvæði frá því svo í apríl tæplega 40% fleiri en á sama tíma fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2022. Það hægt að greiða atkvæði hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu til klukkan 9 í kvöld og frá klukkan 10 til 5 á morgun kjördag en þá ber kjósendur sjálfur ábyrgð því að koma atkvæði sínu til skila í rétta kjördeild. Viðreisn í Reykjavík stendur mun nær vinstri flokkunum sem mynda núverandi meirihluti borginni heldur en sjálfstæðisflokknum meðan við kosningapróf RÚF. Alexander Kristjánsson, kemur þetta óvart?
28: Já, kannski að einhverju leiti. Viðreisn hefur auðvitað halla sér svona til hægri í þessari kosningabaróttu. Oddvitinn Björg Magnúsdóttir sagt að meirihluti til hægri sé Já, fyrsti kostur, en þegar afstæða frambjóðunda er skoðuð eins og hún birtist í kosningaprófinu, þá kemur að ljósa flokkurinn á langmesta samleið með flokkunum til vinstri.
27: Kosningaprófið, hvað það?
28: Já, kosningaprófið virkar þannig að það voru 32 spurningar lagðar fyrir alla frambjóðundur í sveitastjórnarkosningum. Spurningarna voru auðvitað ólíkar eftir sveitafélögum, en í Reykjavík þá bárust svör frá öllum flokkum og alls 139 frambjóðundum og þetta voru spurningar öll helstu mál, þetta voru skipulagsmál, leikskólamál, velferðarmál, opnunartími sundlauga og þarfram eftir götunum.
27: Og þegar búið að safna þessum gögnum, þá er hægt að fara að skoða þau og greina.
28: Jú, og það er það sem við höfum gert og mælt það sem við köllum skref á fjarlægð milli flokka, sem segir semst hversu samrýmdir flokkarnir eru. Og þar kemur þetta ljós og samfylkingin, semst viðreist, stendur næst samfylkingunni. Og þar eru skipulagsmálin vega mest, en það eru líka önnur atriði sem skipta máli, til dæmis andstaða við heimgreiðslur til foreldra.
27: En hvaða flokkar standa þá næst hver öðru?
28: Já, mesta málefnalega samstæðin í prófinu er á hægri vangnum. Prófið sýnir að sjálfstæðisflokkur, framsókn, miðflokkur og jafnvel sko flokkur fólksins standa saman í já, nær öllum vegamestu málunum. Það er helst þegar kemur á auknu íbúalýðræði og fjárhagsaðstoð sem að sjálfstæðisflokkurinn og hinna flokkana svona greinir á, en heilt yfir þá voru þeir mjög sammála.
27: Má sjá þessa greiningu alla á vefnum?
28: Já, það hægt að fara á ruv.is og kynna sér nánar svör frambjóðenda og hversu samrýndir flokkarnir eru. Og síðan getur fólk auðvitað tekið prófi sjálft til þess að fá betri hugmynd um hvernig á að kjósa. Og verða ítreka að það er ekki bara fyrir kjósundur í Reykjavík, heldur er prófið fyrir kjósundur í alls staðar á landinu.
27: Þakkaði fyrir Alexander Kristjánsson. Og undirbúningur fyrir kostningarnar á morgun er í fullum gangi. Það verið að leggja loka hönd á kjördeildir á höfuðborgarsvæðinu. María Sigrún Hilmarsdóttir er í Seljaskóla þar sem verður kosið á morgun.
0: Já, og það er akkurat mikil stemming hérna því hérna er ennþá skólahald. Krakkarnir eru hérna ekki búnir í skólanum í dag en enga síður er búið að setja upp kjörklefa inn í kjöldustofum og hérna hjá mér er Ámundi Brynjólfsson en hann er umsjónarmaður kjörstaðana hérna í borginni. Geturðu aðeins sagt hvernig vinnan hefur gengið?
2: Vinnan hefur gengið bara ljómandi vel. Við erum eins og hér í Seljaskóla. Vinnum við þetta náttúrulega í samstarfi við skólan og nemendurna því að við erum jú að fara inn í skólastofuna með kjörklefana og setja þá þar upp. Nú við erum búin að merkja skólan upp svona langmestu leiti, þá eftir að koma fyrir merkingu hér utan hús og svo verður að sjálfsögðu flaggað í tilefni kjördagsins í fyrirhaldið.
0: Hvað er svona, hafa verið eitthvað áskorunir í þessu, eitthvað sem hefur komið óvart?
2: Nei, í raunin ekki. Það nú, fyrst að við erum hér í Seljaskóla, þetta er í raun, hægt að vekja athygli á því þá og þetta er nýr kjörstaður, kemur í staðinn fyrir Ölduselskóla, þannig að íbúa Seljakverfisins kjósa núna hér í Seljaskóla en ekki Ölduselskóla.
0: Hvernig taka krakkarnir þessu umstangi?
2: Bara æðislega vel, þau ætla meiri sér að hjálpa okkur aðeins til hérna sendipartin að íta til í stofunum, því við þurfum að vissulega að búa okkur til smá pláss með því að íta til borðum og stólum.
0: Takk fyrir þetta Ámundi og við kveðjum hérna úr Seljaskóla.
27: Þakkaði fyrir María Sigrún Hilmarsdóttir. Oddvitar frambúða í Reykjavík mætast í beinni útsendingu í sjónvarpssal í kvöld og svo útsending byrjar 1945. Fréttastofa segir líka frá nýjum þjóðapúlsi Gallup sem fylgi flokkana síðdegis. Á morgun, kjördag, verður svo vel fylst með á öllum miðlum Ríkisútvarpsins og kostningavaka fer í loftið klukkan 21.45, korter í 10 annað kvöld. Bandaríkjaforseti segir að stórkostlegir samningar hafa verið gerðir milli Kína og Bandaríkjanna í opinberi heimsókn hans til Kína. Hann lýsir Xi Jinping forseta Kína sem miklum leiðtoga.
3: Tveggja daga opinberi heimsókn Donalds Trumps Bandaríkjaforseta og fylgdarliðs er lokið. Hann segist hæstánaður með heimsóknina og samninga sem náðust.
4: I want to thank you very much. This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it.
3: Hann greindi ekki nánar frá samningunum á blaðafundi þeirra Xi, en í viðtali við sjónvarpsstöðina Fox sagði hann að Xi hefði samþykkt kaup á 200 Boeing flugvélum. Trump sagði að Kína hefði einni áhuga á að kaupa olíu og sojabaunir frá Bandaríkjunum. Kína og Bandaríkin hafa ekki verslað mikið með olíu fram til þessa en þó eitthvað. Kínverjar eru þó í miklum olíuviðskiptum við Írana. Staðan í Íran var því óhjákvæmilega umtalsefni forsetana á fundi þeirra.
4: We did discuss Iran. We feel very similar in Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open.
3: Trump sagði að þeir síðu væri sammála að vilja binda enda á stríðið og að Íranar eigi ekki að eiga kjarnorkuvopn. Þeir vilja að Hormuzsund sé opið en ekki lokað. Kínverski yfirvöld hafa lítið tjáð sem viðskiptasamningana en Xi sagði að þetta hefði verið tímamóta heimsókn og markað upphafið að nýju tvíhliða sambandi sem væri byggt á stöðuleika. Hann bauð Trump í skoðunarferð rósagarða forboðinu borgarana í hjarta Beijing fyrir heimferð Trumps og hét því að senda honum fræ til að planta í rósagarðinum við Hvíta húsið.
27: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Alþjóða heilbrigðisstofnunin varar við örri útbreiðslu nikótínpúða. Verkefnastjóri tóbaksvarna hjá embætti landlæknis segir nauðsynlegt að koma í veg fyrir að ungt fólk byrji að nota nikótínpúða.
5: Í skýrslu Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar sem kom út í dag er farið yfir aukna sölu nikótínpúða allan heim. Markasetningin beinist engum að ungmennum. Viðar Jansson, verkefnastjóri tóbaksvarna hjá embætti landlæknis, segir brýnt að koma í veg fyrir að ungt fólk sé útsett fyrir því að nota nikótín.
6: Þú verður háður nikótíni og ert stöðugt í því að passa að þú farir ekki frákvörf og þetta hefur áhrif á svefn, skapsveiflur, einbeitingu og í raun og veru bara mjög slæmt að ungt fólk sé að verða háður nikótíni.
5: Í skýrslunni er jafnframt kallað eftir því að stjórnvöld samþykki alhliða reglugerðir til að koma í veg fyrir áframhaldandi notkun nikótínpúða meðal ungs fólks.
6: Það sem að virka best það er að stjórnvöldsaðgerðir sem að taka á banna auglýsingar og banna og taka á sölu umhverfinu.
5: Viðar segir notkunina á Íslandi vera einna mesta á Norðurlöndunum. 30% ungra karlmanna og 20% ungra kvenna nota þessar vörur daglega.
6: Við þurfum bara að passa það að ungt fólk geti ekki keypt þessar vörur og að þessar vörur sé ekki auglýstar og gerðar það sé verið raunverulega að fá ungt fólk til að nota þessar vörur með bragðefnum með útliti og svo framvegis.
27: Sagði Viðar Jensson, Mist Grönnvold, tók saman. 119 börn á höfuðborgarsvæðinu sem þurfa að vera í sérskóla komast ekki að, samkvæmt skýrslu skólana. Gert er ráð fyrir að stýrihópur skili tillögum uppbyggingu nýrra sérskóla fyrir lokárs.
7: 295 börn á grunnskóla aldri á höfuðborgarsvæðinu þurfa langtíma sérskóla úrræði, segir í skýrslunni sem var unnin af ráðgjafa fyrirtækinu HLH. Þaraf eru 176 þegar í sérskóla, 136 eru í klettaskóla sem er fyrir nemendur með fjölfötlun og þroskahömlun og á að rúma 90 börn. 40 eru í Arnarskóla sem sinnir börnum með miklar og flóknar stuðningsstarfir. 119 börn eða 40% þessa hóps uppfylla skilyrði en eru utan sér úrræða, oft í almennum skólum með miklum stuðningi. 41 barni hafi verið synjað skólavist síðasta haust, þrátt fyrir að uppfylla inntöku skilyrði, 32% fleiri en árið á undan. Þessi fjölgun er áhyggjuefni, segir í skýrslunni. Stór hópur barna sé með tímabundnar en alvarlegar þarfir sem krefjist skammtíma sérúrræða, til dæmis vegna fíkni eða hegðunarvanda. Af 68 börnum sem tilgreind eru í skýrslunni eru nærri 60% með ótilgreindan vanda og kunna því að vera með óljósar stuðningsþarfir. Í skýrslunni segir að þetta sýni veikleika í samræmingu gagna milli sveitarfélaga og þörf á að efla samvinnu. Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu undirrituðu í vikunni vilja yfirlýsingu uppbyggingu sérskóla. Gert er ráð fyrir að skila tillögum á þessu ári en til skoðunar er hvort byggja þurfi nýjan skóla.
27: Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Palestínskir fangar Ísraelshers eru beittir umfangsmiklu og grófu kynferðisofbeldi og pyntingum í haldi Ísraelsmanna. Þetta kemur fram bæði í skýrslum mannréttindasamtaka og í umfjöllun blaðamanns.
3: Nikolas Kristof blaðamaður greinir frá viðtölum sínum við 14 palestínska fanga í aðsendri grein í The New York Times nýverið. Hann segir ofbeldi gegn palestínumönnum, konum og börnum útbreyttað hálfu hermanna, landtökumanna, við yfirheyrslur og að fangavörðum. Hann vísar í skýrslu Sameinuðu þjóðanna sem kom út í fyrra en þar segir að kynferðisofbeldi gegn palestínskum föngum sé orðin stöðluð aðferð og stór þáttur í illri meðferð á palestínumönnum. Önnur nýleg skýrsla frá Euromed Human Rights Monitor greinir einnig frá því að kynferðisofbeldi sé kerfisbundið beitt gegn palestínumönnum og sé stundað víða sem skipulögð stefna stjórnvalda. Viðmælendur Kristofs, konur og karlar lýsa grófu og niðurlægjandi ofbeldi sem þurfið urðu fyrir í haldi Ísraela. Áhöldum og vopnum er beitt við ofbeldi, hundum er sigað á fólkið og þeir látni ráðast á það. Fólk oft erfitt með að ræða ofbeldið eða greina frá því. Því hótað og mikil skömm fylgir því að verða fyrir ofbeldi og fólk óttast að slæmt orðspor festist við sig eða fjölskyldur þeirra. Ísraelsk stjórnvöld hafa hafnað því að palestinn menn séu beittir kynferðislegu ofbeldi í haldi þeirra. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra og Gideon Saar, utanríkisráðherra Ísraels, tilkynntu í dag að þeir ætla að fara í mál við New York Times fyrir umfjöllunina sem sé lygar einar.
27: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Rússar og Úkraínumenn skiptust á stríðsföngum í morgun. 205 rússum og jafn mörgum Úkraínumennu var sleppt úr haldi frá þessu greinir rússneska varnarmálaráðuneytið. Vika síðan Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, boðaði umfangsmikil fangaskipti. Á sama tíma var tilkynnt þriggja daga vopnahlé. Eftir að því lauk hefur sprengjum Rússlandshers ringt yfir Úkraínu. 27 almennir borgarar hið minnsta hafa verið drepnir í árásum síðustu tveggja daga segir í frétt Reuters Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að rússar hafi skotið nærri 1600 drónum að Úkraínu í umfangsmestu árásar hrinu hersins til þessa. Formaður Landsbjargar telur kjöri tækifæri til að endurskilgreina hlutverk almannavarna með nýjum lögum. Betra væri að almannavarnir væru sjálfstæði stofnun en deilt hjá embætti ríkislögreglustjóra.
8: Það að almannavarnir séu sjálfstæðsáttin ástæðan fyrir því að okkur þykir það mikilvægt er þetta samhæfingahlutverk almannavarna. Almannavarnir eiga að vera fyrir alla viðbrasaðila og vera reglífinn sem að tengir okkur öll saman. Hvort sem að við erum að tala í hættu ástandi, í endurreisn, eftir hættu ástand eða uppbyggingu áfallaþóls viðbrasaðila og svo framvegis.
9: Segir Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir formaður Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Með slíkri stofnun yrði hægt að taka á mörgum þeim atriðum sem starfshópur vegna jarðhræringa og eldsumbrota á Reykjaneskaga gerir athugasemd við í nýrri skýrslu. Þar ítrekað gerð athugasemd við óformlegt verklag, skort á skriflegu verklagi og óskýra ábyrð í aðgerðum í Grindavík. Borghildur segir mikilvægt að leggja meiri áherslu á endurreisn fyrir byggjandi aðgerðir og samhæfingum í hlutverki almannavarna sem yrði betur sint ef þær væru sjálfstæð stofnun en ekki deild undir embætti ríkislögreglustjóra.
8: Þessir þættir eru í raunin ekki hluti af kjarnastar sem er lögreglu. En lögregla er vissulega ómissandi partur af því að vera viðbræði almannavarna ástandi.
27: Sagði Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Sóttvarnastofnun Afríku hefur lýst yfir ebólufaraldri í líðstjórnar líðveldinu Kongo. Grunuleikur á að 246 hafi smitast af ebólu í landinu og að veiran hafi dregið 65 til dauða. Stofnunin hefur boðað skyndifund með stjórnvöldum í Kongo, Úganda, Suður Súdan og alþjóðlegum samstarfsaðilum til að efla viðbragð við faraldrinum og hefta útbreiðslu veirunar. Sinfóníuhljómsveit Íslands býður í tónlistarveislu á Akranes í dag. Þannig kemur líka fram fjöldi kóra og söngvara frá Vesturlandi og Guðmundur Atli Hlynsson fréttamaður er á Akranesi. Hvar verða tónleikarnir?
10: Já, tónleikarnir eru tvennir og þeir verða hérna í nýju íþróttahöllinni á Jaðarsbökkum. Skóla tónleikar núna klukkan 1 og síðan eru aðri tónleikar í kvöld klukkan 7. Það er ekki á hverjum degi sem Sinfó leikur hérna á Skaganum. En tónleikarnir eru líka merkilegir vegna þess að hljómsveitin aldrei eða sjaldan spila með eins mörgum söngurum fyrir yfir 180 talsinn sem verða hérna í kvöld. Með mér er Hilmar Örn Agnarsson, organisti við Akranes kirkju. Hafa þessi tónleikar verið lengi í undirbúningi?
11: Já, hann mun segja það. Við vera Lindal, við skundum á skrifstofuna hjá Sinfó fyrir tveimur árum og þar var tekið vel á móti okkur, opnum örmum og þá fór boltinn að rúlla og við fórum svo undirbúa það að kórarnar á Vesturlandi eruði með allir og við erum heppnir hér að hérna höfum við mikla og góða söngkrafta, hér eru einsöngvarar og ég veit ekki hvað og hvað.
10: Þetta er talsverðu fjölda söngurinn sem taka þáttinn í dag og kórum. Hvaða svona þýringu hefur þetta fyrir tónlistamenningu hérna á Vesturlandum?
11: Já, þetta er náttúrulega bara alveg stórkostlega að fá sinfóníuhljómsveit Íslands til okkar upp á Akranes. Það lyftur öllu upp og við segjum alltaf hér, sko, til að gera góða þjóð betri, þá er það að lyfta saman í samtaki og það hefur aldrei tekist. Þetta er stórkostlegt fólk á öllum sviðum, það eru kórstjórarnir, það eru bæjarstjórar og gott fólk og þetta lyftir öllu kóra starfinu upp. Við erum yngsta mann hér, 6 eða 7 ára krakka, í litla barnakórnum okkar og upp í nýran í eldruborgarakórnum. Svo þetta er ansi gott og í kvöld verður þetta mikil visla hér með öll þessu mikla kór. Við verðum nálægt 190 manns að syngja og þetta er fjölbreytt og skemmtilegt og gefa okkur mikið í vetur. Og það er ein frábær kona með mér sem er hún Hólfríður Friðjóns, hún er vesturlagsdrottningin, hún er með mér hérna og hamast með mér að æfa og æfa.
12: Já, það verður sannlega söngveisla hér á Akranesi í kvöld og krakkar eru byrjaðar að tínast inn í höllina fyrir skólatónleikana. Við segjum þetta gott frá Akranesi.
27: Þakkaði fyrir Guðmundur Atli Hlynsson sem talaði þarna við Hilmar Örn Agnarsson. Haukar tók á móti Njarðvík í þriðja leik liðana í úrslita einvegi Íslandsmóts kvenna í körfubolta gærkvöld. Njarðvík hafði unnið 2 fyrstu leikina og gátu með sigri tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn.
13: Haukar komu dýrvitlausur til leiks með bakið þétt upp við vegg og ætluðu að halda sér í einvíinu. Gerðu það með 8 stiga sigri 77-69. Tinna Guðrún Alexandersdóttir var spurð út í það hvað hefði breyst milli leikjana.
14: Já, við settum bara ennþá meiri áherslu á að stoppa þær sem var að skora mest hjá þeim bara. Þær eru, þú veist, Brittany og Dani eru náttúrulega bara frábærar og við vorum bara að leggja ennþá meiri áherslu á þeir og það bara virkaði vel þetta. Þetta er bara eitthvað sem við þurfum að byggja á og mér varst að gera betra enn í heimleikunum en það eru 2 viðbót sem við þurfum að vinna, þannig að það er bara að byggja þessu. Auðvitað við trú, bara þetta eru 2 mjög góð lið og ég er bara full trú að við getum minna þessu viðbót.
13: En það verður nóg að vera í heimi íþróttana í dag. Íslenska karlalandsliði handboltamætir Egyptum í seinni æfingaleik liðana. Leikurinn hefst klukkan 4 á RÚF. Ísland vann fyrir leikinn 30-31. Þá fara 16 liða úrslit bikarkeppni kvenna í fótbolta af stað með 5 leikjum. Sjónvarpsleikur dagsins er viðureign Vals og Grindavíkur Njarðvíkur. Grindavík Njarðvík er nýliði í bestu deild kvenna og hefur farið ágætlega af stað. Liðin mættust í fyrstu umferð deildarinnar og þar unnu Valskonur 2-1 sigur. Það er eini sigur Vals í deildinni hinga til en Grindavík

0: úr vindi og úrkomu síðdegis á morgun. Það var helst í hádegisfréttum að ríflega 30.000 hafa kosið utan kjörfundar, nærri 40% fleiri en fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar 2022. Viðreisn í Reykjavík á meiri samleið með samfylkingunni en sjálfstæðisflokknum miðað við svör frambjóðenda í kosningaprófi RÚV. Mikill samhljómur milli sjálfstæðisflokksins, miðflokksins og flokks fólksins. Opinberi heimsókn Bandaríkjaforseta til Kína lokið, hann segist hafa gert stórkostlega viðskiptasamninga. Alþjóða heilbrigðisstofnunin gagnrýnir markaðsetningu á nikótínpúðum sem beinist gjarnan að ungmennum. Og 40% barna á höfuðborgarsvæðinu sem þurfa að vera í sérskóla komast ekki að. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Andri Yrkill Valsson, tæknimaður Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir fréttalestri lokið.
1: Allt fyrir hótel og gisti heimili, bakó, verslunatækni, draghálsi 22. Skoðað undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Smurstuðu klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstuðu klöpp við vegmúla.
2: Nú eru rísa taxfrídagar. Hagkaup.
3: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Komd í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
6: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
7: Hemill þjóna þér.
6: Hemill byrðarverkstæði. Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
8: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
9: Við vinnum fyrir þig. Kjósum viðreist. X. C.
10: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaveslun krumma í Grávogi.
11: Leikfangaveslun fyrir alla kont og kíktu við.
12: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
13: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
14: Fáðu bíóið heim. Þú færi Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar. Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
15: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
16: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app. Ekkert vesen, flokku fólksins.
17: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
18: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
19: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
4: Rekstrarvörur bjóða upp á langtíma leigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
5: Málið að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Sælgerabúðin Bitruhálsi, sælgerabúðin.is
7: Hvað setja framboðin í þínu sveitarfélagi á oddin?

0: Kynntu þér það í oddvita umræðu þáttum RÚF í 20 stærstu sveitarfélögunum. Í spilaranum og á rúf.is/kosningar.
1: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL á morgun laugardag klukkan 12 til 16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL Sæfarhöfða.

0: Komið sæl í Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta þetta helst, föstudaginn 15. maí. Kosið verður í sveitarstjórnin á morgun og í þætti dagsins beinum við sjónum að því sem kalla mætti skemmtana væðing stjórnmálana. Fjölmiðla og samfélagsmiðla umhverfið hefur breyst hratt að undanförnu og frambjóðendur hafa þurft að laga sig að því. Ná í gegn á samfélagsmiðlum, oft með leikjum eða almennum léttleika og gefa af sér í skemmtiþáttum. Og þó að þetta sé fyrirferða meira núna, það þó vitaskuld ekki nýjung að fjölmiðla umhverfið taki breytingum, að sækja í þau sóknar færi eða deila ágæti þeirra. Fræg eru til að mynda orðaskipti Ólafs Ragnars Grímssonar og Baldurs Ágústssonar í kappræðum fyrir forsetakosningarnar 2004. Það tekist var á hvernig auka ætti virðingu embættisins.
1: Ég veit mikið af fólki undanfarna mánuði. Virðingin hefur dalað. Það fólk vill hafa venjulegan mann á flokkspólitískan sem það getur litið til þegar allt að fara á kvolf í ólgusjó stjórnmálanna og mér finnst virðingin hafa dalað.
2: En Ólafur Ragnar sjálfur sem búin að sitja í 8 ára Bessastöðum, hvað finnst þér með virðinguna? Þá verður kannski þessa breytingu sem hefur orðið á þessu embætti. Fjölmiðla landslagið hefur breyst, við vitum það.
3: Við höfum náttúrulega engar mælingar, engar kannanir aftur í tíman til að gefa okkur samanburð. Það sem við sjáum og vitum hins vegar að fjölmiðla umhverfið hefur breyst bæði hjá okkur og öðrum löndum. Það eru komnir fleiri fjölmiðlar, þeir hafa annan tilgang, önnur markmið. Og forsetinn og aðrir taka þátt í því og við sjáum þetta í nágrannalöndum okkar og annar staðar og þótt að Baldur tali mikið það með efla virðingu forstaembættisins að þá samt sem áður telur hann nauðsynlegt í þessari baráttu sem forstaframbjóðandi að fara á Pop TV og drekka þar ógeðstrykk og láta svo flengja sig og eftir af því hann kláraði það ekki. Ég hef þó aldrei farið í sjónvarp til að láta flengja mig. Þannig að þetta sýnir bara að það vand lifað bæði fyrir frambjóðundur og fyrir forseti í þessari nýju fjölmiðla veröld ef að menn á annað borð.
0: Og fjölmiðla veröldin tekur áfram breytingum en hvernig á stjórnmálafólk að snúa sér það kemur að þáttöku í skemmtiefni og hvað vilja kjósendur? Andrés Jónsson almannatengil sem lengi hefur rýnt í stjórnmálaumræðuna.
4: Það hefur auðvitað lengi verið gerð krafa á stjórnmálamenn að taka þátt í grín en krafan kannski enn háværari núna með breyttu miðla umhverfi. Það erfiðara að ná í gegn, eða hvað?
5: Já, ég meina það sem er mest athygli okkar er svo kallið lóðrétt myndbönd sem við skrónum yfir á samfélagsmiðlum. Þá þurfum við einhvern veginn stjórnmálarinn að elta það og svo hefur aldrei verið jafn dreifð athygli fólks og erfitt að grípa hana.
4: Og samfélagsmiðlunni breyta þessu verulega áður voru kannski svona fáinir vinsælir þættir sem gátu plata fólk í eitt og annað hvað svona skemmtiefni var þar en nú eru frambjóðundur svolítið sjálfur að leggja þessa áherslu á skemmtilegt efni til að ná í gegn.
5: Já, við sáum þetta í forsetakosningunum síðustu en einnig núna í þessum kosningum að þeir eru sjálfur verið búið til sprel taka sig í svona einhver hraðalið töl og hraðaspurningar og reyna að virða svona bæði búið til eitthvað efni sem maður getur komist á flug en líka til að sem er náttúrulega svona grunnstefið í því að taka þátt í þessu að hálfu stjórnmálamanna er að sína þeir séu eins og kjósendurnir þeir séu mannlegir og ekki bara eitthvað svona vélar sem að tala í háflegum frösum og fyrir fram undirbúin línum.
0: Hvað vinsæla skemmti þætti varðar þó hafa oddvitarnir í Reykjavík síðustu vikur mætti viðtalsþátt Odds Ævars Gunnarssonar af Vængjum fram á Vísi og Sýn. Það sem hann spyr leiðtogana spjörunum úr á meðan þeir borða sterka kjúklingavængi.
6: Mennum varna að kalla á mömmu.
0: Oddur, sko fyrir þá sem ekki hafa séð þættina að vængjum fram, lístu því örstutt út á hvað það gengur?
7: Sko þetta gengur raunni út á það, við náttúrulega af erlendri fyrirmynd, þetta konsept. Og gengur í raunni bara út á það að borða missterka kjúklingavængi með missterkum sósum með frambjöndum. Þannig að þeir raunni, þetta mjög berskaldandi upplifun.
0: Já.
7: Ég meina þetta bara reynir á, þetta óþægilegt, þessa sósu, það svíða strax í munni og síðan þegar við erum að gera þetta svona af því að við tökum alltaf 5 vangi í hverjum þætti að þá verður þetta alltaf í rauninu verra og verra og verra og þú finnur meira og meira fyrir þessu. Þannig að þú kannski hefða ekki nákvæmlega eins og þú myndir gera í öðrum spjallfáttum.
0: Nei.
4: hvernig við gengið að fá oddvitina til að mæta í þáttinn? Er fólk til í þetta?
7: Fólk er mjög til í þetta. Núna erum við náttúrulega, þetta eru þriðju kosningarnar í röðsensat sem við tökum upp þessa hætti og það hefur náttúrulega stundum kannski verið að menn eru kannski í miklum magavandræðum og svo framvegis og þá höfum við bara fundið út af því og svo er náttúrulega hérna, margir sem eru bara hérna, vegan eða græmitsætur og þá er það bara vangjónum, kjúklingavangjónum náttúrulega bara skipt út þannig að heilt yfir bara gengur þetta náttúrulega mjög vel þetta svona í aðdraganda kosninga þegar að frambjóðandi vilja þeir vilja komast í fætti þannig að þetta, það hefur aldrei verið vandamál
4: Það sem oft hefur vakið athygli í þáttunum og farið fyrir brjóstið á sumum en leikurinn ríðadrepa giftast þar sem frambjóðendur fá nöfn mótframbjóðenda og eiga að velja einn til að giftast annan til að sofa hjá og þriðja til að drepa
7: Þetta mjög áhugavert, finnst mér bara umræðan þessa spurningu þetta kannski hefur einmitt, það sem hefur vakið mest athygli og fyrir mér ég hef hugsað þetta vel þessi spurning þetta er svona karatepróf, þetta er persónuleikapróf, hvernig meta frambjöðendur þetta, hvernig svara þessu, við höfum aldrei snúið upp að hendina náttúrulega á frambjöðendum, þeir með að svara þessu hvernig sem þið vilja og það mjög áhvert að sjá hvernig frambjöðendur bregðast við þessu, við erum náttúrulega kannski þarna að prófa einmitt hvernig bregðast við í óþægilegum aðstæðum en þetta líka til gamals gert og það bara fer mjög eftir frambjóðundum hvernig þið taka þessi spurningu hvernig þið taka því, hvernig þið svara henni merkingarnar ríða að drepa giftast erum við að tala bókstaflega myrða mannesku ég ekki viss, ég hef ekki skilja þessi spurningu hann að við séum bókstaflega að tala það hvernig, hvaða mannesku við ætlum að ríða hvernig við ætlum að drepa og hverju við ætlum að giftast ég hef skilja þetta sem bara, þetta eiginlega mínum að þetta bara hinn fullkomna spurning upp á það að gera hvernig manneski þetta?
4: Já.
7: Er þetta manneski sem að er bara mjög bókstaflega í samskiptum í hvernig hún metur og túlkar hérna samskipti eða ekki er þetta manneski sem getur brugðið á leik sem getur hugsa rætt í óvæntum aðstæðum mér finnst þetta er eiginlega bara, ef þú pælir í því, þá er þetta eiginlega bara, þú eiginlega gætir ekki spurt að áhugaverðari spurningu.
4: Og oddvitarnir hafa tekið við spurningunni misjaflega.
8: Hildur Björgur sagði.
9: Þú ert að spája svara þessu?
8: Nei, já, þú veist, ég meina, verður ekki að svara. Þú ætlar ekki að svara.
9: Ég ætla ekki að svara, sko.
8: Þú ætlar bara ekki að svara.
9: Nei, þú veist, ég ekki með svar.
8: Ég meina að það svar, það til svar, þú bara þorir ekki að segja það.
10: Er það gamli gasslösu
8: hérna? Ég svara, já, ég meina, ég bara verið ykkur fyrir fjölmjölum og þetta bara frjálsir fjölmjölar og eru bara hérna að svara okkur, spyrja okkur sjálfmjölum en maður verður að svara.
10: Frjálsir fjölmjölum.
8: Og það engin sem að vinnur þessa keppni, skilur við, þessi spurning bara þannig að maður getur gerna þeim tapað, sko.
4: Aðrir kusa svara ekki spurningunni.
10: Ég hef spurt áður svona. Hvernig því fannst ekki sérstaklega gaman að svara þessari spurningu síðast?
11: Mest óvænt.
10: Já. Þetta er ekki eitthvað að þessi spurning hefur ekki alveg fallið í kannan. Hvað finnst þér þetta?
12: Ég tek eiginlega bara undir með sönnu sko. Ég hef aldrei verið farið inn að leik en ég hef heyrt þessi orð svona og ég hef ekki alveg náð því út af hvað það gengur sko.
10: Ég er spáði að taka ykkur bara ef þú mættu velja einum af þessum þremur frá drukknum. Hvern myndu velja? Eruð að velja einn? Björg Magnúsdóttir, Hildur Björnsdóttir eða Pétur Martinsson? Hvernig myndið velja? Þetta er aðeins öðru í þessi útgáfa.
7: Það er ekki kemur
11: svo undir þú. Nei, við bara auðvitað, hérna, ef að svo ber undir, byrjum ábyrð á að leitast við að björga öllum og það eru auðvitað bara það sem að manneskan gerir.
4: Já. Hvað hefur þér þótt ólíka nálgun oddvitað þegar kemur þessi spurning?
7: Og þetta er frábær spurning. Sko, þarna einmitt eru margir sem að bara ákveða að svara þessu mjög hratt eða segja bara, heyrðu, ég get nú ekki satt hérna hverjum ég ætla að ríða en kannski svara hínu og það bara, þú veist, ok, það bara, það er það bara þannig. Svo eru einmitt bara sumir sem bara, heyrðu, ég bara ætla ekki að svara þessu spurningu, mér sé þetta óvegandi spurningu, það hefur komið upp í þetta í okkur að frambjóðandi bara, heyrðu, við ætla bara, okkur finnst þetta ekki sniðut og... Þá er það bara þannig og þá bara erum við með bara aðra spurningu sem er svona sambærileg það sem að bara sem á að þjóna svona svipum hætti það sem á að setja í svona þessa hugaleikumi þannig er þetta bara mjög afhjúpandi þá bara hvernig við komandi hugsar hvaða merkingu við komandi leggur í samskipti þannig er þessi spurningu bara tekið póstala þú ert að spyrja mig hverju ég ætla að ríða, minnst ekki viðandi og það bara mjög sangjarnt og sangjarnt túlkun það má alveg túlka þessa spurningu þannig við náttúrulega lögum alltaf áhersla á það fyrirfram að þetta væri skemmti þættir og þarna hefur komið ýmislegt fram í þessum þáttum þarna hafa frambjöndur mjög flottir og duglegir í að opna sig
4: Þú talaði hans hérna um túlkun bara til að mynda hvað þessa spurningu varðar og þú hefur auðvitað verið í fjölmjölum í tölvöna tíma Hvað heldurðu með álit almennings þegar kemur að þessu? Sko, heldurðu að fólk kunna meta það að frambjóðundu bara svari þessu eins og öðru og eðli spurningarnar eru þetta þannig að fólk kannski tekur þess ekki alvarlega eða vilja kjósendur að oddvitar sé ekki taka þátt í svona lögðu? Hvað heldurðu, hvernig heldurðu að kjósendur lesi í þetta og er það kannski mismunandi eftir flokkum?
7: Einmitt, það 100% mismunandi. Það 100% mismunandi eftir flokkum og kjósendur náttúrulega bara eins ólíkur og þeir eru margir. Fyrir mjög marga kjósendur þá þetta líka skiptir að máli að vita sko, hvernig karakter frambjóðandinn. Það skiptir mjög miklu máli fyrir marga hvort að þeir sko hvort þeir tengi við manneskjuna og bara hvort að þetta sé manneskja sem hvort að þessi góð manneskja og svo framvegis og það skiptir líka miklu máli náttúrulega í svona lýræðislegri umræðu að við getum svona þekkt okkar fólk sem í framboði og eins og sín þá erum náttúrulega með ógreinni af við farið hringin í kringum landi og erum með kosningaþætti um all land og erum með pallborð og kappræður þannig að það bara eiginlega megin hlutin á okkar efni snýst málefnin að sjálfsögðu eins og þessar kosningar snúast náttúrulega málefnin en þarna líka fólk frambjóðundur sem að fólk kjósendur held ég að uppistöðu vilja kynnast
4: En hvað segir Andrés skemmtana væðingu stjórnmálana og viðhorf kjósenda? Hvernig myndir þú ráðleggja pólitíkusum þegar kemur að svona skemmtiefni og þáttum? Æskilegt að taka þátt og vera með?
5: Mér finnst mjög mikið að gera þetta einforsendum. Lykilatriði þessu er að að ég verið ráðleiki frambjóðanda er að svona hafa stjórn á aðstæðum og ákveða hvar og drefa mörkin og hérna af því það er ekki nóg að fólki finnst eitthvað skemmtilegt eða þú fáir athygli öll athygli ekki góð og það er sem sagt öfutt það sem að málta ekki segir
4: Hvað samfélagsmiðluna varðar segir Ingunn Lára Kristjánsdóttir, fréttamaður og verkefnastjóri fréttaþjónustu á samfélagsmiðlum RÚV, að flokkarnir nálgist þá á nokkuð ólíkan máta. Og hér eru aðeins að velta fyrir okkur sko svona skemmtana væðingu stjórnmálana, þess að kröfu sem gerðir á frambjóðendur að þessi léttir og skemmtilegir. Er það mjög fyrirferða mikið á samfélagsmiðlum? Eru þeir mjög mikið að reyna sjálfur að vera fyndnir.
13: Já, ég hef tekið eftir að sumir hafa verið svona með áskoranir það hérna klaka áskorun það sem þú fyllir hérna bala af vatni og klökum og hellir yfir oddvitan sumir hérna flokkar í Reykjavík sérstaklega hafa verið svona skora á hvern annan og eru að taka þátt í því en eitt sem að mér finnst mjög jákvætt skref er að ég held að þessi flokkar og þessi listar séu að fatta að TikTok er ekki bara fyrir innihaldslaust grín fólk vill í alvöru fá upplýsingar flokkiðin og hvað ætlar að gera það þýðir ekki að það sé leiðilegt efni þú getur gert það skemmtilegt þú getur gert það á flottan hátt sem að nær til fólks og ég held að það sé svona breytingin sem í gangi en í forsetakostingunum þá voru sumir frambjóðandir sem voru bara með eitthvað flip á TikTok ekki það svona segja frá sjálfum sér og það virkar ekki, þú verður náttúrulega hafa þetta jafnvægi kannski dæmum svona gott jafnvægi kannski viðreisn og miðflokkurinn þau eru bæði með svona það sem ég myndi segja svona framleitt efni sem greinilega gert með einhverjum fagmönnum kannski virka meira fyrir sjónvarp og eru líka með það sem ég myndi kalla hráa efnið sem bara þegar þú tekur upp myndavélina og þú bara byrjar að spjalla og svo er þetta bara svona klift niður og sett út. Ég held að það virki.
4: Akkurat. En þú ert að hræðast í þessum heimi alla daga. En maður myndi spyrja þannig sko þarf frambjóðandi til að ná árangri í dag að vera skemmtilegur og fyndin?
13: Nei, alls ekki. Ég held að það sé algjör misskilningur. Ég held að frambjóðandi þurfa að vera hann sjálfur. Að vera einlæg manneskja ekki reyna að spila þig sem einhverja típu sem þú heldur að fái athygli fólks því að ungt fólk sem er alst upp með samfélagsmiðla kann á þetta format þau sjá strax í gegnum kjaftæði en þegar oddviti er í mynd, maður sér að líður vel í einn skinni og er ekki að þykjast, er bara, þú veist, kemur á dyrum eins og hún eða hann er klædd, það virkar. Þannig að ef þú ert, já, leiðileg róleg manneskja, vertu leiðileg róleg manneskja, en gerðu það af einlægni.
0: Segir Ingunn Lára Kristjánsdóttir, fréttamaður og verkefnastjóri fréttaþjónustu og samfélagsmiðlum RÚV. Neinn var rætt við Andrés Jónsson, almannatengil og Odd Ævar Gunnarsson, fréttamann á sín og stjórnanda þáttarins af vængjum fram. Hefur komist ekki lengra með þetta helst í dag? Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minn á netfangi þetta helst@rúv.is. Takk í dag.

0: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga tvö á föstu degi. Næsta dagskrá þáttur Péturs Magnússonar, meðalfólks. Í þætti dagsins fer Pétur og vakt í frúnni, bíl frú Ragnheiðar sem keyrir höfuðborgarsvæðið og veitir heilbrigðisþjónustu, nálaskipti og sálfélagslegan stuðning.
1: Það ekki hringja bara að láta við að það ekki alltaf koma til því. Við látum við það leið.
2: Þú ert að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Klukkan sex kvöld og við erum í bíl sem kallaður frúin. Við erum hér með þremur sjálfbúðaliðum. Leifum þeim að kynna sig.
3: Já, ég heiti Hrafnhildur Kjartansdóttir og hjúkrunarfræðingur.
4: Ég heiti Kristín Andrea Pálsdóttir og ég hjúkrunarfræðingur.
5: Og ég heiti Þórhildur Margrét Þórðardóttir og líka hjúkrunarfræðingur.
4: Við erum á vakt í frú Ragnheiði. Það miðvikudagskvöld og erum hérna þrjár á leiðinni í Ilju sem neyslur í Rauða krossins. Erum núna að sækja lyf fyrir skjólstæðing og svo kortleggjum við kvöldið eftir því. Já, síminn hringir. Já.
1: Sjófrófni. Hvar ertu? Ertu í Hafnarfirðinum? Hvar í Hafnarfirði? Já, hérna, ég ætla bara að láta að vita, það hérna verið að taka upp svona útastátt í bílnum í kvöld en ef þau finnst það óþægilegt þá getur hann stíð út fyrir eða bara slökkt á hljóðnum honum bara á sérst meðvitaður það Ok, veist það því, við heyrum yfir eftir Okidok, bye bye Já, hérna var einn að bætast á listan í Hafnarfirðinum þannig að hvað vaktin eiginlega ekki byrjuð og var allan að komna fjórir á lista
4: Frú Ragnheiður keyrir öll kvöld nema laugardagskvöld og á hverri vakt eru þrír sjálfboðaliðar það alltaf einn heilbrigðismenntaður á vaktinni, svo einn titlaður sem bílstjóri og einn sjálfboðalið aftur í við keyrum ef við mætum á vaktina 5:30 og þá svona fyrir við að taka allt til sem þarf í bílinn þar sem að setja nóg af nálum og dælum og öllu þessu helsta kúkurum og já og förum svolítið yfir stöðuna við reynum alltaf að taka svona smá spjall í byrjum vaktar bara svona hvernig við erum stemmt og hérna hvernig við svona sjáum vaktina fyrir okkur og setjum okkur í gírin
1: Líka kannski upp á forgangsraða verkefnum.
4: Já, við reynum svona forgangsraða hérna svona heilbrigðismál eru náttúrulega alltaf í forgangi hjá okkur og reynum að spyrja líka bara svona hvað vantar þig er það búnaður, er það bara næring þú veist, og ef það bara næring þá kannski geymum við það svona aðeins og sjáum hvort við náum því yfir kvöldið já, við erum að klára vaktina svona, við eigum að vera nýtla að hvað
1: níu
4: vaktin eiginlega aldrei að klárast fyrir svona 10-11 já
1: líka kannski það alltaf læknir
4: alltaf læknir á bakvakt þannig að ef það koma upp sýkingar eða annað slíkt þá getum við alltaf heyrt í lækninum og hann skrifa upp á sýklalyf sem að auðveldar alveg rosalega að fá það bara beint í gegn og já við svona kortleggjum vaktina við svona byrjum hafna fyrir því svona reynum það, ekki? Útkverfunum og vinnum okkur svolítið niður í átta miðbænum
1: kannski bara því að það svona mest svona miðsvæðis, mest af hittingunum þar
4: já og já hittingarnir eru misjafnir eins og þeir eru margir, sem bara að koma inn sækja það sem þið þurfa að fara aðrir þurfa bara mikið spjall og leiðbeiningar og annars slíkt sem við veitum inn í bílnum. Svo koma alveg upp oft erfið mál í bílnum sem að við náum ekkert að klára og þá dagvakt í frú Ragnheiði sem að tekur þann bolta og fylgir þeim málum eftir sem líka gott að vita.
1: Já. Og líka dagvaktin bara mjög mikið að tengja við aðrar þjónustur.
4: Já.
1: Sem að svona, já, þau kunna vel á kerfið þannig ef það einhver mál sem að hérna líka þungt á einstællingunum með eitthvað sem að vefjast fyrir þeim þá dagvaktin alltaf ótrúlega góð að koma bara málun svolítið í farveg. Bara hringja hérna símtöl og fá hvað sem að bara vísa hringi síminn, sorry. Já, frú Ragnheiði. Hæ, hæ, hvað segir þú? Já.
2: Í kvöld ætlum við ekki bara að ræða við sjálfboðaliða. Heldur heyrum við líka í skjólstæðingum frú Ragnheiðar. Þetta fólk sem notar vímuefni í æð. Sumt heimilislaust, allt í mjög viðkvæmri stöðu. Skjólstæðingar kvöldsins vita að útvarpsmaður sé með í för. Og við fengum sérstakt leyfi hjá hverjum að einum til að taka upp heimsóknirnar og taka við sumt þeirra viðtöl. Frú Ragnheiður lofar öllum skjólstæðingum sínum trúnaði og nafnleynd og þess vegna kemur engin skjólstæðing fram undir nafni.
6: Já, meni, ég hlaut bara, ég heimsvarandi, ég vissi það alltaf, sko. Þetta hana, eða sko, að fá mat. Og þetta ekki á hitta fólk sem andlega helbrið, sko, ekki geðskult af hérna neyslu, ekki álasa félaga mína, en það bara heldur gerir svona bara einhver leit í lagi í þessari neyslu sem ógæslega, sko. Maður sjálfur ógæslega og það, maður hitta fólk sem að, það það ómeta það, sko. Og það svo indæli líka, indæli strákvæðin líka sem eru að vinna með þetta. Ég bara svolítið of, sko, það vist ekki lengd að maður ég fíkil og ég bara vakar mér nokkra sólaringar og ef ég segi eitthvað sem meikslar einhverja þá skrifur það á sefnlýsi, sko. Hefðu, hvað hérna? Ég hérna, já, ég er búin að nýslu okkur ánum við byrjaði að vera dópist á miðum aldri, ég var alltaf byrjaði að tegur sjúkur og hann tókst næstu að missa hendina ég er hérna sem betur ekki búin að missa hausinn þá maður ekki að tala við þetta, sko. En þetta er bara, ég hefði það.
2: Ringir oft í frúna?
6: Já, ég veit, sko, það eftir ég var svona fallað, sko, ég svo mikið eitt, sko, og bara að hitta fólk, sko, maður í mikið leginangar, sko, og það svo gott bara, og ég líka alltaf skýrt blankur á, ég hérna fyrir mat eða einhverju að drekka þeim, og það gott, og fyrir hérna búnaði líka, sko. Maður bara, eða maður líður illa, bara ringir maður í frú Ragnheiði,
2: Og það gott að fá þér í heimsókn?
6: Það er svona gott, sko. Það er það, sko. Það er voru, eins og ég sagði, það eru svo lærið það ómetan, sko, bara þegar maður komin í, sko, búin að grafa svona hóri inn í heimilu sínu, bara ógæsla á hólu, sko, bara ekki hýsta fólk nema bara aðra fíklega og þeir eru jafn ógæslega ég og, sprautu fíklega er ekki besta, eða skæslega fólk í heimi þegar er neslu og að bara hýsta fólk sem er maður getur treyst og gott er að tala við, það er múl að erist að ómeta það, sko. Það er að segja, sko.
4: Hvað
6: getur? Hérna, ættum við hömmu, sem hann var heldur.
4: Já.
6: Það var nefnilega heldur góð, ég er rosalega að stressa með erna því að hann hjúta. Ég held ég geti þetta núni. Það var svo alveg.
4: Svo erum við með hvað kjúklingar
6: lasagna
4: eða
6: baconpasta? Nei, ég er að fara nú í fyrramál, sko.
4: Viltu súkulega
6: eða djús eða sprite? Nei, djús, já.
4: Sprite, zero? Nei, djús. Ég
6: líka,
4: ég.
6: Þegar maður bara fyrir mig, sko, því ég var í gistiskilinu, sko, svo fekk ég í húsnæði og ég þakka það hjúkurinn sem maður voru vinna í vorstöminu og fjörsakunum og það, hérna, hvað það er að segja, það var bara, tók einmanalegi við, sko, ég svona, sko, fatlaður og ég þarna var með neyslufélag en sko þeir þegar ég var fór að vera fatlað þá bara ég veit hvernig sprautufíklar eru stór hættulegir og það erfitt fyrir eitt sko einmanna sko en engantalega og það bara það hérna og svo maður alltaf með stæla við stelpum þar og ef maður getur komið til að hlæja þá bara líður maður eins og maður bara kóngurinn í bænum að ég en það allt maður ekki svo ég hálf á sextugum maður ég alltaf með stæla út í spýtlaðir þá fæði sjálfstöðst og sé ég blandar getur þeir í fyndi sko og það geggja að vanda að hlæja sko fá það til að hlæja og það gerir nú yfir þetta kusti sem heldur bara innan það allt í lagi mér saman oft alveg svakalega gaman hérna það sko þessi stálpur og aðra sko og að strákuðan líka þegar þið finnir sko minn ég nú ekki að það gangi augunum þeim sko en
7: hvað hýsta marga og far marga stað
8: við erum oftast að taka svona hvað 20 fittinga og svo erum mis margir á hverjum stað en líka kvöld bara þegar margir að koma í viðtölu okkar þá eru þetta ekstra langir fittingar og svona
6: Þetta gæti að voru mín síðasta ranglæði sem ég og hann voru kekjað án og ég veit bara hérna þakka fyrir allt að hafa ræðin en það stemmið að hérna gaman sákur og félaga ekkert Já, ég að frá sér helma, já, ég veit ekki hatt mann Já, ég svo bók, ég svo vísu Hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ

0: Hvað
1: getur búið þér? Nálar og... Já, nálar og næring.
0: Já, hvernig
1: nálar? Þú maður bara... Já, sýttu þér hverju.
0: Þetta eitthvað að drekka, við erum að sprite zero.
1: Já,
0: þú. Sprite zero.
1: Eru þið þarna... Eða eitthvað að jerka?
0: Herri, já, undir þér. Það er líka ein ótrúlega flott úlpa. Það vantar svoleiðis.
1: Já, það er verið vantar.
0: Nei, ekki þessi.
1: Þessi
2: er
1: æðið.
0: Sorry.
1: Hvað það er nálabóks? Já, fyrir lítið nálabóks. Fór svona
0: pínu
1: lítið? Já, hvað er frétta með þér að tekja?
0: Stakur,
3: viltu ekki þér hlóndas? Jú, þetta
1: er svona heimildar
3: hlóndur. Ok. Bara heimildar hlóndur.
1: Já. Það er á veið helgjarnir og sagur. Ég var ekki á lífi eða var ekki fyrir þau, sko.
3: Nú?
1: Ég og fleiri, sko. Nú, þetta þau, sko.
0: Þetta góð,
1: þessi geggi. Já, það var í geggi,
0: það. Hæru, eða gott kvöld?
1: Já.
0: Sjáum, bye-bye.

0: Danke. Was ist
1: Nei,
2: næst stiga tveir einstaklingar inn í bílinn, kona og karl. Hún hefur nokkur sinnum komið aður, en hann að koma í fyrsta skipti. Og þegar hún kemur í fyrsta skipti þarfti að gefa upp nafn til þess að hægt sé að halda utanum heimsókniðinnar. En það má vera dulnefni og hún velur á hann nafn.
0: Georg Björn.
3: En ég skrifa bara eftir
0: fyrir
2: Hún gefur sjálf uppnafnið Barbie. Þau fara bæði í blóðpröfu og Georg ríður á vaðið. Finnst má óþægilegt að láta stinga sig. Hann tiltölulega nýbyrjaður að nota vímuefni í æð og það erfitt að finna æð.
4: Það líður heim að bara bóksla á myndaðir.
0: Notar hann mikið hér að hér skoðu sér eitthvað svona samt?
4: Já, maður til þetta nýbyrja á svona.
0: Já, ok. Hvað ertu helst að nota?
4: Lítum.
0: Ég ætla að fá að stinga einu svona enn.
2: Barbie fór líka í blóðpröfu síðast þegar hún mætti og niðurstöðurnar úr þeirri pröfu liggja fyrir.
0: Eða, ok. Þú varst að greina sem í lögreglubólgu?
3: Aftur.
0: Já. Og þannig að við ætlum að taka samtal við um hvað þú myndir vilja þykja meðferð. En við viljum taka nýja blóðpröfu og mæla veirumagnið.
3: Já, hann vil, ég vil leta hann bara með, já, akkurat það var það sem við vildi fá að vita.
0: Já.
3: Það var ekki nóg mikið blóðtíki sem veist.
2: Það gengur enn illa að finna æð hjá Georg. Og svo allt í einu finnst hann.
4: Næringu,
2: síðan Barbie tekin í blóðpröfu og hún fær frekar útlistun á meðferðinni sem hún ætlar að þykja við lifrarbólgunni. Síðan halda þau aftur út í kvöldin og við höldum áfram. Frúin sendiferðabíll sem búið að innrétta sérstaklega fyrir frúaregniði. Aftur í viðtalsrými tveir bekkir og borð á milli. Það eru hirslur og skúffur og geymslur fyrir búnað og ýmislegt fleira. Aftur í eitt sæti þar sem hægt að spenna beltið og fram í þrjú sæti. Ég sest fram í og spyr Hrafnhildi hvað var til þess að hún fór að vinna í þessum málaflokki.
0: Það var fyrirlestur í hjúkrunarfræðinámunu sem var haldin af Frú Ragnheiði, bara skamingun og mér fannst það bara mjög spennandi og ég alveg mjög forvitin, mér langaði ekki að bara læra meira og svo fór ég að vinna á bráðamóttökunni og bara svona ákveðin hópur sem tilherir frúnni hefur verið að leita þangað og mér langaði líka bara einhvern veginn að verða betri hjúkrunarfræðingur við þennan hóp og klálega held ég bara besta reynslan í því hérna og einhvern veginn allt önnur nálkun og einhvern veginn maður svona hefur heyrt að þau treysti verkefninu ótrúlega vel og ég finn það alveg mjög vel bara í vinnunni á spítalanum hvað er meina miklu þegar bara hæ til Hrafnhildur hérna og frúnni og þá bara strax bara svona finnst mér oft treysti bara komið sko að því að maður finnir alveg mjög mikið fyrir að þessi hópur treystir ekki heilbrigðisstarfsfólki. Það er raunin bara heilbrigðiskerfið búið að bregðast þeim. Þannig að mjög einhvern veginn svona magnað að geta að mynda þessa tenging og þótt að maður hafi ekki endalega hitt einhvern veginn veita að nýta sér þjónustun og þá oft nóg að einhvern veginn kynna sér sem sjálfbálega frú Ragnheiði og þá einhvern veginn treystir bara svona komið. En ég í byrjun fór ég samt bara tróði mig með á eina pröfuvakt og fannst þetta bara geggjað, bara fjall fyrir þessu.
2: Hvernig var það? Hvað langt síðan?
0: Það rúmlega 2.5 síðan. Þannig að maður búin að já. Við erum þessu bara síðan, sko.
2: Það alltaf einn á vaktinni sem heilbrigðismenntaður.
0: Já.
2: Hvert svona...
0: Hlutverk.
2: Hvert þitt hlutverk? Hver ábyrgðin sem þú berð?
0: Sko... það bara svona... Heilbrigðisstarfsmaður á vakt í rauninni svolítið bara að skima fyrir bara heilsu fólks á vöktunum, bara hérna hvernig þau hafa það og ef þau greina frá einhverjum slappleika eða eitthvað svoleiðis, þá reynum við að bara mæli hjá þeim lífsmörk og hérna fá bara aðeins betri sögu. Svo erum við duglega að spyrja út í bara sár og sýkingar og ef það eitthvað svoleiðis þá hérna heyrum við í lækni, fáum uppaskauðu sýklilegar sýkingar, við erum að sinna hérna sára skipta þjónusturinni, þannig að fólk með sár eins og sem kom hérna aðan þá þetta sár sem við erum að fylgja eftir og hérna við sem erum að taka heilbrigðisvottir í bílnum vitum svona hver með sár í gangi akkurat núna, þannig við reynum svona forgangsraða þeim á vöktunum og hérna bara skiptum umbúður og svona en svo ég búin að vera núna síðan í ágúst að taka miðvikudagsvaktirna sem eru blóðprufvaktir og það á vegum göngudeild smitsjúkdóma þar sem ég líka vinna og hérna við erum tvær, ég og Helga sem skiptum þessum vöktum á milli okkar og þá erum við að skima fyrir lifrarbólgu C og HVV og þetta já, oft hópurum mitt sem að leita sér ekki heilbrigðisþjónustu þannig að þau eru ekki að mæta í þessar skimanir en þau eru mjög til að fara í blóðprufur og þau vilja vita stöðun á sér og hérna bara lang flestir þykja meðferð ef að hérna uppkoma smit svo eins og fyrir kvöld þá fórum við lyfjaafhendingu, það var einstaklingur sem greindist á vaktirna hjá okkur og við erum búin að vera að hringja frá spítalanum alveg í örgulega 3 vikur en alltaf leið maður kynni sér sem hæ, ég hringja hérna frá landspítalanum, þá alltaf skellt á en svo ákveði að prófa að hringja bara úr frúasímanum og hún var til í hitt okkur og hef ég meðferð bara strax í dag sko, þannig að það ótrúlega magna hvað maður nær svona, já, annari tengingu hérna í bílnum.
2: Þetta virðist eiga nokkuð vel saman það að vinna upp á spítala og vera vöktum hér. Hvernig upplifur það?
0: Mér finnst það allan að klálega. Bara, og Þórildir sem situr inn á hliðina mér, við erum að vinna saman upp á bráðamóttöku. Finnst þér það ekki? Minnst það hjálpa bara ótrúlega mikið í starfinu á spítalanum, sko?
5: Jú, algjörlega. Það náttúrulega, þetta skarast svo mikið saman þessi hópur. Mér finnst, það hjálpa manni náttúrulega að fær reynsluna á spítalanum til þess að koma hingað og maður sér sárin og allt það og, og getur maður nýtt sér það hér og svo bara klárlega á bráðamóttökunni að taka allt sem við höfum lært hér, skaðamingun og fleira og nýta það með þessum skjálfstæðingu hóp niður á bráðamóttöku. Þeir komum náttúrulega að byrja alltaf þar þegar þurfa að fara á spítalan.
2: Fyrst ég byrjaði að tala við þig líka, geturðu svona sagt mér líka svona hvernig þú komst í kynni við þetta, hvernig þetta byrjaði hjá þér?
5: Já, algjörlega. Ég þarna, ég byrjaði líka eiginlega í náminu, þá fór ég í verknám á fíkningadeildina og ég fékk að taka einn dag með laufeyjarteyminu. Sem er þess að teimi sem vinnur með fólki með tvígreiningar þá eitthvað geðvanda og er að neita vímuefni í æð og mér fannst bara svo ógíslega gaman að fara á vettvang og bara já, kynnast fólki og sjá hvernig hvað þær var að gera í þessu teimi þannig að ég bara eitthvað með einn strax sóttum í frú Ragni þær sannfærði mig alveg það og einmitt byrjaði fyrir rúmum 2 árum og hef bara, já, verið að taka vaktir síðan því þetta bara svo ótrúlega gaman, maður einmitt sérstaklega þegar maður byrjar að þekkja fólkið og svona aðeins já, vita þeirra vanda og svona þá þetta svo ótrúlega skemmtilegt að hitta alla aftur. Þannig að ég bara alveg fjall fyrir þessu eins og Hrafnhildur eiginlega. Og líka að tvinna þetta saman við vinnuna á bráðamóttökunni bara ótrúlega gaman einmitt. Sammála.
2: Hvað eru þið að taka þá margar vaktir? Það eru miðvikudagsvaktirnar sem eru blóðprufuvaktir. Hvað annars eru þið að gera mikið af þessu?
0: Sko, það eru bara fyrir alla sjálfbólið verkefninu krafist að allir taki tvær vaktir á mánuði. Og ég held að langflestir séu bara að taka sínar tvær vaktir. Þannig að ég ætla hana, tek tvær vaktir í mánuði, það eru mikið dagar.
5: Jú, ég reyni það líka alltaf, já, tvær vaktir. Svo koma þetta mánuði það sem að eitthvað kemur upp og fólk næri ekki alveg að taka tvær en það svona við með og þá alltaf fólk tilbúið að hoppa inn líka og taka fleiri jafnvel ef það vantar. Þannig að, já, svona 23 ár, er það ekki?
2: Nú ert þú á bílnum, þú ert að keyra. Er það venjan eða ertu líka á heilbrigðisvöktunum?
5: Já, sko, vanalega ég á heilbrigðisvöktum hérna, þannig að ég ekki vön að vera bílstjóri, en það alltaf hægt að hoppa inn í, þú veist, í rauninni þá bara að vera bílstjóri eða sjálfböðuleg aftur í, og það bara vildi svo heppilega til að við erum þrír hjúkrunarfræðingar núna í bílnum, þannig að ég bara tók það á mig að keyra bílinn, og það bara gaman að breytum stöðu, sko, en alltaf þegar ég að keyra samt þá sakna ég smá að vera aftur í og svona vil fá að vera með og taka þátt, en það líka bara fínt að hingra hérna fram í og, já, breyta til.
2: Tökum maður stöðuna á vaktinni núna. Klukkan er núna rétt rúmlega 8. Hver er staðan?
0: Sko, það eru 14 á lista hjá okkur og þetta er bara mjög svona breytilegt eftir hvar á höfuðborgarsvæðinu dag er. Við erum búin með fjóra hittinga en búin að hitta aðeins fleiri, hafa nokkru komið í einu. Við erum eins og staðan núna á leiðinu upp í Hafnarfjörð og svo held ég að fyrir mjög okkur bara að miðsaðis eftir það. Það eru svona flestir hittingarnir þar. Já, við erum búin að vera forgangsraðasvaldið svona heilbrigðis hérna núna.
2: En ekki?
0: Ekki til dæmis þeim sem vilja bara næringu. Þannig að hérna, við þurfum alltaf að manna er sjaldnast að klára allan listan, þannig að við hérna reynum að forgangsraða hverju þurfa mest á okkur að halda hvert kvöld og þá því miður þarf næringin mjög oft að víkja þótt að næringin sé öll.
5: En hún er samt mjög
0: stór liður af þessu, sko.
5: Mikilvæg og fólk hefur oft bara sagt að það hafi ekki borðað í marga daga eða eitthvað þannig, þannig að það oft ótrúlega erfitt að forgangsraða næringu frá, en það bara því miður þá eru það margir að koma og við bara þurfum að gera það, þurfum að forgangsa það eins og við getum.
0: Alltaf vant að vita einhverjum sem er að fara svangur á kottan, sko.
5: Já.
2: Finnst þér svo fólk skilji hvað frú Ragnheiður er og hvað þið gerir?
0: Sko, svo er ég syngi síminn. Knóna mér henni.
2: Jó.
0: Nei, ok, það var bara SMS. Hérna, sko, já og nei. Ég held að sé svo erfitt fólki í kringu mig, klálega, af því að maður bara búin að vera að hérna, fræða fólki í kringu sig. En ég held kannski að algengasti miskilningurinn sé að fólk sé að koma í bílinn með vímöfnir sín og nota þau hérna hjá okkur og líka við séum að hérna, gefa efni eða hjálpa þeim við að sprauta sig. En það er ekki það sem er í gangi hér. Þetta er bara rauninni hreinn hérna, búnaður sem við gefum til þess að geta nota vímöfnir sín.
2: Þannig er nýstlur í mig starfrækt í Reykjavík sem heitir Ylja.
0: Já,
2: ég
0: er einmitt búin að vera að vinna í Ylju frá hún opnaði. Já, við opnuðum í ágúst 2004 og það er semst bara svona örugt rými fyrir einstaklinga sem að eru að nota vímöfni í æð eða reykja eða sniffa eða bara rauninu whatever, bara nota vímöfni til að koma að nota bara í hreinu umhverfi með hérna heilbrigðisstarfsmenn í kringu sig til að bara svona fylgjast með líðan eftir notkun og svona fá skaðaminnkandi ráðleggingar auðvitað bara, já, hreinun búnað, við erum með nalóxunum stöðnum og nýlega kom með reikbúnað og erum hérna með aðstöðu fyrir fjóra einstaklinga til að nota í æð á sama tíma og með aðstöðu fyrir tvo í reiknum hjá okkur og svo náttúrulega líka bara mjög stór hluti af starfinu það bara sér sálræni stuðningur. Við hérna erum þar mikið að sjá einstaklinga sem eru án húsnæðis af því að þeir sem eru með húsnæði flestir eru þá bara að nota heima á sér þannig að þetta mikið hérna hópur sem var að nota í ótryggum aðstæðum fyrir mikið að nota bílakjallnaranna, almenningssalerni og svona ýmislegt sem eru leitt til okkar og það búið að vera bara ótrúlega mikil aukning hjá okkur og bara vel nýtt rýmið við erum búin að vera ég held ekki að vera að bylla ég held meðaltalið svona 20 heimsóknir
6: Það ekki, ég held það, jú 20 heimsóknir og oft kemur fólk kemur og fer koma aftur til okkar já og ótrúlega bara fjölbreyttur hópur samt sem kemur
0: og maður finnur mjög mikið svona núna þegar það byrjar að kólna þá verður bara neyðin meiri sko og það enginn sem vill nota út í kuldanum þannig að þetta alltaf svona ekstra mikið yfir vetramánuðina og já, við erum hann að staðsett bara rétt hjá Samhjálp kaffistofunni þar sem þessi hópur nýtir sér mikið mataþjónustu þannig að það hefur hérna verið svolítið svona flakk þar á milli það byrjar mótnana hjá okkur bara að kickstarta sér inn í daginn fyrir svo yfir Samhjálp fær sér, þú veist, hátegismat kemur svo kannski aftur til okkar
2: Þar sem Samhjálp var, var alltaf komið núna annað.
0: Já, því miður, þau eru að flytja á Grænsósveginn og við erum svolítið hrædd um hvernig þetta verður þá af því að það er langt á milli staðana. Þannig að fólk þarf svolítið að velja hvort það ætlar að vera í Ylju og án matar eða vera kaffistofinni og hafa ekki örugt umhverfi til að nota vímöfnum sín sem ótrúlega sorglegt sko.

0: er í lagi að stoppa hér? Ja. Er í lagi?
1: Okay.
2: Það þetta er
3: svo
4: svona þetta. Við erum út að smalla á fyrir. Já, hann. Það var þetta í tæku? Já. Það er þetta bílinn að vera í
0: útökum.
4: Nei, segja það.
0: Ég vantar allt sko. Og spilkvita og bómul. Og tvista bara.
4: Hvað segir þið? Gott en þú, láttu að ég sé þig. Já, ég held að Stekpa líka vel að hana, sko. Mér við, sko. Mm-hmm. Þið ekki með eitthvað dót til að laga eða eitthvað skjön? Þú, þessi að gaman tala dót, ég notir ekki þó. Ég var bara yfir að...
0: Þessi, kaltu...
4: Já, ég
0: tveim, sko. Sko, kaltu bara úr tveimarum
4: minni. Já, ég tveim.
0: Já, tveim feysar.
4: Já, ég kaltuna, ég ekki lifa. Ég stríði læknana að fá lífið minn, bara róandi þessu upplifið minn sem er eitthvað sem er krúsjöld, því á einn fjórða eða eitthvað af innspilugum að eftir, ég þarf að taka hann núna, ég var einhvern veginn, ég var dýðast einhvern veginn að hann svo þá mér bara að við
0: Hvað lífið það?
4: Það bara alveg sem, bara róin og þeir, það er, þessi miskilningur er bara, þú veist, ég búið bara, bara í hvað það er geðdild og þeir bara, við skrifum aldrei kost að við meir gefa þessi líf, sko. Þannig að svo er þetta bara komið í systíma eitthvað. Fyrir ekki að mér hljóða þeir fyrir
1: að... Hvað ertu búin að koma hingað lengi?
4: Já, ég er búin að koma síðan, sko, eitthvað svona 17 og það átta ár. Þessi bíl hefur alveg, sko, og þetta bara starf hérna að bjarga lífið mín oftar en oft, sko. Bara í alvegurum, sem þetta ég orðið fylgst það, sko. Ég hef ekki töl á þeim skiptum, sko. Þá var ég bara ný í Lendagötunum og svo, hún hef meitt sendi bílinn bara til mér einhver einsta kvöldi. Svo, svo bara hafa, náttúrulega bara eintum að góða mannskjur verið með þetta verka mjög og en þetta bara, ég vil þetta vesta við það er að Það er svolítið erfitt að sinna vera yfir þessu, held ég, og svolítið mikið svona peningaþurð og bara sorglegt að horfa eftir hverjum að þröðum, sko, góðum stýrum hérna. En Kristín ennþá, við vorum að tólla. Já. Það, farið ekki að fara. Nei. Við hlækkið bara hérna við. Þannig að, já, ég búin að koma hérna. Eins og nú ég á götunni, sko, og ég sé ekki fyrir mér, veist, Reykjavíkuborg og velferðarsíðu þetta er ekki að hjálpa, sko, veist. Miklu minni hjálp í einhverju vortemi heldur en, þú veist, sem að áhverju sinni manni heldur en frú Ragnheiði, sko. Það bara, og ég ekki þekkt fyrir að sleikja rassanum að borga fyrir það. Nei, þú. Nei, bara það ekki minn stíl að hérna ég segja bara hlutin þessu. Og þetta, já. Svo einu minn vakti hérna sem að mætti nú gerði í brók. Og þau fá alltaf að heyra það reynda, sko. En nú get ég ekki sent neitt, sko, því ég er ekki með síma. Það glata að vera, sko, það er no address, no number, no e-mail.
0: Þú
4: veist ekki hann þetta alveg? Bara, já, ég á hana enda held ég. Já, ekki hann til það.
0: Það er beðum síma í jólugjöf.
4: Það er langt í það maður, misti ég maður. Nei, ég verður þetta maður, veist, maður verður að ráðan skilur ekki, þú veist, þú bara, þú er ekkert gert núna, sko. Nú er bara allt komið sem, sko, bara, maður, ég get ekki fyrir hann heilsugur, ég get ekki, veist. Og ég get ekki, nei, nefnilega, ég á einmitt þitt miða sem ég á ekki, af því ég get ekki ráða hann. Ég myndi hérna, ég sagði myndi strætastjórum daginn, hérna, af því að, sko, ef þessi hérna bygglast eitthvað smá eða eitthvað, þá bara virkar ekki. Hann bara, ég ætti bara að ticket, ég bara, I bought ticket! Bara, ég ætti bara að náða hann, ég bara, hringd á lögregluna! Nú settist bara inn, hann bara varður að búli í einhverju skólaklaka, horfði bara eftir mér, bara. En þú veist, þetta er bara, þetta er svona, sko, þetta er alveg hardcore, sko. Minnst það eftir að vera ólöglegt að vera á götunni á þessum tíma, sko. Það er bara, þú lífir þetta ekki af, ekki nema með hjálp, voru að vinna og ykkar. Nú voru ég að fara að borða.
0: Já.
4: Þegar ég þakka gælega fyrir mig.
0: Þetta sjáum við.
4: Já, sem þetta. Ég tók aldrei ekki.
0: Þegar þú fann á vortinu, vill heyra frá þér, sko, það er bara...
4: Hafa, í dag, ja.
0: Þegar hafa bara ekki tónum til að ringi þér.
1: Klukkan klukkan er að vera 9:30.
2: Já.
1: Hvernig staðan?
2: Við erum hvað svona cirka hálnar með listan. Við erum búin að taka ákvörðin að forgangsraða tveimur frá sem eru bara næring, það ótrúlega leiðilegt en stundum eru vakti bara þannig að listin fyllist rátt fyrir 9 og hann ekki heita allan. Mm-hmm.
1: Geturðu útgert fyrir mér svona þitt hlutverk hjá Frúrækni?
2: Já, ég sem sagt hérna hjúkunarfræðingur hjá Frúrækni og í dagvinnu sinni eiginlega bara svona öllum heilbrigðistengdum málum sem kom upp í bílnum og fylgi þeim eftir en er samt líka bara í öllu, þú veist já, panta vörur heyri hinum og þessum koma fólki í meðferð eða vill fara í meðferð bara svona styðja þau því sem að þeim langar hverju sinni og bara svona vera til staðar og hafa svona smá kannski yfirsýn þegar það hægt já svo ég líka svona tek vaktir á til í Ylju líka bara svona til þess að kynnast svona fleiri skjólstæðingum það alltaf ólíkir hópar sem að leita í frú Ragnheiði og Ylju og það alltaf ótrúlega gaman líka að vera þar og maður lærir alveg heilin helling
1: Er þetta mjög ólíkt?
2: Ylju og frú Ragnheiður mm-hmm. Við vinnum eftir sömu hugmyndafræði og erum alveg að hérna, gera svipaða hluti ég myndi ekki að segja þetta var eitthvað mjög ólíkt eftir dagvinnan þá og Ylja en ég held að það kannski ná að mynda svona já, kannski svona sterkari sambönd við sitt fólk af því að það náttúrulega kemur daglega til þeirra já, og það eitthvað svona sem að maður væri ótrúlega til í þú veist að hitta fólki sitt daglega og fá að vera svona meira til staðar
1: Í kvöld eru 3 hjúkurinnafræðingar á vakt já. Er það óvinnilegt?
2: Það mjög óvinnilegt sko það vantar hvað mest í sjálfbáðulega hópin heilbrigðismennta fólk þannig að redda heilbrigðisvöktum alveg oft erfitt þannig að vera 3 er alveg já,

0: já, myndi ég segja. Og það bara nú svolítið staðan þannig núna að fólk svolítið að berjast vaktir sem ótrúlega skemmtilegt að sjá. Þú veist, mikið að nýjum sjálfbáliðum sem að kvart undan því að fá ekki vaktir. Þannig að það líka ótrúlega dýrmætt hvað við eigum mikið að frábærum sjálfbáliðum sem tilbúnir að berjast fyrir vaktir hjá okkur. En það ekki sjálfsagt að gefa tíma sinn. Þú veist, fólk upptekið og í vinnu og með börn og þannig að þetta bara magnað.
1: Hefur þetta alltaf verið svona?
0: Nei, við vorum alveg, ég kom inn í þetta í sumar og þá vorum við alveg í svolítið vesinni að manna vaktir og það fjall alveg nokkra niður sem ótrúlega leiðilegt og hérna og bara mikil þörfa á þessari þjónustu þannig að maður vill halda þessu gangandi þannig að hérna þegar ég og Sóley komum inn í þetta þá hérna og náttúrulega í stjórn Siggu þá hérna fyrir við svolítið að taka til í hópnum af því að það voru margir sem voru bara, þú veist, lífið gerist þú veist, annarkvort í fæðingarólafi eða hitt og þetta og taka sér pásu þannig að við hérna tókum inn alveg já, hvað, kannski 30 nýja sjálfbóliða og já, þá fór svona boltinn að rúlla með vaktirnar og gengur bara ótrúlega vel
1: Hvað gerist ef þarf að falla niður vaktin?
0: Þá bara keirum við ekki út og það náttúrulega bara mikill skaði sem getur fyllt í hérna bara ekki aðgangur að reyna búnaði og við erum líka bara hérna ákveði stuðningsnett fyrir marga og við finnum alveg fyrir því þú veist símtölin daginn eftir að það var mikil þörf á þjónustinni kvöldið sem að við fellum niður vaktina þannig að það hefur alveg mikil áhrif
1: Gerist oft?
0: Það ekki segja gerist oft. Það hérna, já, nei, ég hef ekki alveg tölu yfir það, en það gerist ekki oft. Og við alveg svona gerum allt sem við getum til þess að redda fólki á vaktir, sko.
2: Hvað eru?
3: Kom svo út bænum og ég bara...
2: Þú tómur?
3: Nei, hann fór eitthvað út úr bænum eitthvað sem er svolítið vesum fyrir mig því ég ætti að vera vakna klang átt í morgun þegar hann kom við heima að núna fengi henni kók við hann næsta kvöld
2: Já
3: Það ríkalegt á meðan bara velbúturinn Já, formensk kokain
2: Hvað
3: það? Það virkar eins sko Það að skjöfum sem það virkar alveg eins Þú fær sömu tilfinningur í andlitið, í hausinn, undir það suð, allt þetta.
2: What?
3: Allt, alveg eins.
2: En það bara,
3: það bara í, þú veist, 5 sekundur sem þú fær að skilu og svo bara ógeðslega fljótt að fara. Og svo rústar það ræðum og ég búinn að gera það, ég búinn að fucking hakka mig, sko. Það bara, ég get alltaf hitt, sko, núna bara minnst það sem mjög skrítið fyrir mig. Það bara fáralegt, ég minni mig bara á því að byrjaði að sprautinu, sko. Þú veist, ég
2: gat nota... Aftur að byrjaði að nota velbúturinn?
3: Já.
2: Ok.
3: Ég gat nota hennar litla há... hvað heitir þetta?
2: Háraðana?
3: Já. Ég gat nota þær svona rétt. Allt annað það bara, veistu, einstöku sinnum, ég næði svona 3-4 dagana á handabaki. Ég var ógeðislega illt, mér var svona illt í hendinni geð, sko, ég gæti, ég hefði getað grenni það, sko.
2: Já, ég var
3: að... Svaka umbúru slíkt þetta svo.
2: Ég var á hennar bakvöktin í gær, þar heyrðu ég í mér. Já. En þú notaði hvað í handabækinn fekk svo mikið verk í olfabótina.
3: Já, og þá, þú veist, það var svo skrifði, ég fekk mig kókain,
2: Já.
3: Ekki í velbúturinn.
2: Nei.
3: Ég fengi svona svipaðan verk sko út af velbúturinn, það er svo ógeðslega ætandi. Það veist, það er alveg bara, já, og setja velbúturinn í sömu æðina bara, þú veist, 3 svona daga, Það bara, þú veist, æðanar, þú finnur alveg fyrir sviðanum inn í æðinir. Sérstaklega það blandar ekki nóg að vatni.
2: Það er
3: bara rosa. Já, ég var að hugsa hvort þetta er skæri. Ég er bara svo marinn.
2: Já.
3: Ég veit ekki hvað er í gangi, sko. Ég fucking fæ ekki marblettu þegar stinga mig. Svo bara allir er ég búin að vera bara allur í marblettu. Ég skil ekki.

0: Akkur fer maður aldrei til svona miklu auðvitað. Já, allt þínu bara. Því aldrei, þú veist. Jú, ég fekk hérna því að byrja að smita mig.
1: Ég þarf ekki að segja til það, sko. Það ekki ennum að segja bara lár í blóðflugum eða hvernig ég veit ekki akkur eftir að vera það allt í einu. Núna.
0: Sér ekki um í bjú.
1: Ég sé það, bara mjög vel, sko.
0: Það er alveg fár
1: og það er náttúrulega sko, algengt að fá svona bjú eftir svona örvandi sko. Ertu að drekka
0: vatn?
1: Með vatni, steinöfn og svona
0: Hvað heldur þú?
1: Ég veit ekki
2: Nei
1: Svo að kerfið þeir í smá hakk sko.
0: Það er hann að stendur upp úr hann
1: að Það veit að lópa því skal Það er að taka
0: blóðpröfu Það er að taka blóðpröfu í bílnum?
1: Já
0: Ég þarf að fara í blóðpröfu Þarf
1: Við getum tekið bara núna, ef ég finn æði á þeirra.
0: Þú, það með það sem ég var að hugsa.
1: Æ, leið mig bara að skoða, ég samt er að horfa mest, þessi lúka var svona næs.
0: Ó, já, sástu þetta, ég svo nálega þetta sem...
1: Það er þú?
0: Já.
1: Viltu rétta með Landspítala?
0: Rú og svo það hættuði nálega, sko.
1: Sérstaklega
0: en finnst þið betra að gera þetta sjálf? Nei, nei, nei, nei, og sérstaklega þegar þú gerir, Náli.
2: Finnur það bara svona til það?
0: Já.
1: Það láta vita á henni stíðing?
0: Nei. Óf, ég hata að vera stunginn. Ég hata blóðbrúð. Þú
2: stendur
0: þið eins og hetja. Oh my god, ég geti þetta ekki sko. Ég er svo farin að... Ég spennist upp hjá nokkuð. Ef þú hittir, þá það svindl.
1: Ég er búinn að hitta bara skiltin á það bara
0: Kemur ekki?
1: Þarna
0: Djöfull hafið þig Andskot hafið þig Ég er búinn að vera að reyna að hitta þig hérna bara að segja sko Já Ég ætla ekki að segja þig síðan hvernig
3: Kannski er þetta viðkvæm stund til að spyrja en hvernig finnst þér svona almennt að koma hingað?
0: Mér er stæðislegt að koma hingað Þetta bara Þetta gerir daginn hans betri einhvern veginn Þegar maður eru á þessum stað. Það eru fáið sprautuvíkla sem maður langar að vera á þeim stað sem þeir eru, sko. Sumir, jú, er alveg hitt á þeim. En það langar engum að vera á þessum stað, sko. En svo bara spurning hvernig maður hættir maður og hvernig kemst maður í, já. Þannig að umhverfi og nýtt líf. Ég er búinn að gera öður, það er bara, hvað, það er ár síðan dætið. Það er akkurat ár síðan. Ógeðslega fljótt að liða það.
2: Líka góður yfir réttur úr sko?
0: Já, já. Ég sé að réttur úr hann í hvort tvö árs.
1: Ertu með örugt húsnæði hér?
0: Ég
1: er örugt. Ertu öruggur hérna?
0: Nei.
3: Getur þú listið því hvað þú ert að gera núna?
1: Ég er að senda mjög leiðileg skilaboð á skjólstæðingum og við náum ekki að koma til hans í kvöld og það alltaf ótrúlega leiðilegt af því að hann væri til í að hitta bara alla sem að þurfa okkur að halda þannig að ég á mjög erfitt með að senda þessi skilaboð við erum líka góði vinir þannig að það er eins og það er en ég heyri honum á morgun teki honum hljóði Sko það eiginlega bara eiginlega bara þær Þórhildur og Hrafnhildur sem svolítið svona töluðu mikið þetta og svona alltaf hefði verið að vinna í heilbrigðiskerfinu og það einhvern veginn svona fór ég meira að pæla í því bara hvað heilbrigðiskerfið oft bara já, með mont viðmót gagnvart þessum hópi og hérna eftir að ég eignaði strákið minn þá einhvern veginn sem fór að hugsa hvað mér langaði að fara að gera og þá var þetta mjög ofalega huga alltaf haft mjög mikið áhuga á skaðamengun og þessari hugmyndafræði og bara ótrúlega glöð að ég fór út í þetta verkefni af því að ég áttaði mig enga veginn á hvað þetta væri fyrsta lagi stór hópur hvað bara margir í vanda með heimili og það kerfið einhvern veginn segir stopp á svo mörgum stöðum sem að maður einhvern veginn bara svona áttaði sig ekki á að væri í gangi fyrir maður er þarna. Já, og ég einhvern veginn held að ég muni aldrei hætta, eða þú veist, þetta er svona þessi hópur grípur mann og maður er hérna fyrir þau, þetta eru bara frábörst einstillingar sem ég hef kynst og hafa kennt mér, held ég bara meira en ég hef lært síðust ár sem hjúkrunarfræðingur og fyrir það í umönunarstörfum, ég einhvern veginn, já, ótrúlega dýrmætt að vera partur af þessu. Já.
3: Fólk hafði nú alveg til að brenna út í á þessum starfsvettvangi.
1: Ég hef nefnilega heyrt það og hérna Sigga sem er yfir er voða duglega að bremsa mig af að því að ég er oft svolítið mikil svona yes-man. Þannig að ég er svona læra hægt rólega líka bara setja mörk af því að mann langar einhvern veginn að gera allt fyrir alla og hjálpa öllum en það er heldur ekki hægt, þú veist, allt gott gerist hægt og maður þarf svolítið líka bara að það er frábært hérna líka voru teimið, þú veist, það eru fleiri úrræði sem eru að vinna ótrúlega gott starf og maður er ekki einn í þessu. Svona gott að minna sig á það.
3: Þú byrjaðir að svona starfa við þetta í sumar.
1: Já.
3: Er eitthvað sem hefur komið þér á óvart?
1: Vá, ótrúlega margt. Ég lærði bara sjálf heilan helling og ég held að sé hérna einhvern veginn aldrei hægt að vita nákvæmlega hvernig þetta er fyrir maður einhvern veginn já, kynnist þessu eins og maður gerir í frá Ragni eða Elju eða og vikar, já, ég veit ekki hvað maður að segja komur já, óvart stærð hópsins komur á óvart stærð sjálfbúðarlega verkefnisins hvað verkefni væri stórt og mikilvægt bara öll vinnan sem fyrir fram hérna það bara ótrúlegt hvað hægt að gera á einni vakt og hvað þakklætið mikið og maður finnur það rosalega sterk og það rosalega mikið drifkraftur í þessu er maður finnur frá þeim hvað maður er að gera vel þegar þau eru svo ótrúlega þakklátt og það er kannski hist inn í kvöld þú veist já, þakklætið rosalega mikið og það ótrúlega gefandi að fá að vinna við þetta og þau eru verkefnið, þú veist, við erum bara láta hjólin rúlla einhvern veginn.

0: Herðu, klukkan að verða 10:30. Við að fara inn í hlað. Hér eru þrír hjúkrunarfræðingar á vakt og tveir á leiðin á nætuvakt á spítalanum. Við erum búin að þurfa að forgangsraða frá einum sex einstaklingum sem vonandi bara að fá hitting á morgun. En við erum búin að ná að hitta nýja á blaði en fleiri, þú veist, skráðir hjá okkur bæði búið að sækja búnað fyrir aðra og svo hafa tveir komið saman í bílinn. Þannig kannski allt í allt 15 einstaklingar þessari vakt sem við hefum náða þjónusta sem bara flott tala með við, já, stuttan tíma og við náðum líka alveg góðum spjöllum en já við erum bara renni í hlað og segja þetta gott í kvöld en maður gæti alltaf að halda endalist áfram en maður myndi leifa símanum að rúlla
1: Já, maður myndi aldrei hætta að svara þá væri maður örugglega fram á 2 AM og það var einu sinni þannig held ég þangað til að það þurfti bara að setja ykkur mörg svo sjálfboðaliðar myndi ekki sofa yfir sig í vinnunni daginn eftir það hjálpa hér
2: Þetta daginn eftir, þú ekki leifin að næturvægt?
1: Jú, það svona, þetta eiginlega smá mér að kenna sko að við þurfum að smá að drífa okkur aftur í hús en ég var svo sem búin að segja það fyrirfram, það bara næsta vakt kallar.
3: Þannig kveðjum við frúna. Þú varst að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Heyrumst aftur að vikuliðinni. Takk fyrir að hlusta og verið þið sæl.

0: Pétur Magnússon ræddi við sjálfboðaliða og skjólstæðinga frú Ragnheiðar í meðalfólks.
1: Rísandi stjörnur á miðvikudagskvöldum á Rás 1. Tónleikaröðin Echo Rising Stars er liður í verkefni sem samtök evrópskra tónleikahúsa standa fyrir og veitir ungu og framúrskarandi tónlistarfólki færi á að koma fram í frábærum tónlistarhúsum við svegar Evrópu. Á sex tónleikakvöldum stíga rísandi stjörnur álfunar á svið. Fyrst eru þau álfeður Erla Guðmundsdóttir Sopran og píanuleikarinn Kunal Lahiri. Síðan kynnumst við austuríska sellóleikarunum Valerie Fritz, Mat saxofónkvartetunum frá Portugal, georgíska píanuleikarunum Georgi Gigasvili, ítalska píanutríjónu Trio Concept og ungverska cimbalónleikarunum Aron Horvat. Efnisskrá allra tónleikana er afar fjölbreytt og öllum þeirra hljómar glæni tónlist sem samin var sérstaklega fyrir flytendur. Fylgstu með rísandi stjörnum á miðvikudögum klukkan 7 á Rás 1 eða í spilararúf þegar þeir hendar.

0: Þar sem hugur og hönd mætast, skapandi sjálfbærni HÍ á Hallónsstað. Hamborgarabúlan, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Vestlanir Sveps og heilsu eru lokaðar í dag og á morgun vegna ársátíðar. Frábær tilboð í vefveslun svefnohilsa.is. Flott úrval af vönduðum hjólum fyrir alla fjölskylduna Sportís Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin varar við hraðri útbreiðslu nikótínpúða. Stofnunin hvetur stjórnvöld til að samþykkja alhliða reglugerðir. Viðar Jensson, verkefnastjóri tóbaksvarna hjá embætti landlæknis, segir notkunina á Íslandi vera einna mesta á Norðurlöndunum. 30% ungra karlmanna og 20% ungra kvenna nota þessar vörur daglega. Hann segir brýnt að taka á sölu umhverfinu á Íslandi.
2: Og við þurfum bara að passa það að ungt fólk geti ekki keypt þessar vörur og að þessar vörur sé ekki auglýstar og gerðar það sé verið raunverulega að fá ungt fólk til að nota þessar vörur með bragðefnum með útliti og svo framvegis.
1: Sagði Viðar Jensson. Ísraelskar hersveitir hafa náð yfirráðum yfir 60% Gaza að sögn Benjamins Netanyahu forsætisráðherra Ísraels. Það þykir benda til þess að herinn hafi tekið yfir meira af palestínsku yfirráðasvæði en tilgreint var í vopnahlés áætlun Ísraels og Hamas frá því í október. Í henni var ísraelskum hersveitum gert að hörfa til svokallaðrar gulrarlínu sem eftirliti þeim yfirráði yfir meira en helmingi Gaza. Annar áfangi vopnahlésins felur í sér af vopnun Hamas og ísraelskir fjölmiðlar segja ef Hamas gerir það ekki, þá sé ísraelski herinn reiðubúinn til þess að halda áfram átökum á Gaza. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, segir að Spánn hafi skipað sér réttum megin í sögunni með því að draga sig út úr Eurovision í ár og mótmæla þannig þáttöku Ísraels.
3: Este año, por tanto, será distinto, sí. No estaremos en Viena, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia.
1: Í ávarpinu nefnir hann að Írland, Ísland, Holland og Slóvenía hefðu einnig ákveðið að sniðganga keppnina í ár. Hægt verður að fylgjast með úrslita keppninni á RÚV 2 annað kvöld. Útsendingin hefst venju samkvæmt klukkan 7. Allir helstu vegir sem liggja að og í gegnum þjóðgarðin og þingvöllum verða lokaðir frá miðjum degi 20. júní og til miðnættis vegna tónleika hátíðarinnar Bergmáls. Frá þessu greint á vef þingvallanefndar og sagt fyrir séð að alltaf 20.000 manns gerir sér ferð til þingvalla. Fjöldi hljómsveita og tónlistarmanna stígur á svið á þingvöllum þannan dag, þar á meðal Kalliú. Fréttalestri er lokið.
4: Kæru hlustendur, það er komið að Glóbalíu. Jelena Tsirits hefur umsjón.
5: Góðir hlustendur, næsta klukkutíman opnum við eyru og hug gagnvart tónlist frá fjarlægum slóðum. Glóbalía vikunar hefst í Gambíu.

Hér hljómuðu lög frá Gambíu, Senegal og Spáni. Fyrst heyrðum við Djaliba Kouyaté, kóraleikara, flytja eigið lag, Kouté Djongbulu. Kouyaté fætist inn í mikla tónlistarfjölskyldu. Á uppvaxtarárunum var honum skipað að æfa á strengja hljóðfærið kóra sem refsingu fyrir slæma hegðun. Refsingin kynnti undir ástríðu og í dag Kouyaté þekktur sem King of Kora, konungur hljóðfærisins. Sona Senghor og hljómsveit hans frá Senegal tóku svo við og trommuðu lagið Mífa. Þaðan fórum við norður til Spánar, þar sem hljómsveitin Banda Morisca blandaði norður afrískum og spænskum tónlistarhefðum saman í laginu Por la Sierra de Ronda. Það af plötunni Algarabia, sem kom út 2016. Það eru einnig spænsk áhrif í næsta lagi Glóbalíu.

Við heyrðum lagið Chica Baim í flutningi hljómsveitarinnar Enir Gypsy. Ítalsk skoski gítarleikarin Francesco Grant stofnaði hljómsveitina en tónlist hennar innblásin af flamenco hefðinni. Svo heyrðum við söngvaskáldið og gítarleikaran Suad Massi frá Alsír flytja Tant pis pour moi eða Synd fyrir mig eftir Yazid B. Yahya. Það af plötunni Rái frá 2001. Færum okkur nú til eyríkisins Madagaskar.

Novale Damien Mahajanji söngvaskáld frá Madagaskar flutti eigið lag som bíla. Ef við höldum norðvestur frá Madagaskar yfir hafið og þvert yfir Mósambík komum við til Malaví. Þaðan kemur Luka Maganga sem flutti lagið sem hljómaði hér áðan, Musa Mone. Leið Glóbalíu liggur nú til Egyptalands.

Við stöldruðum við í Suður-Afríku og heyrðum gospelhópin IPCC flytja Tumelu. Á undan heyrðum við lagið Henna. Ali Hassan Kuban frá Egyptalandi samti það og flutti. Lagið kom út á plötu hans Walk Like a Nubian árið 1991. Förum nú yfir hafið til Kúbu og aðeins aftur í tímann.

Pío Pío heitir lagið sem hljómaði hér áðan með hljómsveitinni Bonga frá Angóla. Þaðan ferðaðist Glóbalía í gegnum Kúbu. Fyrst heyrðum við Benny Moré flytja eigið lag Perdí la fe eða Ég misti trúna. Svo heyrðum við lagið Oscars Descarga eftir Oscar Rodríguez og Hilario Durán. Í kúbanskri tónlist Descarga, lag sem spunnið í sameiningu. Flytjendur voru Jane Bonnet, Orlando og Céline Vallée og Richard Egues á flautu, Hilario Durán á piano, Oscar Rodríguez á kontrabassa og Roberto Vizcaíno, Adel González og Juan Carlos Rojas á slagverk. Glóbalíu líkur á lagi eftir Cassius Lambert, bassaleikara, Ke Toro. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Círic kynnti tónlist úr víðri veröld í Globalíu. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu La Primavera. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Gerum þetta sjálf, kjósum sósialistaflokkin, setjum X við jóð á kjördag. Hjá okkur er eitt bílastæði á hvert gest, settu X við nautól, kondi kosningakaffi eða kosningamat, nautól. Metró Smáratorgi og Suðurlandsbraut, lágt verð alla daga, betra á metró. Garðplöntusalan er hafin, gróðrastöðin stórð, Laugarási, Bláskóa byggð.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Þorgils Jónsson segir fréttir. Úkraína hefur fullan rétt á að gera árásir gegn olíu innviðum í Rússlandi og hernaðar skotmörkum þar eftir stórfelldar árásir rússa á kænugarði vikunni. Þetta sagði Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti í yfirlýsingu á samfélagsmiðlum í dag, en rússar væru að fremja stríðsglæpi. 24 voru drepnir í árásum rússa á Úkraínu í gær, þar á meðal þrjú börn. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, segir að Spánn hafi skipað sér réttu megin í sögunni með því að draga sig út úr Eurovision í ár og mótmæla þannig þáttöku Ísraels.
2: Este año, por tanto, será distinto, sí. No estaremos en Viena, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia.
1: Í ávarpi sínu nefndi hann að Írland, Ísland, Holland og Slóvenía hefðu einnig ákveðið að sniðganga keppnina í ár. En hægt verður að fylgjast með úrslita keppninni á RÚV 2 annað kvöld, útsendingin hefst venjusamkvæmt klukkan 7. Oddvitar framboða í Reykjavíkurborg mætast í beinni útsendingu í sjónvarpssal í kvöld. Útsendingin byrjar klukkan 19.45 en fréttastofa segir frá nýjum þjóðapúlsi Gallups fylgi flokka nú síðdegis. Á morgun, kjördag, verður svo fylgst með vel með á öllum miðlum RÚV og kosningavakan fyrir loftið klukkan 21.45 kortir í 10 annað kvöld. Gjörgjæslulæknir segir að koma hefði mátt í veg fyrir andlát argentínska knattspyrnumannsins Diego Maradona með einfaldri þvagræsandi meðferð.
3: Læknirinn Mario Sitter sagði þetta aðspurður hvað hefði geta bjargað lífi Maradona við réttarhöld yfir sjö heilbrigðisstarfsmönnum sem sakaðir vanrækslu sem leiddi til dauða hans árið 2020. Læknirinn bætti við að líklega hefði heilsa Maradona batnað á tveimur sólarhringum. Á hverjum degi fái sjúklingar með hjartabilun slíka meðferð á gjörgæsludeildum og séu útskrifaðir 12 klukkustundum síðar. Maradona var 60 þegar hann lést. Vitnisburður Sitter sem tók þátt í krufningu Maradona kemur í kjölfar þess að nokkrir sérfræðingar hafa sagt mikinn umfram vökva í nokkrum líffærum knattspyrnumannsins þegar hann lést. Krufningalæknirinn Carlos Casinelli sagði við vitnaleiðslur að vökvasöfnurinn hefði alls ekki átt að fara fram hjá heilbrigðisstarfsfólkinu sem annaðist Maradona á heimili hans. Sitter annaðist Maradona á fyrstu árum aldarinnar og andæfði heimahjúkrun eftir hann gekkst undir skurðaðgerð vegna blóðtappa í heila skömmu fyrir andlátið. Verði sjömenningarnir fundir sekir getur alltaf aldarfjórðungsfangilsis vist beðið þeirra.
1: Markus Þórallsson sagði frá. Veðurfræðingu vegagerðarinnar varar við aksturskilyrðum við Reynisfjall og undir Eyjafjöllum fyrir hluta dags á morgun þar sem von er á allhvassri austanátt og rigningu. Fréttiverðina sagði klukkan 4, fréttilestri er lokið.
0: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 4 á föstudegi. Það tónlist, menning og spjall á dagskrá síðdegisins hér á Rás 1. Látúnsparkarnir verða settir á fónin í Vínel vikunar eftir síðdegisfréttirnar klukkan 4 og endastöðin í dag verður send út frá Ísafirði. Hún hefst eftir frétta yfirlitið klukkan 5. En næsta dagskrá eru sögur af landi, endurlit. Gía Hólmgeirsdóttir rifjar upp þátt frá 27. mars 2017 þar sem sögur af ýmsum toga voru reifaðar.
4: Sæl. Í endurliti dagsins rifjum við upp fjöllun frá mars 2017. Sjónarmaður þáttarins var Dagur Gunnarsson.
5: Sagt að hér á landi búi sagnaþjóð, fólk sem kann að meta sögur og sagnalist. Og í þættinum í dag ætlum við einmitt að fjalla sögur. Við ræðum við sagnamann í Reykjavík og við fáum innslag að norðan kjaftasögur. En við ætlum að hefja þáttin á því að spenna okkur vangi Amors og fjalla ástarsögur. Tvær vinkonur úr Reykjavík liggja nú yfir ástarsögum íslenskra karla í sínum frístundum. Eftir að hafa gefið út bók ástarsögur íslenskra kvenna sem var vel tekið, kölluðu þær eftir ástarsögum karla. Halla Ólafsdóttir hitti Rósu Björk Bergþórsdóttur, aðra af ritstýrum bókana í Háskóla Íslands, þar sem Rósa Björk í meistaranámi.
6: Segjum við aðeins frá þeim sem að standa baki þessar bók.
7: Já, það semst ég, sem Rósa Björk Bergþórsdóttir og svo María Lýra Þrastadóttir. Og við erum bara vinkonur, búin að vera vinkonur í mörg ár og bröllum oft ýmislegt sniðugt saman.
6: Og hvað var til þess að þið ákveða að ráðast í að safna ástarsögum kvenna?
7: Sko, við höfum oft talað að safna deitsögum. Eigum báðar einhverja deitsögur sem við höfum hlegið að. Svo bara komið að því að við vorum báðar komnar í sambönd, ástfangnar og hérna hressar. Og þá kom svo pælingu upp að okkur langaði kannski bara að safna ástarsögum frekar en einhverjum deitsögum. Og ég var að fara var nýbyrjuð í fæðingarorlofi og já, grípum bara tækifærið því að þarna var staðurinn og stundin til að gera þetta.
6: Mm-hmm. Og hvernig náðu þið til fólks? Hvernig funduð þið sögurnar?
7: Sko, notuðum mikið samfélagsmiðla og hérna auglýstum bara Facebook og öllum svo stóru grúppum og svo voru fjölmiðlar svolítið fljótur að pekka upp og síðan var maður svolítið bara að tala þetta að maður væri að safna sögum og hérna já, og íta í ef maður vissi að einhver ætti rosa flotta sögu að það var maður kannski já, íti þann höfund
6: Hvað fenguðu margar sögur síðan þegar honum var komið?
7: Sko, við fengum í bókinni eru tæplega 50 bækur þar eru heldur 48
6: sögur,
7: segi, já og við fengum þó nokkuð fleiri en við vorum aðeins að passa okkur á því að þeir eru ekki of einsleitar við fengum til dæmis mjög mikið að tindirsögum og mjög mikið að svona hittumst í bænum á djamminu og við vildum svona að því við gátum það þá gátum við haldið á hvernig breytt í bókinni og hérna og haft þetta fjölbreytilega sögur þannig að já, fengum aðeins fleiri sögur heldur en að byrtist
6: En fyrir fólk að skrifa sína sögu hafið þið eitthvað fengið viðbrögð frá þeim sem skiluðu sögum hvernig það reyndist fólki?
7: Sko, flestum fannst það svolítið gaman endur við að tala ástina og skemmtilegar sögur þó að þeir hafi verið jú, alveg sárar, ljúfsárar á köflum ég veit til dæmis að einsagan var lesin upp í brúðkaupi og það var rosa gaman og ég held að þetta sé sko ég held að þetta sé alveg svolítið heilbrigt ef maður í ástasambandi eða hefur verið í ástasambandi að setjast niður og skrifa söguna niður að ég veit ekki, maður einhvern veginn veit alltaf hvað í gangi og hvernig manni líður og tengist kannski aðeins öðruvísi við þetta heldur en að vera bara ég ástangin og allt í góðu og það var svolítið það sem maður heyrði frá fólki að þeim varst gaman að setjast niður og jafnvel með maka sínum það voru margir sem gerðu það þannig að svona aðeins að fara í gegnum hvernig var þetta náttúrulega þegar við hittumst og ég hringdi að þú hringdir að hvernig var þetta og það líka svolítið gaman bara að eiga minninguna að því síðan líður tíminn hratt og hlutir gleymast
6: Ég sá ekki staðar að þið hefðu verið forvitnar það sem væri ekki svona glansandi fínt og gott eins og samfélagsmiðlum tókst það?
7: Já, ég held að við höfum algjörlega sýnt svona raunverulega mynd af ástinni og bæði það þetta ekki glansmynd og hérna líka því við sko höfundar fengið að velja hvort þeir voru undir nafni eða nafnleysi og ég held að undir nafnleysi þá kannski þórum maður að vera aðeins bara einlægri og segja hlutuna kannski meir eins og þeir eru í staðan fyrir að svona færa þá
6: Var fólk frekar undir nafnleysi heldur en nafni?
7: Já, mun oftar og ég veit ekki hvort að það kvenlegt að finnast svona verkin sín ekki það góð og vilja koma fram undir nafni eða líka bara það að þú viljir ekkit sérstaklega koma fram undir nafni það var líka örugglega í mörgum tilfellum að því að mjög góður sögur komu ekki fram undir nafni og ég veit bara höfundurinn langaði bara að hafa þetta nafnlaust en að því nú erum við að safna sögum í ástasögur íslenskra karla og það svolítill munur á hvernig kynin tala um hérna sögur mm-hmm. og svona
6: já. En hverju felst helsti munurinn?
7: Helsti munurinn felst í því að konur eru voða mikið að segja nei, mín sagði nú ekkert frábær og æ, ég veit ekki hvort það eitthvað varð í þetta og hérna mjög svona hófarar og maður þurfti alveg að benda þeim á við værum ekkert að leita að flugeldasýningum og alla söguna þurfti að enda á Eiffelturitunum með eitthvað líka meðan að kallar þegar maður spyrir þá er þeir sko hlaðnir sögum þeir eru menn nóg af sögum og það er sko ekki vissin að hérna að skila sögum til okkar en þegar að hólmennu komið þá koma þeir ekki jafn fljótt það er svona aðalmunurinn
6: Á fólk fleiri en eina ástasögu þegar það er spurt getur þú skrifað ástasögu hugsar fólk eitthvað eitt eða þarf fólk einmitt þess að segja hlaðið þitt sögum þarf það að velja úr eitthvað frábæru í ástasögunum sínum
7: Sko, tilfinningin hjá mér er að kallmenn sé stoltið að rugla saman ást við kannski gott kynlíf að því við erum að fá mjög mikið að sögum um mjög gott kynlíf en kannski skyndikynni og þú hittir manneskin ekki aftur og ég veit allan að ég og mikið af mínum vinkonum við upplifum ekki ást á þennan hátt en það líka svolítið forvitinlegt að skoða bækunar eftir að þeir eru báðar komnar út hvort að kynin séu að svona leggja sum merkingu í orðið ást mm-hmm. og svo verður þetta breytilegt milli bara einstaklinga og já, þetta er svolítið flókið sko mm-hmm.
6: En hvað eruð þið búin að fá margar sögur frá köllum?
7: Við erum komið með hellingasögum en það erum sama vandamál og kannski við vorum með í hérna kvennabókinni þær eru svolítið einsleitar og það er eins og við náum ekki í sko eldri kynslóðan jafn mikið og maður vildi og okkur langar ekki að þetta sé allt sögur frá sko 25 til 27 ára það verður svolítið einsleitar hópur og líka kannski ekki hópurinn sem að veit hvað mest um ást ég var eins og mikið til að fá bara frá okkur nýræðum en hérna þannig við ætlum aðeins að svona sjá hvort við getum ekki safna fleirum og hérna erum með alla unga úti en hérna en ég held að fólk sko ég held að maður geta alveg átt fleiri en eina ástasögu og það eru margir sem tala um æsku ást sem endist síðan ekki alveg en svo voru líka alveg sögur sem að æsku ástin endist ævilangt þannig ég held að sé bara misjátt milli bara einstaklinga
6: En hvað er svona típist hvað er algengasta ástasagan ef þú segir þetta sé svona einsleitt hvernig er uppskriftin að því?
7: Það er raun að kynnast á djamminu það er í svona, já, djamminu bara í miðbæ Reykjavíkur það er svona algengasta uppskriftin þannig þið sem eru að lausu, þið stemnu í væn nei, hérna en það bara örugglega tengist líka að bara ég og María erum á þessum aldri og erum á hvernig djamm skvísur já, alltaf sé ekki bara það, hópurinn sem við þekkjum er svolítið hópurinn sem að eignast ástuna sína þarna
6: Vissuðu þegar þið lögðuð upp með að gera ástasögur kvennar eða safna þeim saman að þið ætlaði að gera sambærilega bók um kalla?
7: Nei, alls ekki og þessi hugmynd var ekkert alveg strax í það við ætlaðum að gera bók við vissum kannski ekkert alveg hvað við ætlaðum að gera við sögunar kannski var þetta vefsíða kannski, já en Bjarni hjá Bjarti heyrðu okkur í útvarpinu, ég með þér úf og hérna og þá var þetta bók og við fengum svo mikið að heyra meðan við vorum að safna sögunum frá konum hvort við ætlum ekki að gera kallabók en það var aldrei að dagskrá hjá okkur þannig en við erum í rauninu kannski að hvað, svara kalli markaðarins með þessu en mér langaði við fengum líka rosa mikið að fyrirspurnum um hvort við ætlum ekki að gera kvennabók nummer 2 og eigum alveg talsvert mikið af sögum í næstu kvennabók af því ég held að það hafi verið mikið stelpum sem að fengu kjarkin eftir að hinn bókin kom út af því að þetta var kannski ekki eins hræðilegt eða asnalegt eins og fólk kannski hélt að þetta er því og þess vegna þarf það ekki að taka þátt
6: En hvernig var síðan bókinni tekin?
7: Bókinni var tekin rosa vel við erum með þetta að gefa hana út á svona ekki bóka tímabili heldur á sumrin en þetta er einmitt þannig bók þetta er smásagnarit og það er hægt að taka hana með í bústæðin eða í ferðalagi eða bara vera glugginn í sumarfríinu Ilsa og Arnaldur er ekki ekki út á sumrinu eitthvað mikið þannig að við kannski hérna nýttum okkur það og hún var á efsta lista metsjölista Eymundssonar bara langa tími sumar sko
6: Lesin upp átt í mínum einhvern hópi
7: Já, er gaman að heyra maður heyri svolítið að því að hérna skvísur að fara í bústæðferðir eða til útlanda og hún er tekin með vorum með að fá svolítið af sko myndum af bókinni á sólaströndum og í flugvélum og eitthvað svona, þannig að já, hún ferðast í það.
6: En hvernig var ykkar hlutverk í ritstjórna hlutverk? Hversu mikið potuðu þið í sögurnar sjálfar?
7: Það var mjög mismunandi, bara eftir hvað, hvernig sögur við vorum að fá, en við komum eitthvað við allar sögurnar og hérna í samráð við höfunda vorum aðeins að fykta í þeim og sko okkar svona við lítum á þannig að bara eftir sem að fleiri koma að verkefni þeim betur verður verkefnið og sumar sögurnar voru nánast fullbúnar þegar við fengum þær en ég held að það sé alltaf að aðeins að fínu sér og gera og græja meðan aðra sögur voru rauninni kannski meira frásögn sem að við fengum síðan að gera að sögu þannig að já, þetta var bara allavega sko
6: og svo að ræða þeim saman svo að það myndast einhver góð heild
7: já maður einhvern veginn grunar ekki hvað þetta er svona, mikil vinna þannig bara, og það er svona tengdist maður allir með þessu sögur svo mikið mér finnst þetta að vera bara einhvern veginn já, hálfgerð svona börnin mín og þegar fólk kemur og er alveg ó já, eina uppáhalds sögu þá er alveg hver var það? Ó já, ég elska hana líka, hún var æði og ég meina kvöldin fóru bara í það ég var í fæðingarorlofi og kvöldin var ég bara að hérna, lesa ástasögur uppátt með Maríu þetta var mjög skemmtileg tími
6: En hvernig er staðan á ferli þessa búið til næsta bók?
7: Núna erum við að því Maríu býr núna í London núna erum við á kvöldin að lesa ástasögur hérna uppátt fyrir hvora aðra í gegnum bara netið en þær er ekki alveg jafn sætar eins og ástasögur kvenna það verður bara að segjast, þær eru og kannski var ekki veður að búast en ég mjög fegin að ég var í hérna fæðingarlónu og eiga hennar krútt tíma mástu svo hverna, ég hef ekki vilja skipta bókunum og tímabilum af því þetta er, við erum alveg rosa mikið kynlíf
6: En þeir eru búin að í rauninni safna sögunum saman en ef það er eitthvað smá sögu sem er ekki á djamminu í Reykjavík er það eitthvað sem þið myndu taka við?
7: Já, við erum í rauninni ekki búin að hættar að safna við, hérna, það er rauninni framlengdum því þannig að ef fólk á sögur kallmenn Ísland segir sögur þá bara erum við mjög spenntar fyrir þeim
6: og þeim já, breiðara aldursspil og svona frumlegri eða skrýtnari upphaf geti svona dætt ykkur kryddi í bókina
7: já, algjörlega og bara ég held að miskilningur sé ofta að mann finnst manns ein saga ekkert eitthvað að það sérstök en raunveruleikin finnst mér svolítið sérstökur og það er einhvern veginn já, þetta þarf ekki alltaf að vera svo bíómynd af því að já, raunveruleikin er mjög sætur og mjög fallegur við bara tökum við öllum sögum og það er heldur ekkert hræðilegt ef hún kemur ekki bókina ég held að sé líka bara eins og við tölum áðan Æ, bara gaman að setjast niður með sjálfum sér og skrifa upplifun sína á ástinni.
6: Mm-hmm. Og eiga sjálfur til eldri ára.
7: Nákvæmlega. Mm-hmm.
6: Takk kærlega fyrir, Rósa Björk.
7: Takk sem leiðis.
4: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp umfjöllun frá árinu 2017 sögur og sagnalist. Og áfram höldum við.
5: Það er ekki öllum gefið að segja sögur. En einn óumdeildur meistari í þeirri list er Einar Kárason rithöfundur. Við tókum hús á Einari og köttunum hans og spjölluðum ögn sagnalistina.

0: Já, við erum stödd inn í bókastofu hjá Einari Kárasinni, rithöfundi og sagnamanni, sagðblessaðar.
1: Göndur nú sæll.
0: Það er ákveðin kúmst að segja sögur svo að maður haldi athygli áherenda, ekki satt?
1: Jú, ég held nú að hérna, það sé reynslega flestra. Einhvern veginn test sömum það ekki og stundum test manni það sjálfum ekki. En ef maður búin að vera lengi að velta þessu fyrir sér og svona lengi að æfa sig í þessu, þá náttúrulega svona, þá verður svona grundvallar tryggs sem að er nauðsynlegt að fylgja. Það er til dæmis, ég treð oft upp eins og á hérna á svona ársátíðum og einhverju svoleiðis kvöldum og hjá svona klúbum og svona til að hef ég verið að segja sögur upp í landnámssetri það sem ég stend bara einn á gólfinu og ef maður hefur kannski 40 mínútur eitthvað svoleiðis og þarf að halda athygli allan tíman án þess að vera með neitt handrit og neitt í höndunum þá er svona einstakar hlutir maður þarf alltaf að vita hvernig maður ætlar að enda og þetta er til þeim sem að eitthvað sem að þeir sem að kunna þetta ekki þeir feilu oft á þeir byrju að þetta verður ákveðlega skemmtileg svo vita er ekkit hvert þetta á að fara þá fer þetta að vera leiðilegt og endanum býða allir eftir að maður er þagni
0: Já, það er líkilatrið að vita þekkja útgönguleiðinar
1: Já, það held ég að sé hérna, það er svona reypið sem að heldur sér í sko, eða handfangið og þá, maður getur alltaf gripið í það líka sko. Og þá finnum maður líka hvenar svona sagan hvað hún þolir mikið eins og upp í landnámssetri þá erum við svona sagna kvöld og þá eftir ákveðið tema, þetta eru sko 6 eða 7 prógram sem ég verið með ólík, 3 hafa nú verið sko upp úr Sturlungu og 3 eða 4 af alltaf eru tagi og þá kvöldin er aldrei eins þá finnum maður stundum að einhver saga er að gera sér betur heldur en vanalega og þá getum maður að fara að bæta inn í hana og verður oft mjög skemmtilegt vegna þess að bara hún alveg heldur fólki og það er alveg óþarf að fara að slúttinni með þessu svona endi sem maður þó þarf að hafa svo þetta eru svona ég segja svona mikilvægustu tryggsin
0: Já, það er svolítið merkilegt einmitt þetta með hérna hvernig sama sagan virkar einum hóp, eitt kvöld en ekki hjá öðrum það er svolítið skrítið
1: En ég skal ekki segja ég hef nú aldrei fundið samt þennan rosalega stóra munn Þú veist, góð saga mér finnst hún bara virka ef hún hefur virka einu sinni og virkar hún áfram En það getur verið óþægilegt sem að sé svona svolítið stórsalur ef að ykkur er ekki að hlusta og það skemmir einbeitinguna bæði frá þeim sem segja frá og þeim sem eiga að vera að hlusta og fyrir utan að maður svona missir svona góðaskapið sem er nú svona daldið nöðsilegt í þessu En ég hef náttúrulega áhugi minn á þessu náttúrulega kemur til að því að ég hef óskaplega gaman að heyra sögur sjálfur og hlusta á góða sögur minn og það hefur verið alveg frá því að ég var krakki og ég gat mér fannst þetta að vera óskilnir og galdur og mjög fljótt var þetta svona mikil ambisjón hjá mér spila reyndar inn í að til þess að krakki og unglingur þá var ég svona eftir á til þess að þroska ég var lítill og svona vantaði mikið á því sem að sko svona stóru og krakkarnir og þroskuðu í kringum mig og jafnaldra minn í bekk og svoleiðis höfðu og þá reyndi maður að bæta sér það upp með því að vera þú veist brandarakallinn og sá sem sagði eitthvað sniðut en það var oft mjög erfitt því að manni þetta ekki alltaf eitthvað í hug en hélt samt áfram að tala
0: Verður þetta er þetta líkis við fíkn farja endorfínin á stað eftir hérna góðan flutning á góðri sögu og kveikir eyðir að endur taka þennan galdur
1: Já, ég held það nú ég fór nú með hérna, vinahópi núna bara í síðustu viku til Stuttgart í Þýskalandi. Við vorum 20 eitthvað saman og þetta var svona fótboltaferð og svo síðasta kvöldi að því að mér átti að hérna, vakna eldsnemma til að taka rútu til München. Að þá voru menni bara miklum róliheitum, konni snemma upp á hótel og við settumst þar niður og svona veitingastað þar næst á hæðinni. Við langborð, þá fór allir að segja sögur. Þannig að sumir meira dóminerandi en aðrir. Og þetta var algjörlega svona ógleymanleg kvöldstund. Þannig að svona menn sem að maður er tildurlega nýbyrjar í hópnum sem reynast vera svona briljant sögumenn. Og af öllu því sem við gerðum hérna, við fórum á risa leika og Mercedes-Benz Arena og keftum hérna á móti og svona. Ég held einhvern veginn að svona þetta sé það sem að við munum lifa lengst á. Þetta er svona sögukvöld sem bara kviknar. Svo bara við komnir inn kannski 9 og svo allt inni klukkan að vera 1 og hafa verið að loka. Og hafa búið að vera að hlæja og segja sögur allan tíma.
0: Var líka ein saga kannski kveikir þá næstu.
1: Já, það er alltaf svoleiðis. Það er alltaf svoleiðis, sko. Maður, hérna, ykkur segir ykkur sögu þá hefsum að hérna, þetta er nú eins og þegar, sko. Þetta er alltaf vel þekkt og ég man ekki hver það var sem var að segja mér það, ykkur eldri maður sem ólst upp út á landi og það sem, þú veist, í sveit þar sem var ekki rosalega mikið samgang hvað það var mikil hamingi eða dattinn gestur sem kunna segja sögur og hérna og það var bara það sem að sko bjargaði kannski þorranum í það og það skiptið svolítið sem ég held að þetta sé nú ansið sko ríkt í okkur og einhverju leitt er þetta hérna, íslenskt þar að segja sko sagnamennskan til hjá mjög mörgum þjóðum en hún er svona í mismiklum háum höfð og ég tók eftir því þegar ég flutti 23 ára til Danmerkur og við sátum kannski svona að kvöldlega og það var svona blandað, það var svona danir og það var Íslendingar, hvað danir eru undrandað þessu að við vorum að segja sögur, þeim hannst þetta að vera jafnvel óvíður kvæmilegt svona eins og þetta væri bara eitthvað skona slúður að jafnvel baktala vera alltaf að segja sögur, þeir vildu frekar ræða hlutin á abstrakt grundvelli kasta fram skynsamlegu sjónarmiði og rökraða það síðan þá voru við alveg stóm íslendingarnir.
0: Áttu þér svona uppáhald sögur sem þú kannt vel að segja sem þú grípur til?
1: Sjálfsagt sko, ég held að til að mér þeir sem ég umgengst mikið og mínir nánustu þeir hérna hafa mjög oft heyrt sumar sögurnar en ég held að þessi þær hafi bara þolið þá að vera oft sagðar en auðvitað er þetta svona tengist bara svo ólíkum umræðuefnum, ólíkum sviðum og hvað er verið að tala um.
0: Aðgreinir þú skemmtisögur sem að þú segir á góðri stundu frá þínu starfi sem rithöfundur? Hugsaðu með þér, nei, heyrðu, ég ætla ekki að vera eitthvað að gaspa um þetta, ég ætla að setja þetta í fínan búning og prent. Ertu með svona, hólfar þetta svolítið niður?
1: Nei, þvert á móti, ef ég finna að það er eitthvað sko, sem að væri skemmtilegt að segja frá og ég hef ætlað mér að nota það á prenti, þá eru að gera að vera búin að slípa það svolítið til með því að segja nokkur sem það er kannski svona, það er bara mikilvæg partur á undirbúningum því að þegar sagði sögðu og jafnvel þegar maður fær viðbröð þá koma svona nýjir vinklar á það. Þetta er alveg nauðsynlegt fyrir utan að maður svona sogar upp það sem að svona viðbröð og viðbætur frá þeir sem maður er að tala við sem oft er ekki tíðri heldur en og jafnvel miklu betri heldur en það sem að upphæðlega komin þá bara fléttar maður því inn. Vinur minn Örn Guðmundsson heitinn sem fékk mig tvisar til þess að koma þar fram við þekktust annars staðar frá og hann var einn á fórustumunanum og ég gerði þetta sem svona vinagreið að hann tvisvar að tróða upp á svoleið samkomum og í eitt skipti var það þannig að að ég var þá veislustjóri hjá hittskiptu var í ræðumaður þetta með Hansson og Guðni Ágústsson átti að vera aðal númerið sem að koma og vera með skemmtiatriði og menn voru að setjast að borðan svona áttaleiti kvöldið og ég náttúrulega þá fer upp og segi ykkur að sögur og kynnti undir kallanum og svo kemur ykkur réttur á borðið og svo ætla ég bara að kynna Guðna nýja liti en þá er hringt úr andirinu þá hefði Guðni lent í ykkur mjög ófyrir séðu ykkur sem það er út á landi bilaði bíli eitthvað hann myndi ekki vera að koma fyrir fyrsta lega hálf 11-11 svo ég satt hann upp með 150 manns og ekkert atriði og eftir að hafa prófað ýmislegt þá hérna, fór ég upp og sagði tveið þrjá sögur sem ég hafði heyrt Guðna að segja og svona daldi með hans aðferð svo kom Guðni og fór í pontu og var frábær og fekk feiknarlega mikil viðbrögð og hlátra sköld og svo þegar kom hann og settist hjá mér og eftir og sagði þegar að svona kljóð gafst til þess þá sagði hann þetta er það undarlegu sálur Einar Kárason þið vil eitthvað mest hlegið þegar ég klára sögur en nú voru alltaf mest hlegið þegar ég byrjaði á þeim
0: Er mikilvægt að hafa nöfn og ártöl og staðreindir alveg á reynu við góða frásögn?
1: Ég, sko, það náttúrulega eftir hverju maður er að segja frá til og með sem svo þegar að ég hef verið með þessi sko sturlungu sagnakvöld upp í landnásetri fyrst var ég bara með eitthvað svona almenntu sturlungveldir þá prógram sem ég hef stormar og styrjaldir svo var ég með kvöld, svona tveggja tíma kvöld með Sturlu Þórðarson og setna svo upphaf Sturlungaldar Sturlu Sigvartsson og það allt saman að í svoleiðis frásögnum þá getur verið feiknarlega sko gott maður finnur og maður grípur alltaf aðeins betur í salin en maður hendir inn sko litlum staðrendum þú veist maður segir ekki bara hérna 1253 heldur bæti maður við sko á veturnóttum í Óþóttir eitthvað svolega sko fyrst þegar að Snorri er drepin þá gefur maður með dagsetninguna og náttúrulega ártalið og svo fram við þetta getur skipt máli en náttúrulega mjög oft þá er þetta bara sem gerist ykkur tíman hér á árunum sko svolega það fyrir allt eftir í svona söguefninu
0: Hvað verður þér að söguefni? Er það svona hverstagslegi hlutir? Ferðu út í búð og það er einhver skondin maður sem afgreiði þig með kjötfarsið og ertu þá leiðinni heim að hugsa já, býtti, ég geti sagt svona frá þessu og þessu og svo ígi ég þetta og ertu með einhverja svona eitthvað sem krækir í þig?
1: Já, sko það er nú kannski verið svona one-linerar sko, maður á eitthvað skrítið símtal og maður svona hugsar fattar hvað er fáránlegt eða þá sem sagt, maður hittir einhvern en það er nú meira svona lengri hérna aðeins lengri kynni af einhverjum og svo fylgja aðstæðundar og einhver atburðarás þeir sem maður getið fara að kalla að sögu hittir svona kannski meira skrýtlur og hérna maður segir náttúrulega skrýtlur bara eins og hver annar en ég hef aldrei svona sérhætt mig í því einstakarsinnum þegar ég kem ykkur staðar og það eru samkomur og það eru svona menn sem komu með skrýtlur þá fattar maður hvað þetta er hvað þeir eru á svona hvað þeir eru á auðum sjó vegna þess að sko það er það sem kallaði sko punchline á hálfra mínu fresti meðan að sko saga getur við þannig að þú þarft að halda athygli kannski í 10 mínútur að það er að sko kemur það sem ætlar að klára með
0: mjög gott þannig að þú fer aldrei út að veiða sögur þær koma til þínu vettalega
1: já, ég held ég hann aldrei prófa hitt nei, þetta náttúrulega er alltaf að koma sko þú veist, maður er alltaf að kynast nýju fólki og lendi nýjum aðstæðum og svo er maður alltaf að heyri eitthvað auðvitað náttúrulega mikið af því sem maður nota til þess að segja frá það er eitthvað sem maður hefur heyrt
0: Já, það má endur segja sögur annara eða hvað?
1: Já, annarkvort væri nú og ofta tíðum sá sem er að segja frá okkur hann er ekkit eitthvað að segja frá þessum sög hann er kannski að segja frá því bara sem þetta er aldrei einkennilegt Já, þá séð maður að þetta hefur all, það sem er einkennlegt er að þetta hefur all þessa svona dramatísku uppbyggingu og spennu og jafnvel húmor sem að nota má í sögu.
0: Einar Karlsson, þakka að kjælega fyrir þetta, söguspjall.
1: Já, takk bara sem leys.
2: Þeir eru að hlusta umfjöllun frá árinu 2017 sögur og sagnalist og áfram heldur endurlítið.
0: Já, sögur eru allstaðar. Þegar fólk hittist, skiptist það gjarnan á sögum. Við heyrum draugasögur, sögur af yfirnáttúrulegum fyrirbærum, gamansögur úr hversdagslífinu og svo eru það kjaftasögurnar. Sumir virðast nefnilega hafa svolítið gaman að því að kjafta náungan. Og oft fara sögur á kreik sem engin fótur fyrir. Þórgunnur Oddsdóttir fór á stúana og spjallaði við vegfærendur á Akureyri kjaftasögur. Já, og svo hitt hún líka prest.

0: Finnst þér Íslendingar duglegir að segja kjaftasögur?
1: Já, einstaklega. Mjög duglegir í það.
2: Já, mér virðist það. Mér er svona sýnst það.
3: Ég veit ekki hvort það kjafta meir en aðrir, en ég hugsa að ég voru þeir hafi gaman að ég að tala náungan. Jú, þeir kjafta svolítið mikið.

0: eru svona krakkar á ykkar aldri mikið að kjafta náungan?
1: Já, mjög mikið kjaftasögur hérna.
0: Verður þú mikið var við kjaftasögur?
2: Nei, þetta var meira sem maður heyrði þetta þegar ég var í símanu sem úlingur og það voru sveitasími sem allir hlustuði í. Þá heyrði maður ýmislegt.
3: Svo held ég líka sko að það er svo misjafnt þegar fólk segir eitthvað, hvernig fólk skilur það og heyrir það.
0: Já.
3: Það er þetta að leggja það út ábyggla á marga vegu. Ég hef oft orðið verið við það.
0: Já, fólk kannski túlkar eitthvað á einhvern villu sem
3: það. Já, það finnst mér svona aðal málið í þessu.
0: Heldur það sé meira kjaftasögur í svona minni samfélagum?
1: Já, töluvert held ég. Það er náttúrulega, ef einhver gerir eitthvað og fréttist út allt, þá náttúrulega verður það á endanum kjaftasögu.
4: Það potta ekkert meira það en maður tekur meir eftir því, alveg eins bara að þú fætti Dalvíkur eða Ólafsfjörðar, það vita alveg bara allir. Þú þarft ekki nema að prumpa þá veit allir bærinn það, sko, það er bara þannig.
5: Ég hef sjálf búið erlendis í fjölmennu landi og ég held að í öllum löndum, eða þú veist, jafnvel í stórborgum, þá er ykkur hópar og þeir tala sína líka og þú veist, það sem er að gerast í þeirra græðsum.
0: Hvers vegna heldur að við höfum svona gaman að því að slúðra náungan?
4: Forvitni, ég held að. Bara, já, forvitni og afskiptasemi held ég.
2: Erum við ekki bara sögu þjóð og höfum gaman að segja sögur og sumir eru sagna meistarar?
3: Ég veit ekki, er þetta ekki skortur á sjálfstrausti?
0: Já.
3: Ég held það. Það fólk sé að búa eitthvað annað til.
5: Fólk hefur alltaf áhuga á bara öðru fólki.
6: Mér finnst það mikill ósiður að vera að hafa eitthvað eftir eða bera eitthvað út sem að er hérna er bara alls ekki dýst að sé satt og rétt og svo má líka bara oft satt kyrrt líkja sko.

0: Ég heiti Hildur Eir Bolladóttir og er prestur við Akureyri kirkju.
1: Við ætluðum að spjalla aðeins kjaftasögur. Ég veit ekki hvort að þetta eitthvað svona viðfangsefni sem að þú hefur velt eitthvað fyrir þér eða hvað.
0: Jú, þannig sko. Mér finnst þetta allavega alveg áhugavert sko fyrirbæri og ég svo sem, eins og ég sagði við hérna fyrir þáttun, sko, ég velti nú eða öllu fyrir mér, sko, þannig að, jú, ég hef alveg velt fyrir mér kjaftasögum og kannski líka út frá því að auðvitað þegar við heyrum þetta hugtak kjaftasögur, þá fylgir því svona neikvæðu blær, þú veist, að vera kjafta fólk og bara þetta hugtak að kjafta, sko, er miklu neikvæðara heldur en að spjalla, til dæmis, það er allt í náðurðið miklu jákvæðara. Ég sko held auðvitað geta kjaftasögur verið neikvæðar og auðvitað geta þær verið það sem við köllum róur, það sem er verið að bera út eitthvað fólk sem er kannski ekki fótur fyrir og kemur sér illa fyrir þann sem er rætt. En svo held ég líka bara mjög oft að þetta element eða þessi þörf okkar fyrir að tala fólk og þá kjafta fólk sé líka bara sko eðlislegur bara áhugi mannsins fyrir öðru fólki og forvitni sem í sjálfu sér það sem ég nú ofta bara hveti fólk til að vera forvitnum aðra, þannig að það láti sig aðra varða og kannski seti staðar og einhver degi ekki drottni sínum heima bara vegna þess að hann er einn og enginn er hugsumann. Og svo held ég líka þetta að langa til þess að tala fólk og kjaftum fólk getur oft verið þörf okkar fyrir að spegla okkar aðstæður í aðstæðum annara. Af því að svo, ég nú oft talað að þá er þessi tilfinning einsemdin, hún er oft sko ofboðslega erfið tilfinning sem að við erum öll að glíma við í einhverju leiti og veldur kvíða og veldur þunglind og veldur sorg og ýmsu og þegar við erum að fást við eitthvað í lífinu hvort sem það er gleðilegt eða erfitt eða sorglegt og höfum svolítið þörf fyrir að vita af því að einhver annar sé að glíma við það sama eða takast á við það sama eða gleðjast yfir því sama. Því það er líka þannig að verðum að gleðjast í einhverju, þá langar okkur ekki endilega verið þau einu heiminn sem hafa upplifað þetta. Við viljum fá að vita hvort það sé ekki einhver fleiri. Og þess vegna geta kjaftasögur verið sko allt frá því að til dæmis ef að þú ert kannski í erfiðu hjónabandi, að hjónabandi þetta er erfitt á þessum tímapunkti, þú ert jafnvel að huglega hvort að það sé komið að endastöð eða komið að skilnaði, þá getur kviknað hjá þér áhugi fyrir að heyra það hvort einhverju sé að skilja út í bæ, hvort að og hvernig það allt saman er og ef þú heyrir einhvern þá kannski verður ekstra forvitin það, sko, hvernig það allt hafi verið og hver aðdrandin hafi verið svona og það þarf að vera vegna þess að þig langi til að koma einhverju höggi á fólkið eða þú sett bara smjatta, það getur líka verið þú sett bara spegla þínar aðstæður hugsa, og getur þetta verið bara eins og hjá mér eða bara ef þú ert að fara að gifta þig og ertu alveg opuslega ástfangin og sko þá finnst þér hún að gaman heyrum ný pör eða einhver sko er þau að fara að gifta sig, hvað segir og hvernig alltaf þau að hafa þetta og eitthvað svona og ef þú ert í barnegna hugleðingum þú veist þá finnst þér rosa gaman að heyra óléttu sögur. Er hún ólétt? Hvað segir? Já, er það? Og jafnvel sko fæðingasögur og annað sem að því þá ertu að spegla þig, sko. Þannig að sko það element finnst mér, sko, maður má ekki vannmeta það. Eða það er að segja, maður má ekki líta endilega á það sem neikvætt. En það er eitt að tala fólk og annað að bú eitthvað til fólk til þess að koma höggja á það og koma því í vandræði og það er náttúrulega ljótt sko.
1: En svo verða svona sögur náttúrulega stundum til ekkit endilega af illum ásetningi, það bara fer eitthvað af stað og svo einhvern veginn bætir fólk við kannski í rauninni og að vitandi.
0: Já, og það er náttúrulega líka það enn og aftur sko, að því það er nú allt mikið talað um þetta lítil þjóð. Sko þetta, sko við erum sagnaþjóð og ástæðan fyrir held ég að við erum upprunalega sagnaþjóð er vegna þess að við erum lítil þjóð

0: en þú getur rétt ímyndaðar eða byggir bandaríkjón með einhver segðið frá einhver manni sem hefði, þú veist, væri með einhvern skrítin sjúdóm, skilurðu, já, hver er það? Jú, það hann handa John í Texas, skilurðu, þú veist, það aldrei þannig samtal út í bandaríkjónum, skilurðu, það bara þá á maður.
1: Já.
0: Og hérna, en já, þannig að það er ekkit endilega, sko, sko vondur ásetningur heldur er það bara, ég held að þetta muni bara alltaf fylgja okkur íslitíku, þetta er bara eitt angin af þessari smæð.
1: Nú hittir þú margt fólk í þínu starfi sem prestur og einmitt oft fólk sem er kannski já, stundum að gangi gegn ýmislegt í lífinu, það er kannski að skilja eða upplifa einhverja erfileika. Verður vör við það að þetta fólk sé að lenda í einhverju umtali og kannski ræði það við þig?
0: Sko, það er yfirleitt þannig, þegar fólk kemur til mín þá er það, sko, með erfileika þá er það, sko, í raunverulega sko, oft í svo mikill angist og svo ringlað vegna þess að það er með stormin í fanginu akkurat þá að það, hvort einhverju að tala þátt í bæði verður algjört aukaatrið þannig að, nei, það er ekkert mikið, sko talað það við mig þegar fólk kemur til pressis að það sé verið að tala það en svo kannski hittir maður fólk seinna sko, þegar það koma betri stað og þá getur það jafnvel annarkort sko, hrist hausinn yfir því að það hafi verið búna til þessar sögur það eða jafnvel leiða því ef það er bara hreinlega komið á þann góðan stað sem að ég held að sko, sé þannig að ef að maður er á góðum stað og svo heyrir maður ykkur sögur sig sko þá getur það bara verið fyndið líka sko. Það er að segja ef það er ekki verið að segja eða það er ekki verið að fella dóma hann það er eitt er að vera að fella dóma það er að segja hún sko, hún fer bara illa með peninga eða hún sko stendur sig ekki starfinu eða eitthvað svona skilur auð það sem er verið að raunur svona graf undan fólki en hérna hvort að það væri sagt sko já, þú veist, ef ég myndi heyra já, Hildur, hún, ég held nú bara hún sé tvíkinneið, sko, ég meina það er bara ekki að því að vera tvíkinneiður þá veitir sem er bara pínum gaman, ok það hef verið að pæla í þessu hlutu með mig, af því það er ekkit sem skemmir fyrir mér, skilurðu, þú veist, ég er ekki tvíkinneið en ef ég væri það, þú veist, þá myndi það einhver breyta, skilurðu, það veri bara fallegt þannig að fatta munin, sko.
1: En þetta getur náttúrulega haft já, slæmar afleiðingar og maður heyrir af fólki sem hefur bara, já, bara farið illa út úr svona hlutum.
0: Já, það enn og aftur, það er náttúrulega ef það vera að sko, grafa undan fólki, þannig að það getur hreinlega komið niður að því sko, á vinnustað og í hjónabandi, þú veist, ég meina einmitt það, það er kannski verið að búa sögur, sko, til sögur um einhver sé bara í stöðanslísu framhjávaldi og hann er bara það alls ekki og þetta getur það grafið undan trausti í hjónabandi þegar þetta fer að heyrast hérðan og þaðan og þannig að fólk verður þetta alltaf mjög mikið að passa sig þegar að það sko, fer af stað með einhverja hluti sem að það veit sko, sem, og þá kemur að gullnu reglunni góðu sko, að þú veist, allt sem þið vilja aðri menn gera yfir, það skulle þér að þeim gera að hugsaði þið sko, sjálfa því í þessari aðstöðu myndir þú vilja að þessi sko, rómur fær á stað þig, nei, að því það gæti grafið undan hjónabandinu þinu eða grafið undan þér sem fagaðila eða eitthvað slíkt, þannig að maður þannig alltaf að spurja sig þannig og auðvitað er líka holt þegar maður að tala fólk sko, án þess að það sé viðstatt að fara inn í sjálfan sig og velta fyrir sig, hver er hvatin að ég er að gera þetta? Þú veist, er það vegna þess að mér langar að því að mér langar kom höggja á svo mannski að því að mér líkar ekki við hana þá skaltu vinna úr því með öðrum hætti, að því þú veist að þú gerir líka lítið úr sjálfan með því eða er það bara vegna þess að þið langar aðeins að spegla þína reynslu í þessu og þið er bara, sko, hlýttir sér manneski og þið bara svona þú ert bara heiðarlega forviti og farðu alltaf í gegnum það með sjálfum þér þegar að fólk er annars vegar bæði hvað þú allar að segja það líka hvað allar að segja við það sko hver er hvatin hjá mér sko þú veist og hafðu bara þá dygða sig fyrir þeim að sjóna með því skilur þú veist gerðu það sem er rétt og satt og gott og heilbrigt sko.

0: Heldur að þú hefur sjálf einhvern tímann tekið þátt í því að breiða út kjaftasögur sem að var engin fótur fyrir?
1: Nei, ekki svo engin fótur var fyrir. Nei, en ég hef alveg talað hluti sem maður hefði kannski betra að það sleppa að tala sko.

0: En ætlið það hafi ekki bara allir gert það?
1: Ekki svo ég viti, það hugsanlegt.
2: Öruglega einhvern tímann á þess að fatta það?
3: Öruglega þó að, þú veist, ég mér rýtla við að viðkjöna þá, hérna, þú veist, kannski erfitt að segja að maður sé eitthvað saklaus af því.
4: Já, eflaust hefur það verið þá sjálfsagt í því formi að hérna, reyna ekki að stoppa þetta af. En annars, nei, held ég nú bara sagt að segja ekki. Ég held ég geti sagt það alveg kynruð á laust.
2: En hefurðu lent í því sjálf að það sé verið að slúðra þig?
0: Já.
2: Og hvernig fannst þið það?
0: Ég sjálf vissi hvað var rétt í þessu og hvað var rangt í þessu, þannig að mér var slétt sama.
1: Ekki, nei, ég held ekki.
2: Nei, maður kannski síðastu til að frétta
1: það. Já, ég allaði einmitt að vera að segja það.
4: Ég hérna hef reynt þetta á einu skinni og þá fann ég að hérna það var fólki þótti bara sjálfsagt að bæta við og hérna smyrja von á aukalega einhverju sem var náttúrulega var engin fótur fyrir sem þannig að já ég þekki þetta einu reynslu þannig að mér er bara er djöfulega við þetta svona kjaftagang.
5: Mér finnst að það breyst í ungu fólki.
2: Já.
5: Mér finnst það betra.
2: Aldrei að sé minna þetta hjá yngri kynslöðinni.
5: Það er ekki þessi dómharka og svona leiðis.

0: Þarna ræddi Þórgunnur Oddsdóttir við séra Hildi Eir Bolladóttur og vegfarendur á Akureyri. Í þessu innslagi mátti líka heyra lag með hljómsveitinni Tóttmóbíl sem heitir Í höfuðið á hinni frægu sagnakonu Gróu og Leiti.
1: Þá endurlit okkar lokið þar sem við fengum að heyra eldri þátt af sögum af landi sem kom út í mars 2017 þar sem fjallað var sögur og sagnalist. En þættinum lauk þó ekki alveg þarna því blálokin var bætt við einni stuttri skemmtisögu sem fiskaðist upp úr Einari Kárasinni. Sagan ættuð úr útvarshúsinu við Efstaleiti og hljómar svo.
2: Það var þannig að ég var þá að vinna á Rástöð, þetta er 87 og í síðdegis þættinum og ég satt inn í stúdíó og tæknir maður var frammi og Indriði Þorsteins og reithöfundur alltaf að koma í spjall nýja bók eftir sig og hann var svona aðeins torstrykkin á mig vegna þess að ég var í stjórn reithöfundasambandsins sem hann var mikið í stríði við sem svo það gildum ástæðum og gömul mál og en ég hefði svona kjæft hann inn á að koma og ég fann svona það var aðeins fyrir var á þessu sko og hvort að ég ætla eitthvað að fara að spauga með þessi eitthvað dettur mér í hug og, en hann sagði alltaf að koma með útgefandasinn sem var í Reykholti útgáður þegar Reykholt svo sérsagt er hérna að klára slag og ég sé að hann kominn og að labbinn og þetta var bara lagalisti frá Andriðu Jónsdóttur og þannig eru þeir komnir Indriði útgefandinn og ég ætla að fara að gera eins og alltaf afkynna lagið og tilkynna hversu komur og þá segir tæknimaðurinn ekki afkynna lagið svo aðtöði ég eftir og þá hefði lagið Send in the Clowns sem hefði verið svona daldið að byrja á röngu fæti sko

Kía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með endurliti sagna af landi. Innslög Unnu Dagur Gunnarsson, Halla Ólafsdóttir og Þórgunnur Oddsdóttir.

0: Doo-wop sveitin The Flares fluttu lagið Hold Me, Thrill Me, Chill Me eftir Cornel Gunther. Það opið fyrir umsóknir til 25. maí Ásmundarsalur. Veist þú hvað mörg söfn á Íslandi? Alþjóðlegi safnadagurinn 18. maí. 16 liða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast í dag þitt lið að spila nánar á ksi.is. Verslanir svefs og heilsur lokaður í dag og á morgun vegna ásáttíðar frábær tilboð í vefverslun svefn og heilsa.is. Gerum þetta sjálf, kjósum sósíalistaflokkin, setjum X við jóð á kjördag. Velkomin á opið hús á Orkureitnum, laugardag og sunnudag klukkan 12 til 13. Brönnsum helgina, ráðagerði Seltjarnarnesi. Opið laugardag 12 til 16, bílabúð Benna. Hjá okkur eitt bílastæði á hvert gest, setu X við nautól, kondi kostningakaffi eða kostningamat, nautól. Ráðgjöfi val á hjálpartækjum, bókaðu tíma á stóð.is. Öryggi sturtur með augskóli, loft og ráðtæki. Gæludýr, gæludýr athugið, fóður, nammi og leikföng, kb.is. Hóka hlaupaskór og hlaupafatnaður fyrir sumarhlaupin, Sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegis fréttir. Innviðaráðuneytið hefur ógilt kostningar sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps á Ströndum. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef ráðuneytisins. Íbúar samþykktu sameiningu sveitafélana í íbúakostningum sem lauk 28. mars, en niðurstöðnar höfðu ekki verið staðfestar. Í Kaldrananeshreppi var sameiningin samþykkt með 73% atkvæða og í Árneshreppi með 56%. Sameiningin átti að taka gildi í lok þessa mánaðar en framkvæmd kosningana var kærð meðal annars með þeim rökum að tillagan hefði ekki verið kynnt með 20 daga fyrirvara og að aðgengi að kjörstað hafi verið takmarkað. Ráðuneytið sammála því og segir að ágalli hafi verið á kosningunum þar sem ekki var tryggt að kjósendur gætu greitt atkvæði á áður auglýstum opnunartíma. Reglugerðum íbúakostningar sveitafélag kveður á að ef kostning úrskurðuð ógild skuli fara fram ný íbúakostning, svo kölluð uppkostning, þar sem fyrri kostning endurtekin með sömu kjörskrá. Sveitastjórnum sveitafélagana ber að ákveða í sameiningu hvenær uppkostningin fer fram. Lyfjastofnun varar við fölsuðum Xanax-hylkjum sem hefur orðið vart við í umferð af Íslandi. Fram kemur í tilkynningu að venjulegt Xanax sé á töfluformi en falsaða lyfið sé samsettum hvítum hylkjum. Það inniheldur hvorki alpaprósam, niabenzodiazepín heldur mun sterkara slæmandi dýralyf sem nefnist metetomidín. Metetomidín getur verið sérstaklega varasamt fyrir starfsemi hjartans þar sem efnið hægir á hjartslætti og lækkar blóðþrýsting. Ofskömmtun getur eins hættuleg og krefst flókinnar meðferðar. Verði einkenna vart skal hafa samband við neyðarlínuna í síma 112. Úkraína hefur fullan rétt á að gera árásir á olíuinnviði í Rússlandi og hernaða skotmörk þar eftir stórfelldar árásir rússa á kænugarð í vikunni. Þetta sagði Volodymyr Zelenský Úkraína forseti í yfirlýsingu á samfélagsmiðlum í dag. Rússar væru að fremja stríðsglæpi. 24 voru drepnir í árásum rússa á Úkraínu í gær, þar á meðal 3 börn. En úkraínski herinn hefur svarað af hörku og drápu 4 í dróna árás á borginna Ryazan fyrir í dag. Þar á meðal var 1 barn. Þó að árásir séu fullum gangi skiptust Rússland og Úkraína þó á stríðsföngum í dag. 205 föngum var skilað frá Rússlandi til Úkraínu en alls fyrir hugað að ríkin skiptist á 1000 föngum í hvora átt. Biðin eftir næsta James Bond gæti brátt verið á enda. Formlegar áheyrnarpröfur fyrir næsta njósnara hennar hátignar eru hafnar.
2: Breski leikarinn Daniel Craig fór með hlutverk James Bond í síðustu Bondmyndinni No Time to Die sem var frumsýnd fyrir 5 árum. Amazon MGM Studios fékk sérleyfi fyrir Bondmyndinar fyrir 15 mánuðum og í breska ríkisútvarpinu vísaði tilkynningu frá kvikmyndaverinu þar sem fram kemur að áhörnapröfur hafi staðið yfir undanfarnar vikur. Kvikmyndaverið veitir ekki nánar upplýsingar pröfunar að svo komnu en segir að biðin eftir nýjum Bond sé brátt á enda. Denise Villeneuve leikstýrir næstu mynd og handriti skrifar Stephen Knight sem hvað þekktastur fyrir sjónvastættina Peaky Blinders. Lengi hafa verið vangaveltur hver verður næsti Bond. Margir leikara hafa verið nefndir en þeir sem þykja líklegir núna eru Callum Turner, Jacob Elordi, Harris Dickinson, Henry Cavill, Aaron Taylor-Johnson og Theo James. Hvort eitthvað þeirra landar hlutverkinu á eftir að koma í ljós. Líklegt má teljast að hins nýja Bonds býði mikil ævintýri víða heim og eflaust munu allir aðdáendur hafa á honum skoðun, enda stór fótspor fyrir nýjan Bond að feta í.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og það leiðrétta það sem sagt var í inngangi að James Bond verður að sjálfsögðu njósnari hans hátegnar. En oddvitar framboða í Reykjavíkur borg mætast í beinni útsendingu í sjónvarsal í kvöld. Útsendingin byrjar á rúf klukkan 19.45. Fréttastofa segir frá nýjum þjóðapúlsi Gallups fylgi flokka nú síðdegis. Á morgun kjördag verður svo fylst vel með á öllum miðlum rúf og kosningavakan fer í loftið klukkan 21.45, kortir í 10, annað kvöld. Veðurhorfur, suðaustan kaldi eða steiningskaldi á morgun og súld eða rigning með köflum en þurrt að mestu á norður og norðausturlandi, fremur mild. Frétti vera næstaðar klukkan 5, fréttalestri lokið.
3: Komið í sæl. Þetta þátturinn Vínillvikunar og ég heiti Stefán Eriksson. Vínilplata þessar viku Látúnsparkarnir sem kom út hjá skífunni árið 1987. Á henni eru lög í flutningi nokkura látúnsparka í söngkeppni sem efnt var til þá sumarið. Það var táningarhljómsveitin Stuðmenn, eins og hún var kölluð í einu dagblaðana vorið 1987, sem efndi til keppni undir yfirskriftinni Leitin að Látúnsparkanum. Fór leitin þannig fram að keppendur gátu skráð sig til leiks á öllum þeim stuðmannaböllum sem haldin voru allt land sumarið og sungið eitt lag við undirleik hljómsveitarinnar. Á hverju balli var einn úr fimm manna hópi valinn til þáttöku í úrslitakeppninni sem framfór í beinni útsendingu í sjónvarpi síðar sumarið. Keppnin vakti í upphafi tölverða athygli, enda var hún vel auglýst í blöðum, útvarpi og sjónvarpi. Til að mynda birtist heilsíðu auglýsing í dagblöðum 28. maí þar sem auglýst var eftir þáttakendum í keppnina. Stuðmenn kynntu þar keppnina til leiks og spurðu þjóðina Ert þú með látúnsparkan sem leitaðir að logandi ljósum? Undir yfirskriftinni söng stjarna morgundagsins og ást mögur þjóðarinnar í báðum tilvikum fylgdi spurningamerki á eftir voru nánari upplýsingar keppnina sem á leikreglur. Þar sagði meðal annars Í hverju landshorni leynast söngkraftar sem enn eru óuppgötvaðir en gefa bestu söngurum ekkert eftir Nú verða þessir kraftar dregnir fram í dagsljósið í hinni umsvega miklu stjörnuleit leitinni að látúnsparkanum Fram komað á hverjum stað myndu 5 söngvarar spreita sig og dómnefnd myndi í kjölfarið velja þann besta í hverju kjördæmi Úrslitin réðu síðan í beinni sjónvarsútsendingu Ríki sjónvarsins 5. júli 1987. Og verlaunin voru ekki að vera endanum. Vandaður verlauna barki úr látúni frá Jens Gullsmiði og fer til Lundúna, háborgar tónlistar lífs Evrópu auk fleiri verlauna. Leikregluna voru síðan birtar í 4 ítarlegum liðum og fyrsta reglan var sú að keppendur þurfti að vera allskáðir og einungis einn flytjandi á hverju lagi. Keppendur átt að skrá sig með því að hringja í tiltekið símanúmer og var meira segja boðið upp á að lesa nafn sitt og símanúmer inn á símsvara ef ekki var svarað í númerið sem gefið var upp. Þá fylgdu reglur hvaða lög mætti syngja og loks var greint frá því að keppendur ætti að staðfesta nærveru sína í miðasölu við upphaf skemmtunar og þar ítrekkað að fyrsta reglan væri að einungis allsgáðir gætu tekið þátt í keppninni. Hún var síðan haldin á öllum böllum sumarsins hjá stuðmönnum og fóru þeir bókstaflega um all land. Undan keppnir voru þannig á Patreksfirði, Hnífsdal, Logalandi, Neskaupstað, Egilstöðum, Húsavík, Akureyri, Ólafsfirði, Miðgarði, Reykjavík og Njarðvík. Úrslitin réðu síðan eftirminnilega í Tívolíinu í Hveragerði 5. júli í beinni útsendingu í sjónvarpinu og þar sigraði öruglega maður sem við höfum síðan þá þekkt sem látúnsparkan Bjarna Arason. Og þetta að segja að Bjarni hafi þarna á einu kvöldu sungið sig inn í hug og hjarta landsmanna og beðið hans glæstur ferill sem söngvari. Vínilplatan Látúnsparkarnir hefur að geyma 11 lög, ýmist stuðmannalög eða eftir aðra listamenn, öll sungin af keppendum í leitinni að Látúnsparkanum 1987. Látúnsparkin sjálfur syngur 3 lög á plötunni og að auki syngur Arthur Jónsson eða Addi Rock 1 lag. Hann kom fram sem sérstakur gestur stuðmanna á flestum ef ekki öllum böllum þeirra þetta sumar. Á allhlið plötunar eru 6 lög. Það fyrsta er bara ég og þú sem Látúnsparkin Bjarni syngur og lagið er eftir Valgeir Guðjónsson. Annað lagið er Já eða Nei, erlent lag við texta Þórðar Árnasonar sem Ólöf Sigríður Valsdóttir syngur. Ólöf Sigríður átti síðar eftir að hasla sér völl á klassíska tónlistarsviðinu, lærði til að mynda söng í Bandaríkjunum og víðar og hefur látið til sín taka á ýmsum sviðum tónlistar á undanförnum áratugum. Addi Rokk á næsta lag á plötunni og tekur gamla slagaran Lóa litla á brú með tilþrifum en þann texta á Jón Sigurðsson. Addi Rokk var skrautlegur karakter og átti áhugaverðan tónlistarferil og kom meðal annars fram með stuðmönnum við ýmis tækifæri. Þrátt fyrir að hafa verið í ýmsum hljómsveitum og yngri árum, er þetta eina lagið með honum sem gefið var út á hljómplötu. Addi Rokk var einnig kendur við Möðrudal, líkt og bróðir hans, listmálarinn Stefán Jónsson. Fjórða lagið er einnig gamall slagari í Réttó sem Bjarni Ara syngur fallega en íslenska textana á Þórður Árnason. Þó ég dóli er fimmta lagið á plötunni eftir stuðmennina Jakob og Valgeir og Málfríður Hjaltadóttir spreyti sig á því. Lokalagið á alliðinni er síðan slá í gegn eftir Valgeir Guðjónsson sem Bjarni Arason syngur listilega og skilaði honum eftirminnilega sigrinum í keppninni leitin að Látúnsparkanum 1987. Við skulum nú hlýða á allið hljómplötunar Látúnsparkarnir. Gerð verið grein fyrir bjarliðinni að því loknum.

Við höfum nú lokið við að hlusta á allið vínilplötunar Látúnsparkarnir. Keppnin leitin að Látúnsparkarnum var háð 1987 þegar táningarhljómsveitin Stuðmenn leitaði að hæfileikaríkum söngurum víðaðum land á böllum sumarsins. Keppninni lauk í beinni sjónvarpsútsendingu frá Tívolíin í Hveragerði þar sem hinn ungi Bjarni Arason söng slá í gegn til sigurs og það einmitt síðasta lagið sem við vorum að hlusta á. Stuðmaðurinn Jakob Frímann Magnússon rifjaði tildrög keppninar upp í blaðaviðtali árið 1988 en þá stóð yfir leit að nýjum látúnsparka eftir miklar vinsældir fyrstu keppninar. Jakob og Ragnhildur Gísladóttir sem voru par á þessum tíma og bæði í hljómsveitinni áttu vona barni þá sumarið og það hafði einmitt mikil áhrif á að efnt var til þessarar keppni. Jakob segir í viðtalinu. Það var nú þannig í fyrra sumar að við vorum búin að bóka stíft tónleikahald langt fram eftir öllu sumri, en ég hafði aldrei verið tilvonandi faðir áður og gerði mig kannski ekki alveg grein fyrir álæginu sem yrði á Ragnhildi sem var þá komin á steypirinn. Því urðum við að finna leið til að minnka álægið á henni. Ragnhildur var ófrísk og látúnsparkakeppnin fættist og svo barnið síðar. Það voru margir sem tóku okkur og þessa keppni ekki alvarlegi í byrjun og fannst hálfpartin að vera að gera grín að því fólki sem tók þátt í keppninni. Þótt keppnin sé haldin undir glaðbeittum formerkjum, þá er ekki verið að gera grín að einum eða neinum. Enda hefur líka annað komið í ljós, sagði Jakob Frímann í viðtali í dagblaðinu Vísi árið 1988. Þess má geta að barnið sem hér ræðir er söngkonan frábæra Bryndís Jakobsdóttir sem fættist rúmum tveimur vikum eftir að Bjarni Arason var krýndur fyrsti látúnsparkinn. Eftir því sem ég best veit hafa þau ekki sungið dúett saman en aldrei að vita hvað gerist í framtíðinni. Dúettar hafa verið sungnir af minna tilefni. En áfram með vínilvikunar. Á bjellið plötunar látúnsparkarnir eru fimm lög. Fyrsta lagið Svarti Pétur sem einnig þekkt sem bíólagið af Tívolí plötu Stuðmanna. Hermann Ólafsson syngur það. Annað lagið Ástarjátning, erlend lag sem Margrét Stefánsdóttir syngur. Þriðja lagið syngur Gía Sigurðardóttir og það hið þekkta stuðmannalag strax í dag eftir Valgeir og Jakob. Gía Sigurðardóttir hélt eitthvað áfram á tónlistarsviðinu eftir látúnsparkakeppnina, söng til að mynda lagið í fyrra sumar á samt Grétari Örvarsinni í söngvakeppni sjónvarsins og lag á plötu með Bergþóru Árnadóttur. Og til frekari fróðleiks má nefna að hún samdi textan við Pamelu í Dallas með dúkulísunum. Dóttir Gíu Björk Magnúsdóttir eða tónlistarkonan Eina Króna sem hefur verið að gera ýmsa góða hluti á tónlistarsviðinu eins og hlustendur Ólátagarðsins á Rás 2 þekkja vel. Fjórða lagið lagið Fljúðu eftir Valgeir og Sigurð Bjólu. Það syngur Guðjón Jónsson og ef minnið svíkur mig ekki þá sigraði hann í undankeppninni í Logalandi hvítasunnu helgina 1987. Þar var ég á eftirminnilegu stuðmannaballi á samt félögum mínum þessa ágætu helgi. Aldrei að vita nema frekari sögur verði sagðar að því við gott tækifæri. Lokalag plötunar lagið Þar sem allt grær, lag úr litlu hryllingsbúðinni sem Bergþóra Njála Guðmundsdóttir syngur. Hún var blaða á fréttamaður árabil en hefur hinn síðari ár starfað í umhverfis orku og loftslags ráðuneytinu. Við hlýðum nú á B-hlið plötunar Látúnsparkarnir.

Við höfum nú lokið við að hlusta á vínilvikunar sem að þessu sinni var platan Látúnssparkarnir. Þar sungu Látúnssparkarnir sem tóku þátt í úrslitum hæfileika keppni táningarhljónsveitarinnar stuðmanna sumarið 1987. Síðasta lagið söng Bergþóra Njála Guðmundsdóttir, lagið þar sem allt grær úr litlu hryllingsbúðinni. Eins og framöðu komi hér fyrir þættinum Vínill vikunar, þá sigraði Bjarni Arason í fyrstu látúnssparkakeppninni sem haldin var í sjónvarpinu þá sumarið. Hann sló svo rækilega í gegn að enn þann dag í dag er vísa til hans sem hins eina og sanna látúnssparka. Bjarni var einungis 15 ára þegar hann sigraði í keppninni og vakti það ekki síður athygli þar sem rödd hans þótti bæði þroskuð og þróttmikil. Í viðtali í vikunni árið 1987 kom fram að kunningi hans hefði skráðan í keppnina og þrátt fyrir ungan aldur væri hann virkur í tónlistabransanum svo mjög raunar að hann hefði ekki náð prófunum í níunda bekk þá vorið. Ástæðan hefði verið einföld. Hann hefði ekki gert neitt annað en að spila því tónlistin væri númer 1, 2 og 3 hjá honum. Bjarni sagði í viðtalinu að látúnssparka titillinn myndi sennilega breyta lífi hans að einhverju marki og hann ætti auðveldara með að koma sér á framfæri. Það gekk svo sannarlega eftir eins og við þekkjum sem fylst höfum með honum slá í gegn aftur og aftur undan farna áratugi. Sumarið 1987 gáfu stuðmenn út plötuna á gæsaveiðum og þar má einmitt finna lag eftir þau Ragnhildi og Jakob sem heitir Leitin að látúnssparkanum. Það er við hæfi að ljúka þessari umfjöllun látúnssparka sumarsins 1987 með því að spila það fína lag. Ég heiti Stefán Eriksson og þetta var Vínill vikunar. Jón Þór Helgason annaðist upptökur og samsetningu þáttarins af mikilli snilt. Ég þakka þeim sem hlýtu.

0: Stefán Eiríksson valdi vínil vikunar. Hann skellti á fóninn plötunni Látúnsbörkunum sem geymir hljóðritanir frá leit stuðmanna að Látúnsbarka landsins á böllum sveitarinnar sumarið 1987. Í lok þáttarins heyrðum við svo lag stuðmanna, leitin að Látúnsbarkanum sem kom út á plötunni á Gæsaveiðum sama ár.
1: Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the

0: Elvis Presley var staddur á hóteli Hjartasorgarinnar í laginu Heartbreak Hotel frá 1956.
1: Borgarstjórnar kosninga fara fram á morgun 16. maí. Kjörstaðir verða opni frá klukkan 9 til 22. Allar upplýsingar borgarstjórnar kosningarnar á reykjavík.is, Reykjavíkur Borg. Jeremy Deller, opnun og listamannaspjall í gerðarsafni á laugardaginn klukkan 18, menning í Kópavogi. Gerum þetta sjálf, kjósum sósélistaflokkin, setjum X og Jóð á kjördag. Kaffi hlaðborð, skriðu klaustur. Hjá okkur eitt bílastæði á hvert gest, setu X við nautól, kondi kosningakaffi eða kosningamat, nautól. Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar, Tösku og Hanskabúðinn, Laugavegi 103 og Ungfrúin Góða, Hallvegarstíg 10A. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúlla Tómasar. Opið, það opið laugardaga 12-16, Bílabúð Benna.
2: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL á morgun laugardag klukkan 12-16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL Sæfrahöfða.
3: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
4: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
5: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
6: Hið geysi vinsala fjölskyldubingo og sveppa verður í Keiluhöllinni á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
8: Karglas Repair, Karglas Replace.
9: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
10: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
11: Málið að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Selgerabúðin Bitruhálsi, selgerabúðin.is.
12: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
13: Gólvarar, þetta að bresta á. Græjaðu upp hjá okkur. Örninn Gólverslun og örninngolf.is.
14: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
15: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
16: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
17: Það gott að vera vitur fyrirfram. 1x2, laugardagar eru langbest.
18: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
19: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
20: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
21: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
22: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
23: Förum saman í frí.
24: Verum saman í sumar.
23: Reykjum neistan á ný.
24: Förum í útileg. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
25: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg. XC.
0: Sonax bílarhreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
1: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgils Jónsson segir fréttir. Innviðaráðuneytið hefur ógilt kostningar sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps á Ströndum. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef ráðuneytisins. Íbúar samþykktu sameiningu sveitafélaganna í kostningum sem lauk 28. mars, en niðurstöðnar höfðu ekki verið staðfestar. Í Kaldrananeshreppi var sameiningin samþykkt með 73% atkvæða og í Árneshreppi með 56%. Sameiningin átti að taka gildi í lok þessa mánaðar en framkvæmd kostningana var kærð, meðal annars með þeim rökum að tillagan hefði ekki verið kynnt með 20 daga fyrirvara og að aðgengi að kjörstað hafi verið takmarkað. Ráðuneytið tekur undir það. Ágalli hafi verið á kosningunum þar sem ekki var tryggt að kjósendur gætu greitt atkvæði og auglýstum opnunatíma. Ef kosning er úrskurðuð ógild, skal samkvæmt reglum fara fram ný íbúakosning, svo kölluð uppkosning, þar sem fyrri kosning er endurtekin með sömu kjörskrá. Nú þurfa sveitarstjórnir sveitarfélaganna tveggja að ákveða í sameiningu hvenær uppkosning fer fram. Tillaga að fella niður virðisaukaskatt af bensíni og dísilolíu var samþykkt við þriðju umræðu á færeyska lögþinginu í dag. Á vef færeyska ríkissjónvarpsins Kringvarpsins segir að lögin taki væntanlega gildi á morgun. Lögin afnám virðisaukaskatts af eldsneyti í Færeyjum gilda til 31. júlí. Kringvarpið hefur eftir Axel Vaff Jóhansen, fjármálaráðherra Færeyja, að heimastjórnin muni þá meta stöðuna. Hér á Íslandi hefur virðisaukaskattur á eldsneyti verið lækkaður úr 24% í 11% til að bregðast við verðhækkunum á olíu og heimsvísu. Lækkunin hér gildir til 31. ágúst. Undanfarin sólarhring hafa gerfi aðgangar, svo kallaðir bottar, farið mikinn á Facebook síðu Viðreisnar. Þar fjöldin allur af athugasemdum undir færslu með mynd af hluta þingflokks Viðreisnar og einnig undir myndböndum af Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra. Bottarnir sem eru á bilinu 30 til 40 talsins hafa til að mynda skrifað jákvæðar athugasemdir í garð Viðreisnar. Svanborg Sigmarsdóttir, framkvæmdastjóri Viðreisnar, fékk veður af bottunum fyrir nokkrum dögum og segir Viðreisnar fólk ekki standa bak við þá, enda séu þeir alls ekki að vinna í þágu flokksins. Lyfjastofnun varar við fölsuðum Xanax-hylkjum sem orðið hefur vart í umferð á Íslandi. Fram kemur í tilkynningu að venjulegt Xanax sé á töfluformi en falsaða lyfið sé í samsettum hvítum hylkjum. Það inniheldur hvorki alprazolam né benzodiazepín heldur mun sterkara slævandi dýralyf sem nefnist memetomidín. Verði einkenna vart af þessu skal hafa samband við neyðalínuna í síma 112. Kvöldfrétti vera sagði klukkan 6, fréttalestir er lokið.
3: Góði hlustendur, klukkan farin að ganga 6 á föstu degi. Næsta dagskrá endastöðin sem í þetta sinn send út frá Ísafirði. Greta Sigríður Einarsdóttir hefur sjón.

0: komið sæl, kæru hlustendur og velkomin í endastöðina, föstudaginn 15. maí. Endastöðin á Ísafirði í dag og til mín eru komnir góðir gestir. Það eru þau Elísabet Gunnarsdóttir sem rekur gestavinnustofur Arts Iceland og galleri útkverfu á Ísafirði, Elvar Logi Hannesson, leikari og blekbóndi og Eiríkur Örn Nordal, rithöfundur og menningarýnir. Við ætlum að nýta aðeins tækifærið og spjallum menningarlífið hér á Ísafirði en ég hef sterkan grunum að spjallið færa okkur líka út fyrir landsteinana til Dublin og Feneyja svo eitthvað sé nefnt. Verið velkomin. Við ætlum að byrja kannski, ég frétti að því að frá þér alveg að þú hefur viðstattur endurreistarfund félags vestfiskara listamanna. Þetta Já. Ætti forvitið mína, getur sett mér aðeins út hvað það gengur?
1: Já, það var á síðustu helgi, þá svona var góður upptaktur að núverandi menningaviku að þá vorum við með svona endurreistarfund félags vestfiskara listamanna. Þetta félag sem að starfaði með miklum blóma var stofnað 2011 á miklum, kraftmiklum fundi í listapparati sem nú reyndar ekki til lengur hér en sem hér listakaupstaður en hefur kannski fengið svona framhaldslíf í netagerðinni sem svona vinnustofur listamanna hér á Ísafirði og þar var haldin mikill fundur og það var hann fekk alveg fítans gott start því að einn af þeim sem var svona gestur fundarins var hann Goddur blessaður sem nú farin á önnur svið og hann hélt einhver sko þvílíka ræðu, ég hef aldrei heyrt annað eins og hann náttúrulega var snillingur í að hérna að flytja erindi og hérna það var engin að hætta neitt myndi sofnaði að dotta við því og félagi starfaði alveg fram að eiginlega COVID og það svona COVID fór nú með ýmislegt og meðal annars þetta félag en það var ákveðið að svona blása brjóst í þetta aftur og kannski vegna þess að það svolítið mikið sumar í vestfirsku listalífi í dag finnst mér sko megin tilgangur þessa félags var nú mjög einfaldur en samt í raun og verið tvöfaldur það var að kynna vestfirska list og svo svona að auka samveru vestfirska listamanna og það kannski vegna þess að við erum öll svona svolítið mikið eiland svona mikið einyrkjum sem starfa á vesturum og það svo gaman bara að koma saman og hérna hitta kollegana
0: Segðu okkur hans frá hérna Elísabet þessi gestavinnustofur ertu að fá skemmtilegt fólk þessa dagana sem að vinna skemmtilega verkunum
2: Já, það er mjög sko breiður hópur ólíkir listamenn sem koma allstarað úr heiminum Mér er til dæmis svo spennandi að fá listamenn frá Taiwan. Þeir skera sig svolítið úr. Við getum eiginlega ekki líst í, þeir eru náttúrulega bara einstaklingar og hérna, við fáum fólk allstaðar að úr heiminum þannig að þeir eru svona misskemmtilegir, eins og gengur. Ekki þetta ætla til þess að listamenn sé alltaf skemmtilegir. En þetta er mjög lífandi og svona gaman að sjá hvernig þið bregðast við umhverfinu hérna og ég reynum eins mikið að við getum að tengja þá við samfélagið og við svona hjálpa þeim að hérna, hitta það fólk sem þau vilja hitta og komast á það staði sem vilja komast á og svo vinna þeim alltaf bara meira að minna sjálfstætt ákveða sjálfur hvað þau vilja gera sem er komið hugmyndir sem eru svona svolítið skrýnar og svo mæta þær á staðin og sjá þetta, ég ætla að gera eitthvað annað þetta er ekki alveg það sem að passar hér Þannig að, hérna, já, þetta er mjög skemmtilegt og með þetta er svona skemmtilegt, þá held ég því áfram því þetta er sjálfbóðlega starf.
0: Sér þetta eitthvað þema, þú segir að fólk komi með hugmyndir og hérna, svo kannski breytist á staðnum. Er eitthvað þema sem að kemur út úr þessari vinnu þegar að fólk komið á staðinn? Er eitthvað, hérna, ísverkir straumar sem að móta?
2: Já, sko, ég hef reikið svona gestavinnustofu bæði í Kanada og í Noregi. Og maður sér, það svona ákveðið minnstur, þau taka eftir svipuðum hlutum þegar þau eru að koma í fyrsta sinn. Við hvetjum til þess að koma aftur, það faraðu kannski aðeins dýpra og það er ekki þema. Það er svona, náttúran er það mjög hugleikinn, að því að hún er svo nálæg hérna og hún er svo sterk og þau koma kannski meðan vetur og upplifa þá veturinn. Sem að hérna ég hvetu til að gera yfirleitt og svo það þessi hissa finna svona samfélag þau kalla þetta Arctic samfélag að því við erum alltaf 54 kilometra suðu frá hérna heimskautsbaugi en ég nýbúin að átta með á því hvað við erum nálega þannig að ég hef aldrei hugsað þetta samfélag hérna sem Arctic eða sem sé norðurheimskauts en það það þannig að það svona verið að pæla mikið í þessum málum, loftslagsmálum og svona, já hvar fólk býr í heiminum og á hverju það að flykkjast í borgirnar og er það æskilegt og hvað gera litlu staðirnir og hvers verður þeir
3: Meitt Já, frá Ísafirði og ég lofaði að við færum aðeins út fyrir landsteinana Það ætla að spyrja þegar Eiríkur Já, diggir hlustendur endastöðunar muna kannski eftir því þegar við vorum síðast inn á Ísafirði þá var annar góður ísferðingur að lesa Ulysses er þetta eitthvað bókaklubb hér sem að
4: Já, þetta sko, ég hérna þetta var þannig semst, já, þetta kemur til af því að hérna ég á vini í Svíþjóð sem að hérna eru hérna rithöfundar útgefendur og bókmyndafræðingar sem eru í mjög skemmtunum bókaklúb sem að gengur út af það að lesa bók og fara á staðinn og þeir eru búin að vera í þessu í hérna langa tíma og þau lesa ekki hvað sem þau lesa stórvirki og það eru bara stærstu heimsbókmyndirnar undir og þau byrjuðu sem sagt á hérna Ulysses fyrir alveg rúmum áratug og hérna ég hef alltaf öfundað þessu mikið af þessum bókaklúbbi að hérna að ég hóaði fyrir hvað tveimur árum síðan held ég, tveimur, þremur þá hérna, já svona þremur þegar ég kom í hugmyndina að þá hérna hóaði ég vinni mínu og sagði viljum við ekki lesa Ulysses og fara í ferð til Dublin og við ætluðum að fara sem sagt í raun og veru, þegar þetta var komið á leggjinn þá sem sagt ætluðum við að fara í fyrra og þá hérna þurfti einn okkar að beila, svo ætluðum við að fara í ár og þá í raun og veru byrjun ás þá hérna þurfti ég að beila en svo breyttust aðstæður þannig ég hérna tók þetta aftur upp og ég var honum mjög leiður yfir því að þurfa að beila þessari ferð en hérna þannig ég ákvað bara ég myndi fara veist, hérna í ár þegar þessi aðstæður breyttust og svo gætu komið með mér þeir sem að hérna vildu og sennilega verðu við þrír sem fara þá verður Ingi Björn sem var hérna síðast held ég hérna mun vonandi komið með hann aðeins á grensunni núna en hérna við erum sem sagt búin að vera að lesa þessa bók og hérna og ég búin að lesa hana mörgum sinnum og lesa margar bækur hana og hérna írska sögu og James Joyce og hérna og búin að vera að lesa hérna í kringum hana bæði hérna Hamlet til dæmis skiptir mjög miklu máli í þessari bók og er mjög spenntur, ég að fara sko við förum sem sagt í júní sem sagt 16. júní, dagurinn fyrir 17. júní er sem sagt svo kallaður Bloomsday, það dagurinn sem að bókin gerist öll á einu degi og hérna og þá verði ég þarna úti, ég verði endur alveg í 10 daga ætla líka að fara til Belfast smá og hérna og þú veist þetta er rosalega stór hátíð í Dublin, það alveg endalaust af leikhúsviðburðum tónlistarviðburðum fyrirlestrum, hérna maður, við sem sagt, byrjum Bloomsday á því að fara í svo kallan Bloomsday breakfast og þá fer maður og hérna og svo sett borðar steikt nýra eins og hérna Leopold Bloom gerir í bókinni og hérna og hlustar á fyrirlestra og hérna og er með skemmtun og svo hérna og svo ég sko sem sagt hérna svona auka í þessu sem þetta er skemmtilegt ég var eiginlega ekki alveg búin að átta mig á því að ég er alltaf að sjá það að vera hérna hvetja fólk sem sagt, hérna, til þess að mæta jafnvel svona svolítið klætt eftir bókinni sem væri þá að vera með kúluhatt Leopold Bloom þannig að nú er ég veit ekki hvort ég á að taka minn með eða hvort ég á skilin eftir eða hvernig þetta verður svolítið skrítið einhvern veginn þegar að því ég var kannski ekki skera mig úr en ég vil ekki heldur fólk að haldi hendilega ég sé að klæða mig upp ég veit ekki alveg hvort ég á að hérna, veist, hérna, hvort ég á að gera einhvern veginn
2: Þetta hljómar spennandi. Hérna,
4: þetta verður mjög gaman. Ég orðin alveg ægilega spenntur. Þetta náttúrulega alveg hérna, þetta er bók sem að mér hérna hefur langað að lesa lengi og af mörgum ólíkum ástum. Hún náttúrulega er mjög erfið. Sérstaklega komast inn í hana og bara að sérst átta sjá því hvernig hún virkar. Þegar maður er kominn aðeins hérna farin að skilja hana að þá er þetta nú auðveldari lestur. En svo er sko reyndar líka fyrsta skipti sem ég ætlaði að eignast hana. Það var hérna þá bjó ég í Berlín. Það verið sennilega 1999 og þá fór ég hérna í sem sagt, bókabúð sem seldi notaðabækur og hún var þessi eðli sem maður gætt skilað bókunum sem maður kefti og fengið sko hlut af upphæðinni tilbaka. Mm. Þannig að ef bókin kostaði 5 evrur þá gætt maður komið aftur með hann tilbaka og fengið 3 kannski eitthvað svoleiðis. Og ég hérna fór í þessa bókabúð og safnaði fullt af bókum og tók meðal annars hérna Ulysses og komið þetta á hérna á borðið þegar sem var hérna eldri maður að greiða hann fer í gegnum bunkan og skrifar hérna niður hvað ég að fara að borga og svo kemur hann að Ulysses og svo horfir hann og lítur svona á mig og segir ætlar að skila henni og ég segi hérna, ég segi mér skilst nú þessi ævi verk að lesa þessa bók þannig að ég á nú ekki endilega vona því og þá sem þá geti ég ekki selt þér hérna ég geti gerði ekki bókabúð, ekki átti Ulysses þannig að ég fekk ekki að kaupa hana
2: ég reyndi nú einu sinni að lesa þessa bók eða byrjaði á henni en ég held ég að vera alltaf ung ég gafst upp og kastaði henni frá mér og byrjaði bara að lesa William Heines
4: ég alveg gafst upp á henni 2-3 sko. áður en ég svona áttaði með á henni sko. Og það varði líka sko, þú veist, ég gerði það bara að ákveðinu verkefni og það er eitt sem ég gerði sem ég held að hafa skipt talast miklu máli, ég kefti semst stærstu bók sem ég á hún er eins og 4 símaskrár og þetta er semst hérna Ulysses með semst hérna með löngum ritgerðum á milli og hérna og semst hérna ljósritum í raun og veru af semst erata kópíu semst hérna James Joyce sjálfs þannig að það eru svona nótur í henni en hún er alveg bara þú veist hún er þannig að þú verður að hafa hana þú situr ekki einu sinni með hana í fanginu í hægindastól og hvað þá í rúminu þú hefur hana á borði og þú opnar hana alveg bara eins og þú sitta hérna opnar risastóran svona hérna einhvern reikningaklatta og svo lest hana bara og þetta þvingaði mig til þess að vera ekki að fara með hana þú veist til dæmis upp í rúm eða í hægindastól eða einhvers staðar þar sem maður slakar á og ég áttaði mig líka bara á því að maður les allt öðruvísi og það er sem sagt ef maður ætlar að lesa eitthvað hérna krefjandi, þá verður maður bara að vera í aðstæðum sem að það sem að maður er vakandi, það sem maður er ekki búin að setja líkamann í þær aðstæður hann sé að fara að hvíla sig, heldur maður er búin að setja líkamann í þær aðstæður hann er að fara í átök, hann er að fara
2: Þú ert í vinnunni, þetta er svo sem er að bókasafni
4: Já, ég meina eða bara, þú veist, eða hreyfa sig eða hérna, þú veist, eða, sérst, þú veist, maður verður að, þú veist, að verður að renna einhvern veginn, blóðið verður að renna í æðumanni meðan maður er að þessu, sko, annars bara, hérna, annars hættir heilin bara að virka ég bara lendi þessu bara í fyrra kvöldi, ég er að lesa núna hérna lítið, hérna, neð ekki lítið, ég er að lesa stórt smásagnasafn með írskum smásögum og hérna þar var sérst saga eftir Elizabeth Bowen sem var mjög þunga, ég var með þetta upp í rúmi og ég varð bara alveg, ég fann það bara, ég get þetta ekki, ég get ekki lesið þessa sögu hérna upp í rúmi, ég var bara flettið frá næstu sögu að lesa eitthvað sem er aðeins flýtur betur sko, en á sama tíma þá var ég mjög meðvitað, þetta var rosalega vel gert þetta var rosalega fallegar setningar og hérna djúpur og mikill texti sem var búið að hérna, liggja yfir, en hann bara bauð ekki upp á það að ég geti lesið þetta í einhverjum hérna, hægindastellingum
1: Það er búð sem að hérna, ég fór í fyrra loksins til Dublin sem er langa að gera bara þetta drauma borgi mín
4: Já.
1: Og hérna ég náttúrulega aðdáðandi sko hvað, skáld fóstur sonar Joyce
4: Beckett
1: og kynnist Joyce í gegnum Beckett sko og þetta var þvílík ferð og þetta er sennilega bara, ég nú farið nokkuð víða og mér tegum eins gaman þegar við Elisabeth fórum til Baskalands það var alveg stórkostlegt og hérna, en það er pínu lítið bókabúð í Dublin sem ég mæli með að fara í
4: Já.
1: Við römbuðum á hana og hún var svona með svaka út í glugga, þar var svona hattur og stafur og eitthvað svona og þetta var snemma morguns eitthvað svona mellufuleitið og ég svo að maður sem vil kona mína kíkjum í þessa bókabúð hérna ég kíkjum reyndar alltaf í bókabúð en þessi var mjög spennandi og þegar við komum inn að þá eru þarna einhverjur 8 gestir og það standa allir hérna með bók í hönd bara svona og líta bara snöggt við sem við séum að trufla og ég bara eitthvað sorry, no, come in we are reading Odyssey here and we do it every time at 11 here is the book og við fengum sem að eintaka bókinni og svo spurði hann hvaðan við værum og ég sagði hann frá Íslandi og þá að ljóma hann og hann átti Odyssey bara öllum hérna tungumálum
4: Já.
1: Og fór og náði íslensku útgáfuna tók hann á og sagði þú þetta lesa á íslensku og svo beið ég bara og við vorum í klukkutíma eða 2 tíma anna svo kom að mér og ég las og það var þetta var mikil upplifun voru að kíkja þarna
4: Já, ég var að kíkja
1: þarna þetta var alveg stórku og Dublin er alveg bara alveg geggjur borg sko, þetta er bara
4: Já, ég trúi því, ég mjög spenntur Svo ég ætla reyndar að fara líka, ég ætla að taka 2 daga, ég verð 10 daga úti ég ætla að taka 2 daga í Belfast og hérna, og það er hérna svolítið skrítið líka, því ég er að fara sem sagt, hvað ég fór árið 95 þegar ég er sem sagt hérna nýjórðin 17 ára, nokkur dögum eftir 17 ára afmæli mitt, þá fór ég með 2 vinum minn sem vorum báðir bara 16 ára, fórum með fyrstu utanlandsferðin okkar, bara svona án foreldra og ekki menið eftirlitsmann til yfir verslunum með helgina til Belfast okay. Og þetta er The Troubles er ennþá í gangi, þetta er fyrsta sumari sem er vopnahlé og hérna, og var rosa skrítið að vera þetta og maður sér þetta sem sko unglingur að fara sagt, að sjá þetta í gegnum ekkert svona skrítin filter hvað eru sem sagt, þú veist, af því að það eru sem sagt, lögreglubílarnir eru brennvarðir hérna, hérna, svona trukkar og hérna, og það eru allir skítrættir og maður, en maður upplifði þetta bara svona eitthvað, já, framhald yfir útlöndum eitthvað dæmi, en svo skrítnaði við að fara þetta var líka sem sagt, við ætlum upprunalega planið vera að fara þjóðhátíð í eigum en hérna, mömmu minni leist ekki á það þannig að hún fann fyrir okkur ódýra miða til Belfast í miðju stríði miðju borgarastríði hérna, og það hefur ábygglega verið rétt milli hjá henni, það hefur verið örgar og svona af allavega þeim sögum sem ég hef heyrt af þjóðhátíð sko. En ég hef ekki farið þarna síðan, ég er mjög spenntur að fara bara og sjá hérna, sjá Belfast aftur.
3: En frá Írlandi til Ítalíu kannski ekki alveg hérna trombols ástandið í Feneyjum en þar er einhvern síður búið að vera ýmis tíðindi að Feneyja tvíjaringnum og við ætlum að fá að heyra núna aðeins frétt sem var í vikunni frá Feneyjum.
5: Það er að augljósta að allstaðar þar sem að þjóðir alltaf að keppa, þar er mikil spenna þessa myndir og alþjóða stjórnmálin einhvern veginn lita það.
6: Þetta segir Kristján Guðjónsson, útvarpsmaður á Rás 1 sem í Feneyjum. Alla jafna einn þjóðarskáli valinn bestur á hátíðinni, verðlaunin verða þó ekki með hefðbundum hætti að þessu sinni. Alþjóðleg dómnefnd sagði af sér vegna þess að hún vildi ekki taka til greina þjóðarskála ríkja hverja þjóðarleiðtogar hafa verið sakaðir glæpi gegn mannkyni af alþjóðlega sakamáladómstólnum. Kristján segir þetta lita alla hátíðina. Ákvörðun að heimila þáttöku Rússlands hefur verið mjög umdeild og Logi Einarsson menningarráðherra studdi ákallum endurskoðun hennar. Evrópusambandið dró til baka fjárstuðning og mótmælendur hafa reynt að meina fólki að komast að rússneska skálanum. Kristján lýsir því að andrúmsloftið hafi verið þrungið spennu en lögregla hefur haft mikla viðveru á hátíðinni. Hann tekur þó fram að honum finnist að mótmælin séu tákgræn og að engin hætta stafi af þeim.
5: Líklega flestir þeir sem voru á tvíjaringnum, þeir tók eftir einhverju. Það voru náttúrulega mótmæli nánast daglega, bæði fyrir utan rússneska skálan, þá voru þessi mótmæli það sem Pussy Riot og Femin voru. Svo voru líka bara svona einhvern veginn lítil mótmæli, það voru hérna, einstaklingar sem voru skrifuð slagorð á fötin sín eða með borða og svo var bara mjög mikil líka löggæsla.
3: Já, þetta hefur náttúrulega blandað sér líka inn í íslensk stjórnmál því að Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, þótti ekki við hæfi að vera viðstödd opnun íslenska skálans núna 7. maí, auk þess sem að menningaráðherra Logi Már Einarsson studdi ákall að þáttaka Rússa í Feneyja tvíringnum verið endurskoðið. Elísabet, þú varst á staðnum, geturðu sagt okkur aðeins frá því, hvernig var að vera þarna í Feneyjum?
2: Já, það er náttúrulega sko stórkostlegt að vera þarna. Þetta er þannig sko að þú hefur birtuna af sjónum bara allt kring og það er svolítið eins og vera hérna á Eyrinni og Ísafirði. Þú hefur þess að fallegu birtu af vatninu og svo er annað sem að er svo merkilegt þarna og það er hérna engin bílaumferð. Þannig þú hefur ekki þennan hraða þessa aggresjón og mengunina af bílum. Og það gengur allt eða ferð á bát. Þetta bara opnar upp ýmsa möguleika og annars sko þú ert ekki með skilti svona, þið veitir, bónusskilti eða einhver stórmarkaskilti og það er ekki stórmarkaður heldur eru búðir þetta faldar inn í veist, þannig að það er svo mikið þetta harmonerar allt svo fallega og svo náttúrulega tekur hátíðin yfir og það sem þú nefnir þarna með hérna Höllu Tómasdóttur forseta og ég held að Íslands stjórnvöld hafi ákveðið að taka bara sömu stefnu og Norðurlöndin, þar að segja senda ekki opinbera já, forseta eða kókodrottningar og svona, hérna heldur væri það embættismenn sem myndi opna í þetta sinn og það er svona ákveðið mótmæli sem felast í því Hollenski skálin var hins vegar með kóng og drottningu til að opna sinn þannig það er svona mismunandi hvernig tekið á þessu en þetta er svo hátíð, sko, það hefur aldrei hefur oft verið erjur oft verið, sko, þetta kristalla soldið þarna ástandið í heiminum bara, og það er út af þessum sko, þjóðarskálum þetta er gamað sístum frá 19. öld og hérna þannig að þess vegna sko verður pólitíkin svolítið önnur heldur en oft í tengslum við myndlist. Hún verður miklu svona hérna hvernig segir maður, ekki þjóðlegri heldur lítast af þjóðerni. Mm. Það voru verkföll í fyrsta sinn í sögu tíæringsins hérna, og þá kom allt inn í ljós sko huldu liðið sem að kemur allir kring af því það sést yfirleitt ekki þegar það er einhvernig störf sko, þá, og svo var náttúrulega lokað það var mótmæli á götum úti og svona, en það var nógur samt nóg rými til að skoða sýningarnar og þær voru bara alls konar mis svona pólitískar samtímalistin er reyndar þannig að hún er alltaf með alla skinnjara úti og hérna og gagnrýni, það er bara eðli samtímalistar þannig að auðvitað verið að taka á þarna einsum erfiðum málum en það var mjög mikil aggresjón í mörgum skálum svona verið að ögra mjög sterkt og svo kemur maður inn í íslenska skálan það sem er bara allt annað tónn og það var svolítið gaman að sjá það sko í samhengi við það sem aðrir voru að gera og það sko þar er verið að leita inn á við og þar er kyrrð og þar er mér bara var hugsa til hérna álfana okkar þegar þeir voru að reyna að lokka og seiða fólk inn til sín og hafa áhrif á það og þar inni var ljós og þar voru litir þetta svolítið þannig að sko mitt í þessu þá er eitthvað ljós og eitthvað friður þannig að hérna en það er spurning sko hvernig þetta mun halda áfram því að núna með því að þjóðlöndin taka svona sterkt á að þá er tækifæri fyrir hagnaðadrifnar stofnanir og þær eru að kaupa upp eyjar, hallir dagskrár, allt mögulegt þessi sko ég veit ekki hvað heita þessi fyrirtæki Prata þau hérna og maður fann svolítið mikið fyrir peningavaldinu þarna á svæðinu því að það mikið fjallað þessar sýningar og margi miðlar sem eru svona að mæla með tíu bestu sýningunum og svo verður bara að velta fyrir sér hver skildi borga þetta og sko maður getur ekki vita maður getur ekki komið staði einu sinni og hverja maður að treysta er þetta álit fagmanna eða er þetta eitthvað sem einhver sem er að koma sínu á framfæri og það að svona hagnaðadrifin enga hérna félög eða stofnanir taki yfir senuna eins og allt stefnir í þeir eru búin að bóka mörg þarna nokkur ár fram í tíman og hérna ef við taki við senuna þá er grundvöllunum svolítið kýft undan þessu fyrirbæri
3: og það er nú á kvikmyndaháttinni kann hefur það nú verið gagnrýnt að það er meta hérna styrkja hátíðina að mjög miklu leiti já og náttúrulega hérna mett hátíðin þar sem að hérna sem var styrkt af eða Amazon þannig að þetta er svona já, það er kapitalismi og þjóðapolitík víða hvernig en svo er nú hinlinn á þessu það er eftir að gera listan þess að hérna, fá eitthvað fyrir það eða borða á meðan hérna, hvernig slæri þetta ykkur eins og þig Elvar hérna?
1: Já, þetta er hérna sýnir nú svona bara hvað hérna að því að það er nú svolítið mikið í gangi í pólitíkinni á helginni að þá er líka rosa mikið í gangi bara í menningapolitíkinni, bara í heiminum til að segja og hérna ég held að sko ég á nú eftir að fara til fenni já, þannig að til það veri ekki næsti drauma áfangastaður fyrir maður að búa með Dublin og hérna og Ásta Fanney er náttúrulega stórkostlegu listamaður og við hann svo heppin svona nokkuð snemma kannski, Eiríkur maðan kannski betur að því að ég leita svona, hef svona ýmsa lista ráðgjafa í tengslu við hátíð sem við höldum hér sem heitir Aktalón alltaf haldin aðra helgin í ágúst og þá langar okkur alltaf að hafa eitthvað svona hérna up and coming eins og stundum er sagt í ýmsum listformum, meðal annars í ritlist og þá tala ég oft við Eirík Nordal og hann benti mér á Ástu Fanney einmitt í Maríki hvaða að mjög langt síðan.
4: Já, það geti
1: 2014 eða.
4: Já, það geti verið, það var alltaf að sennilega áður en ég flutti sko
1: 2014. Já, ég held það, þannig, já, hérna. Já. Og hérna, það nú hægt að sjá þetta á metaskilabóðum sennilega við spjallum ekki saman en hérna, það var alveg stórkostlegt og það var alveg, hérna, þannig að Eiríkur klikkaði nú ekki á þeim, hérna
4: Hún alltaf alveg einstakur performer
1: hún það.
4: Og það má alltaf ekki gleymast, hún líka ljóðskáld
1: Já,
4: hún er,
1: kom hérna, sem slík
4: og,
1: til okkar
4: hérna, og hérna, gaf út, hérna hefur gefið út margar bækur og komið út á morgum tungumálum er þess hérna, og er mjög alveg rosalega sérstök rödd mm-hmm. í ljóðlistum er bara engu öðru lík og svo er þessi performer sem hennar þá var að lesa upp allavega á tímabili, ég veit ekki hvort það hefur breyst en allavega þá hérna lengi vel þá bara kom hún aldrei fram með sama efni tvisvar þannig hún var stanslaust mm-hmm. að framleiða og búa til eitthvað nýtt og alveg bara einhverju svona, svona endalausri
2: ég get alveg sagt verðandi, það sko. Að hún var með marga performansa í Feneyjum bara þarna í kringum fyriropnum meðan opnum stóð og mun halda því áfram hún er líka sko og engin eins sumir eins og hún sagði mjög litlir en það var sko ekki lítið en hún er sko þegar við völ, eða þegar hún var valin til þess að fara þá kom í ljós að meðal myndlistamanna á Íslandi var hún ekki mjög þekkt stærð miklu þekktari utanlandsteinuna fyrir performansana sína og náttúrulega ljóðin líka en hérna en hún vinnur í alla miðla og er það sem mér finnst svo frábært við hana að það er að geta haldið svona vel utanum einfalda performansa með alls konar fólki og gjörninga að alveg án þess að vera með nokkra stæla það er svona eins og einlægt og ekta hvert einasta sinn og þetta er stórkostlegt talent bara þetta eitt og sér
3: Já, og hún kom að lesa upp á, á hérna, aftalán hátíðinni
1: Já, eitthvert ári, ég man það nú ekki alveg þegar nú, þetta er nú 20. önnur hátíðin sem er núna Þannig að hérna rennur stundu saman og stundu þegar maður hittir eitthvað listafólk á mokka eða eitthvað á skólaustíknum þegar maður fer í borgina, svo sjaldan að þá fann hann sér, já ég var hann hjá þér og svo byrjaði eitthvað, já var þetta ekki 12, nei var þetta ekki 2015 og þá þarf ég að fara á, á heimasíðuna og þá finnum við svarið þannig að hérna en já já, þetta er og við erum komin við hafa bara búið að fullbóka dagskrána og verður upp á Suðureyri þar sem hátíðin fer fram setju upp stórt og mikið segl með dagskránni og það verða 22 viðburðir jafn margir og ára hátíðarnar eru
3: Já, ég, svo ég langar aðeins að pína ykkur
4: Er meta ekkert að styrkja þig?
1: Ekki ennþá En þetta samt fríkeppis hátíð eins og við erum svolítið í hér, eins og aldrei fór í Suður Þannig að hún náttúrulega borin uppi af styrktaraðinum
4: Einmitt
1: Og en þeir hafa hins vegar ekki fengið að skipta sér af sko hérna dagskrá gerðinni eða neinu slíku sko.
2: Bíddu bara.
1: Já, ég bíddu.
3: Já, mér langaði aðeins að pína ykkur meira með því að það er nú sveitastundar kostningar helgina. Eru hafa menningamálin verið til talti í kostningabaratina eða heyrta?
4: Sko ekki brjálaði slega mikið allavega. Það hefur nú hérna hefur svona frekar kannski lítið þværi fyrir hérna, nema bara svona, þú veist, eins og kannski allt, það er, þú veist, ef maður spyr fólk það segir, jú, er meiri menningu, það er meiri menningu og það er, og svo sem getur maður kannski lesið í það að, hérna sumt fólkið er kannski meira hérna, menningarlega sinnið heldur en annað, maður alltaf þekkir, þá er alltaf eitt í svona kosningum í svona litlum bæ, maður þekkir þetta fólk, maður veit alveg hvar áhugasvið er að liggja og hérna, ef maður vill hérna styrkja menninguna í sveitastjórnar kosningum, þá er alveg einbúðið, sem sagt hvaða fólk það er ekki einn og einn eða þú veist, þeir eru í ólíkum flokkum eða þannig en maður getur fundið það fólk sem að maður, hérna, maður treystir því að, hérna, að sinni menningunni og maður getur eitt sem að maður getur bókasefni þetta gerir svolítið sniðut núna að þau eru með áskorin á flokkana að fara í gegnum hérna, uppáhaldsbækurna sínar þú veist, einhver af þremur að fjórum eftir sætunum þetta mæta gera myndband, fara yfir uppáhaldsbókinni hvað persónubókar eru og hvað finnst þér bókasefni eitthvað álíka og maður getur alveg lesið það það mjög auðvelt að lesa það hverjir eru hérna hverjir eru með menningunni hverjir eru sem sagt sko hverjir eru það sem að hafa kannski ekki bara lesa kannski ekki aðeinslega mikið eða hérna þú veist hérna og þar fram til götunum að hérna og getum að séð svona hérna hverjir gátu sent menningar manneskju og hverjir gátu ekki gert það
2: Já, mér, sko, ég finn fyrir miklum stuðningi við menningalífið. Stuðningur er ekki alltaf endilega bara fjárhagslegur. Mm-hmm. Hann getur verið móralskur og hérna svona að þetta styrkja á svo margan hátt og það þarf ekki að mæta á alla viðburði en þú getur verið jákvæða gagnvart þeim og svona sagt frá þeim svolítið og eða mynda á þá og þannig. En auðvitað, sko, þetta er tiltölulega lítil samfélag hérna, lítið sveitafélag og það hefur ekki burði í stóra hluti. Þannig að sko ríki þarf að standa sig mjög vel. Það hérna það fær alla pen alla tekjurnar. Þannig að hérna en umræðan ég hef ekki orðið vör við mikla umræðu um þessi mál. Núna en það umræðan hefur verið svolti skrítin finnst mér hjá bara í flestum sveitafélögum um allt land. Mjög sko afskaplega óspennandi.
1: Já.
2: Svona engin átök, engin sko málefnaleg átök sem ég vorði vörfið eða svona, ég sakna þess
4: sko, þeir, ég held að þau mér sýnist sko, að þau forðist svolítið að tala hvert við annað það sem að maður sér það sko þessum litlu sameiginlegu fundum sem að vera haldið sem var bara þessi mokkafundur held ég kannski var eitthvað, eitthvað á rúfi út
1: það var rúfi líka í
4: tvöldur hérna, þegar þau hittast að þau passa þessi öll svolítið á því að hérna, reykast í gjá og skapi ekki þessi átök hérna, sem að maður getur sko, ímyndið sér ok, það er kannski góð sviti fyrir samstarfið síðan í sveitastjórn þú veist að þau þurfa náttúrulega geta setið líka einhverjum herbyggjum og tala saman án þess að vera í átökum en það er ekki gott fyrir okkur sem kjósendur til þess að átökur á mismununum á þessu ólíka fólki þannig að þau þyrfti eiginlega að vera einhverju öðru hlutverki sem sagt, hérna, og geta mest bara hugmyndafræðilega hérna
2: já,
4: sagt, en, fyrir framan okkur
2: en að takast á um málefni sko. Er ekkit endilega sko átök þannilega
4: að takast á um átök
2: jú, það tekur á ég alveg sammála því
4: Nei,
2: ef þú skiptist að skoðunum ég, sko, ég, í mínum uppvexti þá man ég hvernig þetta var hvernig fólk rætti málin og var ósammála og voru sam, sko, þetta voru samt bestu vinir og það er sko, þú berði virðingu fyrir einhverju sem getur sett málsitt vel fram og þó að sé ósammála þér
4: en það var náttúrulega líka svo tíð að þessi sömu hérna, góðu vinur og pólitísku ennstæðingar fóru svo kannski bara slást og fyllir hjá helgum hérna.
2: Já,
4: það er ekkit mjög langt tíðan það var líka raunveruleikin sko, þannig að það er plusar og mínusar í því en, hérna, en ég er kannski meira meina bara að hérna, veist, ég myndi vilja sjá þau rífast meira á pólitískum fundum, bara til þess að skerpa á sagt, hérna, veist, að þau, þetta sé ekki sama fólki þau sé ekki öll bara með öllum í liði og vilja öll
2: já,
4: gera
2: það, sko, við, hérna. Ég held að hérna á Íslandi höfum við tapa svolítið niður, við þurfum að þjálfa aftur upp svona sem heiti debatt á einhverjum tungumálum ég veit ekki hvað það er ég, þú er ekki að segja átak þú er ekki að segja átak þá er það búm búm en hérna þessi sko það er svo hressandi og það er svo holt fyrir alla sem að taka þátt
4: en það er talað líka hver er það hérna Sandal Múf eða einhver sem talar hérna munin og semst antagonískum átökum þar sem þú mætist semst sem andstæðingar og hérna og agonískum þar sem þú mætir semst að einmitt í þessum þú veist einhverum dans til að komast að einhvers konar niðurstöðu
2: sem er semst
4: að
2: þeir
4: er ekki að mæla mætast sem sko semst hérna semst óvinir heldur semst sem samstarfsaðilar í átökum getum við sagt.
1: Það var ýmis menningamálin einmitt sko eins og hér þá hérna finnst mér, ég er samanlega Elisabeth því að mér finnst Ísjávara bær að hafa staðið sig mjög vel gagnvart menningu, en þeir hafa náttúrulega ekki mikið af monningum monnipenningum, eins og eitt af mínum uppáhaldsskáldum sagði, Dagur Sigurásson að hérna hins vegar þá hefur hérna ríkið alls ekki staðið sig gagnvart menningu á landsbyrð og hérna þar finnst mér vanta sko þriða hjólið undir og ég sé bara ágalla á það og ég finn það bara hérna, að því að fyrir hverja kosningar og þurfum við náttúrulega sem vinnum í menningu við þurfum að koma á, ég hitti alla frambjóðundur og svo gefur maður náttúrulega ekki dukka maður gís að hérna reynir að halda allum góðum upp á það en auðvitað þarf maður að hitta alla óra þú veist hvað þau vilja gera og maður að kynna hvað þú ert að gera og apparötin sem þú ert með eða starfið eða hvað sem það er og ég finn bara allstaðar bara góð vilja í áttina en við vitum að bara að fjármagnið er ekki mikið og það er margir mun svona stærri póstar eins og maður heyri mjög mikið í þessari hérna, ég múin hlusta alveg óhemi mikið að hlaðvörpum, ég er mikið svona hlaðvarpsmaður horfi lítið á sjónvarp, hlusta eiginlega bara aðalega á kvöldin og mikið og ég búin að fara og hlusta á öll þessi hlaðverk um sveitarstjórnarpólitíkina og ég man ekki eftir held ég, ég held þessi einn þáttur af öllum þessi ég hlusta á það sem að menning ber að koma hún virðist bara ekki vera með það eru skólamálin, það eru náttúrulega mjög stór og mikið væg en það komið svolítið óvart meiri sér í menningabænum hinnum menningabænum og Akureyri að það var ekki, það var ekki minnst á menningu veist ég var bara mjög hissa á því sko. Langur þáttur og ég þessi þriggja, ég var ekki búin að horfa á hann allna var ekki þrítímar hann á sín ég er bara búin að sjá helmingin eða hvað ég hef ekki heyrt menningu ennþá en kannski er það í setjum hlutunum það er svolítið svona á ekki öfni
3: eða sveitafélagin, þú meintist nú að það er nú ekki kannski mikið á peningu sem fyrir þetta, en þetta er engar síður sveitafélagin reka söfnin og hérna sinna menningu að mörguleiti tónlistaskólan hér er
1: þetta mjög vel, já
3: þannig að þetta er kannski eitthvað sem að þurft að ræða líka
2: ég hugsa að þurfi bara endur skoða svolítið bara hérna á landsvísu hvernig þessi skipt vegna þess að líka búsetuminstri hefur breyst svo mikið og við þurfum bara að skoða það á þeim forsendum þetta er ekki bara höfuborgar svæði og landsbyggð þetta sko við þurfum að fara að hugsa um þetta bara á landsvísu bara landi sem eina heild og eina þjóð og eitt menningarheim með margar hérna svona undirdeildir
4: Já, ég er svolítið skotin í hérna sko þessum hugmyndum sem að sko Jónas var hriflu var með sko, hann var með sagt, þessar hugmyndur og það yrði að vera sko, sagt, menningar miðjur og þú getur ekki, sko, getur ekki verið með menningu þú, þetta er svo rosalega stórt land og lítið af fólki sem býr þetta, hún getur ekki verið í öllum fjörðum en það séu sem sagt sko, en menningar miðjur á ólíkum stöðum í landinu þú veist, bara í þú veist, fjórðungunum í raun og veru myndu skila sem sagt, ákveðinu sem sagt, þú veist, í kringum sig að það sé þó radíus í kringu hverja menningamiðju sem að, hérna, að græða á því hann var með sagt, hérna, Austfirðina, Akureyri, Reykjavík og Ísafjörð sem hérna, ég man ekki hvað hann var með Austfirðin en það til dæmis sko þegar að hérna, Davíð Stefánsson er ráðin bókavörður Akureyri og Guðmundur G. Hagalín er ráðin hérna, bókavörður Ísafjörði þá er verið í raunum voru að veita þeim sko, stöði sem var ætlast, ekki ætlast þess að þeir væri einhvern veginn, þá voru ekki bókasöfnin eins og núna, það þurfti ekki hérna, marga starfsmenn til að reka þeir áttu bara að vera þarna að sitja við bókunum þú veist, lána fólki eitthvað og eins fyrst og fremst vera sinna list sinni til þess að, hérna, þú veist, að þú veist, svæðið myndi hérna, eiga sögur og þarframtu kvotum og hérna en síðan sko einhvern tíman á 20. öldinni að þá sem sagt hérna verður til þessi tvískipting einmitt landsbyggð höfuðborgarsvæði og við eiginlega ákveðum sem þjóðum mjög miklu leiti að menningin eigi bara heima í höfuðborginni að það er bara það er þar sem hún á sér stað við séum einhvers konar borgar samfélag
2: Já, þetta er
4: borgríki
2: með útkörfum við ákveðum það sko. Ekki öll saman
4: Nei.
2: Þetta gerir svona eins og þetta hafa verið sett í hendurnar á frjálsíkjunni, heldur það ekki?
4: já, ég veit ekki hvort það frjálsíkjunni, ég held þetta sé líka bara, mér finnst ég upplefa mjög mikið, þú veist þessi borgarsýn við náttúrulega er, þú veist, tveir þriðja af þjóðinni á heima á þessu svæði og höfuðborgarsvæðinu og sýn þeirra á heiminn er rosa mikið þessi. Þú veist, og bara, þú veist, að það er, þú veist, hérna, þú veist, Ísafjörður er til að heimsækjana, Akureyri er til að heimsækjana, þú veist, þessi, þetta eru staðir sem þú ferð á, þú veist, ekki vegna þess þeir séu miðja í sjálfum sér, heldur eru þeir, þú veist, þeir eru langt í burtu. Og það verður sér til dæmis þetta klassíska, hérna, dæmi það hvað er sem sagt sko langt fyrir Reykvíking eða fólk á höfuðborgarsvæðinu bara, þú veist, að koma til Ísafjörðar. Hvað er mikið ferðarleg fyrir þau að koma til Ísafjörðar með hvað er lítið ferðarleg fyrir okkur að fara til Reykjavíkur þó að þessi sama vegalengdin það er vegna að þú upplifir meira sér fólki sem er hérna en það er alveg upp við það upplifir það þannig að það búi á jaðrinum þú býrð á heimsenda en er raunverið býrðu alltaf bara heima hjá þér og þetta er miðjan, þú veist alltaf þar sem þú ert sko. Og það sem þitt samfélag er
2: en þetta er með sko orgir þær þurfa bakland við meðum ekki þurrku upp baklandið heldur
4: Nei, ég er náttúrulega ekki að tala fyrir
2: því sko. Og þegar Jónas frá Hriflu var og hét, þá var hérna bakland út alla sveitir Ísafjörður að missa svo mikið baklandi sitt og það spurning hvernig, hvað gerir maður í því? Ég held að útlendingarnir, innflytjendurnir séu svolítið að bjarga málun og það er stórkostlegt að því við erum með hérna fólk sem er mjög virt í menningalífinu allstaðar áður heiminum
4: Sannarlega En svo er líka hitt sem er sko, síðan sko innan sveitafélaga eins og Ísafjarðarbæjar sem er, þú veist, eru mörg, hérna, eru nokkur mörg sveitafélaga í einu. Að þar er sem sagt sko, nú var núlvar ég held að vera Ólafur í Hamraborg sem var svo hérna mikið að tala þetta allt saman. Það þetta að sjá til þess að hvert svæði hefði sína sérstöðu. Að þú græðir ekki endilega þessu allir með þú veist hérna þú veist fjölnota íþróttahús eða hérna þú veist eða leikhús eða sem sagt eða hvað er heldur sem sagt verði að vera þú veist þessi staður með þetta þessi staður með þetta þessi staður með þetta og þú veist að það skapar líka hvata innan sveitafélagsins til þess að við færum okkur á milli að sem sagt ef ég ætla að fara í fjölnota íþróttahús þá þurfi ég bara að fara þú veist úr bænum eða hérna sem sagt ef ég ætla að fara í þú nú þetta að finna
2: í annan fjörð þú ert að
4: tala það ja úr þú veist þessum bæ eða hvað man kallar þetta þetta náttúrulega ólíkir bæir þetta þetta hérna en við erum eitt sveitafélag að hérna en ef við ætlum öll að hafa sundlaug íþróttahús

0: að hérna nýbyrjað á Þingeyri og í samstarfi við þetta frábæra apparat Biotech í borginni og það að vera að bjóða sem sagt upp á kvikmyndasýningar einu sinni mánuði á Þingeyri í félagsheimilinu og koma þar upp þessari fínu aðstöðu nú þetta orðið svo létt áður þurfti einhverjar stórar þungar kvikmyndavélar sem að hérna nú bara einhver pínlítið skjávarpi sko minn en fartalva mín og það eru sýndar sem myndir sem einhvern veginn búið að semja við ég þekki nú ekki alveg hvernig það með réttindamálin að það búið að semja við komandi að megi sýna þessa mynd án endurgjalds og hérna á að byrja þá ég reyndi að mista því og sé, fannst það alveg ömulegt, þá var ég í borginni og þá var byrjað að sýna einu mínum uppáhaldskvikmyndum sem að heiti The Kid eftir Charlie Chaplin og síðan eru búin að vera svona dugghólu fólkin var síðast íslensk mynd tengingu í Súgandafjörð og nú var það Foxtrot sem að við sáum, Eiríkur var hæmitt þarna líka og þetta var þvílík upplifun og Pop og Prins Pólo og vantaði reyndar sko ég vilja hafa appelsínið í gleri það var í dós
1: en það sem er svo skemmtilegt hérna, það er það að allir þessir firðir þetta var náttúrulega svo ríkt svæði þegar að skipti máli að vera nálægt fiskimjónum, það voru svo mikið kultúr og alþjóðlegu kultúr og þeir voru svo ólík hérna þorpin og fyrðirnir og það myndaði svona sko sérstaku kultúri í hverjum fyrði og það eimir ennþá eftir að þessu og svo voru þau sko öll með sín félagsheimili því það samgöngunum voru allir ræðilar á þessum tíma eða það sé erfitt að komast á milli og þessi félagsheimili eru ennþá og mörg voru með sýningavélar eins og í Bólungavík og í Súðavík og svo er sko það hefði alveg verið hægt að láta þetta lífa áfram en það eitthvað minkaði áhugin á þessu en menn sá ekki pointið í því að vera með 200-300 manna samfélag og reka eitthvað svona eins og félagsheimili að halda því við og, en þetta er bara vettvangu sem er hægt að nýti svo margt og þetta er frábært þetta sem gerast og svo er annað sem er að gerast núna að það sko Elva Logi er með á Suðureyri hátíðina sína og þá er það, sko, það er ekki svona hátíð neins þar annars þar og nei, hérna, og að Flateyri er hátíð sem þú þekki vel sem er ekki annarsinn
2: hún er annarsinn, hún er bókmynda hátíðan á Flateyri og Helen Kova, ég myndi að hún tala sko innflytendur sem eru hérna, virkir hérna í menningalífinu þá er hún náttúrulega algjör fítónskraftur þannig að hérna, það munar og munar rosa mikið þetta, ég myndi tala ekki sko, ég myndi aktalón, þetta með að sé að fara þarna maður er hérna marga daga þú veist, í raun og veru allan daginn veist, í, hérna, meðan þetta er í gangi og það er hérna, þú veist, ég er aldrei svona mikið á Suðureyri og það er bara rosa, veist, það er rosa gaman að vera ekki alltaf innilokaður í fyrirðinum sínum og hafa, þú veist, hafa ástæðu og hafa, hérna hafa svona, þú veist, að lífið sé víðar, heldur en bara heima á manni, sko.
1: Já, og hafa, með sinni kreðsu sko að því að fólk kreðsu, tendist til þess að umgangast alltaf sama fólkið og svona en þetta gefur manni tækifæri til að víkka það út
0: og húsin hafa einmitt sko í tengslum við þetta að þá hafa þessi félagsheimili sem voru sannlega farin að drabbast verulega niður að maður búin að sjá það þegar var að fara leikferðin landið þá voru víða sko til ljósabúnaður alltaf en kunni engin á það og það var engin kastari í sambandi og ljósaborði var eldgamalt og allt þetta en leið og kemur notkun á húsunum að þá eru þau endur byggð eins og það verið gert núna á Þingeyri að búið komið nýtt gólf, nýja gluggar og það komið fullkomið skjávarpi og Suðureyri geta tekið á móti hvaða leiksýningu sem er þannig að Þjóðleikhúsið getur alveg fara að koma og svo minnum á það að það sinni nú sínu landsbyggðar hlutverki og það er sem er ánægjulegt en auðvitað var þetta svona þegar maður var búki, ég ólst upp á Bíldudal og það voru bíósýningar tvisvar í viku sko.
2: Já, en svo náttúrulega er það sem er náttúrulega stóri munurinn í því öllu sem er náttúrulega það að hérna, þú veist, fólk fer náttúrulega ekki út vegna þess að það hefur bara tölvutnur sínur og símanu sína og hérna, og er, það er aldrei þú veist, það er aldrei, ef þú ferð eitthvað eða gerir eitthvað það var það vegna að þú tekur meðvitað ákvörðin það sem að var, hérna, áður fyrir var að þú varst heima hjá þér og þér leiddist eitthvað og þá tókst upp skilurðu hljóðfæri sem lagði hornin eða fórstu að spila það eða fórstu að tekka á því hvort það væri eitthvað að gerast og það var eitthvað að gerast og fórstu þanga til þess að hitta fólk til þess að vera einhvers konar þúst finna fyrir samfélaginu þúst bara einmann og þeir leiddist og þeir eru búin að taka þessa vídd bara í mannlegu samfélagi úr sambandi.
1: Veistu það ég held að þetta sé aftur að breytast og það sést hjá ungu fólki að það að leggja frá sér allir þessi tæki fara að spila borðspil saman vera í hlýjunni hvert af öðru

0: veru, þú veist, það hérna sækir í, hvað heitir þetta þegar það ekki svona tölvur, það það mekanism? Nei, ekki mekanism. það hérna, sem sé, já, í svo borðspil
1: og,
0: og tala saman, þú veist, það er bara að fara að þysta í þetta og ég held að þetta breyti smátt og smátt aftur.
2: Það kannski, sko, en ég hugsa svo með bíóin samt, sko, ég fer mikið í bíó hérna og það kemur mér mjög mikið á óvart hvað hérna, hvað oft fámynd í bíó og hérna, þú veist, meiri sér svona er salnur stór, ég ennla mann eftir að vera hérna krakki þegar voru sem sagt, þegar kom ný bíómynd, að það var flott stór Hollywood bíómynd, þá var salurinn bara fullur þú þurftir að, ég mann eftir sko hérna biðröðum, sko, niður fyrir kaufélagshotn sem sagt, að fólki sem var að bíða eftir að komast inn á myndir hérna, og þetta náttúrulega ekki til lengur og ég, í gær þá fór ég á hérna það var verið að sýna hérna Hit Me Soft and Hard, The Tour hérna Billy Eilish og James Cameron Cameron sem gerir Titanic og allt saman gerir var að gera sem, tónleikamynd bara með Billy Eilish og þar var náttúrulega svolítið sko annar krát heldurum ennlega, ég var langsamlega elstur í salnum þarna með hérna 13 ára dóttur minni og hérna og það voru sem sagt, já, fyrst publikumið var mjög svipaði raun og voru á þessum tónleikum þetta voru sem sagt hérna unglingsstúlkur fyrst og fremst sem voru þarna og það var sko það var ábyggilega verið slatti sem að sem sagt satt uppi þetta á tveimur hæðum en þetta er samt sko þetta er, þú veist, þetta séu 40 manns, 50 manns eða hvað, þá er þetta samt tómlegt með það sem var þú veist, þegar salurinn var pakkaður einhvern veginn og maður hérna, hérna ég, það ég kemur fyrir, ég man ekki hvað það var síðast það hefur komið fyrir alveg, ég hef setið í fullum sal en hérna á síðustu árum, það gerist nánast aldrei
1: Það fer nú að draga kannski aðeins stýðast það fer nú aðeins að síðast hérna hlutan hjá okkur en mér langar í tilfæðnum umræði aðeins að heyra frá okkur hvað á döfinni hérna hjá okkur á næstunni Elisabeth, þú ert með viðburð bara núna strax setni partinn eða ekki?
0: Jesus minn, já Það opna klukkan 5 sýning hérna Einars Falls Ingólfssonar fjallar Kristján Helga sem að var týndi listamaðurinn hann fættist og ólst upp á Ísafirði fór til Ameríku og lærði og var haldið út í kuldanum af elítunni, myndlistar elítunni á Íslandi, dó ungur Einar Falls er búin að skrifa um hann bók mjög þarft verk og þarna með ljósmyndir sem kallast á við verkinn hans og hann sem sé opnar núna í dag. Svo ég nú að taka móti hérna stórum hóp af stúdentum sem í ferðast landi í svona rannsóknarverkefni verða hér í rúma viku frá Óbú háskóla og það svona eins og hóp residensia. Þau eru í tveimur húsum og hérna vinna sjálfstætt en eftir að miðla af sínu.
1: Hvað verður í gangi hjá komandi í leikhúsinu, Elvar, í sumar?
3: Í sumar, það eru sitt lítið að hverju, nú maður reyna að koma nýju handriti inn á harðadiskinn og verður nú stöðugt erfiðara að verðist vera að fyllast svona og þetta er svo skrítið svona bara þegar maður var aðeins yngri í brasanum að þá var maður yngar stund að læra handritin en nú þetta orðið aðeins meiri þrautaganga og meiri andöku nætur þó maður sem ég tekst það sjálfur eins og í þessu tilviki
0: Tekur ekki lýsi?
3: Ég tek hafkalk frá Arnarfirði okay. hérna, og við erum nú vona að undibúa okkar svona árlega sumarleikhús sem við erum með í Haukadal í Dýrafirði þar erum við með einmitt lítið samkomuhús heitir ekki félagsheimil, heitir samkomuhús byggt 1936 og hérna þar erum við með svona lista hlaðbór má segja, ég er bara í allt sumar, byrjum í júni með, kemur hérna ísfiskur tónlistamaður sem kallar sig Gosi hann Andri Pétur og hann verðum með startar sumrunu með tónleika og svo bara rétt á eftir honum kemur Dittu með tónleika og það verður bara heilmikið að vera og svo munum við frum sína nýtt leikrit sem að heitir Draugar dýrafjörðar
1: Já.
3: Þannig að það eins gott að sína þetta svona í sumar hérna meðan að bjart þetta alls svakalegt og ég vissi bara ekki að vera til svona miklar draugasögur úr dýrafjörði og sérstaklega það sem að leikhúsið og þar í Haukadal sko þetta verður þetta bara mekka draugasagnana á
0: Sko, eru sumi franskir kannski?
3: Já, það er nokkri franskir
0: En svo margir franski sjómir
3: Já, það er meitt og svo náttúrulega það Gunnhildur sem eitthvað rosalegasta rosalegasti draugur allra tíma
1: Ég held að fólk þarf bara í dýrafjörðin til að
3: hérna, ekki nokkur spurning
1: já.
3: og það verður sko appi sín í gleri
1: Allt svo að vera Eiríkur, þú ert búin að vera með huga með Dylan
2: Ég búin að vera með Dylan Ég ætla að bara segja að fólk verður að drífa sér þetta leikhúsi honum, alveg það rosalega gaman að koma að þarna og þetta alveg magnaður, bæður bara staðurinn og rosalega eftirminnileg Jón Fosse sýning sem ég sá þarna í fyrra það bara hérna einn af þessum stöðum sem fólk á að heimsækja ég hérna ég aðalega bara hanga einn hérna hinum með vegginn að hérna að reyna skrifa eitthvað en hérna en þessum villið þá ég að spila tónlist og skipuleggja, við gerðum sem sagt við byrjum fyrir tveimur árum síðan sennilega, hérna, með hljómsveit sem heitir Laugardalshjartað sem mjög stór hljómsveit við erum sennilega hátt í 20 manns sem hafum komið að þessu og hérna og erum byrjuðum að þessu halda eina tónleika Tom Waits tónleika þá þetta var svona heiðust tónleikar fyrir Tom Waits í Reykjavík og við Skúli frændi minn mennski við sáum ekki fram að komast á það og ákvæðum bara að halda sjálfur þá að hérna Tom Waits tónleika
0: Þetta nú þekkt aðferð
3: Mjög vestist
2: Og við gerðum það og hérna hófum við saman hérna alveg magnaðir tónlistamenn til að spila með þetta alveg ótrúlegt fólk og hérna gerðum það einu sinni seldum upp og gerðum það svo aftur Tom Waits, svo gerðum við Dylan fyrir stappfullu húsi hérna fyrir hvað rúmum mánuði síðan, hvað svo leys og hérna og ákvæðum að gera það aftur núna það var þá hvítasunnudag sem er þá ekki, fyrsta skipti sem hljóðastin spilar lögðarsettar spilar ekki á lögðardegi en það svona hálfgerður heiðurs lögðardagur þess að það frídaginn eftir
1: Það greinlegt að verður nóg að gerast hérna í menningar miðunni á landsbyrðinni Við segjum þetta gott hérna frá Ísafirði í dag Takk fyrir komuna

0: Greta Sigríður Einarsdóttir ræddi við góða gesti í endastöðinni sem í dag var send út frá Ísafirði.
1: Rás 1 veitir innsýn í það sem efst á baugi en leitar einnig upp í sögur og sjónamið sem ekki rata í fyrirsagnum fréttanna. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Salar kvintetinn í Neskirkju á morgun, 15.15, tónleikasirpan. Guðrún Nordal segir frá handritunum frá Svíþjóð í Eddu klukkan 14 á morgun, laugardag, skráning á heimasíðu árnastofnun.is. Árnastofnun. Gerum þetta sjálf, kjósum sósilista flokkin, setjum X við Jóð á kjördag. Hjá okkur eitt bílastæði á hvert gest, setu X við nautól, kondi kostningakaffi eða kostningamat, nautól. Verið velkomin á opið hús á orkureitnum laugardag og sunnudag klukkan 12 til 13. Beðarhensun, garðlist. Svartfuglseggin eru komin selgerafélagi Kolaportinu. Hvaða oddvita standa sér best í umræðu þættinum á Rúf í kvöld? Náði Rúf stjörnur og veldu bestu oddvitana Rúf stjörnur.
1: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
2: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
3: Flokkur fólksins. Heima er best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
4: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
5: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
6: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL á morgun laugardag klukkan 12 til 16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL Sæfarhöfða.
0: Garðurinn er ekki bara staður, hann er stund. Byrjaði hana hjá okkur, gróðrastuði mörg, stjörnugur og átján.
7: Saman breyttu við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitastjórnum víttum land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum eða saman. Ég byrjum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
8: Nú eru risa taksfrídagar. Hagkaup.
9: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
10: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
11: Gott kvöld. Sjálfstæðisflokkurinn mælist stærstur í Reykjavík í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Hann fengi 31% og 8 borgarfulltrúa. Samfylkingin kæmi næst með 21,5% og 5 fulltrúa. Hægt væri að mynda meiri hluta til hægri verði úrslit kosningarna á þessa lund. Gervi aðgangar, svo kallaði bottar, hafa farið mikinn á Facebook síðu Viðreisnar undanfarinn sólarhring. Viðreisnar fólk segir þó ekki á sínum vegum. Innviðaráðuneytið hefur ógilt kostningar sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps á Ströndum að athugasemdir voru gerðar við aðganga kjörstöðum. Kynferðislegu ofbeldi og pyntingum beitt í auknum mæli í stríðsátökum í heiminum. Amnesty International segir mikilvægt að draga gerendur til ábyrðar. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 31% fylgi í Reykjavík í nýjasta þjóðarpúlsi Gallups og hægt yrði að mynda meiri hluta til hægri.
12: Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig 6,8% stigum frá því í sveitastjórnarkosningum árið 2022 og mælist með 31,3% fylgi. Gangi sú könnun eftir yrði það mesta fylgi flokksins frá 2010. Næst á eftir sjálfstæðisflokknum mælist samfylkingin með 21,5%. Þá mælist vinstrið með 11,3%, viðreist með 9,8% og sósialistaflokkur Íslands með 4,8%. Fast á hæla sósialistaflokksins kemur framsóknarflokkurinn með 4,7%. Ef niðurstöður könnunarinnar gengju eftir, næðu aðrir flokkar ekki manni inn í borgarstjórn. Það eru Píratar, Flokkur fólksins, Góðan daginn framboð og Okkar borg. Niðurstöður þjóðarpúlsins draga upp breytt pólitískt landslag í borgarstjórn. Ef þær rætast, fær sjálfstæðisflokkurinn 8 fulltrúa í borgarstjórn, 2 fleiri en á yfirstandandi kjörtímabili. Fulltrúafjöldi samfylkingarinnar heldist óbreyttur í 5. Vinstrið og miðflokkurinn fengju þrjá fulltrúa hvor. Flokkar sem gengt hafa leikið hlutverki í borgarstjórn á kjörtímabilinu missa mikið fylgi. Framsóknarflokkurinn fer úr fjórum fulltrúum í einn. Sósialistar fengu tvo fulltrúa síðast en mælast nú með einn eftir klofningin á kjörtímabilinu. Þá missa Píratar alla sína þrjá fulltrúa og flokkur fólksins sinn eina fulltrúa. Afar mjótt þó á munum í skoðanakönnuninni og geta minnstu breytingar haft áhrif á hvernig sætin í borgarstjórn skiptast á milli flokka. Til að mynda munar sára litlu að samfylkingin bæti við sig sjötta manninum á kostna þriðja manns miðflokksins. Það myndi svo riðla stöðunni þegar kemur að hugsanlegri meirihlutamyndun. Eins og stendur þó sjálfstæðisflokkurinn í kjör stöðu og gæti mynda meirihluta til hægri með annarkvort miðflokki og framsóknarflokknum eða miðflokki og viðreist.
11: Mist Grönnvold tók saman og oddvitar framboðana í Reykjavíkuborg mætast í beinni útsendingu í sjónvarpssal í kvöld, svo útsending byrjar klukkan 19.45 og á morgun kjördag fylgjumst við vel með öllu, á öllum miðlum Ríksútarsins kostningavaka fer svo í loftið annað kvöld, kortir í tíu. Kynferðislegu ofbeldi og pyntingum beitt í auknumæli í stríðsátökum í heiminum. Amnesty International segir mikilvægt að draga gerendur til ábyrðar.
13: Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastjóri Amnesty International á Íslandi, segir að Amnesty, Sameinuðu þjóðunar og mannréttindasamtök greini aukningu í beitingu kynferðisofbeldis í stríðsátökum í heiminum.
14: Það má draga því ályktanir að þetta sé já með auknum hætti vera að beita þessu kerfisbundin hátt til þess að brjóta niður samfélög og valda skömm og niðurlægja og tortríma hreinlega bara mennskunni eða svona tilraun til þess. Þannig að já, við greinum, það greind aukning.
13: Og ofbeldinu beitt víða og markvist. Nikolás Kristóf blaðamaður greinir frá viðtölum sínu við 14 palestinska fanga í pistli í The New York Times nýverið. Hann segir ofbeldi gegn palestinumönnum, konum og börnum, útbreytta hálfu ísraelska hermanna, landtökumanna við yfirheyrslur af sérsveitum og af fangavörðum. Viðmælendur Kristófs lýsa grófu og niðurlægjandi ofbeldi sem þeir urðu fyrir í haldi Ísraela. Áhöldum og vopnum beitt við ofbeldið, hundum sigað á fólk og þeir látni ráðast á það. Ísraelsk stjórnvöld hafa hafnað þessum ásökunum og ætlaði að fara í mál við The New York Times fyrir umfjöllununa sem þau segja að séu lygar einar. Anna segir að kynferðisofbeldi sem beitt sé markvist í vopnuðum átökum geti flokkast sem glæpur gegn mannúð.
14: Ofbeldi þrýfst í þögninni þannig að það verður að draga glæpina fram í dagsljósi. Það eru geta verið stríðsglæpir eða glæpi gegn mannúð og glæpi gegn mannúð er alvarlegasti glæpurinn sem hægt er að fremja.
11: Sagði Anna Lúðvíksdóttir, Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Bottar eru virkir í athugasemdum hjá Viðreisn á Facebook. Fjölmargar nýjar athugasemdir hafa verið skrifað þar af aðgöngum sem alvöru fólk ekki á bakvið. Bottarnir eru ekki á vegum Viðreisnar, segir framkvæmdastjóri flokksins.
15: Undanfarin sólarhring hafa gerfi aðgangar látið á sér kræla á Facebook síðu Viðreisnar. Er að ræða fjöldan allan af athugasemdum undir færslu með mynd af hluta þingflokks Viðreisnar og einnig undir myndböndum af Þorbjörgu Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra. Bottarnir, sem á bilinu 30-40 talsins, hafa skrifað jákvæðar athugasemdir í garð Viðreisnar eins og til dæmis Ég þakka Viðreisn fyrir að kenna mér að það að vera ég nóg. Og þetta ekki pólitík, þetta mannúð í sinni fegurstu mynd. Elva Ír Gylfadóttir, framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar, segir að bottarnir hafi áður sést í tengslum við samfélagsumræðu sem þá oft tengt pólitík. Meiri hætta sé á afskiptum og íhlutun erlendra botta þegar kemur að umræðuefnum eins og ESB, NATO og svo framvegis.
16: Svona við þurfum að vera sérstaklega á varðbergi alltaf þegar er að ræða kosningar af því að það náttúrulega bara viðkvæmt tímabil í sérhverju lýðræðisríki, svona með hverjum kostningum sem að verða þá náttúrulega bara lærir fólk betur svona hvernig er kannski hægt að hafa áhrif og stýra umræðinni og þarna er náttúrulega bara Ísland ekkert öðruvísi heldur en þau löndi kringum okkur sem að við erum að bera okkur saman við.
15: Svanborg Sigmarsdóttir, framkvæmdastjóri Viðreisnar, fékk veður af botnunum fyrir nokkrum dögum og hefur reynt að komast að því hver stendur á bakvið þá.
17: Þannig að við vitum ekkert hver stendur á bakvið þessa botta og þeir eru alls ekki í þáu eða sem sagt, viðreisna fólk stendur ekki fyrir þeim.
11: sagði Svanborg Sigmarsdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Og Finnur Ólafsson, oddviti sveitarstjórnar í Kaldrannesreppi, telur ekki að ógilding á niðurstöðu íbúakostningar sameiningu hreppsins og Árneshrepps hafi áhrif á sveitarstjórnarkostningarnar. Kosin verður ný sveitarstjórn í báðum sveitarfjölögum á morgun og ekki liggur fyrir hvort nýjar eða gamlar sveitarstjórnir taka ákvörðun næstu skref.
18: Það er náttúrulega ljóst að vald sveitarstjórnana er að renna út en það þarf ný sveitarstjórn að koma saman eftir þessa 15 daga frá kosningu og þetta nú ekkert sem að hlaupa frá okkur þetta verkefni og við tökum þessu bara rólega og leysum þetta í sammenningu.
19: Heldurðu að verða einhver breytingar á niðurstöðu kosninga fyrst að þarf að endurtaka þetta?
18: Ég náttúrulega get ekki sagt hvaða skoðanir fólk hefur en fyrir fólki í Kaldrannesreppi að þá eru mörg önnu verkefni sem því meira hugleikin heldur en þetta verkefni.
11: Sagði Finnur Ólafsson, Greta Sigríður Einarsdóttir talaði við hann. Lyfjastofnun varar við fölsuðum sanaxhylkjum sem orðið hefur vart í umferð á Íslandi. Fram kemur í tilkynningu stofnarnar að venjulega sé sanax á töfluformi, falsaðalyfið sé í samsettum hvítum hylkjum og það innihaldi hvorki alprazolam né benzodiazepín heldur mun sterkari slævandi dýralyf sem nefnist meditomidín. Og meditomidín getur verið sérstaklega viðsjárvert, það hægir á hjartslætti og lækkar blóðþrýsting Offskömmtun getur reynst hættuleg og krefst flókina meðferðar. Verði einkenna vart að þá á að hafa sambandi við neyðarlínuna í 112. Máli gegn kvikmyndaframleiðandanum Harvey Weinstein var vísað frá dómi í New York í dag. Þetta voru þriðju réttarhöldin yfir Weinstein vegna kynferðisbrota. Í krafti stöðusinnar í kvikmyndageranum braut hann á fjöldakvenna árabil.
20: Weinstein var kærður fyrir að nauðga leikkonunni Jessica Mann árið 2013 á hótelherbyggi í Manhattan. Upphafleg réttarhöld í málinu voru árið 2020. Þá var Weinstein sakfældur fyrir að hafa nauðgað mann og fyrir að hafa ráðist á aðra konu, Miriam Haley, árið 2006. Hæstiréttur New York ríkis felldi dóminn úr gildi og afnam refsingu vegna hans sem var 23 ára fangelsi. Réttarhöld yfir Weinstein vegna brots gegn mann hófst aftur í síðasta mánuði. Kviðdómur gat ekki komist að innróma niðurstöðu og eru réttarhöldin því ógild. Harvey Weinstein var sakfældur fyrir nauðgun í Kaliforníu árið 2022 og sætir fangelsisvist til 16 ára. Framleiðendin hefur áfriða dómnum. Hann hefur einnig verið sakfældur fyrir árásina á Haley árið 2006. En á eftir að ákvarða refsingu Weinsteins í því máli.
11: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman og veðurhorfur eru þær það verður suðaustan átt 8 til 15 metrar á sekundu sunnan og vestan til annars hægari vindur, súld eða rigning með köflum en þurrt að mestu á norður og norðausturlandi, hiti 4 til 13 stiga deginum, mildast fyrir norðan, dregur úr vindi og úrkomu síðdegis á morgun. Þetta spegillin umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Frambjóðendur hafa flengst í viðtölum og fundum undanfarið, sérstaklega hefur nú hert á ferðinni allra síðustu daga, þeir liggja í símanum og ég verð banka upp á fólki til að vinna þá sitt band fyrir kosningarnar til sveitarstjórnar á morgun. En hvernig hefur barðan verið, hvað líklegt að komi upp úr kössunum á morgun, hingað komin Eva Marín Hlynsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði og Stígur Helgason, fréttamaður sem heldur utan um alla þræði í kosningaumfjöllun Ríkisútvarpsins. Velkomin.
21: Takk fyrir.
11: Takk. Ef við byrjum nú bara á þessari síðustu skoðanakönnun sem var að koma, við vorum bara að segja frá henni núna rétt áðan, kemur okkur á óvart þessar niðurstöður núna? Það er svona teiknast upp mynd, við vitum þetta aldrei, alveg hvað gerist á morgun, eins og við segjum, þetta er könnun. Sjálfstæðisflokkurinn stæstur með 31% fylgi og bætir heldur við sig, það er það hægt að mynda meir hlutu til hægri og svona, hvað finnst ykkur svona þessa tölu sem er að koma þarna upp?
22: Ég myndi nú ekki að segja að þetta væri kannski að koma óvart. Þetta væri svona að vera kannski svolítið í takt við það sem við erum að sjá undanfarið. Náttúrulega vissulega að sjáum hann að miðflokki með þrjá inni núna en eins og þau benda á þá er það þarf ofsalega lítið til þess að sveflan verði tilbaka, fram og tilbaka. En sjálfstæðisflokkurinn er þetta klárulega að vinna verulega á og eins og segir í fréttinni sko, að þarna séu besta kosting síðan 2006.
11: Og svo er náttúrulega líka flokkar að detta út sem eiga núna fulltrúa eins og Píratar og flokkur fólksins sem ekki komast inn stígur.
1: Já, já, og glemum því ekki að Píratar voru með mikið fylgi síðast eða svona til þess að gera, voru með tæplega 12% fylgi og fara niður í lítið sem ekkert, 2,3% í þessari könnun og það er náttúrulega hellingsfylgi sem að þarf að dreifast á hinna flokkana og þegar maður horir á þetta, þetta eru náttúrulega fyrst og fremst framsóknarflokkurinn og Píratar sem er að tapa ykkur fylgi að viti síðan síðast en það eru margir flokkar að bæta við sig samfylkingin er að bæta við sig með síðustu könnun örlítis, sjálfstæðsflokkurinn töluvert miðflokkurinn töluvert, viðreist töluvert þannig að þetta eru og þetta er eiginlega allt þetta fylgi sem var á pírötum og framsókn síðast
11: Það er alltaf, við förum alltaf að púsla saman í meiri hlutan strax en það er náttúrulega eru ýmsir möguleikar í stöðunni, það er kannski við tölum við hérna áðan að það verið hægt að mynda meiri hluta til hægri eins og svona tónninn hefur verið hjá kannski sjálfstæðismönnum og miðflokksmönnum þá er það ekki ólíklegt að það yrði raunin en það verið líka hægt að búa til stóra meiri hluta með samfylkingu og sjálfstæðisflokki Eva, er það líklegt?
22: Líklegt og líklegt, sko það er svona spurning hversu gott er að mynda mjög fjölmannan hérna meira hluta þar sem með mjög mörgum flokkum í þess að flesti flokkar reyna alltaf að fara í lægsta samnefnina þú veist bara hversu fáa flokku þurfi til þess að vera með meira hluta og ég held að það sé alveg ljóst að sjálfstæðisflokkurinn hann ætlar sér inn í meira hluta þetta skipti, hann er verið utan meira hluta mjög lengi og komst raunis þar og undan bara mjög stutt inn þannig að það eru mjög langt síðan við sáum heilt kjörtjöfumbil með sjálfstæðarfloknum í meirlu.
11: Og eins og oft áður þá það muna mjög litlu á þessum sko, síðustu mönnum inn og það getur valda jafnvægið allt breysta og svip stundu sko, því að þetta eru þetta ekki kostninga niðurstaðan heldur bara könnun.
1: Akkurat, en ég meina ef niðurstaðan yrði svona eins og þessi könnun sýnir þá er nánast væri nánast útséð það að samfylkingin kæmist í meiri hluta öðru vísi en með sjálfstæðarfloknum. Af því að þau þyrftu þá alltaf annaðhvort miðflokkin með sér sem að manni finnst nánast útilokað eða framsókn með sér sem að hefur útilokað og eiginlega allra flokka sko eindregnast útilokað samstarfi samfylkinguna þannig að það væru öll sund lokuð fyrir samfylkinguna nema þá í samstarfi við sjálfstæðisflokkin
11: Það er nú hérna þekktur frasin ef að maður er mjög göngum óbundin til kostninga og þegar að vera að reyna að rukka fólk fyrir fram það hvað er líklegast en þarna hefur mann, hafa mann gengið lengra heldur en stundum áður að segja við ætlum ekki að vinna með eins og miðflokkurinn og við restin til dæmis og framsóknarflokkurinn samfylkingu
22: Já, það hafði verið svona tiltölulega afdráttarlega hvað þetta var það sem er kannski óvenjulegt svona í sögulegu samhengi en svo náttúrulega ef við hugsaðum það að við bara ímyndum okkur að sjálfstæðismenn og hérna samfylking gengur saman og þá erum við að komið sko hvað þau væri komin með 13 manna meiri hluta sem væri nú dálítið bara gott en sko ég held hins vegar að bara þau samskipti þar á milli ég held að við getum verið nokkuð vissum að það muni ekki gerast að hérna, þó svo þar hafi kannski gefið að bellin svo.
1: Ég hugsa að það er því aldrei nema einhver svona einhver þrautalending þegar allt annað hefur klikkað sko.
11: En hvernig finnst ykkur svona tónninn hafa verið þetta svona sígilda vangöld menn tala alltaf um að það er minni kjörsókn í sveitarstjórnarkosningum heldur en í þingkosningum en hún er samt helst nú og alltaf þegar við reynum að halda því á lofti hversu mikið lýðræðis þjóð við erum hún er samt nokkuð góð svona á alþjóðavísu
22: Já, sko þó að hún hafi minkað þá þekkjum við samt hérna alveg í sko Evrópu bara niður í 40% sko. Þannig við erum ekkert alveg komin þangað ennþá og hérna og höfum nú ýmislegt sem við höfum kannski sérst, verið að reyna að gera eins og til með þess og ég sá það nú aðeins hjá sumum flokkunum þeir eru aðeins að vekja athygli á svona íbúasamráði og vilja svona eiga samtal við íbúana á milli kostninga, þetta sé ekki bara þessi kostning á 4 ára fresti og allt svoleiðið skiptir máli en það er vissulega sko, þess að það hefur verið dálítið svona stíg eða það hefur bara lækkað hægt og rólega núna síðustu svona kannski 4-5 síðustu kjörtímabil og það verður mjög áhugavert að sjá hvort að við séum að halda áfram að þessari vegferð eða hvort hún sé kannski eitthvað að hægjast á við skulum hérna verið áhugavert að sjá það
11: og það er náttúrulega inn í þessu að sko, kosningaþáttaka útlendinga sem hafa kosningarétt í sveitarstjórnarkosningum hún er undir 20%, var undir 20% síðast þannig að það hlýtur náttúrulega svolítið að hafa áhrif inn í mengið þegar þetta eru stórt hlutfall til dæmis í Reykjanesbæ þar sem að kosningaþáttakan var undir 50% 2022 en það er mjög hátt hlutfall ennlega í Ríkisborgar.
22: Já, en það sko, þetta ennablaður svolítið snúið sko að hérna það er eitt að við erum kannski með mjög hátt hlutfall Ríkisborgara ennlega í Ríkisborgar, en þá er að spurning hversu margir eru þeim eru á kjörskrá vegna þess að hérna fólk þarf að vera hér sérstaklega þeir sem eru utan Norrlandana þeir þurfa að vera hérna 3 ár stans, sem sagt, samfellt til þess að komast á kjörskrá og við vitum það að sérstaklega í sko ferðamannainnaðinum að þá er þetta mikið svona sem sagt, fólk sem að kemur og er hérna bara í ákveðin tíma og fer síðan aftur og það sama og við byggingariðnaðin þannig það er svona spurning hversu margt af þessu fólki hafi raunverulega sko unni sér inn sem sagt komast á
11: þessari þriggjára búsetu kannski já. Sem að þar til þess Stígur, þið hafi verið í sambandi við marga frambjóðundur út um alland og verið að spyrja þá og svona hvað finnst þér prófílinn á þeim til dæmis hversu, það er nú ekki það er ekki fimmtungur frambjóðenda sko, útlendingar
1: Nei, alls ekki bara mjög langt frá því og maður nettir einhverjum framboðslistum í Vík þar sem er nú sko ég man nú ekki einu svona, er þetta ekki bara orðin yfir helmingur íbúa í Vík sem er með erlend ríkisfang þar eru útlendingar á framboðslistanum en þeir eru ekki meiri hluta þar og langt frá því og sama má segja svona stöku framboðslista hér og þar í sveitarfélagunum þar sem er hvað hæst hlutfall en heldur að ríkisborgara, en neini ég meina ég nú hlýðin svo sem ekki að fara fullur að ég ekki með þetta í kollinum en ég man ekki til þess að það sé neinn erlendur ríkisborgari oddviti eins einasta lista landið, það held ég sko, sem dæmi
22: Já, ég held ég hafi séð sko eitt nafn sem að maður sá svona á nafninu að það væri að verðlindum uppruna, hvað sem sagt það getur nú þýtt líka ýmislegt en nú náttúrulega aðtöka það, en hérna en við vitum sko Alltaf var síðast ég skoða þetta að þá var þetta held ég undir 3% sko, sem sagt, og þeir eru alveg ofboðslega fáir sem voru kjörnir fulltrúar sem að voru sem sagt, fólk sem að sem sagt, sagðist annarkvært vera fætt sjálft erlendis eða ætti fóruldra sem hefðu fæst erlendis.
11: Hvað finnst þér svona umfjöldina sem búin að vera nýja aðdragandunum? Það er mikið búið að tala við fólk og það er margir búin að láta í sér heyra og það er mikið framboð af alls konar efni líka.
22: Já, það er hérna, það hefur verið svona, sko, það hefur svona verið ýmislegt prófað, sko, það er svona skemmtidagskráin að hérna, það hefur, hvað var ekki, klakabaðið sem var komið aftur eftir 12 ára hlé og svona ýmislegt sem veriðist hérna, vera nota til þess að vekja á sér athygli en hversu mikilvægt það er hvað það mun skila sér síðan í kjörkosum og laugardaginn það er hins vegar miklu erfiðar að mæla það sko.
1: Já og svo sjáum við líka að frambjóðundir eru náttúrulega orðnir duglegir, margir hverjir með misduglegir reyndar við að nota svona þessa nýju miðla samfélagsmiðla, TikTok og annað þar hefur til dæmis Ari Edvald verið rosalega áberandi og þetta miðflokksins greinilega með eitthvað öflugt teimi af ungu fólki í kringum sig sem er svona að reyna að kenna honum að nýta sér þennan miðil til þess að afla sér fylgis hjá unga fólkinu og það verður alveg forvitnilegt að sjá hvernig það endar þegar það verður að vera farið í einhverja greiningu á því hvernig fólk kausir þetta aldrei til dæmis hvort að þessi aðferð virkar maður hallast nú að því að hún hljóta að gera það
11: En það er samt, menn sko þóra nú kannski ekki heldur að sleppa þessu gamla það er ennþá verið að reyna að hringi fólk og það er verið að ganga í hús og svona reyna og halda fundi líka.
1: Já, og þú veist maður skynir það alveg sjálfum sér kannski bara því að maður er sjálfur ekki lengur sko tvítugur að maður skynir það alveg að það er rosa effektíft að þegar það er einhver að reyna að nálgast mann millilega laust og breið út bóskapin og tala um hann, það er örgulega langt í það að fólk hætti að reyna að fara þá leið að ýmist hringja eða hitta fólk á förnum vegi og reyna að sannfara það, sko.
22: Það er nú vinsælt sem kannski sérstaklega hjá eldra fólki að tala um svona svolítið málefnafátækt, það sé verið að búa til skemmtiefni úr stjórnmálunum og þau eigi ekkit endilega að vera bara skemmtilega, heldur þurfi að koma sjónarmiðan og stefnunni á framfæri, ekki bara steypa hérna klakafötunni yfir það.
2: Já. Sko, ég myndi nú kannski ekki segja að það hefði ekki komið neitt um málefnin á hérna í kostningabaráttunum. Menn er alveg séð, sko, það eru samgöngumálin, borgarlínan og bílastæðin, við skulum ekki gleyma þeim. Leikskólamálin klárlega mjög, mjög mikið og rauninni þetta tvennt, sko, kannski borgarlínan og leikskólamálin hérna á höfruksvæðinu. Þetta hefur verið svona það sem kannski mest í háveðan hefur verið um. Síðan eru alls konar svona, skólamálun eitthvað líka, síðan kannski út á landi þá hefur verið að sjá svona samgöngumál svona í starra samhengi, oft svona samgöngumál út fyrir landshlutan, það verið að tala um að, þú veist, að þeir þurfi ykkur að sterka hagsmunagæslu gagnvart ríkisvaldinu, auka atvinnutækifæri á svæðinu og eitthvað slíkt, það er svona þessi áherslumunur á því eftir svæðum, en ég myndi ekki segja, sko, ég vil ekki meina það að fólk hafi sé ekki mennin hérna málefni að það er svona þessi spurning sko hvernig komum við málefnunum til kjósendana þannig við getum sýnt fram og ég sé öðruvísi og ég hafa mína sérstöðu þetta er það sem ég hef fram að færa og ólíkt því sem einhver annar er með sko.
1: Svo held ég að frambúðin séu þetta líka bara kljást við þá staðreynd vil ég segja sko sem er bara þetta sama og fjölmiðlar til dæmis er að díla við að það er ekki fyrir en ákveðið skömmu fyrir kostningar sem er hægt að fara að byrja að eiga þetta samtala um einhver viti við almenning. Það er engin farin að velta fyrir þessi sveitastjórnarkosningum tveimur mánuðum fyrir kostningar. Það er bara, og þannig er það bara. Þannig að þú veist, þetta verður alltaf þannig að þetta eru síðustu 2-3 vikurnar þar sem að kosningabaráttan fer að almennilega á fullt og þá verður hún snörp og þá fara málefnin svona að birtast. Þú vilt ekki vera að sóa kröftunum í eitthvað þarna 5-6 vikum fyrir kosningar, það bara hverfur.
22: Finnst þér svona eins og menn svo sem áttu von á, tónninn hafa verið skarpari þessa síðustu daga?
1: Já, eða þú veist, einhverju leiti og kannski er hann líka bara meira ábyrjandi af því að það er allir þessi þættir og maður sér meira frá fólki, þeir eru að keyra meira af auglýsingum og það bara fylgir skilabóðum verða þá að vera skýrari svo þú týnist ekki í hafinu af öllu sem er í gangi þessu síðustu viku fyrir kosningar og jú, svo hann náttúrulega komið upp að einhver mál sem að við getum nefnt þarna kreditkortanotkun borgarstjóra til dæmis svona eitthvað sem að maður velti fyrir sér hversu mikil áhrif mun hafa svo inn í kjörklefunum á morgun eitthvað sem enginn sá fyrir og sumir vilja halda fram að hafi verið bomba frá pólitískum andstæðingum hennar, hvað sem er hæft í því.
22: Hvað finnst þér svona, hafa slíkar uppkomur, hafa þær áhrif á valmargra þegar að þið kemur að mann komin inn í kjörklega? Þetta sé þetta alveg erfitt að segja til það sko, að mögulega að við vitum það er þetta allir hópur sem að ákveði sig bara mjög skömmu áður og jafnvel ekki finnir í kjörklefanum. Þannig að ef að við getum sagt það sko, ef að eitthvað kemur upp nógu skömmu fyrir kostningar, þá getur það haft áhrif. Við höfum líka séð sko, það er ekkit gott að toppa á snemma sko, þú veist að þú, einhver sem fær upp á snemma, mikil byr sko í einhver tíma fyrir einhverju mánuðum síðan og síðan dundrastu niður aftur rétt fyrir kostningarna sko, þú vilt ekki topp í janúar, sko, þegar að sveitarstjórnarkosningarnar eru annars vegar og það er kannski þetta, sko, ef að skandallinn, sem ég leið mér að segja, ef að hann kemur upp of snemma og þá er ekki víst hann hafi endilega áhrif því að það getur verið eitthvað annað sem að hafi þá dregið úr og milda þessi neikvæða áhrif en auðvitað fer það náttúrulega líka bara eftir því kannski hvað þeim er að ræða og hversu mörgum er misbóðið.
3: Höfuðborgin svo er nú alltaf svolítið til sín athyglina ekki síst á lokametrunum en það er nú, þetta er þetta öðruvísi eins og allir þekkja og sko óháðir, þeir eiga sér marga frambjóðundur víða um land til dæmis því það er svona þessir samsteipulistar eru svo víða svo algengir
22: Já, það hefur verið talað það svona í fyrirkostningum, kannski helmingur listana séu svona þessir og svona óháðu listar. Ekki alveg helmingur frambjóðandana því að það er svona munur að því, sko. En já, þú veist, við erum náttúrulega með opuslega marga lista og hálista og setulista og
4: svona okkar hér, þetta og okkar hitt,
22: sko. Já, og hérna, og háða og svona ýmislegt sem að fylgir svolítið, sko, en við mögum heldur ekki gleyma því að þessi listar, þeir eru líka, þeir detta aðeins líka inn í stóru sveitafélagunum. Við tölum bara eins og Vinir Kópavog sem komu hérna mjög sterkt inn í síðust kostningum, Vinir Mosesbæjar var annað dæmi og það eru svona, já, þú veist að besti flokkurinn, næst besti flokkurinn og allt þetta, sko, þetta, en oft eru þessi flokkar eða þessi listar, þetta eru svona, getur maður sagt, svona one hit wonders sem maður má sletta, sko.
5: Ellistin og Akureyri hefur nú reyndar blífað svolítið.
22: Já.
4: En það eru margir ekki búin að gera upp hugsin ennþá og það er svona talað um fólk er sko margir óakveðnir. Þegar bara maður heyrða bara svona þegar maður tala við fólk á förnu vegi og þá eru svona umræðið þættir eins og eru svona lokametrana. Þeir hafa kannski sín áhrif.
5: Þeir geta alveg gert það, við höfum náttúrulega alveg séð bara kýrskýr dæmi um það eins og síðustu forsetakosningum þar sem að bara staðan gjör breytist eftir einn umræðu þátt hérna hjá okkur og Rúf og við getum alveg séð hvað verður hjá okkur í kvöld, við erum að fá Reykjavík Rottildana til okkur núna eftir klungum kortur í átta og fyrst er svona þátturinn hjá okkur á Rúf þar sem að þau mætast, þannig að það verður mjög forvitnilegt að sjá það.
4: Og þar verða allir frambjóðundir.
5: Þar verða allir 11 frambjóðundirnir, já.
4: Svolítið þungt.
5: Það getur alveg verið það, en okkur finnst bara mikilvægt af því að þetta er líka þegar í rauninni eina tækifæri til að mætast hjá okkur. Við erum ekki með tvennar svona kappræður sem við höfum stundum verið með. Þá fáum bara allir tækifæri til að kynna sína stefnu, hversu líklegt eða ólíklegt sem manni finnst að flokkar náin og manni inn, auðvitað sína þessar kannanir að það eru þannig að mista kosti 2 frambóð sem eiga ekki mikla möguleika.
4: Horfa menn, setjast með niður í kvöld margir kjóstur Reykjavík og ákveða sig eftir hvernig þeim finnst einhver fólk í ganga.
22: Ég held að klárlega að séu margir sem eru að fylgjast með þessu og eru svona kíkja á þetta kannski og horfa ekki á þetta allt en eru svona að fylgjast með jafnvel að bera saman hvernig voru sko í kappræðunum sem voru morgblaðinu og vísi og svona aðeins að reyna að sjá og ég held að ég raunir þetta einskóla það ekki bara við Reykjavík, ég held að þetta sé það hafa allir landsmenn áhuga á höfuðborginni og vilja vita hvað gerist þar.
5: Þetta getur svona sveiflað fólkinu sem er kannski er að leita sér að einhverju staðfestingu eða á erfitt með að gera kannski upp á milli einhverja tveggja frambjóðanda, þá getur þetta alveg ráðið úrslitum um það hvar atkvæði þeirra manneskju lendir, sko.
4: Og þetta verður í kvöld, núna rétt fyrir 8, hvort er í 8 að byrja þessar umræður og svo á morgun þá munum við fylgjast með þessu á öllum miðlum.
5: Svo verður bara kosningavakan okkar hvort er í 10 annað kvöld, ef að maður er náttúrulega meðal annars að vera með okkur þar, það verður heljarinnar prógrami svo alltaf er.
4: Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna í speilin Stígur Helgason og Eva Marín Hlynsdóttir og fleiri er ekki þættinum í kvöld sem maður frétta var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbergsdóttir, stjórnaði útsendingu, tæknumaðurinn var Mark Eldrett, verið sæl.

0: Góðir hlustendur, Rás 1 býður gott kvöld. Við heyrum nú brot úr morgunvaktinni frá síðastliðnum þriðjudegi.
1: En það líður að sveitarstjórnarkosningum, kosningabaráttan á lokametrunum. Leið og úrslit verða ljós, þá tekum við næsti kafli sem myndun meiri hluta. Og við vonum auðvitað að það gangi allt vel, en viðbúið að einhver tíma á nýju kjörtímabili slitni upp úr meiri hluta samstarfi einhver staðar. Sagan segir okkur það. Sex meiri hlutar sprungu á kjörtímabilinu sem að nú að ljúka og mest hafa 17 meiri hlutar sprungið á einu kjörtímabili á þessari öld. Hvers vegna springa meiri hlutar í sveitarstjórnum á Íslandi? Þetta var rannsóknarspurning Þorsteins Gunnarssonar í meistraritgerði í opinberri stjórnsýslu sem hann nam við Háskóla Íslands. Ritgerðin glæný og Þorsteinn kominn á morgunvaktina. Velkominn til okkar.
2: Já, góðan daginn.
1: Það rétt að gera svolítið grein fyrir þér. Þú hefur starfað alllengi nú á sveitarstjórnastíginu, starfaðir hjá Grindavíkurbæ, var svo sveitarstjóri í Mývatnssveit og hefur nú verið borgarritari í 6 ár. Ræturnar, þær eru í Vestmannaeyjum og þar var afiðinn í bæjarstjórn og meðal annars þegar all óvenjulegur meiri hluti var myndaður og hann sprakk með hvelli. Byrjum á að rifja þáttu bakkarni.
2: Já, við minn Tryggvi Gunnarsson verðstjóri, hann var bæjarfulltrúi fyrir Sósjálistaflokkinn og eftir stríðsárunum og bæði aðal og varamaður. Og ég spurði hann einhvern tímann aði hvað hefði svona verið eftirminnilegast við þessar bæjarmannapólitík eftir stríðsáruna í Vestmannaeyjum og það stóð ekki svari hjá afa því að það var heldur óvenjulegur meiri hluti sem að var við stjórn bæjarins tíma það sem að pólitísku höfu anstæðingarnir, sósialistaflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn sameinuðu krafta sína. En það fór nú þannig að þessi óhefbundi meiri hluti sprakk í loft upp. En ég fór fletti þessi mitt upp og þetta var 1953. Og þetta vegna deilna sölu á togurum bæjarútgerðarnar því að Vestmannaeyja bær átti tvo togara og var með eigin útgerðin sem var náttúrulega þessi innskopunar togara sem voru eftir setni heimstyrjöldina elliða og bjarnari og það sprakk við þær dælu hvort þetta selja eða ekki því að reksturinn það gengi frekar erfilega.
1: Já, og þetta svona tengist því sem að við tölum betur á eftir en það er mikilvægt að gera góðan samning, samstarf samning áður farið er af stað.
2: Það er lykilatriði.
1: Já, það er greinilegt ekki gert í þessu tilviki. En hvers vegna ákvast að skoða þetta mál? Hvers vegna springa meiri hlutar í sveitarstjórnum?
2: Já, þetta á sér taldi langan aðdraganda eins og nefndir ég búin að vera á sveitarstjórnastíginu núna í að verða næstu 20 ár og ég hef alltaf haft því nördalegan áhuga á sveitarstjórnarmálum. Alveg frá því bara heim í Eyjum á sínum tíma, ég var þá blaðamaður á bæjablaðinu, Eyjafréttum, skrifaði mikið pólitík og hérna ég hef aldrei sjálfur verið sveitarstjórnarfulltrúi en svo æxlist hlutandi þannig að eftir að hafa unnið fjölmölum tíma þá söðlaði ég og eftir endurmyndun og þá fór ég að starfa hjá Grindavíkurbæ því svona sem upplýsingarfulltrúi var svo sem sviðstjóri og fór síðan að tók síðan diplómu í opinberri stjórnsýslu svona til að styrkja mig starfi og það varð úr einhvern veginn þetta var fyrir 12 ára cirka að ég hef tekið svona cirka eitt kurs á hverri önn bara svona sem sí og endurmentur fyrir mig og þetta var nýst mér alveg ákala vel en svo bara fyrir já, einu halva ára síðan þá bara, heyrðu, ég er búið með kursana nú kom að skrifa lokaríkjur og ætla ég að gera það og ég var lengi að velta fyrir mig hvað ég ætla að skrifa en ég fekk hugmyndina þegar að meirlöndu slitnaði borginni í febrúar fyrra hefur þetta verið rannsakað og eftir að hafa rætt við Efumarinn Hlynsdóttur professor sem leiðbærandi minn að þá allavega fundum við ekki neina sambarlega rannsókn og þess nákvæm ég að hella mér í þetta, ég ætla að reynda að taka nokkur ári í þetta, bara svona róliheitum. En Eva-Marie, hún var klók, það eru kostningar að næsta ári, það eru rauglega daldið sniðið að klára þetta bara fyrir vorið. Þannig að ég hef búin að dunda mig við þetta svona helgar núna í vetur og tók síðan dibbulvikun að klára þetta.
1: Já, og þetta hefur ekkert verið tekið saman áður og alls ekki rannsakar reynd að komast núna til botsitt í hvers vegna þetta gerist. Mm-hmm. Þannig að þú þurft að leggjast í gömlum blöð og tímarit.
2: Já, ég fann hvergi yfirleitt og ég leitaði við að fanga, þannig að henda bara með því að ég þurfti bara að fara í að kortlega þetta sjálfur, ég hef kortlega þetta út frá ýmsum forsendum, þetta var svona uppalega átti þetta bara að vera skrifborðsæfing þannig sem ég fóri og fór inn á tímarit.is og googlaði og fór inn á fundagerði sveitarstjórna og leitaði að skýslum og rannsóknum og annað og það endaði með því að ég fór aftur 6 kjörtímabil aftur til ársins 2002 þessa kortlagningu og þetta varð erfiðar og erfiðar eftir sem að mann fór lengra aftur í tíman að finna gögn og annað en það getur vel verið að eitthvað hafi farið fram hjá mér í þessu en svona heildamyndin nokkuð skýr.
1: Já, þú varst hjá Grindavík bæ og núna hjá Reykjavík og í þessum sveitafélögum eru slitin hvað algengust.
2: Já, það er skemmtileg tilviljun. Ég kortlaði þetta eftir, já, eins og þú nefnir eftir íbúafjölda, sveitafélögum, landshlutum, stöðu sveitastjóra og svona stóra áskorin var að reyna átt að sjá því hvers vegna meir hluta springa í sveitarstjórnum í Íslandi og þá erum við að tala innan kjörtímabilsins, ekki eftir kosningar, svo það sé nú alveg skýrst. En svona þegar kafa er ofan í þetta síðustu sérskjörtímabilin, þá fann ég 42 staðfest meir hluta slit í sveitarstjórnum í Íslandi. Í 26 sveitarfélögum, sem er þá cirka 7 meira hluta slit að meðaltali innan hvers kjörtímabils þannig að þetta eru cirka 2 slit á ári og er þetta mikið, er þetta lítið já, mér finnst þetta dálítið mikið ég veit að koma mér aðeins óvart en það skal hafa í huga að kjörtímabilið 2006 til 2010 hrun kjörtímabilið það skar sig algjörlega úr þegar kemur að fjölda meira hluta slita 42% af heildafjölda meirhilda slita á þessu rannsóknartímabili urðu á því kjörtímabili. Á móti þá fann ég aðeins ein skráð meirhilda slit kjörtímabili 2018 til 2022 þegar að COVID-krísan var og þetta er alltaf áhugavert hvernig tvær krísur hafa svona rosalega mismunandi áhrif á starfsemi sveitarfélaga. Það er að segja að það er greinilegt að fjárhagsörðuleika sem að steðja að í hruninu það var mikill órófi greinilega á sveitarstjórnarstiginu sem að tegði sig líka inn í kjörtímabilið þar á eftir því það var talsvert meirhluta slit þá en í veiru faradrinum þá virðist einhvern veginn að sveitarstjórnarfólk hafi bara þjappa sig svolítið saman og einu sliti sem ég fann voru vallar slit því að þá ákvaðu nú allir bæjar fulltrúar í Akureyrarbæja að bara að starfa saman í sátt og samlendi en það var nú reynda gaggrind líka því að hafa talað með að það væri bara einhver saumaklúbur á Akureyri.
1: Já, en það er einmitt hún nefni það í ritgerinni, man ekki hvort það er í formálunum eða annars staðar að sko Og það er alltaf að rifja það upp annars slæðið að það er engin skylda að mynda meiri hluta.
2: Nei, ekki samkvæmt lögum. Og við náttúrulega, það eru fjölmörg, í hverjum kosningum eru óhlutbundna kosningar. Það er að segja að þá eru bara allir í kjöri og það er bara þekk skylda fyrir þá sem eru 65 ára yngri að vera þáttakendur. Þú getur reyndar, eða búin að vera fulltrúi, sem sagt, byggðist undæði. En þetta líka leiðir aðeins söguna því að þegar ég flokkaði niðurstöðunar eftir íbúafjölda að þá kemur í ljós að mesti friðurinn er í sveitarfélögum með undir 500 íbúa. Hlutjarskýringun er náttúrulega þetta er óhlundbundna kostningar sem eru algengstari þessu sveitarfélögum. En þetta finnst mér áhugavert og er alveg tilefni til að rannsaka frekar. Því að ég fann engin skráð meir hluta slit, en það getur verið eitthvað að fara fram með mér. En svona í stóra samhenginu er þetta áhugavert. Hvað veldur? Ég er svona, það eru til ýmsar kenningar meiri hluta myndanir en kannski ekki meiri hluta slit og ég náttúrulega er að setja þetta allt í fræðileg samhengi og heilta niðurstaðan er svo að meiri hluta myndanir þá þegar kemur að þjóðþingum þetta er náttúrulega margar rannsakað á þeim vettvangi en síður að sveitarstjórnarstiginu að það er þetta heimfara þar kenningar algjörlega upp á sveitarstjórnarstigið þannig að í raun og veru er svona heilda niðurstaða rannsóknarinnar svo að fræðin eða kenningarnar og fræðilega rammin sveitastjórnarstigið hérna á Íslandi speglar sig beint þangaðinn.
1: Já. Hvar svona ófriðurinn mestur? Þetta að segja eitthvað til það?
2: Já, ég kortlaði það líka. Já. Eftir bæði sveitafélögum að landslutum og eins og nefnir þá, það eruðu á kjörtunabilinu 2060-10, þá var sprungu meðlutarnir í Grindavík og Reykjavíkurborg þrisvar, þannig að en svona svo landsluti þar sem að hefur nú kannski svona verið mest ófriðurinn er á Suðurnesjum. Hafa náttúrulega verið slit eins og við vogum að Vatnsleysuströndum línulagnir og svona málefnalegur ágreiningur og svo hefur líka verið meir þetta slit í Garði þegar það var sjálfstætt sveitarfélag. Þannig að en svona mesti friðurinn svona með að við þannig að ég kom stað er fyrir austan en svona hringin í kringu landi að þá svona springa meira hlutar af og til og það er dálítið tilneyinga þegar að það gerist einu sinni innan kjörtjöfnbrist þá voru mikla líkur að það gerist aftur.
1: Já, og þetta er algengast í sveitafélugum þar sem búa nokkuð þúsund manns eða ekki? Sem er reyndar algengasta stærðin
2: líka. Já, það er sko það er allur gangur á því í raun og veru, en það sem að svona, ég reyndi síðan að gera í kortlagningunum var átta með á því hvers vegna þetta springur.
1: Það er stóra spurningin
2: mm. Og ég reyndi að greina hvort þetta væri fyrst og fremst málefnalegur ágreiningur eða hvort þetta væri persónulegur ágreiningur og mér var alveg vandi að höndum að gera þetta svo það sé alveg sagt en skilgreiningin var svo að ef að því að var að rýna fjölmjölumfjöllun og fundagerðir ef að orðið trúnaðabrestur kom fyrir að þá flokka eða sem persónulegur ágreining en hins vegar náttúrulega er þetta þannig að það er varla hægt að aðgreina málefnalegan og persónulegur ágreining. Þetta er fínt fræðilegt greiningartæki en í reynd er þetta allt samtvinnað. Það getur verið málefnalegur ágreiningur eitthvað en undir niður er blússandi persónulegur ágreiningur og svo öfugt. Þannig að en þetta er alveg samræmi við helstu kenningar svona viðkvæmni, það kallað viðkvæmni meirihluta samsteypa eða bara meirihluta og í fjölflokkakerfum og þeim um brothættari sem þessi innri samheldni er, þeim um líklegra er að meirihluta falla.
1: Við fáum ekki alltaf góða skýringar á því hvers vegna þetta gerist. Og það er ekki alltaf sama sko svarið, það fyrir eftir einhverju spurning.
2: Nei, og stundum er náttúrulega bara verið að þú veist, helgar til ykkur meðal að það er verið að náttúrulega hver og einn flokkur að náttúrulega segja frá hvernig hann upplifir þetta. En sko þegar maður fer í að reyna, ég kortlaði líka málefnilega ástæðunar og þar er þetta dálítið bara í samhengi við þau lögbundnu verkefni sem að sveitafélag með, það eru skólamálin sem að steytir helst á og skipulagsmál en það geta náttúrulega, það líka hafa sprungið meira hlutar út af furðulegustu ástæðum deilur ráningu og húsverði allt frá því og upp í sölu á hlut í orkufyrirtæki. Þannig að það er öll flóran undir. Það sem að mér fannst líka áhugavert var að ég kortlaði þetta eftir flokkunum og það er nú reynda þannig að svo kvöldu óháð framboð eða bæjamálafélög sem eru ekki hluti að þessum hefðbundnu öflum eða stjórnmálaflokkum en getur reynda verið samel framboð ykkur af flokka að sko sjálfstæðisflokkurinn og framsóttir með langflesta bæjarfulltrúa á landinu. En hins vegar eru þessir óháðu flokka, það eru flestir bæjarfulltrúar að sveitarstjórnarfulltrúar þaðan. Það er alltaf áhugaverst.

0: það með finnst allavega. En
1: býttu það verður þá klofningur úr þessum eina flokki?
0: Innan, við sjáum bara nýtt dæmi núna eins og á Ísafjörði, í listin.
1: Alveg
0: rétt. Hann, hérna, hann fekk hreina meirihluta en svo urðu þarna breytingar þegar að það þarf svo lítið til að nema meirihluta ef að einn aðili er ósáttur eða ósátt, að þá er þetta byggt á veikum grunni. Og rannsóknir sýna það að íslenska sveitarstjórnarstigið er mjög stjórnsækið, þar að segja það er verið að sækjast eftir þegar komast í valda og hafa sem mest áhrif og vera þá með svona lámas meirihluta til að hámarka völd og áhrif.
1: Já. Þorsteinn, þú fannst lykil að farsælu samstarf.
0: Já. Já, sko, eftir að hafa farið í gegnum þetta þá, og ég náttúrulega hef verið nálætti svo, ég ber svo ómælda virðingu fyrir sveitarstjórnarstiginu. Þetta eru mínur ær og kýr og ég vinn með sveitarstjórnar fólki alla daga. Þetta er frábært fólk sem er að leggja sér fram í þáu samfélagsins að búa til góða nærþjónustu fyrir íbúana. Og við náttúrulega sem erum að starfa í kringum þetta, við þráum ekkit heitara en að það sé ákveðið festa í hlutunum. Að meirihlutaslit eru óhjákvæmilegu hluti og kannski er það ekkit slæmt að slita upp á meirihlutum, að snýrist alveg við, það getur alveg verið þannig. En svona í lokaorunum í ríkirinn þá er ég svona velta fyrir mér sko hvað er, að því að ég tók líka viðtöl, að maður ekki glemma því, ég tók viðtöl við sveitarstjórnarfulltrúa og sveitarstjóra og rannsakaði líka áhrif á sveitarstjóra, þar sem kemur að ljósa að fagráðni sveitarstjóra eru líklega til að halda starfinu sínu. Og það var áhugavert að taka þessi viðtöl vegna þess að þetta snertir mjög mikið tilfinningalíf fólks að við gengið gegnum þetta. Þetta er sorgarferli í raun og veru.
1: Já, erfið lífsreynsla skrifaði.
0: Mjög erfið lífsreynsla, sömu notuðu tækjafæri eða sömu að gera þetta aldrei upp í samtalið við mig. Og mér fótt þetta mjög áhugaverst og þetta reyndist fólki bara mjög erfið. En ég fór að velta fyrir mér hvort að fókusin fór eiginlega fremst í ferlið til ég fór að hugsa þetta. Og það eru meirhluta myndarinnar sem eru framundinstinn eftir kosningarnar. Og þar liggja ýmis tækifæri líka til frekari rannsókna þegar kemur að málefnasamningu og annað, það er að rannsaka það betur. En það eru umbótu tækifæri að þetta er skuldbinding til 4 ára verið sveitarstjórn. Þetta er ekki eins og þegar kosið alþingist að það er að rjúfa þín hvenær sem er. En það, ég er svona að reyfa það hérna í lokaorunum, þetta er nú bara mínar persónulegu pælingar, að það mætti auðvitað skipta undirbúningsvinnu meira út að vera næði þrennt, bara í fyrsta lega að gefa sér góðan tíma í þetta, að vanda til verka við gerum álefnarsamnings og gera hann af faglegu nótum, jafnvel að nota aðferðafræði verkefnastjórnunar, aðgerðabindan, af því að minn bakgrunn er í verkefnastjórnun og þetta þarf að gerast mjög kerfisbundið en vanda sig. Já. Í öðru lagi að leggja áherslu á að byggja upp samskipti, traust og faglegt samstarf frá grunni. Þetta snýst bara af því að mér er nú íþróttalýsingar tamar að byggja upp gott meistaralið. Það gerist ekki á einni nóttu. Þetta er vinna og þarf að vera kerfisbundin innan frá og þetta þarf að vera þá innan meiri hlutas, hvort sem er einn flokkur eða fleiri. Og í þriða lagi að það þarf að skerpa dálítið hlutur sveitarstjórnars, þú veist, hvort sem hann er fagráðin eða pólitískt ráðin. Og þessi 3 atriði komu mjög skýrt fram í viðtölunum sem ég tók við sveitarstjórnarfólkið og sveitarstjórana, að það koma alltaf upp krísur innan meiri hluta. Yfirleitt ófyrirséðar, svo verður ykkur málefnalegur ágreiningur eða persónulegur eða blanda hvort tveggja. Og þá myndi ég halda upp á þessu kerfisbundna nálgun að búa til skýrt ferli ef að kemur upp krísa eða kemur upp ykkur óvæntur ágreiningur, hvernig ætlum við að meðhandla þetta? Og þetta, þú veist, einhvers konar bara ferli, hvernig það brugðist við til að reyna að koma eða fyrir þetta, en við vitum að pólitík er pólitík og hún getur alveg verið snúin.
1: Já.
0: En hérna, En

0: á sveitastunstíðinu er þetta er fólk sem er að gera þetta í aukavinni fyrir utan Reykjavíkuborg og þetta er bara krefjandi og þetta er sveitastunstíði rosalega flókið og það tekur tíma fyrir fólk að komast inn í hlutina.
1: Já.

0: Þetta var brot úr morgunvaktinni frá síðastliðnum þriðju degi. Björn Þór Sigbjörnsson ræddi við Þorstein Gunnarsson slit meirihluta í sveitarstjórnum. Hvers vegna springa meirihlutar var rannsóknarspurning í meistararitgerð hans í opinberri stjórnsýslu. Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnarles Iðunn Kara Valdimarsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 9,4 stig. Úrkomu var vart þar í dag en hún var það lítil að hún mældist ekki. Mestur hiti á landinu í dag var 15,2 stig á Staðarhóli og 15 stig við Ljósavaskarð. Mesta úrkomu á landinu í dag var 1 mm á Vaskarshólum og mesti vindhraði klukkan 18 var 22 metrar á sekundu við Sveifluháls. Veðri klukkan 18. Reykjavík, suðaustan 10, súld, hiti 9 stig, loftistingur 1004 millibar fallandi. Stykkishólmur, suðaustan 4, allskýjað, hiti 4 stig, afsaki hiti 10 stig, Bólungarvík, austsuðaustan 4, hiti 9 stig. Litla Ávík, logn, allskýjað, sjólítið, hiti 7 stig, Sauðanesviti, Norðaustan 4, skýjað, sjólítið, hiti 8 stig. Grímstaðir, suðaustan 8, skýjað, hiti 9 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðaustan 7, létt skýjað, hiti 8 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 8, allskýjað, dálítill sjór, hiti 3 stig. Loftþrýstingur 1010 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, suðaustan 4, hiti 8 stig. Vaskarshólar, austsuðaustan 9, rigning á síðustu klukkustund, talsverður sjór, hiti 9 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 12, súld, skyggni 8 km, hiti 8 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðaustan 8 til 15 metrar á sekundu sunnan og vestan til, annars hægari vindur. Súld eða rigning með köflum en þurft að mestu á norður og norðausturlandi. Hiti 4 til 13 stig að deginum, mildast fyrir norðan. Dregur og vindi úrkomu síðdegis á morgun. Sjóveðurspá. Á Grænlandshafi 994 millibara lægðarsvæði sem hreyfist lítið. Skammt norðaustur af landinu hægfara 1014 millibara hæðarhryggur en við suðvesturströnd Noregs 993 millibara lægð. Veður á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðaustan 8 til 15 metrar á sekund og súld, en lægir vestast í kvöld. Suðaustan 13 til 20, norðan og austan til seint í nótt, annars hægari. Austan 10 til 18, annað kvöld. Faxaflóðumið, suðaustan 8 til 15 og súld. Suðaustan 10 til 18 á morgun, en hægari suðvestan til. Austan 8 til 15, seint annað kvöld. Breiðafjörðamið, suðaustan og austan 8 til 15 en 10 til 18 tíma kringum hádegi á morgun, lægir annað kvöld. Vestfjörðamið, austlæg 3 til 10 en 8 til 13 sunnan til þar til seint á morgun. Norðvesturmið, austlæg eða breytileg 3 til 10 en 8 til 13 norðustan til síðdegis á morgun. Norðusturmið, gengur í suðaustan og austan 8 til 15 en hægari suðvestan til fram á morgundaginn. Austurmið, suðaustan 8 til 13, hægari seint annað kvöld. Austfjörðamið, suðaustan og síðar austan 5 til 10. Suðausturmið, gengur í suðaustan og austan 8 til 15 en 13 til 18 vestan til tíma í nótt og fyrramálið. Vesturdjúp, suðaustan og austan 8 til 15 en hægari sunnan til. Grænlandsund, norðaustan og austan 8 til 15 en hægari norðan til fram á morgundaginn. Norðurdjúp, austan og suðaustan 8 til 15 en hægari norðan til. Austurdjúp, norðan og norðaustan 8 til 13 en hægari vestan til. Færeyjadjúp, norðan 10-15 en hægri vestan til, norðaustan 5-13 á morgun. Suðaustur djúp, suðaustan 8-15, suðaustan og austan 10-18 á morgun en hægri suðvestan til. Suður djúp, suðlæg eða breytileg 8-5-13, vestan 8-13 sunnan til á morgun, annars hægri, en austan 10-18 norðaustast, annað kvöld. Suðvestur djúp, gengur í vestan 10-18 en hægri norðan til. Dregur og vindi síðdegis á morgun. Næst verða viðfregnin lesnar frá viðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld, verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær eiginmaður minn, faður okkar, tengdafaður og afi, Ólafur Gísli Jónsson, barnalæknir, lést mánudaginn 4. maí á líknardeild Landspítalans. Útförin fer fram frá Háteigskirkju, þriðjudaginn 19. maí, klukkan 15. Að óskins látna er þeim sem vilja minnast hans, bent á styrktarfélag krabbameinssjúkra barna, Þórhalla Eggertsdóttir, synir, tengdadætur og barnabörn. Áskær móðir mín, tengdamóðir, amma og systir, Jónína Björg Gísladóttir, þroskaþjálfi og málari, lést á líknadeild Landakots miðvikudaginn 13. maí, Aðalsteinn Guðmundsson, Guðbjört Guðjónsdóttir, Bjartur Aðalsteinsson, Snæbjörn Aðalsteinsson og Bryndís Gísladóttir. Útför móður okkar, Sigrúnar Guðjónsdóttur, Rúnu, verður gerð frá Hafnarfjarðar kirkju mánudaginn 18. maí klukkan 13. Þorgrímur Gestsson, Ragnhildur Gestsdóttir, Guðjón Ingi Gestsson og Ingibjörg Þóra Gestsdóttir. Lestri dánarfregna er lokið.

Gatus Morhua flutti Hlíðin mín fríða. Texta eftir Jón Thoroddsen við lag Friedrichs Ferdinands Flemings. Kæru hlustendur, næst á dagskrá eru flugur í umsjón Jónatans Garðarssonar. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin mánudag.

Komið er sæl. Ljóð Davíðs Stefánssonar og lög við þau er í forgrunni í þættinum. Fyrsta ljóðabók hans, Svartafjaðrir, var gefin út haustið 1919 og fekk mjög góða viðtökur. Davíð hóf heimspekinám í Háskóla Íslands þetta sama haust og var jafnframt þingskrifari þennan vetur. Hann lauk heimspekiprófi vorið 1920 og fór að því loknu heim í Fagraskó en sigldi síðan til Kaupmannahafnar síðsumars. Hann var óheppinn með leigusala og leiddi stölun í Kaupmannahöfn. Það var því himnasending þegar að myndhöggvarinn Ríkharður Jónsson kom til Kaupmannahafnar í október á leiðsynni frá Íslandi til Ítalíu og Ríkharður kvatti Davíð til að slást í för með sér. Og hann lét til leiðast þó svo honum þætti þetta ekki neitt sérstaklega góð hugmynd til að byrja með. Ingólfur Gíslason læknir fór líka með í þessa ferð sem átti eftir að verða Davíð mikill innblástur. Þeir lögðast að frá Kaupmannahöfn áleiðist í Flórens og fóru langleiðina með jafnbrautalest. Þetta var rétt fyrir jólin 1920. Í Flórens fengu þeir inni á dönskum systrum en þær ráku þar gistihús og matsölustað. Systurnar tóku gjarnan á móti ferðamönnum frá Norðurlöndunum. Það vildi ekki betur til en svo að jólin veiktist Davíð og átti í þeim veikindum í tvo mánuði. En Davíð fór líklega með Ríkharði á hinna þekktu listamannakrá Lapi þann 15. janúar 1921. Þar hafði óperusöngvarinn Ernesto Caruso sungið og Davíð orti þessa krá í ljóði sem birtist í ljóðabókinni Kveðjum árið 1924. Jakob Waff Hafstein samt í lag við þetta kvæði og söng það sjálfur inn á hljómplötu.

Jakob Vaf Hafstein söng eigi lag við ljóðið Lapi listamannakrá í Flórens eftir Davíð Stefánsson. Þeir félagar, Davíð Ríkarður og Ingólfur, héldu frá Flórens til Rómar með lest 25. janúar 1921 en Davíð hafði ekki náð sér af veikindum sínum. Hann var lagður á sjúkrahús og náði sér ekki fyrir í lok febrúar. Og loksins þá gat hann farið og skoðað kirkjur postulana Péturs og Páls, katakombunnar og helstu sögustaði Rómaborgar. Þeir heldu síðan að stað til Napoli og Capri í lok mars 1921. Með í för voru Tryggvi Svörfuðu Sveinbjörnsson og Valdimar Halldórsson. Ung og falleg dóttir fiskimanns vann á hótelinu á enni Capri og hún heillaði Davíð svo mjög að hann orti til hennar. Davíð var alsæll með dvölun á Capri og kvöld eitt kom hann heim á hótelið, hreifur af fegur Capri, greip hinna ungu Katarínu og dansaði við hana. Setti sig hann með hann í fanginu og fór með frumsami kvæði sem Ríkarður Jónsson skrásetti. Samkvæmt frásögn Ríkars var Katarína ekki par hrifin af þessum þokkapiltum frá Íslandi. Og svona mundi Ríkarður eftir þessu og tilvitnun hefst, Hrafntinnu augu Katarínu gneistuðu til okkar. En er hún sá, hve glaðir og góði við vorum, færðist óðara heillandi bros yfir sólbrúnt andlit hannar. Ekki leða löngu, það til að Davíð greip Katarínu litlu og dansaði við hana tarantella þarna á ganginum. Síðan sett hann hana á kné sér og mælti nú að munni fram hið alkunna ljóð Katarína, sem er tókst að skrifa niður jafnharðan. Tilvitnun líkur. Þannig gerist það að þetta fallega og vinsala ljóð varðveittist.

Haukur Mortens söng kvæðið stúlkuna Katarínu sem bjó á eyjunni Capri og Davíð Stefánsson kynntist þessari stúlku árið 1921. Eitt helsta náttúruundrið á Capri er blái hellirinn sem ferðafólk sækist eftir að skoða og það gerðu Davíð og félagar hans. Davíð orti dvölina á Capri í Capri kvæði sem skiptist í þrennt. Fyrsti hlutin heiti Capri, annar hlutin blái hellinn og þriði hlutin stúlkuna Katarínu. Tenorsöngvarinn Páll Jóhannesson syngur nú lag Jóns Björnssonar við þann hluta kvæðisins sem fjallar bláa hellinn. Ólafur Vignar Albertsson leikur á píanó og þetta hljóðrutun sem var gerð í Hlégarði í Mosfellsbæ árið 1987 og það var Halldór Víkingsson sem annaðist upptökuvinnu.

Þetta var lag Jóns Björnssonar við kvæði Davíð Stefánssonar bláa hellin á Capri. Tenorsöngvarinn Páll Jóhannesson söng og Ólafur Vignar Albertsson leik á píanó. Davíð Stefánsson og ferðafélagar hans fóru meðal annars til Assisi í Umbría héraði en það voru heimahagar heilags Frans. Þar leit Davíð vel í kyrðinni og þar kynntist hann konu sem hann orti kvæðið Tina Rondoni og annað kvæðið til sem heitir Ég nefni nafn þitt. Karl Ó. Runólfsson samdi lag við þetta setna kvæði á sínum tíma, en það líka til nýra lag sem Kristina Arngrímsdóttir samdi. Það lag kom út á plötunni Ég hitti þig árið 2023. Kristina syngur og þeir sem að spila með henni eru píanóleikarinn Tómas Jónsson, bassaleikarinn Jón Rapsson, gítarleikarinn Örn Eldjárn, slagverksleikarinn Kristofur Rodríguez Svönusson og trommarinn Magnús Tryggvason Eliasen. Og það sem radda með Kristinu eru Björk Eldjárn og Ösp Eldjárn, dætur hennar.

Kristjana Arngrímsdóttir söng eigi lag við ljóðið Ég nefni nafni þitt. Það er til Davíð Stefánsson. En hann orti þetta kvæði til konu sem að kynntist í Assisi á Ítalíu vorið 1921. Davíð og ferðafélagar hans héldu frá Assisi til hinnar sögufrægu borgar Feneyja á leiðsinni til baka norður til Danmerkur. Davíð nefndi Feneyjar, borg gleðinar og hafsins enda samanstendur hún af 117 eyjum. Davíð borða á Lido á hverjum degi, sildi síkin og gondólum, skoðaði Markúsakirkjuna, át kirsuber og naut alls sem borgin hefur upp á að bjóða. En kunni samt ekki alveg nógu vel við hitan á daginn. Og í þessari borg kynntist hann konu sem hann orti hið fallega kvæði, konan með sjalið. Það er til nokkur lög við þetta kvæði. Það er meðlega lag sem þær stöllu sem skipa tvíekið Ilju samdu og kom það út á plötu árið 2012.

Bjarti Sveinsdóttir og Guðný Gía Skjaldardóttir sem skipa tvíeykið Ylju sungu eigin lag Viljó Davíð Stefánssonar sem heitir Konan með sjalið. Þær spiluðu báðar á gítara og með þeim spilaði slætgítarleikarinn Smári Tarfi Jósefsson og kontrabassaleikarinn Hlynur Hallgrímsson. Davíð Stefánsson fór frá Feneyjum til hennar fornfrægu borgar Verona en í þeirri borg er sögusvið Rómeó og Júlíu. Og þar sá hann sýningu í gömlu hringleikahúsi áður en hann steig upp í lest sem flutti hann yfir Brennelskarðið til Innsbruck í Tíról í Austurríki. Þangað var hann kominn 17. júní 1921 og þar orti hann um Rósamundu sem býði í Bjálkakofa í Ölpunum við Ána Inn sem rennur um Indalinn og borgin Innsbruck dregur nafn sitt af þessari á.

Haukur Mortens söng lag sem að Unnur Sveinsdóttir samti við kvæðið Rósamundu sem bjó í Bjálkakofa við Ána Inn. Ljóðið eftir Davíð Stefánsson. Þessi hljóðritun var gerð í tengslum við útvarpsþátt sem sendu var út á 7. áratugnum þar sem að Haukur Mortens og hljóðsitt hans fluttu nokkur íslensk dægulög en þetta var eitt þeirra þátta sem voru sendir út á vegum félags íslenska dægulöguhöfunda. Þá höfum við fyllt Davíð Stefánssoni á suðuför hans og heyrt lög við nokkur þeirra kvæða sem var samdi á þessum tíma og birtust í ljóðabókinni Kvæði árið 1922. Frá þessum sama tíma kvæðið Komdu inn í kofan minn sem við gjarnan sungi við lag eftir ungverska tónskáldið Imre Kalman. Það kannast kannski einhverju við nafn þessa tónsmiðs en hann samdi líka lagið Ég er komin heim sem allflestir landsmenn þekkja og er stundu sungið á landsleikjum við texta Jón Sigurssonar bankamanns. Harmonikuleikarinn Örvar Kristjánsson flytur þetta vinsæla lag ásamt hljómsveit

Örvar Kristjánsson söng Komdu inn í kofan minn, ungvest lag, en kvæðið eftir Davíð Stefánsson frá Færaskógi. Þetta kvæði birtist í annar ljóðabók hans sem hét einfaldlega kvæði og var gefin út árið 1922. Það eru tvö önnur kvæði í þessari sömu bók sem eru gert að sungi um við lög eftir ellenda höfunda. Annað þeirra heitir Dalakofinn en lagið eftir enska lagasmiðin og hljómsveitarstjóran Archibald Joyce. Tveir af ástsælustu söngvara landsins á sinni tíð hljóðritu þetta lag annars vegar árið 1930 og hins vegar 1932 og það voru Sigurður Skaffild sem söng lagin á hljómplötu í Berlín með þýskri hljómsveit árið 1930 og hins vegar Hreinn Pálsson sem söng þetta sama lagin á hljómplötu í Lundunum með enskri hljómsveit en við ætlum að heyra aðeins nýri hljóðritun sem var gerð árið 2012 og það tenorsöngvarinn Óskar Pétursson sem syngur.

Óskar Pétursson og Dalakofinn, ljóðið eftir Davíð Stefánsson, lagið er eftir enska lagasmiðin Archibald Joyce. Þetta ljóð er eitt þeirra sem finna má í annar ljóðabók Davíðs, sem gefa var út árið 1922. Eitt þeirra ljóða sem birtust í þessari bók heitir Útlægin. Karl Ó. Runólfsson samdi einsöngslag við þetta kvæði sem margir hafa hljóðritað og sungið opinbarlega. En árið 1971 hljóðritaði Ragnar Bjarnason nokkur lög sem komu út á hans fyrstu stóru hljómplötu. Og þar á meðal er lag sem gítarleikarinn Gunnar Páll Ingólfsson samdi við ljóð Davíðs útlægan. Gunnar Páll var skagfirðingur og kom lagið upplega fram í danslagakeppni á Sauðárkróki sem haldin var í tengslu við Sæluvikuna. Lagið var frumflutt í þeirri keppni en heyrðist fyrst í útvarpi 2. ágúst 1964 í þætti sem Svava Gests stjórnaði. Þetta var þátturinn í frjálsum sunnan þeim og þar lék hljómsveit Svavas 11 lög sem voru flest sungi við texta eftir Guðrúnu Gísladóttur sem var lengi vel aðal drifkrafturinn í skipulagningu þessarar söngvakeppni. En við heyrum nú Berta Möller syngja lagið útlægan og þetta er upptaka úr þessum útastætti frá árinu 1964. Magnús Ingimarsson gerði útsetninguna.

Berti Möller söng við hljómsveit Svavars Gests lag sem Gunnar Páll Ingólfsson samdi við ljóðið um útlagan eftir Davíð Stefánsson. Þessi upptaka frá sumrinu 1964 þegar Svavar Gests gerði útastátt með tónlist sem hafði komið fram í tengslu við danslagakeppni Sæluvikunnar á Sauðárkróki. Það við hæfi að heyra þessu næst eitt frægasta sönglagið sem samið hefur verið við lag og ljóðabókinni Kvæði sem Davíð Stefánsson sendi frá sér árið 1922. Sigvaldi Kaldalóns samti nokkur lög við kvæði Davíðs á sínum tíma. Þar á meðal var Hamraborgin sem Sigvaldi tónsetti á mjög voldugan hátt. Álftagerðisbræður syngja þetta magnaðalag.

Álftagerðisbræður sungu Hamraborgina, lag sem Sigvaldi Kaldalón samdi við samnefnt ljóð Davíð Stefánssonar. Þetta lag að finna á plötu sem þeir gerðu árið 2001 og heitir Álftirna kvaka. Þættinu líkur á því að Sunna Ingólfsdóttir syngur lag föðusins Ingólfs Steinssonar við kvæði sem heitir Þú skalt farmanns kufli klæðast sem kom út í ljóðabókinni kvæði árið 1922. Ingólfur syngur með Sunnu dóttur sinni og leikur á gítar og bassa, Jón Guðmundsson blæs í þverflötu og Vilhjálmur Guðjónsson leikur á trommur. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

Jónatan Garðarsson lék lög við ljóð eftir Davíð Stefánsson í Flugum. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin mánudag. Næst á dagskrá uppbrifjun úr uppástandi frá október 2022.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því október 2022. Umfjöllunarefnið er botninn. Grímur Atlason.
1: Þetta mesta vanvirðing í garð Alþingis sem ég séð, sagði knattspyrnumaður þingkonu þegar hún klæddist valstreyju á Alþingi í tilefni þess að félagið keppti til úrslita í körfubolta í vor. Í hug knattspyrnumannsins var ekki hægt að fara neðar og þó höfðu margar uppákomur átt sér stað árin og undan í kringum Alþingi sem vel hefði geta hreft titilinn botninum náð. Án efa voru einhverju sammála knattspyrnumanninum, líklega voru samt fleiri og annari skoðun og þó. Þess samt í mínum huga algjör falsbotn, sannkallaður ekki botn. Bassinn suður í Borgarfirði. Bassinn minn botn. Hann nauðsyn á meðan alltaf má sleppa gítarnum. Þetta eru deilda meiningar eins og gengur, en það breytir ekki minni afstöðu. Bassinn essensinn. Hann lífsins elixír. Þannig botn lífsins.

0: Í mínum huga hann bassi á meðan aðrir telja tambúrínuna, saxafónin, nú eða fiðluna vera botnin í þeirra lífi. Þetta lykillinn að botnsvísitölunni. Dæmi mismunandi botna lífsins eru jafn mörg og fjölbreytt og regndropa sumarsins 2022. Hrun loðnustofnsins, gengi krónunar, 14-2, karl orðin kóngur, frumburðurinn fer í kokkin en ekki læknisfræðina og mamma Ellu frænku skilar Óla frænda og tekur sama við Siggu myndlistakennara. Þessi botnar eru meðal óteljandi regndropa sumarsins. Fyrir 30 árum var ég á leiðin upp á Vog, ekki í fyrsta skipti. Hafði dottið illa í það eftir 14 mánuði edrúmennsku og verið meira og minna í neyslu allt sumarið. Á leiðin upp á Vog kom ég við á loftleiðum hjá doktor Gunna, sem var þar gjaldkeri í útibúi Landsbankans. Ætlaði að reyna að losa mestu netaflækjuna úr peningaskrúfu Gríms Atlasonar HF. Gekk það ekki betur en svo að ég rakst á undirheimavín sem hafði rambáða nokkuð veski þá um nóttina og var að leiðinni til Gíbraltar í gegnum London til að hitta bróður sinn. Það var allan að planið. List mér svona líka ljómandi vel á þessi ferðablön að ég aflýsti bæði netaflækju losun hlutafélagsins og voksferð og ákvaða slást í för með félaga mínum sem sérlegu leiðsögumaður. Því hann hafði jú aldrei komið til London. Ævintýrið hófst á loftleðum en endaði á skrifstofu Alberts Guðmundssonar sendiherra Íslands í París. Á leiðinni hittu við díler í London, mann með nálar í undirgöngunum í Brixton, Claire Killian frá Hull sem gerðist pennavinnuminn í kjölfærið, lögreglumenn sem gerði líkamsleita á okkur í Soho, fórum í lestaferð til Dover og í ferjusiklingu yfir Ermasundið. Rákumst alveg sérstaklega að geðþekka náunga á Gardu Nord sem gaf okkur hvítar pillur sem rótaði okkur báða svo þið getur rænt okkur aðlegunni sem í mínu tilfelli samanstóða rauðajakkanum hennar Gunnhildar og vegabréfinu. Ég gist undir bekk við San Michel gosbrunin eftir að góði krakka frá Alsír gáði mér rauðvín og jónu. Ég fann símaskrá og leitaði heimilisfangi sendiráðsins. Komst þangað, hitti Albert sem gaf mér 500 franka, tók mynd í vegabréf, keypti rauðvín, sat með Alberti. Keyrði með honum í bíl París ásamt einkabílstjóra hans, Romeo. Albert hringdi síðan í pappa og sagði hann að sendiráðið ætlaði að kosta heimförina. Hann þyrfti ekki að hafa neinar áhyggjur. Nei, sagði pappi. Ég læt ekki senda einkasoninn heim á kostnað sendiráðsins. Það var í hans huga mestan hneisa sem hægt var að hugsa sér. Botnin myndi fylgja mér út lífið. Sendur heim á kostnað sendiráðsins. Það skal tekið fram að pappi var með doktorspróf í botnum, professor emeritus í botnfræðum. Hann vissi sínu viti þegar að koma botnsvísitölunni. En þó ekki. Því fyrir mér er þetta jafn ómerkilegu botn og valspeysan í ræðustól alþingis, sannkölluð botnleysa. Því er haldið fram að þinn eiginlegi botn sé kistubotnin á rúmlega 20 metra dýpi í kirkjugarðinu. Það er fyrra. Botnin getur aðeins verið í lifanda lífi þess sem hann upplifir. Það kann að vera að dauði einhvers tákni botn einhvers annars sem lifir, en hann getur aldrei verið botn þess sem er farin. Siðgæðishugmyndir og refsivöndu trúabræða hafa móta mannkynið og botnsúlu þess frá örófi alda. Þekktar aukaverkanir vísifingus trúabræðapostula Opinbera hins vegar þá staðreynd að þegar vísifingri beint að einhverjum þá benda þrír puttar á þann sem bendir. Siðgæðispostular hafa margir færi flatt á þessu en það ómögulegt að smíða botna í lífi annara. Opinberanir glæpa kirkjunar og sértrúðasafnaða eru staðfesting þessa. Valstreyjan og alþingi og það að vera sendur heim og kostna sendiráðsins eru ekki botn þess sem var sendur heim eða þess sem klættist treyjunni. Þeir eru fiðlan og tambúrínan í lífi þeirra sem bentu, ekkert annað. Bassinn er samt alltaf suður í Borgarfirði og verður alltaf botnin í mínu lífi.
1: Bragi Ólafsson.
2: Það er ekki vegna þess að ég eignaðist rafmagnsbassagítar fyrir stuttu að mér verður hugsað til hennar frægu kröfu Akureyringsins Ingimars Eidal örliti meiri diskant. En það ekki mikill bassi í þessum efri helmingi tónsviðsins, tóttnum. Bassin liggur á botninum, sunnan við norðrið. Þetta hljómar ef til vill eins og ég hafi ekki mikla þörf fyrir diskant í mínu lífi, en það ekki svo, ég mikið fyrir þið skæra og klingjandi þá helst í tónlist, í hvaða tónlist sem Til dæmis þann diskant sem hljómar þegar djastrómuleikarinn Tony Williams lemur simbalinn með kjöðanum sínum, eins og honum sé beinlinis illa við þennan hringlaga málmskjöld, eða þegar Charlie Watts opnar allt upp og breytir leið einhverju mjög standard blueslagi í eitthvað annað en bara standard með einu höggi á sildjandiskin í upphafi nýstakts. Það aftur á móti þannig að þegar ég stend fyrir framan plötuspilaran minn, sem gerist mjög oft, með vínil í höndunum sem ég hef aldrei hlustað á áður, vonast ég alltaf til þess að bassin sem kemur til með að hljóma undan nálinni verði meiri en diskanturinn, að tónlistin úr hátölurunum framkalli helst ekstra drunur með því að hrista djúp grænu karöfluna sem ég kefti í vín og glösin sem fylgja henni, þau standa í sömu hillu og græjurnar. Þetta ekki ósvipa því þegar jarðskjaldarhinur ganga yfir á suðvesturhorninu, þegar maður býður spenntur eftir næsta höggi úr djúpunum, orðin þreyttur á að hafa eitthvað svona stöðugt yfirvofandi, en í grunninn ánægður með að sá í neðra láti vita af sér. Ekki með ykkur diskaglamri, heldur úthugsuðu bassatrommu höggi, bara eins og sjálfur Tony Williams síðan minna á sig úr gröfinni. Nú má vel vera að útvarpshlustendur hugsi sem svo að ég sé bara bulla, það væri þá ekki í fyrsta skiptið, en ég veit betur, ég að minna sjálfa mig á hversu mikilvægur botnin að það sé alltaf farsælast að komast til botns í hverju sem Til dæmis botnsins í glasinu, að skilja ekkit eftir þar, en líka í þeirri merkingu að skilja hlutina, að minnst að kosti skilja þá manns eigin skilningi. Að botnin verði ekki bara eftir í borgarbyrðinum á meðan maður sjálfur stattur í höfuborginni. En aftur að tónlistinni og burt frá merkingunni, enda ég ekki hingað komin til að vera með einhverjar meiningar að reyna að segja fólki eitthvað sem ég held að það hafi ekki vitað áður. Líklega besta dæmi sem ég þekki fegur bassans og botnsins í tónlist að finna í ákveðinu rocklagi eftir þekktan enskan tónlistamann frá árunni 1977. Lagið heitir Blackout. Þó texti lagsins fjalli ekki það sem ég að tala má segja að vist Blackout verði þegar lagið rúmlega hálnað, nefnilega þegar bassin dettur allt í hennu út, bara eins og eitthvað hafi gerst fyrir græjurnar, en kemur síðan aftur nokkrum sekundum síðar af sama styrk og áður. Þetta brot í laginu hafði mikil áhrif á mig þegar ég kynntist þessari plötu fyrst, 15 ára gamall, og ég ekki frá því að ég hafi sjálfur unnið með þetta stílbragð síðar í öðru formi en tónlist. Ég hef reyndar gert þetta áður að umtalsefni, það var í skáldsögu, en þar sem sú saga hefur ekki verið lesin hér í Ríkisútvarpinu, þá leifi ég mér að vitna í þetta textabrot, tilvitnun hefst. Og nú hljómar í höfði hans lítill tónbútur af plötunni svartkvítu, nokkura sekundna brot sem hann tengir alltaf minningunni úlingaherbergið, þegar botninn dettur úr tónlistinni sem hann að spila, eins og hátalarinn rifni og allur bassi hverfi. En svo verður allt aftur eins og það á að vera, bassinn hljómar á ný og botninn nær aftur upp á yfirborðið. Gæsalappir lokast. Og nú þegar bassinn byrjar aftur að hrista vínarglerið við hliðin á hátalurunum, helli ég úr karöflunni í eitt glasið með það í huga að komast til botns í því. Maður byrja náttúrulega efst, staldrar kannski aðeins við þegar glasið hálf fullt eða hálf tómt og klára síðan það sem situr á botninum. En það má alveg snúa þessu við með því að nota rör. En þá verður líka rörið að vera nógu langt til að það nái niður á botn glasins. Þannig hægt að byrja á því að sjúga upp það sem liggur neðst á botninum og feta sig síðan hægt og rólega eða hratt upp að yfirborðinu og horfa síðan þaðan ofan í botnin niður í dýpið.
1: Sigríður Þorgeirsdóttir
3: Að ná botninum merkir að fá skellin sem gerir út af við mann eða gefur manni viðspyrnu til að taka sig á. Umræða á samfélagsmiðlum festist oft á botninum og þá sagt að nú sé botninum náð. Hér er saga. Nýveri skrifaði maður grein í dagblað pólitísk dægurmál. Greinin var æsingalaus. Engu að síður sá einhver sig tilknúin til að slá hann upp og túlka hana sem árás og mannesku sem var ein þeirra sem tengdist málinu. Þó var lítið í greininni sem gaf tilefni til þess. Greinarhöfundur talaði varfærnislega og jafnvel lofsamlega viðkomandi mannesku en það var hún ekki til umræðu heldur máli sem tekist var á Sjálfskipaðir varðhundar þessara mannesku spruttu fram og túlkuðu velmeinandi grein sem árás á hana. Ekki virtist annað líka að baki en tilli ástæða til að stilla viðkomandi mannesku upp sem augastorms sem var búin til á umræðu þræðinum. Kommentin lét ekki á sér standa, líkt og brugðið hefði á með haglieli. Helstu reglur rökfræðinar fug út í veður og vind. Byrja var að fara í mannin og greinarhöfundu settu niður vegna kyns, búsetu, aldur, starfa, útlits og áhugamála. Og það að fólki sem hampar virðingu fyrir mismun sem kjarna samfélagslegs réttlætis. Síðan var hert á og sett inn ljósmynd af krýpmæli til að lýsa yfir hversu mikið krýp viðkomandi væri og kom þó ekkert að myndum löstum efni greinarina við. Krýpmælirinn lokkaði fleiri athugasemdar að sem sökti umræðinni enn dýpra með því að byrja að lofa sjálfa sig. Þeir hefðu jú búið á sama stað og greinarhöfundur og hefðu svipaði reynslu en þeirra viðhorf voru önnur og göfugri. Þetta hafði heldur ekkert með efni greinarinnar að gera. Neykslunar hellurnar böðuðu sjálfa sig í ljóma, allt til að halda stuð á umræðuþræðinum þar sem enginn virtist hafa lesið greinina svo nokkru næmi. Enginn hafði hýrt að hlusta. Það var greinilega svo gott að falla í hópinn þarna á botninum og leifa sömu hlutdrægni sem allir athugasemdarar höfðu innbyrt að fá útrás. Hér áður fyrr var því stundum haldið að börnum að það að þegja væri gull og að tala væri bara silfur. Þegar ég eldist fór ég að nema kúandi tón í þessu spakmæli, því auðvitað væri það að tala og tjá sig gulls í gildi. Við eigum ekki að segja fólki að þegja, heldur að hafa lifandi opna umræðu þar sem margar og ólíkar raddir fá að hljóma. En þetta er ekki bara spurningum að tala eða þegja. Ég myndi setja hlustun í fyrsta sæti, síðan þögn í það annað því að hún er umhugsunarfresturinn og sjálfur hljómbotnin og talið kemur síðast. Til þess að ná viðspyrnu upp af botninum á umræðinni þurfum við að heyri okkur sjálfum þegar við förum hörðum orðum aðra í hita augnabliksins. Hvernig hljómum við í eyrum okkar sjálfra? Svo er gott að taka skref til baka og leggja okkur eftir að heyra hvað viðkomandi segir, hlusta eftir því hvernig það hljómar innra með okkur og ekki bara nota eitthvað sem einhver segir sem ástæði til að botna það án þess að hafa raunverulega heyrt fyrirpartin. Við náum þá hvorki að botna í okkur sjálfum né öðrum. Hér er þversögnin í þessu. Öll þráum við að vera heyrð og skilin en við erum samt flest lélegir hlustarar og það getur birst með ýmsu móti. Sagan á ofan sýnir að við viljum stundum ekki heyra annað fólk því við erum búin að dæma það fyrirfram til þess eins að fara það illum orðum eða til þess að upphefi okkur sjálf. Oft erum við óþolinmóð og hlustum ekki því við erum bara bíð eftir að komast að sjálf. Við eigum líka til að vera annars hugar og heyra ekki viðmælandi okkar og líðum upp í reik eins og draugar í samtalinu. Stundum erum við sjálf hverf og bregðumst við því sem sagti með frösum eins og já, þetta er einmitt svona hjá mér og notum síðan tækifærið til að tala eitthvað annað eða til að hrútskýra. Sum okkar eru besservissarar sem eru með svör við öllu og svo er líka til meðferðar aðila hlustunatýpan sem þarf að koma strax með lausnir sem kannski enginn er að kalla eftir. Forsendan fyrir því að heyri öðrum er nefnilega að hlusta okkur sjálf, að nema okkar eigin hljómbotn. Ef við heyrum illi okkur sjálfum, getum við ekki hugsa sjálfstætt og lækum eða dislækum til þess eins að falla í kramið hjá einhverjum hópum. Það virðist sem þörf okkar fyrir að falla inn í hóp sem heldur saman á því einu að fagna einu og fordæma annað, yfirgnæfi getu okkar til að hugsa sjálf og hlusta eftir því. Ef við viljum samfélag sem tekur margbreytileika alvarlega, þá þurfum við að þola meira óþægindi en að hanga á botninum í hópskoðunum sem getur auðveldlega dottið niður á plan eineltis. Að hlusta á fólk sem við erum ósammála getur vissulega reynt á þolrifin, en við verðum að reyna að skilja hvað fólk skilur eins og danski heimspekingurinn Kirkegaard segir. Við verðum líka að hlusta betra á okkur sjálf til þess að finna hvað okkur raunverulega finnst sem getur hugsanlega sett okkur á skjön við hópinn. Við náum kannski færri eyrum fyrst í stað en við þurfum fleiri skjönara. Til þess þurfum við að hlusta, upplýsa okkur og nema okkar eigin hljómbotn til þess að geta verið samhljóm okkur sjálfum. Annars verðum við að hleypi dómurum á umræðuvellinum sem eru þegar upp er staðið. Já, bara botnfall.
1: Viðar Halldórsson.
4: Bandaríski félagsfræðingurinn Howard Saul Becker segir að góð leið til þess að skilja fyrirbæri sé átta sig einnig á andstæðum þeirra. Þannig ef við ætlum að fjallum botnin þá þurfum við einnig að beina sjónum að toppnum. Það er innprentað í okkur mannfólkið að upp sé gott og niður sé vont. Himnaríki eða helvíti. Og við leitum því jafnan upp á við, herra minn guð til þín, segir sálmurinn, á meðan úrgangi mannfólksins er skólað niður á hafsbotn. Það er fólk sem hefst við í efstu lögum samfélagsins, nálagt toppnum. En það er einnig fólk sem hefst við í neðstu lögum samfélagsins, þar að segja við botnin. Og við lítum gjarnan á botnin sem efnislegan, raunverulegan og veraldlegan, fastan. Á meðan toppurinn er meira huglægur, óræður, heilagur, töfrandi yfirnáttúrulegur og óendanlegur. Enda eru kirkjur reistar sem hæst til himins, sem og skýjakljúfar kapitalismans, alltaf herra og herra, því betra. En skýjakljúfarnir varpa skugga á allt sem fyrir neðan þó stendur og mynda þannig tvo mismunandi heima, annan sem er bjartur og veitir sín til allra átta, en hinn sem er dimmur, þröngur, skítugur og takmarkandi. Og í hæstu hæðum skýjakljúfsins hefst fólkið á toppnum við og horfir niður í átta botninum. En það sér þó aldrei raunverulega til botns og fólki sem býr nær botninum er því ekki raunverulegt í augum þeirra sem fyrir ofan eru. Fólkið í skýjakljúfunum heyrir þó kannski talað fólkið á botninum og það sem botnin er efnislegur og raunverulegur þá finnst fólkinu á toppnum að fólkið á botninum þurfi bara að spyrna sér upp af honum. Jú, til þess er botnin. En það er ekkert auðvelt að spyrna sér upp af botninum. Ef það væri auðvelt, þá myndum væntal allir sem þar eru gera það. Fólk sem festist í fátækt hefur jafnan hvorki bjargir tækifæri nýja stuðning til þess að brjótast úr hlekkjum fátæktar sem bindur að við botnin. En fyrir þá sem eru það langsamir að hafa ekki fæðst í fátækt, þá getur verið erfitt að setja sig í spor þeirra fátæku. Textabrúturlæginu Common People með bresku hljómsveitinni Pulp kemur stundum upp í hugann þar sem söngvarinn og sögumálagsins sem eru breskri verkamannastétt talar til hástéttarstelpu sem hann hafi ástarsambandi við. Hástéttarstelpunni finnst sögumáðurinn og hans fábrotnu umhverfi spennandi en sögum eigin forréttinda blindu getur þó með engu móti sett sig algerlega í hans spor. Textabrótið er svona. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some fags and play some pool. Pretend you never went to school. But still, you will never get it right. 'Cause when you're late in bed at night, watching roaches climb the wall, if you'd call your dad, he could stop it all. Já, það er gott að geta bara hringt í pappa og mömmu og láta þau bjarga hlutunum. En það eru ekki allir svo langt sem er að geta það. Það er nefnilega ekki með eiginlegt val að ræða hvort maður er á botninum eða á toppnum. Þá kannski meira skilt við örlög, heppni, óheppni. Helsta forsenda fátæktar þeirra sem verma botnin er að fæðast inn í fátækt. Að sama skapi þá helsta forsenda ríkidæmis að fæðast inn í slíkt. Besta ráð sem hægt að veita ófættum börnum framtíðarinnar því þetta. Veldu foreldra þína af kostgæfni. Ráðið þó mun betra í orði en á borði þar sem nýburar hafa nákvæmlega ekkert það að segja hverjir foreldrar þeirra eru eða inn í hvaða aðstæður þeir fæðast. En þessar forsendur munu þá hafa mikil áhrif á það hvort líf þeirra munu vera nær botni, samfélagsins eða toppi. Þannig að þegar öll eru botnin fólt þá eru botnin ekki eins fastur fyrir og við viljum telja okkur trúum. Botn samfélagsins ekki eins og botnin í sundlauginni sem við getum einfaldlega spyrt okkur upp af. Heldur botn samfélagsins jafn óræður og toppurinn. Það sem virkar sem botn fyrir einn og þá jafnir sem nýtt upphaf getur þannig reyns kviksindi fyrir annan eða öllu heldur endastöð. Þyngdarafl eðlisfræðinar vinnur gegn fólki á botninum. Það erfiðar að komast upp en niður. Fátakt þá ekki náttúrulögmál. Eins og þyngdaraflið. Fátakt mannanna verk. Og það því okkar höndum fólksins í samfélaginu að stuðla réttlátari og sanngjarnari uppbyggingu samfélagsins öllu fólki til heilla.
1: Oddný Eir Ævarsdóttir.
5: Að ná sínum botni, hvað þýðir það annars? Eins og maður skiljið það en leið alls ekki og síður þegar maður fer að pæla í því. Kannski það einhver miskilningu líka að maður verða að ná sínum botni áður maður fer að gera eitthvað í málunum. Hvaða afdrifaríki atburður það annars sem við býðum eftir eða óttumst og höldum að öllum muni breyta? Ætli við teljum okkur kannski vera persónur í gömlu ævintýri? Því formgerðafræðingar greindu ævintýri heimsins og komist að því að þau væru öll uppbyggð á sama hátt eða svo allir sama. Það má líka vinda líf okkar í flottan söguþráð með plotti, finna gullöld, fall og upprisu. Við lesum og horfum raunar á mjög margar slíkar sögur hverstagshetjur og allskonarhetjur og andhetjur. Það spennandi að raða allskonar lífum inn í ævintýralegar eða episkar umgerðir og finna áhrifin, hvernig framvindan hreyfir við okkur og fatta hvernig frásagnir eru búnar til. Í skugga brúðuleikhúsi fyrir skólabörn gerðum við hverstagslegar ævi upplifanir að áhrifa miklu ævintýri. En það tekur tíma að treysta því að sagan manns eigin upplifanir, jafnvel innri upplifanir, sé nógu merkileg til að segja hana. Getur verið að við lærum snemma að sagan sem við segjum verða að vera af einhverju ákveðnu tægi til að taki því að tjá hana. Að það sé ekkert að frétta frá skóladeginum nefn einhver hafi barið einhvert svo illa að virkilega sjáist á honum. Því vinsælustu sögurnar og fréttirnar jú af ógeði og blóðbaði, sprengjum, upprisu, gerðingu, sigri og sérsveitum. Eða getur verið að við vantreystum hlustendunum og okkur sjálfum fyrir brotakendum sögum til dæmis af misæfnuðum tilraunum til að vefa vináttu. Við höldum að engin nennar hlusta nema komin sé einhver botn í söguna. Eða virkilega engin að hlusta? Franski fræðingurinn sem teiknaði upp formgerðarmynd menningarinnar eins og órökræna rótarflækju neðan jarðar samlífis. Hann varð svo uppgefin á að reyna að útskýra hið óútskýranlega að hann kastaði sér út glugga, blessuðu sér minningans. Sagan af því falli síðan mun oftar sögð en sagan af frumlegu frásagnarflækjunans. Hans. Mér verður hugsað til jarðalega greiningar á rústum eða ylfarslýsinga þar sem botnlag, hjartalag og höfðulag. En jafnvel slíkar marglega lýsingar ná ekki að höndla ilmi, jörð, fortíð, líðan okkar. Ilmrasin kannski leiðarvísir að nýjum frásagnarhætti því grunnur ilvatna yfirleitt úr rót og viðkvæmum samlífis lágróðri sem hinga til hefur reynst ómögulegt að kortleggja en það eru að opnast nýjar vítir í lýsingunum. Það tekur bara tíma fyrir myndlíkingar menningarinnar að endurnýja sig, sérstaklega ef þær eru góðar. Og epíkin, hún mun berjast fyrir sínu toppsæti til síðasta blóðdropa, svo við verðum að hafa okkur öll við. Við eigum í fullu fangi með að greina á milli sannra sagna og falsfrétta svo það er lítið ráðrúm til að endurhugsa sjálfan frásagnamátan og hlustunarháttin. Tilraunir til brotakendrar tjáningar verða líka vatn á milli merkingaleysis og markaðsíkju. Spurningin sem oft heyrist í henni Evrópu þessi Er Rómafólkið, öðru nöfni sígunar, á botnin samfélagsins eða eru hundarnir þar? Það er spurning hvort þessi botn snúist hunda. Eða hvort við gefum okkur jafnvel að það sé eðlilegt að það sé einhver á botnin samfélagsins. En hvaða botni þá? Hagkerfisins eða einmanaleikans? Rómadrengur sagði sögu af afa sínum sem tók ofan hattinn sem var hans helsta stöðutákn, fyllt hann á vatni og gaf þyrstum hundi að drekka, en hundurinn beit gat á hattinn. Lífræn fræði sína fram á botn leysi veruleikans, þó ekki vonleysi, frekar eins og endaleysi. Stríð endar ekki með sigri, það heldur áfram að valda vandræðum á ótal vegu lengur en við getum ímyndað okkur. Áhrif áfalla má þræða langt aftur og langt fram úr allri skiljanlegri frásögn. Kannski er það þá skiljanlegt að við viljum af og til hlusta á einfalt ævintýri, snjalla sögu árangur og markvisa leit og finnast við að hafa einhverja stjórn á öllu bullinu. Takk fyrir að hlusta á botlaus hugrenningatengsl, hlustendur góðir, góðastundir.

Þetta var upprifjun úr uppástandi frá því í október 2022. Grímur Atlason, Bragi Ólafsson, Sigríður Þorgeirsdóttir, Viðar Halldórsson og Oddný Eir Ævarsdóttir fjölluðu botninn. Hér pláss fyrir svo litla tónlist. Setjum afmælisbörn dagsins í brennidepil. Fyrst heyrum við sænskan fiðlukvartett, en tónskáldið Lars-Erik Larsson fæddist á þessum degi 1908, en hann eitt þekktasta móderníska tónskáld Svía. Heyrum fyrsta þátt, Allegro, úr þriðja strengjakvartetti Larssons í flutningi Stenhammar kvartettsins.

Steinhammar kvartettin lék fyrsta þátt úr þriðja strengja kvartett Lars Erik Larssons í hljóðritun frá 2008. Hinir þrír afmælistrengirnir sem eiga lag hér í kvöld eiga það allir sameiginlegt að vera nokkuð öruggir bak við hljóðblöndunartækið og eru þekktir fyrir vel slípaðan og áhugaverðan hljóðheim. Tveir eru íslenskir og einn breskur. Við byrjum á þeim yngsta, Örlígi Steinari Arnalds, sem einn þriggja meðlima rafsveitarinnar Side Project, sem hefur vakið mikla athygli að undanförnu og leikið víða erlendis, allt frá Berlín til Úganda. Örlígur fagnar 28 árum í dag. Þríekið gaf út plötuna Source Pond 2024. Heyrum eitt lag af þeirri skífu. Hér Wait.

Lag Halldórs Eldjárns, Slétta, fylgdi í kjölfar Þyngdar, Wait með rafkröllurunum í Side Project. Halldór 35 ára í dag en hann hefur vakið athygli fyrir fjölbreytta tónlist á ferlinum, allt frá grípandi danspoppi yfir í tilraunakenndar hljóðinsetningar. Þetta lag á plötunni Poco Apollo sem kom út 2019. Næsti tónlistarmaður og amælisdrengur gaf einnig út plötu sem inniheldur orðið Apollo, Apollo Atmospheres and Soundtracks. En sú plata kom út 1983 og inniheldur ambient tónlist af bestu sort, en það umræddur talin upphafsmaður þeirrar tónlistastefnu. Þetta engin annar en Brian Eno sem 78 ára í dag. Hann hefur unnið mikið með söngvarinum David Byrne í gegnum tíðina sem einmitt væntanlegur til landsins í sumar. Heyrum lag af plötunni Everything That Happens Will Happen Today sem þeir félagar gerðu saman 2008. Þetta lagið Life is Long. Lífið langt.

0: David Byrne og Brian Eno fluttu lag sitt Life is Long. Kæru áheyrendur, næsta dagskrá meðalfólks í endurflutningi frá því í dag. Pétur Magnússon umsjónarmaður.
1: Já, ekki hringja hann bara alltaf að láta við það, það ekki alltaf að máttið þig. Við látaðum við það leið.
2: Þú ert að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Klukkan 6 kvöld og við erum í bíl sem kallaður Frúin. Við erum hér með þremur sjálfbúðaliðum. Leifum þeim að kynna sig.
3: Já, ég heiti Hrafnhildur Kjartansdóttir og hjúkrunarfræðingur. Ég heiti Kristín Andrea Pálsdóttir og ég hjúkrunarfræðingur.
4: Og ég heiti Þórhildur Margrét Þórðardóttir og líka hjúkrunarfræðingur.
3: Við erum á vakt í Frú Ragnheiði. Það miðvikudagskvöld og erum hérna þrjár á leiðinni í Ylju sem neyslurými Rauða krossins. Erum núna að sækja lyf fyrir skjólstæðing og svo kortleggjum við kvöldið eftir því. Já, síminn hringir. Já.
4: Fjófrafni. Hvar ertu? Ertu í Hafnarfirðinum? Hvar í Hafnarfirði? Já, hérna, ég ætla bara að láta að vita, það hérna verið að taka upp svona útastátt í bílnum í kvöld en ef þið finnst það óþægilegt, þá getur hann stíð út fyrir eða bara slökkt á hljóðunum honum bara á sérst með þetta um það Ok, veist að því, við heyrum yfir eftir Ok, tók, bye bye Já, hérna var einn að bætast á listan í Hafnarfirðinum þannig að hvað vaktin eiginlega ekki byrjuð og allan að komna fjórir á lista
3: Frú Ragnheiður keyrir öll kvöld nema laugardagskvöld og á hverri vakt eru þrír sjálfboðalegar það alltaf einn heilbrigðismenntaður á vaktinni, svo einn titlaður sem bílstjóri og einn sjálfboðalegi aftur í við keyrum ef við mætum á vaktina 5:30 og þá svona fyrir við að taka allt til sem þarf í bílinn þessum að setja nóg af nálum og dælum og öllu þessu helsta kúkurum og já og förum svolítið yfir stöðuna við reynum alltaf að taka svona smá spjall í byrjum vaktar bara svona hvernig við erum stemmt og hérna hvernig við svona sjáum vaktina fyrir okkur og setjum okkur í gírin
4: Líka kannski eitthvað að forgangsraða verkefnunum
3: Já, við reynum svona að forgangsraða hérna svona heilbrigðismál eru alltaf í forgangi hjá okkur og reynum að spyrja líka bara svona hvað vantar þig það búnaður, það bara næring þú veist, ef það bara næring þá kannski geymum við það svona aðeins og sjáum hvort við náum því yfir kvöldið Já, við erum að klára vaktina svona við eigum að vera nýtlega hvað níu vaktin eiginlega aldrei að klárast fyrir svona 10-11 já
4: það líka kannski það alltaf læknir
3: já, alltaf læknir á bakvakt þannig að ef það koma upp sýkingar eða annað slíkt þá getum við alltaf heyrst í lækninum og hann skrifa upp á sýklalyf sem að auðveldar alveg rosalega að fá það bara beint í gegn og já, við svona kortleggjum vaktin að við svona byrjum Hafnarfirði svona reynum það, ekki? Útkörunum og vinnum okkur svolítið niður í átta miðbænum
4: kannski bara því að það svona mest svona miðsvæðis, mest að hittingunum þar
3: já og já hittingarnir eru misjafnir eins og þeir eru margir sem bara kom inn sækja það sem þið þurfa að fara aðrir þurfa bara mikið spjall og leiðbeiningar og annars slíkt sem við veitum inn í bílnum svo koma alveg upp oft erfið mál í bílnum sem að við náum ekkert að klára og þá dagvakt í frú Ragnheiði sem að tekur þann bolta og fylgir þeim málum eftir sem líka gott að vita.
4: Já. Og líka dagvakt þeim bara mjög mikið að tengja við aðrar þjónustur.
3: Já.
4: Sem að svona já, þau kunna vel á kerfið þannig ef það einhver mál sem að hérna líka þungt á einstaklingunum eða eitthvað sem að vefjast fyrir þeim þá dagvaktin alltaf ótrúlega góð að koma bara málum svolítið í farveg. Bara hringja hérna símtöl og fá hvað sem að bara vísa hringi síminn Já, frú Ragnheiði Hæ, hæ, hvað segir þú? Já
2: Í kvöld ætlum við ekki bara að ræða við sjálfbúðaliða. Heldur heyrum við líka í skjólstæðingum frú Ragnheiðar. Þetta fólk sem notar vímuefni í æð. Sumt heimilislaust, allt í mjög viðkvæmri stöðu. Skjólstæðingar kvöldsins vita að útvarpsmaður sé með í för. Og við fengum sérstakt leyfi hjá hverjum að einum til að taka upp heimsóknirnar og taka við sumt þeirra viðtöl. Frú Ragnheiður lofar öllum skjólstæðingum sínum trúnaði og nafnleynd og þess vegna kemur engin skjólstæðing frá undir nafni.
4: Þú nótt margt til málun að leggja?
5: Já, meni, ég hlaut bara, ég heimsvæðandi, ég vissi það alltaf, sko. Þetta hann að, sko, að fá mat. Og þetta ekki á að hitta fólk sem andlega helbrið, sko, ekki geðskult af hérna neyslu, ekki álas af félagið mína, en það bara heldur gerir svona bara einhver leiti í lagi í þessari neyslu sem ógæslega, sko. Og maður sjálfur ógæslega og það, maður bara hitta fólk sem að, það það ómetaða, sko. Og það svo indæla líka, indæli strákvæðin líka sem að vinna með það. Ég bara svolítið of, sko, en, Það erist ekki lengd á mann ég fíkil og ég bara vaka hann við nokkra sólaringar og ef ég segi eitthvað sem meikslar einhverja þá skrifu það á semplessi sko. Hefðu, hvað hérna? Ég hérna, já, ég búin að nýslu okkur ára, ég byrjaði að vera dópist á miðum aldrei, ég var byrjaði að tegur sjúkur og mann tókst næstu að missa hendina. Ég sem betur ekki búin að missa hausinn þá væri ekki að tala við þetta. Sko. En þetta bara, aðja, ég hefði að...
2: Ringir oft í frúna?
5: Já, jú, sko, það eftir ég var svona fallað, sko, ég svo mikið eitt, sko, og bara að hitta fólk, sko, maður mikið leginangar, sko, og það svona gott bara. Og ég líka alltaf skýrt blankur á, ég hefði fyrir mati einhverju að drekka það, og það gott, og fyrir þarna búnaði líka, sko. Maður bara, eða maður líður illa, bara ringir maður í frú ræknaði, bara, þú mátt ekki neitt, sko,
2: Og gott að fá þér í heimsókn?
5: Það eru svona gott, sko. Það er það, sko. Það er voru, eins og ég sagði, það eru svo lærið það ómetan, sko, bara þegar maður komin í, sko, búin að grafa svona hóri inn í heimilu sínu, bara ógæsla á hólu, sko, bara ekki hýsta fólk nema bara aðra fíkla og þeir eru jafn ógæslur og ég og, emina, sprautufíklar eru ekki besta, eða skæðslega fólk í heimi þeir eru neyslu og að bara hýsta fólk sem maður getur treyst og gott að tala við það er mjög lærist að ofmeta það sko það er að segja sko
4: Hvað
5: getur? Hérna ætti með hömmu sem hann var heldur
4: Já
5: Það var heldur góð, ég er rosalega stressað með hérna því hann hjúta Ég hélt ég geti þetta núni Það var svo að sem alveg
4: Svo erum við með hvað kjúklingalasagni eða baconpasta?
5: Nei,
4: ég
5: er að fara nú og fyrra mér
4: Það
5: fæði ég þetta vond og svo
4: Viltu súkulega
5: eða djús eða sprite? Nei, djús, já.
4: Sprite,
5: zero?
4: Nei,
5: djús.
4: Já, líka.
5: Ha. Það bara fyrir mig, sko, því ég var giftiskilinu, sko, svo fekk ég í húsnæði og ég þakka það hjúkurinn sem maður voru vinna í vorstöminu og fyrir sækjunum og það, það var bara að tók einmanaleiki við, sko. Ég svona, sko, fallaður og ég hérna, var með neyslufélag en sko þegar ég var að fór að vera fallað þá bara ég veit hvernig spreytið fíkla eru, stóð rettilegur og, og það erfitt verið, sko.

0: Hvað er að hýta marga og fara marga stað?
1: Já. Við erum oftast að taka svona hvað, 20 fittinga og svo erum mis margir á hverjum stað.
0: Já.
1: En líka kvöld bara því að það eru margir að koma í viðtölu okkar þá eru þetta ekstra langir fittingar og svona.
0: Þetta er gæti að voru mín síðasta ranglæði sem ég og hann voru kvikað og ég veit bara hérna bakka fyrir hérna ræðin. En það stemmið að hérna gaman sákur og félaga ykkar. Já, ég að frá sér helma, ég veit kallt mann. Já, ég svo bók, ég svo vísið.

0: Hvað
1: getur bóðið? Nálar og... Já, nálar og næring.
0: Já, hvernig nálar?
1: Þú maður bara... Já, stiltið þetta hverju? Stiltið
0: þetta hverju? Þetta eitthvað að drekka, við erum að sprite zero.
1: Já,
0: þú. Sprite zero.
1: Eru þið þarna... Eða eitthvað jakka?
0: Herri, já, undir þér. Líka ein ótrúlega flott úlpa. Henni vantar svoleiðis.
1: Já, það verið þessum vantar.
0: Við
1: tíka, hvað þetta
0: er?
1: Nei, ekki
0: þessi.
1: Þetta er
0: æði. Sorry.
1: Vartaðar nálabóks. Já, fyrir lítið nálabóks. Fara
0: svona
1: pínu lítið. Svona, já, hvað er frétta minn er að teka?
0: Stakur, viltu gefið svona útars?
2: Jú, þetta er svona heimildar
1: hóttir. Ok.
2: Þetta er bara að heimsluðu bara heim.
1: Já. Það er alveg hefðið hérna sagur. Ég var ekki á lífi eða var ekki fyrir þau, sko.
2: Nú?
1: Ég á fleiri, sko. Nú, fyrst að vera, sko.
0: Þessi góð, þessi gekkju.
1: Jó, þetta er það. Það var í gekkja, það.
0: Hverju, er það gott kvöld?
1: Jó.
0: Sjáum, bye bye.

0: Næst stíga tveir einstaklingar inn í bílinn, kona og karl. Hún hefur nokkur sinnum komið áður, en hann að koma í fyrsta skipti. Og þegar hún kemur í fyrsta skipti þarftu að gefa upp nafn til þess að hægt sé að halda utan heimsókniðinnar. En það má vera dulnefni og hún velur á hann nafn.
1: Georg Bjartræsson.
2: Georg Bjartræsson.
1: En ég skrifa bara eftir
2: fyrir
0: hún gefur sjálf uppnafnið Barbie. Þau fara bæði í blóðpröfu og Georg ríður á vaðið. Finnst má óþægilegt að láta stinga sig. Hann tiltölulega nýbyrjaður að nota vímuefni í æð og það erfitt að finna æð.
3: Það líður ég með að bara bóksla á mitt að þér.
2: Notar hann mikið hér að hér skopist sér eitthvað svona samt?
3: Já, maður tiltölulega nýbyrjaður og svona.
2: Já, ok. Hvað ertu helst að nota?
3: Ég veit ekki.
2: Ég ætla að fá að stinga einu sinni enn.
0: Barbie fór líka í blóðpröfu síðast þegar hún mætti og niðurstöðurnar úr þeirri pröfu liggja fyrir.
2: Eða, ok. Þú varst ekki reyns með lögrabólgu?
1: Aftur.
2: Já. Og þannig að við ætlum að taka samtal við um hvað þú myndir vilja þig gett með þar. En við viljum taka nýja blóðpröfu og mæla veirumagnið.
1: Já, ég vil láta hann bara með, já, akkurat það var það sem ég vildi fá að vita.
2: Já.
0: Það gengur enn illa að finna æð hjá Georg og svo allt í einu finnst hún.
1: Erum við alltaf gott?
2: Nei, ég að það taka pröfuna.
3: Nei, er þetta þjóður?
2: Nei, ég að það taka blóðpröfuna.
3: Nú erum við komum úr henni,
2: ég
3: að það þjóður.

0: Rennet gjithë.
1: Er þú til að setja í, það hérna boxlínar?
0: Gjör betur sem það ekki veit.
2: Það fimm ánstöður alveg að maður, þetta einu sem það, þetta það. Hvað?
0: Herra, hann að fyrir
1: tætt. En þá kemur áttu til okkar, þá notar þau saman af. Þannig að þú varst þá bara Gjör Bjarnþrason hér eftir.
2: Já, það getur bætturlega, þú hálfur fram að ekki næst.
3: En vantar einn búnað eða?
0: Já,
2: bara smá.
1: Þetta þú takkja
2: til bara. Já. Ok, viltu grípa
1: með
2: einhverja næringu? Já. Við erum
1: með
2: annað hvort. Ég er kurtið
1: svona, þú voru sér þetta í sjálfur. Sjálf. Hvort
0: maður
4: bjóðið beikonpasta eða kjúklingalasagna? Þau fá sér smá næringu. Síðan Barbie tekin í blóðpröfu og hún fær frekari útlistun á meðferðinni sem hún alltaf að þykja við lifrarbólgunni. Síðan halda þau aftur út í kvöldin og við höldum áfram. Frúin sendiferðabíll sem búið að innrétta sérstaklega fyrir frú Ragnheiði. Aftur í viðtalsrými, tveir bekkir og borð á milli. Það eru hirslur og skúffur og geymslur fyrir búnað og ýmislegt fleira. Aftur í eitt sæti þar sem hægt að spenna beltið og fram í eru þrjú sæti. Ég sest fram í og spyr Hrafnhildi hvað var til þess að hún fór að vinna í þessum málaflokki.
3: Það var fyrirlestur í hjúkrunarfræðinámnu sem var haldin af frú Ragnheiði bara skaðamingun og mér fannst það bara mjög spennandi. Og ég alveg mjög forvitun, mér langaði kynnin að bara læra meira og svo fór ég að vinna á bráðumátökunni og bara svona ákveðin hópur sem tilherir frúnni hefur verið að leita þangað og mér langaði líka bara einhvern veginn að verða betri hjúkrunarfræðingur við þennan hóp og klálega held ég bara besta reynslan í því er hérna og einhvern veginn allt önnur nálkun og einhvern veginn maður svona hefur heyrt að þau treysti verkefninu ótrúlega vel og ég finn það alveg mjög vel bara í vinnunni á spítalanum hvað meina miklu þegar bara hæ, þetta er Hrafnhildur hérna og frúnni og þá bara strax bara svona ó, finnst mér oft treysti bara komið sko af því að maður finnir alveg mjög mikið fyrir að þessi hópur treystir ekki heilbrigðisstarfsfólki það rauninni bara heilbrigðiskerfið búið að bregðast þeim þannig að mjög einhvern veginn svona magnað að geta að mynda þessa tenging og þótt að maður hafi ekki endalega hitt einhvern veginn veit að nýta sér þjónustun og þá oft nóg að einhvern veginn kynna sér sem sjálfbúlega frú Ragnheiði og þá einhvern veginn tristi bara svona komið. En ég í byrjun fór ég samt bara að tróði mig með á eina pröfuvakt og fannst þetta bara geggjað, bara fjall fyrir þessu.
4: Hvernig var það? Hvað er langt síðan?
3: Það er rúmlega 2.5 síðan. Þannig að maður búin að já. Við erum þessu bara síðan, sko.
4: Það alltaf einn á vaktinni sem já. Er heilbrigðismenntaður.
3: Já.
4: Hvert svona...
3: Hlutverk.
4: Hvert þitt hlutverk? Hver ábyrgðin sem þú berð?
3: Sko, það bara svona, heilbrigðisstarfsmaður á vakt í rauninni svolítið bara að skima fyrir bara heilsu. Fólks á vöktunum, bara hérna hvernig þau hafa það og ef þau greina frá einhverjum slappleika eða eitthvað svoleiðis þá reynum við að bara mæli hefðum lífsmörk og hérna fá bara aðeins betri sögu svo erum við duglega að spyrja út í bara sár og sýkingar og ef það eitthvað svoleiðis þá hérna heyrum við í lækni fáum upp að skoða sýklilegar sýkingar við erum að sinna hérna sára skipta þjónustjörunni þannig að fólk með sár eins og hann sem kom hérna að hann þá þetta sár sem við erum að fylgja eftir og hérna við sem erum að taka heilbrigðisvottir í bílnum vitum svona hver með sár í gangi akkurat núna þannig við reynum svona forgangslega þeim á vöktunum og hérna bara skiptum umbúður og svona en svo ég búin að vera núna síðan í ágúst að taka miðvikudagsvaktirna sem eru blóðprufvaktir og það á vegum göngudeild smitsjúkdóma þar sem ég líka vinna og hérna við erum tvær, ég og Helga sem skiptum þessum vöktum á milli okkar og þá erum við að skima fyrir lifrarbólgu C og HVV og þetta já, oft hópurum mitt sem að leita sér ekki heilbrigðisþjónustu þannig að þau eru ekki að mæta í þessar skimanir en þau eru mjög til að fara í blóðprufur og þau vilja vita stöðun á sér og hérna bara lang flestir þykja meðferð ef að hérna uppkoma smit svo eins og fyrir kvöld þá fórum með lyfjaafhendingu það var einstaklingur sem greindist á vaktirna hjá okkur og við erum búin að vera að hringja frá spítalanum alveg í örgla 3 vikur en alltaf leiðum að kynna sér sem hæ ég að hringja hérna frá landspítalanum þá alltaf skellt á en svo ákveðu að prófa að hringja bara úr frúasímanum og hún var til að hitta okkur og hef ég meðferð bara strax í dag sko þannig að það ótrúlega magna hvað mann nær svona já, annari tengingu hérna í bílnum
5: Þetta virðist eiga nokkuð vel saman það að vinna upp á spítala og vera vöktum hér hvernig upplifur það?
3: Mér finnst það allan að klálega bara og Þórildir sem situr innan hliðin á mér við erum að vinna saman upp á bráðamöttöku finnst þér það ekki? Minnst það hjálpa bara ótrúlega mikið í Jú. Starfin á spítalanum sko
6: Jú, algjörlega, það náttúrulega þetta skarast svo mikið saman þessi hópur Mest, það hjálpa manni náttúrulega að færa innsluna á spítalunum til þess að koma hingað og maður sér sárin og allt það og mm-hmm. getur maður nýtt sér það hér og svo bara klárlega á bráðamátökunni að taka allt sem við höfum lært hér skaðamingun og fleira og nýta það með þessum skjálfstæðingu hóp niður á bráðamátöku þegar við komum náttúrulega að byrja alltaf þar þegar við þurfum að fara á spítalan
5: Fyrst ég byrjaði að tala við þig líka geturðu svona sagt mér líka svona hvernig þú komst í kynni við þetta hvernig þetta byrjaði hjá þér
6: Já, algjörlega ég þarna ég byrjaði líka eila í náminu, þá fór ég í verknám á fíkningadeildina og ég fekk að taka einn dag með laufeyjarteyminu sem þess að teimi sem vinnur með fólki með tvígreiningar þá eitthvað geðvanda og er að neita vímuefni í æð og mér fannst bara svo ógislega gaman að fara á vettvang og bara já, kynnast fólki og sjá hvernig, hvað þær var að gera í þessu teimi þannig að ég bara eitthvað með einn strax sóttum í frú Ragni það sannfærði mig alveg það og einmitt byrjaði fyrir rúmum 2 árum og hef bara, já, verið að taka vaktir síðan því þetta bara svo ótrúlega gaman, maður einmitt sérstaklega þegar maður byrjaður að þekkja fólkið og svona aðeins já, vita þeirra vanda og svona þá þetta svo ótrúlega skemmtilegt að hitta alla aftur þannig að ég bara alveg fjall fyrir þessu eins og Hrafnhildur eiginlega og líka að tvinna þetta saman við vinnuna á bráðamóttökunni bara ótrúlega gaman einmitt sammála
5: Hvað eru þið að taka þá margar vaktir? Það eru miðvikudagsvaktirnar sem eru blóðprufuvaktir hvað annars eru þið að gera mikið af þessu?
3: Sko það eru bara fyrir alla sjálfbáliði verkefninu krafist að allir taki 2 vaktir á mánuði og ég held að langflestir séu bara að taka sínar 2 vaktir þannig að Ég ætla hana, tek 2 vaktir í mánuði, það mjög dagar.
6: Jú, ég reyni það líka alltaf, já, 2 vaktir. Svo komaði þetta mánuði það sem að eitthvað kemur upp og fólk er ekki alveg að taka 2 en það svona við mig og þá alltaf fólk tilbúið að hoppa inn líka og taka fleiri jafnvel ef það vantar. Þannig að, já, svona 2-3 ár, það ekki.
5: Nú ert þú á bílnum, þú ert að keyra. Er það venjan eða ertu líka á heilbrigðisvöktunum?
6: Já, sko, vanalega ég á heilbrigðisvöktum, hérna, þannig að ég ekki vön að vera bílstjóri, en það alltaf hægt að hoppa inn í, þú veist, í rauninni þá bara að vera bílstjóri eða sjálfböðulega aftur í, og það bara vildi svo heppilega til að vera 3 hjúkrunarfræðingar núna í bílnum, þannig að ég bara tók það á mig að keyra bílinn, og það bara gaman að breytum stöðu sko en alltaf þegar ég að keyra samt þá sakna ég smá að vera aftur í og svona vil fá að vera með og taka þátt en það líka bara fínt að hingra einna fram í og já breyta til
5: Tökum aðeins stöðuna á vaktinni núna klukkan núna rétt rúmlega 8 Hvernig hver er staðan?
3: Sko Það eru 14 á lista hjá okkur og þetta er bara mjög svona breytilegt eftir hvar á höfuðborgarsvæðinu dag er. Við erum búin með hvað, 4 hittinga en búin að hitta aðeins fleiri, hafa nokkru komið í einu. Við erum eins og staðan núna á leiðin upp í Hafnarfjörð og svo held ég að fyrir mjög okkur bara að miðsa þess eftir það. Það eru svona flestir hittingarnir þar. Já, við erum búin að vera forgangsraða svolítið svona heilbrigðis hérna núna.
5: En ekki?
3: Ekki til dæmis þeim sem vilja bara næringu. Þannig að hérna, við þurfum alltaf að manna er sjaldnast að klára allan listan þannig að við hérna, reynum að forgangsraða hverju þurfa mest að okkur að halda hvert kvöld og þá því miður þarf næringin mjög oft að víkja þótt að næringin sé öll
1: en hún er samt mjög
3: stór liður af þessu
1: sko. Mikilvæg og fólk hefur oft bara sagt að það hafi ekki borðað í marga daga eða eitthvað þannig þannig að það er oft ótrúlega erfitt að forgangsraða næringu frá en það bara því miður þá eru það margir að koma og við bara þurfum að gera það, þurfum að forgangsa það eins og við getum.
3: Alltaf vant að vita einhverjum sem að fara að svangra á kottan, sko.
1: Já.
5: Finnst þér svo fólk skilji hvað frú Ragnheiður er og hvað þið gerir?
3: Sko, svo ég hringi síminn. Ég knúi hann á mér henni. Nei, ok, það var bara SMS. Hérna, sko já og nei, ég held að sé svo erfitt fólki kringu mig klálega af því að maður bara búin að vera að hérna, fræða fólki í kringu sig en ég held kannski að algengasti miskilningurinn sé að fólk sé að koma í bílinn með vímöfri sín og nota þau hérna hjá okkur og líka við séum að hérna, gefa efni eða hjálpa þeim við að sprauta sig en það er ekki það sem í gangi hér, þetta bara rauninni hreinn hérna búnaður sem við gefum til þess að geta að nota vímöfnin sín.
5: Þannig er nýstlur í mig starfrækt í Reykjavík sem heitir Ylja.
3: Já, ég er einmitt búin að vera að vinna í Ylju frá hún opnaði. Já, við opnaðum í ágúst 2004 og það er semst bara svona örugt rými fyrir einstaklinga sem er að nota vímöfni í æð eða reykja eða sniffaði bara rauninu whatever bara að nota vímöfni til að koma að nota bara í hreinu umhverfi með hérna heilbrigðisstarfsmenn í kringu sig til að bara svona fylgjast með líðan eftir notkun og svona fá skaðaminnkandi ráðleggingar auðvitað bara já hreinun búnað við erum með naloxon staðnum og nýlega kom með reykbúnað og erum hérna með aðstöðu fyrir 4 einstaklinga alltaf nota í æð á sama tíma og með aðstöðu fyrir 2 í reyknum hjá okkur og svo náttúrulega líka bara mjög stór hlut af starfinu það bara sér sálræni stuðningur. Við hérna erum þar mikið að sjá einstaklinga sem eru án húsnæðis af því að þeir sem eru með húsnæði flestir eru þá bara að nota heima á sér þannig að þetta mikið hérna hópur sem var að nota í ótryggum aðstæðum fyrir mikið að nota bílakjallnaranna, almenning, salerni og svona ýmislegt sem eru að leita til okkar og það er búið að vera bara ótrúlega mikil aukning hjá okkur og bara vel nýtt rýmið. Við erum búin að vera, ég held ekki að vera bylla, ég held meðaltali svona 20 heimsóknir.
1: Er það ekki? Ég held það, jú. 20 heimsóknir og oft kemur fólk, kemur og fer, koma aftur til okkar. Já, og ótrúlega bara fjölbreyttur hópur samt sem kemur.
3: Og maður finnir mjög mikið svona núna þegar það byrjar að kólna, þá verður bara neyðin meiri sko og það enginn sem vill nota út í kuldanum. Þannig að þetta alltaf svona ekstra mikið yfir vetramánuðina. Og já, við erum hann að staðsett bara rétt hjá Samhjálp kaffistofunni, þar sem þessi hópur nýtir sér mikið mataþjónustu, þannig það hefur hérna verið svolítið svona flakk þar á milli. Það byrjar mótnana hjá okkur, bara kickstarta sér inn í daginn, fer svo yfir Samhjálp, fær sér, þú veist, hádegismat, kemur svo kannski aftur til okkar.
5: Þar sem Samhjálp var alltaf komið núna annað.
3: Já, því miður. Þau eru að flytja á Grensásveginn og við erum svolítið hrædd um hvernig þetta verður þá, af því að það er langt á milli staðana. Þannig að fólk þarf svolítið að velja hvort það ætlar að vera í Ylju og án matar eða vera kaffistofinni og hafa ekki örugt umhverfi til að nota vímöfnin sín. sem er ótrúlega sorglegt, sko.

0: að stoppa hér? Ja. Er þið lagi?
1: Ok.
2: Það þetta að
3: svo
4: sem varum að koma. Og spilkuta og bómul. Og tvista bara. Hvað segir þið?
0: Gott en þú, láttu að ég sé þig.
4: Já, ég bara svona stelpa það lítið vel að hana, svo. Mér við, svo. Mm-hmm. Eru ekki með eitthvað dóp til að laga eða eitthvað úr skjön? Dóp. Þessi það svo gaman tala dóp, ég notið ekki þó. Ég var bara yfir að
1: Kvartu, þú veitir verið
4: í kólnum,
1: kvartu bara úr
4: feysarum minni. Já, ég
1: tveim. Ég feysar,
4: já. Já, ég kvöldina, ég ætlum við hann. Ég stríði læknana að fá lífið minn, bara róandi og söflugum minn. Sem er eitthvað sem er trúsjöldist í á einn fjórða eða eitthvað af innspilugum eftir. Ég þarf að taka hann núna, ég var píðast ykkur þá. Já. Þannig bara við.
0: Hvað lífið það?
4: Það bara alveg sem, bara róin. Og þú veist, það er þessi miskilningur er bara, þú veist, ég búið bara í kvaðhófnir og geðdild og þeir bara, við skrifum aldrei kost að við meir gefa þessi líf, sko. Þannig að svo er þetta bara komið í systina eitthvað. Fyrir gefið hljóðið fyrir
2: að... Hvað ertu búin að koma hingað lengi?
4: Já, ég er búin að koma síðan, sko, eitthvað svona 17, þú veist, og það átta ár. Þessi bíl hefur alveg, sko, og þetta bara starfið hérna að bjarga lífið mín oftar en oft, sko. Bara í alvegurinn, sem þessi, ég orðið fylgst það, sko. Ég hef ekki tölu á þeim skiptum, sko. Þá var ég bara nýlenda göttinu og svo, hún hefði sendi bílinn bara til mig einhverja einsta kvöldi. Svo bara hafa, náttúrulega bara eintómar góða mannskjur verið með þetta verkefni en þetta bara, ég vil þetta vestið við það er að Það er svolítið erfitt að sinna að vera yfir þessu, held ég, og svolítið mikið svona peningaþurð og bara sorglegt að horfa eftir hverjum að þessu öðrum, sko, góðum stýrum hérna. En Kristín ennþá, þú voru að tólla. Já. Þú ferði ekki að fara. Nei. Við hlækkið bara hérna við. Þannig að, já, ég búin að koma hérna. Eins og nú ég á götunni, sko, og ég sé ekki fyrir mér, veist, Reykjavíkuborg og velferðarsíðu þetta er ekki að hjálpa, sko, veist. Miklu minni hjálp í einhverju vortemi heldur en, veist, sem að áhverju sinni manni heldur en frú Ragnheiði, sko. Það er bara, og ég er ekki þekkt fyrir að sleikja rassanum að borga fyrir það. Nei, tjú. Nei, bara það er ekki minn stíll að hérna ég segi bara hlutin eins og þau. Og þetta, já. Svo er einu einn vaktið sem að mætti nú gerði í brók. Og þau fá alltaf að heyra það reynda, sko. En nú get ég ekki sent neitt, sko, því ég er með síma. Það er glata að vera, sko, það er no address, no number, no e-mail.
1: Þú
4: veist ekki henni þetta? Já, ég á hana enda held ég. Ég á kenni til það.
1: Það er að beða síma í jólugjöf.
4: Það er langt í það maður, næstu í maður. Nei, ég verður rætt að maður, þú veist, maður verður að hafa ráðan skilur ekki, þú veist, þú getur ekkert gert núna, sko. Nú er bara allt komið sem, sko, bara, maður, ég get ekki fyrir hann heilsugar, ég get ekki, veist. Og ég get ekki, nei, nefnilega, ég á einmitt þitt miða sem ég á ekki. Af því ég get ekki ráta hann. Ég myndi hérna, ég sagði myndi strætastjórnum daginn, hérna, af því að, sko, ef þessi hérna bygglast eitthvað smá eða bara, ég ætti bara að ticket, ég bara, I bought ticket! bara, ég ætti bara að náða hann, ég bara, hringdu á lögregluna! Hún settist bara inn, hann bara vanur að búli í einhverju skólaklaka, horfði bara eftir mér, bara. en þú veist, þetta er bara, þetta er svona, sko, þetta er alveg hardcore, sko. Minnst það eftir að vera ólöglegt að vera á götunni á þessum tíma, sko. Það er bara, þú lífir þetta ekki það, ekki nema með hjálp, voru að vinna og ykkar. Nú er ég að fara að borða. Þegar ég þakka gæla fyrir mig.
1: Þetta sjá þig.
4: Já, sem þig. Ég tók veldi ekki.
1: Þegar hún er tala um vortinu, vill heyra frá þig, sko, það er bara...
2: Klukkan er Hvað var það, 9:30?
0: Já.
2: Hvernig staðan?
0: Við erum hvað, svona cirka hálnar með listan. Við erum búin að taka ákvörðin að forgangsraða tveimur frá sem eru bara næring, það ótrúlega leiðilegt. En stundum eru vakti bara þannig að listin fyllist rátt fyrir 9 og hann ekki heita alltaf. Mm-hmm.
2: Geturðu útskýrt fyrir mér svona þitt hlutverk hjá frúrækni?
0: Já, ég sem sagt hérna hjúkunarfræðingur hjá frúrækni og í dagvinnu sinni eða bara svona öllum heilbrigðistengdum málum sem kom upp í bílnum og fylgi þeim eftir en samt líka bara í öllu, þú veist já, pantavörur heyri hinum og þessum koma fólki í meðferð eða vill fara í meðferð bara svona styðja þau því sem að þeim langar hverju sinni og bara svona vera til staðar og hafa svona smá kannski yfirsýn þegar það hægt já svo ég líka svona tek vaktir á til í Ylju líka bara svona til þess að kynnast svona fleiri skjólstæðingum það alltaf ólíkir hópar sem að leita í frú Ragnheiði og Ylju og það alltaf ótrúlega gaman líka að vera þar og maður lærir alveg heilin helling
2: þetta mjög ólíkt?
0: Ylju og frú Ragnheiður mm-hmm. við vinnum eftir sömu hugmyndafræði og erum alveg að hérna, gera svipa hluti ég myndi ekki segja þetta var eitthvað mjög ólíkt eftir dagvinnan þá og Ylja en ég held að það kannski ná að mynda svona já, kannski svona sterkari sambönd við sitt fólk af því að það náttúrulega kemur daglega til þeirra já, og það eitthvað svona sem að maður væri ótrúlega til í þú veist að hitta fólki sitt daglega og fá að vera svona meira til staðar
2: Í kvöld eru 3 hjúkurinnafræðingar á vakt já. Það óvenjulegt?
0: Það mjög óvenjulegt sko það vantar hvað mest í sjálfboðalega hópin heilbrigðismetafólk þannig að redda heilbrigðisvöktum alveg oft erfitt þannig að vera 3 alveg já, ég held að það hefur það gerst áður allan ekki svo ég viti
1: þegar við höfum farið áður
0: við höfum farið 3
1: við erum svolítið dyrun að fá saman
0: já, 3 vinkonur og já erum brennum svolítið allar fyrir þessu og skaðamingun og gaman að koma alltaf saman og geta líka bara svona já, rætt þetta og fara á dýftina
2: Hvað eru margir sjálfboðaliðar?
0: Sko í hópnum okkar erum við hvað svona 110 já, myndi ég segja og bara svolítið staðan þannig núna að fólk svolítið að berjast vaktir sem ótrúlega skemmtilegt að sjá þú veist, mikið að nýjum sjálfbáliðum sem að hvart undan því að fá ekki vaktir þannig að það líka ótrúlega dýrmætt hvað við eigum mikið að frábærum sjálfbáliðum sem eru tilfúnir að berjast fyrir vaktir hjá okkur en það ekki sjálfsagt að gefa tíma sinn þú veist, fólk upptekið og í vinnu og með börn og þannig að þetta bara magnað
2: Hefur þetta alltaf verið svona?
0: Nei, við vorum alveg ég kom inn í þetta í sumar og þá vorum við alveg í svo allir vesinni að manna vaktir og það fjall alveg nokkra niður sem ótrúlega leiðilegt og hérna og bara mikil þörfa á þessari þjónustu þannig að maður vill halda þessu gangandi þannig að hérna þegar ég og Sóli komum inn í þetta þá hérna og náttúrulega í stjórn Siggu þá hérna förum við svolítið að taka til í hópnum að því að það voru margir sem voru bara, þú veist, lífið gerist þú veist, annarkvort í fæðingarólafi eða hitt og þetta og taka sér pásu þannig að við hérna tókum inn alveg já, hvað, kannski 30 nýja sjálfbóliða og já, það fór svona boltinn að rúlla með vaktirnar og gengur bara ótrúlega vel
2: Hvað gerist ef þarf að falla niður vaktan?
0: Þá bara keirum við ekki út og það náttúrulega bara mikill skaði sem getur fyllt í hérna bara ekki aðgangur að reyna búnaði og við erum líka bara hérna ákveði stuðningsnett fyrir marga og við finnum alveg fyrir því þú veist símtölin daginn eftir að það var mikil þörf á þjónustinni kvöldið sem að við fellum niður vaktina þannig að þetta hefur alveg mikil áhrif.
2: Gerist oft?
0: Það ekki segja gerist oft. Það hérna, já, nei, ég hef ekki alveg tölu yfir það en það gerist ekki oft og við alveg svona gerum allt sem við getum til þess að redda fólki á vaktir, sko.
3: Hvað er það? Já, formensk kokain.
1: Hvað það?
3: Það virkar eins.
1: Hvað
3: það? Það skjóður sem það virkar alveg eins.
1: What?
3: Þú fær sömu tilfinningur í andlitið, í hausinn, undir það suð, allt þetta.
1: What?
3: Allt, alveg eins.
1: En það bara,
3: það bara í, þú veist, 5 sekundir sem þú fær að skilur og svo bara ógeðslega fljótt að fara. Og svo rústar að ræðum og ég búinn að gera það, ég búinn að fucking hakka mig, sko. Það bara, ég get alltaf hitt, sko, núna bara minnst það sem mjög skrítið fyrir mig. Það bara fárálega, sko, minnir mig bara á því að byrja að spruta mig, sko. Og því ég
1: gat nota... Það er að byrja að
3: nota valdöldinni? Já.
1: Ok.
3: Ég gat nota hennar litla há... Hvað er þetta?
1: Háræðanar?
3: Já. Ég gat nota þær svona rétt. Allt annað það bara, þú veist, einstöku sinnum, ég næði svona 3 á dagann á dandabaki. Ég var ógeðislega illt, mér var svo illt í hendinni geð, sko, að ég gæti, ég hefði geta grennið, sko.
1: Já, ég var
3: Svakar að... Svakar búið slíkt þetta svo.
1: Ég var á hennar bakvaktin í gær, þar heyrðið í mér.
3: Já.
1: En þú notaði hvað í handabakinn, það fækst mikið verk í alveg á bótina.
3: Já, ég, og þá, þú veist, það var svo skrifið, ég fekk mig kókain,
1: já,
3: ekki í velbúturinn.
1: Nei.
3: Ég fengið svona svipaðan verk, sko, út af velbúturinn, þegar það er svo ógeðslega ætandi. Það er alveg bara, já, og setja velbúturinn í sömu æðina bara, þú veist, 3 svona dag, þá var þetta aldrei að fara að virka aftur. Það er bara, þú veist, æðan er, þú finnir alveg fyrir sviðanum inn í æðinni. Sérstaklega, það blandar ekki nóg vatni.
1: Já.
3: Ég veit ekki hvað er í gangi, sko. Ég fucking fæ ekki marblettu þegar stinga mig, svo bara allir er ég búin að vera bara allur í marblettu. Ég skil ekki. Af hverju fer maður marblettu svona miklu auðvitað? Já, bara allt innu bara. Ég aldrei, þú veist, jú, ég fekk þetta því að byrja að spruta mig.
1: Ég þarf ekki að segja til það, sko. Ég veit ekki hann að maður sé bara lágri blóðflugum eða hvað en ég veit ekki af hverju eftir að vera það allt í hennu núna.
3: Sér ekki hvernig ég bjúg?
1: Ég sé það, bara mjög vel, sko.
3: Það veist, það er alveg fár og
1: alveg... Það er náttúrulega alveg, sko, algengt að fá svona bjúg eftir svona örvandi, sko. Það erst að drekka...
3: Vatn?
1: Ná vatni, steinöfnum svona...
3: Hvað heldur þú?
1: Ég veit ekki.
0: Nei.
1: Svo kerfi þeir í smá hakk, sko.
3: Það er
1: Og
3: hvað byrjuð, er þetta taka blóðpröfu í bílnum?
1: Já.
3: Ég þarf að fara í blóðpröfu.
1: Það er tófra?
3: Já, ég þarf alvarlega að fara.
1: Við getum tekið bara núna. Ef ég finn æfjá,
3: Þú, það er einmitt þar sem ég var að hugsa.
1: Æ, leið mér bara að skoða, ég samt er að horfa með þessi lúka hvað svo næs.
3: Ó, já. Sástu þetta? Ég er svo nálega þetta sem...
1: Það er þjótt?
3: Já.
1: Viltu rétta með landspítala?
3: Sérstaklega
1: en finnst
3: þið
1: betra
3: að gera
1: þetta
3: sjálf? Nei, og sérstaklega þegar þú bendir okkur æð sem er úkslega vont að fá náli.
0: Finnur það bara svona
3: fyrra? Já.
1: Má ég láta vita á hvernig stík?
3: Nei. Óf, ég hata að vera stunginn. Ég hata blóðbrúð. Sendið
0: þið
3: eins og hétja? Oh my god, ég geti þetta ekki, sko. Ég er svo fucking hatt. Ég spennist upp hjá nokkuð. Ef þú hittir, þá er það svindl.
1: Ég er búin að hitti bara skiptina og það bara
3: Kemur ekki?
5: Hanna
3: Djöfull hafið, anskotin hafið. Ég búinn að vera að reyna að hitta hérna og bara síðan sko, já. Ég ætla ekki að segja það síðan hvernig.
2: Kannski er þetta viðkvæm stund til að spyrja, en hvernig finnst þér svona almennt að koma hingað?
3: Mér staðislega að koma hingað. Þetta bara, þetta gerir dæma spetur einhvern veginn þegar maður eru á þessum stað. Það eru fáið sprautuvikla sem maður langar að vera á þeim stað sem þeir eru, sko. Sumir, jú, ég er alveg að hitta á hann. En það langar engum að vera á þessum stað, sko. En svo bara spurning hvernig maður hættir maður og hvernig kemst maður í, já. Hann á umhverfi og nýtt líf. Ég er búinn að gera áður, það er bara, hvað, það er ár síðan dætið. Það er akkurat ár síðan. Ógeðslega fljótt að liða.
1: Líka góður yfir réttur úr, sko?
3: Já, já. Þannig séu réttur úr hann í hvað 2 árs.
5: Ertu með öruggt húsnæði hér?
3: Ég
5: er öruggt. Ertu öruggur hérna?
3: Nei.
2: Getur þú listið því hvað þú ert að gera núna?
0: Ég er að senda mjög leiðileg skilaboð á skjólstæðingum og við náum ekki að koma til hans í kvöld og það er alltaf ótrúlega leiðilegt af því að maður væri til í að hitta bara alla sem að þurfa okkur að halda þannig að ég var mjög erfitt með að senda þessi skilaboð mér eru líka góði vinir þannig að það er eins og það er en ég heyri í honum á morgun teki honum hljóði Sko það er eiginlega bara þær, Þórhildur og Hrafnhildur sem er svolítið svona, töluðu mikið þetta og svona alltaf hef ég verið að vinna í heilbrigðiskerfinu og þá einhvern veginn svona fór ég mér að pæla í því bara hvað heilbrigðiskerfið oft bara, já, með vont viðmót gagnvart þessum hópi og hérna eftir að ég eignaði strákið minn þá einhvern veginn sem fór að hugsa hvað mér langaði að fara að gera og þá var þetta mjög ofalega í huga alltaf haft mjög mikið áhuga á skaðamengun og þessari hugmyndafræði og bara ótrúlega glöð að ég fór út í þetta verkefni af því að ég áttaði mig enga veginn á hvað þetta væri í fyrsta lagi stór hópur hvað bara margir í vanda með heimili og það kerfið einhvern veginn segir stopp á svo mörgum stöðum sem að maður einhvern veginn bara svona áttaði sig ekki á að væri í gangi fyrir maður þarna já og ég einhvern veginn held að ég muni aldrei hætta eða þú veist þetta er svona þessi hópur grípur mann og maður einhvern fyrir þau þetta eru bara frábörst einstillingar sem ég hef kynst og hafa kennt mér held ég bara meira en ég hef lært síðust ár sem hjúkrunarfræðingur og fyrir það í umönunarstörfum ég einhvern veginn, já ótrúlega dýrmætt að vera partur af þessu já
2: Fólk hafði nálega til að brenna út í á þessum starfsvettvangi
0: Ég hef nefnilega heyrt það og hérna Sigga sem er yfir er voða duglega að bremsa mig af því að ég er oft svolítið mikil svona yes man þannig að ég er svona læra hægt rólega líka bara setja mörg af því manni langar einhvern veginn að gera allt fyrir alla og hjálpa öllum en það heldur ekki hægt þú veist, allt gott gerist hægt og maður þarf svolítið líka bara að það frábært hérna líka voru teimið þú veist, það fleiri úrræði sem eru að vinna ótrúlega gott starf og maður ekki einn í þessu svona gott að minna sig á það
2: Þú byrjaðir að svona starfa við þetta í sumar
0: Já.
2: Er eitthvað sem hefur komið þér á óvart?
0: Vá ótrúlega margt ég lærði bara sjálf heilan helling og ég held að sé hérna einhvern veginn aldrei hægt að vita nákvæmlega hvernig þetta er fyrir maður einhvern veginn já, kynnist þessu eins og maður gerir í frá Ragni eða Elju eða og vikar, ég veit ekki hvað maður að segja komir já, óvart stærð hópsins, komur á óvart stærð sjálfboðalega verkefnisins, hvað verkefni væri stórt og mikilvægt, bara öll vinnan sem við fram í hérna, það bara ótrúlegt hvað hægt að gera á einni vakt og hvað þakklæti mikið og maður finnur það rosalega sterk og það rosalega mikil drifkraftur í þessu er maður finnur frá þeim hvað maður að gera vel þegar þau eru svo ótrúlega þakklátt og það er kannski histinn í kvöld, þú veist já, þakklæti rosalega mikið og það ótrúlega gefandi að fá að vinna við þetta og þau eru verkefnið, þú veist við erum bara láta hjólin rúlla einhvern veginn

0: Klukkan að verða 10:30. Við erum að fara inn í hlað. Hér eru þrír hjúkrunarfræðingar á vakt og tveir á leiðin á nætuvakt á spítalanum. Við erum búin að þurfa að forgangsraða frá einum 6 einstaklingum sem vonandi bara að fá hitting á morgun. En við erum búin að ná að hitta nýja blaði en fleiri, þú veist, skráðir hjá okkur bæði búið að sækja búnað fyrir aðra og svo hafa tveir komið saman í bílinn. Þannig kannski allt í allt 15 einstaklingar þessari vakt sem við hefum náða þjónusta sem bara flott tala með við stuttan tíma og við náðum líka alveg góðum spjöllum en já við erum bara að renna í hlað og segja þetta gott í kvöld en maður gæti alltaf að halda endalist áfram en maður myndi leifa símanum að rúlla
1: Já, maður myndi aldrei hætt að svara þá væri maður örugglega fram á 2 á nótt og það var einu sinni þannig held ég þangað til að það þurfti bara að setja ykkur mörg svo sjálfboðaliðar myndi ekki sofa yfir sig í vinnunni daginn eftir það hjálpa hér
2: daginn eftir, þú ekki leginn á næturvakt
1: Jú, það svona, þetta eiginlega smá mér að kenna sko að við þurfum að smá að drífa okkur áttur í hús en ég var svo sem búin að segja það fyrirfram, það bara næsta vakt kallar
3: Þannig kveðjum við frúna Þú varst að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Heyrjumst aftur að vikuliðinni. Takk fyrir að hlusta og verið þið sæl.

Pétur Magnússon ræddi við sjálfboðaliða og skjólstæðinga frú Ragnheiðar í meðalfólks. Þátturinn var áður á dagskrá fyrr í dag.

0: Kæru hlustendur, við heyrum nú 18. lestur Péturs Péturssonar á fyrstu bók Ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar í skráningu Þórbergs Þórðarssonar, Fögru mannlífi.
1: Góðu hlustendur, í seinasta lestri var sagt frá skemmtunum fólks í hreppunum frá þjóðháttíðinni 1874 frá barnagamni ýmsu, skemmtunum barnanna og frá heimilisháttum og búskap í Birtingaholti. Verður nú lesturinnum haldið áfram. Bréfamenn. Í ungdæmi mínu voru til menn í Austursveitum sem kallaðir voru bréfamenn. Þeir voru fjórir sem ég man eftir og höfðu allir viðurnefni eins og segir í þessari vísu. Árna frænda Ítarsjá, Andrés Fóla tel ég þá, Guðmund Smala greinamá og Gunnar Dampi bréf vill fá. Tveir þeirra voru úr hreppunum en heimilisfang hinna vissi eiginlega engin. Bréfamennirnir fóru á vetrarvertíðinni með sendibréf til vermanna að austan, eru í Grindavík, Höfnum, Garði, Leiru, Keflavík, Njarðvík, Reykjavík, á Miðnesi, Vatnsleysuströnd, Álftanesi, Seltjarnarnesi og víðar og tóku bréf í verstofunum til baka austur. Ferðir þessar fóruðu þeir einu sinni á vertíð og fengu 10 aura fyrir bréfið og fría gistingu á þeim bæjum sem sendu eða fengu bréf. Bréfin báruðu þeir í vösum innan á jakkanum. Það þótti töluverð hátíð á bæjum að fá bréfamennina, við hlökkuðum alltaf til þegar við áttum von á þeim, þeir voru góðir frétta og þurfti ekki að toga út úr þeim tíðindin. Þetta var tilbreyting í fámenninu. En bréfamennirnir báru ekki brjósti áberandi náungans kærleika hver til annars. Ekki var þeim heldur brugðið mikið vit og margt afkáralegt var eftir þeim haft. Þetta var til dæmis haft eftir Árna frænda. Meinvættiðan Guðmundur Smali, hann stekkur og steðjar yfir holt og hæðir með 5/4 eða hálfvætt á bakinu, en ég kemst ekkert nema það sem Guð fleytir mér með 1/4 af ýmislegu. Andrés var sá hinn sami sem bundin var í Kambi þegar þar var framið ránið. Hann fór á vetrum og hvað rýmur. Hefur þú nokkrar rýmur núna, var hann spurður, þar sem hann kom að bæji. Já, svaraði Andrés, ég hef rýmur af reymar og fal og bernótus í borneyjar kappa. Það var alltaf sömu rýmurnar og fjölgaði aldrei. Kambránsmenn. Ég hygg að það sé töluverð gæfa fyrir hvert þjóðfélag að eiga dálítið af stórglæpamönnum. Árnessýsla var svo hamingjusöm að hafa átt fá eina konunglega glæpamenn. Og þeir urðu hinum til viðvörunar. Það var þá öðruvís á Snæfellsnesi. Þar var það þetta mannorðs hnupl með tungunni bakvið mann. Það var fátt konunglegt þar vestra. Ég hefði oft talað eitt gott svins í ungdæmi mínu og hræðilegar sögur sagðar á Kambránsmönnum. Sumar þeirra eru prentaðar í Kambránssögu en aðrar hafa aldrei verið færðar í letur. Ekki töldur hreppamenn neitt vafa og því að Gottsvin hefði orðið 2 manna bani, piltsins Jóns Yngra frá Hlíðargerði og gests bónda í Skaftholti. Er þar vísa til sögunar af Þuríði formanni og Kambránsmönnum. Gottsvin var aldrei sakaður opinberlega dauða þessara manna þó að hann gerðist með grunnsamlegum hætti. En Páll Melsteð sagfræðingur sagði mér eftirfarandi sögu. Einn svona Gottsvins sem Páll nefndi, en ég vil ekki hafa eftir hver var, hefði beðst þess í banaleguna að fá að létta á samvisku sinni við húsbónda þann sem hann þá var hjá og ég vil ekki heldur nafngreina. Sagði hann svo frá að þeir hefðu komið innan af afrétt Gottsvin faðir sinn og sonur hans Jón Eldri. Á heimleiðinni komuður við á Ásólstöðum, þar var þá stattur gesturbóndi í Skaftholti og hafði verið að reka trippi inn á afréttir. Hann var við vín og spurði þá feðga hvaðan þeir kæmu. Við komum innan af afréttmaður lifandi, svarar Gottsvín. Og þið hafði verið að marka fjöð núna djöfladnir ykkar, segir gestur. Gottsvín kýmdi við. Síðan héldu þeir feðgar heimleiðis, þeir teimdu reyfingshest og voru þrír klakkar á klifberanum og klaufhamar hengdur á miðklakkin. Þeir fóra baki í svonefndu Hagafjalli, rétt við Þjórsá og byðu þar eftir gesti sem þeir vissu að mundi koma skömmu á eftir þeim. Þá er gestur kemur í fjallið ræðist Gottsvín að honum, takast þar fangbrögð og verður Gottsvín undir. Þá segir hann eitthvað við piltinn sem Melstöð gat ekki hvað var, en hann bregður við, þrýfur klaufhamarinn af klakknum og lemur honum aftan í höfuð gesti þar til hann dettur niður döður. Að því búnu byssuðu þeir líkinu upp í Hagafjall og dysuðu það í grjóturð. Það var auðvitað miklu hyggilegra en kastað við í Þjórsá og eiga á hættu að það rækja á land og hamarsförin sæjust á höfðinu. Svona sagði Páll Melstöð mér þessa sögu en hann kvaðst hafa hana eftir bóndanum, merkum manni sem sonur Gottsvins sagði hana fyrir andlát sitt. Lík gests fannst aldrei svo að nokkur vissa sér fyrir. Melstöð sagði mér líka sögu af jötunafli Jóns eldra Gottsvinssonar er kona Gottsvins sagði að hefði verið sterkastur svona sinna en Sigurður næstur. Eitt haust kom Jón að Hjálmholti og var gefinn þar skrokkur af gamalli á og eitthvað fleira því að hann var fátækur. Gjafirna lét hann í póka en kom ekki skrokknum í heyrulagi niður í pókan. Þá segir hann við sjálfan sig. Það veri betra fyrir mig að skipta kroppnum í sundur en ég hef nú engan hnífa á mér. Í sömu svipan tekur hann vinstri hendi kroppin fyrir aftan síðurif og hægri hendi lítið eitt aftar og kippir skrokknum í sundur eins og skot ríði af í einu andartaki. Þetta er svo ótrúlegasta afraun sem ég hef séð á ævinni og svo ótrúleg að það er varla hægt að segja frá henni bætti Páll við. Hann þóttist meiri maður eftir að hafa horft á annað eins. Þá sagði Guðmundur Þórðarson og Hóli mér sögu af atviki er fyrir kom þegar kambránsmenn voru fluttir til skips í Reykjavík, sagði hann svo frá að þá höfðu hendurnar á þeim verið bundar með snæri við fótleggina, yfir múlliðina og leggina, niður undir rist. Voru þeir niðri á Fissesbryggju þegar ég kom að, en þá var út fyrir svo að báturinn sem átti að flytja það út í skipið flaut ekki að bryggjunni, og var sem svaraði tæpa lengd sína frá bryggjusporðinum. Var því að bera fangana út í bátinn. En þegar kom að því að fara með Sigurð Gottsvinsson, þá hófa hann sig á loftin svo fugl og hoppaði út í miðjan bátinn. Það er talið meðalmannsverk að hoppa yfir sauðarleggin svona bundin. Þessi saga er hinn ótrúlegasta hélt Guðmundur áfram og þó er hún sönn og líður mér aldrei úr minni. Guðmundur var hinn merkasti maður og sagði mér söguna sjálfur. Það taldi Guðbrandur Vigfússon mestu stórvirkin sem unnin hefðu verið af íslenskum mönnum er Grettir drap berserkina 12 á einu kvöldi og starfa Skarphéðins á Markarfljóti þegar hann vó þráin en svo mætti Sigurður Gottsvinsson vera hinn þriðji í röðinni og á ég þar við hlaup hans út í bátinn og engu síður það þegar hann stökk með viðarbakkan yfir Bleiksárgljúfur. Þá var Sigurður vinnumaður hjá Þórði bónda Jónsson í Eyvindarmúla í Fljótshlíð. Sá bær er klukkutíma gang fyrir utan Barkastaði. Milli bæjanna og þó miklu nær Barkastöðum fellur Ársbræna sem Bleiksá heitir. Hún rennur í gljúfri svo djúpu að myrkur er niður í og svo þröngu að hlaupa má yfir á þrem stöðum. Hlaupin eru misbreið og er efsta hlaupið langbreiðast. Eitt sem fór Sigurður til skóarhögs fyrir húsbónda sinn og skóaði í grend við Bleiksárgljúfur. Hann sá að skógur var betri innan megin gljúfursins og gerði sér lítið fyrir og stökk yfir efsta hlaupið. Þar lagði Sigurður upp skó og batt í bagga, tók baggan í fang sér og hljóp með hann í fanginu á sama stað úti við gljúfrið. Þetta þótti fádæma afrek, bæði fyrir það hver hlaupið breytt og að Sigurður stökk það með viðarbagga í fanginu. Þar að auki fláir ytri bakki gjárinnar fram á gjár brúnina og það gerði hlaupið ennþá hættulegra. Eru engar sagnir til það að þarna hafi nokkur annar en Sigurður hlaupið yfir, ekki einu sinni laus, hvað þá heldur með viðarbyrði í fanginu. En Páll Sigurðsson alþingismaður í Árkvörn hljóp yfir gljúfrið á miðhlaupinu sem miklu mjórra og Páll sonar hans vildi gera sér það að leik að renna þar yfir en hrapaði til bana niður í gljúfrið. Grímur Thomsen gerði sér oft tíðrætt Sigurð og örlög hans einsins mesta manns sem Ísland hefði alið. Myntist hann oft Sigurðar við séra Magnús Andrésson og ævinlega mikillir hrifningu. Hann sagði að Sigurður hefði ekki verið minni maður en Gunnar á Hlíðarenda. Ef Sigurður hefði þá verið uppi, myndi saga hans ekki hafa orðið óglæsilegri en saga Gunnars. Sögnum ber ekki saman hvers vegna Sigurður var tekin af lífi. Grímur Thomsen sagði þá sögu á þessa leið, og honum var trúandi til að vita þetta. Fangavörðurinn yfir fangelsi því sem Sigurður var í var harðstjóri hinn mesti, var hann vannur að vekja suma fangana með því að slá lyklakippu í andlitið á þeim. Eitt sinn rættu fangarnir þetta miskunnarleis í fangavarðar sín á milli, í hljóði, út í tukthúsgarðinum og viku vandræðum sínum til Sigurðar. En Sigurður svaraði, Hann hefur aldrei gert mér neitt og á meðan legg ég ekki til hans, en ef hann býði mér sama og ykkur, væri hann bráð feigur. Nú kom eitt fanganna því í fangavörðin, hvað hann talaði digurbarkalega þessi Íslendingur. Næsta morgun vekur fangavörðurinn Sigurð með lyklakippunni, þá verða skjót umskipti. Sigurður þýtur upp úr fleti sínu, og liggur í sama vettfangi yfir fangaverðinum á gólfinu, tekur upp hjá sér nokkuð langan nagla ryðgaðan og rekur hann á hól á fangaverði og grípur fyrir kverkarónum og lætur kné fylgja kviði þar til hann gengur af honum dauðum. Það sem kynni að mæla á móti því að þetta hafi verið orsökin að aftöku Sigurðar er forskrift að iðrunarstefjum sem danskur maður M. Lá að nafni orti og lét prenta eftir hann. Þar segir að Sigurður hafi verið tekin af lífi fyrir attentat mál, það morðtilraun, en mér þykir ólíklegt að Grímur hafi ekki prófað heimild sína svo gaumgæfilega að hann hafi ekki vitað þetta betur en danska skáldið og það verður því trúlegra ef þess er gætt að Grímur var mikill aðdáandi Sigurðar. Sagan gekk líka svo á öllu Suðurlandi að Sigurður hefði orðið fangaverðinum að bana. Því sagði móðir hans, það vissi ég alltaf að hann Siggi minn mundi hafa mann fyrir sig. Þetta er ekki laust við að vera dálítið stórmannlega sagt. Guðlaugur sýslumaður Guðmundsson sagði mér sögu af lífláti Sigurðar og hvaðst hafa hann eftir sjónarvotti. Það var einn dag, sagði Guðlaugur, að maður var tekin af lífi í Kaupmannahöfn eftir dómi. Þann sama dagum kvöldið hitti ég kunningja minn að máli, danskan mann, nokkuð nýinn að aldri, skýran og fróðan, barst á aftakan í tala á milli okkar og spurði ég kunningja minn hvort hann hefði nokkun tíma verið við aftöku. Já, svaraði hann, ég hef séð það nokkrar. Er nokkur aftaka sem hefur orðið þér annar í fremur minnistæð, spyr ég. Já, svaraði kunningi minn. Ég var við eina aftöku sem hefur orðið mér sérstaklega minnistæð. Þá sá ég mann ganga upp á aftökupallinn, meira en meðalmann á hæð og þrekvaxinn. Þegar hann kom upp á pallinn, lítur hann yfir mannfjöldan sem í kringum stóð, eins og hann ætli að tala eitthvað. Þá kemur þar að maður og vill binda fyrir augun á honum, en hinn stjakar honum frá sér með hendinni. Í sömu svipan var eins og fótunum verið kipt undan þeim sem af átti að taka, svo að hann fjalli á grúfu til högs, en snýr sér við í fallinu og kemur niður upp í loft og horfir á öxina á meðan hún ríður að hálsi honum. Ég veit ekkert þennan mann meira nema hann var Íslendingur. Daninn gat sagt Guðlaugi hve mörg ár væru liðin síðan þetta gerðist og það stóð heima að það gat ekki verið neitt annar en Sigurður Gottsvinsson. Margt var talað í hreppum austur Gottsvinnana og Kristínu Gottsvins konu og var henni kannski verst borin sagan. Þó lét hún aldrei hjá líða að lesa húslestra. Eitt sinn var rætt Kambránsmenn og Kristínu

0: eins fyrir mig og þig. Á hann trúði ég alltaf og hans endur lausn og yðrunar stundir átti ég margar þó að fáar sögur fari af þeim. Nokkrar minningar. Níels hét piltur í Gölverjabæja prestakalli, hann var Ólafsson en móðir hans var Solveig Gottsvinsdóttir. Í þann tíð hélt Gölverjabæja prestakall Jakob prófastur Árnason höfðingi mikill, hann hafði áður verið prórektor við Hólavallarskólan. Nú gerist sá atburður að kviðlingar ljótir komast á gangum ljósmóðurina í sókninni, mestu merkiskonu, hún bar sig upp fyrir prófasti og hvaðast hafa Níels grunaðan, eitt sinn eftir messu í Gölverjabæ er Níels kallaður þar inn í stofu fyrir prófast. Stofan var næstum fulla fólki þegar Níels kom inn. Hann ávarpar fólkið og segir, hér sé Guð, hér hef ég aldrei komið. Oft hefur mér þótt gott að koma að Gölverjabæ þó að ekki hef ég orðið fyrir svona viðtöku að vera kallaður inn í stofu. Já, það ber nú nokkuð til þess Níels minn, segir prófastur. Það ganga hér um sveitina ljótir kviðlingar um merkiskonu, ljósmóðurinn okkar, sem hér er nú stödd og það er sagt að þér muni vera eitthvað kunnugt um þessa kviðlinga. Já, ég held margur hafi nú logið meira, svara Níels, því að ég kann kviðlingana alveg orð rétt og hvort viljið nú heldur prófastur minn að ég mæli þá fram eða rauli. Áður en prófastur fær ráðrum til að ansa, hefur Níels upp rödd sína og tekur að syngja með mikilli raust og þegar hann hefur sungið alla kviðlingana til enda, segir hann, jæja, verið nú sæl, ég get ekki gefið betri upplýsingar en þetta, og gengur út. Þau eruðu ævilok Níelsar að Þorsteinn bóndi í Rimakoti í Grímsnesi, laust hann banahögg, nálægt bústöðum, er Níels sat þar fyrir honum og vildi ræna hann peningum, svo sem Gerr segir í Kambráns sögu.
1: Pétur Pétursson las Fagurt mannlíf, fyrstu bók ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar í skráningu Þórbergs Þórðarsonar. Hljóðritunin var gerð 1988. Þetta var 18. lestur af 19.

0: Sophie Mutter, fiðluleikari á samt Sinfoníuhljómsveit Lundúna, lék Aríu, óð til Sibeliusar fyrir fiðlu og hljómsveit eftir Thomas Ades sem jafnframt stjórnaði hljómsveitinni. Þetta var fyrsti þáttur, Adagio Calmo Con Moto. Hljóðritunin á skífu Ann-Sophie Mutter sem kom út á dögunum og heitir East Meets West.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins fékk tilkynningu laust eftir klukkan 9 í kvöld eldi ruslageymslu í Breiðholti, en þegar slökkviliðsmenn mættu á staðinn var hvorki reykur né eldur. Slökkviliðið sendi bíla frá fjórum stöðum á staðinn. Allt var afturkallað. Enginn var á staðnum og ekkert að sjá, sagði varðstjóri slökkviliðs við fréttastofu. Slökkviliðið fékk enga skýringu hvers vegna tilkynning barst eld. Næsta skref samkvæmt varðstjóra verður hjá lögreglu að finna skýringu á málinu. Tveggja daga heimsókn Donalds Trump Bandaríkja forseta til Kína lauk í morgun. Forsetarnir sögðust báðir hæst ánægðir með heimsóknina. Segja má að öllu hafi verið tiltjaldað fyrir heimsókn Trumps til Beijing, höfuðborgar Kína. Xi Jinping, forseti Kína, sýndi Trump meðal annars himnahofið og opinbert heimili forsetans. Sömuleiðis hélt hann hátíðar kvöldverð fyrir Bandaríkja forseta og sendinefnd hans. Margir bundu vonir við að Trump gæti sannfært Xi að setja meiri þrýsting á Írana til að fá þá að samningaborðinu og semja frið í stríðinu við Bandaríkin. Gerðir voru samningar kaup Kínverja á 200 Boeing flugvélum og skuldbindingar kaup á allt að 750 flugvélum samkvæmt Trump, en kínversk stjórnvöld hafa ekki staðfest það. Kappræðum oddvita framboða í Reykjavíkurborg fer senn að ljúka, en oddvitarnir mættust í beinni útsendingu í sjónvarsæli í kvöld. Farið var yfir þau málefni sem brenna á íbúum borgarinnar fyrir komandi kostningar. Á vef okkar rúf.is er hægt að kynna sér máli nánar og einnig er hægt að nálgast kappræðarnar í heildsinni í spilara rúf. Lyfjastofnun varar við fölsuðum Xanax-hylkjum sem orðið hefur vart við í umferð á Íslandi. Fram kemur í tilkynningu að venjulegt Xanax sé á töfluformi en falsaða lyfið sé í samsettum hvítum hylkjum. Það inniheldur hvorki alprazolam né benzodiazepín heldur mun sterkara slævandi dýralyf sem nefnist metetomidín. Efnið hægir á hjartslætti og lækkar blóðþrýsting. Ofskömmtun getur reynst hættuleg og krefst flókinnar meðferðar. Verði einkenna vart skal hafa samband við neyðarlínuna í síma 112. Það eru óvænt tíðindi í 16-liða úrslitum mjólkur bikars kvenna í knattspyrnu í kvöld þegar sameinað lið Grindavíkur og Njarðvíkur sigraði Val með 3 mörkum gegn 2 í 4 leik á Hlíðarenda. Grindavík Njarðvík er því komið áfram í 8-liða úrslit en Valskonur dottnar út. Og Tindastóll vann Grindavík í 3. leik liðana í úrslita einvíinu Íslandsmeistaratitil Karla í körfubolta. Staðan í einvíinu er nú 2-1 og eiga Grindvíkingar þá möguleika á að lyfta titlinum á Sauðárkróki næsta leik á mánudaginn kemur. Fréttir verða næst þar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri er lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, suðaustan 8-15 metrar á sekundu og súld eða rigning með köflum. Dregur úr vindi og úrkomu síðdegis. Hiti 6-9 stig. Suðurland og Faxaflói. Suðaustan 8-15 metrar á sekundu og súld eða rigning með köflum en dregur úr vindi og úrkomu síðdegis. Hiti 5-10 stig. Breiðafjörður. Suðaustan og austan 5-15 metrar á sekundu og rigning með köflum. Hvassast á Snæfellsnesi. Hiti 5-10 stig. Lægir síðdegis og dregur úr vætu. Vestfirðir. Suðaustlæg eða breytileg 8-3-8 og rigning eða súld en styttir upp seinnipartinn. Hiti 5-10 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðlæg eða breytileg 8-3-10 metrar á sekundu, skýða með köflum og yfirleitt þurrt, en líkur á dálítilli vætu vestast. Hiti 4-12 stig. Norðurland eystra. Suðaustlæg eða breytileg 8-3-10 metrar á sekundu og bjartað mestu. Hiti 6-13 stig að deginum. Austurland að Glettingi. Suðaustan 5-10 og bjart á köflum. Hiti 4-10 stig yfir daginn. Austfirðir, suðaustan og austan 3-8 metrar á sekundu, skýjað og dálítil til væta með köflum, hiti 2-6 stig. Suðausturland, austlæg 8-5-13 metrar á sekundu og rigning fram yfir hádegi, engum vestan til. Stöku skúri seinnipartinn, hiti 4-10 stig. Miðhálendið, suðaustan 8-15 metrar á sekundu, hvassast vestan til. Rigning eða slitta með köflum en þurft að mestu norðan jökla. Hiti 1-7 stig yfir daginn, dregur úr vindi og úrkomu síðdegis. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag og mánudag. Austlæg eða breytileg 8-3-10 metrar á sekundu, hvassast við suðurströndina. Stöku skúrir austanlands og við vesturströndina, annars þurft að mestu. Hiti 3-12 stig að deginum, mildast að vestan til. Á þriðjudag. Breytileg 8-3-8 metrar á sekundu og víða skúrir. Hiti 5-11 stig. Á miðvikudag. Norðlæg eða breytileg 8 og lítilsáttar rigning eða súld á Norðurlandi og skúrir sunnan til, en að mestu þurrt og bjart austanlands. Hiti 4-14 stig, mildast suðvestan til. Á fimmtudag. Austan eða suðaustan 8 og þykknar upp með rigningu sunnan til, en lengst af bjart viðri norðan heiða. Á föstudag. Útlit fyrir suðlæga 8 með rigningu, engum suðaustanlands. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3 minútur yfir 5 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.
0: Góði hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á föstudagskvöldi. Við heyrum nú umræður oddvita framboðsflokkana í Reykjavík sem framfóru í beinni útsendingu í sjónvarpi fyrr í kvöld.
3: Gott kvöld, góðir áhorfendur, velkomin í síðasta umræðu þáttin fyrir sveitarstjórnarkosningarnar á morgun.
4: Við höfum gert víðreist landið undanfarna vikur og haldið oddvita umræður í 20 stærstu sveitarfélögunum. Og í kvöld röðin komin að Reykjavík. Einn af hverjum þremur Íslendingum býr í höfuðborginni 140.000 manns.
3: Reykvíkingum hefur fjölgað 9.000 frá síðustu sveitarstjórnarkosningum sem jafngildir því að allir íbúar Akraness kaupstaðar hefðu flutt í borgina á 4 árum. Öllu þessu fólki fylgja ákveðin verkefni og borgarkerfið stundum sakað að vera óþarlega flókið og óskilvirkt.
4: Og allir hafa skoðun á Reykjavík, hvar á landinu sem þeir búa og umræðunar manna geta verið líflegar. Kjörtímabilið hefur líka verið fjörugt. Það voru til dæmis 3 borgarstjórar.
3: Dagur B. Eggertsson hætti eftir 10 ára á borgarstjórastólnum og Einar Þorsteinsson tók við. Ári síðar sprengdan meiri hluta samfylkingar, framsóknar, pírata og viðreisnar og reynda mynda nýjan. Það mistókst og framsókn endaði í minni hluta.
4: Heiða Björg Hilmisdóttir varð borgarstjóri í nýjum meiri hluta samfylkingar, vinstri grætna, pírata, flokks fólksins og sósialista, en var síðan hafnað í prófkjöri samfylkingarinnar í vetur.
3: Sósialistar loguðu í innanflokksdeilum og klofnuðu. Sjálfstæðisflokkurinn klofnaði endurtekið í atkvæðagreiðslum og í vor gengu 3 þaðan í miðflokkinn. Þá gekk oddviti Pírata í samfylkingunum.
4: Borgarbúar hafa látið ljós mikla óanægju með meirihlutann í borgarstjórn og jafnvel enn meiri óanægju með minnihlutann.
3: Þetta var kjörtímabilið þar sem græna gímaldið reis í Breiðholti. Það tekist á þéttingu byggðar og borgarlínu og áhrif hennar til góðs og ills á umferðaröngþeytin og strætum borgarinnar.
4: Starfsemi leikskóla og skóla raskaðist vegna fáliðunar og lélegs viðhalds skólabygginga og það var deilt grænsvæði, hvar eigi að byggja, hver eigi að byggja og hvernig.
3: En öll þessi umræða snýst á endanum það hvað verði Reykjavík og íbúum hennar til heilla.

0: Á morgun ganga landsmenn allir að kjörborðinu í sinni heimabyggð en hingað í sjónvarsal í kvöld eru komnir oddvitar þeirra 11 framboðslista sem bjóða fram í Reykjavík.
1: En áður en við hefjum leika þá ætlum við að rifja upp niðurstöðu nýjustu Gallup-könnunarinnar.
0: Sjálfstæðisflokkurinn fær 31,3% og 8 fulltrúa í borgarstjórn. Samfylkingin 21,5% og 5 fulltrúa, vinstrið 11,3% og 3 borgarfulltrúa.
1: Miðflokkurinn fær 10,9% og 3 fulltrúa, viðreist 9,8% og 2 menn, sósialistar 4,8% og 1 mann.
0: Framsóknarflokkurinn 4,7% og 1 mann, aðrir flokkar ná ekki inn í borgarstjórn með við þessa könnun.
1: Píratar fá 2,3%, flokkur fólksins fengi líka 2,3%, góðan daginn 0,6% og okkar borg 0,4%.
0: En þetta bara skoðanakönnun, það skiptir mestu máli hvernig þið kjósið á morgun, kæru áhorfundur. Við vonum að þessi umræða verði gagnleg og upplýsandi fyrir ykkur.
1: Og þið sem eru að horfa geti líka sagt ykkar skoðun á frammistöðu oddvitana í þættinum með því að sækja appið Rúf stjörnur og raða þar í röð þeim þremur oddvitum sem ykkur finnst standa sig best í þættinum. Þið geti breytt svarin ykkar alveg fram yfir lok þáttar og við birtum svo niðurstöðurnar úr þessum létta samkvæmisleik á rúf.is í kvöld.
0: En þá ekki eftir neinu að bíða. Hingað eru komin þau Sigfús Aðalsteinsson frá Okkar Borg. Guðmundur Ingi Þórótsson frá Flokki Fólksins, Einar Þorsteinsson frá Framsóknarflokknum, Björg Magnúsdóttir frá Viðreist, Sanna Magdalena Mörtudóttir frá Vinstrinu.
1: Hildur Björnsdóttir frá D-lista Sjálfstæðisflokksins, Pétur Marteinsson frá Samfylkingunni, Ari Edvald frá Miðflokknum, Silja Sóley Birgisdóttir frá Sósialistaflokknum, Kristinn Jón Ólafsson frá Pírötum, og Ingimar Þór Friðriksson frá G-lista góðan daginn.
0: Velkomin öll í þáttinn. Við höfum rúma 2 tíma í kvöld og við þurfum að halda vel á spöðunum. Þið fáðu öll að komast að, en við gætum þurft að grípa fram í fyrir ykkur ef að svörin eru orðin of löng eða svörin ekki nógu skýr.
1: En við ætlum að byrja inn í kvöld, við ætlum að byrja því að tala traust. Traust svona, hvað ég var að segja, eitt mikilvægasta skilyrði fyrir því að lýðræðissamfélag geti virkað og nýlegar kannanir sýna að borgarstjórn Reykjavíkur nýtur aðeins 13% trausts. Það er minna en nokkur önnur stofnun þjóðfélagsins sem var spurtum. Samkvæmt nýlegri könnun Maskínu eru 16% borgarbúa ánægð með meirihlutan og 11% ánægð með minnihlutan.
0: Við ætlum að spyrja ykkur, hvernig ætlið þið að fara því að ávinna ykkur það traust borgarbúa sem virðist sárlega vanta.
1: Og við ætlum að byrja þér, Pétur. Samfylkingin hefur verið við völd í borginni í 16 ár. Á þessum tíma hafa komið upp bara mörg dæmum óráðsíu, eins og braggamálið eða brákarborgarmálið og dæmum þungt og mannfjandsamlegt kerfi eins og græna gímaldið ber vitni um. Hvernig ætlum þið að reyna að vinna traust borgarbúa?
2: Ég held að það sé rétt að það sé ekki mikið traust borið til borgarstjórnar, þá bæði meirihluta og minnihluta. Það nú hluta því að ég fer nýr inn í þetta og í stórt prófkjöri á samfylkingunni, menns að ég taldi að það þurfti nýtt fólk í brúna og nýtt fólk í borgarstjórn til þess að hefja samtali aftur við borgarbúa. Það mögulega vegna þess að ég sáum í tölum áðan, það búið að vera gríðari fjölgun, það hefur aldrei verið byggt eins mikið. Við erum eins og svona unglingur sem einhvern veginn að vaxa úr fötunum og það eru ákveðin svona vaxtaverki sem því fylgja. Kerfin hafa ekki alveg náð að fylgja með og hluti af því er að mistökið sem þú nefnir með græma gímaldi eða önnum mistök náttúrulega fara í taugarnar á fólki og það eru einhvers konar rof milli fólks og borgarstjórnar.
1: En ert þú nóg til þess að vinna traust?
2: Það kemur nú í ljós. Það er náttúrulega allan að markmið mitt að vera í góðu samtali við bæði hverfin og ég held að við verðum að heimsækja hverfin meira. Það er allan að mitt markmið að fara í hverfin og hlusta fólk og það hefur stundum verið eitthvað svona tilfinning að það sé eitthvað svona sýndarsamráð eða tekna einhver ákvarðanir fyrir framan fólk að það taki þátt í því. Þannig að það er allan markmið mitt að bæði vinna traust samfylkingafólks en ekki síður bara reykvinging allan.
0: Takk. Hildur, Sundurlindi hefur einkennt borgarstjórnarflokks sjálfstæðisflokksins á liðnum árum því hafi klofnað endurtekið í atkvæðagreiðslum um mikilvæg mál. Af hverju ættu borgarbúar að treysta því að sjálfstæðisflokkurinn geti leitt borgina?
3: Ég ætla bara að líta fram á veginn og segi stolt frá mínum nýja og öfluga framboðslista. Við erum með mikla endurnýjun okkar lista og við stiltum upp að þessu sinni sem að við gerum nú ekki oft og það var mikil áherslu lögð á að listin er samstiltur. Hann myndi samanstanda fólki með breiða reynslu og þekkingu og úr ólíkum kemum samfélagsins og þetta var allt fólk sem var að horfa í sömu átt. Og ég held að hver sem hefur fengið innsýn í okkar kosningabaráttu á síðustu vikum sjáu að þetta er gríðarlega öflugur og samstiga hópur. En ég hef auðvitað gríðarlegar áhyggjur af þessum traustmælingum og hef alltaf haft og fundist vont að tilheyra vinnustað sem nýtur svo lítils trausts. Og ég held að sé miklu leiti vegna þess að íbúar upplifa að á þá sé ekki hlustað. Og við sjáum að mælingum að 73% borgarbúa vilja breyttar áherslur við stjórn borgarinnar eftir kosningar. Og það er bara risastórt rautt flagg. Borgarbúar upplifa að hér sé ekki verið að þróa borg í samræmi við þeirra vilja og hér sé verið að taka ákvarðanir þvert á vilja íbúana og þessu þarf að breyta.
1: Sanna Magdalena, þú bauðst þig uppálega fram til að berjast fyrir kjörum hinna fátæku og þú komst á endanum í meirihluta fyrir ári síðan, rúmu, en borgarbúar virðast ekki sjá mikinn mun á forgangsröðun borgarinnar þrátt fyrir allt. Þú býður núna fram með Vinstri grænum, af hverju ætti fólk að treysta ykkur?
4: Vinstrið að bjóða fram núna og þar með erum að svara í ákalli íbúa sem voru að kalla eftir því að vinstrimenn myndi standa saman, sína samstöðu og einblýna það sem að skiptir mestu, að vinna saminuð fyrir íbúa borgarinnar. Og það gríðalega ánægilegt að sjá að við erum að mælast trekk í trekk, þriðja stæðsta framboðið á svo skömmum tíma og það eru þetta liður í því að hlusta á það sem að íbúar eru að kalla eftir, að vinstrafólk vinni saman og það erum við að gera. Ég vil líka nota tækifærið til þess að þakka Reykvíkingum fyrir það traust sem að mér hefur verið sýnt í gegnum tíðina þar sem við sjáum kannanir, þar sem að íbúar eru spurðir viðhorf sitt og það bara mjög ánægilegt að sjá að íbúar treysta mér og mínum störfum og ég held að sé meðal annars vegna þess að ég hef lagt mikla áherslu að vera í beinum tengslum við íbúa með viðtalstíma, með reglulegum símtölum, að heimsækja fólk þar sem það er og það gríðarlega mikilvægt að við séum með annan fótinn fyrir utan ráðhúsið. Þannig við séum við beinum tengslum við íbúa, þarfir íbúana, hlustum á það sem skiptir máli og ég held því auðvitað áfram.
0: Takk. Björg, þið segist vilja snúa borginni við, en þið voruð sjálf í meiri hluta í 7 af síðustu 8 árum og hafðu þar að leiðandi nægan tíma til þess að snúa borginni við, taka á þeim málum sem að þið gagnrýnið núna. Af hverju að borgarbúar að treysta því að þið láti verkin tala núna?
5: Margt gott hefur gerst í Reykjavík á síðustu árum en við hjá Viðreisn, okkar sterki og öflugi hópu sem eru í framboði, við höfum verið gagnrýnin í þessari kosningabaráttu. Við erum bara upp til hópa fólk og reykvíkingar sem höfum rekið okkur á kerfi með einu með öðrum hætti. Við sóttum nýtt umboð inn í Viðreisn og já, við höfum verið gagnrýnin á ýmislega sem gert hefur verið og þetta er þannig flokkur að það má gagnrýna og þá má takast á hvert stefna skal og það er alveg skýrt það sem við erum að segja núna, við viljum breyta forgangsröðun. Við segjum sko minni peningi í kerfið og meiri peningi í fólkið. Það er þannig að þjónustan, sko, fólk finnur fyrir kerfinu, fólk finnur ekki fyrir þjónustunni. Boðleiðirnar lengjast og flækjast en hverfin sitja eftir. Við viljum byrja því að snúa þessari forgangsröðun við.
1: Ari, frambjóðandi miðflokksins í Kópavogi og varaformaður flokksins, þeir hafa talað gegn regnbogafánanum í skólum, og ungliðarhreyfingin ykkar, hún fékk nýveri ræðumann til sín á kosningafund sem kallar sig kynþáttar raunhyggjumann og hefur talað fyrir fjölda brottvísunum á innflytjendum. Ég ætla bara að spyrja þig, ertu sáttur við þetta?
6: Já, mér er þetta nú mjög skrítið upplegga hvart að miðflokknum því að þú ert þarna þessi maður
1: svo, út að tala um... Þetta er meðal svo gaggrinni sem hefur
6: já, komið fram á. Já, þú talar eins og hann hafi bara verið bara boðið frá útlöndum með eitthvað, einhver ræðumaður. Þú ert að tala um einhver djamm hjá ungliðum í miðflokknum þar sem að maður kemur í mikrofón og lýsir sínum skoðunum. Og það er ekki einu svona að vera vitni þær skoðanir heldur eitthvað sem hann hafi sett á samfélagsmiðla einhverjum árum áður.
1: Ertu ósáttur við?
6: Ég er ósámálað þessum hérna, sjónarmiðum sem að var vitnað í frá þessum manni sem voru margra ára gömul. Ég segi bara eins og Silja sagði hérna á sín á miðvikudaginn þegar hún var spurð einn mann í sósíalistaflokknum sem hefði farið til Norður-Kóreu og mært þar eitthvað, sýndist mér, að auðvitað ber ekki flokkur ábyrgð á skoðunum eins manns. Og eftir þetta ungliðadjám þá var hann spurður formaður ungliða um þennan aðila og þetta sko atvik og hann sagði að þessi maður talaði ekki fyrir ungliðarhreyfingu flokksins og neinn hátt. Ég nú svarað varandi afflutningin sem hefur verið á umræðum hérna málefni eða það sem Snorri hefur sagt, þar hefur verið hlusta á það sem hann sagði ekki en ekki á það sem hann sagði. Ég vil eins og að fá að taka hérna til máls eins og aðrir varðandi sko þessa stöð og þessa kannanir varðandi traust til borgarinnar og þar finnst mér alveg blasa við að borgin hefur orðið viðskila við kjósendur þegar þrír fjórðu kjósenda vilja breytingar og við sáum það líka í könnun sem þið sýnduð í Kastljósi varðandi sko þennan megin þátt varðandi mótun borgarinnar sem hefur verið í andstöðu við íbúana að hérna þessa ofurþéttingu að það var bara í einu hverfi það sem var meiri stuðningu við þéttingu heldur en andstaða og það var í 101. Annars var allstaðar meiri andstaða og þegar var komin út í útkverfin þá var þetta kannski 9% stuðningur og 70% andstaða og þetta hefur mér þótt vera mjög ólýðræðislegt og eðlilegt að kjósendur sjóðnir langþreyttir á þessari stöðu.
0: Kristín,
3: inn í varðandi þetta því að ég var ávörpið beint varðandi þetta.
6: Já, vitna í þig, já.
3: Það vitna í mig. Mér langar bara að segja að það sé gífurlega mikill munur. Það eru fullt af frambjóðendum á ykkar lista, það eru fulltrúar ykkar á þingi sem hafa verið að beita orðræðinu sinni þannig. En það gífurlega mikill munur að frambjóðendum fulltrúum sem eru trekk í trekk að beina sig þannig eru í athugasemdafærslum á samfélagsmiðlum líka að beina sig gagnvart þessu og einn maður sem býr út á landi í flokknum.
6: En ég var að segja að þessi spurning byggði á útúrsnúningi á orðræðinni.
1: Ég ætla kannski bara að fá að spyrja þig, Silja, og þú tekur orðið. Þeir eru lítill flokkur þegar við samt sem aður logað í innanflokksdeilum og átökum. Hvers vegna ættu borgarbúar að treysta ykkur til að fara í borgarstjórn?
3: Af því að breytingarnar voru, af því við vildum byggja upp aukið traust, af því það hafði verið erfitt umhverfi inn í flokknum og það var ástæðan af hverju við vildum breytingar, við vildum meiri gegnsæi, við vildum lýðræðislegri vinnubrögð og við erum að byggja flokkinn mjög sterkan upp þar sem við erum með mjög sterka tengingu við grasrótina og allir fá að koma að. Þannig við vildum byggja upp flokkinn þannig að við myndum ná að byggja upp þetta traust.
0: Kristín, þið Píratum segið í ykkar kosningaloforðum að borgin eigi að byggja á þátttöku og trausti. Þið hafi verið meirihluta í borgarstjórn í 12 ár. Borgin skrapar botnin í traustmælingum. Hvað klikkaði?
7: Við Píratar eru náttúrulega í grunninn lýðræðisflokkur og það er rétt að við höfum barist fyrir þeim málaflokki innan borgarna að fá ekki fjármagn í samtalið. Við höfum meðal annars núna verið að taka saman og einfalda kerfið að miklu leiti og gera stórar þjónustuumbætur svo eftir sér tekið bæði hérlendis og erlendis. Og það sem við erum búin að vera að leggja áherslu til dæmis núna undanfarið að því ég tek alveg undir að og ég skil að það hefur myndast ákveðin fjarlægð á milli ráðhús og fólks innan hverfa. Og það sem við viljum gera auknum mæli er að fara út í hverfin á hverju kjörtímabil og taka djúp samtöl með íbúum og ræða væntingar, þarfir og upplifanir og reyna og veru taka því síðan áfram inn í aðgerðir með gagnsæðum hættu og tengja það við fjármagn. Þetta hefur ekki verið gert og vel, við höfum verið svolítið í mörgum verkefnum, hingað og þangað og prókur áfram, en við erum núna komið inn á lausn sem við erum búin að kynna og ætlum að taka áfram á næsta kjörtímabili einmitt með þessum áherslum.
1: Einar, þú varst í forystusveit borgarinnar stærstan hluta síðasta kjörtímabils, þú fékkst tækifæri til að vera borgarstjóri og sprengdir meiri hlutan eins og frektur orðið þegar þú fékkst ekki þínu framgi. Geta borgarbúar treysti að þú hafir það sem til þarf bara til að miðla málum og komast að sameiginlegum lausnum með öðrum flokkum?
8: Já, sko varðandi traust þá er ekki hægt að krefjast traust. Man þarf að ávinna sér traust. Og ég hérna besta leiðin til þess að ávinna sér traust er að hætta að bregðast trausti og við sjáum það að borgin er ítrekað að bregðast trausti borgarbúa og það er til dæmis með loforðum í leikskólamálum samgöngumálum þar sem að keyrður áfram framkvæmdir í andstöðu við íbúa, loforð í húsnæðismálum þar sem að réttu íbúðunar er ekki byggðar og unga fólki velum með fótunum og varðandi mig að því þú spyrir sérstaklega að ég hugsa að enginn hafi lagt jafn mikið á sig til þess að einmitt að standa undir því trausti sem kjósendur lögðu á Framsóknarflokkinn í síðustu kosningum og ég sprengdi meira hlutan vegna þess að ég vildi mæta væntingum íbúana sem að kusu okkur til þess að keyra áfram ákveðna breytingar í borginni og þegar við erum komin í þá stöðu í samstarfi það sem að það er unnið gegn okkur og við komum ekki okkar málum í gegn sem að við höfum umboð frá kjósendum og það var gríðarlegt ákall um breytingar og þegar við hérna horfum framan í þá stöðu þá getum við ekki annað til þess að vernda traustið en að sprengja meiri hlutan og leggja allt undir og það gerðum við.
0: Guðmundur Ingi, þú ert nýgengin til liðs við Flokk fólksins eftir að hafa ekki náð markmiðum þínum í prófkjöri samfylkingarinnar. Af hverju eiga borgarbúar að treysta þér?
9: Já, einhverju hafa sagt að ég sé flokka flakkari en í raun og veru er ég að fara í fyrsta skipti á eyfinni á milli flokka. Ég er með mínar hugsjónir, ég hef barist fyrir mannréttindum, velferðarmálum í raun og veru alla tíð, mjög lengi og það er, ég fæ plattform fyrir það hjá Flokki fólksins og það er það sem að skipti máli. Við þurfum að ræða þessi mál og við fengum lítið plattform í þessum kappræðum hinga til að ræða eldri borgara, öryrkja, efnaminna fólk og velferðarmálin almennt. Þannig að það er það sem við stöndum fyrir og ég er hér vegna þess að ég hef verið að berjast í þeim málum lengi og hef stofnað hér eitt öflugasta mannréttindafélaga landsins.
1: Ingimar, þú hefur beinlínis sagst að hafa verið ráðin í vinnu við það manna þennan framboðslista, góðan daginn. Er það trúverðugt upplögg fyrir stjórnmálahreyfingu?
10: Þetta er auðvitað ný nálgun, sannarlega. Upprunni var þannig að það var óanægja, það er lítið traust til borgarstjórnar og það var hópur manna sem að taldi að veri rétt að leita bara hæfileikra ríka einstaklinga til þess að mynda svona framboð og þannig kom þetta til. Mér langar aðeins að fara inn á þetta traust sem það var að ræða að ég hef mikla skoðanar af því. Varandi störf borgarstjórnar, þetta er ekki svo mikil pólitík. Þetta eru lögbundi verkefni og það þarf ekki þessa arga þras hvert einasta verkefni í borgarstjórn. Menn eiga vinna saman og það stendur beinlínis í sveitarstjórnarlögum, það er ekki gert ráð fyrir meira hluta.
1: Það þarf að forgangsröða þessum verkefnum, er það ekki?
10: Jú, auðvitað, en þetta er ekki flokkspólitísk forgangsröða. En það er eins og að minnulutin þurfi alltaf að vera á móti. Þetta er svona að vera elta svolítið það sem gerist á þinginu. Það þarf ekki í borgarstjórn. Menn geta unni miklu betur saman að verkefnum og fundi laust saman. Það, við stöndum fyrir því að vinna saman í borgarstjórn.
1: Akkur.
0: Sifus, þú hefur fyrst og fremst getið þér orðs fyrir óvægna umræðu innflytjendur. Fjórðungur íbúa Reykjavíkur eru innflytjendur. Þetta er fólk sem að borgar hér skatta og vinnur ýmis störf. Er hægt að treysta því að þú gætir hagsmuna allra borgarbúa óháð uppruna þeirra?
11: Ég held að hún er alveg miskilið barátt okkar. Hún felst ekkit í innflytjendum. Við erum hlintir öllum þeim sem hinga koma, vilja vinna og taka þátt í þjóðfélaginu. En við höfum aðeins gefið okkur út fyrir það að við teljum að hælisleitendur sem að koma hingað og setjast upp á kerfi sé og ábyrgð ríkisins og við viljum bara ríki taki ábyrgð á þeim með þessum opnu landamærum.
12: Þannig að við höfum ekkert... Það sem setjast upp á kerfið, hvað setjast upp á kerfið er boðlegt að tala svona?
13: Má ég skjóta aðeins inn í bara aðeins að þegar ég hef mér skott að nefna þetta með traustið. Það verður okkar sameiginlega verkefni inn í næsta kjörtímabil að vinna þetta traust til baka. Ég held að einn af þessum lykil þáttum sem hefur mjög mikið áhrif á traustið borgarstjórnar er stjórnsemin sem er mjög ríkjandi núna í borgarstjórn og ríkjandi frá kerfinu. Já. Ég held að þurfum miklu meira frjálslyndiðanninn og traust kemur líka með því að treysta á móti. Treysta atvinnulífinu, treysta fólki fyrir að ákveða hvernig það vill lifa lífinu og svo framvegis.
0: Setjum punkt við þessa umræðu og við ætlum að fara í hraðaspurningum. Þið eigið öll möguleika á því á næstu árum að hafa áhrif á þróun Reykjavíkur og við ætlum að spyrja ykkur hvaða borg í heiminum finnst ykkur að Reykjavík ætti að taka sér helst til fyrirmyndar? Við byrjum á þér, Sifus.
11: Vancouver.
1: Vancouver í Kanada?
9: Já, ég held Oslo.
0: Einar?
8: Reykjavík er bara að vera Reykjavík og við erum að hætta að reyna að breyta Reykjavík í einhverja aðra borg.
0: Björg?
13: Við erum líkust Bremen, ég ætla samt ekki að velja Bremen en ég ætla að segja Kaupmannahöfn.
0: Sanna?
4: Vínaborg út að stefna er í húsnæðismálum þar sem borgin hefur sjálf verið að byggja upp húsnæði og lítur á það sem sitt eðlilegt hlutverk að bjóða upp á nógu fjölbreytt val af hérna ódýru og góðu húsnæði fyrir íbúa sína.
0: Hildur, til hvaða borgar horfir þú helst?
3: Já, Reykjavík er auðvitað einstök borg og ólíku öllum öðrum á að nýta sína sérstöðu og vera bara Reykjavík. En ef ég verð að velja eina borg erlendis, þá myndi ég líka segja Oslo og kannski aðalúta veðurfarinu að við þurfum að taka stundum tillit, meira tillit hér í Reykjavík til veðurs og vinda og hvernig fólk lifir í slíku umhverfi.
8: Betra veður strax.
3: Strax, nákvæmlega.
2: Ég held ég verð að segja Stokkólmur. Ég búið svo lengi í Stokkólmi og verið mikið þar og við getum lært mikið af þeim, bæði að því góða og mistökunum sem þið er gert líka.
0: Ari?
6: Já, mínar uppáhaldsborgir erlendis eru San Francisco, þar sem ég bjó í 2 ár og Lissabon og Kaupmannahöfn, en enginn af þessum borgum hentar sem fyrirmynd fyrir Reykjavík, þannig að ég nú sammála því að Reykjavík er bara Reykjavík og hún er frábær borg þó hún geti enn batnað.
0: Silja?
14: Reykjavík verður alltaf með sína sérstöðu en ég tek undir með Vínaborg sérstaklega varandi húsnæðismálin og síðan kannski Helsinki þau eru mjög framúskarandi í stefnumótun í skólamálum.
0: Kristín?
7: Og Úlu í Finnlandi þar sem að þau búa við álíka kannski breiddagráðu við og glíma við álíka viðurfar og hafa leist sín samgöngumál alveg með stórglæsilegum hætti eins og með hjólreiðar þar sem að það eru mjög mikla þar og þau eru í góðri tengingu við náttúruna og öflutt sprotalíf í gangi sem að hjálpa til við samfélagslega nýsköpun.
3: Ingimar?
10: Já, það eru marga borgir sem að getur verið fyrirmynd og auðvitað sniðut að sækja bara það sem er flott í mörgum borgum. En ég fór til Uppsala í fyrra og mér líst vel á þá borg. Mjög vinaleg borg og með skemmtilegan kjarna.
1: Akkurat. Sko, allar þessar borgir sem þið nefndu, það standa frammi fyrir sömu áskorunum og Reykjavík, að koma fólki fyrir og gera því kleift að fara á milli staða. Við ætlum að byrja á húsnæðis og skipulagsmálunum, hérna í þessari málefna umræðu. Þeir eru öll sammálum það að þurfa að byggja meira í Reykjavík. Spurningin er bara hvar og hvernig?
0: Kristín, þið í Pírötum, þið hafi borið hittan og þungan af skipulagsmálum í borginni á liðinum árum. Samkvæmt könnun félagsvísindastofnunar, þá er mikil andstaða við þéttingastefnuna, 63%, er ekki komið tími til þess að þið fara að hlusta á borgarbúa?
7: Við höfum alveg í mörgum tilfellum verið að hlusta, við getum gert betur, svo sannlega. Og eitt af því sem við erum lagt höfuðáslá og barist fyrir í gegnum bara tvö síðustu kjörtímabil, er það að koma á svo kallari borgarhönnunarstefnu. Af því þetta mikilvægasta sem gerum í uppbyggingunni er að huga einmitt á þetta birtu, hljóðvist, loftgæðum, og grænusvæðanum og þessu félagslega rými þar sem að fólk hittist og tengist. Við þurftum að berjast fyrir því að því hraðin þurfti að vera svo mikill hjá öðrum flokkum sem við erum samstarfi við, en við lögðum áherslu á gæðin og loksins fengum þessa stefnu núna í gegn og ég óska þess að við getum fylgt henni eftir núna á næsta kjörtímabili af því þetta er lykil grunnurinn í bæði að vera í samtali og tryggja hönnun og gæði þannig við sköpum þetta félagslega rými umhverfi þar sem við erum að njóta samverunnar, tengjast, upplifa menningu, list og svo framvegis. Þannig að það er grunnurinn.
1: Pétur, sko þéttingarstefna Samfylkingarinnar og Pírata hefur verið bara afar óvinsæli svo komið þau fram. Þurfið ekki bara að sætt ykkur við það að borgarbúar kannski vilja ekki hafa hlutina svona eins og hefur verið haldið að þeim af borgarstjórn til þessa?
2: Jú, að sjálfsögur þarf að hlusta. En það þarf aðeins að skilgreina þéttingastefnu. Minna á síðustu 10 árum hefur okkur fjölgað 24.000 manns. Það hefur verið byggt hverfiskattan, það er þéttingarverkefni, kirkjusandur, valskverfi núna og það er fullt af þéttingarreitum sem þegar fólki flutt inn, þá er engin svona andstaða við það. Ef þessir aðilar sem segjum 10.000 manns sem hafa flutt á þessa þéttingarreiti, svona miðsvæðis, ef þeir eru flutt í Austurborgina fyrir austan núverandi byggð, þá væru 7.000 aðrir bílar, nýjir bílar í Ártúnsbrekkun og hverju mótni að koma til vinnu vestalegi borginni. Þéttingin, Ari, þú varst að segja þannig að það verið óvinsælt að þetta í Austurborginni okkar.
6: Já, það kannanir sína það.
2: Sína það. Íbúar, en þetta er það allra besta fyrir þau. Ef það eru semst, ennþá fleiri sem búa austar í borginni, þá verða Grafavogur, Grafarholtið, Úlfarsárdalur, Árbæinn aðeins verri í hverfum, þess að vera meiri traffík. Þannig ég er hlyndur þessari þéttingastefnu sem hefur verið, auðvitað er við gerum mistök. Það sumt er of grottarlegt og stórt og of hátt, en núna í framtíðinni þá eru færri þéttingarreitir vestalega, Þannig að við erum að fara að horfa austur á þeim núna.
1: Þannig að þið eruð að hætta við þéttingastefnunni?
2: Við erum ekki að hætta við þeirra, það er bara búið að þétta á þeim reytu sem átt að þétta á. Nú er planið að fara í Halla og fara austar í borginni.
8: Það er nú bara tvær þeirra viku síðan að ríkisstjórn samfylkingarinnar skrifaði undir uppbyggingaplan á lóðum víðsvegar á þéttingarreitum, mikið af grænum svæðum og bílastæðum sem er sannarlega þéttingarreitir. Þar mættir borgarstjórinn sem að reynda sést ekki í þessari kosningabaráttu, Heiða Björg Hilmisdóttir sem er í öðru sæti, skrifað undir samkomulag að byggja á ríkislóðum. Þar var Daði Kristoffersson og flokku fólksins Ragnar Þór, og þessi áform er ekkit þeir eru ekkert að draga úr þéttingar á fórum.
9: Það er verið að kalla eftir hagstæðum íbúðum á markaði.
8: Já, ok, þannig að heyrðum við það.
9: Þetta eru hagstæðar íbúður á ríkislóð.
0: Samgöngusáttmálan, uppfærslu hans árið 2024, en að lykil forsendum samgöngusáttmálans er að þétta byggð í kringum samgöngu ásana. Ertu samkvæmur sjálfum þér hérna?
8: Já, ég er það. Ég held að það sé alveg hægt að þétta í kringum samgöngu ásóna, en það er alls ekki hægt að gera það hvernig sem er. Við sjáum núna hvernig áformin eru varðandi Keldnaland, þar sem að við að byggja þúsundur íbúða og það bara fjórðungur úr bílastæði sem fylgir hverju íbúð. Það sjá allir að þetta gengur ekki. Bara ef ég tekt aðeins dæmi af þessum þéttingar áformum sem að ríkisstjórnin og borgarstjóri kynntu daginn, þá byggja 600 íbúður í Laugardalnum. Þar eru þrír skóla sem eru yfirsetnir af börnum og þurfa að fara í gaggerar endurgerðir vegna miklu. Og það er leikskólaplossin vantar líka, og þessi aðferð að byggja blokkir inn í grónum hverfum og fólk vera að rífast bílastæðin og álagi myndast í skólastofunum. Þetta er gjaldþrotastefna og fólk
0: og sjálfur töluverða gagnrýni þegar að þú ætlaðir að kynna á 500 nýrra íbúða í Grafarvogi þegar þú varst
8: borgarstjóri. En af hverju var það? Stilltum við upp tillögum að því það var rými í skólunum, leik- og grunnskólinn til þess að byggja, og hvað ætlum við að byggja? Einbýli, par og raðhús og tveggja hæða fjölbýlishús. En við heyrðum að íbúar vildu það ekki, þannig að við bökkuðum með það.
14: Ekki allir geta alveg tekið undir varðandi þéttingastefnuna, hún hefur verið í rangri forgangsröðun. Við höfum líka séð að innviðirnir hafa verið að koma frekar seint. Það er verið að byggja með fram samgönguáætlunum áður en samgöngurnar koma. Það verið að byggja í Gufunesinu og það er ekki tenging í strætó. Það verið að byggja í Vogunum en skólinn kemur miklu seinna. En síðan er líka það eru fjölbreyttar húsnæðisþarfir sem vantar. Þannig að þetta er líka spurning að forgangsraða miðað við hvað þarf, eins og í Laugardalnum. Við getum byggt fleiri þjónustukjarna fyrir fatlað fólk, fleiri íbúðir fyrir eldri borgara sem eru að minnka við sig. Þannig að þetta er líka spurning hvernig við þéttum og fyrir hvern, en það þarf að vera algjör lykilforsenda þegar við förum í húsnæðisuppbyggingu að verum að hugsa
1: fyrir hvern. Þið talið byggingafélag Reykjavíkur, þið boðið að borgin eigi sjálf að fara að byggja húsnæði með eitthvað?
14: Já.
1: Gengur það upp?
14: Já, já, já, það gerir það. Við höfum séð þetta í mörgum öðrum ríkjum. Þau gerir þetta í Vínaborg, þau gerir þetta í Kaupmannahöfn, þau gerir þetta í Stokkhólmi. Þetta er leið þannig að borgin geti stigið bara beint inn í. Við erum með gífurlegan húsnæðisvandamál hérna á Íslandi, sérstaklega hvað varðar hagnaðardrifinn leigumarkað, þannig við þurfum að stórauka framboð af húsnæði til leigu. Við þurfum bæði að spýta lóðina og styrkja meira við verkefni eins og Bjarg sem eru að bjóða leigu 40% lægra en á almennum markaði, en líka byggja sjálf bæði fyrir leigu og líka til að selja kostnaðverði, og þetta skapa líka tryggan tekjustofn fyrir Reykjavík til framtíðar.
12: Þetta er vel hægt. Vinstri náðu þessi gegn í samstarfinu og því að þið opnuðu þáttina því að spyrja að í að því að í rauninni við hefum ekki náðun einum breytingum í gegn, en það er mjög ánægilegt eftir að hafa talað það í 8 ára. Borgin er núna sjálf að fara að byggja félagsbústaðir, og þetta er auðvitað bara mjög mikilvægt að við útvegum fólki öruggt húsnæði, af því þetta er grunnforsenda allrar velferðar. Ef við erum ekki að standa okkur í húsnæðismálum gagnvart íbúum Reykjavíkurborgar, þá fer allt á hliðina, og mér finnst dálítið eins og þegar við tölum þessi mál að við verðum að átta okkur á því hvað þetta er graf alvarlegt fyrir líf fólks, fyrir barnafjölskyldur, fyrir börn, fyrir einstæða foreldra, fyrir öryrkja, fyrir fatlað fólk. Ef við stöndum okkur ekki í stykkinu og ætlum að eftirláta markaðnum að sjá að leysa húsnæðisþörf almennings, þá mun bara allt verða mjög slæmt.
0: Borgin hefur reynt sig á lóðasölu sem tekjulind.
12: Emmitt.
0: Hvað kemur í staðinn ef að þið ætlið að fara að byggja meira óhagnaðdrifið? Hvernig ætlið að hvað verður það tekjur sem borgin verður þá af?
12: Það Það sem að borgin að greiða núna ár hvert um 1,5 milljarður í sérstakan húsnæðisstuðning. Það fer til leigjenda sem eru með allt of háa leigu vegna þess að þeir eru með hátt húsnæðisverð og hérna lága ráðstöfunartekjur. Þannig að auðvitað gefur það auga leið leið og við byggjum húsnæði, leið og við tökum stærri skref í þessum húsnæðismálum, hvort sem það þá leigu íbúðir eða einhver annar form eða tegund af íbúðum, að þá auðvitað lækka útgjöldin til að niðurgreiða okkur leigu. Það ekki sjálfbært að vera einhvern veginn að viðhalda þessu kerfi, þar sem við gerum ráð fyrir því að leigjendur séu fastir á milli lárra tekna, hárra leigu í þeirri húsnæðiskrísu sem uppi í dag og í þeirri lífskjarakrísu sem við sjáum sko varða að birta hérna rannsóknir og segja okkur hversu alvarleg staðan þar sem fólk á ekki fyrir helstu reikningum, á ekki fyrir mat. Þannig auðvitað gefur það auga leið og það ekki sjálfbært að halda áfram á þeirri vegferð sem við erum. En við verðum líka að tala sögulegt samhengi. Af hverju erum við í þessari stöðu? Við vitum að hægri lægðin
1: verðum að fá að spyrja Hildi, sko, af því að þið ætlið að endurskoða húsnæðisstefnu borgarinnar. Mm-hmm. Talið það. Munið þið halda áfram að úthluta lóðum til óhagnaðar drifuna leigufélag?
14: Við munum ekki gera það í þeim mæli sem að nú stefnt að. Í dag óhagnaðar drifið húsnæði í borginni 16% af húsnæðismarkaðinum, en húsnæðisstefna borgarinnar gerir ráð fyrir að til lengri framtíðar nái þetta hlutfall upp í 35%. Til að ná því þarf megin þorri þess sem hér byggður að minnsta kosti meiri hluti að vera óhagnaðar drifið húsnæði. Það sem að við höfum þetta bent á að þetta ekki sjálfbært kerfi. Það ekki sjálfbært og svo stór hluti borgarbúa eigi að þurfa að vera í niðurgreiddu húsnæði eða fá meðgjöf frá samborgurunum. Það bara módel sem gengur ekkert upp. Við sjáum það að 9 af hverjum 10 sem búa á leigumarkaði vilja eiga sína eigin eign. Og okkar stefna er séreigna stefnan. Við viljum lækka þröskuldin fyrir fólk inn á húsnæðismarkað. Og hvernig gerum við það? Til dæmis með því að byggja miklu meira húsnæði. Að afnema þessa lóðaskort stefnu sem hefur verið hér í borginni, skipuleggja meira land, við höfum kynnt okkar framtíðasýnum borgina við sundin, þar sem að við viljum opna á ný uppbyggingasvæði meðfram sundabrautinni og gera fleirum kleift að eignast þitt eigið heimili, líka með því að afnema hvað af húsnæðisuppbyggingu, var ýmislegt sem borgin gerir.
15: En Hildur, það er ekki nóg að lækka bara byggingkostnaðinn, af því þá komum bara fjárfestandi og kaupa upp allar eignunar. Það líka munur á milli þess að vilja eignast eigin íbúð og geta það. Við þurfum ógnadreifunin marka þannig að fólk geti lagt til hliðar og það sjálfbært til lengri tíma af því að þetta ekki rekið í mínus, þetta regnað óhagnaðdrifið. Við erum bara ekki að greiða fyrir þessa auka hagnaðkröfu sem að fara í einkavasa.
6: Það er ótrúlegt að heyra hvað hérna vinstriflokkarnir hérna hafa mikla trú á opinberu rekstri. Þeir halda það bara leysist að húsnæði verði ódýrara ef að það verði fyrirtæki sem Reykjavíkurborg stofnar sem að byggi og við höfum líka heyrt að þau telja að þetta lækka matvöruverð með því að Reykjavíkurborg stofni sko matvörumarkaði. En það verið að tala hérna fram hjá grunn orsök hérna vandans og það nú Hildur kom nú inn á það með hérna vaxtarmörkin. Það er 9 af hverjum 10 sem að vilja búa í eigin húsnæði. En það líka þannig að síðan að samningurinn var gerður vaxtarmörk 2015 þá hefur í mánaðarlegum verðbólgumælingum í 9 af hverjum 10 mælingum leiðir hækkun húsnæðisverð verðbólguna vegna þess að ég kalla þetta sko markas misnotkunarverð, þetta hérna verð sem hefur að þróast á lóðum og hvort sem það eitthvað fyrirtæki við borgarinnar eða eitthvað annað. Þá er sko áður en fyrsta skóflustungan tekin. Þá bara hérna kröfur frá Reykjavíkurborg, verðið á lóðinni og kröfur frá Reykjavíkurborg á að íbúðir fari í félagslega kerfið eða að segja hérna eða aðra hvaði sem Reykjavíkurborg leggur á. Er búið að setja 22 milljónir í kostnað á 60 fermetra íbúð bara áður en fyrsta skóflustungan tekin.
1: Auðvitað hefur þetta gerst fólk gerfi. Þið viljið tala að víkka út byggðina.
6: Akkurat.
1: Ef það bætast við 9.000 nýjir íbúar í Reykjavík á hverjum 4 árum eða jafnvel meira, getum við víkkað hana endalaust?
6: Við verðum að víkka út borgina og dæmið Grafavog frá 1982 er gott vegna þess að þá var búið að koma á svona einhverjum mínihörmungum hérna að vinstri meirihlutanum sem þá var 78-82 og að lóða skortur og allt þessi orð sem við erum að heyra núna og það var bara leist með því að byggja Grafavoginn. Og við höfum nægt byggingaland í Geldinganesi, Gunnunesi, Álfsnesi upp á Kjalanes.
0: Kristín.
6: En það nauðsynlegt að byggja þetta Sundabraut og hafa hana í göngum undir Klepsvík.
15: Ég myndi gerna vilja fá að bregðast við þessu orðið að tekja á mig
1: hérna. Kristín hefur orðið.
7: Í fyrsta lagi þá ekki lóðaskortur. HMS gaf það út daginn bara að það væri ekki lóðaskortur í Reykjavík, bara þannig að það sé mjög skýrt. Til þess að við getum byggt upp mannvæna byggð þá er mjög mikilvægt að huga að þéttingu á ákveðnum stöðum, en við þurfum að gera það vel. Þess vegna þurfum við að hafa borgarhönnunarstefna sem tryggir þessi félagslegu rými og náttúruna í kring. Í öðru lagi þá þarf að tryggja það að þetta sé gert í borgarlínu ásinn, þetta sé gert þannig að sé nærþjónusta og fyrir vikið að við séum að íta undir að þetta sé að stöðla minni mengun og ódýrari innviðum innan hverfana. Að því að við förum að dreifa byggðinni, það miklu kostnaðarsamara heldur en að nýta tækifærið þar sem við getum gert þétt en við þurfum bara að gera það vel og læra því sem við erum ekki verið gert vel.
2: Hildur.
3: Já, ég vildi nú kannski fá að breiðast við bara því sem að Silja Sóley kom inn á þann vegna þess að ég var í miðjum klíðum. Við sjálfstæðismenn höfum allt á staðið með sterku félagslegu húsnæðiskerfi fyrir þá sem það þurfa. En við viljum ekki að fólk festist inni í kerfum, við viljum styðja að fólk aftur út úr kerfum sé þess kostur og það geti staðið á eigin fótum. Hér erum við að tala að það sé ekki lóðaskortur og það nú kannski aðalega vegna þess að nú hefur meiri hlutin einmitt ákveðið að dreifa byggðinni. Vel að merkja, að nú er búið að skipuleggja land í Keldnalandinu og höllum og þar eru við með skipulag sem við sjálfstæðismenn eru reyndar mjög ósátt við, þar á að vera gríðarlega þétt byggð og í höllum á að vera mjög mikil, stórt hlutfall af húsnæði, félagslegu húsnæði og niðurgreiddu húsnæði. Í dag er Úlfarsárdalurinn, þar sem hallar eru, það hverfi í borginni, ásamt miðborginni, það sem er mest af húsnæði sem er byggt á félagslegum grunni. Þá að auka enn á það, Og þá erum við bara að horfa á hverfi sem með slæma félagslega blöndum. Það sem að börn alast upp í umhverfi, það sem of margir að glíma við erfiðleika eða fátækt eða félagslegan vanda og margar rannsóknir hafa sýnt fram á hversu slæmt það fyrir börn að alast upp í svona umhverfi. Að það drægi úr möguleikum þeirra á að eiga sér bjarta framtíð. Já, Þannig að við erum ósátt við svona skipulag.
2: Mér finnst einhvern veginn sem er að byrta skýr munur á hægri flokkunum og svo Einari mögulega, ég veit ekki hvar hann er. Að það á að hætta við stuðning við óhagnaðardrifið húsnæði. Við vitum það að það eru stórir og langir biðlistar eftir slíku úrræði. Það eru fólk með lág laun, lágtekjufólk og svo eru fólk sem hefur farið aðeins út af sporinu sem við þurfum að hjálpa. Ég hef gríðilega trú á markaðinu, en markaðurinn mun aldrei leysa þessi mál. Þannig að þetta þarf að vera einhvers konar blanda af blönduleið af húsnæði sem við hjálpum til við að skaffa og svo markaðurinn sjálfur.
1: Björg, þið viljið tryggja stöðugt framboð af lóðum, hvar ætlið að finna þér?
13: Hvað segirðu?
1: Hvar ætlið að finna lóðirnar?
13: Við bara viljum fara eftir þessum stóru að samgöngu ásum sem nú að myndast bæði með tilkomu Sundabrautar og svo áfram með samgöngusáttmálun og borgarlínu og byggja í grennd við þessa stóru samgöngu á sem ég veist að skipta mjög miklu máli en ég ætla að fá að koma aðeins inn í þessu umræðuvarandi húsnæðismálin. Við hefum líka ágjörð því að unga fólkið að fara frá Reykjavík. Unga fólkið hefur ekki efn og íbúðum í Reykjavík. Það að kjósa með fótunum, það að fara í nærliggjandi sveitafélög eða til þess að frábæru borga hérna sem við nefndum hérna og töldum hérna upp áðan. Unga fólkið hefur ekki efni á því að kaupa sér íbúð í Reykjavík í dag. Það mjög mikið áhyggjuefni. Fólk að kjósa með fótunum fyrir önnur sveitarfélög þar sem það greiðir sitt útsvar og býr til sitt líf.
0: Hafa íbúðir og þéttingarreitum reynst hákvæmur kostur?
13: Þær eru bara rosalega dýrar og við sjáum bara, þið getur bara, þú veist, þið

0: Ólafshöfðan, þar kemur eitt stykki Akureyri. Við erum að tala hallana, mér skipta rosalega miklu máli að við vöndum mjög til verka og sporin hræða vegna þess að bara stór uppbyggingasvæði Reykjavík hafa ekkert gengið alltaf frábærlega eins og Silja nefndi. Það vantar innviðina, það vantar skólana, það er engin græn svæði, þetta er ekkert næs, þetta er ekki klárað. Mm. Við þurfum að fara alla leið og klára þessa stóru reiti.
1: Já, mér langar bara því hann var að víkja að mér, hann Pétur varðandi og óhagnaðardrifnu húsnæðissamvinnufélögin. Þau starfa á grunni laga sem að við framsóknarmenn settum á Alþingi. Þannig að við styðjum að sjálfsögðu við það, en auðvitað þarf þetta að vera í réttu jafnvægi við almennan markað. En ég held við verðum að horfa hérna á bleika fílinn í herberginu. Húsnæðisstefna samfylkingarinnar og þeirra flokka sem hafa starfað með henni hérna á síðustu 10-15 árum hefur framkallað mikinn ójöfnuð í íslensku samfélagi. Hér er talað það að það er að byggja Reykjavík á grunni jafnaðarstefnunar. Það er ekki til meiri öfugmæli heldur en húsnæðisstefna samfylkingarinnar þar sem við sjáum bara rándýrar, íbúðir, þar sem að enginn hefur efna á að kaupa, ekki unga fólkið, ekki fyrstu kaupendurnir og ekki einu sinni gamla fólkið sem að sumir eiga peninga en þau kaupa það ekki vegna þess að það er ekki bílastæði.
2: Þetta verðum að leifa
1: það er þúsundir íbúðar sem að
3: ég sé hvað að verja hvað hefur gerst, ég nýr hérna en ég hef fylgst með umræðinu og ég hef sé hvernig það er. Í Kópavogi þá eru 0 lóðir sem eru til óhagnaðardrifinna félaga eins og Bjargs. Það er verið að koma til móts við fullt af hópum til stúdenta, til fatlaðara og það er Reykjavíkurborg er til fyrirmyndar að koma til móts við þessa hópa.
1: En það er bara búið að byggja ranga tegund af íbúð.
4: Ég ætla eiginlega að fá að grípa orði núna, það er búið að ganga fram hjá mér lengi hérna. En sko, það er krísa á húsnæðismarkaðunum. Hérna er allt fullt af rándýrinu lúxusíbúðum og hérna eru leigufélög að kaupa upp 80% af öllum 23 herbergja íbúðum. Það er alveg rétt, ég er sammála Einari að þessi stefna sem hefur verið í húsnæðismálum er ekki nógu góð. Við fórum inn í þetta meiri hluta samstarf núna síðustu 15 mánuði með nokkur skilyrði og eitt af því var að brjóta upp nýtt land í Úlfarsárdal. Það var okkar skilyrði og það er okkar verk. Þar erum við þegar komin áform byggingu á 4000 íbúðum. Við erum að semja við óhagnaðardrifin húsnæðisfélög. Við erum að gera mikið í því. Við erum að hérna, auka við pening í hérna, hlutdeildarlánin, við erum bara að stofna innviðafélagi samstarfi í ríkið við teljum að þetta og við ætlum að ganga mun lengra við ætlum að útvika vaxtamörkin og byggja alveg fram að borgarmörkum en við viljum halda áfram, við viljum að flýta Sundabraut til þess að við getum byggt meira. Næstu hverfin þar og eftir er Geldinganes, Gunnunes, Álfsnes og Kjalarnes. Það verður ekki gert án Sundabrautar.
2: Ingimar, þú hún er ástbúin að byggjum, þú varst búin að byggjum orðið.
1: Það er ekkit Sundabraut, hún er bara
5: reysið
1: og aldrei komið lengra.
5: Og það skipulag og þessi vinna er bara einkennileg. Það er gengið í það að fá erlenda hönnuði í að hanna keldnakverfi bara í kolvitlustum forsendum, í engu samráðu íbúa og við fáum niðurstöðu sem allir eru áanæði með. Við funduðum með arkitektum og hönnuðum nýlega og þeir töluðum það að borgi var í beinlínis að setja fram ferli sem bara hömluðu þeim að hanna gott húsnæði. Það er forræðishyggja í kerfinu og það er þannig að þetta er allt og þungt þannig að verktaki þarf fyrst að kaupa, svo þarf hann að hanna og svo þarf hann að semja við borgina hvernig hann má byggja. Og þetta ferli eru allt og langt og það er þetta að taka hönnuðina miklu fyrr inn á ferlið og selja lóðina síðan og þá eftir hún seld, þá gengur þetta miklu hraðar. Þetta eru þeir búin að vera byggði í allt kjörtímabili og það er bara ekki hlustað.
3: Sigfús, hvernig viljið þið sjá byggðina þróast?
6: Við teljum bara að það sé búið að stunda eyðileggingu á borginni og það fyrir útvikana. Það er allir búin að nefna hérna Geldinganes og fleiri staði sem eigum. Geldinganes er 400 hektarar byggingalandi. En ég hef áhyggjur af því sem Guðmundur allar að gera á Inga Sæland. Þau ætla að fara og byggja í höllum í Úlfarsárdal. Þau ætla að reisa þar núna 3600 íbúðir en þau áætla 10.000 sem er sko þvílíka brjálæði og þau ætla að gera eitt sem enginn allar að gera. Þau ætla að rífa skó sem er 17 hektarar til að byggja á. Við hefum byggingarland í Geldinganesi, við hefum í Álfsnesi, Gunnunesi, við hefum byggingarland allstaðar. Við þurfum að byggja aðeins út. Við getum ekki staðið í þessari þéttingu. Borgarstjórna meirihlutinn gaf bensínstöðalóðir hér árið og ætlaði að fara að reisa húsnæði á þeim. Hann er núna, á einni lóðinni er hann búinn að bæta við svona 16-18 milljón.

0: honum við verðið á hverju einustu íbúð því að þú lóði búin að ganga kaupum og sölum tvisvar í stað þess að hugsa hvernig best að gera þessa hluti. En þið fáið verðlaunin fyrir þetta núna að hver einasta íbúð verið 16 til 18 milljón krónur dýrari á Egilsgötunni.
1: Við ekki inn í þetta stutt.
2: Já.
1: Örstutt. Bara núverandi leið hefur ekki verið að virka, þá þurfum við auðvitað að prófa nýja leiðir og við getum ekki treysta markaðinn til þess að útvega fólki húsnæði og við erum að tala hérna samfélag, við búum hérna saman í samfélagi þannig við getum ekki litið á húsnæði sem hverja aðra markaðsvöru og leift fólk að komast upp með að hagnast gríðarlega grunnþörf manneskjunar til að eiga heimili. Mm. Við erum að tala grunnþörf í lífi allra að eiga öruggt húsaskjól.
3: Og 80% af félagslegu húsnæði byggt í Reykjavík, þannig við þurfum að sjá önnur sveitarfélög koma líka sterkar inn þar.
0: Ég er líka aðeins koma inn á
3: M22 og Hallasvæði. Þetta allt og þétt og við þurfum að fara gætilega þegar við komum svona nálægt náttúrun og Úlfarsfelli. Við þurfum að fara vandlega inn í þetta og nýta borgarhönnunarstefna sem við byggt og ég tek líka undir með Ingimar og hef sagt það áður, varðandi hönnununa, við þurfum að taka hana fyrr inn í skipulagsfelli þannig að þeir vitum hvað við erum að fara að byggja áður með seljum.
2: Þess vegna skipta forsendurnar svo gífurlega miklu máli og það að auka hlutdeild óhagnaðardrifna leigu mun bæta lífskjör almennings. Gróðadrifin leiga drifkrafti verðbólgunar, langstærsti þátturinn, þannig að koma jafnvægi þar skila sér til allra.
4: Þessar verðhækkanir á lóðum og húsnæði hafa þetta ekki bara þá hækka verð á íbúðum, það hækkar auðvitað verð á leigu líka. Ég vil bara segja það varandi félagslegt húsnæði að það verður auðvitað alltaf þörf fyrir félagslegt húsnæði og Reykjavíkurborg hefur staðið sig vel í því í gegnum árin. En það ekki leið til þess að skapa jöfnuð að íta stærri og stærri hluta almennings í hérna leiguhúsnæði og það hef ég áhyggjur af. Ég hef verið að skrifa mikið þetta og ég kalla þetta eimvél ójöfnuðar og misskiptingar
2: vegna
4: sem að fylgir fólki alveg út á grafabakkan því að það nýja mælingar sína það að fólk sem að býr í eigin húsnæði það á að meðaltali 76 milljónir í höfustól þegar það fer á eftirlaun en þeir sem hafa verið í leiguhúsnaði alla ævina þeir eru að 4 milljónir
2: lóðir. En hann Pétur sagði áðan að það væri mikilvægt að þétta í úthverfunum vegna þess að það væri það allra besta fyrir íbúana. Jú, þú sagði að það væri mikilvægt að auka byggðina, nei að þétta byggð vegna þess að það væri það allra besta fyrir íbúana í úthverfunum. Þú sagði að allavega, þú sagði þétting byggðar væri það allra besta fyrir íbúana í úthverfunum.
5: Já, þétting byggðar á miðsvæðum og vestarlega það besta fyrir fólki í úthverfunum.
2: Okay, en mér fannst þetta að vera slegin ákveðin tón, að íbúar vilja þetta ekki, en samfylkingin segir, en þetta er samt að besta fyrir ykkur. Og þetta er þetta stjórnlyndi sem við sjáum.
1: Við ætlum að ræða skyldmál sem brenna einna mest á kjósendum og það er umferðin. Að bæta 69 bílar á götur borgarinnar í hverju einustu viku. Flestir þekkja það allt og vel að setja fastir í umferðarhnút.
6: Já, hvernig á að tryggja að fólk komist hratt og örugglega milli staða í þessari kosningabaráttu? Það hefur verið deilt samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins og fyrir áhorfendur rétt til upprifunar þá það samningur ríkis og sveitafélaga uppbyggingu umferðar innviða, stoppvegi, borgarlínu, göngu og hjólastíga og betra umferðar öryggi og flæði. Þetta á að kosta 312 milljarða.
1: Það eru smáttur í. Heldur, þið viljið endurskoða samgöngu sáttmálan frá grunni en það var sjálfstæðisflokkurinn sjálfur sem stóð að honum og þegar hann var uppfærður í hitti fyrir árið 2024 þá var það Bjarni Benediktsson sem undirritar hann ásamt bara bæjarstjórum á höfuðborgarsvæðinu sem eru næstu því allir sjálfstæðismenn og þú sagði sjálf 18. september 2024 heilt yfir upplifi ég mikla samstöðu meðal sjálfstæðismann í málinu þó nokkrir hafi valið að standa utan þeirra samstöðu. Mm-hmm. Hvað breyttist?
2: Þá er ég að vísa til endurskoðunar samgöngusáttmálans og þá ætla ég að fá að byrja á byrjuninni. 2019 að þá eru vissulega sjálfstæðismenn í nágranna sveitarfélögum sem standa að þessum samningi en sjálfstæðismenn í Reykjavík höfðu aldrei aðkomið að málinu. Þannig að við sátum ekki við samningaborðið fyrir hönd Reykjavíkur. Það sem við höfum verið ósátt við í þessu eru þetta forgangsröðun verkefna í Reykjavík. Við erum ósátt við að borgarlína hafi fengið allan forgang í framkvæmdum hér í borginni ólíkt í öðrum sveitarfélögum og hefum viljað snúa þessu við. Við höfum líka verið ósátt við óvissu fjármögnun sáttmálans og það höfum við útskýrt alveg frá upphafi og verið alveg skýr með það. Við höfum ósátt við þessa óvissu og ósátt við að hér eigi að leggja á flýti og umferðargjöld á almenning og þannig eigi að fjármagna þessi verkefni.
6: Eruð þið andsnúin þegar, þeim bara?
2: Við höfum andsnúin þeim, við höfum reiðubúin þegar að leggja á nýja stoppvegi neðanjarðar til dæmis í göngum að þá megi það fara í einkaframkvæmd og vera fjármagnað með hóflegri gjaldtöku. Þannig að íbúar eigi þó alltaf annan kost ofanjarðar sem gjaldfrjáls. Það sem að mér fannst nefnilega jákvætt þegar að samgöngusáttmáli var endurskoðaður. Það var að við fengum miklu skýrari áætlanir framkvæmdakostnað. Hann var verulega uppfærður, við sáum að það var mikið vanmat í upprunalegum sáttmála og að ríkið skuldbatt sig til að fjármagna 30% rekstri almenningssamgönguna. Og það er helsta skýringin á því að hér hefur verið hægt að bæta aðeins strætósamgöngur núna á síðasta ári. Það er þetta ríkis framlag.
1: En ef þú ætlar að taka upp sáttmálan frá grunni, þýðir það ekki bara samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu tefjast enn meira? Er þetta ekki bara búið þá?
2: Alls ekki. Óvissan er þess eðlis á þessari stundu. Með fjármögnunina að ég óttast að ekkert fari af stað. Og ég búin að kalla eftir því ítrekað frá ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur að þau sýni okkur hér á spilin hvernig framlag ríkisins á að koma til þessara framkvæmda. Það löngu tímabært að hér sé farið í samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu og þurfum að koma fólk hér hraðar á milli staða. Og ríkið ætla sér að greiða 87,5% í þessum sáttmála en það sem fáir átta sig á að meiri hlutin af því framlagi eða 143 milljarðar eiga að koma úr flýti og umferðargjöldum. Og ég ósátt við að Reykvíkingar lendi í því að þurfa fjármagn sínar eigin framkvæmdir úr sínum eigin vösum ólíkt íbúum annarra sveitarfélaga hér á landinu.
7: Ég verð nú eiginlega bara að þakka fyrir hrósið að því að við söndum samgöngusáttmálann 2024 í minni tíð og þar náðist gríðarlegur árangur með það að fá ríkið að borðinu til þess að reka almenningssamgöngur en líka að breyta miklubrautar stokki í miklubrautar göng sem er dýrari framkvæmd en mun gera það verkum að umferðin flæðir betur á framkvæmdatímanum. Þetta gríðarlega mikilvægur sáttmáli af því það skuldbinding ríkisins að koma í loksins eftir áratuga langa bið með mikla fjárfestingu í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu. Og ég held að við ættum ekki að taka því sem sjálfgefnum hlut nú þegar svona kreppir að í ríkisfjármálunum að ríkis sé alltaf tilbúið að koma bara með alla þessa fjármuni. Það ekkert í hendi ef að við setjum þennan sáttmála alveg í uppnám. Það sem að gerast inn í pólitíkinn það að annars vera eru menn að segja það við viljum setja borgarlínu á byrjunarreitt eða hætta við hana alveg og svo eru hinir sem eru hérna hafa haldið utanum þetta vil ég ekki hlusta á neina gagnrýni á útfærsluna á borgarlínu. Og auðvitað einhver millileikur hérna og skynsemi við borðið sem að verður að vera. Við hættum ekkert við þetta. Þetta er samvinnum verkefni við ríkis og sveitarfélagana allra, en það eru í okkar höndum hér í Reykjavík hvernig við útfærum forgangsakreinar fyrir almenningssamgöngur og eins og dæmin sína núna á Suðurlandsbraut, þá gríðarlega mikilvægt að stjórnartaumana haldi stjórnmálamenn sem raunverulega eru tilbúnir að hlusta á gagnrýni. Sumir ætla bara ekkert að breyta þessum áformum og eru núna hérna rétt fyrir kostningar að segja jú, ég fór á fund og ég hlustaði en þessir flokkar fengu bara tækifæri til þess að hlusta daginn þegar við lögðum fram tillögu í borgarstjórn að endurskoða þetta en hún var felld.
2: Einar minn, þú varst samt borgarstjóri þegar að skipulag Suðurlandsbrautar var teiknað upp.
7: Já,
2: við sprengdum þarna þegar þú sprengdi meiri hlutann á sínum tíma, þá var það ein af kröfum mínum við samningaborðið þennan sólarhring sem við fengum að Suðurlandsbrautinni yrði breytt.
7: Gamlu góða tíma, en við vorum aldrei með þessa tillögu formlega til ákvörunar á hérna fyrir að þessi meiri hluti kom til valda og höfum ekki fengið heldur gagnrýnina fram sem að síðar kom.
2: Hún var alveg augljós strax frá upphafi.
1: En ég ætla bara aðeins að fá að spyrja, það sé á hreinu, þú stendur við samgöngusáttmálan og borgarlínu.
7: Já, það gerir ég, en það er ekki hægt að halda bara áfram samt með borgarlínuna án þess að hlusta á gagnrýnin og bregðast við einu með breytingu á útfærslu.
6: En finnst þetta ekkert vega mikið að hér vofi yfir algjörlega óútfærð veggjöld sem eiga skila 13 milljörðum ári í lok þessa kjörtímabils við ætlum að finna út úr í setna hvernig við borgum þetta.
7: Nei, það er sannarlega ábyrgð ríkisins að tryggja fjármögnun sáttmálans og ég verð að segja fyrir mitt leiti, ég get illa samþykkt það að lögð verði veggjöld á Reykvíkinga þegar ríkið að fjármagna samgöngu inn við göng, brýr, Hornafjarðarbrú, hérna, Ölfusábrú og fleiri göng og leggji ekki að gjöld á þá íbúða heldur. Eitt verður verið alla, hérna, jafnt yfir alla ganga.
5: Takk. Ég held við verum að treysta ríkisstjórninni fyrir að standa við sinn hlut í þessu. Við verum átt okkur á því að tveggjara fresti kosi þetta heima. Nú eru kosningar á morgun í hinum sveitafélögunum á höfuðborgarsvæðinu líka og minni hlutar í öllum þessum sveitafélögum eru að gagnrýna núna samgöngu sáttmálan og einhverja útfærslur. Það mun ekkit gerast að ef við á tveggjara fresti ákvaðum að rífa upp samningin, við höfum gert þetta tvisvar, það er búið að tala þetta í 15 ár, við erum komin á stað, við erum löngu byrjuð, það er búið að bjóða út núna Sæbrautarstokk, við erum byrjuð á brúnni til Kópavogs, það er búið að tvöfalda leiðirnar út úr Reykjavík og gera nýja vegi, þannig að sko það er óábyrgt að skiptum hest út í miðri á, við erum komið það langt og við verum bara að halda áfram.
2: Það er mjög óábyrgt að skilja það eftir í höndum ríkisstjórnarinnar að ákveða hvort hér á höfuðborgarsvæðinu verði veggjöld eða ekki og við eigum bara treysta ríkisstjórninni fyrir því. Ég treysti bara ríkisstjórninni alls ekki fyrir
1: það. Við þurfum að halda áfram Pétur, ég ætla að spyrja þig líka, þið borgarbúar eru fullkomlega klofnir í afstöðu sinni til borgarlínunnar. Íbúar útkvarðana óttast að veggjöldin leggist meira á þá heldur en á þá sem búa vestar í borginni. Er raunhæft að keyra svona dýra og afdrifaríka framkvæmt í gegn í ekki meiri sátt en þetta?
5: Mjög góð spurning. Við erum áttugrið að þetta er, við erum búin að taka þetta upp veist, fyrst 2019, aftur 2024.
1: Fólk er samt ekki ána.
5: Nei, ég veit, fólk er ekki ána. En það er sko fyrir kostningar verða það sérstaklega óanægt við það er búið að lyfta upp þessar umræðu. Það er, ég held við erum bara að treysta sérfræðingunum sem hafa verið að vinna að þessu í langan tíma. Þó að sé einhverju sérfræðingar á svona vinnarnas ara sem sjá okkur aðra leiðir í þessu, gera eitthvað svona léttari strætó, þá er þetta eitthvað sem við verðum að halda áfram með.
4: Það er ekki
5: tvist.
4: Persónlega nokkuð og er ekki miðflóknum, eitt er að sem að hafa verið að vinna með sko og leggja fram skýrslur, umferðarverkfræðingar og hagfræðingar, eitt er að nú sem var nú í áratugi í fórustu í Kópavogi fyrir hérna framkvæmdum.
5: Já, maður getur alltaf fundið einn og einn sérfræðing.
4: Hann er á listanum hjá sjálfstæðarflóknum, ég sem taldi áfram
5: að segja mikið sko.
4: Að því að hann er með rök, en það sko, mér finnst að hlusta á borgarlínu trúboðið að allt sé komið og langt, en það samt ekki mikla framkvæmdi konar á stað, það bara pælingar, þetta ekki á seint. Þetta minnir á, sko, hvernig var talað Landspítalan. Hann bara verður að klessa honum niður á umferðareyju á Hringbraut þessu ferlíki og má ekki öðruvísi þó allir viti núna að veri betra með austur í borginni með austar í borginni
6: með landsvæði. En að því við vorum að tala um ykkar hugmyndir í samgöngum. Þið eru að boða einhver svona hraðvagnakerfi, einhvers konar ódýrari hérna útfærslu að borgarlínu sem þið fullyrðið að kosti miklu minna en sé alveg jafn góð. Þarf ekki miklu róttækari lausnir í samgöngumálum heldur þá sem þið eru að boða?
4: Nei, vegna þess að bara, sko, það er nú sagt að þetta sé hagkvæmt eins og borgarlínan, hún er náttúrulega falin inn í sko, samgöngusáttmálanum en það er nú eitt virtasti hagfræðingur þjóðarinnar, Ragnar Árnason, prófessor emeritus sem að sagði að borgarlínan einu sér væri á við að henda 210 miljardum í sjóin, hún væri svo óhagkvæm, hún kostaði svo mikið og hérna, einmitt út af því sem að vera að tala hérna áðan þá finnst mér skipta miklu máli ef að hægt að sko, þetta hraðvagnakerfi þar sem er gert ráð fyrir að forgangsakreinar strætó sé að meginstefnu hægra megin umferð, það er talið að það kosti frá einum fjórða til einn þriðja af því sem borgarlínun er áætlað að kosta. Og auðvitað skiptir það máli þegar við erum að tala það að það verið borga fyrir þetta með vegtóllum á íbúa Reykjavíkur, það sem hefur að tala að gjaldið í Ártúnsbrekku verði þannig að vegtóllur á ári verði kannski fjórfalt, fimmfalt kílómetra gjaldið sem var lagt á síðustu áramót og hefur verið mjög umdeilt.
1: En Ari, þið viljið víkka út borgina?
4: Já.
1: Þið hafnið borgarlínu og samgöngusáttmálunum?
4: Nei,
1: við hafnið mjög borgarlínu. Það bætast 69 bílar á götur borgarinnar í hverju einustu viku. Hvernig færið þau þessa jöfnu til að ganga?
4: Já, sko, ég sammála þessu sem að fólst í þinni spurningu áðan að það er ekki sama hvað hlutinni kosta og það verður auðvitað leita leiða til að ná sama árangri með hagkvæmari hætti. Og eins og ég sé borgin að þróast, þá ég ekki að segja það eins og Pétur hefur til mig skefið í skyn að það bara verði allir þessi bílar í Ártúnsbrekkunni. Því að það eru auðvitað forsenda fyrir því að byggð Reykjavíkur þróist til norðurs með fram hérna ströndinni er að það verði nýjar vegasamgöngur sem speina ekkert umferðinni niður Ártúnsbrekku og þá erum við að tala Sundabraut eins og allir vita.
2: Það vantar nefnilega eitt svolítið mikilvægt inn í þessa umræðu að dreifa byggðinni og hvort það verði gert stíflað í Ártúnsbrekkunni að eins og hugmyndir okkar eru að byggja við sundin en þá viljum við líka fjölga vinnustöðum austarlega í borginni þannig að það séu ekki allir að streyma hérna í vesturátt og stífla helstu umferðaræðar. En mér langar samt að segja því að hér eru allir í einhverju svona kapphlaupi að vera ósammála við hvern annan. Ég held að borgarbúar heilt yfir séu bara nokkuð sammála að samgöngur eigi bara að vera hér í lagi, hér eigi fólk að geta ekið göturnar í sæmilega greiðri umferð og geta komist á hérna, hjólastíga þeir sem það vilja og ganga og svo séu hér bara skynsamar almenni samgöngur. En eins og verkefni lítur út í dag að þá er svona verið að þrengja að umferð og það verið að setja þetta í átakagýr og það þarf ekki að vera þannig. Og við getum alveg byggt hér upp samgöngukerfi til framtíðar sem sátt erum.
8: Þannig að það mikil átök fólkin í því að vera manneskja sem nota strætódagstæðilega. Þannig að við sem erum í strætó og fögnum því mjög mikið að það eigi að gera eitthvað fyrir almenningssamgöngur og við þurfum að byggja upp fjölbreytta svona innviði fyrir almenningssamgöngur, fyrir bíla, fyrir hjólandi, fyrir gangandi, fyrir börn, fyrir foreldra með barnavagna út um allt og það eru þetta mjög jákvætt að ríkið og sveitarfélögin sé að vinna saman í því að efla almenningssamgöngur og það var stofnað þetta nýja félag, kemur meira fjármagn inn frá ríkinu sem mjög gott en það sem að málið setja spurningamerki við er að það líka þessi áhersla frá ríkinu og aukna útvistun og það eru þetta eitthvað sem að hérna gengur ekki upp til lengri tíma að við séum að útvista störfum sem að eru í nær þjónustu fyrir borgarbúa og íbúa höfuðborgarsvæðisins því við vitum að útvistun keyrir niður launakjör og líka bara hefur áhrif á vinnustaða menningu en auðvitað sko þurfum við að hérna því það er búið að tala sko þú veist flæðið og við þurfum auðvitað tryggja gott flæði samgangna óháð því hvernig við kjósum að ferðast hvort sem að það er í strætó eða labbandi eða hjólandi
1: en bara ég ætla bara klára spurning á því að því að þú ert hlynnt samgöngusáttmálanum og borgarlínunni þetta er dýr og flókin framkvæmd og það liggur ekki alveg fyrir hvernig þetta verður fjármagnað hefur þú engar áhyggjur af bara þessari meðferð á almannafé
8: Ég sé þetta þannig að við erum í þeirri stöðu að þegar að vera að tala umferða og flýtigjöld og þá að rukka almenning fyrir uppbyggingu hérna samgöngu innviða. Auðvitað er að sameiginlega sjóðir að standa undir því að geta byggt upp almennlega innviði fyrir okkur öll. En við erum ekki á þeim stað vegna þess að það er ákveðin hópur í samfélaginu sem er stikkfrí sem að greiðir ekki til jafns við aðra til næst samfélagsins. Og ég veit að þetta er sko ríkismein. Þetta er í raunni ríki sem að útvega þessa fjármuni, en það er mjög eðlilegt að við ræðum líka bara tekjuöflun hins opinbera þegar við erum með launafólk, við erum með öryrkja, við erum með einstæða, við erum með fátækt fólk, fólk á fjárhagsaðstoð sem er að greiða til nærsamfélagsins í formi útsvars en við erum ekki með útsvara fjármagnstekjur. Mér er bara mjög mikilvægt að við ræðum tekjuöflun
6: Björn, ég ætla að spyrja þig, þið standið með samgöngusáttmálanum, myndirðu gera það sem fyrirstöðu í meirihlutaviðræðum, gætirðu unnið með flokkum sem standa ekki með honum?
9: Mér finnst bara mjög mikilvægt að við höldum áfram með samgöngusáttmála. Þið sjáuði alveg hvað gerist hérna á síðustu 10 myndum ef við ætlum að rífa allt upp með rótum og fara að endursemja aftur, við hin sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðin og þessi þrjú ráðuneyti sem koma að þessu. Þetta er samningur sem er fjármagnaður, það er búið að skrifa undir hann, ríkið á að tryggja fjármögnunina með veggjöldum eða öðrum leiðum. Mér finnst bara við eigum að setjast niður eftir kosningar með ríkisstjórninni og ég bara treysti mér vel í það samtal til að tryggja að þetta verði fjármagnað og það verði staðið við þetta af því að Reykvíkingar geta ekki beðið lengur. Nú ætla ég aðeins að fá að segja meira. Við verðum að leyfa okkur að sýna hér metnað og horfa langt inn í framtíðina. Við verðum að gera það. Við skuldum næstu kynslóða, sko, og bara til að rifja þessu upp. Hér hafa verið nefnt önnur stór samgöngu hérna framkvæmdir. Hvalfjarðargöngin, 70-80% andúð þanga til að þau voru tilbúin og voru farin að virka. Metróin í Kaupmannahöfn. Allir hötu þetta meðan á framkvæmdatímanum stóð þegar þetta fer að virka, þá átta fólk sér á því að það er komið frelsi í samgöngur, þau hafa aðra valkosti og við erum ekki hlekkjuð við einkabílinn. Mér finnst mjög óábyrgt að tala með þeim hætti að það sé eitthvað léttvægt að taka þetta upp með rótum og byrja frá grunni. Við erum búin að vera 7 ára að komast hingað. Sko frá því að fyrst að skrifa undir örugla, sko 10 ári viðræður, þar á undan, við verðum að halda áfram, við verðum að koma þessu áfram fyrir næstu kynslóð Reykvíkinga.
1: Myndu gera Samhála. Þetta skilyrði fyrir því að fara munum, meiri hluta í borgar?
9: Við munum gera það skilyrði að það verið haldið áfram samgöngusáttmálan, eins og kom hér fram áðan, þá ræður Reykjavíkuborg yfir deiliskipulagi og útfærslu borgarlínu. Það er það sem við getum skoðað og það samtal ég gjarnan tilbúin í, til dæmis á Suðurlandsbrautinni. Mér finnst alveg augljóst að það þarf eitthvað að bakka og við þurfum að finna út úr því í samstarfi við atvinnurekendur og hagsmuna eigendur á því svæði.
6: Já, það þarf að finna talandum, aðra
1: talandum, leiðir. Talandum bara Suðurlandsbrautina, mér langar til að spyrja þig, Kristín, þú varst mjög afdráttarlaus í kappræðunum hjá sín hér daginn og þú vilt halda áfram með áformin á Suðurlandsbraut að fækka akreinum fyrir almenna umferð fyrir borgarlínu, þrátt fyrir þessa miklu óanægju. Píratar hafa löngum staðið fyrir beint lýðræði. Væri þetta mál sem væri hugsanlegt að setja í íbúakosningu?
3: Mér finnst í fyrsta lagi alveg ótrúlegt hvað Suðurlandsbrautin orðið mikið kosningamál, þannig séð. Það hafa farið fram mörg samtöl á milli betri samtöngar og atvinnulífsins með Suðurlandsbrautina og ég held að þetta sé komin í einhver 10% fækkun á bílastæði sem við erum að tala Og í raun og veru eru tækifærin á að byggja 8 bílastæðahúsana fyrir aftan sem var hægt að leysa þar er lagandi mjög fljótt eða var hægt að finna einhverja lausn hvað það var þar. Í öðru lagi þá erum við að sjá samgöngur breyta svo mikið með þeim hætti að þarna Suðurlandsbrautina munum 5-7,000 færri bílar fara daglega þegar borgarlínum komin. 20,000 fleiri sem sagt með almenningssamgöngum og síðan mögum ekki gleyma því að sem sagt í suðri erum við með miklu brautar sem sagt göngin og í norðri erum við með sæbrautastokkin.
6: En spurningin var, myndirðu telja þetta mál myndi henta í beina kostningu meðal íbúa?
3: Ég mjög hlyntur íbúa kostningu, ég sé ekki fljótu bræði að Suðurlandsbrautin ætti endilega að vera íbúa kostningahæf en það eitthvað sem að ræða og finna út úr eða mikill vilji fyrir því þá ég alveg tilbúin að skoða það að sjálfsögðu, af því að mjög mikilvægt að hlusta vel íbúa, en þannig hefur farið fram mjög náið samráð og ég veit að hafa farið fram einhverju 15 fundir með betri samgöngum og atvinnulífinu sem samt á svæðinu, þannig að en ég vil líka koma því að þetta svo mikilvægt að við komum borgarlínu ná að því leitum til að við erum að tala að það 50% bílstjóra sem eru núna að keirandi umferðinni sem vilja aðra möguleika umferðinni. Og við erum líka að tala það að samgöngukostnar heimila, hann 15-20% af heimilisbókhaldinu. Þannig að mér finnst það líka og tek undir mig Björgu að þetta mjög óábyrgt að tala að taka upp enn einu endurskoðunina. Við þurfum að fara að keira þetta í gang fyrir framtíðina, fyrir unga fólkið okkar, fyrir borgina, af því þetta stuðlar að því að við byggjum miklu hagkvæmari sem sagt borg í raun og veru, af því kostnar við það við bílinn og vega uppbyggingu og allt sem í kringum það miklu, miklu meira heldur en þessu 135 miljardar sem við erum að tala fyrir borgarlínu.
6: Það verið að tala bara að breyta litlum pörstum á borgarlínu. Þeir sem stýra þessu verkefni hafa sagt að það tefi ekki verkefni.
3: Að sjálfsögum að skoða það með litla parta. Við erum ekki að segja neitt við því að sjálfsögum.
6: Það er þó vandamál.
3: Það er
9: eitt varðandi Suðurlandsbrautina sem hefur ekki fengið
1: a
6: Já, við viljum endur skoða ákveðna þætt í borgarlínu. Það er meðal annars Suðurlandsbraut og ég ekki alveg að skilja. Píratarnir vilja ekki, þeir vilja hlusta á íbúa en ekki þessu máli. Þeir segja að sé ekkert mál að byggja upp bílastæðahús fyrir þá sem eru þarna en þeir eru ekki búnir að semja við eigendur bílastæða sem á að taka eignanámi skilur á Suðurlandsbraut. Af hverju er það ekki búið? En það er alveg ljóst að samgöngu sáttmáli, þetta orðið allt mjög dýrt og varðandi þessi vegagjöld ég held að sé engin stemning fyrir því í samfélaginu að fara að borga fyrir einstaka ferðinu í bæ, engin samgöngu sátt, kostnaður heimilana fyrir fjölskyldubílinu orðin allt og hár og það verður engin stemning fyrir því
9: Sko það eitthvað sem eina sjónarmið sem verður að fá að komast hérna að ef ég maður klára því að vera að reyna að koma því að á en varandi Suðurlandsbrautina af því að það mjög mikilvægt að ræða atvinnulífið á Suðurlandsbraut og afleiðingar þessa skipulags á það mjög mikilvægt að það sé rætt en það sem aldrei er rætt er að umferðin mun fara eitthvert og við höfum fengið mjög svona frekar lélegar samgöngugreiningar frá borginni á því hvert umferðin Suðurlandsbraut mun fara eftir þrengingar og það alveg ljóst og það sést að þessum greiningum hún fer auðvitað út á Sæbraut sem að þolir ekki meiri umferð en hún fer líka inn í Laugardal það verður þung umferð engjavegin og þung umferð sem börn eru á ferðin inn í Laugardal
10: og ég verð var við mikla umferðateppu og það hefur ekki verið gert í marga áratugi fyrir útgerð rétt búið að fjölga akrinum að gera neitt það eykst bara vandamálið og biðröðin núna bara alveg upp í Mosfellsbæ Það sem er svo einstrengislegt núna með þessa áætlun er að það er enginn á móti almenningssamgöngu. Það vilja allir betri almenningssamgöngu. Það er bara mjög skrítið að sé ekki betri almenningssamgöngu eftir öll þessi ár og eftir þessi fjögur ár. Mm-hmm. Það sé ekkert gert einhvern veginn. En það að ætla síðan að fara í almenningssamgöngur sem að taka akbrautir af einkabílnum sem er í öllum þessu vandamálum. Við viljum fjölbreyttar samgönguleiðir. Við viljum að fólk geti valið sér.
1: Hvar viltu koma almenningssamgöngunum fyrr?
10: Já, sko, við eigum að hugsa lengra fram í tíma. Við eigum náttúrulega að hugsa bara gangnagerð. Miklu frekari bæli. Við eigum að taka gangnagerð bara frá Mosfellsbæ bara undir Grafvoginn. Hugsa stórt. Af því það verið að fjárfesta í gangnagerð út á landi. Það er ekkert verið að hugsa höfuborgina, sagði. Og það er bara allt í lagi að við býðum í 45 mínútur á leiðinni vinnuna. Þetta er allt og dýrt fyrir þjóðfélagið. Og þetta er bara skrítið. Og sjáuðu hvað hana færeyingar hafa gert. Þeir eru með gangnagerð á milli allra eyjanna og þeir eru með hringtorg neðansjávar. Þetta er ekki vandamál fyrir stærri þjóð en þar. Við erum að Reykjavík miklu stærri þettbýli staður heldur en færeyingar.
1: Takk að þér, Silja Sóley, þið eru hlengt almenningssamgöngum, eða hvað?
2: Já, við erum það og ég vil bara taka undir að við þurfum bara sína ábyrgð og kæra þetta áfram. Ég held að fólk sé langþreyttast á því að það sé ekki verið að gera neitt. Mér finnst það líka vera vond nýting á almannafé að fara í enn eitt endurhönnunar og samningsferli. Við erum búin að fara gegnum aðeins og mörg. Varðandi líka bara samgöngur er að fólk er alltaf að fara að vera ósammála. Það er alltaf að fara að vera ákveðin klofning af því að fólk vill mismunandi hluti. Og það að borgarlínan þar séu í kringum helmingu sem er hlindur henni er bara frekar gott með að við samgöngu framkvæmt. Þetta er líka fyrir hópin sem mun nota borgarlínu. Það er verið að tala að það sé verið að fara að taka af einkabílum en strætó er fastur með einkabílnum, þannig að hann getur ekki verið það áreiðanlega kerfi sem hann gæti verið. Það er svona er mjög mikilvægt að halda áfram með verkefnið, með borgarlínu.
1: Heldur það sé stemming fyrir því að borga fyrir hverja ferði í Ártúnsbrekkuna, eins og hér sagt?
2: Nei, við erum alfarið á móti í gjaldtöku og viljum bara einmitt. Ríki segir aðra leiðir og ég vil bara að flokkarnir sem eru í samstarf, þeir sem eru með flokk á þingi, þrýstu bara á þingi að finna þessa leiðir.
7: Tökum
2: og
7: báðum.
2: Líka, ég ætla samt að fá að klára, við erum alfarið á móti í gjaldtöku, þetta er bara að fara að bitna á vinnandi fólki sem að þarf að fara fram og tilbaka í vinnunni og við viljum líka koma veg, við vil, já, og ríkið er með aðra leið til að gera það og ég ætla að leifa þeim að svara fyrir það. Við þurfum að sýna bara ábyrgð, þeir eru búin að segja þetta fjármagnandi 87,5% og við verðum bara að treysta á það og líka varðandi þarna útvistun á þessu verkefni, ef við erum að fara í gjaldtöku, það eru einkaðalega sem eru að taka gjaldtöku, þá er gjaldtökan alltaf að fara að vera aðeins meiri fyrir þessa hagnaðarkröfu, þannig við þurfum líka bara að passa upp á það.
6: Stífús, þið hafnið borgarlínu alfarið. Hvað viljið þið fá í staðinn?
0: Fá vagnakerfi sem er hægra stætt á götunum. Þetta er í Singapúr, þetta er á víða heim og þetta er ekkert voðalega flókið. Þetta er kerfi sem kostar kannski sko einn fimmta af því sem að þessi borgarlína sem mér sýnist enda í 600 miljónum en ekki 300, því áætlunin er 314 miljónum í dag. Ef við skoðum Fossvogsbrúna þá fór hún átt að vera 5 miljardar, hún er komin í 12. Við þekkjum ferlið, ætlum við að leggja á fjölskyldufólk í Reykjavík 500.000 á ári í að keyra niður Ártúnsbrekkuna.
6: Finnst þér ábyrgt að slumpa bara á það hér að borgarlínu framkvæmdin og allur þessi samgöngusáttmáli verið tvöfalt dýrari?
0: Já,
2: Eða 500.000 gjaldtaka árlega.
0: Það
2: er bara einhverja tölur.
1: Bara fast í einhverju röfli fram og tilbaka.
6: Alla svona framkvæmd.
0: Erum við að röfla því að við erum að móti borgarlínu?
1: Ég bara segja það, Sigfús, að það gagnast engum að tala þetta í mörg ár í viðbót meðan Reykvíkingar bíða, það er kyrrstaða og það er engin önnur lausn. Þú ert búin að reikna þetta út, Ari er búin að reikna þetta út, það eru alls konar sérfræðingar búin að reikna þetta út, en það er bara okkar færasta fólk hefur unnið að þessu núna í 7 ár.
7: Ég reyndi að létt reikna smá út. Varðandi það hversu margir nota þessa hérna, borgarlínu þegar hún kemur til með að byrja að keyra. Og ég hef mikla ráðugjur af því, við erum létt áhættu greina það, þetta rekstramódel og spáin fjölda farþega, fjölda innstiga inn í borgarlínu, hún er daldið bjartsýn. Við höfum séð bara dæmi þetta annar staðar frá. Í öðrum borgum þar sem að borgarlínan keyrir að innleiðingin hefur tekið lengri tíma sem gerir það verkum að rekstrarkostnaðurinn verður hærri, að verður tap og þetta mun ganga hægar og það verður meiri kostnaður bæði fyrir ríki og sveitarfélögin og öll. Þannig að við skulum alveg haldja svona aðeins niður í okkur andanum sko með það að þetta gangi bara allt saman eins og smurt.
11: Það mun ekki gera það. En við verðum hins vegar að halda áfram að fjárfesta og útfæra þetta í sátt og samlyndi við íbúa og fyrirtæki, en við getum ekki bara hætt við allt og láta eins og þá bara verði heimurinn í lagi.
1: Við ætlum að slá botninn í þessa umræðu.
11: Tölurnar um fjárhæð
1: velt að koma út. Við ætlum að vinda okkar kvæði kross.
11: Já, það er mjög umdeilt og ég tek bara undir það.
1: Við ætlum að vinda okkar kvæði kross, herrar mínir. Við ætlum að bjóða ykkur að spyrja hvert annað eitthvað sem ykkur liggur á hjarta. Þegar við fengið að undirbúa þetta og við ætlum að skipta þessum lið í tvennt, við tökum fyrri hluta spurningana núna og síðari hlutan á eftir og við ætlum að byrja ykkur að hafa bæði spurningarnar og svörin svona í knapparalagi. Og Ingimar, þú ert fyrstur.
10: Já, ég ætla að spyrja Kristín, hérna, mér við lið. Ég er mjög hrifin að stefnu Pírata varandi gegnsæið og varandi lýðræðið. Samtalið, hvernig stendur á því að þið eruð ekki með opið bókald á framboðinu ykkar og hvernig stendur á því lokuðu íbúaráðinni, öllum íbúaráðum hverfana í fyrra?
3: Nú þekki ég ekki sjálfur vanandi að opna bókaldi hjá okkur pyrutum, ég hef ekki kynnt mér það nákvæmlega þannig ég þarf að kanna það betur og leysta það mál. En varandi íbúðaráðin þá voru þau fyrst og fremst ekki að ganga nógu vel hjá okkur, öðru var alveg hinskilin. Það var ekki nógu góð tenging á milli íbúðaráðana og inn í ráðhúsið og það sem var að koma frá íbúðaráðanum eins og þú veist góð, bara mjög vel sjálfur, að það var ekki að skila sér allavega. Þessin eru við búin að hanna nýja lýðræðisaðgerð, þessum við ætlum að fara í djúpt samtal inn í hverfin á hverju kjörtumbili, inn í hvert hverfi, þar sem við hlustum á þarfir og væntingar og upplunir íbúa, við skrásetjum það, gerum við með gagnsætt, tengjum við aðgerð og fjármagn og fylgjum eftir og þannig að íbúar geti séð hvert staðan er hver sinni.
6: Kristín, þú farið að spyrja núna.
3: Já. Hildur, þið sjálfstæðismenn hafi nú setið í minnihluta í 16 ár, maður rétt. Og ekki þurft að byrja ábyrgð á stjórnborgarinnar hinga til. Getur þú nefnt þrjár óvinsalar ákvarðanir sem þú myndir taka ef þú yrðir sem sagt í meirihluta í borginni?
2: Já, þetta er stórt spurt. Við myndum fækka millistjórnendum, það er sársaukafullt og erfitt. Við myndum leggja niður mannréttindaskrifstofu, færa mikilvæg verkefni skrifstofunar undir velferðarsvið en spara í stjórnsýslukostnaði. Þannig að það erði kannski umdeilt og svo erði umdeilt örugglega að við myndum leyfa vinnustöðum borgarinnar og opna leikskóla og daggæslu fyrir börn sinna starfsmanna.
1: Silja Sóli, þú mátt spyrja núna.
12: Ég ætla líka að fá að spyrja Hildi. Þannig að núna er meirihluti af akstursstrætó útvistað og bílstjórarnir eru á lægri launum en þeir sem að vinna fyrir borgina, sama á við ræstingastarfsfólk og þeir viljið útvista En þá meira, hvernig ætlið að tryggja að starfsfólki sem er raunverulega sinna grunnþjónustinni nái endum saman?
2: Það er rétt sem hún segir að við styðjum aukna útvistun og teljum ekki að þið opinbera að sinna verkefnum sem að engamarkaðurinn getur seint jafnvel betur. Það þarf auðvitað bara að treysta því að þeir aðalar sem við semjum við standi við kjarasamninga og greiði sínum starfsmönnum laun í samræmi við þá. Sem það gerir ekki.
6: Ari, hvernig vilt þú spyrja?
4: Já, mér heyrist að vera línan að spyrja Hildi.
2: Já,
4: það nú bara tengist nú umræðunin okkar hérna áðan, bara fá það reynt, því að núna nú svona vaxandi líkur á að það gæti orðið niðurstaðan, að væri hægt að mynda hérna borgarlega meirihluta í Reykjavík og raunverulega breyta áherslum borgarinnar. Að það var svona margir verið að stíga fram upp á síðkastið, Gísli Marteinn og Dóri DNA og aðrir að rifja upp að sjálfstæðisflokkurinn hafi verið hallur undir hérna borgarlínu og fækkun bílastæð og annað, en ég sé alveg að það eru aðra áherslur hjá ykkur núna sem ég kenna okkur í miðfloknum við höfum sett þetta á borðið og
1: sjálfstæðisflokkurinn,
4: já,
7: það er frábær spurning.
4: Spurningin er, getum við ekki örugglega treyst því ef við náum að mynda meiri hluta að sjálfstæðisflokkurinn komi með okkur í þessar breytingar sem að borgarbúar eru að kalla eftir?
2: Takk fyrir spurninguna, Ari. Ég held að þú hljótir að vita að hvorki Gísli Marteinn eða Dóri DNA hafa mikla innsýn í starf sjálfstæðismanna og þú ættir að vita það en kannski fór það framhjá þér þegar þú varst þarna í Portugal.
4: Já.
2: En við ætlum okkur að fara í miklar breytingar í borginni og við segjum það að það er bara einn stór flokkur sem getur leitt slíkar breytingar og það er sjálfstæðisflokkurinn. Þannig að það er einfaldast fyrir kjósendur að vera ekkert að flækja málið og vera að kjósa ykkur að minni spámenn, kjósið bara sjálfstæðisflokkinn og við klárum dæmið.
6: Pétur, þú færð síðustu spurninguna í þessari umferð.
13: Já, ég vil spurja mál sem er lítið talað í kosningabáratunni, sem er dálítið skrítið út og við erum aðeins fjölbreyttari núna og svona, við erum að breyta sem borg og ég er búin að vera mikið í Breiðholtinu á þessu, hérna, í þessari baráttu og þar sjáum við að stór hluti barna í Fellaskóla og Hólabrekkuskóla til dæmis eru með annað móðumál. Og ég myndi halda að við værum sameiginlega með það verkefni að taka utan það.
9: Þetta er aðeins langt spurning.
13: Já, en mér langar að spurja Ara, út af því að við fengið smá gaggrinni, svona mannréttinda gaggrinni og kannski útlendinga andúð sem gaggrinni. Mér langar bara að spurja þig hvort að þú væri til í það verkefni og hvað þú myndi vilja gera í Breiðholtinu.
14: Hvaða verkefni nákvæmlega,
13: sérðu? Taka utan það eru ákveðin áskoranir með Breiðholtið út af fólki með annað móðumál.
14: Já. Ég tel að við þurfum að vera mjög raunsæfarandi þetta og við höfum gaggrínt að stjórnvöld hafi haft lausatök á landamærunum og þeim fjölda sem að hefur flust til Íslands.
13: En nú er þetta þessi krakkar eru komin,
14: akkurat,
13: þeir eru í skólanum.
14: Já, þá höfum við sagt það, varandi til dæmis grunnskólan, að við þurfum að vera raunsæri heldur en svo að það geti bara það sé að hrúa öllum saman í sama bekk, 30 manna bekk, sem kennar eigi að leysa úr. Það sem séu töluð sjö tungumál og nemendur á mjög mismunandi stað varandi það á hvaða ferðir geti verið í sínu námi. Þetta verið kallað skóli án aðgreiningar. Við teljum það séu óraunsæ stefna. Það verði að leggja miklu meira áherslu á það að við tökum vel á móti þeim útlendingum sem að, hérna, og nýbúum sem að tala ekki íslensku á móðumáli og svona, að þeim sé að sé lögð áhersla á að kenna þeim íslensku og samfélagið.
9: Ég held að
14: þetta er raun hafa möguleika á að aðlaga sig og ná árangri hjá okkur.
9: Svarið er komið, takk fyrir.
14: Takk.
9: Og nú er komið að laufléttri hraðaspurningu. Hér reynir á að vera fljótur að svara og beita ímyndunaraflinu. Spurningin er þessi, ef þú mætti ráða, hverju myndir þú láta reisa styttu í miðborg Reykjavíkur? Viltum að byrja á þér, Einar?
7: Af hverju myndum við láta reisa styttu
9: í miðborgin?
7: Sko, það er nóg að styttum í Reykjavík. Það er enginn sem að kemur upp í hugann. Ég, hef ekki bara að láta reisa styttu af kennaranum.
9: Kennaranum,
6: Björg. Mm-hmm.
9: Ég myndi vilja reisa styttu á Guðrúnu Helgadóttur, barnabókahöfundi og fyrrverandi pólitíkusi. Hún hefur gefið okkur margar flottar bækur sem eru enn vel við líði á heimilum landsins og ég held að það færi vel á því að hafa fleiri styttur á konum í borgin okkar. Sanna?
15: Ég myndi reisa styttu til heiðurs láglauna kvenna sem eru að gera mjög margt allardaga til þess að láta samfélagi ganga upp í svona kvenna störfum sem hafa verið vanvirt í gegnum tíðina.
6: Hildur, hverju myndið þú reisa styttu?
2: Við Arnarhól stendur stytta fyrsta landnámsmanninum Ingólfi Arnarsinni og mér finnst rétt að við hlið hans standi Hallgerður Fróðadóttir, kona hans, fyrsta landnámskonan.
9: Mm. Pétur, hverju myndið þú reisa?
13: Já, vanda konur, þetta eru allt kallar í styttu bæjarins. Þannig að, segjum ekki bara, Vigdísi Finnbogadóttir?
9: Ari?
14: Það var nú komið margar góðar hugmyndir hérna fram, eins og til dæmis þessi síðasta, en út af fyrir sig engin skortur á styttum í borgin, en einhugmynd gæti verið að borgin byrjaði á því að skila styttuna sér að Friðrik.
9: Silja, hverju myndir þú reisa stytt?
12: Þetta síðasta svar slóð með smá til læginu. Ég man ekki alveg hvað hún heitir, en ég myndi vilja fá styttuna sem var á upprunalega kvennafrídeginum sem almennilega styttu.
9: Venus?
12: Já, Venus.
9: Samþykktum það?
12: Já.
6: Kristín?
3: Ég myndi vilja að reisa styttu líka af Vigdísi Finnbogadóttur af því hún hefur verið mér mikil fyrirmynd frá æsku og fyrst að Pétur var búið að velja hana líka þá ætla ég að segja bara móður minni af því hún er mikil fyrirmynd.
9: Það er alltaf leik. Ingimar?
13: Já, ég var einmitt að hugsa Vigdísi líka en svo fór ég að hugsa hvað ég geti dottið annað hug. Ég myndi vilja að reisa styttu af Selnum. Ég býð þarna í Grafvogi við ströndina og selurinn er svo fallegur, hann kinkar kolli til hans þegar maður labbar framhjá. Þannig að ég vil með svona sem tákrættum að við viljum vernda náttúruna reisa styttu á Selnum.
6: En mikið hugmynd að auðgi hér hjá okkur öllum.
7: Sifu, og fórsbúar eru þið örugglega frekka fúlir, sko.
0: Ég vil bara láta færa styttuna af séra Friðrik á sinn stað. Hér er fólk sem að fjarlæða hana og það verður ágætt að við fengjum hana bara aftur.
1: Guðmundur Ingi, hvað segir þú?
16: Já, það er alveg klárt í mínum huga hver ég myndi velja og hérna ég hugsa mikið til hennar núna undanfarið og þetta er eitt litríkasti og öflugasti stjórnmálamaður landsins sem hefur barist fyrir eldri borgara og jaðarsetta hópa og fátaka og það er að sjálfsögðu Inga Sæland.
7: Ég sagði
16: einhverju.
1: Það verður gaman að sjá allar þessar nýju styttur bæri sem heyrist Vigdís vera að vinna þessa óformlegu kosningu hérna. En við ætlum að færa okkur úr styttunum og yfir í sandkassan.
6: Þjónustan við yngstu borgarana og foreldra þeirra, hún hefur verið eitt erfiðasta viðfangsefnið á liðnum árum í Reykjavík. Í dag eru 6500 börn í leikskólum borgarinnar og þeir eru 86 talsins, en það er mannekla og húsnæðiskortur sem hefur gert fólki lífi leitt, valdi löngum biðlistum og skertri þjónustu. Borgaryfirvöld brugðust við þessu með Reykjavíkur leiðinni, þar sem dagvistunargjöld falla niður, ef börn eru 6 klukkutíma á dag í leikskólanum að hámarki, en þau geta líka orðið 170.000 krónur á ári aukalega ef að börn fullnýta tíman, þannig að það eru leikskólamálin.
1: Sanna, ég ætla að byrja því að spyrja þig. BSRB og fleiri stéttafélög hafa gagnrýnt Reykjavíkuleiðina og segja gjaldskrár hækkanirnar ýti undir stéttskiptingu. Fullvinnandi foreldrar með ósveigjanlegan vinnutíma og lítið bakland niðurgreiða vistunatíman fyrir foreldra í betri stöðu sem þurfi ekki að hafa börnin sín svona lengi vistun. Væri ekki bara einfaldast að borga starfsfólkinu mannsæmandi laun svo það væri hægt að manna leikskólan?
15: Við þurfum auðvitað að gera það og við þurfum að tryggja að leikskólar borgarinnar séu góðir, að við séum með góða leikskóla fyrir börnin, við séum með góða leikskóla fyrir leikskólastarfsfólkið, við erum þarna með leikskólakennara, við erum með starfsfólk Eflingar sem hefur talað um einmitt hvernig álagið er og hversu mikið það er að þurfa að bæta starfsaðstæður. Það er að koma úrvinda heim eftir langa vinnuviku þar sem helgin fer í endurheimt. Þannig að auðvitað þurfum við að bjóða góð kjör, góða starfsaðstæður, þannig að þetta sé aðlaðandi vinnustæður og við þurfum auðvitað líka að tryggja þetta sé góður staður fyrir börn til þess að vera á svo öll börn geti blómstrað og auðvitað eru foreldrar sem að treysta á þennan stuðning.
1: En bara, en eru það íta undir stéttskiptingu með kerfinu? Hvernig svarar þú svona gagnrýni?
15: Sko, auðvitað vitum við að staðan sem var uppi var ekki að ganga. Þannig að það þurfti að koma með eitthvað annað til þess að létta af álagi, til þess að einhvern veginn mæta þeirri stöðu að þetta var ekki að ganga upp eins og það var þá. Og auðvitað þurfum við bara að meta áhrifin og þá bregðast við með viðeigandi hætti að því við auðvitað viljum vera með bestu leikskóla, við viljum vera með góða leikskóla, við viljum vera með gott húsnæði, sinna viðhaldi, að hérna, þau sem að treysta leikskóla þurfum ekki að fara á milli ólíkra hverfa í þessa þjónustu sem þau treysta á. Þannig þetta eru auðvitað eitthvað sem við þurfum að vera vakin og sofin yfir, að við séum að mæta barnafjölskyldum sem best, þannig að sé raunverulega hægt að treysta á leikskóla, að því þetta eru auðvitað staður sem að börn verja löngum tíma af sinni ævi.
6: Pétur, dagvistunarmálin og leikskólamálin, þau hafa verið til vandræða nánast allan þann tíma sem samfylkingin hefur verið við völd síðustu 16 ár. Það er mjög auðvelt að draga þá ályktun að þið hafið hreinlega ekki sett börnin í fyrsta sætið.
13: Já, og það er hægt að gera það. Það er hérna, þetta hefur verið brekka. Ég held hins vegar að núna sé alveg skýrt að við séum að setja börnin í fyrsta sæti og ég held reyndar að flesti flokkar sé að hugsa að leikskólin það verði bara lagan næsta kjörtímabili. Það sem vandi snýr að er mannekla í fyrsta lagi og svo er það húsnæði. Húsnæði hefur verið að mikla og gert að verkum að við og jafnvel fólk hérna sem með börn sem þarf að fara í önnur hverfi. Við þurfum að breiðast við þessu. Það eru nokkra leiðir. Eitt sem við höfum nefnt og mun ekki leysa þetta alveg í blábyrjun ekki fyrstu 100 dagana. Við þurfum að hefja samtal við ríkið um að lögfesta rétt barna til leikskóla. Þannig að það fylgi peningu frá ríkinu og að það verið kröfu frá á sveitafélagið. Þetta er mjög mikilvægt. Við sjáum að flest sveitafélög eru hvernig rembast við þetta og er ekki að ganga vel. Þetta verður að vera samstarf ríkis og borgar.
6: En sko, kemur það ekki bara Reykjavíkurborgi enn meiri vanda að þá getur hún ekki sinnt lögbundinni þjónustu þegar búið að lögfesta þetta?
13: Nei, sko, það fylgir náttúrulega peningum með og þetta á við öll sveitafélögin. Við sjáum að sko, það eru mismunandi módel hér og þar. Reykjavíkurleiðin var kynnt, núna bara 1. apríl og það er svona komið einhver reynsla á það. Og það er Kópavogsleið sem var kynnt fyrr á árinu. Það hefur verið bent á að það er sko, erfiðar að vera lágtekju manneskja í Kópavogi, að það geti munið alltaf hálfri milljóna ári en með tvö börn á leikskóla og þetta gengur ekki alveg upp að það sé rísa munur á leikskólum á milli sveitafélaga. Þannig að þetta er eitthvað sem við verðum að gera og ég skil ekki ef við viljum ekki öll lögfesta rétt barna til leikskóla.
6: Já, það er
13: við lokum aldrei grunnskólum.
6: En hún kannski gerir ekki mikið fyrir þau sem eru að bíða eftir planin plossin núna. Þetta er langtímalaust.
13: Það er langtímalaust.
6: En það kannski verið líka verið að tækla bráðavandan.
13: Það er engin spurning og við bara, viðst, það er þetta að gera með auknu fjármagni. Annars vegar auknu fjármagni inn í húsnæði, bæði í viðhald og byggja nýja leikskóla. Og síðan aukið fjármagn inn í starfsemina til þess að já, auka starfsfólk. Það er búið að nefna núna 600, eða við erum að lofa því, það eru 600 milljónir á ári núna í aukið starfsfólk. Það mun ekki brúa allt bilið, það eru kannski 60 stöðugildi. Við erum að hafa huga líka að þetta eru leikskólakennarar annars vegar og svo er þetta ófaglægt starfsfólk. Leiðilegt orð en annað starfsfólk, bara frábært starfsfólk. Við í lögum núna er að 2/3 starfsmann leikskólans eigi að vera lærður leikskólakennari. Það er órökrétt. Það mun aldrei takast, þannig að við verum að breyta þessum lögum og búa til eitthvað sem er svona leikskóla liði og þannig munum við leysa þetta og það mun gerast á takk. Vonandi að mestur þetta þessu kjörtímbili.
1: Takk fyrir þetta. Hildur, þið talið fyrir því að fyrirtækin í borginni fái að reka leikskóla. Mér langar bara til að spyrja, er ykkur sérstakur áhugi á því meðal fyrirtækja í borginni að fá að reka leikskóla?
2: Já, það hefur raunverulega sýnt sig að það er áhugi hjá fyrirtækjunum í borginni að reka leikskóla. Ekki öll þeir hafa stigið fram opinberlega og greint frá þeim áhuga, en við sjáum til að mynda Arion banki opnaði daggæslu fyrir börn sinna starfsmanna og Alvotech lýsti áhuga á að opna 300 barna leikskóla á höfuðborgarsvæðinu og eitt þeirra yrði allavega í Reykjavík. Meirihlutinn hins vegar þessi 9-5 flokka vinstri meirihluti hafnaði þeim hugmyndum. Mér langar að bregðast aðeins við hugmyndum samfylkingar að lögfesta leikskólastigið. Lögfesting er engin töfralausn. Það var lögfest hér á árum áður og 2/3 eins og Pétur nefndi 2/3 starfsmanna leikskóla ætti að vera leikskólakennarar menntaðir eða fagmenntaðir. Við erum ekkert nándar nærri að ná því markmiði. Það er 25-6% starfsmanna leikskóla í dag fagmenntaðir. Þannig að lögfestingin ein og sér.
1: En eru þið ekki bara að fara að flytja starfsfólki lokkaða frá leikskólum borgarinnar og yfir á einkarekna leikskóla
2: alls ekki, og þetta er bara nákvæmlega sami í rauninni hræðslu áróður og við heyrðum
1: þegar að hér
2: þegar að hér áttu að opna einkarekna leikskóla sem nú eru starfandi eins og bara Laufásborg eða Hjallastefn, hérna Öskju eða hérna hvað allir sér frábæru skólar heita. Við erum búin með tilkoma eins leyfisbréfs sem var innleitt á síðustu árum að þá sjáum við að leikskólakennarar hafa verið að færa sig yfir í grunnskólan. Við þurfum auðvitað að ná þeim aftur tilbaka, en það má ekki gleyma því að fólkið sem heldur að meiri hluta leikskólanum okkar gangandi er þessi ófaglærði hópur sem eru ekki leikskólakennarar.
6: En þú talar mikið
2: þann hóp líka upp.
6: Vinnustaða leikskólana, en nefnir eitt fyrirtæki sem hefur margoft komið fram. Hvað heldur sér raunhæft að það opni hérna margir vinnustaða leikskólar á næsta kjörtímabili? Þetta er yfirlega alltaf bara Alvotech sem er nefnt.
2: Já, því það er eina fyrirtæki sem hefur greint frá sínum vilji opinberlega og það eru ekki við mínum verkahring að lýsa því yfir að eitthvað fyrirtæki á markaði hafi
6: áhuga að opna svona laust. Hvað heldur þú að mörg fyrirtæki væru tilbúin í að fara í algjörlu og óskilda rekstur og opna leikskóla?
2: En ég held það verið nokkur og ég held reyndar líka að við eigum að horfa á daggæslu sem laust eins og Arion banki opnaði daggæslu. Þar er sveigjanlegri rammi, þar getum við boðið yngstu börnunum sem eru að stíga út úr fæðingarorlofi að undirbúa sig undir leikskólann. Við getum boðið úrræði þar sem eru hagkvæmari og raunhæfari, raunverulega leysa og það er líka mikið hagræði fólki í því, svo ég bæti því við að því að fjölskyldur eru margar í spennitreyju og það er verið að skutla og sækja og fólk er að hérna þeysir eðum borgin að fara fyrir úr vinnu til að sækja og allt hvaðina. Það getur skapað svo mikið hagræði fyrir fjölskyldur ef að foreldri og barn fara saman á vinnustaðanamótni og saman heim síðdeis.
1: Einar?
7: Já, takk. Ég varum kannski ekki að tala þessa vinnustaðarleikskóla af neittni alvöru nema vegna þess að ég hóf það verkefni í samvinnu við atvinnulífið og auðvitað er þetta ekki einhver töfralausn sem leysir leikskólavandan. En hún er hins vegar hugmynd sem að þeir sem að segja nei við svona hugmynd samstarfi við vinnustaðin í borginni. Þeir hafa aldrei mætt foreldrum niður í ráðhúsi sem eru að mótmæla löngum biðlistum og hafa staðið niður í tjarnasal örmagna af því að bíða eftir leikskólaplássi, upplifa gríðarlegt tekjutap, vera missa tækifærum í starfi og börnin er að missa af mikilvægum þroska. Og við sko hófum þetta kjörtímabil og þá var komum við inn í kjörtímabilið og lofvörðið frá samfylkingunum að taka öll 12 mánaða börn inn á inn í leikskólana. Það var að sjálfsögðu svikið. Það var engar forsendur fyrir slíkum lofvörðum þá frekar en nú. Og hérna strax haustið komu foreldrarnir hérna tökum saman niður í ráðhús og kröfðust þess að við reyndum að gera allt sem við gætum til þess að mæta þeirra stöðu. Þetta er ein hugmynd. Og ég sannfærum það að þetta er, það verið skynsalegt að ráðast í hana að því að þú talaðir um stéttskiptingu, hugmyndin á bakvið þetta uppleika hvart Alvotech sem að var mitt verkefni var að helmingur barnana kemur frá starfsfólkinu og helmingurinn úr hverfinu, fyrirtæki leiði til húsnæði og við borguðum jafnt með hverju barni. Þannig væri félagsleg blöndun en alltaf við undir skýru eftirliti og fagmenta starfsfólk sem að sinnti þessu.
6: En bara örstutt svar, nú komur önnur laus. Sem að er kvöldur Reykjavíkulegin. Styður þú hana?
7: Já, ég hef hérna stutt seinni útgáfuna af Reykjavíkuleginni vegna þess að sko fyrir til að hann var alltof það var alltof miklar hækkanir gagnvart foreldrum á hérna tímagjöldunum en við erum í miklum vandræðum með fjölda starfsfólks við okkur vantar fleira starfsfólk þannig að þetta er liður í því að tryggja betri mönnun og við þurfum að meta árangurinn af þessu en það sem að ég sakna núna er það að þeir flokkar sem eru hérna í dauðafæri að komast í meira hluta, samfylkingin sem að hefur haldið utan um þessu mál, það eru engar nýjar hugmyndir. Það á bara að gera það nákvæmlega sama og búið að gera kjörtímabil eftir kjörtímabil og vonast bara eftir því að fá betri niðurstöðu.
13: Ég vil sem þetta benda á að Framsókn var með þennan málaflokki í 3 ár af 4 á síðasta kjörtímabili, að þessu kjörtímabili. Og þetta Alvotech mál sem þú startaðir þegar þú varst að horfa í augun á foreldrunum, þá fór það aldrei neitt. Þeir voru ekki með starfsfólk, þeir voru ekki með húsnæði. Þannig að þetta, og aldrei kom einhver erindi frá Alvotech inn á borð Reykjavíkurborgar að mér skilst. Þannig að þetta var aldrei að fara
7: á stað. Þú varst nú bara í einhverju lóðabraski á Reykjavíkurflugvelli á þessum tíma, sko. Þetta er bara tóm vitleysa. Þetta mál var bara mjög langt komið og það þurfti ekkit annað en að ljúka því og þannig að þetta er bara tóm
17: vitleysa. Já, hleypa þér að þið vilja setja leikskólan í forgang. Já. Þið hafi líka verið við völd við 7 af síðustu 8 árum. Hvers vegna hafið þið ekki gert það nú þegar?
9: Ekki reyndar leiðandi í skóla og frístundaráði. Það hefur verið farið ágætlega við það hverjir hafa verið þar. Bara aðeins varandi þetta vinnustaðadaggjast og vinnustaðaleikskóla. Þannig að fara hagsmunin atvinnulífsins og Reykjavíkurborgar og foreldrana í borginni mjög vel saman. Þetta er samfélagslegt verkefni sem þarf að leysa. Að því að atvinnurekendur hér í borginni, þau fá ekki starfsfólki aftur til starfa að það tekur ekkit við þegar fæðingarorlofinu lýkur. Mér svolítið fyndi að vera, mála atvinnulífið upp sem einhvern mikinn andstæðing, atvinnulífið er við. Atvinnulífið eru bara við á daginn og þannig var nýta okkur það að fleiri vilja leggja hönd á plóg til að leysa þetta mikla
6: máli. En stóri vandinn er samt að það vantar starfsfólk á leikskólanum.
9: Já, veistu hvað Valgeir, já, ég ætla núna að segja eitt varandi starfsfólkið. Ég var með hópi kennara daginn og vorum aðeins að fara yfir þetta. Máli er það að það eru þúsundir kennara sem eru þarna úti vilja ekki vinna hjá Reykjavíkurborg og af hverju skyldi það nú vera? Það er vegna þess að það hefur skort pólitíska forystu í að koma Reykjavíkurborg í fremstu röð í skólamálum. Það er eitthvað sem við viljum snúa við og breyta. Það er fullt af kennurum að úti sem nenni ekki að vera í miklu húsnæði, nenni ekki að vera hérna einhverju sérfræðingar í miklu og erna miðla því til foreldra hvenær þeir að færa skóla milli hverf og hitt og þetta. Við verðum að setja þessi mál ofar í forgangs en það þýðir að við þurfum að búa til svigrúm annars staðar í kerfinu og breyta því hvaða fjármunir eru að fara í þetta kerfi. Og þetta finnst mér bara algjört lykilmál inn í næsta kjörtímabil og ég fagna því að þessi mál séu rækilega á dagskrá.
6: Ari, þið Miðflokknum, þið viljið taka upp heimgreiðslu kerfi og borga foreldrum fyrir að vera heima með börnum í alltaf 12 mánuði eftir fæðingarorlof. Reynslan sýnir að í langflestum tilvikum þá er það mæðurnar sem að eru heima. Óttastu ekkert bakslag í jafnréttismálum?
14: Hvaða reynsla er það? Því þetta er ekki hérna í Reykjavík.
17: Nei, til dæmis í
9: fjarðabyggð sem
14: sýnir
9: þetta.
14: Já, ok, rannsóknir.
6: En spurningin er, óttastu bakslag í jafnréttismálum?
14: Nei, ég tel að við hérna getum ekki neita okkur lausnir því að vandinn er ærinn. Þó að sko börnum hafa verið að fækka í Reykjavík, meðal annars vegna þess að vorum að tala með náðan, að barnafjölskyldur flytja á borginni og að gefna á að eignast þak yfir höfuð hér. Og borgaryfjöld hafa ekki haft fókus á þessu máli því að þeir blanda sér í hitt og þetta annað, þeir mér sér bjóðast til þess að bjóða í barnaammæli hjá þeir, taka að sér fyrir þig að bjóða í ammælið og eitthvað svona, þannig að fókusin nú ekki á að leysa það sem þarf að leysa. Ég held að, þú veist, þegar maður ætlar að borða fíl, þá betra að taka hann í mörgum bitum og ég held að sé engin ein töfra lausn. Reykjavíkurleiðin var skref að mínu mati í átt að lausn þessa máls og ég held líka það sem hefum heyrt hérna með eins og með hérna leikskóla liða og annað slíkt. Það gengur betur að manna einkaregna leikskóla þannig að ég held að við eigum ekki að neita okkur neitt í þessu. Fjölbreytta lausnir, hérna sjálfstæð starfandi leikskóla, fyrirtækja leikskóla, en heimgreiðslur til foreldra 250.000 á mánuði sem helmingur af því sem myndi kosta borgina að útvega plássið. Ef að það hentar einhverjum, þá bara hérna það bara mjög gott og minkar hérna vandan. Þetta sem þú nefnir með jafnrétti, þá alveg við til dæmis lenging og fæðingarorlofs. Því þar lágt þak á hérna fæðingarorlofssjóð eða greiðslunum úr fæðingarorlofssjóði sem hefur leitt til þess að kallar eru farnir að taka fæðingarorlofi miklu minna mæli, nýta bara eitthvað 60%.
9: Það er fæðingarorlofi og heimgreiðslu, því þarf að halda til haga, þannig er konum og foreldrum borga fyrir að vera heima réttindalaus og það, við vitum það samkvæmt rannsóknum, það hefur veruleg áhrif á fjárhag sérstaklega mæðra að eignast börn í þessu landi, heimgreiðslur ykja það enn frekar þær tölur.
2: En þurfum
9: ég að það með

0: mælum af því það var ekki hugsa þær þegar það var ákveðið þessa skiptingu þannig að það þarf að finna betra fyrirkomulag á þessu og þarf smá bara endur hugsa hvernig þetta sé þannig við getum tryggt jafnrétti. Og þarna ja það kom mörgum á óvart við svarað okkur í RÚV varðandi heimgreiðslur að það þarf að passa gífurlega útfærslan á því en við stöndum líka bara fyrir því að það ekki verið að brúa þetta bil konur eru miklu líklegri til þess að vera að taka þetta nú þegar Við viljum setja verulegan þrýsting á að lengja fæðingarorlofi af því það eina raunverulega lausnin. Hitt getur bara verið algjört neyðarúrræði en varðandi leikskólamálin þá þurfum við að hugsa starfsfólkið. Þar stærsti vandinn. Auðvitað þurfum við að laga húsnæði. Við þurfum að vera með miklu betra viðhald á byggingunum og við þurfum að byggja fleiri leikskóla. En vandinn að starfsfólkið að fara og við þurfum að hugsa það. Við þurfum líka að horfast augu við það að einmitt 75% af leikskóla starfsfólki ófaglært leikskóla starfsfólk og það á bara verulega erfitt með að ná endum saman. Kom nýlega skýrsla frá Vörðu, varðandi bara efnahagslega aðstæður þeirra, rúmur þriðjungur á upplifir verulegan skort, margir geta ekki mætt óvæntum útgjöldum og þurfum
1: að hugsa það. Við þekkjum þessa niðurstöður, hvað ertu að boða? Ertu að boða einhverja lausn á þeim?
0: Sko við erum bara mjög, við viljum bara hækka launin og þá þurfum náttúrulega að fara í samstarf við eins og eflingu en við viljum líka bara bæta fyrirkomulagið í skólanum. Þetta starfsfólk sem hefur ekki jafn mikið tækifæri til undirbúnings og fær síður að stíga út úr aðstæðum sérstaklega vegna manneklu og það setur gífurlegt álag þannig við þurfum að finna betra fyrirkomulag varðandi þau líka þegar það skapast svona umhverfi það bæði mikla húsnæði og það líka bara gífurlegt álag á starfsfólkinu að þá bitnar það líka á börnum.
2: Ertu sem sagt fylgjandi Reykjavíkurleiðinni?
0: Reykjavíkurleiðin ákveðið byrjunarskref en þetta ekki að fara að leysa allan vandann af því hún hlúir ekki nægilega mikið fyrir starfsfólki. Þetta skapar ákveðin fyrirsjáanleika og það þarf að fylgjast með hvernig þetta bitnar en við þurfum að hugsa starfsfólki fyrst og fremst og líka bara skapa aukin hvata fyrir ófaglært starfsfólk að taka einmitt þessa leikskóla brúina þar sem þau verða faglærðir leikskólakennarar á meðan þeir eru að vinna. Já. Við þurfum að finna
1: Flokkur fólksins, þið stóðuðu líka að þessari svokvöldu Reykjavíkurleið sem búið að ræða mikið þarna. Það löst sem að dugar?
3: Örglega ekki. Þetta góð byrjun, eins og Silja var að segja. Það þarf að fylgjast vel með, en við heyrum að foreldrar eru ánægðir með þessa leið, en þetta bara eins og segja, þetta bara rétt að byrja. Við hins vegar sjáum það að það bráða vandi í leikskólamálum. Þetta stöðugt þrætuepli. Kostningu eftir kostningu sem sýnir það að það hefur ekki verið vilji til að leysa hennar vanda og við finnum það líka í meirihlutasamstarfinu og það ekki nóg vilji. Samfylkingin að boða einhver framtíðarplön en vilja ekki leysa bráðavandan. Það það sem þarf að gera. Við viljum leysa bráðavandan með hugmyndum eins og vinnustaðarleikskóla og heimgreiðslum, ég vil nú kalla það biðgreiðslur, þannig að það virka þannig að leið og fólk fær pláss fyrir barna, þá hættir það auðvitað á þeim greiðslum. Við viljum, þar sem ég hef verið sjálfur í samninganefnd og trúnaðarráði Eflingar lengi, og þá veit ég að það svigrúm hjá borginni til að gera betur og það það sem við þurfum að gera. Við þurfum að hugsa leikskólana og börnin allt út frá andlegri heilsu barna og auðvitað starfsfólks og foreldra. Við þurfum að hugsa þetta svolítið upp á nýtt og það höfum við ekki verið að gera og þetta ástæðan fyrir því að ég í þessari baráttu. Við erum að sjá í mínu starfi og í velferðarmálunum að ungt fólk ekki gripi nógu trætt í kerfinu og það á að grípa inn í strax í leikskólum og grunnskólum.
1: Sigfús, þú ert menntaður leikskólakennari. Hvernig vilt þú leysa þennan vanda?
4: Það mjög einfalt. Hér vill enginn tala fílinn í postulínsbúðinni. Það allir með eitthvað útópíur eitthvað lausnir hitt og þetta og tala við Efling og eitthvað en þeir verið aðeins að átta ykkur að það eru leikskólastjórar og leikskólakennarar sem að vinna uppeldisvinnuna á þessum leikskólum. Þeir eru bara alltaf lágt launaðir. Við verðum að fara að horfa á það og viðurkenna það. Við getum ekki bara alltaf sagt að við ætlum að fara, hér nú, ég veit ekki, hvað, fimm aðilar úr meirihluta borgarstjórnar eða frá þeim flokkum og hvað hafa þeir gert á síðustu kjörtímabilum? Þeir eru ekki að hækka launin, þeir eru ekki bætt aðstöðuna, þeir eru ekki laga húsnæðið. Af hverju haldið að leikskólakennarar séu farnir úr vinnunni sinni? Þeir eru farnir í skólana. Þeir hafa það betra þar, þeir eru á betri launum, það öðru vísi. Við verðum bara að fara að viðurkenna, við erum bara að borga þessu fólki mannsamandi laun svo að komi aftur í vinnuna, við verðum að sleppa því að byggja einhverja brákaborg sem nálgast 4 milljarða. Já, virði 4 nýrra leikskóla. Þið vitið að því er það ekki.
5: Ég tek undir það, ekki fleiri brákaborgir, sannarlega ekki.
4: En það þarf í alvörin að fara að skoða hennar flokk. Það má ekki alltaf fara nú vera kosningar, það setjast allir niður að ræða málin og svo farið inn í þetta stóra hús og hvað gert? Haldið áfram.
0: Ég verði eiginlega að fá að koma inn í hennan kvenréttinda vinkil sem kom á þann. Mér finnst eiginlega ómögulegt að standa hérna sem

0: fjögurra barna móðir og kona sem hefur verið í rauninni foreldri öll mín fullorðins ár. Við þurfum að staðsetja okkur aðeins í raunheimum þegar við erum að tala hvaða áhrif þessir hlutir hafa á konur. Og meðal aldur barna við inngöngu á leikskóla Reykjavík, þetta eru bara opinber gögn hérna inn í gagnahlaðborði borgarinnar sem hver sem getur flettu upp takkiti. Meðal aldurinn 22 mánuðir. Þannig að það þýðir að meðal fjölskylda að bíða í 10 mánuði af fæðingarorlofi loknu eftir leikskólaplássi. Þannig að fjölskylda með meðaltekjur, þar sem annar aðilinn þarf að vera heima og meðan beðir eftir plássi verður af 8,5 milljón í tekjutap. Mm. Og þetta barnaskatturinn sem íbúar Reykjavíkur og fjölskyldur í Reykjavík verða fyrir. Og það algjörlega óboðlegt og við þurfum að leysa úr því og konur auðvitað að miklu leiti taka þetta á sig. Þannig að það þannig í dag að konur eru heima. Við þurfum að bjóða fjölbreyttari lausnir.
1: Mér langar líka nefna þessar heimgreiðslur, Ari. Þetta bara stór hættulegt. Þeir sem að minnst meiga sín myndi þiggja þessa greiðslur. Hverjir meiga sín minnst í okkar þjóðfélagi? Það fólk með mjög lágar tekjur, einstæðar mæður eða útlendingar sem að komast ekki til jafns við okkur sem hér lifum. Við getum ekki fara að borga fólki fyrir að vera heima.
2: En
3: fyrstu ári gott fólk, þetta eru mikilvægustu árin í lífi barnanna okkar.
1: Já, ok.
3: Og við þurfum að fjárfesta í þessum árum. Og það ótrúlega mikilvægt að við gerum það og við þurfum að fá ríkið á borðin með okkur. Og ég tek undir það sem aðrir hafa sagt hér varðandi lögbindingu og fæðingarorlofið. Þetta eitt af mikilvægasta sem við gerum á þessum bara árum lífs barnanna okkar. Svo það líka sem hefur verið komið inn á það varandi starfsaðstæður og laun og kjör. Í mínu draumaheimi væru leikskólakennarar og starfsfólk á leikskólum og grunnskólakennarar. Þetta væri eitt best launaða fólkið í öllu kerfinu hjá okkur. Það að sinna einu mikilvægasta starfinu. Það sem ég myndi líka leggja áherslu á að við þurfum að niðurgreiða kennaranámið. Við þurfum að skapa kvata innan leikskólana til þess að verði aðlaðandi að mæta og bæta starfsaðstæðunar. Við þurfum að efla íslensku kennslu fyrir þau sem eru með annað móðumál heldur en íslensku. Við þurfum að stuðla því að þau hafi svigrúm til að sinna faglega þætti námsins á sem sagt hérna vinnutíma en ekki yfirvinnu á kvöldin. Þannig að það eru margir þættir sem við getum komið hann inn með og bætt og gert betur en það þarf að fjárfesta í og ég vil líka leggja áherslu á að þetta ekki rekstrarvandi, þetta mannauðsvandi. Og við þurfum að hafa það í huga þegar við erum að koma með alls konar lausnir hérna ef við förum í grunninn og bætum kjör leikskólakennara og þeir sem vinna á leikskólum. Þá munum við efla leikskólastíð.
0: En hvað með eins og þessar hugmyndir fyrirtækja leikskólana? Heldur að þeir getu leist hluta vandans?
3: Ég óttast fyrirtækja leikskólana því leitinu til að það geti verið ójafnrétti sem myndast hvað það var. Ég óttast að líka að þarna getu verið frekar börn bankastarfsmanna sem eru kannski að fá leikskólapláss en ekki börn hjúkrunarfræðinga. Þannig að það ákveð ójafnrétti sem getur myndast þarna varandi semst leikskólana sem atvinnulífið ætti að koma inn. Í og öðru leiti varðandi semst heimgreiðslur, þá það líka eins og Björg hefur kom inn á, það bera varast. En við erum á þeim stað að það vandamál til staðar og við þurfum að mæta vandamálinu þar sem að það eru foreldrar heima um börn. Og þá væri ég til í að skoða eitthvað konar lausnir sem snýr þá að réttinda vörðum, biðgreiðslum, sem gæti verið skoðað, þannig að við séum að tryggja réttindi í takt við fæðingarorlofsgreiðslur.
1: Má ég leiðrétta þig, Silja? Hvar hefur þú fengið þar niðurstöður að það sé ekki holt fyrir börn 12 mánaða að koma á leikskóla?
4: Ég bara með menntun í sálfræði og tók þroskasálfræði og veit alls sem
1: mikið að rannsóknum sem segja það til að börn geti ekki verið 12 mánaða á leikskóla og haft mjög gott af félagslegri umgengni þar eða þroskist vel félagslega.
4: Það miklu betra fyrir þau að vera í nánd við sinni nánustu á þessum tíma.
0: Ég held að við tökum þessu áfæðlega. Ingimar, hver
5: okkar afstæða?
0: Ykkar afstæða, hvernig ætlaðu að leysa dagvistuna vanda að borgara?
5: Já, þetta greinlega hefur aldrei verið forgangsmál. Þetta forgangsmál rétt fyrir kosningar og svo bara gleyma menn þessu. Af því ef þetta verið forgangsmál, þá væri þetta leyst. Var þetta mannauðsmálin, þá hefur það bara launatengt. Ég meina, það kemur enginn í lánun að starfið að fara eitthvað betra. Þannig að það ætti að vera hægt að leysa það. Ég var svolítið hissa á Reykjavíkuleiðinni, ég var nú að segja það, að því það var til leið sem var notuð sem að gera það verkum að álagið á leikskólana minkar. Við þurfum að minka álagið á leikskólana. Það hjálpar. Og það svo leið að hvetja foreldra til þess að vera bara með börnin í sex tíma sem þetta á dag, ekki átta, og gera það gjaldfrelst og innefta síðan gjald fyrir hina tímana og tekju tengja það bara mjög vel.
0: Þetta er Reykjavíkuleiðin sem þú ert að lýsa.
5: Nei, ég er að lýsa annarri leið. þetta er ekki Reykjavíkurleiðin. Það er Árborgarleiðin. Þetta er Kópavogsleiðin, svo kölluð. Og ég starfaði í stjórnsýslunni þar og ég innleiddi þetta kerfi og ég fylgdist með árangrinum og hann var alveg frábær.
3: Hjón var verið að vera láti ekki fólk á. Hjón með tvö börn í 8 tíma vinnu eru samt að borga 500 krónur meira heldur en að við í
4: samtæri. Það er
5: aukinni tekjutengingu.
4: Það er
5: aukinni tekjutengingu. Og þannig munum við hjálpa
4: að laga foreldra.
2: Við hljótum að vera daldið hugsi yfir því þegar við erum að tala leikskólamálin hérna í sveitarfélögunum allstaðar á höfuðborgarsvæðinu og reyndar víðar annarstaðar að við erum að karpum útfærslu á því hvernig við getum skert þjónustu við foreldra. Erum við ekki að daldið skrýttum og vondum stað þegar við erum að ræða útfærslunar hvað á síðasti klukkutíminn að kosta til þess að pína foreldrið til þess að fara fyrr heim úr vinnun. Við hljótum að þau að horfa
6: aðeins lengur til fram. Við ætlum að slá bóttin í þessa umræði núna, takk fyrir þetta og
7: við ætlum að leifa hérna, þessum vang hér að vera upp spurningu á mótframbjóðundur, Sigfús.
1: Hildur,
6: já.
1: Það er gaman að spyrja þig. Hvað ætlar að gera í græna gímaldin?
0: Já, einmitt. Sko, þegar að græna gímaldi var ný risi þá var haldin fundur á vegum sjálfstæðisfélaganna í Breiðholti þetta mál og þar var ályktað að það ætti hreinlega að rífa gímaldi, þá voru menn á þeirri skoðun og þetta var alveg í bláberjun máls. Það eru auðvitað ekki hægt á þessari stundu. Núna er málið bara svo komið. Þannig að þetta eru auðvitað alveg hræðilegt mál og þvílíkt klúður og við bíðum nú birtingar á skýrslu innri endurskoðunar þetta græna gímald og allt það sem misfórst í málinu. En það sem við í minnihlutanum erum auðvitað gríðarlega ósátt við er að þetta mál var keyrt svolítið áfram í bakherbergjum þar sem að menn voru alveg búin að sjá teikningar af því hvernig húsið myndi líta út og hleyptu því samt áfram.
1: Varst þú ekki líka búin að sjá teikningar af því hvernig húsið lítur út?
0: Nei, við í minnihlutanum fengum engar teikningar að sjá, við sáum bara lóðalínur en við sáum aldrei myndir af byggingunni sjálfri eða ásýnda eða hérna afstöðumyndir af nærliggjandi byggð, ekkert slíkt. Hins vegar eru tölvupóstar sem liggja fyrir sem Ríkisútvarpið með undir höndum og fleiri fjölmiðlar og hefur verið fjallað sem í ljós kemur að í mars árið 2024 áður en gímaldi rís, þá fundaði meirihlutin ásýnd hússins og við í minnihlutanum fengum aldrei neinar upplýsingar hvernig þetta hús myndi líta út.
6: Guðmundur Ingi, þú ert næstur.
2: Og ég ekki fá að bregðast aðeins
6: við þér? Nei, eiginlega ekki, við verðum eiginlega að halda
8: þessu. Já, ég hérna, fyrir ekki heldur vinsalasta stúlkan á ballinu, hérna. Ég ætla að spyrja svipaða spurningu og ég spurði Ara í gær, en hérna, á Alþingi þá hefur sjálfstæðisflokkur barist harkalega gegn eldri borgurum, þar að segja að tengingu launa vísitölu við lífeyri, við hækkun frítekjumarks og jólabónusnum. Ef til samstarfs kæmis við Flokk fólksins í Reykjavík, myndu þið styðja kröfur okkar að útrýma biðlistum eftir hjúkrunarrými, byggja fleiri þjónustuíbúðir fyrir aldraða, og tryggja öllum 67 ára og eldri frí og gjaldfrí bílastæði.
0: Takk fyrir spurninguna. Við sjálfstæðismenn erum með umfangsmikla stefnuskrá fyrir eldri borgara og húsnæðismálin koma þar sannarlega við sögu. Við viljum fara í uppbyggingu fleiri hjúkrunarheimila í samstarfi ríki og einkaaðila. Við viljum styðja við uppbyggingu fleiri lífsgæðakjarna. Við viljum úthluta lóðum svo til að mynda samtök aldraðra og fleiri álíka samtök geti byggt húsnæði fyrir eldra fólk og auðvitað þjónust íbúður líka. Við boðum frístundastyrk fyrir 67 ára og eldri tekjutengdan. Ég hef ekki áður hérna rætt við þessar hugmyndir þessi bílastæði en allt má nú skoða í samstarfssáttmála og svo viljum við þetta bara gera borgin okkar að besta stað til þess að eldast. Og það kemur líka inn í skipulagsmálin að hér séu upphitaðir stígar og bekkir í borgarlandinu.
8: Þannig að þú ert ekki að fara að sérst, vera sammála kannski ykkar fólki á Alþingi því að
0: Ég verum auðvitað ekki að fást við þessi atriði sem þú nefndir á þinginu í borgarstjórn en þau atriði sem þú nefndir sérstaklega sem við í borginni fáumst við þessi húsnæðismál, þar get ég alveg séð sameiginlegan flöt.
7: Einar, nú að þú spyrja.
2: Já, ég ætla nú bara fyrst að koma að því að græna gímaldið kom inn á mitt borð þegar skaðinn var skeður og við höfum engin tækifæri til þess að stoppa það mál og það er hreinlega óheiðarlegt að gefa annað í skeið.
7: Spurningin,
0: nú er að koma... Vissi hvernig það myndi líta út
2: eins og það. Nei, það er ekki þannig.
0: Jú.
2: Nei? Það er bara ekki þannig. Hvernig getur ekki sem fært sönnur á það?
0: Jú,
2: ef ég hefði vita hvernig þetta hús lit út, þá hefði lagt
6: fyrir gröðu. Spurningin, takk.
2: Þá kannski best að ég spyrja í Hildi. Ég, hérna, nú er endalaust staður á milli ykkar og samfylkingarinnar. Þið Pétur voruð í podcasti saman í morgun hjá einum sjálfstæðismanni og einum samfylkingamanni. Fimmta sætið á þínum lista er besti vinur Péturs.
6: Búið
2: þið eru nágrannar saman á einum elnum.
6: Stutt spurning.
2: Hún er alveg að koma. Af hverju Af því þú veist nákvæmlega hvað þarf að gera til þess að ná árangrum í bor